0: اصلا هیچ مجموعه‌ای نمیتونه ادعا کنه که در مثلا یه آیتم 7 8 10 دقیقه‌ای کل موسیقیایی که تو اون دوران پخش شده و ساخته شده رو پوشش میده. اون برنامه هم که شهرام ساخته بود طبیعتا خب یک بخشی از حالا پرسر و صدا ترین یا حالا به هر حال معتبرترین کارهایی که تو اون دوره ساخته شده بود و پوشش میداد. حتما یه عالم کار دیگه هم هست که خیلی هم کارهای باحالی.
1: آره خلاصه یادش نرفته بود، گنجایشش نبود که اینو بپردازیم.
0: یه چند تا برنامه میرفتیم کلا.
1: بله البته الان شهرام میخواد بره سراغ یک آهنگساز و تنظیم کننده بسیار خاطره ساز، آقای واروژان، که دیروز سالگرد درگذشتش بود.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
3: مرا ببوس،
4: مرا ببوس.
5: در حافظه شنیداری ایرانیان اسمایی هستند که هر وقت به یادشون میافتیم قلبمون آروم میگیره، اما پشت اون آرامش قصه انسانهای پر از آمال، تلاش، شور و گاهی غم. یکی از اون اسما واروژانیه که زندگیش کوتاه بود اما موسیقیش جاودان. واروژ هاخباندیان با نام هنری واروژان در آذر ماه سال 1315 در قزوین به دنیا اومد. او تحصیل موسیقی رو در تهران آغاز کرد زیر نظر استادانی چون روبن گریگوریان و لودویگ بازیل. واروژان اونقدر در حرفش سری رشد کرد که خیلی زود به یکی از ارکان پیشروی موسیقی پاپ ایران بدل شد. در دهه 50 خورشیدی او با تنظیم‌ها و آهنگسازی برای خوانندگان بزرگ اون زمان موسیقی خلق کرد که ایران به شنیدنش نیاز داشت. نام‌های سرشناسی مثل گوگوش، داریوش، ابی و فرهاد همه در اون ایام با واروژان کار کردند. او همچنین برای 25 فیلم سینمایی موسیقی ساخت و ترانه‌های ماندگاری را تنظیم کرد. ترانه‌هایی که حتی امروز هم در دل بسیاری از ما زنده‌اند.

کل در حقیقت همون میانبریه که واروژان در عرصه موزیک بین سنت و مدرنیته ساخت. موسیقی او ترکیبی بود از سازبندی‌های کلاسیک، تنظیم نو و ملودی‌هایی که دل شنونده رو میلرزوند و بعد آروم می‌کرد. واروژان که خیلی‌ها او رو پدر موزیک نوین ایران می‌نامند، نشان داد موسیقی پاپ با رواج در جامعه میتونه اصالت و کیفیت رو از دست نده. در حقیقت به باور کارشناسان این تنظیم‌های واروژان بود که ترانه‌های زیبای ترانه‌سرایان مطرح پیش از انقلاب رو بر فراز نوت‌های موسیقی سوار کرد و در عین حال ظرفیت‌های ناشناخته صدای خوانندگان مطرح اون دوران رو کشف کرد و اونها رو تبدیل به خاطره کرد. اگر امروز ترانه‌ای رو گوش میدیم و بغضمون میگیره یا چشمانمون خیس میشه یا به یاد روزهای دور میافتیم، شاید گوشه‌ای از اون وامدار واروژان باشه.

تازه، همسفر، وقتشه، ماه پیشونی و دریایی با صدای گوگوش، برادر جان، عشق من عاشقم باش و بوی گندم با صدای داریوش، شب زده، پوست شیر و کندو به خوانندگی ابی، هفته خاکستری با صدای فرهاد و شام آخر با صدای ستار از جمله این

0: باز باشه.
1: در شهریور 1356 واروژان در اوج درخشش و وقتی که برای ساخت موسیقی فیلم برفراز آسمان ها مشغول بود، دچار سکته قلبی شد و در اوج ناباوری دنیای ما رو ترک کرد. مرگ زود هنگام او در حالی که فقط 40 سال داشت، ضربه بزرگ بر پیکر تاریخ موسیقی نوین ایران بود و مطمئنیم که اگر قلب بیمارش بیش از این یاری میکرد، چند ده اثر درخشان و ماندنی دیگه در گنجینه آثار موسیقی ایرانی از او به یادگار بر جای میموند.

0: داشتم برنامه چند روز پیش دارم گوش میدم، یه خانومی براتون پیغام گذاشته بود در مورد یکی از این سریالایی که آقا مهدی معرفی کرده بود، که بعد میگفت اون خانم میگفتش که به یکی از دوستاش معرفی کرده که بعد اون دوست خوشش نیومده و تا یه هفته اذیت میکرده این خانم شنونده رو. منم همچین تجربه دارم از دست این آقا مهدی با این فیلم‌ها و سریالایی که معرفی میکنه. چند وقت پیشا یه فیلمی رو اسمش رو یادم نمیاد معرفی کرده بود. منو بچه‌هام، دو تا پسر دارم، بعضی وقتا جمعه‌ها میشینیم با هم دیگه فیلم نگاه میکنیم، نوبت یکی فیلمو انتخاب میکنه که هیچ وقت خدا بخواد نوبت من نیست، همیشه نوبت یکی از ایناست. چند ماه پیش تولدم بود دیگه، اینا لطف کردن که من انتخاب کنم، یعنی نوبت دادن به من. منم گفتم این فیلمی که آقا مهدی اینقدر تعریف کرده و بالا پایینش کرده اونو ببینی. هیچ، ما اینو گذاشتیم دیگه. تا وسط های فیلم خود من داشت خوابم میخورد، بچه هم که این چیپس و چوسفیل و این چیزها رو که خوردن ببخشین کاسه ها رو گذاشتن کنار، فکر کنم زیر لبشون یه فوشی به من دادن، بلندشون من رفتن و یکیشون برگشت گفتش که به خاطر همینه که ما نمیذاریم تو فیلم انتخاب کنی، این دفعه اول و آخرت بود، دستون درد نکنه و همیشه شاد و سالم باشین، ما رو که شاد میکنین.
1: بله، دست شما درد نکنه. عرضم به حضورتون که دو تا نکته اینجا وجود داره. یکی این که شب تولدتون بوده، شما داشتون فیلمو می‌دیدین، به هر حال زحمت کشیده بودین، کیکی درست کن، شامی درست کن، نمی‌دونم اینا، خسته شده بودین. دیگه خستگیتون رو گردن فیلم اندازین، هر فیلمی می‌ذاشتین شما اون شب خوابتون می‌برد. اما بچه‌ها اونام از سوء استفاده کردن از این وضعیت. شما یه شب بهتون اجازه داده بودن که فیلم انتخاب کنین، اون شب باور کنین هر فیلمی میذاشتین این بچه‌ها وسطش ول می‌کردن می‌رفتن، به خاطر اینکه می‌خواستن بگن فیلمی که شما انتخاب می‌کنین فیلم کسل کننده‌ایه. اینا رو دقت کنین خانم. و فیلم‌هایی که

0: ما پیشنهاد میکنیم و همیشه ببینید. الان هم حالا که اینطور شد من فیلم و سریال براتون پیشنهاد نمیکنم، همون جلال برای براتون پیشنهاد بکنم، ببینم چی پیشنهاد میکنه.
1: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. مهمون داریم، چه مهمونی، ایدیا جزائری اومده، مدیر کل جهان عرب مدیر کل جهان عرب در رادیو فردا و کافه فردا. خوش اومدی ایدیا. اهلا و سهلا، باید اینجوری بگم؟ آره
2: حالا اینقدر غلیظم نمیگم.
1: اهلا، نه
2: اهلا و سهلا،
1: راست میگی. من آدم، ما عربی میخوام صحبت کنیم،
2: مثلا ادش در روی چیز داره
1: نیاری. اهلا و سهلا هم بری شو.
2: آره دیگه، اهلا. حتی خودشون مثلا بعضی حروفو به ما میگن که
1: آره. هی جیمی رو باید اینجوری اهلا مثلا
2: هی جیمی، ولی مثلا کاف و مثلا
1: کازم. آره یادم،
2: شما شکر ویچر.
1: خیلی هم حالا عربی نیست، قضیه اسرائیلیه و میخوایم در مورد یکی از پربیننده های نتفلیکس صحبت کنیم به اسم سریال فاودا، سریالی که از سال 2015 پخش شروع شده و الان 5 فصلش اومده بیرون و الان فصل 5مشه که داره پخش میشه و جزء میگم پربیننده های نتفلیکسه. کلن زمینه هاشو، اصلا این داستان از کجا میاد، خیلی سریال جذاب و خوش ریتمی، علیرغم که به نظرم به لحاظ ساختاری و مسائل هنری خیلی کم ادعا از اون ور افتادم کم ادعاست، ولی واقعا جذابه و آدم دلش بخواد بشینه، یعنی تمامشو به قول خارجی بینج واچینگ کنه، یعنی یه تیک ببینه اول.
2: جلال، این برمیگرده ماجراش به ماجرای واقعی، نه داستانی که داره نشون میده واقعین، اگرچه بخشی از واقعیت هم درشون منعکس شده، اما این برمیگرده به کیگانی در ارتش اسرائیل به اسم کیگان عرب نماها که به اونم میگن مستعرب ها،
1: یعنی اسرائیلی های عرب هستن، درسته؟
2: یهودیای عرب نماها. چرا میگم یهودی نمیگم اسرائیل؟ به خاطر اینکه تاریخشون به قبل از تأسیس اسرائیل در سال 1952 برمیگرده، اون زمانی که قیمومیت داشت بریتانیا بر سرزمین فلسطینی، از یهودیای شرقی که عربی بلد بودن استفاده میکرد برای نفوذ میان عرب ها و مثلا اونها برای کسب اطلاعات. بعد از تأسیس اسرائیل، سازمان امنیت داخلی اسرائیل شیمبت یک واحدی رو با همین عنوان تأسیس کرد به طور رسمی و اونها رو برای کسب اطلاعات فقط میفرستاد در داخل جامعه فلسطینی های عرب. اما بعد از اون در دهه 80 وقتی که احد باراک فرمانده ارتش اسرائیل بود، این نگاه رو در ارتش هم تشکیل داد و اون داستانی که ما میبینیم الان در سریال فاودا مربوط به یگانی هست که در ارتش هست، به خاطر همین عملیات انجام میده. تو این یگان آدمایی که انتخاب میشن باید به لحاظ ظاهری شبیه فلسطینی ها باشن، شرقی باشن، به طور عربی یاد بگیرن لهجه های مختلف فلسطینی رو، قدرت آموزش سریع داشته باشن و قدرت استفاده از سلاح به طور خیلی قوی. مدت زمان آموزش اونها 12 تا 15 ماه هست و مدت زمانی که میتونن در این یگان باشن تا 45 سالگی هست، بعد از اون باید برن، چون
1: یعنی بازنشسته میشن مثلا.
2: ممکن است به لحاظ مثلا ذهنی دیگه اون عمل کرده سریع نظامی نداشته باشن،
1: چون فعالیتی که میکنن خیلی های ریسکه و خیلی عملیات های پرفشاره که واقعا خطرناک هم هست دیگه، یعنی حالا جنگ دیگه، واقعا
2: جنگ، چون با مال دشمن
1: نفوذ میکنن در دل
2: و باید نشون بدی از اونایی. تو سالهای اخیر چند عملیات واقعی ویدیوهاش در اومد که میرفتن در جای بیمارستانی آدم رو بایی میکردن، بعضی از فعال فلسطین رو میبردن دستگیر میکردن. خب اینا هم کار هم نگانه هست. فاودا داستان‌های مرتبط با این نگان هست که در 5 فصل مختلف در زمینه‌های مختلف،
1: برهه‌های مختلف این نبردی که همیشه بوده بین اسرائیل و فلسطینیا و این حرفا. و خب صحبت کردیم که واقعا روایت جذابه و علارغم این که واقعا شاخ و برگ عجیب و غریبی نداره، ولی به راحتی مخاطب رو به خودش میبره. و من داشتم میدیدم که این آقای لیور راز، درست میگم؟
2: لیور راز یکی از نویسنده‌ها، یعنی دو تا نویسنده داره که یکشون لیور راز
1: که کاراکتر خودش هم بازیگر نقش اول سریال دورون کاویلیو، این خودش هم ظاهرا
2: نامش در سریال دورون کاویلیو
1: کاراکترش دیگه، آره دورون کاویلیو که بازیگرش همین لیور راز رو دارم میگم، که این به نظر میاد خودش هم سابقه نظامی داره.
2: لیور راز اصالتا عراقیه، از یهودای عراق، پدرش از عراق مهاجرت میکنه میره اورشلیم، در اورشلیم خودش به دنیا میاد. بعد از اینکه سربازیش تمام میشه، البته باید بگم که باباش عضو شیمبت بوده، جزء عضو سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل بوده، بعد از اینکه سربازش تمام میشه میره آمریکا و میشه بادیگارد آرنولد. خوش قولیه که میشه بادیگارد آرنولد.
1: اینشون با
2: بله ایشون بادیگارد آرنولد چون جزء کماندوهای ارتش سال بود دوره.
1: یعنی آرنولد
2: دوره سربازی
1: دنبال ایشون. چه جالب، خیلی آرنولد گنده تر از اینه.
2: این توی آمریکا تو دوره که با آرنولد بوده با سینما آشنا میشه، کار سینمایی. وقتی برمیگرد اسرائیل وارد سینما میشه و میشه جزو نویسندگان و بازیگران.
1: چه جالب.
2: اما برای خودش یک داستان اتفاق میفته، داستان شخصی. یه دوست دختری داشته که دوست دخترش رو که از این فلسطینی‌ها که با چاقو میفته به جون یهودیا میکشه.
1: یعنی تو یکی از این حمله‌های
2: که یکی از این حمله‌ها دوست دخترش کشته میشه.
1: میدونیم چه وقت مثلا چه زمانی بوده؟
2: ماجرا قبل از سال‌های 2008 و ایناست.
1: خب میدونیم که میگم فاودا از 2015 شروع شده پخشش الان حداقل.
2: قاتل دوست دختر آقای لیو راز که تو زندان بوده حبس ابد میخوره، توی یکی از مبادله‌های اسرا با حماس آزاد میشه. و با چه کسی؟ اون سرباز اسرائیلی هست که چند سال در اسرائیل تماس بوده، گلعاد شالید.
1: بله.
2: اون آزاد میشه. برای همین نام گلعاد شالید اگر دقت کنن کسانی که دیدن سریالو، تو چند فصل چند بار تکرار میشه.
1: اوکی.
2: این تأثیری که اون ماجرا بر آقای لیو راز داشته.
1: چه جالب، چه نکته جالبی گفتی. و اینکه یعنی طرف انگیزه شخصی هم داشته این لیو راز.
2: انگیزه شخصی داشته، فقط
1: حالا به عنوان یه اسرائیلی عرب یا عرب اسرائیلی نمیدونم حالا چه جوریه.
2: اگر توی که از سیزن های قبلی فکر کنم سیزن 3 بود که پدرش عراقی بود.
1: بله.
2: در
1: بله.
2: این همسر الفاودا.
1: درست. یعنی عملا انگار خودشه. داره نقش خودشه بازی میکنه. ولی نکته جالب این فصل آخرش که الان در حال پخش تو نتفلیکس و میگم خیلی پرطرفداره اینه که خب به وقایع بعد از هفته اکتبر میپردازه.
2: بله.
1: و
2: همسوش که
1: حالا نمیخوایم اسپویل کنیم که دوستانی که میبینن مزهش از بین نره براشون، ولی خیلی به خصوص ما ایرانی ها با همه اتفاقاتی که هنوز هم ادامه داره بعد از ماجرای هفته اکتبر میتونیم یه جورایی ارتباط برقرار کنیم. و تو خودت از چه جنبه‌ای برات فصل پنجم با فصل‌های قبل متفاوت بود؟
2: همونطور که گفتی در مورد ماجراهای بعد از هفته اکتبر هست. تو خود سریال نمیخوایم اسپویل کنیم، اما خود لیو راز در این سریال حالش بد بوده. با اینجا شروع میشه که به خاطر بقای هفته اکتبر میرفته روان پزشک و روانشناس. میخوام یه نکته بگم، بعد از هفته اکتبر من خیلی دنبال این بودم که با آقای لیو راز مصاحبه کنم. تونستم شماره ایجنتشو گیر بیارم و با خودش صحبت کنم.
1: سلام میرسوندی.
2: اون موقع گفت اینقدر حالم بده از وقایع که نمیتونم صحبت کنم. بعد نشون داد تو سریال که واقعا گویا همیشه که حالش بد بود. حالا چی دید تو اون جامعه نمیدونیم. ولی خب
1: تو سریال نشون میده که توی انفجاری اولا میفته، بعدم که حالا چون نمیخواد اسپویل کنه وارد جزئیات
2: داره اشتباه اسپویل میکنه. بعدم بعد توضیح میدم چی بوده.
1: نه اما این انفجار شخصی هم بود دیگه. حالا به هر حال اون که یکی از اعضای خانواده یکی از دوستاش
2: انفجار شخصی بود که این برای خیلی از اسرائیلیات شده بود. ولی خب یه اختلافی هست بین فصل 4 و 5 با سه فصل اول. سه فصل اول ساخته داخلی اسرائیل بود، یعنی تلویزیون داخلی اسرائیل اونجا پخش شد و بعد نتفلیکس،
1: یعنی برای مخاطب اسرائیلی بیشتر ساخته شده.
2: برای همین اون سه فصل از همه فصل‌ها جذاب‌تر بودن. چون که خیلی منطقی تر بود حتی داستاناشون. فصل 4 که و فصل 5 که افتادن در فضای هالیوودی یک مقدار اکشنش رفت بالا و بعضی چیزا که مطرح میشه اصلا منطقی نیست. مثلا فصل 4 میره یک جایی در لبنان، اونو میتونیم اسپویل کنیم چون قدیمی.
1: آره دیگه قدیمی هم.
2: یه جایی مثلا این واحد عرب نماها ایست بازرسی میذاره تو بیروت که اونجا همش دوربین حزب الله است. شما چجوری اونجا گذاشتی؟
1: خب واخه تو اونجا رفتی میدونی اینا هست. ما
2: نمیدونیم. تو فصل 1 و 2 و 3 نبود اینقدر گافه براز تاریخی.
1: درست.
2: یا تو همین فصل آخر که البته در شکل از بازیگرای برجسته فرانسوی هم حضور دارن، مردم برن ببینن قشنگ هم هست. از فصل 4 بهتره، اما به لحاظ تاریخی هم یه سری گافایی داره. از جمله مثلا وقتی جنگ غزه شروع شد کسی از فلسطینی‌ها نتونست بره بیرون از غزه. یک دوره ای اونایی که دو تابعیتی بودن رفتن بیرون. اما این داره نشون میده یک سری تونستن برن پناهنده بشن، که البته به خاطر داستان سر این کار کرده.
1: به هر حال ببین در نهایت مستند که داره نمیسازه، چون داره درام میسازه. من دفاع نمیکنم،
2: آره
1: دارم میگم
2: نه،
1: که
2: من اختلاف چیزا فصلا رو میگم. میگم فصل قبل از اینکه بیافته در کمپانی های جهانی نتفلیکس یا هر جای دیگه خیلی به لحاظ داستانی منطقی تر بود.
1: درست.
2: اما همچنان یک خطی رو دنبال میکنه این فاودا که براش تاکید داره میکنه در این فصل هم بوده. میخواد این رو القا کنه که بعضی تندرویای فلسطینی ها که تبدیل میشن به آدم تندرو قاتل یا هر چیزی، به خاطر سیاست‌های اسرائیله.
1: این نکته جالبیه که درست به هر حال سریال یک تولید اسرائیلیه و یک آدم اسرائیلی داره می‌سازدش، آدم‌های اسرائیلی دارن می‌سازن و میگم به قول خود اصلا صفت اولش برای داخل اسرائیل، ولی طبیعتاً هم یک افتادگی به سمت اسرائیل داره.
2: این هم نمیشه این کار. حتی جایزه بود.
1: ولی از انتقاد کردن از دستگاه‌های امنیتی داخل، یعنی اینکه اصلا سیستم‌های امنیتی در نهایت آدما براشون مهم نیستند، خانواده‌های و حتی مأموره خودشون هم مهم اینه که اون مأموریت انجام بشه.
2: نه حتی مأموری که میگیره خیلیش آدمای مثلا مجرم کیفری
1: هست. بله. یعنی این انتقاد رو هم به داخل داره. میگم بازم تاکید می‌کنیم که حتماً به هر حال یک وقتی یک سریالی در اسرائیل ساخته میشه و اسرائیلی‌ها می‌سازنش به سمت خودشون، ولی خب اینم هست که به خصوص تو همین فصل آخری که الان داره پخش میشه، اپیزود 7 و 8ش اگه اشتباه نکنم اصلا هشدار داره، چون میره تو بطن اتفاقاتی که روز 7 اکتبر اتفاق افتاده و واقعا وحشتناکه. طبیعتاً اتفاقات بعدی هم که در غزه افتاد خیلی وحشتناک بود و اصولا
2: حالا یه وقت
1: به منطقه وحشت خوش اومد.
2: آره یه وقت مثلا غزه یه بار یاد رفته بودن تو فکر کنم سیزن 2 بود که رفته بودن داخل غزه، که اونجا خیلی انتقاد به سیستم امنیت اسرائیل بود که یک بچه که هیچ کاره بود باعث شدن که تندرو بشه به شکلی از آدمای حماس که آدم رو بایی کنه و این حرفا.
1: بسیار خب، پس دوستانی که دیدن بیان نظرشون هم بگن برای ما در مورد سریال، حتما با هم میتونیم حرف بزنیم بیشتر. و ممنون از ایلیا. به این آقای چی بود؟ آقای لیودراس سلام، ما رو برسون برات.
2: آره سعی می‌کنم
1: مصاحبه کنم باهاش و حتما ما یک پخش خیلی اختصاصی در کافه فردا خواهیم داشت. دمت گرم ایلیا. به کاظم هم سلام برسون.
3: الی ولك هذا فار، انت اكثر واحد تعرف شو يعني فار. يملونا سيدزي היום הזה ירדוף אותנו כל החיים.
4: בסוף יש את הפעם הזאת שאתה לא חוזר.
0: خب امیر خسجردی با ماست و امیر جون سلام، ارادت برامون بگو از باشگاه چلسی، یک ایرانی که شد مالک تام الاختیار، یک میلیونر، نمیدونم بگیم یا میلیاردر بگیم، بهداد اقبالی.
5: سلام جان، ارادتمندم. سلام جلال جان، شهرام عزیز، نوینا و تمام شنوندگان رادیو فردا، ارادتمند همتونم. نمیدونم چرا رفت سراغ آبی، حالا خود بهداد.
1: آرسنال بعد بخری؟
0: منچستر، لیورپول.
5: نه من که لیورپولی هم، من که همه میدونم اما لیورپولی هم.
1: حالا به هر حال اونا بیزنسمن هم، خیلی اینا رنگ براشون مهم نیست، دلار براشون مهمتره.
5: ببین جلال، به حضور درز بکنم که بهداد اقبالی خب متولد اردیبهشت 1350 اصلا فکر کنم 3 ماه هم بزرگتره. بعد اون کجا من کجا، 3 و خورده نزدیک 4 میلیارد دلار اون سرمایه ای که داره. بعد بهداد اقبالی زمانی که سنش کم بوده با خانوادهش میره امریکا و درس میخونه و در دانشگاه کلا مدارک ترقی رو تعیین میکنه تا اینکه کمپانی کریل کپیتال رو باز میکنن. آقای تادبولی که شریکش بود توی باشگاه چلسی، بیشتر سهام تادبولی داشت. تادبولی که باشگاه بسکتبال لس آنجلس لیکرز رو داره، 2-3 تا باشگاه بیسبال رو داره و یه بیزینسمن خیلی معروفه در امریکا. اینا اومدن 2-3 سال قبل سهام باشگاه چلسی رو بعد از اون ماجراهای آبراموویچ و اون تحریمایی که داشت به مبلغ 4 میلیارد پوند خریدن و این پول دولت بریتانیا توی صندوقی نگه داشت و به آبراموویچ هم نداد چون تحریم بودن و گفتن که میخوایم خرج کمک به اوکراین بکنین. بعد از اون قضیه این روند سینوسی طی شد تا اینکه بهداد اقبالی با شریک دیگه‌اش اومدن و سهام الباقی سهام تادبولی رو خرید. همین رو لولش 88% از سهام باشگاه چلسی رو در اختیار داره. میتونیم بگیم همه کاری چلسی الان و به عنوان یه ایرانی میفهم کنم دوم ایرانی میلیاردر و پولدار دنیا باشه، افتخار بسیار بزرگه. باشگاه چلسی، باشگاهی که در چمپیونز لیگ قهرمان شده، در لیگ برتر و سابقه بسیار طولانی در قهرمانی داره و تیم آبی های لندنی معروفه، واقعا کار بسیار بزرگی. شما نگاه کنید تو همین میلیاردرهای دنیا که اکثر باشگاه‌های بریتانیایی و کمپانی‌های آمریکایی میچرخونن، یه نفری پیدا شده که ایرانی آمریکایی و باشگاه بزرگی دارن. خیلی الان سهام میتونم بگم ارزش باشگاه چلسی و لوش 5 میلیارد دلاره که نفر اولش همین آقای اقبالیه. و یه مصاحبه هم دیرو دیدم و از ژاوی آلونسو که خیلی خوشحال بود از اینکه بهداد اقبالی گرفته تیم. و یه مشکلی که بهداد اقبالی به خصوص با تادبولی داشت، یه جورایی اینا اومدن باشگاه رو خریدن و الانه که میبینید چلسی هنوز نتونسته خودشو مثل چلسی زمان آبراموش بکنه، به خاطر که اینا خیلی دوست دارن توی مارکتینگ باشن، دوست دارن بازیکن بزرگ بخرن. اما هرچی هم بازیکن بزرگ مهتی میخرن نمیتونن نشی، به خاطری که همینجوری فقط میرن بازیکن میخرن و اسکوادشون رو فقط میخوام بگم بازیکن نامدار داریم. بس سلام.
0: بله دمت گرم امیر جان، ممنون ازت و سپاس از شما شنوندگان.
6: دوشنبه برمیگردیم.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا سطح هشدار شناورهایش را در دریای سرخ افزایش داد. سفیر آمریکا در ناتو به رادیو اروپای آزاد گفت ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است. امانوئل مکرون میگوید اخیراً حملات ترکیبی روسیه علیه اروپا شدت گرفته است. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی میرسانم. اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که سطح هشدار ماموریت دریایی این اتحادیه را برای اسکورت کشتی‌ها در دریای سرخ به دلیل تهدید حوثی‌های تحت حمایت ایران افزایش داده است. هفته گذشته حوثی‌ها کنترل نوار ساحلی یمن در دریای سرخ و تنگه باب المندب را به دست گرفتند، تنگه‌ای که شریان حیاتی صادرات نفت عربستان سعودی محسوب می‌شود. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از گفتگو با وزیر خارجه سعودی در فضای مجازی نوشت با توجه به وخامت اوضاع امنیتی، ماموریت آسپیدس سطح هشدار شناورهای خود را بالا برده است. اتحادیه اروپا ماموریت آسپیدس را در سال 2024 در دوره‌ای که حوثی‌ها کشتی‌های تجاری را در دریای سرخ هدف قرار می‌دادند راه اندازی کرد. پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها و اختلال در تردد از تنگه هرمز نگرانی از کاهش عرضه جهانی نفت را افزایش داده است. ماتیو ویتکاکر، سفیر آمریکا در ناتو، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است و کشورهای عضو ناتو باید توان خود را برای مقابله با حملات ترکیبی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی افزایش دهند. سفیر آمریکا در ناتو در گفتگو با ری فورلونگ، خبرنگار ارشد بین‌المللی رادیو اروپای آزاد، گفت ناتو بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده و برای حفاظت از قلمرو این ائتلاف از توانمندی‌های خود در مدیترانه و ترکیه استفاده کرده است. ویتاکر گفت کشورهای عضو ناتو باید روی مقاومت‌سازی زیرساخت‌های حیاتی خود سرمایه گذاری کنند. به افزود نخستین اقدام در یک درگیری احتمالی در آینده لزوماً عبور نیروهای نظامی از مرزها نخواهد بود، بلکه ممکن است یک حمله ترکیبی به زیرساخت‌های حیاتی باشد. در همین حال امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز جمعه اعلام کرد که روسیه کارزار حملات ترکیبی یا هیبریدی خود را علیه اروپا و فرانسه تشدید کرده است. مکرون تأکید کرد که به این اقدامات پاسخ داده خواهد شد. منظور از حملات ترکیبی مجموعه ای از عملیات پهپادی، سایبری و اقدامات خرابکارانه است. مکرون به قصد حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ در ماه اوت اشاره کرد که دولت آلمان روسیه را عاملان می داند و از آن به عنوان شاهدی بر تغییر ماهیت تهاجم روسیه نام برد. مکرون افزود مسکو به دنبال ارعاب و در هم شکستن عزم اروپا برای حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه است. او گفت به دولتش دستور داده طرحی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات پهپادی و سایبری تدوین کنند. روسیه این اتهامات را رد می‌کند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه تایید کرد که دولت این کشور فروش 48 جنگنده F-35 را به عربستان سعودی به ارزش 24 میلیارد دلار تصویب کرده است. کنگره آمریکا 30 روز فرصت دارد تا در این مورد تصمیم بگیرد. جنگنده‌های F-35 پیشرفته‌ترین جت‌های جنگی در جهان به شمار می‌روند. در خبر دیگر، کاخ سفید گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران را درباره حمله به مدرسه میناب و منطقه مسکونی در لامرد محکوم کرد. آنا کلی، یکی از سخنگویان کاخ سفید، گفت تنها طرفی که در این درگیری‌ها مرتکب جنایات جنگی شده حکومت ایران است که هزاران نفر از مردم خودش و شهروندان آمریکا در خارج از کشور را کشته، تنگه هرمز را به صحنه عملیات تروریستی تبدیل کرده و به همسایگان خود در منطقه حمله کرده است. کمیته مستقل سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرده بود که دلایل معقولی وجود دارد برای باور به اینکه آمریکا در جریان حملات هوایی‌اش مرتکب جنایات جنگی شده باشد. خبرها را شنیدید، از همراهی شما سپاسگزارم.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا سطح هشدار شناورهایش را در دریای سرخ افزایش داد. سفیر آمریکا در ناتو به رادیو اروپای آزاد گفت ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است. امانوئل مکرون میگوید اخیراً حملات ترکیبی روسیه علیه اروپا شدت گرفته است. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی میرسانم. اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که سطح هشدار ماموریت دریایی این اتحادیه را برای اسکورت کشتی‌ها در دریای سرخ به دلیل تهدید حوثی‌های تحت حمایت ایران افزایش داده است. هفته گذشته حوثی‌ها کنترل نوار ساحلی یمن در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را به دست گرفتند، تنگه‌ای که شریان حیاتی صادرات نفت عربستان سعودی محسوب می‌شود. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از گفتگو با وزیر خارجه سعودی در فضای مجازی نوشت با توجه به وخامت اوضاع امنیتی، ماموریت آسپیدس سطح هشدار شناورهای خود را بالا برده است. اتحادیه اروپا ماموریت آسپیدس را در سال 2024 در دوره‌ای که حوثی‌ها کشتی‌های تجاری را در دریای سرخ هدف قرار می‌دادند راه اندازی کرد. پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها و اختلال در تردد از تنگه هرمز نگرانی از کاهش عرضه جهانی نفت را افزایش داده است. ماتیو ویتکاکر، سفیر آمریکا در ناتو، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است و کشورهای عضو ناتو باید توان خود را برای مقابله با حملات ترکیبی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی افزایش دهند. سفیر آمریکا در ناتو در گفتگو با ری فورلونگ، خبرنگار ارشد بین‌المللی رادیو اروپای آزاد، گفت ناتو بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده و برای حفاظت از قلمرو این ائتلاف از توانمندی‌های خود در مدیترانه و ترکیه استفاده کرده است. ویتاکر گفت کشورهای عضو ناتو باید روی مقاومسازی زیرساخت‌های حیاتی خود سرمایه گذاری کنند. به افزود نخستین اقدام در یک درگیری احتمالی در آینده لزوماً عبور نیروهای نظامی از مرزها نخواهد بود، بلکه ممکن است یک حمله ترکیبی به زیرساخت‌های حیاتی باشد. در همین حال امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز جمعه اعلام کرد که روسیه کارزار حملات ترکیبی یا هیبریدی خود را علیه اروپا و فرانسه تشدید کرده است. مکرون تأکید کرد که به این اقدامات پاسخ داده خواهد شد. منظور از حملات ترکیبی مجموعه ای از عملیات پهپادی، سایبری و اقدامات خرابکارانه است. مکرون به قصد حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ در ماه اوت اشاره کرد که دولت آلمان روسیه را عاملان می داند و از آن به عنوان شاهدی بر تغییر ماهیت تهاجم روسیه نام برد. مکرون افزود مسکو به دنبال ارعاب و در هم شکستن عزم اروپا برای حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه است. او گفت به دولتش دستور داده طرحی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات پهپادی و سایبری تدوین کنند. روسیه این اتهامات را رد می‌کند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه تایید کرد که دولت این کشور فروش 48 جنگنده F-35 را به عربستان سعودی به ارزش 24 میلیارد دلار تصویب کرده است. کنگره آمریکا 30 روز فرصت دارد تا در این مورد تصمیم بگیرد. جنگنده‌های F-35 پیشرفته‌ترین جت‌های جنگی در جهان به شمار می‌روند. در خبر دیگر، کاخ سفید گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران را درباره حمله به مدرسه میناب و منطقه مسکونی در لامرد محکوم کرد. آناکلی، یکی از سخنگویان کاخ سفید، گفت تنها طرفی که در این درگیری‌ها مرتکب جنایات جنگی شده حکومت ایران است که هزاران نفر از مردم خودش و شهروندان آمریکا در خارج از کشور را کشته، تنگه هرمز را به صحنه عملیات تروریستی تبدیل کرده و به همسایگان خود در منطقه حمله کرده است. کمیته مستقل سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرده بود که دلایل معقولی وجود دارد برای باور به اینکه آمریکا در جریان حملات هوایی‌اش مرتکب جنایات جنگی شده باشد. خبرها را شنیدید، از همراهی شما سپاسگزارم.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: درود بر شما شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا که در ساعت 22 به وقت ایران همراه ما هستید. ساعت‌های پایانی آدینه 27مین روز از شهریور ماه 1405. من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو همراه شما هستم.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه صرافی رمز ارزی بیت بانک، شرکت توسعه دهنده اون و سه فرد مرتبط با بابک زنجانی رو به اتهام مشارکت در شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا گفته بابک زنجانی بین ماه‌های ژوئن و ژوئیه امسال از بیت بانک برای انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه پاسداران استفاده کرده. شرکت پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک، توسعه دهنده نرم افزار بیت بانک و حسین علی زاکر حسین، محمد مهدی زاکر حسین و عادل حیدری نیز در فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفتند. وزارت خزانه داری گفته این افراد از عوامل کلیدی شبکه رمز ارزی بابک زنجانی برای دور زدن تحریم ها هستند. گزارشی بشنوید از الهه روانشاد.
4: وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه فشار حداکثری اقتصادی بر ایران و هدف گرفتن منابع مالی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد بیت بانک را به عنوان یکی از اجزای اصلی شبکه دور زدن تحریم‌ها به وسیله جمهوری اسلامی تحریم می‌کند. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌اش از رسیدن صدها میلیون دلار از این طریق به سپاه پاسداران خبر داده و افزوده که بیت بانک در پردازش پرداخت‌ها از سوی کشتی‌ها برای گذر ایمن از تنگه هرمز نیز دست داشته است. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از نزدیک شدن به نقطه حساس در جنگ با ایران گفت و تاکید کرد که حالا باید تصمیمی بزرگ بگیرد. او در این مورد به پایگاه خبری اکسیوس گفت به زودی باید یک تصمیم بزرگ بگیرم. آیا میخواهم وارد عمل شوم و آنها را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است و هر چیزی از من میتواند براید. این گفته و موضع‌گیری ترامپ در آستانه دیدار برنامه ریزی شده او با رهبران کشورهای ساحلی خلیج فارس است که زمان آن روز سه‌شنبه آینده و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام شده است. اکسیوس نوشته دیدار ترامپ و این سران میتواند مرحله بعدی جنگ را تحت تأثیر قرار دهد. تلاش تازه‌ای برای دیپلماسی یا تشدید اقدامات نظامی. دونالد ترامپ به اکسیوس گفته است قصد دارد از طریق دیدار با رهبران منطقه و دریافت نظرات آنها در گام‌های بعدی جنگ از آن بهره بگیرد. به نوشته این پایگاه خبری، کشورهای شرکت کننده در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان خواهند بود. دونالد ترامپ در ادامه به اکسیوس گفته است از اینکه محاصره دریایی مانع از صادرات نفت ایران شده بسیار راضی است و افزوده که از زمانی که آمریکا محاصره دریایی را آغاز کرده حتی یک کشتی هم به ایران نرفته. دونالد ترامپ ساعتی پیش از آن خبر داده بود که ایران مستقیماً با دولتش تماس گرفته و به گفته او بسیار خواهان توافق با آمریکا هستند. از سوی دیگر لی جای میونگ رئیس جمهوری کره جنوبی امروز جمعه در یک نشست خبری اعلام کرد که هیچ نیروی نظامی برای مشارکت در جنگ به خاورمیانه اعزام نخواهد شد. او اعزام نیرو یا تجهیزات نظامی به خاورمیانه در صورتی که به مشارکت کشورش در جنگ منجر شود را رد کرد، اما گفت کره جنوبی ممکن است برای حفاظت از کشتیرانی تجاری و انتقال نفت در منطقه نقش بیشتری بر عهده گیرد. رئیس جمهوری آمریکا از سئول به دلیل آنچه حمایت ناکافی از تلاش‌های آمریکا در ارتباط با جنگ ایران خوانده انتقاد کرده است. و اما آمریکا اجازه سفر هیئت ایرانی به نیویورک برای حضور در مجمع سازمان ملل متحد را صادر کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که به هیئت ایرانی با اعضای محدود اجازه می‌دهد هفته آینده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت کند. سخنگوی این وزارتخانه به رادیو فردا گفت در چارچوب تعهدات آمریکا به عنوان کشور میزبان، هیئت اصلی حکومت ایران اجازه خواهد داشت در سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند و در عین حال افزود که هیئت ایرانی مشمول محدودیت‌های تردد خواهد بود و توضیح داد که بر اساس سیاست آمریکا اعضای آن از خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر منع خواهند شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در قالب این هیئت به نیویورک سفر خواهد کرد. تامی پیگوت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پیامی در شبکه ایکس نوشته است در حالی که ایرانیان عادی با سرکوب شدید، کمبود آب و برق و تورم فزاینده دست و پنجه نرم می‌کنند، مقامات حکومتی می‌خواهند در نیویورک به خریدهای لوکس و تجملی و گسترده بپردازند. ما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد. ایالات متحده آمریکا همچنین خرید عضویت در باشگاه‌های عمده فروشی یا کالاهای لوکس را در درون آمریکا برای مقام‌های نمایندگی ایران در سازمان ملل، مقام‌های بازدید کننده و افراد تحت تکفل آنها ممنوع خواهد کرد. و خطاب به خرده فروشان منطقه نیویورک نوشته است: هوشیار باشید و نگذارید در این نقض مقررات سهیم شوید.
2: گزارش الهه روانشاد رو شنیدید که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بیت بانک صرافی رمز ارزی مرتبط با بابک زنجانی رو تحریم کرده. به گفته این وزارتخانه، بیت بانک بخشی از شبکه مالی مرتبط با جمهوری اسلامی بوده و در انتقال صدها میلیون دلار به سپاه پاسداران و همچنین پرداخت‌های مرتبط با عبور کشتی‌ها از سنگ هرمز نقش داشته. گفتگوی داشتم با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، و از او پرسیدم که این تحریم‌ها چه اهمیتی داره؟
5: تحریم شبکه رمزارزی بعد از اینکه آمریکا اومد و عملیات طرد اقتصادی رو استارت زد، دو بخش اساسی رو درش گنجوند که به شدت بازوهای پولی سپاه و حکومت محسوب میشن. یکی طلا و دوم رمزارز بود. البته قبلا هم این اتفاق افتاده بود و خود آقای بسنت اشاره کرده بود که ما تقریبا چیزی حدود 500 میلیارد دلار از شبکه رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی رو مسدود کردیم و اینها حتی به طعنه میگفت که ما خیلی هاشون رو بلاک کردیم و اینا هنوز خیلی ها نمیدونن و رمزاشون رو وارد میکنن و بعد فکر میکنن رمز اشتباهه، در صورتی که ما اونها رو مسدود کردیم. الان اتفاقی که افتاده، این شبکه ها داره با یک شدت خیلی بیشتری پیگیری میشه و با هدف اصلی این هست که بیاد سرمنشأ که در چین و در امارات هست رو اونها رو هدف گذاری کرده و نسبت به قبل صرف نظر از این که میخواد تمام ترانزکشن ها یا اون معاملات در شبکه رو شناسایی بکنه، هدف بزرگش اینه که بتونه این وسط فشار مضاعفی رو روی شرکای تجاری که اصل کاری هم چین هست بیاره.
2: یعنی با یک تحریم معمولی طرف نیستیم و آمریکا مشخصا یک مسیر انتقال پول رو هدف قرار داده.
5: دقیقاً، کاری هم که اخیراً یک دادگاهی در نیویورک انجام داد اومد و اعلام کرد که ما می‌خوایم کل پولی که در نتیجه نقل و انتقالاتی که انجام شده در بستر بلاکچین و تقریباً 1.5 میلیارد دلار هست و ما 61 میلیون دلارشو الان مسدود می‌کنیم. این کاری که اخیراً انجام داد این دادگاه، شاید بگیم برای اولین بار بود که آمریکا اومد و یک حکم صادر کرد برای مسدودسازی کل پول‌ها، و وقتی این کارو انجام میده و ماهیت پول رو هدف گذاری میکنه، اینجا دیگه براش مهم نیست که ابتدا انتهای این زنجیره چه دولت یا چه حکومتی قرار گرفته، و اینکه حتی این هم مهم نیست که حتما احراز بشه که اون افراد دخیل بودن در این شبکه. صرف قرار دادن ماهیت پول دست این مجموعه رو بسیار باز میذاره که بیاد و هر آن کسی که حدس میزنه یا مشکوک به این موضوع هست رو تارگت بکنه. و حالا هدف گذاری همه این داستان ها چیه؟ هدف اصلی اینه که تا میشه جریانات ورود پول به ایران و همینطور جریانات انتقال پول از درون شبکه رمز ارز به گروه های نیابتی و همینطور برای خرید سلاح برای گروه هایی که به ویژه در روسیه و همینطور در نیجریه هستن، اونها رو قطع بکنه. یعنی کاملا داره اون بازوی غیر شفاف سپاه رو قطع میکنه با این
2: کار. واقعا میتونه این اتفاق بیفته یا فقط جریان پول متوقف میشه یا میتونه فقط مسیر انتقال رو عوض کنه؟
5: قطعا این اتفاق در قالب صفر شدن ترانزکشن ها اتفاق نمیفته. یعنی که خود آمریکا میدونه که این کارها صرفا داره هزینه، زمان و همینطور ریسک رو میبره بالا برای جمهوری اسلامی. اصلا داستان صفر شدن کل فرایند وجود نداره. و این وسط چه اتفاقی میفته؟ سیستم مجبوره برای اینکه بیاد دور زدن ها رو جوری انجام بده که ردش دیرتر زده بشه. از اون طرف صرافیاش که خیلی هاشون تحریم شدن، مجبوره بره سراغ ردیف های دو و سه، صرافی های متوسط و ضعیفتر، که اینها هم ریسک عدم بازگشت پول رو میبره بالا و هم هزینه دلالی به هزینه واسطه‌گری رو بالاتر میبره. طبیعیه که کل این پکیج در نهایت ختم به این موضوع میشه که دست سیستم به پولها و به اون دلارهایی که دنبالش هست خیلی دیرتر برسه و این دیرتر رسیدن طبیعتاً تأثیر هم در بازار داخل ایران میذاره و هم در دسترسی سپاه به اون اهدافی که داره چه خارج از کشور و چه در داخل کشور هست میذاره.
2: این رمزارز دقیقاً چه مزیتی داره برای شبکه‌هایی که تحت تحریم هستن که انقدر جذابه براشون؟
5: بخش عمدش برمیگرده به این که ردیابی پول توی این مسیرها به سختی اتفاق میفته. یعنی شما این یکی از دلایلی که اصلا رمزارز در دنیا تونست رشد خیلی خوبی رو داشته باشه به خاطر این بود که شما میتونستی تمام آن چیزی که نیاز داری برای نقل و انتقال مالی رو در اختیار داشتی، ضمن اینکه هیچ دولتی هم اصلا اون بالا سر نیست که بخواد کنترلت بکنه یا ازت تاییدیه‌های پولشویی بگیره. به خاطر همین هم هست که عمدتاً هم روی بحث‌های غیر شفاف مثل مواد مخدر، مثل بحث‌های تروریسم یا پولشویی، بیت کوین و حالا به صورت عموم در بین مردم شناخته شده است، کلاً کریپتو یا رمز ارز بسیار مورد توجه هست. سپاه هم از این ابزار استفاده میکنه برای اینکه بتونه تا حد زیادی دور از اون سیستم های تحریم و دور از اون سیستم هایی که احتمالاً ریسک بلاک شدن پول وجود داره بتونه نقل و انتقال رو انجام بده و این مسیر تا حد زیادی تا الان کار کرده براش و از سال تقریبا 93 که یک ردیفی رو در بودجه کل کشور گذاشتن به اسم بهینه‌سازی و تقویت بنیه دفاعی، از اون سال تقریبا سالی 20 میلیون بشکه سپاه داره نفت میگیره از دولت و برای فروش و این نفتی هست که دقیقاً با همون ردیف بودجه داره خرج میشه و این پولاش هم هیچ جا شفاف تا حالا نشده که چه بخش از این پولا به ایران برگشته، چقدر صرف گروه های نیابتی شده، چقدرش تو مسیرها از بین رفته و چقدرش تا الان در حسابها ذخیره وجود داره یا نداره و در نهایت الان که خب نیاز اساسی به تامین سلاح و مهمات و همینطور تجهیزات دفاعی هست، هیچ گزارش شفافی نیست. پس وقتی این پولها داره توی این مسیر اعلام میشه از سوی خزانه داری که ما مثلا تا الان 500 میلیارد دلار رو بلوکه کردیم، چه مرتبط با سپاه، چه حسابهایی که مرتبط با بانک مرکزیه، ما تازه داریم یه سری اخبار و اطلاعات رو میشنویم و این رو هم میدونیم که اینها صرفا نوک کوه یخه، هنوز خیلی از اطلاعات اعلام نشده.
2: تحریم بیت بانک که حالا به بابک زنجانی هم نسبت داده شده، قرار کدوم بخش از کار رو سخت‌تر کنه؟ دسترسی به پول رو، انتقال پول رو، تبدیل رمز ارز رو، کجای کار رو سخت می‌کنه برای جمهوری اسلامی؟
5: تقریبا میتونیم بگیم کل این پروسه رو شامل میشه و خود بابک زنجانی به عنوان کسی که تسهیلگر بوده توی این پروسه تا حد زیادی سعی میکرده پولهایی که در خارج از کشور هست رو بیاد به چرخه تبدیل و چرخه انتقال بندازه. کاری که الان پیش اومده، اتفاقی که الان افتاده، ما نمیدونیم این تحریمی که شده این بیت بانک چقدر خودش اصطلاحاً اسید داشته یا AUM یا اون پولی که تحت مدیریت داشته چقدر بوده و اون سرمایه اولیه‌اش و پولی که توی این فرایند تا حالا منتقل کرده یا پولی که هنوز در پروسه گردش هست رو اطلاعات جزئیشو نداریم، ولی میدونیم که صرف نظر از 4 تا شرکت در واقع بروکر یا کارگزاری که تقریبا یک ماه پیش تحریم شدن، این بیت بانکی که الان تحریم شده و 2-3 تا از شرکت‌های دیگه‌ای که منسوبن به بابک زنجانی تحریم شدن و قطعا شرکت‌های دیگه‌ای هم در ادامه خواهند بود، همه اینها بخشی از اون کانال‌های نقل و انتقال مالی سپاه هستند که مبدأ و مقصدش مشخص نیست. ما فقط می‌دونیم یک حساب غیر شفاف این وسط وجود داره و تا الان هم تا حد زیادی این حساب‌ها در حساب‌های ملی ایران که باید بانک مرکزی اینا رو گزارش بکنه هیچ رد و وجودی ازشون نیست.
2: خب بیت بانک تحریم شد. در این بیانیه که وزارت خزانه‌داری اعلام کرده، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده، گفته بیت بانک در پردازش پرداخت‌ها از طرف کشتی‌ها برای گذر ایمن از سنگی هرمز هم دست داشته. این اقدامی که آمریکا انجام داده در چارچوب عملیات تازه واشنگتن موسوم به طرد اقتصادی علیه شبکه‌های مالی مرتبط با ایران انجام شده. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بر اساس طرح اقتصادی جمهوری اسلامی هر هفته تحریم‌های تازه‌ای رو علیه افراد و نهادها و شرکت‌های مرتبط با حکومت ایران یا سپاه پاسداران اعلام می‌کنه که روز پنجشنبه هم بیت بانک رو تحریم کرد.
6: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
7: 2-0-420-725-970-30.
2: در هفتمین ماه جنگ، جمهوری اسلامی تلاش تازه‌ای رو برای سازماندهی نیروهای مردمی آغاز کرده. روز جمعه در تهران رزمایشی با عنوان 313,000 جانفدای ایران برگزار شد و حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین از سازماندهی صدها هزار تن، آموزش اونها و آغاز الحاقشون به گردانها و یگانهای دفاعی صحبت کرده. اما طائب از تعبیر دیگه هم استفاده کرده، مردمی سازی دفاع و امنیت، عبارتی که این پرسش رو مطرح میکنه که نیرویی که حالا با ضرورت دفاع در برابر حملات خارجی سازماندهی میشه در آینده چه نقشی در داخل ایران خواهد داشت. همکارم رویا کریمی مژ گفتگوی داشته با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، و ابتدا این پرسش رو مطرح کرده که آیا حکومت در حال ساختن نیرویی با دو مأموریت، جنگ با دشمن خارجی و کنترل امنیتی در داخل؟
7: از ابتدا هم این جمعیتی که در خیابون‌ها حضور پیدا کردن از نگاه حکومت، نه لزوما همه افراد اونجا شرکت میکنن، این حضور بیشتر برای این بود که یک وقت نیروهای در داخل همسو با حمله خارجی که انجام شده فعال نشن و در اصل برای همین اومدن. و حالا در ادامه الان هم که دوباره این با فرمان سردار حسن‌زاده رئیس سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ این همایش در تهران انجام شد، حالا 313,000 نفری جانفدا دادن و قرار شده در استانهای دیگه هم نمودین انجام بشه. این دوست از زمانی هست که ما شاهد این هستیم که تحریکات یا حداقل ادعاهای ظاهری ترامپ و اسرائیلی ها نسبت این که جمهوری اسلامی سقوطش قریب الوقوع افزایش پیدا کرده و در واقع نگرانی ها نسبت این که بخواد این هدف اصلی از گسترش تحریم ها و تشدید محاصره دریایی ایجاد خط حالا آشوب و ناآرامی در ایران باشه. ایامی هم که مشتبه خامنه‌ای داده بود به طائب، در اونجا هم ما این امنیتی سازی، حالا اونجوری که امنیت عمومی میگه رو، مفادش رو شاهد بودیم که بعد از این نیروی که فعال شده و امروز هم کاملا سازنده طائب سپاه بود دیگه، یعنی نیروی زمینی سپاه و بسیج و اینا نقش پررنگی در سازماندهی و هدایت تجمع امروز داشتن، در اصل حالا میخوان از این چیزی که حالا پزشکیان هم حتی در جاهای امنیت محل محور گفتن روزها، بعد از این استفاده داخلی هم بکنن، یعنی بهره برداری کنن از آن چیزی که حالا مقاومت من مقابل تجاوز خارجی گفته میشه و خب راحتی مشروعیت داره، بعد اینا بخوان تعمیم بدن به مسیر غیر قابل قبولی که ازش برای سرکوب هر اعتراض داخلی استفاده کنن.
8: اما آقای افشاری، پیش از این جمهوری اسلامی یک بسیج عمومی رو در کشور شکل داده بود، بسیجی که ساختارش سالها در بدنه جمهوری اسلامی وجود داشته و فعالیت کرده. جانفدا رو اگر بخوایم در کنار بسیج با اون سابقه طولانیش قرار بدیم، چه اتفاق جدیدی قراره در اون شکل بگیره که بسیج نتونسته اون رو انجام بده؟
7: این اتفاق چندان جدیدی نیست و این مجموعه جانفدا هم خارج از بسیج نیست، به خصوص الان. حالا در اون روزهای اولیه بعد جنگ ترکیب متفاوتی در خیابون ها بودن، ولی این جانفدا ها دوباره همون نیروهای در اصل، یعنی اون کانون اصلیش بسیج هست، حالا حتی میشه گفت نیروی زمینی سپاه هست، اما اونها بر بستر جنگ تونستن که یک نیروهایی که در اینجا فعال شدن انگیزه پیدا کردن، حالا ممکنه اون گرایش کلی رو دارن ولی حالا عضو تشکیلات بسیج نیستن، مثلا بسیج الان حالت سازماندهی داره، یعنی مجموعه رسمیه، اما الان اونها احساس بکنن از این، یعنی از اون حرکت جانفدا هم یه نیروی داوطلب جذب بکنن، ولی از اون مهمتر اینه به عنوان یک نیروی داوطلب مردمی و متنوع، یعنی به دروغ میخوان این ادعا رو جا بندازن که این مجموعه جانفدا حول جمهوری اسلامی نیست، حول دفاع از ایرانه. مثلا ما امروز میبینیم که بسیاری خواهمای یهودی بودن، یا باز شما چهره های زنانی که با سبک پوشش جمهوری اسلامی تعارض آشکار دارن میبینید، با اینا مصاحبه میکنن و تحت این عنوان میخوان عمل بکنه، و در نهایت باز همون گونه که فرمان برگزاری این تجمع رو فرمانده سپاه محمد رسول الله داده، سخنرانش رئیس سازمان بسیج سپاه هست، کنترل و هدایت و پایه ارتش هم سپاه و ارتش هست.
6: و فکر میکنید که سازماندهی جانفدا در حد این لشکرکشی های خیابانی و نمایش های خیابانی ادامه پیدا میکنه یا واقعا سازوکاری برای سازماندهی به اونها و آموزش های نظامی و رزمی برای اونها در نظر گرفته میشه؟
7: حالا فعلا اینا در سطح اون چیزی که خودشون میگن و آزمایش های خیابانی هست و فعلا در سطح همین آن چیزی که مردمی هست سیاسی هست استفاده میکنن. ولی این احتمال داره حالا اون بخشی از اینهایی که آموزش ندیده هستن هم جذب کنن یا به حال ببرن دوباره تو همین تشکل بسیج در اثر اونجا اینها رو آموزش بدن. اما نکته‌ای که هست اینها الان یک نیروی اجتماعی درست کردن برای کنترل خیابون‌ها فراتر از اون نیروهای رسمی و نیمه رسمی که وجود داره و میخوان تا زمانی که بالاخره مسئله جنگ کاملا تموم بشه و آن چیزی که سیاست تهاجمی دولت‌های اسرائیل و آمریکا هست و همچنین بقای حکومت بعد از جنگ و بعد از جایگزینی خامنه‌ای اول هم تثبیت بشه و تهدیدها برطرف بشه، اینها از این نیرو میخوان استفاده بکنن. اما نکته‌ای که نادیده میگیرن این هستش که این نیرو اگر بخواد در حوزه سرکوب داخلی فعال بشه در روش متفاوتی با اون بسیجی که در دهه 60 حالا بود پیدا نمی کنه. همین کار جمهوری اسلامی تا حدی در دهه همه سال 59 و خصوص 60 به بعد انجام داد. حالا در سطح محدودتر این بار داره رخ میده، ولی این که بتونن که واقعا این چیزی که حالا دنبالش هستن بخوان به این حرکت یک وجهه متکثر مردمی بدن، خیلی تا زمانی که فضای بسته سیاسی باشه این مورد قبول واقع نمیشه و موقعی هم که مسئله جنگ بره کنار دوباره جامعه با یه تأخیر برمیگرده به شرایط قبل جنگ.
2: علی افشاری صحبت میکرد، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، از رزمایشی با عنوان 313 هزار جانفدای ایران که قرار بوده این در حقیقت رزمایش با همافزایی سپاه، ناجا و اخشار مختلف جامعه آنطوری که سپاه اعلام کرده انجام بشه و در جهت ارتقای امنیت پایدار و مقابله با تهدیدات احتمالی قرار این جانفدایان شکل بگیرن. به هر حال اینها به دنبال یک ماموریت هستن، جنگ با دشمن خارجی و کنترل امنیت داخلی. همین روزها خبر این آمد که روز جمعه زاهدان بامداد جمعه شاهد یک درگیری مسلحانه بوده، درگیری مسلحانه دو ساعته، رویدادی که درباره شمار کشته‌ها، مجروحان و همچنین عاملان اون روایت‌های متفاوتی منتشر شده. این حادثه در ادامه مجموعه از درگیری‌های مسلحانه در سیستان و بلوچستان رخ داده و بار دیگه وضعیت امنیت این استان رو مورد توجه قرار داده. بیشتر بشنوید از نسرین افشار.
9: بامداد جمعه صدای تیراندازی های شدید و رگباری در محدوده خیابان دانشگاه و اطراف خیابان های دانشجوی شهر زاهدان ساکنان این منطقه را به خیابان ها کشاند. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این درگیری مسلحانه حدود دو ساعت به طول انجامیده و با حضور گسترده نیروهای امنیتی، رفت و آمد شتاب زده آمبولانس‌ها و ایجاد ایست‌های بازرسی در خیابان‌های اطراف همراه بوده است. در ویدیوهایی که کاربران در شبکه‌های مجازی به اشتراک گذاشتند، آثار اصابت گلوله به یک خودرو و تجمع مردم دیده می‌شود. درباره تلفات و جزئیات این حادثه، روایت‌های متناقضی از سوی رسانه‌های رسمی و منابع محلی منتشر شده. خبرگزاری صدا و سیمای سیستان و بلوچستان اعلام کرد که در پی حمله به یک ایست بازرسی تنها یک مأمور پلیس کشته شده است. این در حالی است که برخی شبکه‌های اجتماعی از هدف قرار گرفتن و کشته شدن شماری از نیروهای امنیتی خبر می‌دهند. در همین حال وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، گزارش داده که این درگیری از حوالی ساعت 12:30 بامداد آغاز شده و سرنشینان یک خودروی پژو 405 هدف حمله قرار گرفتند. به گزارش این رسانه محلی، در جریان تیراندازی‌ها یک فرد مسلح، سه نیروی نظامی و دو زن رهگذر مجروح شدند. از سوی دیگر کانال تلگرامی سابری نیوز نزدیک به سپاه پاسداران این حادثه را به گروه جیش العدل نسبت داده. به نوشته این کانال، اعضای این گروه پس از 2 ساعت تبادل آتش با نیروهای امنیتی در نهایت در میدان دکتر حسابی زاهدان کشته شدند. سابری نیوز تصاویری از جنازه 2 تن را منتشر کرده و آنها را از اعضای جیش العدل معرفی کرده است. گروه جیش العدل از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می‌شوند. کانال تلگرامی عدل مدیا منتسب به جیش العدل مدعی شد بامداد جمعه دست کم 4 تن از نیروهای فاطمیون در پی تیراندازی افراد مسلح در محدوده رودماهی شهرستان زاهدان کشته شدند. آنها می‌گویند این نیروها هنگام گشت زنی در منطقه هدف تیراندازی قرار گرفته و خودروی آنان نیز پس از حمله به آتش کشیده شد. در روزهای اخیر درگیری‌های مسلحانه در استان سیستان و بلوچستان ایران افزایش قابل توجهی یافته. رسانه‌های ایران روز دوشنبه 23 شهریور از ترور یک روحانی اهل سنت و بلوچ زاهدان با نام مولوی یوسف گرگیچ خبر دادند و گفتند که او مقابل منزلش کشته شد. فرمانده سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌هایی از برخورد قطعی با عاملان این حادثه خبر داده بودند. 2 روز پیش از این ترور نیز میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح در منطقه بخشان شهرستان سراوان تیراندازی چند ساعته ای رخ داد. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه گفت که در این درگیری 3 عضو سپاه پاسداران و 4 تن از افراد مسلح کشته شدند. روز سه‌شنبه 17 شهریور نیز رسانه‌های ایران از کشته شدن فرمانده یک حوزه بسیج در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان بر اثر تیراندازی افراد ناشناس خبر دادند و 1 روز پیش از آن هم معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان خبر داده بود 2 نیروی نظامی جمهوری اسلامی در منطقه کورین زاهدان در یک حمله مسلحانه کشته شدند.
2: نسرین افشار گزارش داد از درگیری مسلحانه شبانه در زاهدان، تیراندازی که به مدت 2 ساعت ادامه داشت. تنها کمتر از 2 هفته به پایان دوره 5 ساله ریاست پیمان جبلی در صدا و سیما مونده و هنوز مشخص نیست مشتبه خامنه ای رهبر قایب جمهوری اسلامی حکم اون رو چگونه تمدید میکنه یا مدیر تازه به جام جمع میفرسته. بحث ابقای جبلی در حالی بالا گرفته که انتقاد از عملکرد صدا و سیما از کاهش مخاطب و تک صدایی تا شیوه مدیریت و هزینه های سازمان حتی از درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی شنیده میشه. جبلی اما از کارنامه خودش دفاع میکنه و میگه صدا و سیما راهش رو پیدا کرده و از مسیر 5 سال گذشته عقب نخواهد نشست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
10: اگر کسی انتظار دارد صدا و سیما بعد از این همه ایستادگی بر مدار هویت ایرانی اسلامی عقب نشینی کند، کور خوانده است. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما این جمله را در واپسین هفته های دوره 5 ساله ریاستش بر صدا و سیما گفته، زمانی که بحث بر سر ابقا یا تغییر او بالا گرفته و هنوز تصمیم مشتبه خامنه ای رهبر قایب جمهوری اسلامی درباره مدیریت آینده این سازمان اعلام نشده است. خود جبلی میگوید از ماندن یا رفتنش خبری ندارد و تابع نظر رهبری است. حکم 5 سالی مدیریت او را علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در مهر ماه 1400 امضا کرده بود، اما پیش از تصمیم درباره دوره بعد کارنامه 5 سالی گذشته زیر فشار کم سابقه قرار گرفته است. انتقادها این بار فقط از سوی اصلاح طلبان نیست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در اواخر مرداد گفت رسانه ملی موفقیت‌های لازم را نداشته است.
11: در توطئه جدید دشمن جنگ شناختی کلیدی ترین نقش را بازی می‌کند و نقش رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری است که متاسفانه تا کنون موفقیت‌های لازم را در این زمینه نداشته است.
10: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی هم چند روز بعد گفت من صدا و سیما را دیگر نگاه نمی‌کنم.
12: ببین آقای جبلی، من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا الان اصلا نمیخوام نگاه کنم. منی که نسبت به شما، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام، بالاخره تمام زندگیمونو میخوایم بذاریم، این نگاهو پیدا میکنم، ببین مردم چه نگاهی پیدا میکنن. حالا من نمیخوام اوقات تلخی بکنم ولی دیگه نگاه نمیکنم. اون دفعه بهت گفتم که قبلا الان دیگه اصلا نگاه نمیکنم، ولش کردم، میبینم اعصابم خراب میشه. ولش کن بابا، مثلا چیکارش داری؟
10: محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا از این هم جلوتر رفته است. او دوره پیمان جبری را یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های مدیریتی صدا و سیما خوانده و میگوید در سازمان نوعی ملوک و طوایفی شکل گرفته. بخش‌هایی که به گفته او بدون مدیریت منسجم عمل می‌کنند و برای نظام هزینه سیاسی می‌سازند. محمد مهاجری حتی گفته تقریباً محال می‌داند درون نظام کسی خواهان ادامه ریاست جبلی باشد. در مرکز این مناقشه مسئله مخاطب قرار دارد. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما میگوید از سال 1403 روند نزولی متوقف شده و صدا و سیما اکنون برای سومین سال متوالی افزایش مخاطب داشته است.
13: ما از سال 1403 یک روند در واقع توقف کاهش مخاطبان رسانه ملی رو که از سال 94 شروع شده بود داشتیم و از سال 403 به بعد این روند برعکس شد و به سمت بالا و سعودی حرکت کرد. و
10: اما حتی در ساختار رسمی جمهوری اسلامی روایت واحدی از این آمار وجود ندارد. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً گزارش مربوط به استفاده نکردن 60-70% مردم از صدا و سیما را تایید کرده، هرچند بخشی از این کاهش را ناشی از مهاجرت مخاطبان به شبکه‌های اجتماعی می‌داند.
14: ما الان می‌خوایم درباره حکمرانی فرهنگ با هم صحبت کنیم، تصمیم بگیریم، تصمیم سازی یا تصمیم گیری بشود، با کدام مخاطب، با چه اختزاعاتی، با چه تغییراتی. ابزار کار ما هم فرق کرده. الان صدا و سیما هم جزء ابزار درجه مثلا سوم چهارم الان برای مخاطب محسوب میشه. حالا اختزاعات جنگ فرق داره. جنگ مخصوصا اینترنت قطع شده بود، تقریبا تنها رسانه صدا و سیما بود. خب مردم طبیعتاً از این ابزار استفاده میکرد، اما در وضعیت عادی که پلتفرم‌های دیگه در اختیار مردم باشه، شاید خیلی اصلا در طول هفته حتی 10 دقیقه هم صدا سیما رو استفاده نکنن.
10: نقد دیگر به جهتگیری محتوایی سازمان مربوط است. عبدالکریم حسینزاده معاون رئیس جمهور گفته صدا و سیما به جای بازتاب تکثر جامعه به تقویت گفتمانی اقلیت پرداخته است. روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و میانه‌روها در تهران مانند شرق، اعتماد و سازندگی نیز در روزهای اخیر مسئله تک‌صدایی، کاهش مرجعیت و فاصله رسانه‌ای ملی با بخش‌های جامعه را برجسته کردند. پیمان جبلی اما اصل مسیری را که منتقدان زیر سوال می‌برند دستاورد دوری خود می‌داند. او در نشست افق تحول گفت رسانه ملی راهش را پیدا کرده و دوران هویت‌های جعلی و سهم‌خواهی‌های سیاسی تمام شده است. به روایت او صدا و سیما طی این 5 سال از رسانه صرفاً انتقال دهنده پیام به نهادی به گفته او رویدادساز، میدانساز و جریانساز تبدیل شده است. حامیان رئیس صدا و سیما نیز مناقشه را همین گونه صورت‌بندی می‌کنند. وبسایت تابناک در دفاع از او نوشته نزاع اصلی بر سر مدیریت یک سازمان نیست، بلکه بر سر گفتمان است که باید بر رسانه ملی حاکم باشد و انتقاد اصلاح طلبان را تلاشی برای تغییر ریل صدا و سیما توصیف کرده است. چندی پیش هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق ایران با انتقاد از این رسانه پرسید چه کسی میتواند صدا و سیما نگاه کند.
15: آقای رئیس جمهور میگه من نگاه نمیکنم. اصلا کی میتونه نگاه کنه؟ کی حوصله داره نگاه کنه؟ کی اعصاب داره که اینا رو گوش کنه؟
10: بنابراین اختلاف بر سر رئیس صدا و سیما فقط درباره یک مدیر نیست. دو معیار متفاوت برای سنجش 5 سال گذشته مقابل هم قرار گرفتند. منتقدان از مخاطب، اعتماد، کیفیت مدیریت و نمایندگی تکثر جامعه می‌پرسند. پیمان جبلی و حامیانش بر هویت ایرانی اسلامی، جهتگیری سیاسی و تغییر نقش رسانه ملی تاکید می‌کنند. پیمان جبلی موضع خود را روشن کرده است. اگر بماند قرار نیست مسیر 5 سالی گذشته را تغییر داد. اکنون مسئله این است که مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی درباره ادامه همین مسیر چه تصمیمی خواهد گرفت.
2: گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید از اینکه تنها کمتر از 2 هفته مونده به پایان دوره 5 ساله ریاست پیمان جبلی در صدا و سیما و هنوز مشخص نیست که مشتبه خامنه ای رهبر غایب جمهوری اسلامی حکم رو تمدید میکنه یا مدیری تازه به جام جم میفرسته.

0: ویدیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. اما تدریس در مدارس مناطق کردنشین سوریه از حدود 15 سال پیش و با آغاز بحران در سوریه به زبان کردی بود. این برنامه آموزشی رو اداره خودگردان در مناطق کردنشین سوریه وضع کرده بود که تونسته بود نسبت به دیگر مناطق کشور اداره‌ای تقریبا مستقل ایجاد کنه. حالا با سقوط نظام اسد و ادغام تشکیلات اداری و نظامی کرد با دولت مرکزی سوریه، دولت دمشق برای تدریس به زبان کردی محدودیت قائل شده و بنابر بخشنامه صادره درس‌های اصلی باید به زبان عربی آموزش داده بشن. مسئله‌ای که اعتراض‌های از سوی کردهای سوریه به ویژه دانش آموزان رو در پی داشته. بیشتر بشنوید از ایلیا جزائری.
1: سوم شهریور مظلوم عبدی فرمانده ائتلاف نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام کرد که پس از تکمیل روند ادغام نیروهایش در ارتش سوریه این ائتلاف منحل شد. تشکیلاتی که کردها آن را رهبری می‌کردند و در حدود 15 سال گذشته کنترل مناطق کردنشین در شمال شرق سوریه را در دست داشت. این ادغام تنها منحصر به تشکیلات نظامی نبود، بلکه ادارات دولتی را نیز در بر گرفت، از جمله آموزش و پرورش. اکنون که دولت دمشق دوباره بر منطقه محل سکونت کردها مسلط شده، منطقه‌ای که طی سالهای جنگ‌های داخلی سوریه به صورت خودگردان اداره می‌شد، در بخشنامه اعلام کرده که اجازه می‌دهد برخی دروس به زبان کردی تدریس شود، اما اینکه کل برنامه تحصیلی به زبان کردی باشد غیر ممکن است. این بخشنامه با آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض بخشی از دانش آموزان را در پی داشت، از جمله مروه آمو، دانش آموز 18 ساله کرد سوریه.
2: امروز ما دانش آموزان مدرسه شهید دلخواست به خیابون ها اومدیم و دست به اعتراض زدیم، چون میخواییم برنامه درسی به قبل برگرده و تمام دروس به زبان کردی تدریس بشن. به زبان
1: کردی ورن داین در مدارس تحت حکومت خاندان اسد که نظامشان از یک ایدئولوژی بعثی ریشه دار در ناسیونالیسم عربی پیروی می‌کرد، زبان کردی در مدارس ممنوع بود. اما در سالهای خودمختاری کردها آموزش به زبان کردی را در منطقه تحت کنترلشان برگزیدند. نظام اسد آذر ماه سال 1403 سقوط کرد و اکنون کردهای سوریه با واقعیتی جدید روبرو هستند و در سایه آن سعی می‌کنند دستاوردهای خود را حفظ کنند. البته در بخشنامه وزارت آموزش و پرورش سوریه که پیش از آغاز سال تحصیلی صادر شد، زبان کردی را به عنوان یکی از زبان‌های کشور به رسمیت شناخته، مسئله‌ای که بخشی از خواسته‌های دیرینه آنها را برآورده می‌کند. این بخشنامه اما تأکید می کند که درس‌های اصلی همچون علوم و ریاضیات باید به زبان ملی کشور یعنی عربی تدریس شود. جغرافیا، تاریخ، مطالعات اجتماعی و فلسفه می تواند به زبان کردی تدریس شود، به گونه ای که تدریس به زبان کردی حد اکثر 3 جلسه در هفته باشد. مسئله ای که اعتراض دانش آموزانی را برانگیخت که از ابتدای تحصیلشان به طور کامل به زبان کردی درس خوانده اند. سوزان علی دانش آموز 16 ساله در این باره به خبرگزاری رویترز میگوید:
3: من از شروع تحصیل تا کلاس 11 هم به زبان کردی درس خوندم، اما الان میگن که فقط 3 زنگ درسی به زبان کردی داریم. این وضعیت که نصف برنامه درسی به عربی و نصف دیگش به کردی باشه رو نمیشه قبول کرد. ما نمیتونیم به زبان عربی درس بخونیم، ما باید به زبان خودمون تحصیل کنیم، چون از اول به زبان کردی درس خوندیم و این وضعیت باید تا دانشگاه ادامه پیدا کنه.
1: جلسه روز 23 شهریور پارلمان سوریه به موضوع مدارس و آموزش و پرورش اختصاص یافت. محمد عبدالرحمن ترکو وزیر آموزش و پرورش سوریه در پاسخ به نمایندگان کرد پارلمان که مسئله آموزش به زبان مادری را مطرح کردند گفت:
4: كان في رأيين انه رأي يدرسوا اللغه الكرديه.
5: دو دیدگاه وجود دارد، یکی خواستار آموزش زبان کردی در کنار سایر دروس است و دیگری خواستار ترجمه کل برنامه درسی به زبان کردی است. راستش را بخواهی ترجمه کامل برنامه درسی به زبان کردی بسیار دشوار است. مشکل اول تأمین معلم برای همه تخصص هاست و دوم دانشجویی که در مدرسه فقط به زبان کردی

0: تحصیل کرده چگونه میتواند تحصیلات عالی خود را ادامه دهد؟
1: کردهای سوریه پس از آغاز اعتراضهای سراسری در این کشور در سال 1389 کنترل بخشهایی از شمال شرق سوریه را در دست گرفتند. آنها یک گروه مسلح قدرتمند تأسیس کردند که با پشتیبانی نیروهای آمریکایی در جنگ علیه گروه تروریستی دولت اسلامی موسوم به داعش شرکت کرد. کردهای سوریه امیدوار بودند که بتوانند خودمختاری خود را حفظ کنند، اما با سقوط دولت اسد واشنگتن بر ادغامشان در حکومت دمشق اصرار کرد. الهام احمد یکی از مقام‌های کرد سوریه میگوید که بخشنامه صادر شده از سوی آموزش و پرورش یک گام خوب است، اما خواسته های جامعه کرد را برآورده نمی‌کند.
2: یعنی وک گاوک دسپیک باشه،
3: این رو یک گام اولیه مثبت میدونم، چون یک پایه‌ای هست تا بتونیم با اتکا به اون ساعت‌های تحصیل به زبان کردی رو بیشتر کنیم. البته سیاستی که الان اعلام شده خواسته ما یا جامعه ما نیست. ما معتقدیم که همه درس‌ها باید به زبان کردی تدریس بشن و در کنارش انگلیسی، عربی و زبان‌های دیگه آموزش داده بشه. به ویژه اینکه در این مناطق یادگیری به زبان مادری برای مردم کرد مسئله حیاتیه. اگرچه چیزی که الان شاهدش هستیم یک گام به جلو محسوب میشه.
1: کردهای سوریه به زبان کرمانجی صحبت میکنند، نوعی از زبان کردی که با خط لاتین نوشته میشود. کردی متعلق به خانواده زبانهای هندو اروپایی است، بنابراین با عربی متمایز است. محمد احمد معلم در مدارس منطقه کردنشین سوریه میگوید که گمان میکند برای دانش آموزانی که فقط به زبان کردی تحصیل کرده اند مشکلاتی پیش بیاید. او خواستار یک دوره انتقالی تحصیلی یک یا دو ساله شد.
4: در نهایت امیدواریم که امور به شکلی روان و آسان پیش بره و وضعیت منطقه پذیرفته بشه، به ویژه با توجه به حساسیت هایی که درباره این مسئله وجود داره.
1: نظام جدید حاکم بر سوریه به رهبری احمد الشر نوپاست. او که متعهد به حمایت از حقوق اقلیت‌ها شده، مظلوم عبدی رهبر ائتلاف منحل شده سوریه دموکراتیک را به سمت مشاور رئیس جمهور برگزید. باید دید در عمل اقلیت‌های سوریه چه مقدار از عمل کرده حکومت جدید ابراز رضایت می‌کنند.
5: گزارش شنیدید از ایلیا جزایری.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
5: شما شنونده برنامه 22 مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. اما بشنوید که سازمان جهانی بهداشت در یکی از توصیه‌های خود اعلام کرده که روابط اجتماعی فعال، ورزش، تغذیه سالم و کنترل بیماری‌هایی مانند فشار خون و دیابت میتونن خطر زوال عقل رو کاهش بدن. بیماری که میلیون‌ها تن در جهان با اون زندگی میکنن و هنوز درمان قطعی برای اون وجود نداره. بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
7: برآورد تازه سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که حدود 55 میلیون نفر در جهان با انواع زوال عقل زندگی می‌کنند. این بیماری اکنون هفتمین علت مرگ در جهان است و هزینه اجتماعی و اقتصادی آن در سال از 1 تریلیون دلار فراتر می‌رود. سازمان جهانی بهداشت در تازه‌ترین توصیه‌های خود درباره پیشگیری از زوال شناختی و زوال عقل بر یک نکته مهم تأکید کرده است: حفظ ارتباط‌های اجتماعی فعال در کنار ورزش و تغذیه سالم می‌تواند خطر ابتلا به این بیماری را کاهش دهد. این تغییر نسبت به راهنمای سال 2019 سازمان جهانی بهداشت مهم است، زیرا آن زمان شواهد علمی برای توصیه صریح درباره اثر روابط اجتماعی کافی دانسته نمی‌شد. زوال عقل یک بیماری واحد نیست، بلکه مجموعه ای از نشانه‌هایی است که حافظه، توانایی فکر کردن، رفتار و انجام کارهای روزمره را مختل می‌کند. بیماری آلزایمر شایع‌ترین علت زوال عقل به شمار می‌رود. با اینکه بالا رفتن سن مهمترین عامل خطر است، ولی زوال عقل بخش طبیعی و اجتناب ناپذیر پیری نیست. سازمان جهانی بهداشت میگوید بخشی از خطر زوال شناختی با انتخاب‌های زندگی و رسیدگی پزشکی قابل کاهش است. فعالیت‌های بدنی منظم، رژیم غذایی سالم، ترک سیگار، کاهش مصرف الکل و کنترل فشار خون، دیابت و وزن بدن از محورهای اصلی این توصیه ها هستند. شواهد پزشکی همچنین پیوند نزدیکی میان سلامت قلب و عروق و سلامت مغز نشان می دهد، زیرا مغز برای کارکرد درست به شبکه گسترده رگ‌های خونی وابسته است. در راهنمای جدید، حفظ پیوند با خانواده، دوستان و جامعه جایگاه روشن‌تری یافته است. کتابخوانی، داستانگویی، یادگیری و مهارت‌های تازه، بازی‌های فکری، بازی با ورق یا بازی‌های رومیزی، نمونه‌هایی از فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی هستند که می‌توانند مغز را درگیر نگه دارند. پیاده‌روی گروهی، حضور در یک باشگاه کتابخوانی یا شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه نیز راه‌های عملی برای تقویت همزمان ارتباط اجتماعی، تحرک و فعالیت‌های ذهنی هستند. نکته مهم دیگر در توصیه‌های جدید توجه به شنوایی است. سازمان جهانی بهداشت اکنون شواهد روشن‌تری می‌بیند که استفاده از سمعک برای افراد دارای کم شنوایی می‌تواند به پیشگیری از افت شناختی کمک کند. اختلال خواب و افسردگی نیز در کنار کم شنوایی از عوامل مهم افزایش خطر زوال عقل هستند. سازمان جهانی بهداشت در این حال درباره مصرف خودسرانه مکمل‌ها محتاط است. ویتامین‌های B و E، کپسول‌های امگا 3 و مولتی ویتامین‌ها در صورتی که فرد کمبود اثبات شده نداشته باشد، هنوز به عنوان راه حل قطعی پیشگیری از زوال عقل تایید نشدند. پیام اصلی این گزارش روشن است: پیشگیری از زوال عقل تنها به حل جدول یا مصرف یک مکمل محدود نمی شود. مراقبت های پزشکی و حفظ ارتباط انسانی مجموعه از اقدام های روزمره هستند که می توانند از سلامت مغز در سالهای آینده محافظت کنند.
5: گزارش رضا جمالی رو شنیدید. به هر حال سبک زندگی، تغذیه سالم، ورزش، افزایش ذخایر مغزی، همه اینا میتونه جلوگیری کنه و همینطور جلوگیری از ضربه خوردن به سر در دوران کودکی میتونه کمک کنه که به این بیماری دچار نشیم. اما به هر حال نقش ژنتیک هم در این وجود داره. 10-15% از ابتلا به زوال عقل یا آلزایمر مربوط به ژنتیک میشه. اما داشتم سرچ کردم در مورد این که ببینیم در ایران چه خبره. طبق گزارش رسمی و اعلام انجمن آلزایمر ایران، در ایران هر 7 دقیقه یک نفر به بیماری زوال عقل مبتلا میشه. تخمین زده شده که بیش از 1.5 میلیون ایرانی در ایران با این بیماری دست و پنجه نرم میکنن و حدود 65-70%شون آلزایمر دارن و به اون مبتلا شدن. اما جای تأسف که به شما بگم، چند وقت پیش خبری در رسانه‌های ایران منتشر شد که نشون میداد سن آلزایمر در ایران به 49 سال رسیده و این خب زنگ خطریه برای یک جامعه که تا چند سال آینده مرحله میانسالی خواهد رسید. به هر حال آن چیزی که سازمان‌های ایران اعلام کردن شرایط زندگی انسان هاست که تا حدودی باعث این تغییر شده. یکی از دلایلی که این بیماری رو بین مردم بالا برده اینه که شرایط زندگیشون متفاوت شده و سخت‌تر شده. اما پژوهشگران دانشگاه کمبریج گفتن که مطالعه اثر لذت با سلامت روان بهتر و همدلی بیشتر ارتباط داره. اونها همچنین دریافتن که مطالعه در جمع مثل کتابخانه والدین با فرزندان یا شرکت در باشگاه‌های کتابخانی میتونه مزایای بیشتری داشته باشه. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
8: به کتاب خواندن علاقه دارید؟ دانشمندان دانشگاه کمبریج در مطالعه جدید اعلام کردند که این فعالیت ساده مزایای قابل توجهی برای سلامتی شما دارد. در این بررسی علمی که به تازگی منتشر شده، پژوهشگران توضیح دادند که مطالعه چگونه به بهبود سلامت روان، ارتقای دستاوردهای آموزشی، افزایش همدلی و کاهش احتمال ابتلا به زوال عقل یا دمانس کمک می‌کند. یافته‌های این پژوهش توسط پروفسور باربرا ساهاکیان و دکتر کریستل لنگلی از بخش روانپزشکی دانشگاه کمبریج تهیه شده و در نشریه سایکولوژیکال مدیسین منتشر شده است. محققان کمبریج پیشتر در تحقیق دیگری با مشارکت بیش از 10,000 جوان دریافتند کودکانی که از سنین پایین مطالعه برای لذت را آغاز کرده بودند، توجه، حافظه و عملکرد اجرایی بهتری داشتند و از نظر تحصیلی نیز عملکرد بهتری نشان دادند. این گروه همچنین مشکلات سلامت روان کمتری داشتند و سبک زندگی آنها سالم‌تر بود، از جمله اینکه بیشتر می‌خوابیدند و زمان کمتری را در برابر صفحه موبایل یا تلویزیون می‌گذراندند. دکتر لنگلی گفت با توجه به اینکه مطالعه برای لذت شخصی در سنین پایین تا این حد مفید است، باید هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام دهیم تا کودکان و نوجوانان را با کتابخوانی آشنا کنیم. او گفت مهم این است که موضوعی پیدا کنیم که واقعاً از خواندن آن لذت ببرند. ممکن است یک برنامه تلویزیونی یا یک بازی باشد و بتوان از همان به عنوان نقطه ورود به دنیای مطالعه استفاده کرد. در مجموع این پژوهش نشان داد که مطالعه در هر سنی سلامت مغز و روان را بهبود می بخشد و خطر افت توانایی‌های ذهنی را کاهش می دهد. در این مطالعه آمده است داده‌های حاصل از نظرسنجی در میان بزرگسالان نشان می‌دهد که مطالعه با کاهش استرس، افزایش همدلی، بهبود رفاه روانی و کاهش احساس تنهایی مرتبط است. این مطالعه همچنین می‌گوید که باشگاه‌های کتابخوانی به تقویت ارتباطات اجتماعی کمک می‌کنند. پروفسور ساهاکیان گفت گروه‌های مطالعه و باشگاه‌های کتابخوانی به نظر می‌رسد از طریق تعاملات اجتماعی مزایای بیشتری نیز فراهم می‌کنند. این گروه‌ها می‌توانند به افراد کمک کنند کمتر احساس انزوا کنند و ارتباط بیشتری با دیگران داشته باشند، موضوعی که ثابت شده خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد. گرچه این باشگاه‌ها در هر سنی می‌توانند سرگرم کننده و مفید باشند، اما برای سالمندانی که تحرک کمتری دارند ایده‌آل هستند. پروفسور ساهاکیان افزود برای شروع کتابخوانی هیچ وقت دیر نیست و مطالعه میتواند در تمام طول زندگی حتی در سالهای سالمندی برای ما فواید زیادی به همراه داشته باشد.
5: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید از اینکه چقدر میتونه مطالعه کمک کنه به ما. آمار میخوندم از ایران، آمار سرانه مطالعه در ایران معمولا بین 13 تا 16 دقیقه است در روز برای کتاب و تا حدود 30 تا 40 دقیقه با احتساب مطالعه دیجیتال و نشریات در نوسان این ارقام. وقتی مقایسه میشه با میانگین جهانی، جایگاه نامناسبی رو برای ایران ترسیم میکنه. من چند تا مثال میزنم، این چیزی که در شبکه‌های اجتماعی خودتون میتونید سرچ کنید. مثلا هند سرانه مطالعهش بیش از 100 دقیقه در روزه، چین سرانه 74 دقیقه‌ای داره در روز، یه شرایط دیگه هم هستن که مثلا ژاپن 90 دقیقه. میتونید مطالعه کنید و ببینید چقدر فاصله دارن با ایران. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا مانا و توانا باشید.
7: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا سطح هشدار شناورهایش را در دریای سرخ افزایش داد. سفیر آمریکا در ناتو به رادیو اروپای آزاد گفت ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است. امانوئل مکرون میگوید اخیراً حملات ترکیبی روسیه علیه اروپا شدت گرفته است. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی میرسانم. اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که سطح هشدار ماموریت دریایی این اتحادیه را برای اسکورت کشتی‌ها در دریای سرخ به دلیل تهدید حوثی‌های تحت حمایت ایران افزایش داده است. هفته گذشته حوثی‌ها کنترل نوار ساحلی یمن در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را به دست گرفتند، تنگه‌ای که شریان حیاتی صادرات نفت عربستان سعودی محسوب می‌شود. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از گفتگو با وزیر خارجه سعودی در فضای مجازی نوشت با توجه به وخامت اوضاع امنیتی ماموریت آسپیدس سطح هشدار شناورهای خود را بالا برده است. اتحادیه اروپا ماموریت آسپیدس را در سال 2024 در دوره‌ای که حوثی‌ها کشتی‌های تجاری را در دریای سرخ هدف قرار می‌دادند راه اندازی کرد. پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها و اختلال در تردد از تنگه هرمز نگرانی از کاهش عرضه جهانی نفت را افزایش داده است. ماتیو ویتکاکر سفیر آمریکا در ناتو در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است و کشورهای عضو ناتو باید توان خود را برای مقابله با حملات ترکیبی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی افزایش دهند. سفیر آمریکا در ناتو در گفتگو با ری فورلونگ خبرنگار ارشد بین المللی رادیو اروپای آزاد گفت ناتو بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده و برای حفاظت از قلمرو این ائتلاف از توانمندی‌های خود در مدیترانه و ترکیه استفاده کرده است. ویتاکر گفت کشورهای عضو ناتو باید روی مقاومسازی زیرساخت‌های حیاتی خود سرمایه گذاری کنند. به افزود نخستین اقدام در یک درگیری احتمالی در آینده لزوماً عبور نیروهای نظامی از مرزها نخواهد بود، بلکه ممکن است یک حمله ترکیبی به زیرساخت‌های حیاتی باشد. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه اعلام کرد که روسیه کارزار حملات ترکیبی یا هیبریدی خود را علیه اروپا و فرانسه تشدید کرده است. مکرون تأکید کرد که به این اقدامات پاسخ داده خواهد شد. منظور از حملات ترکیبی مجموعه ای از عملیات پهپادی، سایبری و اقدامات خرابکارانه است. مکرون به قصد حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ در ماه اوت اشاره کرد که دولت آلمان روسیه را عاملان می داند و از آن به عنوان شاهدی بر تغییر ماهیت تهاجم روسیه نام برد. مکرون افزود مسکو به دنبال ارعاب و در هم شکستن عزم اروپا برای حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه است. او گفت به دولتش دستور داده طرحی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات پهپادی و سایبری تدوین کنند. روسیه این اتهامات را رد می‌کند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه تایید کرد که دولت این کشور فروش 48 جنگنده F-35 را به عربستان سعودی به ارزش 24 میلیارد دلار تصویب کرده است. کنگره آمریکا 30 روز فرصت دارد تا در این مورد تصمیم بگیرد. جنگنده‌های F-35 پیشرفته ترین جت‌های جنگی در جهان به شمار می‌روند. در خبر دیگر، کاخ سفید گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران را درباره حمله به مدرسه میناب و منطقه مسکونی در لامرد محکوم کرد. آنا کلی یکی از سخنگویان کاخ سفید گفت تنها طرفی که در این درگیری‌ها مرتکب جنایات جنگی شده حکومت ایران است که هزاران نفر از مردم خودش و شهروندان آمریکا در خارج از کشور را کشته، تنگه هرمز را به صحنه عملیات تروریستی تبدیل کرده و به همسایگان خود در منطقه حمله کرده است. کمیته مستقل سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرده بود که دلایل معقولی وجود دارد برای باور به اینکه آمریکا در جریان حملات هوایی‌اش مرتکب جنایات جنگی شده باشد. خبرها را شنیدید، از همراهی شما سپاسگزارم.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

چرا اخمات تو همه ببینم چیه دوباره، عشق تأثیرشو داره ولی خب زیر سواله، جلو چشم رویاهم تو کیسه زباله، باز یه پسر دل شکسته روی بیت خداه، کاش تو بودی الان تو دلم فقط

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا سطح هشدار شناورهایش را در دریای سرخ افزایش داد. سفیر آمریکا در ناتو به رادیو اروپای آزاد گفت ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است. امانوئل مکرون میگوید اخیراً حملات ترکیبی روسیه علیه اروپا شدت گرفته است. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی میرسانم. اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که سطح هشدار ماموریت دریایی این اتحادیه را برای اسکورت کشتی‌ها در دریای سرخ به دلیل تهدید حوثی‌های تحت حمایت ایران افزایش داده است. هفته گذشته حوثی‌ها کنترل نوار ساحلی یمن در دریای سرخ و تنگه باب المندب را به دست گرفتند، تنگه‌ای که شریان حیاتی صادرات نفت عربستان سعودی محسوب می‌شود. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از گفتگو با وزیر خارجه سعودی در فضای مجازی نوشت با توجه به وخامت اوضاع امنیتی مأموریت آسپیدس سطح هشدار شناورهای خود را بالا برده است. اتحادیه اروپا مأموریت آسپیدس را در سال 2024 در دوره‌ای که حوثی‌ها کشتی‌های تجاری را در دریای سرخ هدف قرار می‌دادند راه اندازی کرد. پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها و اختلال در تردد از تنگه هرمز نگرانی از کاهش عرضه جهانی نفت را افزایش داده است. ماتیو ویتکاکر سفیر آمریکا در ناتو در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است و کشورهای عضو ناتو باید توان خود را برای مقابله با حملات ترکیبی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی افزایش دهند. سفیر آمریکا در ناتو در گفتگو با ری فورلونگ خبرنگار ارشد بین‌المللی رادیو اروپای آزاد گفت ناتو بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده و برای حفاظت از قلمرو این ائتلاف از توانمندی‌های خود در مدیترانه و ترکیه استفاده کرده است. ویتاکر گفت کشورهای عضو ناتو باید روی مقاومسازی زیرساخت‌های حیاتی خود سرمایه گذاری کنند. به افزود نخستین اقدام در یک درگیری احتمالی در آینده لزوماً عبور نیروهای نظامی از مرزها نخواهد بود، بلکه ممکن است یک حمله ترکیبی به زیرساخت‌های حیاتی باشد. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه اعلام کرد که روسیه کارزار حملات ترکیبی یا هیبریدی خود را علیه اروپا و فرانسه تشدید کرده است. مکرون تأکید کرد که به این اقدامات پاسخ داده خواهد شد. منظور از حملات ترکیبی مجموعه از عملیات پهپادی، سایبری و اقدامات خرابکارانه است. مکرون به قصد حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ در ماه اوت اشاره کرد که دولت آلمان روسیه را عاملان می داند و از آن به عنوان شاهدی بر تغییر ماهیت تهاجم روسیه نام برد. مکرون افزود مسکو به دنبال ارعاب و در هم شکستن عزم اروپا برای حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه است. او گفت به دولتش دستور داده طرحی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات پهپادی و سایبری تدوین کنند. روسیه این اتهامات را رد می‌کند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه تایید کرد که دولت این کشور فروش 48 جنگنده F-35 را به عربستان سعودی به ارزش 24 میلیارد دلار تصویب کرده است. کنگره آمریکا 30 روز فرصت دارد تا در این مورد تصمیم بگیرد. جنگنده‌های F-35 پیشرفته‌ترین جت‌های جنگی در جهان به شمار می‌روند. در خبر دیگر، کاخ سفید گزارش کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در امور ایران را درباره حمله به مدرسه میناب و منطقه مسکونی در لامرد محکوم کرد. آنا کلی، یکی از سخنگویان کاخ سفید، گفت تنها طرفی که در این درگیری‌ها مرتکب جنایات جنگی شده حکومت ایران است که هزاران نفر از مردم خودش و شهروندان آمریکا در خارج از کشور را کشته، تنگه هرمز را به صحنه عملیات تروریستی تبدیل کرده و به همسایگان خود در منطقه حمله کرده است. کمیته مستقل سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرده بود که دلایل معقولی وجود دارد برای باور به اینکه آمریکا در جریان حملات هوایی‌اش مرتکب جنایات جنگی شده باشد. خبرها را شنیدید، از همراهی شما سپاسگزاریم.

0: درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. به گواه تاریخ امروز شنبه 28 شهریور ماه 1405 و شما قراره اول صبح این اول هفته رو با من رویا ملکی همراه بشید. صبحتون بخیر همراهان و همزبانان رادیو فردا. گوشه چشمی به آسمان بیاندازیم و ببینیم شهرهای ایران در این روزهای پایانی تابستان چه حال و هوایی دارند. آنطور که سازمان هواشناسی پیش بینی کرده، هوای تهران امروز صاف و گرمه، اما وزش باد در بعضی ساعات گرد و خاک به پا میکنه. از تهران مستقیم میریم شمال، همون جایی که جاده‌هاش محال یادتون بره. شمال حال و هوای بارونی داره، رگبار، رعد و برق و وزش باد به خصوص در سواحل خزر و ارتفاعات پیش بینی شده. در شمال غرب، اردبیل و بخشهایی از آذربایجان شرقی و غربی هم ناپایداری و بارش‌های پراکنده داریم. اما جنوب شرق شرایط کمی جدی‌تره. رگبار و رعد و برق‌های ناگهانی همراه با وزش باد در بخشهایی از سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان پیش بینی شده و احتمال آب گرفتگی محلی هم وجود داره. شرق و غرب کشور هم باید مراقب گرد و خاک باشن. راستی حال و هوای دل شما چطوره؟ امیدوارم آفتابی باشه و گرم. خب ببینیم امروز در تاریخ چه ها از سر جهان گذشته. 28 شهریور ماه یا سنبله 183مین روز در گاه شمار خورشیدی برابر با 19 سپتامبر 2026 در تقویم میلادی. در جهان در چنین روزی 133 سال پیش نیوزیلند نخستین کشور خودگردان جهان شد که به زنان حق رأی در انتخابات ملی داد. و در ایران 72 سال پیش در چنین روزی قرارداد کنسرسیوم بین‌المللی نفت امضا شد. طبق این توافق نفت و منابع زیرزمینی همچنان متعلق به ایران بود، اما اداره تولید و فروش نفت به کنسرسیومی از شرکت‌های خارجی سپرده شد. و اینکه امروز روز جهانی پاکسازی سواحل و دریاست، شاید ساده به نظر بیاد، اما هر چیزی که روی ساحل رها می‌کنیم اول از همه به محیط زیست و جانداران دریایی آسیب می‌زنه. خب معلومه، اما بعدش ممکنه همین زباله‌ها وارد چرخه غذایی بشن و سر از سفره خودمون در بیارن. بیایید به هم بگیم که خانه ما فقط چهار دیواری نیست، از ساحل و دریا تا جنگل و کوه همش خونه ماست، زمین مال ماست. مراقب این خونه برای آیندگان باشیم. از این خوش و بش که بگذریم میرسیم به خبرها. از دیپلماسی تا تحریم ها، از شورای امنیت شروع کنیم، جایی که روسیه و چین در برابر قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره ادامه مأموریت ناظران تحریم های ایران ایستادند و اون رو وتو کردند. همزمان واشنگتن از ادامه فشارها برای جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی گفته و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرده در آستانه یک تصمیم مهم درباره جنگ قرار داره و احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده رو بررسی میکنه. بشنوید از دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند، که به این سوال پاسخ داده که این وتو در عمل چه تغییری در وضعیت ایران ایجاد میکنه.
1: در ادامه روندی هست که چین و روسیه آغاز کردن از زمانی که میشه بگیم اروپا تصمیم گرفت که از مکانیزم ماشه استفاده بکنه، از زمانی که سال پیش امریکا به ایران با کمک اسرائیل با هم به ایران حمله کردن، وتو میکنن هر نوع قطعنامه‌ای که برخلاف همپیمانان اونها باشه. مورد مسئله ایران به گمانم اگر شما به روند این یک سال و نیم گذشته نگاه بکنید، یعنی از جنگ 12 روزه تا امروز، هر باری که به ایران حمله کرده دونالد ترامپ یک عملیات فریب انجام شده و این عملیات فریب رو در جنگ 12 روزه در میانه مذاکرات روز جمعه حمله شد، روز یک شنبه قرار بود که مذاکرات انجام بشه دور پنجمش، همچنین در جنگ 38 روزه در 28 فوریه تا روز قبلش میانجی بین تهران و واشنگتن، یعنی وزیر امور خارجه عمان به امریکا سفر کرد که سعی کنه که متقاعدشون بکنه که این کار رو انجام ندن و این عملیات فریب موفق هم عمل کرده. خلاصه این که این صحبت ترامپ که هفته آینده در سازمان ملل در نیویورک نشستی خواهد بود با اعراب، میتونه یک عملیات فریب باشه که قبل از اون به ایران یه حمله خیلی گسترده تر انجام بدن، زیر ساخت ها زده بشه، چیزی که اسرائیلی ها میخوان. هم اسرائیل از نظر سیاست داخلی نتانیاهو احتیاج به چنین حمله ای داره، احتیاج به چنین خبری داره برای اینکه بتونه رای دهنده ها رو به سمت خودش جذب بکنه برای انتخابات. هم امریکا اینو لازم داره، یعنی به خصوص دولت ترامپ، که نشون بده که ما ایران رو تونستیم به تسلیم وابداریم، چون به هر حال از جهت این محاصره دریایی و دیپلماسی نتونستن تهران رو تسلیم بکنن و این روایت تسلیم لازم برای اینکه بشه به هر حال در امریکا استفاده کرد در مورد سیاست خارجی ترامپ. من فکر میکنم یه عملیات فریب تحلیل در امریکا این هست که این فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی رو به زانو خواهد در آورد. مسئله اقتصاد مسئله بسیار مهمیه، محاصره بسیار تأثیر گذاشته روی اقتصاد. تحلیل در امریکا این هست و بر مبنای تحلیل تصمیم گرفته میشه. از این جهت اگر این عملیات فریب که از هم خدمتون انجام نشه، اگر به ایران حملاتی انجام نشه که امیدوارم اتفاق نیفته، در دراز مدت قطعا باید به نوعی از تفاهم برسن و این تفاهم ادامه تفاهم اسلام آباد باشه، ماده های جدیدی بهش اضافه و کم بشه. قطعا امروز جمهوری اسلامی درسته که فشار اقتصادی روی مردم ایران رو اعمال کرده، ولی از نظر راهبردی و از نظر دیپلماتیک در جایگاه بهتری قرار داره به نظر من تا حتی قبل از تفاهم اسلام آباد. از این جهت امریکا مجبوره که کوتاه بیاد. من نمیدونم واقعا آیا ترامپ اشتهای این رو داره که بخواد از نظر دیپلماتیک حتی فراتر از تفاهم اسلام آباد کوتاه بیاد، چون الان مسئله فقط تنگه هرمز نیست، باب المنده هم به اون اضافه شده، تأثیر میگذاره. اگر این اشتها رو داشته باشه دونالد ترامپ بعد از انتخابات تا اون موقع حمله انجام نشه، میشه تصور کرد که دیپلماسی نقش بیشتری رو بازی میکنه، ولی خب عرض کردم باز هم به نفع نگاه راهبردی جمهوری اسلامی. اگر نه این روند به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد و بعد از انتخابات در امریکا خب دست دونالد ترامپ بازتر خواهد بود. به عنوان رئیس جمهور در امریکا قدرت بسیار زیادی داره برای اینکه بتونه این جنگ فرسایش رو ادامه بده.
0: دامون گوری صحبت میکرد، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
0: سری بزنیم به منطقه. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش شده که فرمانده ارتش پاکستان با اشاره به تعهدات دفاعی متقابل میان اسلام آباد و ریاض از ایران خواسته برای مهار حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی نقش آفرینی کند. گلناز اسفنیاری گزارش میده.
4: عربستان سعودی در هفته‌های اخیر هدف مجموعی از حملات موشکی و پهپادی از سوی شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی و نیز گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق قرار گرفته است. این حملات علاوه بر هدف قرار دادن شهرهای مختلف عربستان، اختلالاتی در زیرساخت‌های حیاتی انرژی این کشور ایجاد کرده و به افزایش بهای نفت کمک کرده است. در نشانه ای از نگرانی فزاینده منطقه‌ای نسبت به تشدید تنش‌ها، مقام‌های پاکستانی از ایران خواستند به حوثی‌ها درباره پیامدهای هر گونه تشدید بیشتر درگیری هشدار دهد. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از مقام‌های پاکستانی گزارش داده است که در صورتی که عربستان سعودی به بند دفاع متقابل در توافق امنیتی امضا شده میان دو کشور در سال گذشته استناد کند، پاکستان ممکن است ناگزیر به ایفای تعهدات خود در دفاع از عربستان شود. ژنرال آسم منیر، فرمانده ارتش و یکی از تاثیرگذارترین مقامات در پاکستان، ماه گذشته برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و دیگر مقام‌های ارشد این کشور به تهران سفر کرد. او همچنین طی ماه‌های گذشته چندین بار با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفتگوی تلفنی داشته است که آخرین مورد این تماس‌ها روز پنجشنبه انجام شد. فاینانشال تایمز می نویسد دو منبع آگاه از این رایزنی ها می گویند منیر بدون طرح هیچ گونه تهدید مستقیم و صرفاً با اشاره به تعهدات پاکستان در قبال عربستان سعودی به طور مکرر از رهبران ایران خواسته است برای متوقف کردن حملات حوثی ها به عربستان و زیرساخت های انرژی این کشور تلاش کنند. یک مقام پاکستانی مطلع از این گفتگوها به فاینانشال تایمز گفت ایران تاکید می کند که این مناقشه میان عربستان و یمن است، اما به نظر می رسد تشدید تنش ها با برخی اهداف منطقه تهران نیز همسوست. واکنش پاکستان و ایران به این گزارش منتشر نشده است. حوثی‌های یمن یکی از قدرتمندترین اعضای محور مقاومت تحت حمایت جمهوری اسلامی به شمار می‌روند. مقام‌های ایرانی می‌گویند که حوثی‌ها به صورت مستقل تصمیم‌گیری می‌کنند. با این حال حملات این گروه در عمل می‌تواند با برخی اهداف راهبردی ایران از جمله افزایش فشار بر بازارهای جهانی انرژی همپوشانی داشته باشد. به نوشته فاینانشال تایمز، تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای رایزنی با ایران نشان دهنده اهمیت و حساسیت پیامدهای احتمالی هر گونه تشدید بیشتر درگیری میان عربستان سعودی و حوثی هاست. پاکستان و عربستان سعودی ماه گذشته همکاری‌های امنیتی خود را با مشارکت ترکیه به یک چارچوب دفاعی گسترده‌تر ارتقا دادند. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه این سازوکار را با ماده 5 پیمان ناتو مقایسه کرده است، بندی که حمله به یک عضو را حمله به همه اعضا تلقی می کند. این پیمان که با عنوان پیمان دفاعی مکه شناخته می شود برای اجرایی شدن کامل همچنان نیازمند تصویب پارلمان ترکیه است. با وجود افزایش حملات حوثی‌ها، عربستان سعودی تاکنون به صورت علنی از پاکستان یا ترکیه درخواست حمایت نظامی نکرده است. این در حالی است که هر سه کشور بر ماهیت دفاعی این توافق تأکید کردند. به گفته تحلیلگران، گرچه پاکستان در سال 2015 از مشارکت در عملیات هوایی تحت رهبری عربستان در یمن خودداری کرد، اما تعهدات جدید امنیتی و وابستگی‌های اقتصادی این کشور ممکن است در صورت درخواست مجدد ریاض دامنه انتخاب‌های اسلام‌آباد را محدودتر از گذشته کند.
0: گزارش شنیدید از گلناز اسفندیاری.
2: به برنامه صبح نگار گوش میکنید.
0: مدت هاست که برخی زندانیان سیاسی و امنیتی پس از رهایی از بازداشت یا زندان از اینکه وسایل شخصی اونها که هنگام بازداشت ضبط شده به اونها بازگردونده نشده گلایه دارند و حتی شکایت هایی رو هم ثبت کردند. ساناز یکتا یکی از این زندانیان سیاسیه که پیشتر به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی در تهران بازداشت شده بود.
5: من یک بار 14 فروردین ماه 1403 توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدم. به فاصله 6 بعد من آزاد شدم، هرچند حکم محکومیت داشتم ولی به دلیل افسردگی و ناراحتی قلبی که داشتم با عدم تحمل حبس من آزاد شدم. مجدداً سال 1404 3 توسط سازمان اطلاعات فراجا بازداشت شدم و بعدش آزاد شدم و دوباره 3 از تاریخ 25 آبان ماه 1404 تا 26 بهمن 1404 من در زندان اوین بودم که نهاد بازداشت کننده من وزارت اطلاعات بود. متاسفانه تمام وسایل منو که گرفتن هیچ، این دوتا ارگان امنیتی هم وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات فراجا هیچ کدومو پس ندادن و علارغم اینکه قاضی صراحتاً دستور داده که پس بدن، من واقعا به این اموالم نیاز دارم، هیچ کدومو پس ندادن و تهدید و توهین‌های مکرر هم دارن. اولین اتهامم حمایت از اسرائیل به دلیل اهتزاز پرچم اسرائیل و تبلیغ علیه نظام بود و دومین اتهامم توهین به رهبری بود. دوباره بار سوم که بازداشت شدم اتهام من تکراری شد، چون تبلیغ علیه نظام. آخرین وضعیت متاسفانه اینه که هنوز تو این پرونده جدیدم عدم تحمل حبس من صادر نشده. من بیماری شدید قلبی و افسردگی ها دارم، داروهای بسیار گران قیمت استفاده میکنم، تحت نظر پزشک هستم. علاوه بر این، علارغم اینکه قاضی پرونده تاکید کردن وسایل من، چون شامل وسایل قیمتی بوده، نقره‌جات من بوده، طلای من بوده، ساعت هوشمند من بوده، هیچ کدوم رو پس ندادن که هیچ، دائما هم تماس میگیرن از شماره‌های مخفی خودشون، تهدید میکنن، توهین میکنن و من واقعا نمیدونم چطور باید وسایلم رو پس بگیرم. ببینید، بالاخره برخی از زندانیان سیاسی وقتی آزاد میشن نیازهای مالی دارن، مدت‌ها از جامعه دور بودن، هر شغلی رو هم قطعا نمیتونن برن استخدام بشن، شغل‌های دولتی به اینا تعلق نمیگیره. متاسفانه وسایل منو که گرفتن، هیچ، من نمیدونم طلای یک زندانی سیاسی به چه درد یک ارگان امنیتی مثل وزارت اطلاعات میخوره که از پس دادنش امتناع میکنه، از استردادش امتناع میکنه. سرپرست حیوانات مختلف هستم که اینا تحت پوشش من هستن. متاسفانه واقعا میگم از نظر وضعیت مالی در ایران انقدر هزینه ی حیوانات بالاست، هر کسی که حیوان خانگی داشته باشه میفهمه، درک میکنه من چی میگم. اینقدر هزینه این بچه‌ها بالاست که اصلا حد و اندازه نداره و اگرم اینا رو بخوایم تو خیابون رها کنیم قطعا کشته میشن. یعنی فکر نکنید که دولت دلش برای اینا میسوزه، اینها رو عقیم سازی کنه، جای خاصی به اینا تعلق بگیره، هرگز چنین چیزی نیست. در نتیجه صاحب یک پت مجبوره که اینها رو خودش نگه داره، علاوه بر اینها وابستگی شدید عاطفی به همراه دارن و قطعا دیگه باید اینها رو تا آخر عمرمون خودمون نگهداریشون کنیم. بله، نظر مالی شدیداً من برای این بچه‌هام تحت فشار هست. دقیقاً خواسته من، نه فقط من، فکر می‌کنم تمام زندانیان سیاسی خواستهشون همینه. وسایلی رو که قاضی میگه پس بدید، قاضی صراحتاً دستور کتبی میده استرداد اموال بشه، پس بدن. معلوم نیست این وسایل رو چه کار میکنن، نمیدونم. ببینید، قشنگ اسمش میشه خیانت در امانت و یا سرقت اموال. جز این فکر نمی‌کنم تعبیر دیگه‌ای داشته باشه. و شکایت هم بخوایم بکنیم از ضابط، خب قطعا در قانون جمهوری اسلامی هر دادگاهی بریم طرف ضابط رو میگیره و من واقعا مستعصلم، نمیدونم باید چیکار کنم. از نظر روحی شدیداً تحت فشارم، چون طلای من بوده، ساعت هوشمند گران قیمت من بوده، گردنبند نقره من بوده، تمام اموال من بوده، صرفا فقط یه دونه گوشی منو پس دادن، هیچ چیز از اموال من پس داده نشده و من نیاز مالی دارم برای بچه‌هام، برای گربه‌هایی که پیش من زندگی میکنن، برای خودم. و من نمیدونم واقعا جمهوری اسلامی چطور در برابر این ضابطینی که اینجوری از دستور قاضی حتی امتناع میکنن نمیسته، ولی راحت جوانان دیگه، مردم دیگر به اتهامهای خیلی واهی و پوچ و حبسهای طولانی مدت محکومشون میکنه.
0: صدای ساناز یکتا رو شنیدید، یکی از زندانیان سیاسی در ایران.
6: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
0: ثبت یک نقاشی پورتری یا چهره نگاری در پایان دوران خدمت یک رهبر در برخی کشورهای اروپای غربی و آمریکا یک رسمه. و آنگلا مرکل که 16 سال صدر اعظم آلمان بود از این رسم مستثنا نبوده، اگرچه که پورتری او، هنرمندی که اون رو کشیده و مالکیت این پورتری، تفاوت‌هایی رو با سایر صدر اعظم‌های آلمان داره. بشنوید از هانا کاویانی.
7: تصویر آنگلا مرکل که با کتی آبی بر تن که دگمه‌های بزرگ دارد، مثل آنچه که در بیشتر سال‌های صدر اعظمی پوشید، بر پس زمینه طلایی در موزه بوده در مرکز تاریخی برلین قابل مشاهده است و حالا استقبال از آن چنان بوده که موزه از تمدید مدت نمایش پورتری به مدت 3 ماه تا 3 ژانویه 2027 خبر داده است. این پورتری اثر جرمی کویراس 28 ساله است، هنرمند جوان متولد فرانسه که در آلمان بزرگ شده است. خودش میگوید هیچ وقت فکر نمی‌کرده که نقاش پورتری مرکل شود، اما به تشویق یک آشنا که تعدادی از آثار او را پیشتر خریده بود و می‌دانست خانم مرکل به دنبال نقاشی برای پورتری خود است، او را تشویق کرد که برای صدر اعظم نامه بنویسد. کویراس یک نامه دست نویس به همراه کپی چند اثرش را برای مرکل فرستاد و 3 سال منتظر پاسخ بود. روزنامه گاردین در زمان اولین نمایش پورتره به نقل از این نقاش جوان نوشت که وقتی او بالاخره با صدر اعظم پیشین دیدار کرد، خانم مرکل خیلی به کفش‌های کتانی کویراس اهمیت نداد و حتی نخواست یک اثرش را از نزدیک ببیند. با اینکه این یک فرصت ایدئال بود، اما خود کویراس درباره انجام این پروژه تردید داشته و البته حسش را با این سیاستمدار هم در میان گذاشته بود. خانم مرکل هم به او توصیه کرده برای تصمیم گیری درباره قبول این پروژه عجله نکند و یادآوری کرده که زندگی او پس از اتمام این نقاشی ممکن است بسیار متفاوت شود. تفاوتی که به گزارش رسانه‌های آلمان می‌تواند شامل نفرت پراکنی از سوی سایر نقاشان یا حتی جریان راست افراطی شود. انگلا مرکل که حالا 72 ساله است، روند کشیده شدن این پورتره را ماجرایی کوچک ما می‌خواند. ساعت‌ها جلسه نقاشی که نقاش و سوژه به گفتگو، گوش کردن به موزیک کلاسیک و البته بعضی اوقات هم به سکوت گذراندند، تا اینکه بالاخره پورتره به سرانجام رسید. تصویری از انگلا مرکل به صورت ایستاده، کمی تکیده که شاید نشانی از سالها حضور در قدرت باشد و البته تصمیم به این که به جای استفاده از ژست همیشگی دستای او که نوک انگشتان به یکدیگر وصل می شوند، یک دست روی میز تکیه داده شده است. یکی از نکات مهم درباره این پورتره که بعد از نمایش در موزه بوده راهی ساختمان صدر اعظم می شود این است که خانم مرکل خود هزینه این پورتره را داده است. بدین معنی که بعد از نمایش عمومی در کنار تصویر 7 صدر اعظم مرد پیش از خود قرار خواهد گرفت، اما اگر آنگلا مرکل مثلا در صورت به قدرت رسیدن راست افراطی نخواهد پورتره‌اش در ساختمان صدر اعظمی باشد، میتواند آن را از دولت باز پس گیرد.
0: گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. از قیل و قال سیاست بگذریم و یک خبر امیدوار کننده از دنیای سلامت بشنوید. پژوهش جدید در سوئد امیدها درباره تأثیر آسپرین بر کاهش خطر بازگشت سرطان روده بزرگ رو بیشتر کرده، اما ماجرا دقیقاً چیه؟ به گزارش الهه روانشاد گوش کنید.
8: پژوهشی که در سوئد انجام شده نشان داده که استفاده از دوز پایین یا کم آسپرین میتواند در بیش از نیمی از موارد از بازگشت سرطان روده جلوگیری کند. البته این پژوهش شامل بیمارانی بوده که تومورهایشان دارای جهش‌های ژنتیکی خاصی بوده که اونها رو شامل خاصیت ضد سرطانی آسپرین میکرده و 40% از بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ چنین جهش‌های ژنتیکی را دارند. هر سال نزدیک به 2 میلیون نفر در جهان به سرطان روده مبتلا می شوند. هرچند بسیاری از آنها تومورهایشان از طریق جراحی خارج می شود، اما اگر سلولهایی باقی بمانند، سرطان دوباره می تواند عود کند. آسپرین بیش از 1 قرن است که به بازار آمده، اما مصرف دراز مدت آسپرین هم می تواند خطراتی در پی داشته باشد. در این پژوهش 4 بیمار دچار عوارضی شدید شدند. عوارضی همچون حساسیت شدید، خونریزی در جهاز هاضمه و حتی خونریزی مغزی. 4 بیمار هم در هر دو گروه تحت بررسی جان باختند که یکی از آنها احتمالاً به دلیل آسپرین بود. اشاره به 2 گروه از آنجایی است که پزشکان سوئدی 2980 بیمار در سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند که تومورهای سرطانی روده بزرگ آنها برداشته شده بود را مورد آزمایش قرار دادند و متوجه شدند که 1103 نفر از آنها دارای جهش‌های ژنتیکی بودند، جهش‌هایی که در سرطان روده دخیل است. این 1103 نفر به 2 گروه تقسیم شدند و به مدت 3 سال پس از جراحی و بیرون آوردن تومورهای سرطانی به 1 گروه 160 میلی گرم آسپرین و به گروه دیگر شبه دارو یا دارونما دادند. بیمارانی که آسپرین مصرف کرده بودند 55% کمتر از گروه دیگر با بازگشت سرطان روبرو شدند. این پژوهش در مجله نیو انگلند جورنال آف مدیسین منتشر شده است. آمار ابتلا به سرطان روده در سراسر جهان اکنون در افراد زیر 50 سال هم رو به افزایش گذارده. دلیل این روند هنوز روشن نشده، اما دانشمندان به نقش فاست فودها، چاقی، کم تحرکی و سموم تولید شده به وسیله باکتری های روده به عنوان عوامل اصلی در این روند مشکوک هستند.
0: گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. گاهی چند تغییر ساده در سبک زندگی میتونه قدم بزرگی برای سالهای سالمتر زندگی باشه. پس تا میتونید تحرک داشته باشید، آب کافی بنوشید و به چیزی که سر سفرتون میذارید تا اونجا که امکان داره بیشتر توجه کنید. البته که آرزوی امروز من برای شما اینه که سفرتون پربرکت، دلتون شاد و تنتون به ناز طبیبان نیاز مباد. به پایان این صبح نگار رسیدیم. اول هفته خوشی داشته باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که ما رو شنیدید، در خود رو یا خانه، مانا، دانا و توانا باشید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا سطح هشدار شناورهایش را در دریای سرخ افزایش داد. سفیر آمریکا در ناتو به رادیو اروپای آزاد گفت ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است. امانوئل مکرون میگوید اخیراً حملات ترکیبی روسیه علیه اروپا شدت گرفته است. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی میرسانم. اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که سطح هشدار ماموریت دریایی این اتحادیه را برای اسکورت کشتی‌ها در دریای سرخ به دلیل تهدید حوثی‌های تحت حمایت ایران افزایش داده است. هفته گذشته حوثی‌ها کنترل نوار ساحلی یمن در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را به دست گرفتند، تنگه‌ای که شریان حیاتی صادرات نفت عربستان سعودی محسوب می‌شود. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از گفتگو با وزیر خارجه سعودی در فضای مجازی نوشت با توجه به وخامت اوضاع امنیتی ماموریت آسپیدس سطح هشدار شناورهای خود را بالا برده است. اتحادیه اروپا ماموریت آسپیدس را در سال 2024 در دوره‌ای که حوثی‌ها کشتی‌های تجاری را در دریای سرخ هدف قرار می‌دادند راه اندازی کرد. پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها و اختلال در تردد از تنگه هرمز نگرانی از کاهش عرضه جهانی نفت را افزایش داده است. ماتیو ویتکاکر سفیر آمریکا در ناتو در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است و کشورهای عضو ناتو باید توان خود را برای مقابله با حملات ترکیبی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی افزایش دهند. سفیر آمریکا در ناتو در گفتگو با ری فورلونگ خبرنگار ارشد بین المللی رادیو اروپای آزاد گفت ناتو بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده و برای حفاظت از قلمرو این ائتلاف از توانمندی‌های خود در مدیترانه و ترکیه استفاده کرده است. ویتاکر گفت کشورهای عضو ناتو باید روی مقاومسازی زیرساخت‌های حیاتی خود سرمایه گذاری کنند. به افزود نخستین اقدام در یک درگیری احتمالی در آینده لزوماً عبور نیروهای نظامی از مرزها نخواهد بود، بلکه ممکن است یک حمله ترکیبی به زیرساخت‌های حیاتی باشد. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه اعلام کرد که روسیه کارزار حملات ترکیبی یا هیبریدی خود را علیه اروپا و فرانسه تشدید کرده است. مکرون تأکید کرد که به این اقدامات پاسخ داده خواهد شد. منظور از حملات ترکیبی مجموعه ای از عملیات پهپادی، سایبری و اقدامات خرابکارانه است. مکرون به قصد حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ در ماه اوت اشاره کرد که دولت آلمان روسیه را عاملان می داند و از آن به عنوان شاهدی بر تغییر ماهیت تهاجم روسیه نام برد. مکرون افزود مسکو به دنبال ارعاب و در هم شکستن عزم اروپا برای حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه است. او گفت به دولتش دستور داده طرحی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات پهپادی و سایبری تدوین کنند. روسیه این اتهامات را رد می‌کند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه تایید کرد که دولت این کشور فروش 48 جنگنده F-35 را به عربستان سعودی به ارزش 24 میلیارد دلار تصویب کرده است. کنگره آمریکا 30 روز فرصت دارد تا در این مورد تصمیم بگیرد. جنگنده‌های F-35 پیشرفته ترین جت‌های جنگی در جهان به شمار می‌روند. در خبر دیگر، کاخ سفید گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران را درباره حمله به مدرسه میناب و منطقه مسکونی در لامرد محکوم کرد. آناکلی، یکی از سخنگویان کاخ سفید، گفت تنها طرفی که در این درگیری‌ها مرتکب جنایات جنگی شده حکومت ایران است که هزاران نفر از مردم خودش و شهروندان آمریکا در خارج از کشور را کشته، تنگه هرمز را به صحنه عملیات تروریستی تبدیل کرده و به همسایگان خود در منطقه حمله کرده است. کمیته مستقل سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرده بود که دلایل معقولی وجود دارد برای باور به اینکه آمریکا در جریان حملات هوایی‌اش مرتکب جنایات جنگی شده باشد. خبرها را شنیدید، از همراهی شما سپاسگزارم.

0: درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. به گواه تاریخ امروز شنبه 28 شهریور ماه 1405 و شما قراره اول صبح این اول هفته رو با من رویا ملکی همراه بشید. صبحتون بخیر همراهان و هم زبانان رادیو فردا. گوشه چشمی به آسمان بیاندازیم و ببینیم شهرهای ایران در این روزهای پایانی تابستان چه حال و هوایی دارند. آنطور که سازمان هواشناسی پیش بینی کرده، هوای تهران امروز صاف و گرمه، اما وزش باد در بعضی ساعات گرد و خاک به پا میکنه. از تهران مستقیم میریم شمال، همون جایی که جاده‌هاش محال یادتون بره. شمال حال و هوای بارونی داره، رگبار، رعد و برق و وزش باد به خصوص در سواحل خزر و ارتفاعات پیش بینی شده. در شمال غرب، اردبیل و بخشهایی از آذربایجان شرقی و غربی هم ناپایداری و بارش‌های پراکنده داریم. اما جنوب شرق شرایط کمی جدی‌تره. رگبار و رعد و برق‌های ناگهانی همراه با وزش باد در بخشهایی از سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان پیش بینی شده و احتمال آب گرفتگی محلی هم وجود داره. شرق و غرب کشور هم باید مراقبه گرد و خاک باشن. راستی حال و هوای دل شما چطوره؟ امیدوارم آفتابی باشه و گرم. خب ببینیم امروز در تاریخ چه ها از سر جهان گذشته. 28 شهریور ماه یا سنبله 183مین روز در گاه شمار خورشیدی برابر با 19 سپتامبر 2026 در تقویم میلادی. در جهان در چنین روزی 133 سال پیش نیوزیلند نخستین کشور خودگردان جهان شد که به زنان حق رأی در انتخابات ملی داد. و در ایران 72 سال پیش در چنین روزی قرارداد کنسرسیوم بین‌المللی نفت امضا شد. طبق این توافق نفت و منابع زیرزمینی همچنان متعلق به ایران بود، اما اداره تولید و فروش نفت به کنسرسیومی از شرکت‌های خارجی سپرده شد. و اینکه امروز روز جهانی پاکسازی سواحل و دریاست، شاید ساده به نظر بیاد، اما هر چیزی که روی ساحل رها می‌کنیم اول از همه به محیط زیست و جانداران دریایی آسیب می‌زنه. خب معلومه، اما بعدش ممکنه همین زباله‌ها وارد چرخه غذایی بشن و سر از سفره خودمون در بیارن. بیایید به هم بگیم که خانه ما فقط چهار دیواری نیست، از ساحل و دریا تا جنگل و کوه همش خونه ماست، زمین مال ماست. مراقب این خونه برای آیندگان باشیم. از این خوش و بش که بگذریم میرسیم به خبرها. از دیپلماسی تا تحریم ها، از شورای امنیت شروع کنیم، جایی که روسیه و چین در برابر قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره ادامه مأموریت ناظران تحریم های ایران ایستادند و اون رو وتو کردند. همزمان واشنگتن از ادامه فشارها برای جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی گفته و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرده در آستانه یک تصمیم مهم درباره جنگ قرار داره و احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده رو بررسی میکنه. بشنوید از دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند، که به این سوال پاسخ داده که این وتو در عمل چه تغییری در وضعیت ایران ایجاد میکنه.
1: در ادامه روندی هست که چین و روسیه آغاز کردن از زمانی که میشه بگیم اروپا تصمیم گرفت که از مکانیزم ماشه استفاده بکنه، از زمانی که سال پیش امریکا به ایران با کمک اسرائیل با هم به ایران حمله کردن، وتو میکنن هر نوع قطعنامه‌ای که برخلاف همپیمانان اونها باشه. مورد مسئله ایران، به گمانم اگر شما به روند این یک سال و نیم گذشته نگاه بکنید، یعنی از جنگ 12 روزه تا امروز، هر باری که به ایران حمله کرده دونالد ترامپ یک عملیات فریب انجام شده و این عملیات فریب رو در جنگ 12 روزه در میانه مذاکرات، روز جمعه حمله شد، روز یک شنبه قرار بود که مذاکرات انجام بشه دور پنجمش، همچنین در جنگ 38 روزه در 28 فوریه تا روز قبلش میانجی بین تهران و واشنگتن، یعنی وزیر امور خارجه عمان به امریکا سفر کرد که سعی کنه که متقاعدشون بکنه که این کار رو انجام نده و این عملیات فریب موفق هم عمل کرده. خلاصه این که این صحبت ترامپ که هفته آینده در سازمان ملل در نیویورک نشستی خواهد بود با اعراب، میتونه یک عملیات فریب باشه که قبل از اون به ایران یه حمله خیلی گسترده تر انجام بدن، زیر ساخت ها زده بشه، چیزی که اسرائیلی ها میخوان. هم اسرائیل از نظر سیاست داخلی نتانیاهو احتیاج به چنین حمله ای داره، احتیاج به چنین خبری داره برای اینکه بتونه رای دهنده ها رو به سمت خودش جذب بکنه برای انتخابات. هم امریکا این رو لازم داره، یعنی به خصوص دولت ترامپ، که نشون بده که ما ایران رو تونستیم به تسلیم وابداریم، چون به هر حال از جهت این محاصره دریایی و دیپلماسی نتونستن تهران رو تسلیم بکنن و این روایت تسلیم لازمه برای اینکه بشه به هر حال در امریکا استفاده کرد در مورد سیاست خارجی ترامپ. من فکر میکنم یه عملیات فریبه. تحلیل در امریکا این هست که این فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی رو به زانو خواهد در آورد. مسئله اقتصاد مسئله بسیار مهمیه، محاصره بسیار تأثیر گذاشته روی اقتصاد. تحلیل در امریکا این هست و بر مبنای تحلیل تصمیم گرفته میشه. از این جهت اگر این عملیات فریب که از هم خدمتون انجام نشه، اگر به ایران حملاتی انجام نشه که امیدوارم اتفاق نیفته، در دراز مدت قطعا باید به نوعی از تفاهم برسن و این تفاهم ادامه تفاهم اسلام آباد باشه، ماده های جدیدی بهش اضافه و کم بشه. قطعا امروز جمهوری اسلامی درسته که فشار اقتصادی روی مردم ایران رو اعمال کرده، ولی از نظر راهبردی و از نظر دیپلماتیک در جایگاه بهتری قرار داره به نظر من تا حتی قبل از تفاهم اسلام آباد. از این جهت امریکا مجبوره که کوتاه بیاد. من نمیدونم واقعا آیا ترامپ اشتهای این رو داره که بخواد از نظر دیپلماتیک حتی فراتر از تفاهم اسلام آباد کوتاه بیاد، چون الان مسئله فقط تنگه هرمز نیست، باب المنده هم به اون اضافه شده، تأثیر میگذاره. اگر این اشتها رو داشته باشه دونالد ترامپ بعد از انتخابات تا اون موقع حمله انجام نشه، میشه تصور کرد که دیپلماسی نقش بیشتری رو بازی میکنه، ولی خب عرض کردم باز هم به نفع نگاه راهبردی جمهوری اسلامی. اگر نه، این روند به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد و بعد از انتخابات در امریکا خب دست دونالد ترامپ بازتر خواهد بود. به عنوان رئیس جمهور در امریکا قدرت بسیار زیادی داره برای اینکه بتونه این جنگ فرسایشی رو ادامه بده.
0: دامون گوری صحبت میکرد، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
0: سری بزنیم به منطقه. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش شده که فرمانده ارتش پاکستان با اشاره به تعهدات دفاعی متقابل میان اسلام آباد و ریاض از ایران خواسته برای مهار حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی نقش آفرینی کند. گلناز اسفنیاری گزارش میده.
4: عربستان سعودی در هفته‌های اخیر هدف مجموعی از حملات موشکی و پهپادی از سوی شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی و نیز گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق قرار گرفته است. این حملات علاوه بر هدف قرار دادن شهرهای مختلف عربستان، اختلالاتی در زیرساخت‌های حیاتی انرژی این کشور ایجاد کرده و به افزایش بهای نفت کمک کرده است. در نشانه ای از نگرانی فزاینده منطقه‌ای نسبت به تشدید تنش‌ها، مقام‌های پاکستانی از ایران خواستند به حوثی‌ها درباره پیامدهای هر گونه تشدید بیشتر درگیری هشدار دهد. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از مقام‌های پاکستانی گزارش داده است که در صورتی که عربستان سعودی به بند دفاع متقابل در توافق امنیتی امضا شده میان دو کشور در سال گذشته استناد کند، پاکستان ممکن است ناگزیر به ایفای تعهدات خود در دفاع از عربستان شود. ژنرال آسم منیر، فرمانده ارتش و یکی از تاثیرگذارترین مقامات در پاکستان، ماه گذشته برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و دیگر مقام‌های ارشد این کشور به تهران سفر کرد. او همچنین طی ماه‌های گذشته چندین بار با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفتگوی تلفنی داشته است که آخرین مورد این تماس‌ها روز پنجشنبه انجام شد. فاینانشال تایمز می نویسد دو منبع آگاه از این رایزنی ها می گویند منیر بدون طرح هیچ گونه تهدید مستقیم و صرفاً با اشاره به تعهدات پاکستان در قبال عربستان سعودی به طور مکرر از رهبران ایران خواسته است برای متوقف کردن حملات حوثی ها به عربستان و زیرساخت های انرژی این کشور تلاش کنند. یک مقام پاکستانی مطلع از این گفتگوها به فاینانشال تایمز گفت ایران تاکید می کند که این مناقشه میان عربستان و یمن است، اما به نظر می رسد تشدید تنش ها با برخی اهداف منطقه تهران نیز همسوست. واکنش پاکستان و ایران به این گزارش منتشر نشده است. حوثی‌های یمن یکی از قدرتمندترین اعضای محور مقاومت تحت حمایت جمهوری اسلامی به شمار می‌روند. مقام‌های ایرانی می‌گویند که حوثی‌ها به صورت مستقل تصمیم‌گیری می‌کنند. با این حال حملات این گروه در عمل می‌تواند با برخی اهداف راهبردی ایران از جمله افزایش فشار بر بازارهای جهانی انرژی همپوشانی داشته باشد. به نوشته فاینانشال تایمز، تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای رایزنی با ایران نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت پیامدهای احتمالی هر گونه تشدید بیشتر درگیری میان عربستان سعودی و حوثی هاست. پاکستان و عربستان سعودی ماه گذشته همکاری‌های امنیتی خود را با مشارکت ترکیه به یک چارچوب دفاعی گسترده‌تر ارتقا دادند. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه این سازوکار را با ماده 5 پیمان ناتو مقایسه کرده است، بندی که حمله به یک عضو را حمله به همه اعضا تلقی می کند. این پیمان که با عنوان پیمان دفاعی مکه شناخته می شود برای اجرایی شدن کامل همچنان نیازمند تصویب پارلمان ترکیه است. با وجود افزایش حملات حوثی ها، عربستان سعودی تاکنون به صورت علنی از پاکستان یا ترکیه درخواست حمایت نظامی نکرده است. این در حالی است که هر سه کشور بر ماهیت دفاعی این توافق تاکید کردند. به گفته تحلیلگران، گرچه پاکستان در سال 2015 از مشارکت در عملیات هوایی تحت رهبری عربستان در یمن خودداری کرد، اما تعهدات جدید امنیتی و وابستگی‌های اقتصادی این کشور ممکن است در صورت درخواست مجدد ریاض دامنه انتخاب‌های اسلام‌آباد را محدودتر از گذشته کند.
0: گزارش شنیدید از گلناز اسفندیاری.
2: به برنامه صبح نگار گوش میکنید.
0: مدت هاست که برخی زندانیان سیاسی و امنیتی پس از رهایی از بازداشت یا زندان از اینکه وسایل شخصی اونها که هنگام بازداشت ضبط شده به اونها بازگردونده نشده گلایه دارند و حتی شکایت هایی رو هم ثبت کردند. ساناز یکتا یکی از این زندانیان سیاسیه که پیشتر به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی در تهران بازداشت شده بود.
5: من یک بار 14 فروردین ماه 1403 توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدم. به فاصله 6 بعد من آزاد شدم، هرچند حکم محکومیت داشتم ولی به دلیل افسردگی و ناراحتی قلبی که داشتم با عدم تحمل حبس من آزاد شدم. مجدداً سال 1404 3 توسط سازمان اطلاعات فراجا بازداشت شدم و بعدش آزاد شدم و دوباره 3 از تاریخ 25 آبان ماه 1404 تا 26 بهمن 1404 من در زندان اوین بودم که نهاد بازداشت کننده من وزارت اطلاعات بود. متاسفانه تمام وسایل منو که گرفتن هیچ، این دوتا ارگان امنیتی، هم وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات فراجا، هیچ کدومو پس ندادن و علارغم اینکه قاضی صراحتاً دستور داده که پس بدن، من واقعا به این اموالم نیاز دارم، هیچ کدومو پس ندادن و تهدید و توهین های مکرر هم دارن. اولین اتهامم حمایت از اسرائیل به دلیل اهتزاز پرچم اسرائیل و تبلیغ علیه نظام بود و دومین اتهامم توهین به رهبری بود. دوباره بار سوم که بازداشت شدم اتهام من تکراری شد، چون تبلیغ علیه نظام. آخرین وضعیت متاسفانه اینه که هنوز تو این پرونده جدیدم عدم تحمل حبس من صادر نشده. من بیماری شدید قلبی و افسردگی ها دارم، داروهای بسیار گران قیمت استفاده میکنم، تحت نظر پزشک هستم. علاوه بر این، علارغم اینکه قاضی پرونده تاکید کردن وسایل من، چون شامل وسایل قیمتی بوده، نقرجات من بوده، طلای من بوده، ساعت هوشمند من بوده، هیچ کدوم رو پس ندادن. پس ندادن که هیچ، دائما هم تماس میگیرن از شماره‌های مخفی خودشون، تهدید میکنن، توهین میکنن و من واقعا نمیدونم چطور باید وسایلم رو پس بگیرم. ببینید، بالاخره برخی از زندانیان سیاسی وقتی آزاد میشن نیازهای مالی دارن، مدت‌ها از جامعه دور بودن، هر شغلی رو هم قطعا نمیتونن برن استخدام بشن، شغل‌های دولتی به اینا تعلق نمیگیره. متاسفانه وسایل منو که گرفتن، هیچ، من نمیدونم طلای یک زندانی سیاسی به چه درد یک ارگان امنیتی مثل وزارت اطلاعات میخوره که از پس دادنش امتناع میکنه، از استردادش امتناع میکنه. سرپرست حیوانات مختلف هستم که اینا تحت پوشش من هستن. متاسفانه واقعا میگم از نظر وضعیت مالی در ایران انقدر هزینه ی حیوانات بالاست، هر کسی که حیوان خانگی داشته باشه میفهمه، درک میکنه من چی میگم. انقدر هزینه این بچه ها بالاست که اصلا حد و اندازه نداره و اگر هم اینا رو بخوایم تو خیابون رها کنیم قطعا کشته میشن. یعنی فکر نکنید که دولت دلش برای اینا میسوزه اینها رو عقیم سازی کنه، جای خاصی به اینا تعلق بگیره، هرگز چنین چیزی نیست. در نتیجه صاحب یک پت مجبوره که اینها رو خودش نگه داره، علاوه بر اینها وابستگی شدید عاطفی به همراه دارن و قطعا دیگه باید اینها رو تا آخر عمرمون خودمون نگهداریشون کنیم. بله، نظر مالی شدیداً من برای این بچه هم تحت فشار هستم. دقیقاً خواسته من، نه فقط من، فکر میکنم تمام زندانیان سیاسی خواستشون همینه. وسایلی رو که قاضی میگه پس بدید، قاضی صراحتاً دستور کتبی میده استرداد اموال بشه، پس بدن. معلوم نیست این وسایل چه کار میکنن، نمیدونم. ببینید قشنگ اسمش میشه خیانت در امانت و یا سرقت اموال. جز این فکر نمیکنم تعبیر دیگه ای داشته باشه. و شکایت هم بخوایم بکنیم از ضابط، خب قطعا در قانون جمهوری اسلامی هر دادگاهی بریم طرف ضابط رو میگیره و من واقعا مستاصلم، نمیدونم باید چیکار کنم. از نظر روحی شدیداً تحت فشارم، چون طلای من بوده، ساعت هوشمند گران قیمت من بوده، گردنبند نقره من بوده، تمام اموال من بوده، صرفا فقط یه دونه گوشی منو پس دادن، هیچ چیز از اموال من پس داده نشده و من نیاز مالی دارم برای بچه‌هام، برای گربه‌هایی که پیش من زندگی میکنن، برای خودم. و من نمیدونم واقعا جمهوری اسلامی چطور در برابر این ضابطینی که اینجوری از دستور قاضی حتی امتناع میکنن نمیسته، ولی راحت جوانان دیگه، مردم دیگر به اتهامهای خیلی واهی و پوچ به حبسهای طولانی مدت محکومشون میکنه.
0: صدای ساناز یکتا رو شنیدید، یکی از زندانیان سیاسی در ایران.
4: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
0: ثبت یک نقاشی پورتری یا چهره نگاری در پایان دوران خدمت یک رهبر در برخی کشورهای اروپای غربی و آمریکا یک رسمه. و آنگلا مرکل که 16 سال صدر اعظم آلمان بود از این رسم مستثنا نبوده، اگرچه که پورتری او، هنرمندی که اون رو کشیده و مالکیت این پورتری، تفاوت‌هایی رو با سایر صدر اعظم‌های آلمان داره. بشنوید از هانا کاویانی.
6: تصویر آنگلا مرکل که با کتی آبی بر تن که دگمه‌های بزرگ دارد، مثل آنچه که در بیشتر سال‌های صدر اعظمی پوشید، بر پس زمینه طلایی در موزه بوده در مرکز تاریخی برلین قابل مشاهده است و حالا استقبال از آن چنان بوده که موزه از تمدید مدت نمایش پورتری به مدت 3 ماه تا 3 ژانویه 2027 خبر داده است. این پورتری اثر جرمی کویراس 28 ساله است، هنرمند جوان متولد فرانسه که در آلمان بزرگ شده است. خودش میگوید هیچ وقت فکر نمی کرده که نقاش پورتری مرکل شود، اما به تشویق یک آشنا که تعدادی از آثار او را پیشتر خریده بود و می دانست خانم مرکل به دنبال نقاشی برای پورتری خود است، او را تشویق کرد که برای صدر اعظم نامه بنویسد. کویراس یک نامه دست نویس به همراه کپی چند اثرش را برای مرکل فرستاد و 3 سال منتظر پاسخ بود. روزنامه گاردین در زمان اولین نمایش پورتره به نقل از این نقاش جوان نوشت که وقتی او بالاخره با صدر اعظم پیشین دیدار کرد، خانم مرکل خیلی به کفش‌های کتانی کویراس اهمیت نداد و حتی نخواست یک اثرش را از نزدیک ببیند. با اینکه این یک فرصت ایدئال بود، اما خود کویراس درباره انجام این پروژه تردید داشته و البته حسش را با این سیاستمدار هم در میان گذاشته بود. خانم مرکل هم به او توصیه کرده برای تصمیم گیری درباره قبول این پروژه عجله نکند و یادآوری کرده که زندگی او پس از اتمام این نقاشی ممکن است بسیار متفاوت شود. تفاوتی که به گزارش رسانه‌های آلمان می‌تواند شامل نفرت پراکنی از سوی سایر نقاشان یا حتی جریان راست افراطی شود. انگلا مرکل که حالا 72 ساله است، روند کشیده شدن این پورتره را ماجرایی کوچک ما می‌خواند. ساعت‌ها جلسه نقاشی که نقاش و سوژه به گفتگو، گوش کردن به موزیک کلاسیک و البته بعضی اوقات هم به سکوت گذراندند تا اینکه بالاخره پورتره به سرانجام رسید. تصویری از انگلا مرکل به صورت ایستاده، کمی تکیده که شاید نشانی از سالها حضور در قدرت باشد و البته تصمیم به این که به جای استفاده از ژست همیشگی دستهای او که نوک انگشتان به یکدیگر وصل می شوند، یک دست روی میز تکیه داده شده است. یکی از نکات مهم درباره این پورتره که بعد از نمایش در موزه بوده راهی ساختمان صدر اعظم می شود این است که خانم مرکل خود هزینه این پورتره را داده است. بدین معنی که بعد از نمایش عمومی در کنار تصویر 7 صدر اعظم مرد پیش از خود قرار خواهد گرفت، اما اگر آنگلا مرکل مثلا در صورت به قدرت رسیدن راست افراطی نخواهد پورتره‌اش در ساختمان صدر اعظمی باشد، می تواند آن را از دولت باز پس گیرد.
0: گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. از قیل و قال سیاست بگذریم و یک خبر امیدوار کننده از دنیای سلامت بشنوید. پژوهش جدید در سوئد امیدها درباره تأثیر آسپرین بر کاهش خطر بازگشت سرطان روده بزرگ رو بیشتر کرده. اما ماجرا دقیقاً چیه؟ به گزارش الهه روانشاد گوش کنید.
7: پژوهشی که در سوئد انجام شده نشان داده که استفاده از دوز پایین یا کم آسپرین میتواند در بیش از نیمی از موارد از بازگشت سرطان روده جلوگیری کند. البته این پژوهش شامل بیمارانی بوده که تومورهایشان دارای جهش‌های ژنتیکی خاصی بوده که اونها رو شامل خاصیت ضد سرطانی آسپرین میکرده و 40% از بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ چنین جهش‌های ژنتیکی را دارند. هر ساله نزدیک به 2 میلیون نفر در جهان به سرطان روده مبتلا می شوند. هرچند بسیاری از آنها تومورهایشان از طریق جراحی خارج می شود، اما اگر سلولهایی باقی بمانند، سرطان دوباره می تواند عود کند. آسپرین بیش از 1 قرن است که به بازار آمده، اما مصرف دراز مدت آسپرین هم می تواند خطراتی در پی داشته باشد. در این پژوهش 4 بیمار دچار عوارضی شدید شدند. عوارضی همچون حساسیت شدید، خونریزی در جهاز هاضمه و حتی خونریزی مغزی. 4 بیمار هم در هر دو گروه تحت بررسی جان باختند که یکی از آنها احتمالاً به دلیل آسپرین بود. اشاره به دو گروه از آنجایی است که پزشکان سوئدی 2980 بیمار در سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند که تومورهای سرطانی روده بزرگ آنها برداشته شده بود را مورد آزمایش قرار دادند و متوجه شدند که 1103 نفر از آنها دارای جهش‌های ژنتیکی بودند، جهش‌هایی که در سرطان روده دخیل است. این 1103 نفر به 2 گروه تقسیم شدند و به مدت 3 سال پس از جراحی و بیرون آوردن تومورهای سرطانی به 1 گروه 160 میلی گرم آسپرین و به گروه دیگر شبه دارو یا دارونما دادند. بیمارانی که آسپرین مصرف کرده بودند 55% کمتر از گروه دیگر با بازگشت سرطان روبرو شدند. این پژوهش در مجله نیو انگلند جورنال آف مدیسین منتشر شده است. آمار ابتلا به سرطان روده در سراسر جهان اکنون در افراد زیر 50 سال هم رو به افزایش گذارده. دلیل این روند هنوز روشن نشده، اما دانشمندان به نقش فاست فودها، چاقی، کم تحرکی و سموم تولید شده به وسیله باکتری های روده به عنوان عوامل اصلی در این روند مشکوک هستند.
0: گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. گاهی چند تغییر ساده در سبک زندگی میتونه قدم بزرگی برای سالهای سالمتر زندگی باشه. پس تا میتونید تحرک داشته باشید، آب کافی بنوشید و به چیزی که سر صحبتو میذارید تا اونجا که امکان داره بیشتر توجه کنید. البته که آرزوی امروز من برای شما اینه که سفرتون پربرکت، دلتون شاد و تنتون به ناز طبیبان نیاز مباد. به پایان این صبح نگار رسیدیم. اول هفته خوشی داشته باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که ما رو شنیدید، در خود رو یا خانه، مانا، دانا و توانا باشید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

9 صبح در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید ایران خواهان توافق با آمریکاست. پیتکست گزارش واشنگتن پست درباره تلفات جنگ ایران را تکذیب کرد. و ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت ایران را لغو کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران خواهان توافق با ایالات متحده است. همزمان او در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است. دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با رابرت شرمن خبرنگار شبکه نیوز نیشن گفت ایران همین حالا خواهان توافق است، زیرا به گفته او از نظر مالی و نظامی در حال شکست خوردن است. رئیس جمهور آمریکا افزود تنها در صورتی توافق را بررسی خواهد کرد که آن را توافق درستی بداند. دونالد ترامپ یک روز پیشتر نیز به آکسیوس گفته بود به یک تصمیم بزرگ درباره اثرگیری حملات گسترده علیه ایران نزدیک شده است و هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که جنگ آمریکا و ایران وارد هفتمین ماه خود شده است. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا گزارش واشنگتن پست درباره بیشتر بودن شمار نظامیان آمریکایی کشته شده در جنگ ایران نسبت به آمار رسمی پنتاگون را به شدت تکذیب کرد. واشنگتن پست روز جمعه به نقل از 6 مقام آمریکایی آشنا با آمار داخلی وزارت دفاع گزارش داده بود که شمار نظامیان کشته شده بیش از رقم اعلام شده است. 5 مقام به این روزنامه گفتند دست کم 22 نظامی جان باختند، در حالی که پایگاه رسمی پنتاگون 18 کشته را ثبت کرده است. یک مقام دیگر نیز شمار کشته شدگان از آغاز جنگ را 23 نفر اعلام کرد. جزئیات مربوط به هویت و چگونگی مرگ افراد اضافه شده به این آمار روشن نیست. پیت هگست در واکنش گزارش واشنگتن پست را کاملا دروغ و جعلی خواند و این روزنامه را به انتشار اطلاعات نادرست متهم کرد. پنتاگون نیز به پرسش‌های واشنگتن پست درباره اختلاف در آمار تلفات پاسخ مشخصی نداده است. نهاد ناظر بانکی ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت ایران در استانبول را لغو کرده است، اقدامی که همزمان با افزایش فشار اقتصادی آمریکا بر تهران صورت می‌گیرد. به گزارش رویترز، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه BDDK این تصمیم را روز جمعه اتخاذ کرد و اطلاعیه آن شنبه در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد. در این اطلاعیه به تحریم‌های آمریکا یا مشکل عملیاتی مشخصی در بانک ملت اشاره نشده است. مقام‌های ترکیه گفتند این تصمیم بر اساس بندی از قانون بانکداری گرفته شده که اجازه لغو مجوز بانکی را می‌دهد که ادامه فعالیتش برای حقوق سپرده‌گذاران یا ثبات نظام مالی خطر ایجاد کند. آمریکا در هفته‌های اخیر فشار بر مؤسسات مالی طرف معامله با ایران را افزایش داده و یک بانک سرمایه‌گذاری ترکیه و 2 شرکت وابسته به آن را نیز تحریم کرده است. سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی روز شنبه پس از صدور 2 نوبت هشدار درباره خطر احتمالی در ریاض و شهر الخرج در شرق پایتخت پایان وضعیت هشدار را اعلام کرد. به گزارش رویترز این نخستین هشدار در ریاض از زمان تشدید حملات حوثی‌های یمن به عربستان بود. یک خبرنگار رویترز نیز از شنیده شدن صدای 2 انفجار در منطقه العلیا در ریاض خبر داده است. هشدارها ساعتی پس از آن صادر شد که سخنگوی نظامی حوثی‌ها اعلام کرد این گروه تلاش‌های مجرمانه‌ای را در صنعا خنثی کرده و عربستان را مسئول دانست و وعده پاسخ داد. و ایالات متحده، دانمارک و گرینلند بر سر توافقی امنیتی به تفاهم رسیدند که امکان گسترش حضور نظامی آمریکا در این جزیره را فراهم می‌کند و مانع ایجاد پایگاه نظامی کشورهای غیر عضو ناتو در آن می‌شود. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ گفته این توافق با آمریکا امکان می‌دهد به طور دائمی اقدامات لازم برای دفاع از گرینلند و امنیت ایالات متحده را انجام دهد. بر اساس اعلام یک مقام وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن از حق دائمی دسترسی، استقرار نیرو و پرواز بر فراز گرینلند برخوردار خواهد شد و این توافق حتی در صورت استقلال گرینلند نیز پا بر جا می‌ماند. نفتر نخست وزیر دانمارک اعلام کرده توافق تازه امنیت قطب شمال و اقیانوس اطلس شمالی را تقویت می‌کند. نخست وزیر گرینلند نیز گفته این توافق منافع این قلمرو را به رسمیت می‌شناسد. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان ها از

0: سلام به همه کافه فردایی ها، ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. امروز جمعه 27 شهریور ماه، 5 ربیع الثانی، 18 سپتامبر.
1: باریکالله.
0: همه رو گفتم هیچی نداشتم برات بمونم.
1: هیچی نداشتی بمونم.
0: خیلی سلامت
1: کردم. خدافظ.
0: نرو بمون.
1: نرم بمونم. منم سلام میکنم.
0: بمونو پس بگیم.
1: آره عزیزان، ممنونم که به کافه فردا گوش میکنید. بکری فقط خودت بلدی. عرض کنم که من صدامم که میبینید رفته تو قولی.
0: برای همین دیگه.
1: آره،
0: برای
1: همین دیگه. تو کلا تو هستی دیگه. من بیشتر خیلی صدام در نمیاد، کلا خیلی صدا نمیدم امروز. به هر حال دوباره با یک کافه فردای جمعه ای در خدمت هستی.
0: صدا خوب شده، یه خشه
1: چیزی پیدا چی خسته.
0: بریم سوی تفاهم برطرف
2: کنیم با آرزوی بهترین ها برای دستندرکاران و مجریان برنامه کافه فردا. میخواستم یه سوالی رو مطرح بکنید و اون این که این آقا مشتبه رهبر جدید نظام، این اصلا چجوری رهبر شد؟ اصلا این کسی از مردم سوال کرد که آیا شما رهبر میخواید نمیخواید؟ چه معنی داره که یهو یکی رو برم دارن میذارن میگن این رهبره و تمام شده رفت، بهترین رهبر دنیا هست و شما هم هرچی میگه باید گوش کنید. حالا کار ندارم که اصلا نه صداش موجوده نه تصویرش موجوده، اصلا معلوم نیست این زنده است مرده است، ولی آخه من نمیفهمم، یعنی اینقدر باید مردم هیچ کاره باشن در اداره کشور که اصلا نه نظر مردم میپرسند نه انتخاباتی چیزی، همینجوری واسه خودشون یکی براشون اونجا علم کردن آره این رهبر نظامو. آخه این کی هستن؟

0: آره دیگه، این جوانا جواب تلفن دوستمونم بود دیگه. بله. سوء تفاهمه آقا،
1: سوء تفاهمه. و واقعا ما نمیدونیم که تو این روزا ماییم که دوچار سوء تفاهم شدیم یا نظام، چون الان چند وقته که ما دیگه با این واقعیت که رهبر نظام مفقوده و دیگه هیچ وقت موجود نخواهد شد داریم کنار میایم.
0: بله، حالا ما که مظهر شک و تردید و دودلی هستیم با این مسئله کنار اومدیم، ولی الان چند وقت خود نظام دوچار سوء تفاهم شده که نکنه بد باشه که رهبرمون مفقوده، نکنه یه وقت خدای نکرده مردم بگن بابا آخه این چه مسخره بازی را انداختی.
1: بله، در همین راستا این عجق بجقایی که تو این تجمعات بودن کم بود. حالا دیگه استاد بزرگ تنزیات نظام پروفسور رائفی پور هم به میادین برگشته و داره رفع سوء تفاهم میکنه واسمون.
2: احبر عزیزمون، اینو خبر دارم، دارم بهتون میگم کامل همه چی رو داره رصد میکنه تا دیتیل، تا جزئیات. که مثلا فلان برنامه تلویزیونی خوب است، این چی تو شبکه های اجتماعی این اتفاق افتاده، نمیدونم چی، همه چی رو خبر دارن، دارن پیش میبرن. و خب خیلی از برخی از آقایون، خب خیلی از ما اینطور فکر می‌کردیم، من برخی از اون تصورش این بود که حالا مثلا شاید ایشون به خاطر مسائل امنیتی یه خورده فیزیکی دورتر است، مثلا فاصله دارد، مثلا میتونن. حتی یکی از مسئولین که در واقع همین چند روز پیش به من میگفت، میگفت حتی برخی از پاسخهایی که ما داریم میگیریم، دقت کن، از زمان رهبر شهید سریع‌تره. این ساعتای بود، پاسخای بود که ما به ساعت گرفتیم.
0: دقت کن،
1: ببین گفت برنامه تلویزیونی رو میدونه کدوم بهتر، چی نگاه میکنه به نظرت؟ خوشش شبکه افق میبینه.
0: آره حتما با هم اونا
1: نجم الدین شریعتی میبینه. میساقی میبینه.
0: آیا فوتبال مثلا میبینه؟
1: میساقی فکر کنم میساقی.
0: آره بابا. میگه آب و این حرفا. ولی به هر حال یکم دیگه پیش بره میرسیم به اونجایی که میگن این ماییم که مفقودیم، مشتاقی که سر جاش نشسته داره رهبریش میکنه، این ماییم که فقط بخشی از زمان باقی مونده و رومون نمیشه بیام خودمون رو نشون بدیم. رهبر که ماشاءالله آه چهار ستون بدن سالم تیراحت دیدو چی شده.
1: ما همه گم شدیم و این مشتباست که پیداست. حالا این از رائفی پور ظاهرا احساس شد که رائفی پور نتونست که این لپ مطلب همچین بکشه، اینی که از یه جناح دیگه بله کمک رسید، استاد خوشچیزم با ماموریتی مشابه به مسئله ورود کرد.
3: این که آقا میبینه ها، فکر نکنید ها، میادین رصد داره، یعنی براش میبرن میبینه و بسیار برای همینه توی پیام‌هاش هی میگه ملت محبوس. اینجوری نیست بکنی، اگه یکی شنید میبینه رصد داره، میدونم که بهت میگم.
0: بله، نشستی تو خونه تو ایکس تو اینستا مینستا مینویسی مشتبه بی بی بی بی بینه، آقا داره میبینه رصد داره، رعایت کن عزیز، صدام داره میره. اون بنده خدا بالاخره هر جا هست تنها و غریبه، حالا نمیدونیم زیر زمینه تو کوه غار نشینه، ولی هر جا هست چی آیتا با
1: میبینه رصد داره. البته ما خودمون اینجا به طور رسمی از مشتبه جون درخواست کردیم که بیاد عضو این کانال تلگراممون بشه. بله. بهمون پیام بده تا پخش کنیم، ولی هنوز نتیجه نداد.
0: مهدی میگم شاید دلیلش این باشه که ما رادیویی.
1: یعنی چی؟
0: چون میگه ایشون میبینه رصد داره، نمیگه میشنوه. میخوای یه کاری کنیم یه چیزی نشونش بدیم شاید جواب داد دیگه. نمیدونم
1: والله، ما میترسم نشون بدیم سوء تفاهم پیش.
0: به هر حال من که آمادگی خودم رو اعلام میکنم خود بدم. بفهم
1: دوستان، ما اینجا باید یه اعترافی بکنیم چون دیگه به سطوح آمدیم.
0: آره واقعا ما دیگه کم آوردیم، چون هر چی از این تجمعات شبانه سوء تفاهم میکشیم بیرون، بازم لامصبای برگاسی رو میکنن که آدم فکش همچین میفته.
1: یعنی تنها چیزی که فکر نمی‌کنیم از این تجمعات ارزش سر در بیاره مراسم رونمایی از آیفون 18 بود که اونم اخیراً آنلاک شد.
4: آیفون 18 اومد.
0: بله، ما فکر میکردیم دیگه ته تأثیر فرهنگمون حتی آمریکایی در بین اینا اینه که مثلا تو قم ایونت رونمایی از آیفون برگزار کنن، ولی اینو دیگه خدایش باورم نمیشد. اما خب دیگه خودتون خواستید بس.
1: یکی نیست به اینا بگه خب حداقل صبر کنید این رهبرتون از هر سوراخ کس بیاد بیرون، ببینید اصلا چقدرش ازش مونده، اصلا قابل ارائه هست
0: الان پس فردا دوباره یه اعتراضاتی چیزی میشه. خب مردم معترض هم از همین شعاراتون الهام میگیرن، اون واقع بد میشه. جای خاطره سبزی پلو با ماهی و باقالی پلو با گردن و اینا هنوز قاعدتا باید دردناک باشه.
5: بعد ما این همه غذا داریم، این همه گوشی داریم، این همه ابزارالات داریم، مردم معترض دستشون از شما خیلی بازتره. ها ما از خودتون میگن،
0: مثلا میگن توپ تانک فش بشه خامنه ای خوششه.
5: بله نه جلال ول کن، این بازی خطرناکیه.
0: چی بگم آخه، خامنه ای رائفی پوره؟
5: نه دیگه ولش کن، خواهش میکنم. معترضین خودشون بلدن چون.
0: مثلا چی بگیم؟ بگیم زرش بلو با رونه جای سپاه تو خونه.
5: خونه ولش کن، ولش کن، بریم به این سو تفاهمم رد
0: چون نزدیک بگید.
5: دوستان اخیراً یه سوء تفاهمی از یکی از مجریای صدا و سیما تو شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه که میتونیم صداشو بشنویم تا بعد خدمتتون برسیم.
0: بله بله، ایشون توی این ویدیو یه تبلت دستشه که توش یه ویدیویی رو پخش میکنه و بعدم حرفایی میزنه که خب حالا هستیم در خدمتشون.
6: من براتون بگم کدوم
7: حاجی رفتیم بنزین زدیم 100,000 تومان دادش بخیر
6: سال 57 100,000 تومان شد خمینی و زنشو. حالا اینجا چون بی‌احترامی میکنه میگه سال 57 بچه مطالعه شده پنج خمینی و زنش و طرفدارش رو میشه فلان کرد که بچه نظر آباده، اسمش هم پیجش امیر آرمان ربیعیه ولی اسم اصلیش امیر حسین یعقوبیه متولد 85. حالا با مشخصاتش بمونه، من به دست برادرتون فرستادم آرمان ربیع رو سرچ بفرمایید. پیجش که مسدود شد تابع قوانین جمهوری اسلامی، خودشم بازداشت شد، الانم به غلط کردم افتاده ولی دیگه دیره، میره یه گوشمالی بشه، یه درس عبرتی بشه برای تمام هم فکراش که به امام خمینی کبیر، به همسر ایشون و مردم انقلابی دهه 57 جسارت چه خیلی جسور بود.
5: بله خب البته ما سرچ فرمودیم ولی همچین صفحه‌ای وجود نداشت. حالا اصلا فرض رو بر این میگیریم که این موجود همین مجریه لات کوچه‌های خلوته و در کنار جانگولر بازی در صدا و سیما کار دومش هم آدم فروشیه.
0: شاید هم کار اولش. به هر حال خب خیلی از حرفایی که لایق این برادر آدم فروشه و به ذهن آدم میرسه همچی قابل پخش نیست و ما متاسفانه نمیتونیم قشنگ تو دست حق مطلب رو ادا کنیم.
5: ولی خب با توجه به اینکه ایشون خودش داره با صدای بلند آدم فروش بودن خودش رو با افتخار اعلام میکنه، میخوام ازش بپرسیم اخوی چند میفروشی؟
0: آره خب مزنه چنده اصولا، نفر به نفر میفروشی، دسته به دسته میفروشی، خوب باد حساب میکنن، جنسی حساب میکنن یا نقدی؟
5: تعرفتون چی هست؟ آره چون آدم معمولی یه نرخی داره، دانشجوی روزنامه‌نگار یه نق، معترضم لابد پرسندش بیشتره.
0: حتما مشتری دائمی هم تخفیف داره، 10 نفر معرفی کن، نفر 11 مثلا رایگان.
5: فقط یه سوال، وقتی یکی رو میفروشی، یعنی میفروشه اون آقای، شب که میری خونه‌ش یا میری خونه‌ت واقعا با خودت یا خودش میگی که امروز نون حلال بردم سر سفره؟
0: نه بابا، این مرحله رو رد کرده. کسی که با افتخار میاد جلوی دورو میگه آدم فروشم، دیگه مشکلش این نیست که نمیفهمه کارش چیه، مشکلش اینه که دقیقاً میفهمه و بهش افتخارم داره میکنه.
5: یعنی آدم فروشی از فحش تبدیل کرده به عنوان شغل.
0: آره آره دقیقاً، فقط مونده زیر اسمش بنویسن مجری، کارشناس رسانه و فعال حوزه فروش انسان.
5: به هر حال بیشتر مواظبت کن اخوی، چون دیگه توی این دور زمونه دست آدم فروش ها بدجوری رو شده. مواظب باش.

0: درود بر تو.
1: درود بر شما آقای فرید خان.
0: به بچه هوایی.
1: بله چه هوای خوبی.
0: چه هوایی بله.
1: هر دفعه ما یه هواشناسی می‌دیم.
0: بله.
1: اعلام وضعیت هوا می‌کنیم.
0: چطوریه امروز هوا؟
1: هوا اینجا که خنکه، حالا دیگه جای دیگر نمیدونم.
0: بله هوا واقعا خنکه، بین 11 تا 20 درجه، ولی هنوز اونطوری بارونی نیست به عنوان جمعه آخر سپتامبر و اینا جا داره. بله
1: تهران هوا چه جوریه؟
0: تهران حالا اینو برات بگم، یه بار من مثلا چند سال پیش،
1: بله
0: 10 15 سال پیش، اون موقع دوران تحصیلم بود، ایتالیا بودم، بعد پاشدم رفتم ایران یه سری به خانواده و اینا بزنم.
1: بله
0: بعد اون موقع آژانس بود، هنوز اسنپ اینا نبود. خلاصه این آقای آژانسی اومد و منو می‌خواست ببره یه جایی، ازم پرسید که چقدر هوا گرم است امروز، اینجوری شده است هوا فلان
1: اصفهان.
0: منم گفتم که آره هوا گرم، وایسو چک کنم ببینم چه جوریه. خلاصه من این اپ رو در آوردم و گفتم آقا امروز هوا به 40-41 هم میرسه. بعد یارو گفت اوه اوه اوه چه هوایی شده. بعد منم گفتم که ببین الان مثلا اصفهان اینجوریه، تهران اینجوریه، من حالا شهرهایی که توی گوشیم داشتم گفتم استانبول هم هوا اینجوریه، بعد مثلا تورین هواش اینجوریه، مثلا آمریکا مثلا این شکلیه. بعد بهم نگاه کرد و گفت شما تو هواشناسی کار میکنی؟
1: آخه
0: نه بابا، من فقط دوست دارم راجع به هوا صحبت بکنم.
1: صحبت کنم.
0: خلاصه که بله
1: خدمت تو عرض کنم که
0: بریم سراغ
1: کارکاسبی
0: تکنولوژی. یه چیزی از هفته پیش، یه تغییر جالبی، تغییر که یعنی یک دیولپمنتی راجبه چیزایی که هفته پیش صحبت کردیم، اومد اپل اون گوشی رو معرفی کرد و
1: دو
0: سامسونگ فروشش رفت بالا. خوشحال شدی؟
1: یه دیگه جلو من نباید دیگه.
0: حالا چرا؟ میگن که توی کره بعد از اینکه حالا آیفون رو دیدن چه شکلیه اینا، 10% فروش اون یکی چه گوشیه که تو گفتی دوستش داری؟
1: فولد 8.
0: آفرین. اون رفته بالا به خاطر اینکه یه سری ها منتظر بودن ببینن آیفون چی میزنه که تصمیم بگیرن که مثلا گوشیه رو بخرن یا نه. بعد رفتن همون چیزا سامسونگر خرید. حالا هم ارزونتره، یعنی توی بازار کره حدود 1550 دلاره. خب آیفون 2 بیشتر دیگه، مثلا 2000 خورده دلار میشه تقریبا. و بعد ضخامت و وزنش هم هست دیگه، یعنی
1: ضخامت کمتر وزنه.
0: بله بله بله بله. دیگه کسی هم که میخواد گوشیو بخره مثلا میگه که خب این حال وایسم یه مود دیگه این بیاد ببینم چه جوریه دیگه، میگه که هم ارزونتره هم نازکتره، بذار بریم اینو بخریم. کره ای هم هست دیگه، تصمیمای چیزام داشتن میلی بریم گوشی کره ای بخریم.
1: ولی فروش، یعنی پیش فروش و رزرو آیفون مکس اون بهتره،
0: پرو مکس
1: 18 خیلی به خصوص تو چین عجیب غریب بود.
0: آره خیلی ازش استفاده.
1: 7 میلیون فقط رفتن رزرو کردن که
0: خیلی گویه به عکاسی علاقه دارن.
1: آره
0: آره
1: برخلاف تصور شاید پرو مکس 18 فروش بیشتری داشته باشه از تا شو.
0: آره یه چیز دیگه هم که حالا من می‌دیدم دارن ازش امتحان میکنن، تست میکنن، این جایی هست که مثلا داری سینماتیک فیلم برداری میکنی و حالا تو رو میخواد توی فوکسش داشته باشه. توی این نسخه هایی که حالا مثلا توی گوشی منه، نسخه های قدیمی تر، این تو وقتی که داری تکون میخوری مثلا از کادر خارج میشی و برمیگردی، این قاطی میکنه، یعنی اون قفلی که روی تو زده مثلا میره. توی این سیستم جدیدش میری برمیگردی یادش هست تو همونی، یعنی یکم باهوش شده میفهمه که خب از کادر خارج شد، یه رفتی پشت یه آدم دیگه ای میای ازش رد میشی، همچنان نگه میداره فوکس روی تو. و این خیلی برام جالب بود. حالا توی آپدیت جدید iOS 27 که منم امروز نصبش کردم داشتم باش بازی میکردم، این تغییراتی که توی ادیت تصویر هست و میتونی مثلا تصویر رو ویرایشش بکنی، چیزای جالبی با AI اومده، میتونی زاویه دوربین رو عوض کنی، اینا چیز بامزه‌ای.
1: یه چیزی که ولی کلن این گوشی های تاشوی مدل فولد دارن این جدیده، حالا چه اپلش چه سامسونگش، بزرگ بودنشه. یعنی اینکه یه همچون حجمی، اگه یه قابی هم بندازی روش، یه همچون حجمی داخل
0: آره،
1: جیب بخاری
0: آره.
1: بذاری و
0: یکم
1: حمل کنی، یه چیز
0: بگه کیفی براش بخری آره. چیز داشته باشی
1: یه مدت که گوشی های موبایل داشتش همینجوری سرعت میگرفتش، تغییر و تحولاتشون هی به سمت کوچیک شدن رفت.
0: آره.
1: و هرچی کوچیک‌تر بود لاکچری‌تر بود.
0: الان اونوری شده
1: دیگه. الان دیگه هی دوباره شده بزرگ و بزرگ.
0: الان
1: بزرگ.
0: گفتی کیف، یاد چیز افتادم. یاد
1: خودت دیگه. گفتی کیف.
0: نه دیگه، تو قبلش گفتی. من گفتم. صدا تو سرم داره میچرخه. اون کیفا بود میزدن به کمربند،
1: موبایل میذاشتن، موبایل میذاشتن عالیه.
0: آره الان احتمالاً یه چیز بزرگی میاد. آره
1: بزنی. بله
0: حواسش.
1: خب این شرکت های هوش مصنوعی و اینا.
0: آره شرکت های هوش مصنوعی هم هفته پیش شروعش این شد که مدیر عامل انتروپیک اومد آقا بیاین با هم دیگه هماهنگ بکنیم، انقدر دیگه افسار گسیخته چیز نکنیم، پیشرفت نکنه این مدل ها. و بعدش هم سم آلتمن و ایلان ماسک اومدن گفتن که آره خب شاید فکر بدی نباشه. اما از اون طرف متا و انویدیا گفتن که نه چه کاریه، مثلا میشه همزمان هم یه سری قوانین گذاشت براش همین که پیشرفت بکنیم و اینا. بعد یه نکته دیگه هم هست که مثلا اوپن ای آی خودش از لحاظ قوانینی داره میره بررسی بکنه ببینه اصلا شرکت های رقیب این اجازه رو دارن که بیایم به هم دیگه بگیم که مثلا انحصاری پیشرفت بکنیم یا نکنیم، همچین چیزی ممکن هست یا نه. مثلا کلن این داستان هوش مصنوعی انقدر همه چیزش جدیده، حتی برای قانون گذاشتن و نذاشتنش هم دیگه یه سری بحث و جدل و اتفاق میفته. اوپن ای آی خودش یه کار دیگه هم کرده به تازگی، اومده گفته که یه چارچوبی گذاشته برای گزارش‌های عمومی رفتارهای غیر منتظره یا ناسازگار. چیه؟ به خاطر اینکه الان تازگی ها ChatGPT اینا ایجنت هم میشن و یه سری کارا رو میتونی بگی خودشون انجام بدن، یه کارهای عجیبی کرده دیگه، مثلا یه عکسی رو بدون اجازه آپلود کرده، کار این شکلی کرده و این اومده گفته که بیاین گزارش بدید، اگر همچین چیزایی میبینید گزارش بدید که ما اینو جمعش کنیم. یعنی خودشون هم دیگه کمک میخوان از در حقیقت کاربرا که بیان و کمکشون بکنن این داستان یه جورایی جمعش بکنن.
1: بله بسیارم سپاسگزارم.
0: یه چیزی هم میخوام بگم بهت.
1: بفرم.
0: خیلی تکنولوژیک ولی هیچ ربطی به این چیزا نداره. این چراغا رو میبینی بالا سرمون؟
1: بله.
0: این چراغا رو تازگی‌ها دارن یه سری موادی درست میکنن با استفاده از قارچ. بله.
1: چرا؟
0: برای اینکه دیگه از پلاستیک و اینا استفاده نکنن، مثلا یه برای طراحی‌های داخلی به جای چیزایی که حالا مثلا پلاستیکی و اینا، با یه سری در حقیقت بهش میگن میسیلیوم قارچ و این چیزای گیاهی استفاده میکنن.
1: قابل خوردن یعنی؟
0: نه دیگه قابل خوردن صرفاً. آره صرفاً دیگه به جای مواد مصنوعی پلاستیکی.
1: دیدنی ها رو یادت دهشه؟
0: بله من شبیه برنامه دیدنی ها.
1: نه یه بخشی داشتش که یکی از چیزای مثلا جالبش اون موقع این بود که میرفت سراغ یه سری آدم که لامپ میخوردن، مهتابی میخوردن، خچ بعد اینو ما به عنوان یک چیز شگفت انگیز تماشا میکرد.
0: الان اگه بخوان بخورن دیگه قارچ میخورن. بله. کلا استفاده از مواد طبیعی توی طراحی های این شکلی داره پیشرفت میکنه. خوب، خبر خوبیه. گفتم اینا بهتون بگم. این آخرین بار من توی تابستون اومدم پیش شما.
1: شما
0: بعد دیگه 27 شهریور دیگه.
1: بله. تابستون کوتاه بود.
0: خدا نگهدار.
1: تابستون کوتاه.

0: بله
1: بله دوستان، یک آمار. صداتون چطور های سعیدی؟
0: صدام خسته است، داره میره
1: عزیزم. دوستان یک آمار خیلی وحشتناکی اومده و پلیس رافر گفته که فقط در همین شهریور ماه امسال که هنوزم تموم نشده و توش هستیم 1609 نفر در تصادفات رانندگی جاده های برون شهری کشته شدن، یعنی روزی بیش از 50 نفر.
2: بله 1609 نفر در کمتر از یک ماه، یعنی بخوایم مقایسه کنیم کل جنگ 12 روزه بود طبق آمار رسمی خود جمهوری اسلامی اون 1602 نفر کشته داشت.
1: یعنی این که ما برای این که به اندازه یه جنگ 12 روز آدم از دست بدیم اصلا و ابدا لازم نیست کسی به همون حمله کنه.
2: بله البته من گفتم 1062 نفر اسلام میکنم و به هر حال کافیه که مردم سوار ماشین بشن برن مسافرت و تازه این فقط آمار کشته های جاده های برون شهریه.
1: بله حالا 18 مرداد همین امسال، یعنی تقریبا یه ماه و نیم قبل، رئیس پزشک قانونی هم از سه ماهه اول سال 405 یه آمار ترسناکتر داد و اینو مقایسه کرد با سه ماهه اول سال 404.
3: متوفیات تصادفات در این سه ماهه در 405 4967 مورد، در 404 سه ماهه 4857. بنابراین 2.3% ما رشد داشتیم در متوفیات ناشی از تصادفات. مصدومین تصادفات در سه ماهه 405 104776 مورد که در مدت مشابه 404 95141 که خب متاسفانه 10.2% ما رشد مربوط به مصدومین ناشی از تصادفات رو داشتیم.
2: بله خب تو هرچی که پس رفت داشتیم و پایین رفتیم، ولی تو تصادفات و کشته ها و مصدومین تصادفات دیگه داریم به قله میرسیم.
1: یعنی توی مملکت واسه مردن موشک لازم نیست، F-35 لازم نیست، بمب سنگرشکن نمیخواد، یه پراید، یه جاده داغون، دو متر گارد ریل قایب و یه راننده خسته باشدم، یه راننده لایکش. بفرمایید، جنگ تو جاده هاست.
2: تازه خودشون میگن توی کل سال گذشته هم طبق آمار پزشکی قانونی 19540 نفر توی تصادفات رانندگی کشته شدن،
1: یعنی تقریبا 18 تا جنگ 12 روزه در یک سال.
2: بعد کشته های جنگ 40 روزه شون چقدر بود؟
1: پزشکی قانونی تعداد کشته های اون جنگ و 3519 نفر اعلام
2: بله
1: کرد.
2: و باز برای مقایسه این یعنی تلفات جاده یک سال 5.5 برابر جنگ 40 روزه است.
1: و اینجاست که آدم مفهوم امنیت ملی رو یه بار دیگه باید از اول مرور کنه.
2: آره چون ظاهرا امنیت ملی فقط اونجاست که موشک هوا کنی، غنی سازی کنی، سانتریفیوژ بچرخونی و هی بگی برای امنیت مردمه.
1: ولی اینکه مردم صبح سوار ماشین بشن و ندونن که سالم برمیگردن یا نه، یه جورایی از تعریف امنیت جا مونده.
2: انگار اگه 50 نفر توی یه روز با بمب کشته بشن اسمش میشه فاجعه ملی، ولی اگه همون 50 نفر آروم آروم روی آسفالت جاده بمیرن نتیجهش میشه هموطنان عزیز سرعت مطمئنه را رعایت فرمایید.
1: البته که رانندگی بد و تخلف راننده هم بخشی از ماجراست.
2: اون که بله 100%، ولی دیگه بعد از سالها نمیشه همه چی رو انداخت گردن راننده ها. ماشین های ناامن، جاده های ناامن، نقاط حادثه خیز، ناوگان فرسوده، انحصار و رانت در صنعت خودرو، اینا رو هم بالاخره یه کسی ساخته دیگه، یا اینا هم نکنه کار مردمه.
1: بله و بحث اولویت بودجه هم این وسط مهمه، چون واسه موشک و پهپاد و اتم متم امنیت ملی چک سفید امضاست، پول هر چقدر لازم باشه یه جوری پیدا میشه.
2: ولی تا میرسیم به جاده و ماشین و جون آدمی زاد که هر روز داره میره زیر کامیون، ناگهان همه یادشون میفته که متاسفانه کم بوده بودجه داریم.
1: بله جالب این که توی بودجه 1405 مثلا برای سازمان راهداری فقط حدود 31000 میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد شده.
2: خب این 31000 میلیارد تومان این در حالیه که فقط ردیف های تقویت بنیه دفاعی و طرحهای خاص نظامی و امنیتی تو همین بودجه شده چند صد هزار میلیارد تومان.
1: به هر حال از دست ما کاری بر نمیاد جز اینکه از شمایی که الان دارید صدای ما رو تو جاده ها میشنوید بخوایم که سر جدتون مواظب باشید.
2: شما هم که تو جاده نیستید دمتون گرم، چه کاری هستن سر جاتون بشینید و صفر پایه مب رو بچسبید که اون بیرون اصلا هم نیست. میرسه باز شب

0: بود بچه های کاف فردا با برنامه خیلی قشنگتون در مورد زن زندگی آزادی. زمان زن زندگی آزادی من خیلی رادیو فردا گوش میدادم، همیشه روشن بود رادیو فردا و سه تا آهنگ خیلی پخش میشد. یکی آهنگ دوباره بود که شهراغ داشلو، گوگوش، لیلا فروهر، سوگن، دریا دادور خونده بودن با هم دیگه. یه آهنگی بود از ابی و ناصر رزازی و شاهین نجفی که کردی خونده بودن، جنجیان آزادی، و همینطور آهنگ روز سریتو از مهدی یرایی. و برنامه‌ای که این هفته داشتیم و با شهرام در مورد موزیک‌های زمان زن زندگی آزادی صحبت کردن، این سه تا موزیک رو یادش رفت بگه شهرام، گفتم یادآوری کنم. اون زمانم خیلی پخش می‌شد از رادیو فردا.
1: بله، ممنون از تماستون. خب اگه یادتون باشه در اون دوران واقعا یکی از ویژگی‌های زن زندگی آزادی بود که تولیدات موسیقایش خیلی زیاد بود، یعنی اصلا هیچ مجموعه‌ای نمیتونه ادعا کنه که در مثلا یه آیتم 7-8 دقیقه‌ای کل موسیقی‌هایی که تو اون دوران پخش شده و ساخته شده رو پوشش میده. اون برنامه هم که شهرام ساخته بود طبیعتا خب یک بخشی از حالا پرسرصداترین یا حالا به هر حال معتبرترین کارهایی که تو اون دوره ساخته شده بود و پوشش میداد. حتما یه عالم کار دیگه هم هست که خیلی هم کارهای باحالی.
2: آره، خلاصه یادش نرفته بود، گنجایشش نبود که اینو بپردازیم.
1: بله، چند تا برنامه میرفتیم کلا.
2: بله، البته الان شهرام میخواد بره سراغ یک آهنگساز و تنظیم کننده بسیار خاطره ساز، آقای واروژان، که دیروز سالگرد درگذشتش بود.
3: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
4: مرا ببوس،
5: مرا ببوس.
6: در حافظه شنیداری ایرانیان اسمایی هستند که هر وقت به یادشون میافتیم قلبمون آروم میگیره، اما پشت اون آرامش قصه انسان‌های پر از آمال، تلاش، شور و گاهی غم. یکی از اون اسما واروژانیه که زندگیش کوتاه بود اما موسیقیش جاودان. واروژ هاخباندیان با نام هنری واروژان در آذر ماه سال 1315 در قزوین به دنیا اومد. او تحصیل موسیقی رو در تهران آغاز کرد زیر نظر استادانی چون روبن گریگوریان و لودویگ بازیل. واروژان اونقدر در حرفش سری رشد کرد که خیلی زود به یکی از ارکان پیشروی موسیقی پاپ ایران بدل شد. در دهه 50 خورشیدی او با تنظیم‌ها و آهنگسازی برای خوانندگان بزرگ اون زمان موسیقی خلق کرد که ایران به شنیدنش نیاز داشت. نام‌های سرشناسی مثل گوگوش، داریوش، ابی و فرهاد همه در اون ایام با واروژان کار کردند. او همچنین برای 25 فیلم سینمایی موسیقی ساخت و ترانه‌های ماندگاری را تنظیم کرد. ترانه‌هایی که حتی امروز هم در دل بسیاری از ما زنده

پل در حقیقت همون میانبریه که واروژان در عرصه موزیک بین سنت و مدرنیته ساخت. موسیقی او ترکیبی بود از سازبندی‌های کلاسیک، تنظیم نو و ملودی‌هایی که دل شنونده رو می‌لرزوند و بعد آروم می‌کرد. واروژان که خیلی‌ها او رو پدر موزیک نوین ایران می‌نامند، نشان داد موسیقی پاپ با رواج در جامعه میتونه اصالت و کیفیت رو از دست نده. در حقیقت به باور کارشناسان این تنظیم‌های واروژان بود که ترانه‌های زیبای ترانه‌سرایان مطرح پیش از انقلاب رو بر فراز نوت‌های موسیقی سوار کرد و در عین حال ظرفیت‌های ناشناخته صدای خوانندگان مطرح اون دوران رو کشف کرد و اونها رو تبدیل به خاطره کرد. اگر امروز ترانه‌ای رو گوش میدیم و بغضمون میگیره یا چشمانمون خیس میشه یا به یاد روزهای دور میافتیم، شاید گوشه‌ای از اون وامدار واروژان باشه.

وارو جان مجموعاً آهنگسازی یا تنظیم بیش از 100 ترانه مختلف رو بر عهده داشته که بعضی از اونها به عنوان آهنگ‌های تأثیرگذار تاریخ موسیقی پاپ ایران شناخته میشن. آهنگ‌هایی مثل حرف، باور کن، شب شیشه‌ای، خوابم یا بیدارم، گهواره، فصل تازه، همسفر، وقتشه، ماه پیشونی و دریایی با صدای گوگوش، برادر جان، عشق من عاشقم باش و بوی گندم با صدای داریوش، شب زده، پوست شیر و کندو به خوانندگی ابی، هفته خاکستری با صدای فرهاد و شام آخر با صدای ستار از جمله

0: عزیز باشه.
1: در شهریور 1356 واروژان در اوج درخشش و وقتی که برای ساخت موسیقی فیلم برفراز آسمان ها مشغول بود، دچار سکته قلبی شد و در اوج ناباوری دنیای ما رو ترک کرد. مرگ زود هنگام او در حالی که فقط 40 سال داشت، ضربه بزرگ بر پیکر تاریخ موسیقی نوین ایران بود و مطمئنیم که اگر قلب بیمارش بیش از این یاری می‌کرد، چند ده اثر درخشان و ماندنی دیگه در گنجینه آثار موسیقی ایرانی از او به یادگار بر جای می‌موند.

0: کردن که من انتخاب کنم، یعنی نوبت دادن به من. منم گفتم این فیلمی که آقا مهدی اینقدر تعریف کرده و بالا پایینش کرده اونو ببینی. هیچی، ما اینو گذاشتیم دیگه. تا وسط های فیلم خود من داشت خوابم میخورد، بچه هم که این چیپس و چوسفیل و این چیزا رو که خوردن ای ببخشین کاسه ها رو گذاشتن کنار، فکر کنم زیر لبشون یه فوشی به من دادن، بلند شدن رفتن. و یکیشون برگشت گفتش که به خاطر همینه که ما نمیذاریم تو فیلم انتخاب کنی، این دفعه اول و آخرت بود. دستون درد نکنه و همیشه شاد و سالم باشین، ما رو که شاد میکنین.
1: بله، دست شما درد نکنه. عرضم به حضورتون که دو تا نکته اینجا وجود داره. یکی این که شب تولدتون بوده، شما داشتین اون فیلمو می‌دیدین، به هر حال زحمت کشیده بودین، کیکی درست کردن، شامی درست کردن، نمی‌دونم اینا، خسته شده بودین. دیگه خستگیتون رو گردن فیلم نندازین، هر فیلمی می‌ذاشتین شما اون شب خوابتون می‌برد. اما بچه‌ها اونام از سوء استفاده کردن از این وضعیت. شما یه شب بهتون اجازه داده بودن که فیلم انتخاب کنین، اون شب باور کنین هر فیلمی میذاشتین این بچه‌ها وسطش ول می‌کردن می‌رفتن، به خاطر اینکه می‌خواستن بگن فیلمی که شما انتخاب می‌کنین فیلم کسل کننده‌ایه. اینا رو دقت کنین خانم، و فیلم‌هایی که ما پیشنهاد می‌کنیم رو همیشه ببینید. الانم حالا که اینطور شد، من فیلم و سریال براتون پیشنهاد نمی کنم، همون جلال بره براتون پیشنهاد بکنه، ببینم چی پیشنهاد میکنه.
2: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. مهمون داریم، چه مهمونی، ایلیا جزائری اومده، مدیر کل جهان عرب مدیر کل جهان عرب در رادیو فردا و کافه فردا. خوش اومدی ایلیا. اهلا و سهلا، باید اینجوری بگم؟ آره
3: حالا اینقدر غلیظم نمیگم.
2: اهلا، نه
3: اهلا و سهلا،
2: راست میگی. من آدم، ما عربی میخوام صحبت کنیم
3: مثلا عدش در میاد روی چیز
2: داره. نه یاره، اهلا و سهلا همین شو.
3: آره دیگه، آره شو. حتی خودشون مثلا بعضی حروف رو به ما میگن که
2: آره. هی جیمی رو باید اینجوری اهلا مثلا،
3: هی جیمی، ولی مثلا کاف و مثلا
2: کازم.
3: آره یادم، شما شاکر ویچر.
2: خیلی هم حالا عربی نیست، قضیه اسرائیلیه و میخوایم در مورد یکی از پربیننده های نتفلیکس صحبت کنیم به اسم سریال فاودا، سریالی که از سال 2015 پخش شروع شده و الان 5 فصلش اومده بیرون و الان فصل پنجمشه که داره پخش میشه و جزو میگم پربیننده های نتفلیکس. کلن زمینه هاشو، اصلا این داستان از کجا میاد، خیلی سریال جذاب و خوش ریتمی، علارغم که به نظرم به لحاظ ساختاری و مسائل هنری خیلی کم ادعاست، از اون بر افتاده کم ادعاست، ولی واقعا جذابه و آدم دلش بخواد بشینه، یعنی تمامشو به قول خارجی بینج واچینگ کنه، یعنی یه تیک ببینه. اول
3: جلال، این برمیگرده ماجراش به یک ماجرای واقعی، نه داستانی که داره نشونده واقعیان، اگرچه بخشی از واقعیت هم درشون منعکس شده، اما این برمیگرده به کیگانی در ارتش اسرائیل به اسم کیگان عرب نماها که به اون اونم میگن مستعربا،
2: یعنی اسرائیلی های عرب، عرب هستن درسته،
3: یهودیای عرب نماها. چرا میگم یهودی نمیگم اسرائیل؟ به خاطر اینکه تاریخشون به قبل از تاسیس اسرائیل در سال 1952 برمیگرده، اون زمانی که قیم عمومیت داشت بریتانیا بر سرزمین فلسطینی از یهودیای شرقی که عربی بلد بودن استفاده میکرد برای نفوذ میان عرب ها و مثلا اونها برای کسب اطلاعات. بعد از تاسیس اسرائیل، سازمان امنیت داخلی اسرائیل شیمبت یک واحدی رو با همین عنوان تاسیس کرد به طور رسمی و اونها رو برای کسب اطلاعات فقط میفرستاد در داخل جامعه فلسطینی های عرب. اما بعد از اون در دهه 80 وقتی که احد باراک فرمانده ارتش اسرائیل بود، این نگاه رو در ارتش هم تشکیل داد و اون داستانی که ما میبینیم الان در سریال فاودا مربوط به یگانی هست که در ارتش هست، به خاطر همین عملیات انجام میده. تو این یگان آدمایی که انتخاب میشن باید به لحاظ ظاهری شبیه فلسطینی ها باشن، شرقی باشن، به طور عربی یاد بگیرن لهجه های مختلف فلسطینی رو، قدرت آموزش سعی داشته باشن و قدرت استفاده از سلاح به طور خیلی قوی. مدت زمان آموزش اونها 12 تا 15 ماه هست و مدت زمانی که میتونن در این یگان باشن تا 45 سالگی است. بعد از اون باید برن، چون
2: یعنی بازنشسته میشن مثلا،
3: ممکن است به لحاظ مثلا ذهنی دیگه اون عمل کرده سریع نظامی نداشته باشن.
2: فعالیتی که میکنن خیلی های ریسکه و خیلی عملیات های پرفشاره که واقعا خطرناک هم هست دیگه، یعنی حالا جنگ دیگه،
3: جنگ چون با عنوان دشمن
2: نفوذ میکنن در دل میکنی
3: و باید نشون بدی از اونایی. تو سالهای اخیر چند عملیات واقعی ویدیوهاش در اومد که میرفتن در جای بیمارستانی آدم رو بایی میکنن.

0: میکردن بعضی از فلسطین رو میبردن دستگیر میکردن. خب اینا هر کار هم نگان هست. فاودا داستان‌های مرتبط با این نگاهان هست که در 5 فصل مختلف در زمینه‌های مختلف
1: برهه‌های مختلف این نبردی که همیشه بوده بین اسرائیل و فلسطینیا و این حرفا. و خب صحبت کردیم که واقعا روایت جذابه و علارغم این که واقعا شاخ و برگ عجیب و غریبی نداره ولی به راحتی مخاطب رو به خودش میبره. و من داشتم میدیدم که این آقای لیور راز، درست میگم؟
0: لیور راز یکی از نویسنده‌ها، یعنی دو تا نویسنده داره که یکشون لیور راز
1: که کاراکتر خودش هم بازیگر نقش اول سریال دورون کاویلیو. این خودش هم ظاهرا
0: نامش در سریال دورون کاویلیو
1: کاراکترش دیگه، آره دورون کاویلیو که بازیگرش همین لیور راز. دارم میگم که این به نظر میاد خودش هم سابقه نظامی داره.
0: لیور راز اساسا عراقیه، از یهودای عراق، پدرش از عراق مهاجرت میکنه میره اورشلیم، در اورشلیم خودش به دنیا میاد. بعد از اینکه سربازیش تمام میشه، البته باید بگم که باباش عضو شینبت بوده، عضو سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل بوده، بعد از اینکه سربازیش تمام میشه میره آمریکا و میشه بادیگارد آرنولد. خوش قولی که میشه بادیگارد آرنولد.
1: اینشون با
0: بله ایشون بادیگارد آرنولد چون جزء کماندوهای ارتش اسرائیل بود. دوره
1: یعنی آرنولد
0: دوره سربازی
1: دنبال ایشون. چه جاله، خیلی آرنولد گنده تر از اینه.
0: این توی آمریکا تو دوره که با آرنولد بوده با سینما آشنا میشه، کار سینمایی. وقتی برمیگرد اسرائیل وارد سینما میشه و میشه جزو نویسندگان و بازیگران.
1: چه جاده.
0: اما برای خودش یک داستان اتفاق میفته، داستان شخصی. یه دوست دختری داشته که دوست دخترش رو که از این فلسطینی‌ها که با شاخو میفته به جون یهودیا میکشه.
1: یعنی تو یکی از این حمله هایی
0: که از حمله دوست دخترش کشته میشه.
1: میدونیم چه وقت مثلا چه زمانی بوده؟
0: ماجرا قبل از سالهای 2008 و ایناست.
1: اوکی. خب میدونیم که میگم فاودا از 2015 شروع شده پخشش الان حداقل.
0: قاتل دوست دختر آقای لیور راز که تو زندان بوده حبس ابد میخوره، توی یکی از مبادله های اسرا با حماس آزاد میشه. و با چه کسی؟ اون سرباز اسرائیلی هست که چند سال در اسرائیل تماس بوده، گلعاد شالیت.
1: بله بله.
0: اون آزاد میشه. برای همین نام گلعاد شالیت اگر دقت کنن کسانی که دیدن سریالو، تو چند فصل چند بار تکرار میشه.
1: اوکی.
0: این تأثیری که اون ماجرا بر آقای لیور راز داشته.
1: چه جالب، چه نکته جالبی گفتی. و اینکه یعنی طرف انگیزه شخصی هم داشته این لیور راز.
0: انگیزه شخصی داشته، فقط
1: حالا به عنوان یه اسرائیلی عرب یا عرب اسرائیلی نمیدونم حالا چه جوریه.
0: اگر توی که از سیزن های قبلی فکرم سیزن 3 بود که پدرش عراقی بود.
1: بله بله.
0: در
1: بله.
0: این همسر الفاودا.
1: درست. یعنی عملا انگار خودشه.
0: خودشه.
1: داره نقش خودشو بازی میکنه. ولی نکته جالب این فصل آخرش که الان در حال پخش تو نتفلیکس و میگم خیلی پرطرف داره اینه که خب به وقایع بعد از هفته اکتبر میپردازه.
0: بله.
1: و
0: که تو
1: حالا نمیخوایم اسپویل کنیم که دوستانی که میبینن مزهش از بین نره براشون، ولی خیلی به خصوص ما ایرانی ها با همه اتفاقاتی که هنوز هم ادامه داره بعد از ماجرای هفته اکتبر میتونیم یه جورایی ارتباط برقرار کنیم. و تو خودت از چه جنبه‌ای برات فصل پنجم با فصل‌های قبل متفاوت بود؟
0: همونطور که گفتی در مورد ماجراهای بعد از هفته اکتبر هست. تو خود سریال نمیخوایم اسپویل کنیم، اما خود لیور راز در این سریال حالش بد بوده. با اینجا شروع میشه که به خاطر بقای هفته اکتبر میرفته روان پزشک و روانشناس. میخوام یه نکته بگم، بعد از هفته اکتبر من خیلی دنبال این بودم که با آقای لیور راز مصاحبه کنم. تونستم شماره ایجنتشو گیر بیارم و با خودش صحبت کنم.
1: سلام میرسوندی.
0: اون موقع گفت اینقدر حالم بده از وقایع که نمیتونم صحبت کنم. بعد نشون داد تو سریال که واقعا گویا همیشه که حالش بد بود. حالا چی دید تو اون جامعه نمیدونیم. ولی خب
1: تو سریال نشون میده که توی انفجاری اولا میفته، بعدم که حالا چون نمیخواد اسپویل کنه وارد
0: جزئیات اشتباه اسپویل میکنه. بعدم بعد توضیح میدم چی بوده.
1: نه این انفجار شخصی هم بود دیگه. حالا به هر حال اون که یکی از اعضای خانواده یکی از دوستاش
0: انفجار شخصی بود که این برای خیلی از اسرائیلیا شده بود. ولی خب یه اختلافی هست بین فصل 4 و 5 با 3 فصل اول. سه فصل اول ساخته داخلی اسرائیل بود، یعنی تلویزیون داخلی اسرائیل اونجا پخش شد و بعد نتفلیکس،
1: یعنی برای مخاطب اسرائیلی بیشتر ساخته شده.
0: برای همین اون سه فصل از همه فصل‌ها جذاب‌تر بودن. چون که خیلی منطقی تر بود حتی داستاناشون. فصل 4 که و فصل 5 که افتادن در فضای هالیوودی یک مقدار اکشنش رفت بالا و بعضی چیزا که مطرح میشه اصلا منطقی نیست. مثلا فصل 4 میره یک جایی در لبنان، اونو میتونیم اسپویل کنیم چون قدیمه.
1: آره دیگه قدیمیه.
0: یه جایی مثلا این واحد عرب نماها ایست بازرسی میذاره تو بیروت که اونجا همش دوربین حزب الله است.
1: اوکی
0: شما چجوری اونجا گذاشتی؟
1: آها واقعا تو اونجا رفتی میدونی اینا هست. ما
0: نمیدونیم. تو فصل 1 و 2 و 3 نبود اینقدر گافه براز تاریخی.
1: درست.
0: یا تو همین فصل آخر که البته در شکل از بازیگرای برجسته فرانسوی هم حضور دارن، مردم برن ببینن قشنگ هم هست، از فصل 4 بهتره، اما به لحاظ تاریخی همینسری گافایی داره. از جمله مثلا وقتی جنگ غزه شروع شد کسی از فلسطینی‌ها نتونست بره بیرون از غزه، یک دوره ای اونایی که دو طبیعتی بودن رفتن بیرون. اما این داره نشون میده یک سری تونستن برن پناهنده بشن، که البته به خاطر داستان سر این کار کرده.
1: به هر حال ببین در نهایت مستند که داره نمیسازه، چون داره درام میسازه. من دفاع نمیکنم،
0: آره،
1: دارم میگم که
0: من اختلاف چیزا فصلا رو میگم. میگم فصلی قبل از اینکه بیافته در کمپانی های جهانی، نتفلیکس یا هر جای دیگه، خیلی به لحاظ داستانی منطقی تر بود.
1: درست.
0: اما همچنان یک خطی رو دنبال میکنه این فودا که برش تاکید داره میکنه، در این فصل هم بوده، میخواد این رو القا کنه که بعضی تندروی های فلسطینی ها که تبدیل میشه به آدم تندرو قاتل یا هر چیزی به خاطر سیاست های اسرائیله.
1: این نکته جالبیه که درست، به هر حال سریال یک تولید اسرائیلیه و یک آدم اسرائیلی داره میسازدش، آدم های اسرائیلی دارن میسازن و میگم به قول خود اصلا صفحه اولش برای داخل اسرائیل، ولی طبیعتاً هم یک افتادگی به سمت اسرائیل داره.
0: اینا اینم نمیشه انکار کرد. حتی جایزه بود.
1: ولی از انتقاد کردن از دستگاه‌های امنیتی داخل، یعنی اینکه اصلا سیستم‌های امنیتی در نهایت آدما براشون مهم نیستن، خانواده‌های و حتی مأمورای خودشون هم مهم اینه که اون مأموریت انجام بشه.
0: نه حتی مأمورایی که میگیره خیلیشون آدمای مثلا مجرم کیفری
1: هستن. بله بله. یعنی این انتقاد رو هم به داخل داره. میگم بازم تاکید می‌کنیم که حتماً به هر حال یک وقتی یک سریالی در اسرائیل ساخته میشه و اسرائیلی‌ها می‌سازنش به سمت خودشون، ولی خب اینم هست که به خصوص تو همین فصل آخری که الان داره پخش میشه، اپیزود 7 و 8ش اگه اشتباه نکنم اصلا هشدار داره، چون میره تو بطن اتفاقاتی که روز 7 اکتبر اتفاق افتاده و واقعا وحشتناکه. طبیعتا اتفاقات بعدی هم که در غزه افتاد خیلی وحشتناک بود و اصولا
0: حالا یه وقت
1: به منطقه وحشت خوش اومد.
0: آره یه مقدار مثلا غزه یه بار یاد رفته بودن تو فکر کنم سیزن 2 بود که رفته بودن داخل غزه، که اونجا خیلی انتقاد به سیستم امنیت اسرائیل بود که یک بچه‌ای که هیچ کاره بود باعث شدن که تندرو بشه به شکلی از آدمای حماس که آدم رو بایی کنه و این حرفا.
1: بسیار خب، پس دوستانی که دیدن بیان نظرشون هم بگن برای ما در مورد سریال، حتما با هم میتونیم حرف بزنیم بیشتر. و ممنون از ایلیا. به این آقای چی بود؟ آقای لیودراس سلام، ما رو برسون برای
0: آره سعی میکنم
1: مصاحبه کن باش و حتما ما یک پخش خیلی اختصاصی در کافه فردا خواهیم داشت. دمت گرم ایلیا، به کاظم هم سلام برسون.
2: الی ولك هذا فار، انت اكثر واحد تعرف شو يعني فار. يملون اسيد زي היום הזה ירדוף אותנו כל החיים.
3: בסוף יש את הפעם הזאת שאתה לא חוזר.
4: خب امیر خسجردی با ماست و امیر جون سلام ارادت، برامون بگو از باشگاه چلسی، یک ایرانی که شد مالک تام الاختیار، یک میلیونر، نمیدونم بگیم یا میلیاردر بگیم، بهداد اقبالی.
5: سلام علیکم. ارادتمندم. سلام جلال جان، شهرام عزیز، ملینا و تمام شنوندگان رادیو فردا. ارادتمند همتونم. نمیدونم چرا رفت سراغ آبی. حالا خود بهداد
1: آرسنال بعد بدری.
4: من منچستر، لیورپول.
5: نه من که لیورپولی ام، من که همه میدونم اما لیورپولی ام.
1: حالا به هر حال اونا بیزنسمنن، خیلی اینا رنگ براشون مهم نیست، دلار براشون مهمتره.
5: ببین جلال، به حضور درز بکنم که بهداد اقبالی خب متولد اردیبهشت 1350 اصلا فکر کنم 3 ماه من بزرگتره، بعد اون کجا من کجا، 3 و خود نزدیک 4 میلیارد دلار اون سرمایه‌ای که داره. بعد بهداد اقبالی زمانی که سنش کم بوده با خانواده‌اش میره امریکا و درس میخونه و در دانشگاه کلا مدارک ترقی رو تعیین میکنه، تا اینکه کمپانی کریل کپیتال رو باز میکنن. آقای تادبولی که شریکش بود توی باشگاه چلسی، بیشتر سهام تادبولی داشت. تادبولی که باشگاه بسکتبال لس آنجلس لیکرز رو داره، دو سه تا باشگاه بیسبال رو داره و یه بیزینسمن خیلی معروفه در امریکا. اینا اومدن دو سه سال قبل سهام باشگاه چلسی رو بعد از اون ماجراهای آبراموویچ و اون تحریمایی که داشت به مبلغ 4 میلیارد تومان خریدند و این پول دولت بریتانیا توی صندوقی نگه داشت و به آبراموویچ هم نداد چون تحریم بودن و گفتن که میخوام خرج کمک به اوکراین بکنین. بعد از اون قضیه این روند سینوسی طی شد تا اینکه مهداد اقبالی با شریک دیگه‌اش اومدن و سهام الباقی سهام تاد بودی رو خرید، در حدی که 88% است سهام باشگاه چلسی رو در اختیار داره، میتونیم بگیم همه کاری چلسی الان. و به عنوان یه ایرانی میفهم کنم دوم ایرانی میلیاردر و پولدار دنیا باشه، افتخار بسیار بزرگه. باشگاه چلسی، باشگاهی که در چمپیونز لیگ قهرمان شده، در لیگ برتر و سابقه بسیار طولانی در قهرمانی داره و تیم آبیای لندنی معروفه، واقعا کار بسیار بزرگه. شما نگاه کنید تو همین میلیاردرهای دنیا که اکثر باشگاه‌های بریتانیایی کمپانی‌های آمریکایی میچرخونن، یه نفری پیدا شده که ایرانی آمریکایی و باشگاه بزرگی دارن. خیلی الان سهام میتونم بگم ارزش باشگاه چلسی و لوش 5 میلیارد دلاره که نفر اولش همین آقای اقبالیه. و یه مصاحبه هم دیرو دیدم و از ژاوی آلونسو که خیلی خوشحال بود از اینکه بهداد اقبالی گرفته تیم. و یه مشکلی که بهداد اقبالی به خصوص با تاد بولی داشت، یه جورایی اینا اومدن باشگاه رو خریدن و الانه که میبینید چلسی هنوز نتونسته خودشو مثل چلسی زمان آبراموویچ بکنه، به خاطر که اینا خیلی دوست دارن توی مارکتینگ باشن، دوست دارن بازیکن بزرگ بخرن. اما هرچی هم بازیکن بزرگ مهدی میخرن نمیتونن نشی، به خاطر که همین جوری فقط میرن بازیکن میخرن و اسکوادشون رو فقط میخوام بگم بازیکن نامدار داریم. بس سلام.
4: بله، دمت گرم امیر جان، ممنون ازت و سپاس از شما شنوندگان.
1: دوشنبه برمیگردیم. خدا حافظ.

ده صبح در تهران. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید ایران خواهان توافق با آمریکاست. پیتکست گزارش واشنگتن پست درباره تلفات جنگ ایران را تکذیب کرد. و جمهوری اسلامی ایران حکم اعدام یک متهم به جاسوسی برای اسرائیل را اجرا کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران خواهان توافق با ایالات متحده است. همزمان او در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است. دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با رابرت چرمن خبرنگار شبکه نیوز نیشن گفت ایران همین حالا خواهان توافق است، زیرا به گفته او از نظر مالی و نظامی در حال شکست خوردن است. دونالد ترامپ افزود تنها در صورتی توافق را بررسی خواهد کرد که آن را توافق درستی بداند. دونالد ترامپ یک روز پیشتر نیز به آکسیوس گفته بود به یک تصمیم بزرگ درباره سرگیری حملات گسترده علیه ایران نزدیک شده است و هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که جنگ آمریکا و ایران وارد هفتمین ماه خود شده است. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا گزارش واشنگتن پست درباره بیشتر بودن شمار نظامیان آمریکایی کشته شده در جنگ ایران نسبت به آمار رسمی پنتاگون را به شدت تکذیب کرده است. واشنگتن پست روز جمعه به نقل از 6 مقام آمریکایی آشنا با آمار داخلی وزارت دفاع گزارش داد که شمار نظامیان کشته شده بیش از رقم اعلام شده است. 5 مقام رسمی به این روزنامه گفتند دست کم 22 نظامی جان باختند، در حالی که پایگاه رسمی پنتاگون 18 کشته را ثبت کرده است. یک مقام دیگر شمار کشته شدگان از آغاز جنگ را 23 نفر اعلام کرده. جزئیات مربوط به هویت و چگونگی مرگ افراد اضافه شده به این آمار روشن نیست. پیت هگست در واکنش گزارش واشنگتن پست را کاملا دروغ و جعلی خواند و این روزنامه را به انتشار اطلاعات نادرست متهم کرد. پنتاگون نیز به پرسش‌های واشنگتن پست درباره اختلاف در آمار تلفات پاسخ مشخصی نداده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام حسین پدران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داده است. خبرگزاری میزان میگوید پدران متهم بود اطلاعات طبقه بندی شده درباره مراکز نظامی و موشکی در استان اصفهان را در اختیار موساد قرار داده است. حکم اعدام او پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده است اطلاعات ارائه شده از سوی پدران در شناسایی اهداف نظامی نقش داشته است، ادعایی که به طور مستقل قابل راستی آزمایی نیست. اعدام پدران در ادامه افزایش اجرای احکام اعدام به اتهام جاسوسی برای اسرائیل صورت می‌گیرد. از آغاز سال جاری تا کنون حکم اعدام دست کم 562 نفر در ایران با اتهام‌های متفاوت اجرا شده است. گروه‌های حقوق بشری درباره روند دادرسی برخی متهمان و استفاده از اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ گزارش داده تحقیقات داخلی پنتاگون نشان می‌دهد اطلاعات نادرست، تصاویر ماهواره‌ای قدیمی و اتکای بیش از حد به یک سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی در حمله آمریکا به مدرسه‌ای در میناب نقش داشته است. در حمله 9 اسفند به مدرسه ابتدایی شجره طیبه بیش از 150 نفر از جمله دست کم 123 کودک کشته شدند. به نوشته بلومبرگ از نظر تلفات کودکان این مرگبارترین خطای هدفگیری ارتش آمریکا در قرن 21 است. بلومبرگ به نقل از مقام‌های مطلع از تحقیقات می‌گوید دو موشک تاماهاک به مدرسه اصابت کرده و شماری از کارکنان پنتاگون ظرف چند ساعت دریافتند که آمریکا مسئول این حملات بوده است. به گفته این مقام‌ها تحقیقات زنجیری از ناکامی‌های قابل پیشگیری را آشکار کرده است. مقامات نظامی آمریکایی تاکنون اتهام حمله عامدانه به مدرسه شجره طیبه را رد کرده و می‌گویند تحقیقات در مورد دلایل شلیک به این مدرسه در حال بررسی است. نهاد ناظر بانک ترکیه مجوز فعالیت شبکه بانک ملت ایران در استانبول را لغو کرده است، اقدامی که همزمان با افزایش فشار اقتصادی آمریکا بر تهران صورت می‌گیرد. به گزارش رویترز، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه BDDK این تصمیم را روز جمعه اتخاذ کرد و اطلاعیه آن شنبه در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد. در اطلاعیه به تحریم‌های آمریکا یا مشکل عملیاتی مشخصی در بانک ملت اشاره نشده است. مقام‌های ترکیه گفتند این تصمیم بر اساس بندی از قانون بانکداری گرفته شده که اجازه لغو مجوز بانکی را می‌دهد که ادامه فعالیتش برای حقوق سپرده‌گذاران یا ثبات نظام مالی خطر ایجاد کند. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

بلای جان ما شد این قشر خاکستری، پرچم افتخار بر

ساعت 11 در تهران. روزتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا و رویا کریمی من هستم با مهمترین خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ میگوید ایران خواهان توافق با آمریکاست. خبرگزاری بلومبرگ از نقش خطاهای اطلاعاتی در حمله به مدرسه میناب گزارش داد. و وزارت بهداشت میگوید از اول مهر ماه بیماران سرطانی رایگان درمان خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران خواهان توافق با ایالات متحده است. همزمان او در حال بررسی اسرائیلی عملیات نظامی گسترده علیه ایران است. دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با رابرت شرمن خبرنگار شبکه نیوز نیشن گفت ایران همین حالا خواهان توافق است، زیرا به گفته او از نظر مالی و نظامی در حال شکست خوردن است. او افزود تنها در صورتی توافق را بررسی خواهد کرد که آن را توافق درستی بداند. دونالد ترامپ یک روز پیشتر نیز به آکسیوس گفته بود به یک تصمیم بزرگ درباره سرگیری حملات گسترده علیه ایران نزدیک شده است و هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که جنگ آمریکا و ایران وارد هفتمین ماه خود شده است. خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ گزارش داده تحقیقات داخلی پنتاگون نشان می‌دهد اطلاعات نادرست، تصاویر ماهواره قدیمی و اتکای بیش از حد به یک سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی در حمله آمریکا به مدرسه در میناب نقش داشته است. در حمله نهم اسفند به مدرسه ابتدایی شجره طیبه بیش از 150 نفر از جمله دست کم 123 کودک کشته شدند. به نوشته بلومبرگ از نظر تلفات کودکان این مرگبارترین خطای هدفگیری ارتش آمریکا در قرن 21 است. بلومبرگ به نقل از مقام‌های مطلع از تحقیقات می‌گوید دو موشک تاماهاک به مدرسه اصابت کرده و شماری از کارکنان پنتاگون ظرف چند ساعت دریافتند که آمریکا مسئول حمله بوده است. به گفته این مقام‌ها تحقیقات زنجیره‌ای از ناکامی‌های قابل پیشگیری را اشاره کرده است. وزارت دفاع آمریکا از 9 اسفند 1404 به حادثه حمله به مدرسه ابتدایی دختران در میناب اعلام کرده که مشغول تحقیق است، اما با وجود فشار کنگره هنوز نتیجه تحقیقات خود را منتشر نکرده است. معاون درمان وزارت بهداشت میگوید از مهر ماه قرار است همه بیماران سرطانی در ایران خدمات درمانی رایگان دریافت کنند. این در حالی است که حتی در مراکز دولتی بخشی از هزینه های درمان را خود بیماران میپردازند. سجاد رضوی گفت با اجرای برنامه جامعه سرطان اطلاعات بیماران، پزشکان، بیمه ها و خیران در سامانه ای ثبت میشود تا مشکلات مالی مانع درمان با کیفیت نشود. پیش از این رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته بود بیماران بستری در بیمارستان‌های آموزشی 10% تعرفه دولتی را می‌پردازند و هزینه یک دوره رادیوتراپی در مواردی که بیمه فرانشیز دریافت می‌کند به 20 تا 25 میلیون تومان می‌رسد. معاون درمان وزارت بهداشت اذعان کرده که با وجود مصوبه دولت و مجلس برای رایگان بودن درمان سرطان، این مصوبه تاکنون در عمل به طور کامل اجرا نشده است. سالانه حدود 141,000 مورد جدید سرطان در ایران شناسایی می شود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام حسین پدران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داده است. خبرگزاری میزان میگوید پدران متهم بوده اطلاعات طبقه بندی شده درباره مراکز نظامی و موشکی در استان اصفهان را در اختیار موساد قرار داده است. حکم اعدام او پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شده. قوه قضاییه مدعی است اطلاعات ارائه شده از سوی پدران در شناسایی اهداف نظامی نقش داشته، ادعایی که به طور مستقل قابل راستی آزمایی نیست. در گزارش قوه قضاییه به زمان دقیق دستگیری، محل محاکمه و امکان دسترسی آزادانه به وکیل مستقل از سوی متهم اشاره نشده است. اعدام پدران در ادامه افزایش اجرای احکام اعدام به اتهام جاسوسی برای اسرائیل صورت می‌گیرد. از آغاز سال جاری تا کنون حکم اعدام دست کم 562 نفر در ایران اجرا شده است. گروه‌های حقوق بشری درباره روند دادرسی متهمان و استفاده از اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردند. و نهاد ناظر بانکی ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت ایران در استانبول را لغو کرده است، اقدامی که همزمان با افزایش فشار اقتصادی آمریکا بر تهران صورت می‌گیرد. به گزارش رویترز سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه BDDK این تصمیم را روز جمعه اتخاذ کرد و اطلاعیه آن شنبه در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد. در اطلاعیه به تحریم‌های آمریکا یا مشکل عملیاتی مشخصی در بانک ملت اشاره نشده است. مهم‌ترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصد عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیروت برید خرج بشه. این شکار نداشت.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم بیرون.
8: هزار داستان بودجه.
9: سلام، خیلی خوش اومدید به 28مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فراد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و توی این پادکست با دوست و همکار عزیزم رضا درباره بودجه میخوایم صحبت کنیم.
10: سلام، خیلی خوش اومدید. منم خیلی خوشحالم که با یه قسمت دیگه پادکست هزار داستان بودجه در کنار آقا فرهاد خدمت شما هستیم.
9: مخلص شما. خب آقا رضا، بعد از چند اپیزود این دفعه موضوع سیاسی و مذهبی و تبلیغاتی و نظامی و اینا نداریم. این دفعه موضوعمون کاملا بودجه ایه.
10: البته ما همیشه موضوعمون بودجه ایه، اما خب به هر حال
9: این خود بودجه است. این دیگه اصلا
10: بودجه ناب.
9: آره.
10: آقا اونا هم مثلا اینجاست که خب خیلی وقتی موضوعات نظامی و سیاسی و مذهبی و اینا اصلا کلا غلبه پیدا میکنه، خب طبیعیه که بودجه هم همینجوری باشه دیگه. به هر حال ما تمام مسائل اقتصادی سیاسی ایران الان مدت‌ها سال‌هاست که تحت تأثیر همین فضای تبلیغاتی و سیاسی و ایدئولوژی و اینهاست. بخش اعظمی از بودجه هم معطوف به اینهاست و طبیعی هم هست که ما هم بیشتر اوقات درباره این موضوعات صحبت بکنیم. حالا یکی دو سال اخیر که جنگ هم به هر حال بحث اصلیه و خب ما هم درباره موضوعات جنگی و بودجه های نظامی و اینها طبیعتاً زیاد صحبت می‌کنیم. اما خب همونجوری که گفتی این دفعه قراره که یه مقداری بریم سراغ موضوع متفاوت، در واقع موضوع متفاوتی این دفعه خواهیم داشت.
9: همین متفاوت که میگی فکر کنم عبارت بهتری باشه. بله، موضوع این قسمت جریمه است و انواع مختلف جریمه هایی که توی قوانین بودجه سالیانه به عنوان بخشی از درآمدهای دولت مطرح میشن. میخوایم درباره این صحبت کنیم که این جریمه ها چقدر هستن، چه کسانی اونا رو پرداخت میکنن و پولش صرف چه کارها و چه چیزهایی میشه. خب آقا رضا، برای شروع بذار یه سوال ساده بپرسم. در بودجه سال 1405 دولت چقدر روی درآمد جریمه ها حساب کرده؟
10: ببین، توی قانون بودجه سال 1405 پیش بینی شده که کل درآمد دولت از محل به اصطلاح حالا بودجه جرایم و خسارات 82,000 میلیارد تومان باشه. دقیق بگم 81,600 میلیارد تومان یا 81,600 میلیارد تومان مثلا. که خب عدد بزرگ و قابل توجهی هم هست دیگه. یعنی الان اگه ما این عدد رو به جمعیت حال حاضر ایران تقسیم بکنیم، که حالا طبق پیشبینی‌های مرکز آمار حدود 87 میلیون نفر الان جمعیت ایران باید باشه، به عدد 938 هزار تومان سرانه جریمه میرسیم. یعنی سرانه جریمه امسال حدود 900 تا 1 میلیون تومان برای هر نفره، که حالا اگه بخوایم به خانواده حساب بکنیم، متوسط برای خانواده 3 نفره 3 میلیون تومان جریمه انگار در سال باید این خانواده پرداخت بکنن، که به نظر میرسه عدد، یعنی به همین جوری که نگاه می‌کنیم، عدد بزرگ و قابل توجهی هم هست دیگه.
9: یعنی هر ایرانی فارغ از اینکه نوزاد باشه، کودک باشه، سال خورده باشه، اینا به طور میانگین سالانه حدود 938 هزار تومان به دولت جریمه یا عوارض خسارت پرداخت میکنه دیگه.
10: دقیقاً.
9: جالب. ببین، چیز عجیبی که اینجا حالا ممکنه هم برای من سواله هم برای خیلی ها احتمالا، این که همیشه جریمه تو ذهن ما اصلا اسمش روش جریمه است. یعنی یک کار خلافی کردی باید جریمه بدی.
10: دقیقا.
9: بیشتر هم حالا راهنمایی رانندگی و اینجور چیزا، و ممکنه خیلی ها بگن خب من اگه خلاف نکنم، آسه بیام هیچ کار نکنم، جریمه هم میتونم ندم هیچ وقت.
10: بله.
9: ولی اینی که شما داری میگی این همچی چیزی نیست.
10: نه، من نگفتم، من سرانه حساب کردم برای قیاس دستمون بیاد. شما خلاف نمیکنی جریمه نمیدی، خب. من خلاف میکنم دو برابر شما جریمه میدم، با هم دیگه میانگین که میگیریم میرسیم به عدد. در واقع ما داریم سرانه رو مطرح میکنیم، نه که همه باید بدن. البته این ساختار جریمه یه جوریه که حالا جلوتر درباره صحبت میکنیم، همه جریمه رو پرداخت
9: همه میکنن. میدن،
10: یعنی به نوعی این ساختار جریمه ها طراحی شده به شکلهای مختلف. حالا الان داریم درباره بودجه عمومی صحبت میکنیم، وگرنه توی نظام بودجه شهرداری هم همین جوره. تراکم مگه چیه؟ شما میری جریمه میدی که بتونی یه طبقه اضافه بر قانون بسازی.
9: درسته.
10: و این روی قیمت خونه تاثیر میذاره، روی اقتصاد شهر تاثیر میذاره و دست آخر همه تو این بازی جریمه ها به نوعی دارن شرکت میکنن. ولی نه، این پول مستقیمی که میگیم نه به این سران به این معنی نیست که همه مساوی پرداخت میکنن. حالا جلوتر صحبت میکنیم جریمه رانندگی رو که همین مشهورترینش اسم جریمه میاد تو ذهن من که همین جریمه رانندگی شکل میگیره. امسال توی این جریمه فقط 12% این جرایم مربوط به رانندگی، البته تو سالهای پیش این نسبت خیلی بزرگتر بوده که جلوتر دربارش کمی صحبت میکنیم، ولی امسال به طور مشخص 9600 میلیارد تومان توی بودجه تحت عنوان درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی پیش بینی شده. که البته یه چیز دیگه هم یه مقدار عجیب هم هست تو بودجه نوشتن، یه دونه از این ستاره ها گذاشتن بالا، این که نوشتن این سهم شهرداری ها رو توش حساب نکردن به این عدد رسیدن، چون حالا به هر حال طبق قانون این جریمه هایی که پرداخت میشه بخشش میره به حساب سازمان شهرداری ها که توزیع بشه بین شهرها و اینها، که اونو من نمیدونم اگه اینجا حساب نکردن کجا حساب کردن. به هر حال یه ذره عجیبه این قسمت، اما حالا اینو در نظر نگیریم 9600 میلیارد تومان امسال جریمه رانندگی در نظر گرفتن. و حالا چیزای دیگه هم اگه بخوام حالا مثلا یه تصویر کلی ارائه بدیم همین اول که چقدره این جریمه ها، چون حالا عدد رقم ها تو ایران یه جوری از دست خارج شده، اینقدر میلیارد و میلیون و اینها تحت تاثیر تورم و اینا تغییر کرده که آدم الان 9600 میلیارد تومان اولین سوالی که پیش میاد اینه که زیاده یا کمه، آدم باید حساب بکنه به یه چیزی. اینجا ما به نسبت کل بودجه که بخوایم حساب کنیم، کل سهم جریمه ها خیلی زیاد نیست از مجموع درآمدهای دولت، که بالا درآمدهای دولت شامل مالیات و فروش کالا و خدمات و اینا میشه، یه چیزی حدود 2% سهم جریمه هاست. یعنی 2% درآمدهای دولت روی این حساب شده که مردم، یه سری آدم ها، یه سری نهادها خلاف میکنن، تخلف میکنن، جریمهش رو پرداخت میکنن، این جریمه میره میشه توی بودجه خرج یه کاری میشه، که این امر عجیبی هم نیست. توی بقیه کشورها هم همینه، یعنی درآمدهای معمولا اول سال میشینن حساب میکنن بر اساس الگوهایی که در سالهای قبل بوده پیش بینی میکنن که امسال قراره اینقدر جریمه به دست بیاد و این جریمه رو ببرن کجا خرج بکنن. همیشه بخشی از درآمد پلیس توی همه جا از جریمه رانندگی میاد. من همین یادم چند وقت پیش تو حاشیه تورنتو پلیس دوربین کار گذاشته بود، دوربین از این جریمه خودکار و اینها، که با وسواس هم همه رو جریمه میکرد. بل مردم شاکی شده بودن، بحث پیش اومده بود، دولت استانی خواستار لغو این جریمه شده بود، شهرداری مخالف، یه چیزایی بود. و یکی از دلایلی هم که مطرح می‌شد این بود که اگه این دوربینا جمع بشن درآمد میاد پایین و پلیس منطقه مجبور میشه نیرو تعدیل کنه و اینا، خیلی به هر حال بحثش پیش اومده بود. میخوام بگم حالا کاری نداریم به اینکه فلسفه‌اش درسته غلطه چی و اینها، ولی میخوام بگم کلا پدیده عجیبی نیست که دولت بیاد توی بودجه روی درآمد جریمه‌ها به معنی عام کلمه حساب باز کنه. و البته این یه بحث اخلاقی اینا هم داره دیگه، به هر حال که آیا مثلا هدف جریمه مگه کاهش تخلف نبوده؟ این پوله که جمع بشه مثلا چه نباید بره به این سمت و سو بخواد هزینه بشه؟ اینا دیگه خارج از این بحثیه که ما داریم میکنیم. ولی به هر حال این کلیتش میخواستم بگم که خیلی چیز عجیب غریبی نیست که توی بودجه وجود داره، توی خیلی از جاهای دنیا، به خصوص توی بحث بودجه ریزی برای شهرها و اینها خیلی موضوع مهمی هم هست دیگه.
9: خب الان توی بودجه معلومه که درآمد جریمه تو کدوم بخشا باید هزینه بشه؟
10: تا حدودی بله، یعنی دقیق بخوام بگیم از کل این 82000 میلیارد تومانی که برای جریمه ها پیش بینی شده، حدود 50%، دقیق بگم 47.5% میشه درآمد عمومی، میره به خزانه، اونجا بر اساس اولویت ها هزینه میشه دیگه، حقوق کارمند و همه اینا میده. اینا معلوم نیست، یعنی 48%ش معلوم نیست که چی میشه، اما مابقی که میشه 52-53%، اینا به عنوان درآمد اختصاصی محسوب میشه. یعنی البته اینا میرن تو خزانه ولی بلا فاصله میرن به حساب اون دستگاهی که اون جریمه رو در واقع متولیش بوده. مثلا جریمه های رانندگی میره برای نیروی انتظامی، میره برای پلیس، یا جریمه های راهداری میره برای مثلا وزارت راه، همون میره برای راهداری، محیط زیست همینطور. اینا در واقع به عنوان درآمد اختصاصی اختصاص پیدا میکنه به همین نهادهایی که متولی در واقع جمع آوری جریمه ها هستن.
9: خب آقا رضا، الان فکر کنم تصویر کلان تا حدودی روشن شده. بریم یه ذره وارد جزئیات بشیم. خب این 82,000 میلیارد تومانی که میگی از چه بخش‌هایی به دست میاد؟ اشاره کردی که همش جریمه‌های راهنمایی رانندگی نیست که، خب همه باهاش آشنا هستن و اولین چیزی که از کلمه جریمه بهش فکر می‌کنیم همون جریمه راهنمایی رانندگیه. دیگه به جز اون چه چیزایی هن؟ الان شما اون عوارض ساختمون هم جزء جریمه، این جزء اینا حساب میشه؟
10: نه، اونا مال بودجه شهرداری ها حساب میشه اون عوارض و جریمه ها، ولی توی بودجه عمومی نیست. من یه توضیح اولش بگم که این جریمه های رانندگی هم امسال سهمش کم شده، اومده شده حدود 10-11%. همیشه بزرگترین بخش بوده، یعنی همیشه من داده های 10 سال گذشته رو برای این پادکست داشتم مرور میکردم. از سال 96 تا 1405 متوسط سهم جریمه های رانندگی حدود 40% کل جریمه ها بوده. بعضی سالا خیلی هم بیشتر بوده، مثلا بودجه سال 1401 حدود 70 درصدش برای جریمه های رانندگی بوده. حالا نمیدونم دقیقاً چرا اون سال خیلی روی این جریمه حساب باز کرده بودن، ولی به هر حال تو این 2-3 سال اخیر کم شده. سال 1403 25% بود، سال 1404 همین حدود بود، 1405 نمیدونم چه اتفاقی افتاد یهویی کاهش پیدا کرد و اصلا کلا رسید به همین کمتر از 12% که خب میشه گفتش که بی سابقه هم هست دیگه یه چنین اتفاقی افتاده.
9: حالا چرا این اتفاق افتاد؟
10: واقعا نمیدونم دلیلش چیه، اما این رو میدونم که امسال یه چیز دیگه جایگزین شده، یه چیز بزرگ دیگه اومده که قبلا سابقه نداشته، یه ردیف جدید اضافه شده به بودجه به اسم خسارت به جاده ها که در سالهای قبل مطرح نبوده. عنوان دقیقش هم البته نوشته عوارض جبران خسارات وارد شده به جاده ها، موضوع بند الف ماده 59 قانون برنامه هفتم پیشرفت. که خب من رفتم نگاه کردم ببینم این قانون چیه. توی این قانون برنامه پیشرفت که همون برنامه توسعه هم بود، ولی خب آقای خامنه‌ای نمیدونم به چه دلیلی با این کلمه مشکل داشت، اسم قانون عوض کردن گذاشت برنامه هفتم پیشرفت. حالا کاری نداره. توی حالا این قانون توی این بند مشخص نوشته شده که وزارت راه و شهرسازی مکلف است جدول عوارض جبران خسارت وارد شده به جاده ها و اینها رو تهیه کنه و از انواع کامیون ها و کامیونت ها به خاطر خسارتی که به جاده ها وارد میکنن جریمه بگیره. یعنی قراره که، یعنی اینجوری که مشخصه از این قانون و از توی اخباری که هول و هوش این بند برنامه هفتم اومده، قراره که یه سری عوارض جدید بگیرن از کامیون ها و کل ماشین های سنگین، بیان وزنشون رو حساب کنن، یه مبلغی رو خسارت بگیرن. که نکته اینجاست که خیلی عددش گنده است، خیلی عجیبه. برای امسال 25,000 میلیارد تومان جریمه برای همین تحت عنوان خسارت به جاده ها تعیین کردن که عدد خیلی گنده ایه. من یه حساب سرانگشتی کردم که البته باید این عدد بره فکت چک بشه، اما توی آماری هست تو سایت دیزلیران که اومده حساب کرده، یه مجموعه تخصصی فروش خودروهای سنگین هم هست. حالا این آمار سوژه فکت چکه، ولی به هر حال یه آمار دم دستی میگه در مجموع 365 هزار کامیون توی کشور وجود داره. یه سری آمار دیگه هم هست، میگن همش اونها هم هول و هوش 400 تا 600 هزار تا کامیون. میخوام مقیاس داشته باشیم، عدد دقیق الان نمیخوام. اگه این عدد بزرگه رو، یعنی حتی 600 هزار کامیون رو اگه بیایم تقسیم کنیم، سهم هر کامیون، یعنی از اون کامیونت کوچولویی که یخچال داره این بر اونور چیز میبره تا اون کامیون سنگینای نمیدونم اسکانیا و چند چرخ و ده چرخ و این چیزا رو حساب بکنیم، 42 میلیون تومان سهم هر کدوم، یعنی امسال 42 میلیون تومان قراره که هر کامیون به طور متوسط جریمه پرداخت بکنه. اونم حالا با این وضعیتی که به هر حال ما همیشه اخبار کامیوندارها و اینها تو سالهای اخیر زیاد مطرح بوده، که به نظرم این یه موضوع خیلی قابل توجه و حساس هم هستش دیگه.
9: خب تو سالهای قبل نبوده، عوارض که همیشه میدادن،
10: عوارض میدادن، ولی این جریمه نبوده، این عنوان خسارت نبوده، این جدیده. کلا تو سالهای قبل یه چنین ردیف بودجه وجود نداشته و امسال تعبیه کردن، مشخص هم کردن منابعش قراره بره راهداری، یعنی از اون 25 هزار میلیارد تومان که جریمه همین کامیون ها و خسارت به جاده ها در نظر گرفتن، 20 هزار میلیارد تومانش به عنوان درآمد اختصاصی میره برای راهداری، 5 هزار میلیارد تومان هم میره توی بودجه عمومی. و خیلی نکته جالبی هم هستش، به نظرم خیلی جای کار هم داره دیگه، بره آدم سراغش ببینه که قصهش از چه قرار بوده.
9: اصلا همین که میگیم تو بودجه همیشه موضوعات و قصه های جذابی هست، اصلا که کمتر کسی توجه میکنه بهش، نمونهش همینجاست. یعنی همینجور چیزاست که چند سال پیش باعث شد این ایده اصلا به ذهن شما برسه. یعنی اون موقع هم که خواستی پیشنهاد بدی واسه همچی پادکستی، همینجور چیزا رو مثال میزدی. حالا کلی رسانه ها درباره وضعیت کامیوندارا گزارش میدن، تا الان که چند ماه میگذره از انتشار بودجه، ولی توی گزارش ها یا گزارش های حالا رسانه ها با عدد و رقم بهش پرداخته نشده به این موضوع. در همین حد بوده که چند تا کارشناس حوزه حمل و نقل تاکید کردن که این عوارض نمیتونه مشکل اضافه بار و خطرات و اون خسارت هایی که داره رو جبران کنه.
10: بله، هیچ کس حالا نرفته از نظر اجتماعی به این مسئله بپردازه که اصلا کلا این عوارض جدید چه اثری داره روی حالا به هر حال کامیوندارها، که ما میدونیم این سالها مشکلات زیادی داشتن، به هر حال خبرساز بودن میشه بحثشون. موضوع اقتصادی هم هست، یعنی اینکه به هر حال قراره این چقدر تاثیر بذاره رو هزینه های کلی حمل و نقل و اینها. به هر حال اگر یه عوارض جدیدی بیاد هزینه حمل و نقل رو به طور کلی میبره بالا. پس بحث اقتصادی هم هست، جنبه زیرساختی هم داره. به هر حال تو ایران مسئله اضافه بار رو همین در حد حالا تحقیقی که کردیم، همین اضافه بار و خسارتایی که واقعا به جاده ها وارد میکنن یه مسئله است، یه مسئله است که این ورانورم جسته گریخته تو گزارش ها بهش اشاره شده. ابعاد اجتماعی هم داره، ابعاد سیاسی هم داره. من خودم روی این موضوع کار نکردم، ولی در حد همین سرچ مختصری که بکنیم، یه گوگل که بکنیم، به نظر میرسه واقعا جای کار داره، میشه رفت با عدد و رقم سراغش، دنبالش کرد و موضوع بسیار جالبیه. به هر حال امسال پیش بینی شده 1/3 درآمدهای جریمه از طریق همین خسارت به جاده ها تامین بشه. بخش قابل توجهش هم میره از این پولی که جمع آوری میشه میره به سازمان راهداری، که خب سازمان پرهزینه هم هست، طبیعی هم هست. امسال کل بودجه راهداری توی بودجه حدود 38,000 میلیارد تومانه که 20,000 میلیارد تومانشو یعنی بالای نصفش رو از همین درآمد جریمه ها قراره تعیین کنن. به هر حال این نشون میده که خیلی شکننده است دیگه، یعنی اگه به هر دلیلی این جریمه ها پرداخت نشه، سازمان راهداری تحت تاثیر قرار میگیره و خیلی این وضعیت واقعا شکننده ایه که ممکنه که کل سیستم راهداری رو تحت تاثیر قرار بده.
9: خب برگردیم به بودجه، دیگه چه جریمه هایی داریم؟
10: جریمه بعدی جریمه ای هستش که تحت عنوان جریمه کارفرمایان تامین اجتماعی مطرح شده، که امسال دومین سهم بزرگ رو داره، که عنوان دقیقش هم از درآمد حاصل از سایر جرایم و خسارات، موضوع ماده 5 قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان و اینها، که در واقع کسانی که حق بیمه رو پرداخت نکردن به موقع یه جریمه ای باید بدن، که این جریمه در واقع امسال عدد بزرگه، 10400 میلیارد تومان براش در نظر گرفتن. اینم میشه گفت یه ردیف جدیده، البته سال 1404 اضافه شده بودجه 5000 میلیارد تومان بود، امسال دو برابرش کردن شد 10400 میلیارد تومان. و هر حال اینایی که حق بیمه کارگران رو ندادن، به موقع رد نکردن، قراره که جریمه بدن، که این هم عدد بزرگیه به نسبت. ببین ما کل جمعیت کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی حدود 12 میلیون نفره، یعنی اگر فرض کنیم که به ازای هر یک کارگر بیمه شده امسال 1 میلیون تومان جریمه بگیرن همه کارگران تو هر جایی که کار میکنن، امسال اگه نفری 1 میلیون تومان جریمه بگیرن این ردیف بودجه محقق میشه. خیلی عدد بزرگی، من نمیدونم، هیچ آماری ندارم که ببینم چقدر چند درصد کارفرمایان دیر رد میکنن، چند نفر زود رد میکنن. این خودش یه سوژه است، سوژه خوبیه واقعا. فکر میکنم روزنامه‌نگاران که حوزه اخبار کارگری و اینها رو پوشش میدن، یا حتی روزنامه‌نگارای اقتصادی، اینا میتونن این موضوع رو دنبال کنن واقعا قراره چقدر امسال از کیا جریمه بگیرن که یه چنین ردیف بودجه پر بشه، که خب خیلی واقعا عدد بزرگ و این هم دومین عدد عجیب غریبیه که امسال ما داریم توی بخش جریمه های بودجه میبینه.
9: اینم درآمد اختصاصیه، یعنی برمیگرده به تامین اجتماعی جریمه‌ای که میگیرن.
10: بله، اینم قرار درآمدی که میگیرن رو ببرن بدن به تامین اجتماعی، یعنی به عنوان درآمد اختصاصی منظور شده. ما قبلا توی اپیزود بحران صندوق‌های بازنشستگی اونجا توضیح دادیم که تامین اجتماعی اصلا یه وضعیتی، بزرگترین طلبکار دولته، که دولت سالها خیلی سال از تامین اجتماعی همیشه وام گرفته، پس نداده، همه اینا تجمع شده یه بدهکاری وحشتناکی است، تبدیل شده به یه بحران وحشتناک که هنوز هم پدیدار نشده، هنوز حساب کتاب تامین اجتماعی منفی به اون شکل نشده، ولی خب به نظر میرسه به زودی این صدم شکسته بشه و معلوم نیست چه سیل وحشتناکی بیاد و چه خطرات اقتصادی داره، که حالا اصلا از این موضوع میگذریم. جریمه بعدی جریمه زیست محیطیه، یعنی ما چند ردیف داریم برای مرتبط با چیزای زیست محیطی. برداشت غیر مجاز آب که سومین جریمه بزرگ 10000 میلیارد تومان برای جریمه‌ای که مربوط این چاهای غیر مجاز و این برداشت بی رویه از آبخانه‌های کشور اینهاست، که اینم تکلیف برنامه هفتمه و خب بخش اینم به صورت درآمد اختصاصی میره به حساب شرکت مدیریت منابع آب ایران. ما 90 میلیارد تومان جریمه قانون هوای پاک هم داریم، یعنی اینا که هوا رو آلوده می‌کنن جریمه و باید بدن. قانون پسماند داریم، جریمه تخریب خاک داریم، جریمه تالاب داریم. علاوه بر اینها یه ردیف کلی به اسم درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات زیست محیطی داریم که 50 میلیارد تومان هم برای اینه. یه جریمه دیگه هم داریم تحت عنوان درآمد حاصل از جرایم فروش صیدآلات، چوب، آلات و ادوات مواد بازداشتی، یعنی اینایی که شکار غیر مجاز میکنن یا ماهیگیری و اینها، اینا رو جریمه ازشون نمیگیرن، اینا رو وسایلشون رو توقیف میکنن، میبرن میفروشن و پول اون رو حساب میکنن، میریزن به حساب خزانه که عددش هم گنده است. 212 میلیارد تومان امسال حساب کردن که بتونن همین چیزای صیدآلات و اینا رو بفروشن و چیز داشته باشن. جریمه های دیگه ای هم داریم که عنواناشون جالبه. مثلا جریمه انصراف تحصیلی داریم، 350 میلیارد تومان در نظر گرفتن. جریمه تخلفات بهداشتی داریم، احتمالا این رستوران کثیف هست و اینا رو جریمه میکنم 5 میلیارد تومان. جریمه مصرف بالای آب داریم که تحت عنوان افزایش بهای تعرفه که 150 میلیارد تومان روش حساب باز کردن و جالبم هست. پول این قراره بره قانون جوانی جمعیت. احتمالا حالا روی قبضای آب دیده باشید که از سال 1402 یه چیزی اضافه شده نوشته مبلغ جوانی جمعیت. این مال همینه. به هر حال ما قبلا صحبت کردیم این پروژه افزایش جمعیت و جوانی جمعیت اینا چیز مورد علاقه خامنه ای بود، خامنه ای پدر، و خب به هر حال برای اینکه پولشو جور کنن هم چون پول نداشتن که دلت، یعنی پول نداره اصلا چیزی که بخوام برای افزایش جمعیت هزینه بکنن. بر یکی از روش‌های تامین منابع مالیش که مجلس تصویب کرد این بود که برن پولش رو از قبض آب مردم در بیارن که در نتیجه الان داریم می‌بینیم امسال 150 میلیارد تومان قراره از قبض مردم جمع‌آوری بشه بره برای افزایش جمعیت و جالبم هست نتیجه نمیده این چیز. تا الان هرچی ما داریم می‌بینیم از وقتی که این قانون تصویب شده و این هزینه ها داره میشه، کاهش شدید آمار تولد، کاهش شدید آمار ازدواج، افزایش طلاق و متاسفانه افزایش مرگ و میر، یعنی تمام شاخص ها.
9: هنوز خیلی زوده، هنوز زوده که از 1402 بخوایم تاثیرش رو ببینیم.
10: نشیبشو داریم میگیم، دقیقاً این قانون که تصویب میشه منظورم اینه. آره به هر حال
9: این پولا تا بخواد هزینه بشه، هزینه های بلند مدت میشه دیگه.
10: ان حالا میبینیم به هر حال وقتی که دلیل، یعنی دلایل اجتماعی و دلایل اقتصادی که الان باعث این وضعیت هستش چیز دیگه ای هستش، یعنی آمار تولد که کاهش پیدا میکنه ها دلایل دیگه ای داره. ولی به هر حال توی این وضعیت پربحران این پروژه افزایش جمعیت پروژه‌ای بودش که یه بخشی از حاکمیت که علی خامنه ای هم سردارشون بود اینو به شدت دنبال کردن و کلی از منابع کشور صرف این موضوع شده. ما هم یه قسمت اصلا درباره پروژه جمعیت داشتیم
9: و قطعا بدتر شدن وضعیت اقتصادی هم هیچ کمکی به این ماجرا نمیکنه دیگه، بدتر میشه.
10: نه دیگه اصلا کلا نقض قرض میشه، یعنی شما بیای پولی که وجود نداره در توضیح بکنی میشه عامل تورم، تورم عامل تشدید بحران اقتصادی، وضعیت سیاسی رو شما بیای ناگوار بکنی، اوضاع اجتماعی رو سخت بکنی. خب به هر حال نتیجه این وضعیتی که ما داریم میبینیم محصول در واقع اتفاقات دیگه یه. نه اینکه کم داره هزینه میشه، ولی نه حالا پروژه افزایش جمعیت هم الان ما میدونیم تبدیل شده الان یه سری آدم‌ها، البته الان اینا سرشون شلوغ چیزای دیگه است، ولی قبلا فعالان جمعیت همین کارشون این بود دیگه. به هر حال از همین منابعی که آزاد میشد به عنوان آدمای گروهای تشکیلاتی به اسم فعالیت فعالین جمعیت و اینا شکل میگرفتن برن تبلیغ کنن مردم فرزند آوری بکنه، که خب با تبلیغ و اینها یه چنین اتفاقاتی نمیفته. حتی کشورهایی که اقتصاد درست حسابی و پایدار دارن از این روش تبلیغ و بریم پول بدیم و اینها به جایی نرسیدن دیگه. حالا چه برسه ایران که با این وضعیت، با واقعا وضعیت عجیب غریب و وضعیت بی سابقه بحران اقتصادی معلوم نیست میخواد از این سیاست ها و اینا چه در واقع استفاده بکنه. برگردیم به جریمه ها.
9: آره نکته جالب دیگه چی داره؟
10: چند تا چیز جالب هست. مثلا جریمه اتباع غیر مجاز هست، امسال 500 میلیارد تومان حساب کردن روش. در سال گذشته یه ذره از نظر نسبت بیشتر بود، مثلا سال 1402 این ردیف 300 میلیارد تومان بود که با حساب اون موقع 300 میلیارد تومان 402 رو همه میدونن که 300 میلیارد تومان 3 سال پیش چقدر الان میتونه ارزش داشته باشه. چند تا چیز جالب دیگه هم هست، یکیش که واقعا عجیبه، من نمیدونم چرا یه ردیفی هست واقعا نمیدونم چرا قاطی جریمه ها شده. عنوانش اینه درآمد حاصل از سود سرمایه‌گذاری ها و دارایی های بنیاد شهید، که گفتن طبق ماده 73 قانون خدمات رسانی به ایثارگران، که اون قانون هم من رفتم خوندم هیچی نداره، فقط نوشته باید این سود اینا برن تو خود بودجه سالیانه بیان. خیلی عجیبه این در واقع امسال پیش بینی شده که 2400 میلیارد تومان هم اینا شرکت‌های وابسته به بنیاد شهید درآمد داشته باشن که مستقیما بره به حساب بنیاد شهید. ولی اینکه چرا گذاشتنش تو جریمه ها واقعا عجیبه. این باید قاعدتا جزو درآمدهای دولت باشه دیگه، ولی مال الان هم نیست، از سال 99 این توی بخش جریمه های بودجه میاد که خیلی عجیبه. یه بخش، یه نکته جالب دیگه هم داره توی جریمه های متفرقه است. من آدرس دقیقم بدم، شماره 150-120، ردیف شماره 150-120 توی جدول شماره 5 پیوست 2 قانون بودجه 1405 اسم یه سری نهادها رو نوشته که قراره یه جریمه رو بگیرن، جریمه سایر جرایم و خسارتشو، که این وسط اسم وزارت اطلاعات هم هست. یعنی سه تا نهاد، وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی، قراره برن 147 میلیارد تومان جریمه بگیرن. حالا وزارت بهداشت قابل تصوره، سازمان انرژی اتمی من نمیدونم، اما وزارت اطلاعات نمیدونم قراره از کی جریمه و خسارت از کی بگیره. یعنی وزارت اطلاعات توی چه کاری میتونه بکنه؟ یعنی کی میتونه خلافی علیه وزارت اطلاعات کرده باشه که اون بره خسارت بگیره؟ که خیلی عجیب غریبه. اونم آره خیلی عدد درشتی هم نیست که بگیم مثلا اشاره به یه پروژه خاصی داره، ولی خب به هر حال خیلی عجیب غریبه. من به نظرم اینم عجیب اومد، گفتم بد نیست که این رو هم اشاره بکنیم که وزارت اطلاعات واقعا میخواد از کی بره جریمه بگیره.
9: ببینم آیا اومده که این سه تا نهاد قراره یه سهمی از این جریمه ها داشته باشن، یا اینکه نه خودش،
10: نه قراره جریمه ها رو جمع‌آوری بکنن. یعنی قراره وزارت اطلاعات بره اینقدر جریمه جمع‌آوری بکنه. نمیدونم چیه. یعنی مثلا شما خلاف کنی، مأمور وزارت اطلاعات بیاد بگه بیا جریمه بده، اون نمیگه بیا جریمه، میاد میبره یه کار دیگه میکنه. اینجوری یعنی چیز نیست. ولی جریمه رو وزارت اطلاعات خیلی عجیبه. یعنی بالا قوه قضاییه میتونه بگه آقا حکم بده باید بره انقدر فلان جریمه پرداخت کنه، وزارت اطلاعات مستقیم بیاد جریمه بگیره. این عجیب اومد به نظرم. میگم عددش هم کوچیکه. خیلی سعی کردم تو ذهنم قصه بسازم که ماجرا چی میتونه باشه، تا الان به جایی نرسیدم که جریمه چی رو میخوام بگیرن. خدا به خیر بگذره.
9: منم به چیز به ذهنم نمیرسه، ولی شاید کسایی که مطلع ترن بنویسن برامون تو کامنت که چی میتونه باشه. حتما یه چیزی هست دیگه، ولی جالبه. خودش سوژه است، اینا رو بنویسیم.
10: بله.
9: ولی سازمان انرژی اتمی چه جریمه ای؟ اون چیزای
10: شما تو خونت اورانیوم غنی کنی مثلا بگی بیاید جریمه ها تو زیر زمین غنی.
9: نه اینا مال هست، ما الان میخندیم. آدمایی که مطلع ترن و میدونن دقیقاً چی چیه دارن میگن برای چی مسخره میکنین؟
10: نه جریمه ببین، شما مثلا میدونید سازمان انرژی اتمی یه سری ردیف های بودجه داره که مثلا حق اشعه، مثلا حق کاریت، چیزایی داره که شما میبینی اینا مثلا ممکنه یه جایی میتونی تصور کنی که یه جریمه هم این سازمان بگیره، چون یه سازمان اجرایی هستش که. ولی وزارت اطلاعات اصلا جریمه، بعدم اون رقم کوچیک، اگه رقم گنده مینوشت گفتم حتما مثلا میخواد بره یه چیزایی مصادره کنه، مثلا بره اینا. ولی خب مثلا جریمه میگیره یکی رو برده بازجویی کرده، یا مثلا یه چیزی رو بررسی کرده، حالا جریمهش رو نمیده بگیره که تو اصلا بگو فعالیت ضد جاسوسی، مثلا بری جاسوسا رو بگیری جریمتون رو بدین. اینجوری که آره یه ذره خیلی قصه داره دیگه. من جالبه به نظرم یه ذره فکر بکنی ببینیم چه چیزای جالبی میشه درباره این موضوع پیدا کرد. داره
9: شاید یه جرایم مربوط به وزارت اطلاعات هست که در حد جریمه مشکل حل میشه.
10: آره نمیدونم.
9: نمیدونم والله، من نشیدم.
10: شاید هم ماشینایی که اون نزدیک مثلا وزارت اطلاعات پارک بکنن مثلا اونا رو جریمه هاشون نمیدونم. نمیدونم والله، چه میدونی؟
9: میدونم، میگم حتما یه چیزی هست، ولی حالا ما داریم میخندیم، ولی حتما یه چیزی هست که شاید بشه پیدا.
10: عددش کوچیکه، مثلا میگفت اگه گنده بود میگفت مثلا زمینای فلان جا رو میخواد برن بگیرن، میگن اینقدر بیان عوارض فلان میگه. ولی چون عددش کوچیکه کلا 147 میلیارد تومان برای این سه تا نهاد به عنوان سایر جرایم هم در نظر گرفتن. وزارت اطلاعات عجیبه.
9: آره خب رضا، اگه چیز دیگه هم مونده بگیم، وگرنه یه جمع‌بندی بکنیم این قسمت.
10: من نکته دیگه‌ای ندارم اضافه کنم این قسمت، ولی توجه داشته باشیم بیشتر جنبه اطلاع رسانی داشت، یعنی هیچ نکته سلبی ایجابی نداره که مثلا بعد این قسمت مثلا بخوایم بگیم او چقدر اینا بودجه میگیرن، بیایم کم بکنیم زیاد بکنیم. یه جاهایی در واقع علامت سوال وجود داشت که اینا جای تحقیق داره، اینا جای دنبال کردن داره. می‌خواستیم واقعا بعضی نکات رو بگیم که کمتر شنیده شده، دربارش کمتر صحبت شده، حداقل من که سرچ کردم چیزی ندیدم تو فضای عمومی درباره اینا صحبت بشه. و هدف ما اینجا بود که بعضی سرنخ‌ها رو مطرح بکنیم که بعداً بشه اینها رو به عنوان سوژه‌های گزارش‌های مستقل دنبال کرد، که اون گزارش‌ها میتونه ابعاد اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی و اینها هم داشته باشه.
9: اصلا این همون چیزیه که یکی از ایده هایی که داشتیم وقتی این پادکست رو انداختیم همین بود که ما یه خراشی بدیم، نوک کوه یخ رو نشون بدیم که هر کدوم از اینا میتونه خودش بشه سوژه های بزرگتری که روزنامه نگارا و محققا میتونن روش کار کنن.
10: همینطوره.
9: خب دست درد نکنه، خیلی موضوع جالبی بود. حالا بریم سراغ کامنت ها.
10: بریم آقا.
9: خب بریم سراغ کامنت های این قسمت که خب در واقع برای قسمت قبل گذاشته شده. دوستایی که کامنت گذاشتن و اسماشون رو بخونم: محفا، سمیرا، اجدر، روشنک، آریووان، حسین، حسین ایچ، چیا، گیلگمش، وحید، جمال، حجت، امرزا، داریوش، ارف 07، پرنسس لیا و بهار و استار اسکای. خب اول از همه بهار نقد کرده بود که قسمت هفته گذشته تکراری بود و قبلن تقریبا همه موارد رو گفته بودیم. آقا رضا،
10: بله، نقد و نکته بسیار درست و به جاییه.
9: آب دستی دیگه تو قصه دیگه.
10: نه
9: چرا دیگه؟
10: الان عرض میکنم اولش رو گفتم بگم
9: جریمه که دادی،
10: اما هم داره. اونم که ما بالاخره اومدیم با عددها و رقمهای 1405 به روز کردیم، اینا رو که نگفته بودیم. از جهاتی واقعا تازگی داشت همین که ما اعداد جدید رو به روز کردیم و درباره صحبت کردیم، و همین که ما زمینه ماجرا تفاوت کرده. یعنی پارسال پیارسال ما یه بحران داشتیم، بحران خیلی شدید و اینها داشتیم، وقتی صحبت از حصر بودجه های غیر ضروری و اینها بود یه وضعیت. الان که دیگه خب یه ذره ابعاد ماجرا هم نیازی به توضیح نیست که چه وضعیتی پیدا کرده. وقتی صحبت بودجه غیر ضروری پیش میاد توی این وضعیت، وقتی جنگ و نمیدونم مواد، یعنی واقعا میگم مواد اولیه و کالای اساسی و اینا کمبودش، خطر کمبود اساسیش وجود داره دیگه، اون موقع بحث. بله ما قبلا هم گفتیم بودجه سلمان و موسی و اینا رو گفتیم، با فکر کنم باز هم بگیم. به هر حال همینه دیگه، بودجه هم اینا رو داره و در حال توی زمینهای مختلف هستش دوباره پیش میاد و ما هم دربارش صحبت خواهیم کرد.
9: اصلا حالا حرف از موضوعات تکراری شده، حجت هم به این مسئله اشاره کرده که میگه ما هر قسمت یه اشارهی به بنیاد شهید جعفرپور میکنیم، قشنگ معلومه رو مخ آقا رضا.
10: رو مخ البته نه، ولی من کنجکاوم واقعا توی این 5-6 سالی که اسم این بنیاد توی بودجه مطرح شده، یه سرنخی از این که این چی هست این بنیاد نیومده دیگه. بالاخره بنیاد اولا که باید ثبت بشه، شما همین جوری نمیتونی یه چیزی بنیاد تاسیس کنه، اساسنامه میخواد، یه ساختاری میخواد که به کجاست اینا، ولی هیچ اثری مطلقاً از بنیاد شهید جعفرپور نیست. حرف منو باور نکنید، سرچ بکنید، هوش مصنوعی بگید سرچ بکنه، هر چی که چیه، فقط میگن که این غیر از بودجه هیچ اثر دیگه ای از این بنیاد نیست که چی کار میکنه و اینها. حتی جلوی اسمش محرمانه هم ننوشتن. ما میدونیم یه سری خب ردیفای بودجه است، تکرار میشه، اینا معلومه که محرمانه است، این حتی معلوم نیست، نه عملکردش مشخصه، نه هیچ نشانه ای ازش هست. و از این جهت فکر میکنم یه چیز منحصر به عجیب ترین ردیف بودجه است. بالاخره بقیه شمای کلی هست، یه گوگل بکنید دو خط میاد. حتی این حتی معلوم نیست، اسم کوچیک هم نداره، معلوم نیست کدوم چندین و چند شهید جعفرپور ما داریم، این به کدوم شهیدم داره ارجاع میکنه این بنیاد، اثری نیست اصلا. خب میذارن طرح شهید جعفرپور، وقتی بنیاد میاد بالاخره عجیبه دیگه. من کنجکاوم، واقعا کنجکاوم، و امیدوارم یه روز بتونم به جواب این سوال برسم که بنیاد شهید جعفرپور چیه.
9: آقا رضا خودش سوژه یه تحقیقه.
10: خب چیکار، من اتفاقا سوژه است، ولی خب دیگه غیر از این که طرح سوال بکنیم و همینو بگیم هیچی دیگه نیست.
9: هیچی نیست،
10: یعنی میتونیم یه اپیزود یه دقیقه‌ای بذاریم.
9: شروع یه سوژه میتونه باشه،
10: شروع و پایان یه قسمت میتونه باشه،
9: شروع و پایان. مثل اون کتاب چیز میشه، از این کتابا زیاده دیگه، آقای سال اعلام
10: بله
9: بچگیای ما ایکس منتشر کرده بود،
10: خالیه دینه قسمت هوا زد تو کنیم.
9: آره سکوت 20 دقیقه سکوت،
10: نه سرشار از نگفته هاست. ولی آقا، ولی من نگفته بودم این قسمت اسم بنیاد شهید جعفرپور رو نیاورده بودم. تشکر میکنم از حجت که مطرح کرد.
9: آره این دفعه استریکت کامل شد. حجت البته یه کامنت دیگه هم داشت، در واقع یه پیشنهاد که درباره انحرافای بودجه کار کنیم. اشاره کرده بود که یه دوره توی وزارت راه حقوق بیشتر کارمندها رو از طرح مسکن مهر میدادن.
10: خیلی موضوع خوبیه این بحث انحرافای بودجه و اینا، واقعا موضوع جالبیه. عمدتا که نه منبعش هم گزارش‌های دیوان محاسباته که هر سال میرن حساب میکنن، میگن این حالا ردیف ردیف حساب نمیکنن، البته اونم حساب میکنن ولی منتشر نمیکنن، میگن این بند فلان شد، اون بند فلان شد. معمولا آدم خیلی سرصدا میکنه این گزارشا که منتشر میشه. من میرم سراغشون، حتما ممنونم که اصلا اینو مطرح کرد برای قسمت‌های بعدی. سعی میکنیم حتما یه موضوع رو به این انحراف بودجه‌های معروف اختصاص بدیم. حالا بحثشون حتی از بحث اینکه حقوق کارمندا رو از فلان جا بردارن بدن، بحثش واقعا ابعاد گسترده‌تری داره و موضوعات خیلی جالبی اتوش در میاد. تشکر میکنم واقعا از حجت امروز باید دو بار تشکر کنیم، هم برای پیش کشیدن بحث بنیاد شهید جعفرپور و هم پیشنهاد این سوژه بسیار خوب و عالی.
9: امرضا هم به یه سری نامه ها اشاره کرده درباره ارزیابی عملکرد دستگاه اداری که تو سال 1404 ظاهرا به دستگاه امتیاز دادن. اگر لطف بکنی که این نامه ها رو بفرسته حتما بررسی میکنیم. یعنی بهترین راه اینه که برای ادمین فکنامه تو تلگرام بفرستی. دو تا سوال دیگه هم هست، سری آقا رضا اگه بتونی جواب بدی خوب میشه، چون یه ذره داره طولانی میشه این قسمت. اولی رو وحید پرسیده که وقتی در قانون بودجه سالیانه صدا سیما ردیف بودجه اختصاصی داره، آیا درآمدهاش مثل درآمدهای آگهی‌های تبلیغاتی هم به خزانه واریز میشه؟
10: نه، در مورد صدا و سیما نه. من البته گفتم اختصاصیه، منظورم چیزی دیگه بود. صدا و سیما درآمد اختصاصی نداره. این جوریه که صدا و سیما به یه دلیلی که ما نمیدونیم چیه، بودجهش میره تو حساب کتاب شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اون بانک‌های دولتی و اینها، به خزانه ربطی نداره اون چیزی که درآمدی که خودش داره. ولی به هر حال یه درآمدی داره که از همین آگهی و حالا چیزای دیگه به دست میاد. این خارج از بودجه است، یعنی به خزانه هم نمیره، ولی جزء منابع مالی صدا و سیما قاعدتاً باید محسوب بشه. در واقع منظور من این بود که اونجا قسمت قبلی توضیح بدم، منابع صدا و سیما خیلی بیشتر از اون ردیف بودجه عمومیه که معمولاً دربارش صحبت میکنیم، تقریبا 1.5 برابر 2 برابر اون همیشه میشه با احتساب همین درآمدها. اما نهادهای دیگه که به عنوان درآمد اختصاصی به طور مشخص نوشته درآمد اختصاصی، اون طبق قانون این درآمد میره به حساب خزانه، همونجا اتوماتیک سند زده میشه به اسم خود دستگاه. مثلا همین جریمه رانندگی که صحبتش کردیم میره مستقیم به حساب خزانه، همونجا برمیگرده به حساب نیروی انتظامی. قدیما البته اینجوری نبود که خیلی هم فساد برانگیز بود، اینو میرفتن بودجه رو به حساب خودشون میریختن، ولی خب یه موقع دیگه قانون سفت و سخت میگیره، میگه باید اول بره خزانه بعد برگرد، اصلا کلا همه چی باید بره تو خزانه و بعد تخصیص پیدا کنه، که غیر از اون چیزای عجیب غریب مثل سهمیه نفت خام و این چیزای نیروی مسلح اینا، واقعا یعنی قانون رو به این سمت و سو رفته که همه چی رو ببره توی خزانه، ولی خب این چیزا هم نمیره دیگه، نفت خامو که میخواد ببره بذاره تو خزانه.
9: چیام پرسیده اگه دولت مجبور بشه یه ردیف بودجه رو مثل بودجه حوزه رو حذف بکنه، خودش میتونه مستقیم این کارو بکنه یا باید از مجلس یا ارگان دیگه اجازه بگیره؟
10: قاعدتا باید مصوبه مجلس داشته باشه، اصلاحیه میخواد. اگه بخواد تغییر اساسی اتفاق بیفته، مثلا اگه بخوان زیاد کنن اینا، حتما باید داشته باشن. اگه بخوان حذف کنن یا خیلی کم بکنن، این هم مصوبه میخواد، ولی خب در حد اینکه مثلا یه ذره‌شو تخصیص ندن و اینا رو انجام میدن همیشه. ولی باید توجه داشته باشیم مثلا حوزه و این چیزای نظامی، بسیج و مسیج و نمیدونم تبلیغات اسلامی اینا نهادهای قدرتمندی ان، اینا رو همین جوریش نمیتونن ندن یا چیز بکنن. اینا یه مدیر میتونه امضا نکنه، مدیر برنامه مثلا این چیز سندش رو امضا نکنه. به هر حال محیط زیست باشه، دانشگاه باشه، اینا دست دولت باستره. ولی برای اینکه بخواد بودجه چنین چیزا رو کم بکنن، حتی با قانونش هم سخته، یعنی ببرن مجلس، زورش مجلس هم نمیرسه که چنین چیزی رو تصویب بکنه دیگه. چه بخواد دولت بخواد خودش این کارو بکنه، نه واقعا نیاز برای کم کردن و از کردن اینا نیاز به قانون است، که واقعا هم نمیدونم که این اتفاق میفته یا نه توی مجلس این چیزا کم خواهد شد یا نشد. فعلا که زور اینا

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: ساعت 12 شنونده برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید و خوش آمدید عزیزان. شنبه 28 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 19 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. نیمروزتون بخیر. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی شما را همراهی خواهم کرد با از جمله اینها: باسم رئیس جمهوری آمریکا از پایان جنگ و کاهش بهای سوخت در کشورش خبر داد. 44 سال پس از تأسیس بانک ملت در استانبول دستور توقف فعالیت آن صادر شده است. از میزان اهمیت تحریم بیت بانک، صرافی رمزارزی مرتبط با بابک زنجانی هم خواهیم شنید. اما نخست، تازه ترین خبرها، بریم و بشنویم اونها را از همکارم رویا کریمی مجد.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران خواهان توافق با ایالات متحده است. همزمان او در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است. دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با رابرت شرمن خبرنگار شبکه نیوز نیشن گفت ایران همین حالا خواهان توافق است، زیرا به گفته او از نظر مالی و نظامی در حال شکست خوردن است. او افزود تنها در صورتی توافق را بررسی خواهد کرد که آن را توافق درستی بداند. ترامپ یک روز پیشتر نیز با آکسیوس گفته بود به یک تصمیم بزرگ درباره اثرگیری حملات گسترده علیه ایران نزدیک شده است و هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که جنگ آمریکا و ایران وارد هفتمین ماه خود شده است. خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ گزارش داده تحقیقات داخلی پنتاگون نشان می‌دهد اطلاعات نادرست، تصاویر ماهواره قدیمی و اتکای بیش از حد به یک سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی در حمله آمریکا به مدرسه‌ای در میناب نقش داشته است. در حمله نهم اسفند به مدرسه ابتدایی شجری طیبه بیش از 150 نفر از جمله دست کم 123 کودک کشته شدند. به نوشته بلومبرگ از نظر تلفات کودکان این مرگبارترین خطای هدفگیری ارتش آمریکا در قرن 21 است. بلومبرگ به نقل از مقام‌های مطلع است حقیقت میگوید دو موشک تاماهاک به مدرسه اصابت کرد و شماری از کارکنان پنتاگون ظرف چند ساعت دریافتند که آمریکا مسئول حمله بوده است. به گفته این مقام ها تحقیقات زنجیره‌ای از ناکامی های قابل پیش بینی را اشاره کرده است. وزارت دفاع آمریکا از 9 اسفند 1404 و حادثه حمله به مدرسه ابتدایی دختران در میناب اعلام کرده که مشغول تحقیقات است، اما با وجود فشار کنگره هنوز نتیجه تحقیقات خود را منتشر نکرده است. معاون درمان وزارت بهداشت میگوید از مهر ماه قرار است همه بیماران سرطانی در ایران خدمات درمانی رایگان دریافت کنند. این در حالی است که حتی در مراکز دولتی بخشی از هزینه های درمان را خود بیماران میپردازند. سجاد رضوی گفت با اجرای برنامه جامعه سرطان اطلاعات بیماران، پزشکان، بیمه ها و خیران در سامانه ای ثبت می شود تا مشکلات مالی مانع درمان با کیفیت نشود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران پیشتر گفته بود بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی 10% تعرفه دولتی را میپردازند و هزینه یک دوره رادیوتراپی در مواردی که بیمه فرانشیز دریافت میکند به 20 تا 25 میلیون تومان میرسد. معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرده که با وجود مصوبه دولت و مجلس برای رایگان بودن درمان سرطان، این مصوبه تاکنون در عمل به طور کامل اجرا نشده است. سالانه حدود 141 هزار مورد جدید سرطان در ایران شناسایی میشود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام حسین پدران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داده است. خبرگزاری میزان میگوید پدران متهم بود. اطلاعات طبقه بندی شده درباره مرکز نظامی و موشکی در استان اصفهان را در اختیار موساد قرار داده است. حکم اعدام او پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شد. قوه قضاییه مدعی است اطلاعات ارائه شده از سوی پدران در شناسایی اهداف نظامی نقش داشته است، ادعایی که به طور مستقل قابل راستی آزمایی نیست. در گزارش قوه قضاییه به زمان دقیق دستگیری، محل محاکمه و امکان دسترسی آزادانه به وکیل مستقل از سوی متهم اشاره نشده است. اعدام پدران در ادامه افزایش اجرای احکام اعدام به اتهام جاسوسی برای اسرائیل صورت می‌گیرد. از آغاز سال جاری تا کنون حکم اعدام دست کم 562 نفر در ایران اجرا شده است. گروه‌های حقوق بشری درباره روند دادرسی برخی متهمان و استفاده از اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردند. و سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی روز شنبه پس از صدور دو نوبت هشدار درباره خطر احتمالی در ریاض و شهر الخرج در شرق پایتخت پایان وضعیت هشدار را اعلام کرد. به گزارش رویترز این نخستین هشدار در ریاض از زمان تشدید حملات حوثی‌های یمن به عربستان بود.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید
0: و رادیو فردا هم ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که 7 ماه پس از آغاز جنگ ایران و آمریکا، رئیس جمهوری این کشور از پایان جنگ و کاهش بهای سوخت در آمریکا خبر داده و بار دیگر تاکید کرده که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اجرای سیاست طرد اقتصادی ایران هم با شدت کامل ادامه دارد و پس از تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران، کشورهای مختلف به تدریج فعالیت‌های مالی و بانکی ایران را هم محدود می‌کنند. جدیدترین نمونه صدور دستور توقف فعالیت‌های بانک ملت در استانبول است که 44 سال پیش تأسیس شده بود. جمشید زند و اطلاعاتی بیشتر.
3: روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشستی با خبرنگاران در کاخ سفید در بخشی از اظهاراتش درباره ایران گفت جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد و پس از آن قیمت بنزین در آمریکا به سطح پیش از جنگ یا حتی پایین‌تر از آن باز خواهد گشت.
4: And the war is going to end soon. And when it ends, your gas prices are going to drop to a level that they were before, maybe even lower.
3: دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به استفاده از بمب‌افکن‌های B-2 علیه تأسیسات هسته‌ای ایران گفت معتقد است که اقدام نظامی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ضروری بود. یک روز پیشتر هم آقای ترامپ به پایگاه خبری آکسیوس گفته بود درباره اثرگیری حملات گسترده علیه ایران تصمیم مهمی پیش رو دارد. باید تصمیم بگیرد که کارزار گسترده نظامی علیه ایران را از سر بگیرد یا نه. همزمان با این اظهارات رئیس جمهور آمریکا، وزارت دفاع آن کشور جدیدترین گزارش خود در مورد هزینه جنگ را به کنگره فرستاد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، در این گزارش هزینه جنگ تا روز 3 سپتامبر 12 شهریور بیش از 43 میلیارد دلار ارزیابی شده و 1.5 میلیارد دلار هم هزینه سوخت اضافی برای ارتش آمریکا قید شده است. اما به گزارش CNN این ارزیابی هزینه کامل جنگ را در بر نمی‌گیرد و باید خرج تعمیر و بازسازی تأسیسات و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را که در طول جنگ 40 روزه هدف حملات ایران قرار گرفتند به این مبلغ افزود. CNN به نقل از یک منبع خود گزارش داده که وزارت دفاع آمریکا جزئیات هزینه‌های غیر مستقیم جنگ را به رغم درخواست نمایندگان کنگره در گزارش خود ذکر نکرده است. روزنامه واشنگتن پست هم به نقل از منابع خود گزارش داده که تعداد سربازان و کادر نظامی کشته شده در جنگ با ایران 22 یا 23 نفر است، نه 18 نفری که آمار رسمی وزارت دفاع آمریکا است. پس از انتشار این گزارش، پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، این آمار و اظهارات منابع واشنگتن پست را دروغ و ساختگی خواند و در پیامی کوتاه در شبکه ایکس نوشت: شرم بر واشنگتن پست، آنها از رسانه‌های حکومتی ایران هم بدتر هستند. همزمان با این تحولات، روز جمعه دونالد ترامپ قانون تحریم‌های ایران را که برای نخستین بار در سال 1996 تصویب شد برای 5 سال دیگر تمدید کرد. این قانون اختیارات رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را حفظ می‌کند. آمریکا در ادامه سیاست فشار حداکثری بر ایران ماه گذشته عملیات طرد اقتصادی خود را اعلام کرد. هدف از این سیاست جدید قطع تمامی منابع مالی ایران، جلوگیری از فروش نفت و مشتقات نفتی و ایجاد موانع جدی در برابر تهران برای دور زدن تحریم‌ها، پولشویی و دسترسی به منابع مالی در خارج از کشور ذکر شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون 10 شخص حقیقی و حقوقی را به لیست تحریم‌ها افزوده و 27 شرکت هواپیمایی، یعنی تمامی ناوگان هوایی ایران، تحریم شده‌اند. نتیجه این تحریم‌های جدید لغو بسیاری از پروازها و توقف تدریجی سرویس‌دهی در فرودگاه‌های بین‌المللی به شرکت‌های هواپیمایی ایران است. شعب بانک‌های ایران در خارج از کشور هم از این تحریم‌ها در امان نمانده‌اند و روز جمعه ترکیه دستور توقف فعالیت‌های شعبه بانک ملل در استانبول را اعلام کرد. در بیانیه نهاد ناظر بر فعالیت بانک‌ها در ترکیه به تحریم‌های آمریکا اشاره نشده و گفته شده که این تصمیم در راستای اجرای ماده 71 قانون بانکداری که مربوط به حقوق سپرده‌گذاران و ثبات مالی ترکیه است گرفته شده. ایران تاکنون به دستور توقف فعالیت‌های بانک ملت در ترکیه واکنش نشان نداده است.
0: از جمشید زند می‌شنیدیم. و همان گونه که شنیدیم دونالد ترامپ بار دیگر از پایان جنگ با ایران گفته است. آیا شاهد تغییر راهبردی، تغییر دیگری در سیاست آمریکا هستیم؟ دیدار رئیس جمهوری چین از آمریکا چگونه تأثیری بر سیاست‌های فعلی آمریکا خواهد داشت و تا چه حد چین خواهان استفاده از نفوذ و اهرم‌هایش برای وادار کردن جمهوری اسلامی به تعامل خواهد بود و آیا اصلاً مایل به این کار هست؟ از سعید جعفری می‌شنویم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه بین‌الملل در ایتالیا.
5: این جنگ وارد ماه هفتمش شده و در این مدت این سیکل متغیر بارها تکرار شده، به این معنا که در بازه‌های زمانی آقای ترامپ از نزدیک بودن طرفین به توافق گفته و بعد از مدتی مجدداً تنش‌های لفظی بالا گرفته و بعد شاهد تبادل آتش بین طرفین بودیم. در مرحله فعلی هم من به نظرم چیزی فراتر از اون نیست، هرچند ممکنه بخشی از اتفاقاتی که رخ داده، به عنوان مثال بالا رفتن قابل توجه قیمت نفت و کاهش برخی ذخایر و مهمات ایالات متحده و هزینه بالای جنگ و همینطور نزدیک بودن به انتخابات میاندوره‌ای باعث شده باشه که آقای ترامپ کمی بیشتر متمایل شده باشه نسبت به اینکه به سمت توافق با ایران پیش بره. اما نشانه‌هایی حاکی از اینکه تغییر راهبردی در استراتژی ایالات متحده در قبال جنگ ایران شکل گرفته باشه فعلا مشاهده نمیشه. توجه به روابط خاص بین تهران و پکن و همینطور مناسباتی که آقای ترامپ سعی کرده در این مدت با شی جین پینگ برقرار کنه، سفر ویژه او به پکن و دیدارهای او با مقامهای چینی، طبیعتا میشه انتظار داشت که پیامهایی یا دست کم دیدگاههای دو طرف در این ملاقاتها مورد بررسی قرار بگیره. و اتفاقا بعضی از تحلیلگران به این اشاره میکنن همونطور که چین تونست گره روابط بین ایران و عربستان رو باز کنه و طرفین رو به سمت در واقع سرگیری روابط سوق بده، شاید اونها بتونن در این مسیر هم گام بردارن. چین اصلی ترین خریدار نفت ایران هست و استمرار این وضعیت هزینه های قابل توجهی رو برای چین به همراه داره و طبیعتا پکن استقبال خواهد کرد از اینکه این شرایط هر چه زودتر به پایان برسه. اما بحث هست درباره اینکه چین تا چه اندازه حاضر هست از این نفوذ خودش برای تغییر معادله استفاده کنه و تا چه اندازه این درخواست مقام‌های چینی در تهران مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. و من فکر می‌کنم که باید یه مقداری در این خصوص محتاطانه قضاوت کنیم، هرچند اگر قرار باشه توافقی شکل بگیره با تلاش میانجی‌ها خواهند بود. اما به یاد داشته باشیم که اخیراً مقام‌های ایرانی اشاره به این کردن که مسئله میانجی‌ها نیست و مسئله نیت طرف آمریکایی است. حالا صرف نظر از درستی یا غلطی این ادعا، بیانگر دیدگاه طرف ایرانی است که نشون میده اونها اعتقادشون بر اینه که امریکا باید روی کرده خودش رو تغییر بده. اما در این حال به هر حال پکن از ابزارهایی برخورداره که بتونه ایران رو بیشتر تحت فشار قرار بده برای اینکه تعامل بیشتری برای رسیدن به یک توافق در نظر داشته باشه. ضمن اینکه این مؤلفه رو هم باید مد نظر قرار بدیم که تمام میانجی ها از ادامه این وضعیت تعلیق دارن ضرر میبینن، چه میانجی های منطقه‌ای و چه چین در صورتی که بخواد ورود کنه، و اونها منافع دارن در اینکه بخوان جلوگیری کنن از تشدید اوضاع و استقبال خواهند کرد از اینکه طرفین رو با هم نزدیک کنن. اما در نهایت این تهران و واشنگتن هستن که باید انتخاب انجام بدن که میخوان به سمت یک گفتگو و توافق پیش برند یا اینکه همچنان ترجیح میدن با استمرار فشار طرف مقابل رو به عقب نشینی وادار کنن، که دست کم فعلا به نظر میرسه گزینه دوم بیشتر روی میز تصمیم گیران در تهران و واشنگتن قرار داره.
0: از سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه بین الملل در ایتالیا میشنیدیم. و اما وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه بیت بانک، صرافی رمز ارزی مرتبط با بابک زنجانی را تحریم کرد. به گفته این وزارتخانه، بیت بانک بخشی از شبکه مالی مرتبط با جمهوری اسلامی بوده و در انتقال صدها میلیون دلار به سپاه پاسداران و همچنین پردازش پرداخت‌های مرتبط با عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز نقش داشته است. رویا ملکی از رادیو فردا گفتگویی داشته با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، و ابتدا از اهمیت این تحریم پرسیده است.
6: تحریم شبکه رمزارزی بعد از اینکه آمریکا اومد و عملیات طرد اقتصادی رو استارت زد، دو بخش اساسی رو درش گنجوند که به شدت بازوهای پولی سپاه و حکومت محسوب میشن. یکی طلا و دوم رمز ارز بود. البته قبلا هم این اتفاق افتاده بود و خود آقای بسنت اشاره کرده بود که ما تقریبا چیزی حدود 500 میلیارد دلار از شبکه رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی رو مسدود کردیم و اینها حتی به طعنه میگفت که ما خیلی هاشون رو بلاک کردیم و اینا هنوز خیلی ها نمیدونن و رمزاشون رو وارد میکنن و بعد فکر میکنن رمز اشتباس، در صورتی که ما اونها رو مسدود کردیم. الان اتفاقی که افتاده، این شبکه ها داره با یک شدت خیلی بیشتری پیگیری میشه و با هدف اصلی این هست که بیاد سرمنشأ که در چین و در امارات هست رو اونها رو هدف گذاری کرده و نسبت به قبل صرف نظر از این که میخواد تمام ترانزکشن ها یا اون معاملات در شبکه رو شناسایی بکنه، هدف بزرگش اینه که بتونه این وسط فشار مضاعفی رو روی شرکای تجاری که اصل کاری هم چین هست بیاره.
7: یعنی با یک تحریم معمولی طرف نیستیم و آمریکا مشخصا یک مسیر انتقال پول رو هدف قرار داده.
6: دقیقاً، کاری هم که اخیراً یک دادگاهی در نیویورک انجام داد اومد و اعلام کرد که ما می‌خوایم کل پولی که در نتیجه نقل و انتقالاتی که انجام شده در بستر بلاکچین و تقریباً 1.5 میلیارد دلار هست و ما 61 میلیون دلارشو الان مسدود می‌کنیم، این کاری که اخیراً انجام داد این دادگاه، شاید بگیم برای اولین بار بود که آمریکا اومد و یک حکم صادر کرد برای مسدودسازی کل پول‌ها، و وقتی این کارو انجام میده و ماهیت پول رو هدف گذاری میکنه، اینجا دیگه براش مهم نیست که ابتدا انتهای این زنجیره چه دولت یا چه حکومتی قرار گرفته، و اینکه حتی این هم مهم نیست که حتما احراز بشه که اون افراد دخیل بودن در این شبکه. صرف قرار دادن ماهیت پول دست این مجموعه رو بسیار باز میذاره که بیاد و هر آن کسی که حدس میزنه یا مشکوک به این موضوع هست رو تارگت بکنه. و حالا هدف گذاری همه این داستان ها چیه؟ هدف اصلی اینه که تا میشه جریانات ورود پول به ایران و همینطور جریانات انتقال پول از درون شبکه رمز ارز به گروه های نیابتی و همینطور برای خرید سلاح برای گروه هایی که به ویژه در روسیه و همینطور در نیجریه هستن، اونها رو قطع بکنه. یعنی کاملا داره اون بازوی غیر شفاف سپاه رو قطع میکنه با این
7: واقعا کار. میتونه این اتفاق بیفته یا فقط جریان پول متوقف میشه یا میتونه فقط مسیر انتقال رو عوض کنه؟
6: قطعا این اتفاق در قالب صفر شدن ترانزکشن ها اتفاق نمیفته، یعنی که خود آمریکا میدونه که این کارها صرفا داره هزینه، زمان و همینطور ریسک رو میبره بالا برای جمهوری اسلامی. اصلا داستان صفر شدن کل فرایند وجود نداره. و این وسط چه اتفاقی میفته؟ سیستم مجبوره برای اینکه بیاد دور زدن ها رو جوری انجام بده که ردش دیرتر زده بشه، از اون طرف صرافیاش که خیلی هاشون تحریم شدن مجبوره بره سراغ ردیف های دو و سه، صرافی های متوسط و ضعیفتر، که اینها هم ریسک عدم بازگشت پول رو میبره بالا و هم هزینه دلالی و هزینه واسطه‌گری رو بالاتر میبره. طبیعیه که کل این پکیج در نهایت ختم به این موضوع میشه که دست سیستم به پولها و به اون دلارهایی که دنبالش هست خیلی دیرتر برسه، و این دیرتر رسیدن طبیعتاً تأثیر هم در بازار داخل ایران میذاره و هم در دسترسی سپاه به اون اهدافی که داره چه خارج از کشور و چه در داخل کشور هست میذاره.
7: این رمزارز دقیقاً چه مزیتی داره برای شبکه‌هایی که تحت تحریم هستن که انقدر جذابه براشون؟
6: بخش عمدش برمیگرده به این که ردیابی پول توی این مسیرها به سختی اتفاق میفته. یعنی شما این یکی از دلایلی که اصلا رمزارز در دنیا تونست رشد خیلی خوبی رو داشته باشه به خاطر این بود که شما میتونستی تمام آن چیزی که نیاز داری برای نقل و انتقال مالی رو در اختیار داشتی، ضمن اینکه هیچ دولتی هم اصلا اون بالا سر نیست که بخواد کنترلت بکنه یا ازت تاییدیه های پولشویی بگیره. به خاطر همین هم هست که عمدتا هم روی بحث های غیر شفاف مثل مواد مخدر، مثل بحث های تروریسم یا پولشویی، بیت کوین و حالا به صورت عموم در بین مردم شناخته شده است، کلا کریپتو یا رمز ارز بسیار مورد توجه است. سپاه هم از این ابزار استفاده میکنه برای اینکه بتونه تا حد زیادی دور از اون سیستم های تحریم و دور از اون سیستم هایی که احتمالاً ریسک بلاک شدن پول وجود داره بتونه نقل و انتقال رو انجام بده، و این مسیر تا حد زیادی تا الان کار کرده براش و از سال تقریبا 93 که یک ردیفی رو در بودجه کل کشور گذاشتن به اسم بهینه سازی و تقویت بنیه دفاعی، از اون سال تقریبا سالی 20 میلیون بشکه سپاه داره نفت میگیره از دولت و برای فروش، و این نفتی هست که دقیقا با همون ردیف بودجه داره خرج میشه و این پولاش هم هیچ جا شفاف تا حالا نشده که چه بخش از این پولا به ایران برگشته، چقدر صرف گروه های نیابتی شده، چقدرش تو مسیرها از بین رفته و چقدرش تا الان در حسابها ذخیره وجود داره یا نداره، و در نهایت الان که خب نیاز اساسی به تامین سلاح و مهمات و همینطور تجهیزات دفاعی هست، هیچ گزارش شفافی نیست. پس وقتی این پولها داره تو این مسیر اعلام میشه از سوی خزانه داری که ما مثلا تا الان 500 میلیارد دلار رو بلوکه کردیم، چه مرتبط با سپاه، چه حسابهایی که مرتبط با بانک مرکزیه، ما تازه داریم یه سری اخبار و اطلاعات رو میشنویم و این رو هم میدونیم که اینها صرفا نوک کوه یخه، هنوز خیلی از اطلاعات اعلام نشده.
7: تحریم بیت بانک که حالا به بابک زنجانی هم نسبت داده شده، قرار کدوم بخش از کار رو سخت‌تر کنه؟ دسترسی به پول رو، انتقال پول رو، تبدیل رمز ارز رو، کجای کار رو سخت می‌کنه برای جمهوری اسلامی؟
6: تقریبا میتونیم بگیم کل این پروسه رو شامل میشه و خود بابک زنجانی به عنوان کسی که تسهیلگر بوده توی این پروسه تا حد زیادی سعی میکرده پولهایی که در خارج از کشور هست رو بیاد به چرخه تبدیل و چرخه انتقال بندازه. کاری که الان پیش اومده، اتفاقی که الان افتاده، ما نمیدونیم این تحریمی که شده این بیت بانک چقدر خودش اصطلاحاً اسید داشته یا AUM یا اون پولی که تحت مدیریت داشته چقدر بوده و اون سرمایه اولیه‌اش و پولی که توی این فرایند تا حالا منتقل کرده یا پولی که هنوز در پروسه گردش هست رو اطلاعات جزئیشو نداریم، ولی میدونیم که صرف نظر از 4 تا شرکت در واقع بروکر یا کارگزاری که تقریبا یک ماه پیش تحریم شدن، این بیت بانکی که الان تحریم شده و 2-3 تا از شرکت‌های دیگه‌ای که منسوبن به بابک زنجانی تحریم شدن و قطعاً شرکت‌های دیگه‌ای هم در ادامه خواهند بود، همه اینها بخشی از اون کانال‌های نقل و انتقال مالی سپاه هستند که مبدأ و مقصدش مشخص نیست. ما فقط می‌دونیم یک حساب غیر شفاف این وسط وجود داره و تا الان هم تا حد زیادی این حساب‌ها در حساب‌های ملی ایران که باید بانک مرکزی اینا رو گزارش بکنه هیچ رد و وجودی ازشون نیست.
0: از معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، می‌شنیدیم که به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد.
8: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
0: در هفتمین ماه جنگ، جمهوری اسلامی تلاش تازه‌ای را برای سازماندهی نیروهای مردمی آغاز کرده. روز جمعه در تهران رزمایشی با عنوان 313 هزار جان فدای ایران برگزار شد و حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، از سازماندهی صدها هزار نفر، آموزش آنها و آغاز الحاقشان به گردانها و یگانهای دفاعی سخن گفت. اما حسین طائب از تعبیر دیگری هم استفاده کرد: مردمی سازی دفاع و امنیت. عبارتی که این پرسش را مطرح می کند که نیرویی که اکنون با ضرورت دفاع در برابر حملات خارجی سازماندهی می شود، در آینده چه نقشی در داخل ایران خواهد داشت؟ همکارم رایا کریمی مجد در گفتگوی با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، ابتدا این پرسش را مطرح کرده که آیا حکومت در حال ساختن نیروی با دو مأموریت است: جنگ با دشمن خارجی و کنترل امنیتی شهروندان در داخل. بشنویم از علی افشاری.
9: از ابتدا هم این جمعیتی که در خیابون‌ها حضور پیدا کردن از نگاه حکومت، نه لزوما همه افراد اونجا شرکت میکنن، این حضور بیشتر برای این بود که یک وقت نیروهای در داخل همسو با حمله خارجی که انجام شده فعال نشن و در اصل برای همین اومدن. و حالا در ادامه الان هم که دوباره این با فرمان سردار حسن‌زاده رئیس سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ این همایش در تهران انجام شد، اسم 313 هزار نفری جان فدا دادن و قرار فدا در استانهای دیگه هم نمیرون انجام بشه. این دوست از زمانی هست که ما شاهد این هستیم که تحریکات یا حداقل ادعاهای ظاهری ترامپ و اسرائیلی ها نسبت به این که جمهوری اسلامی سقوطش قریب الوقوع افزایش پیدا کرده و در واقع نگرانی ها نسبت به این که بخواد این هدف اصلی از گسترش تحریم ها و تشدید محاصره دریایی ایجاد خط حالا آشوب و ناآرامی در ایران باشه. ایامی هم که مشتبه خامنه‌ای داده بود به طائب، در اونجا هم ما این امنیتی سازی، حالا اونجوری که امنیت عمومی میگه رو، مفادش رو شاهد بودیم که بعد از این نیرویی که فعال شده و امداد هم کاملا سازه افتا یک سپاه بود دیگه، یعنی نیرو زمینی سپاه و بسیج و اینا نقش پررنگی در سازماندهی و هدایت تجمع امروز داشتن، در اصل حالا میخوان از اون چیزی که حالا پزشکیان هم حتی در جاهای امنیت محل محور گفتن روزها بعد از این استفاده داخلی هم بکنن، یعنی بهره برداری کنن از آن چیزی که حالا مقاومت من مقابل تجاوز خارجی گفته میشه و خب راحتی هم مشروعیت داره، بعد اینا بخوان تعمیم بدن به مسیر غیر قابل قبولی که ازش برای ترکوب هر اعتراض داخلی استفاده کنه.
1: اما آقای افشاری، پیش از این جمهوری اسلامی یک بسیج عمومی رو در کشور شکل داده بود، بسیجی که ساختارش سالها در بدنه جمهوری اسلامی وجود داشته و فعالیت کرده. جان فدا رو اگر بخوایم در کنار بسیج با اون سابقه طولانیش قرار بدیم، چه اتفاق جدیدی قراره در اون شکل بگیره که بسیج نتونسته اون رو انجام بده؟
9: این اتفاق چندان جدیدی نیست و این مجموعه جان فدا هم خارج از بسیج نیست، به خصوص الان. حالا در اون روزهای اولیه بعد جنگ ترکیب متفاوتی در خیابون ها بودن، ولی این جان فدا ها دوباره همون نیروهای در اصل، یعنی اون کانون اصلیش بسیج هست، حالا حتی میشه گفت نیروی زمینی سپاه هست، اما اونها بر بستر جنگ تونستن که یک نیروهایی که در اینجا فعال شدن انگیزه پیدا کردن، حالا ممکنه اون گرایش کلی رو دارن ولی الان عضو تشکیلات بسیج نیستن، مثلا بسیج الان حالت سازماندهی داره، یعنی مجموعه رسمیه، اما الان میخوان احساس بکنن از این، یعنی از اون حرکت جان فدا هم یه نیروی داوطلب جذب کنن، ولی از اون مهمتر اینه به عنوان یک نیروی داوطلب مردمی و متنوع، یعنی به دروغ میخوان این ادعا رو جا بندازن که این مجموعه جان فدا حول جمهوری اسلامی نیست، حول دفاع از ایرانه. مثلا ما امروز میبینیم که کسای خواهمای یهودی بودن، یا باز شما چهره های زنانی که با سبک پوشید جمهوری اسلامی تعارض آشکار دارن میبینید، با اینا مصاحبه میکنن و تحت این عنوان میخوان عمل بکنه. و در نهایت باز همون گونه که فرمان برگزاری این تجمع رو فرمانده سپاه محمد رسول الله داده، سخنرانش رئیس سازمان بسیج سپاه هست، کنترل و هدایت و پایه اصلیش هم سپاه بسیج هست.
1: و فکر میکنید که سازماندهی جان فدا در حد این لشکرکشی های خیابانی و نمایش های خیابانی ادامه پیدا میکنه یا واقعا سازوکاری برای سازماندهی به اونها و آموزش های نظامی و رزمی برای اونها در نظر گرفته میشه؟
9: حالا فعلا اینا در سطح اون چیزی که خودشون میگن و آزمایش های خیابانی هست و فعلا در سطح همین حالا اون چیزی که مردمی هست، سیاسی هست استفاده میکنن، برای این احتمال داره حالا اون بخشی از اینهایی که آموزش ندیده هستن هم جذب کنن یا به حال ببرن دوباره تو همین تشکل بسیج در اثر اونجا اینها رو آموزش بدن. اما نکته ای که هست، اینها الان یک نیروی اجتماعی درست کردن برای کنترل خیابون ها، فراتر از اون نیروهای رسمی و نیمه رسمی که وجود داره، و میخوان تا زمانی که بالاخره مسئله جنگ کاملا تموم بشه و آن چیزی که سیاست تهاجمی دولت‌های اسرائیل و آمریکا هست و همچنین بهای حکومت بعد از جنگ و بعد از جایگزینی خامنه ای اول هم تصفیه بشه و تهدیدها برطرف بشه، اینها از این نیرو میخوان استفاده بکنن. اما نکته ای که نادیده میگیرن این هستش که این نیرو اگر بخواد در حوزه سرکوب داخلی فعال بشه، در روش متفاوتی با اون بسیجی که در دهه 60 حالا بود پیدا نمیکنه. همین کار جمهوری اسلامی تا حدی در دهه همه سال 59 و خصوص 60 به بعد انجام داد. حالا در سطح محدودتر این بار داره رخ میده، ولی و این که بتونن که واقعا این چیزی که حالا دنبالش هستن بخوان به این حرکت یک وجهه متکثر مردمی بدن، خیلی تا زمانی که قضیه بسته سیاسی باشه این مورد قبول واقع نمیشه و موقعی هم که مسئله جنگ بره کنار دوباره جامعه با یه تأخیر برمیگرده به شرایط قبل جنگ.
0: آزاری افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن میشنیدیم که با همکارم رویا کریمی مجد گفتگو میکرد و متناه کمتر از دو هفته به پایان دوره 5 ساله ریاست پیمان جبلی در صدا و سیما باقی مانده و هنوز مشخص نیست که آیا مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب یا به عبارتی نادیده و ناشنوده جمهوری اسلامی حکم او را تمدید می کند یا مدیری تازه به جام جم می فرستد. بحث ابقای پیمان جبلی در حالی بالا گرفته که انتقاد از عملکرد صدا و سیما از کاهش مخاطب و تک صدایی گرفته تا شیوه مدیریت و هزینه های سازمان حتی از درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی شنیده می شود. پیمان جبلی اما از کارنامه خود دفاع می کند و می گوید صدا و سیما راهش را پیدا کرده و از مسیر 5 سال گذشتش عقب نخواهد نشست. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
10: اگر کسی انتظار دارد صدا و سیما بعد از این همه ایستادگی بر مدار هویت ایرانی اسلامی عقب نشینی کند، کور خوانده است. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما این جمله را در واپسین هفته های دوره 5 ساله ریاستش بر صدا و سیما گفته، زمانی که بحث بر سر ابقا یا تغییر او بالا گرفته و هنوز تصمیم مجتبی خامنه ای رهبر غایب جمهوری اسلامی درباره مدیریت آینده این سازمان اعلام نشده است. خود جبلی میگوید از ماندن یا رفتنش خبری ندارد و تابع نظر رهبری است. حکم 5 سالی مدیریت او را علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در مهر ماه 1400 امضا کرده بود، اما پیش از تصمیم درباره دوره بعد کارنامه 5 سالی گذشته زیر فشار کم سابقه قرار گرفته است. انتقادها این بار فقط از سوی اصلاح طلبان نیست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در اواخر مرداد گفت رسانه ملی موفقیت‌های لازم را نداشته است.
11: در توطئه جدید دشمن جنگ شناختی کلیدی ترین نقش را بازی می‌کند و نقش رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری است که متاسفانه تا کنون موفقیت‌های لازم را در این زمینه نداشته است.
10: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی هم چند روز بعد گفت من صدا و سیما را دیگر نگاه نمی‌کنم.
12: ببین آقای جبلی، من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا الان اصلا نمیخوام نگاه کنم. منی که نسبت به شما، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام بالاخره تمام زندگیمون رو میخوایم بذاریم، این نگاه رو پیدا میکنم، ببین مردم چه نگاهی پیدا میکنم. حالا من نمیخوام اوقات تلخی بکنم ولی دیگه نگاه نمیکنم. اون دفعه بهت گفتم که قبلا الان دیگه اصلا نگاه نمیکنم، ولش کردم و میبینم اعصابم خراب میشه. ولش کن بابا، مثلا چیکارش داری؟
10: محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا از این هم جلوتر رفته است. او دوره پیمان جبلی را یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های مدیریتی صدا و سیما خوانده و میگوید در سازمان نوعی ملوک و طوایفی شکل گرفته. بخشایی که به گفته او بدون مدیریت منسجم عمل می کنند و برای نظام هزینه سیاسی می سازند. محمد مهاجری حتی گفته تقریبا محال می داند درون نظام کسی خواهان ادامه ریاست جبلی باشد. در مرکز این مناقشه مسئله مخاطب قرار دارد. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما میگوید از سال 1403 روند نزولی متوقف شده و صدا و سیما اکنون برای سومین سال متوالی افزایش مخاطب داشته است.
13: ما از سال 1403 یک روند در واقع توقف کاهش مخاطبان رسانه ملی رو که از سال 94 شروع شده بود داشتیم و از سال 403 به بعد این روند برعکس شد و به سمت بالا و صعودی حرکت کرد و
10: اما حتی در ساختار رسمی جمهوری اسلامی روایت واحدی از این آمار وجود ندارد. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً گزارش مربوط به استفاده نکردن 60-70% مردم از صدا و سیما را تایید کرده، هرچند بخشی از این کاهش را ناشی از مهاجرت مخاطبان به شبکه‌های اجتماعی می‌داند.
14: ما الان می‌خوایم درباره حکمرانی فرهنگ با هم صحبت کنیم، تصمیم بگیریم، تصمیم سازی یا تصمیم گیری بشود. با کدام مخاطب، با چه اختزاعاتی، با چه تغییراتی. ابزار کار ما هم فرق کرده. الان صدا و سیما هم جزء ابزار درجه مثلا سوم چهارم الان برای مخاطب محسوب میشه. حالا اختزاعات جنگ فرق داره. جنگ مخصوصا اینترنت قطع شده بود، تقریبا تنها رسانه صدا و سیما بود. خب مردم طبیعتاً از این ابزار استفاده میکرد، اما در وضعیت عادی که پلتفرم‌های دیگه در اختیار مردم باشه، شاید خیلی اصلا در طول هفته حتی 10 دقیقه هم صدا سیما رو استفاده نکنن.
10: نقد دیگر به جهتگیری محتوایی سازمان مربوط است. عبدالکریم حسینزاده معاون رئیس جمهور گفته صدا و سیما به جای بازتاب تکثر جامعه به تقویت گفتمانی اقلیت پرداخته است. روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و میانه روها در تهران مانند شرق، اعتماد و سازندگی نیز در روزهای اخیر مسئله تک صدایی، کاهش مرجعیت و فاصله رسانه ملی با بخش‌های جامعه را برجسته کردند. پیمان جبلی اما اصل مسیری را که منتقدان زیر سوال می‌برند دستاورد دوری خود می‌داند. او در نشست افق تحول گفت رسانه ملی راهش را پیدا کرده و دوران هویت‌های جعلی و سهم‌خواهی‌های سیاسی تمام شده است. به روایت او صدا و سیما طی این 5 سال از رسانه صرفاً انتقال دهنده پیام به نهادی به گفته او رویدادساز، میدانساز و جریانساز تبدیل شده است. حامیان رئیس صدا و سیما نیز مناقشه را همین گونه صورت‌بندی می‌کنند. وبسایت تابناک در دفاع از او نوشته نزاع اصلی بر سر مدیریت یک سازمان نیست، بلکه بر سر گفتمان است که باید بر رسانه ملی حاکم باشد و انتقاد اصلاح طلبان را تلاشی برای تغییر ریل صدا و سیما توصیف کرده است. چندی پیش هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق ایران با انتقاد از این رسانه پرسید چه کسی می تواند صدا و سیما نگاه کند.
15: آقای رئیس جمهور میگه من نگاه نمی کنم. اصلا کی می تونه نگاه کنه؟ کی حوصله داره نگاه کنه؟ چی اعصاب داره که اینا رو گوش کنه؟
10: بنابراین اختلاف بر سر رئیس صدا و سیما فقط درباره یک مدیر نیست. دو معیار متفاوت برای سنجش 5 سال گذشته مقابل هم قرار گرفتند. منتقدان از مخاطب، اعتماد، کیفیت مدیریت و نمایندگی تکثر جامعه می‌پرسند. پیمان جبلی و حامیانش بر هویت ایرانی اسلامی، جهتگیری سیاسی و تغییر نقش رسانه ملی تاکید می‌کنند. پیمان جبلی موضع خود را روشن کرده است. اگر بماند قرار نیست مسیر 5 سالی گذشته را تغییر داد. اکنون مسئله این است که مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی درباره ادامه همین مسیر چه تصمیمی خواهد گرفت.
0: از وحید پوراستاد می‌شنیدیم. مدت هاست که برخی از زندانیان سیاسی و امنیتی پس از رهایی از بازداشت یا زندان از اینکه وسایل شخصیشان که هنگام بازداشت ضبط شده به آنها بازگردانده نشده گلایه دارند و حتی شکایت هایی را ثبت کردند. ساناز یکتا یکی از این زندانیان سیاسی است که پیشتر به دلیل فعالیت های مدنی و سیاسیش از جمله نمایش پرچم اسرائیل در تهران بازداشت شده بود. او در گفتگو با بنیامین صدر از رادیو فردا میگوید که وسایل شخصیش پس از دوران بازداشت و با وجود نیاز مبرمش به آنها در این شرایط اقتصادی به او بازگردانده نشده و با وجود پیگیری های متعدد موفق نشده آنها را بازپس بگیرد.
16: من یک بار 14 فروردین ماه 1403 توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدم. به فاصله 6 ماه بعد من آزاد شدم، هرچند حکم محکومیت داشتم، ولی به دلیل افسردگی و ناراحتی قلبی که داشتم با عدم تحمل حبس من آزاد شدم. مجدداً سال 1404 3 ماه توسط سازمان اطلاعات فراجا بازداشت شدم و بعدش آزاد شدم و دوباره 3 ماه از تاریخ 25 آبان ماه 1404 تا 26 بهمن 1404 من در زندان اوین بودم که نهاد بازداشت کننده من وزارت اطلاعات بود. متاسفانه تمام وسایل منو که گرفتن هیچ، این دوتا ارگان امنیتی، هم وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات فراجا، هیچ کدومو پس ندادن و علارغم اینکه قاضی صراحتا دستور داده که پس بدن، من واقعا به این اموالم نیاز دارم. هیچ کدومو پس ندادن و تهدید و توهین‌های مکرر هم دارن.
17: اتهام شما چه بود موقعی که بازداشت شدین؟
16: اولین اتهامم حمایت از اسرائیل به دلیل احتزاز پرچم اسرائیل و تبلیغ علیه نظام بود و دومین اتهامم توهین به رهبری بود. دوباره بار سوم که بازداشت شدم اتهام من تکراری شد، چون تبلیغ علیه نظام.
17: خب الان آخرین وضعیت پرونده شما چه هست؟
16: آخرین وضعیت متاسفانه اینه که هنوز تو این پرونده جدیدم عدم تحمل حبس من صادر نشده. من بیماری شدید قلبی و افسردگی حاد دارم، داروهای بسیار گران قیمت استفاده میکنم، تحت نظر پزشک هستم. علاوه بر این، علارغم اینکه قاضی پرونده تاکید کردن وسایل من، چون شامل وسایل قیمتی بوده، نقرجات من بوده، طلای من بوده، ساعت هوشمند من بوده، هیچ کدوم رو پس ندادن. پس ندادن که هیچ، دائما هم تماس میگیرن از شماره‌های مخفی خودشون، تهدید میکنن، توهین میکنن و من واقعا نمیدونم چطور باید وسایلم رو پس بگیرم. ببینید، بالاخره برخی از زندانیان سیاسی وقتی آزاد میشن نیازهای مالی دارن، مدت‌ها از جامعه دور بودن، هر شغلی رو هم قطعا نمیتونن برن استخدام بشن، شغل‌های دولتی به اینا تعلق نمیگیره. متاسفانه وسایل منو که گرفتن، هیچ، من نمیدونم طلای یک زندانی سیاسی به چه درد یک ارگان امنیتی مثل وزارت اطلاعات میخوره که از پس دادنش امتنا میکنه، از استردادش امتنا میکنه.
17: علاوه بر مشکلات سلامتی خودتون، سرپرست چند گربه هم هستین ظاهرن، درسته؟
16: بله، سرپرست چندین حیوانات، یعنی حیوانات مختلف هستم که اینا تحت پوشش من هستن. متاسفانه واقعا میگم از نظر وضعیت مالی در ایران انقدر هزینه ی حیوانات بالاست، هر کسی که حیوان خانگی داشته باشه میفهمه، درک میکنه من چی میگم. انقدر هزینه این بچه ها بالاست که اصلا حد و اندازه نداره و اگر هم اینا رو بخویم تو خیابون رها کنیم قطعا کشته میشن. یعنی فکر نکنید که دولت دلش برای اینا میسوزه اینها رو عقیم سازی کنه، جای خاصی به اینا تعلق بگیره، هرگز چنین چیزی نیست. در نتیجه صاحب یک پت مجبوره که اینها رو خودش نگه داره. علاوه بر اینها وابستگی شدید عاطفی به همراه دارن و قطعا دیگه باید اینها رو تا آخر عمرمون خودمون نگهداریشون کنیم. بله، نظر مالی شدیدن من برای این بچه‌هام تحت فشار هستم.
17: الان خواسته شما مشخصا این هست که وسایل شما رو که
16: خواسته من اینه که دقیقاً خواسته من، نه فقط من، فکر می‌کنم تمام زندانیان سیاسی خواستهشون همینه. وسایلی رو که قاضی میگه پس بدید، قاضی صراحتاً دستور کتبی میده استرداد اموال بشه، پس بدن. معلوم نیست این وسایل چه کار میکنن، نمیدونم. ببینید قشنگ اسمش میشه آقای صدر عزیز، از نظر حقوقی بخوایم اینو حساب کنیم، خیانت در امانت و یا سرقت اموال. جز این فکر نمیکنم تعبیر دیگه ای داشته باشه. و شکایت هم بخوایم بکنیم از ضابط، خب قطعا در قانون جمهوری اسلامی هر دادگاهی بریم طرف ضابط رو میگیره و من واقعا مستاصلم، نمیدونم باید چیکار کنم. از نظر روحی شدیداً تحت فشارم، چون طلای من بوده، ساعت هوشمند گران قیمت من بوده، گردنبند نقره من بوده، تمام اموال من بوده، صرفا فقط یه دونه گوشی منو پس دادن. هیچ چیز از اموال من پس داده نشده و من نیاز مالی دارم برای بچه‌هام، برای گربه‌هایی که پیش من زندگی میکنن، برای خودم. و من نمیدونم واقعا جمهوری اسلامی چطور در برابر این ضابطینی که اینجوری از دستور قاضی حتی امتنا میکنن نمیسته، ولی راحت جوانان دیگه، مردم دیگر به اتهام‌های خیلی واهی و پوچ و حبس‌های طولانی مدت محکومشون میکنه. این واقعا برای من و برای خیلی جای سواله.
17: آخرین چیزی که بهتون گفتن در این زمینه چه بوده؟
16: آخرین چیز، دائما من حدود 3-4 ماه آقای صدر عزیز رفت آمد دارم با دفتر پیگیری وزارت اطلاعات. دائما، یعنی دائما آدمو سر میدونن، برو هفته دیگه بیا، شنبه بیا، فلان تاریخ بیا، فلان تاریخ میریم، مسئولش نیست، برو دو روز دیگه بیا. ببینید سوای از این هزینه کرایه‌ای که ما تا اونجا میریم، هزینه رفت آمد ها واقعا سرسام‌آور در داخل تهران و ایران، واقعا سرسام‌آوره و هیچ نهادی مسئولیتی به عهده نمیگیره. به قاضی میریم اعتراض میکنیم، میگه برید پیگیری کنید، من ناممو زدم. میریم اونجا وایستید، ضابطتون نیومده. شکایت بکنیم قطعا پیگیری نمیشه و طرف ضابطو میگیرن. هیچ وقت دادگاه ایران نمیاد وزارت اطلاعاتو محکوم کنه، هرگز چنین کاری نمیکنه.

0: داریم ما. من نمیدونم از توی طلا چی میشه پیدا کرده، یا مدرک امنیتی خاصیه چیه، من واقعا درک نمیکنم.
1: از ساناز یکتا، زندانی سیاسی پیشین، میشنیدیم که به دنبال وسایل شخصیش است، که با همکارم بنیامین صدر گفتگو میکرد. و اما در حالی که کمبود و همزمان گرانی سرسام‌آور دارو در ایران بیداد میکند، کمبود واکسن‌های آنفلانزا هم باری مضاعف بر دوش شهروندان شده است. شامگاه چهارشنبه حسین کرمانپور، رئیس روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که با وجود سفارش‌ها در بهمن ماه سال گذشته، اما انتقال واکسن‌های اروپایی قطعی نشده و همزمان ابراز امیدواری کرده بود که به خاطر این نوشتهش مورد دشنام قرار نگیرد. اما صبح روز بعد محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، گفت که واکسن‌های اروپایی به دلایلی به دست نیامدند، اما واکسن‌های چینی و روسی در روزهای پایان شهریور وارد سیستم بهداشتی کشور می‌شود و با اولویت بندی سالمندان و گروه‌های پرخطر تزریقشان آغاز می‌شود. با حسن نایپاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش، گفتگو کردیم.
2: در حالی که خب پاییز و زمستان نزدیک هست و باید واکسن‌های آنفلانزا در دسترس باشه، ما شاهد این هستیم که هنوز در این مورد در جمهوری اسلامی سردرگمی وجود داره و هنوز این واکسن‌ها تایید نشده و خب همیشه بخشی از این واکسن‌ها از اروپا تامین می‌شد توسط شرکت‌های فرانسوی و هلندی، ولی در حال حاضر ظاهراً به خاطر تحریم چنین اقدامی صورت نگرفته. واکسن‌های چینی رو ظاهراً 1 میلیون می‌خوان سفارش بدن، در حالی که خب این نسبت به نیازهای کشور فوق‌العاده پایینه. صرفاً بعضی از بیماران خاص رو، کسانی که مشکل ایمنی دارن، اونها رو در واقع در نظر گرفتن و تا کنون هم ظاهراً بیش از 400 هزار واکسن رو در جهت تهیه‌اش حرکت نکردن. و این برحال هر روزی که میگذره احتمال اینکه بیماری آنفولانزا در کشور شیوع پیدا بکنه در سطح گسترده وجود داره و این میتونه خطراتی رو به خصوص برای اون افرادی که بیماری‌های خاصی دارن و مشکل ایمنی دارن یا سالمند هستن به وجود بیاره.
1: آقای دکتر نایح باشم، اگر که مقایسه انجام بدید، واکسن‌های چینی و روسی در مقایسه با واکسن‌های اروپایی، آیا تفاوت محسوسی دارند؟
2: مشکل اینه که ما هنوز نمیدونیم چه واکسن چینی و چه واکسن روسی رو اونا در نظر گرفتن. خب طبعا واکسن هایی هستش چینی یا روسی که از نظر سازمان بهداشت جهانی مقبول هست، مورد یعنی کنترل شده، ولی کن خب اگر اونها بفرمایند بگویند که چه واکسن هایی تهیه شده یا قرار تهیه بشه، خب میشه مقایسه کرد در رابطه با اون صحبت کرد. به هر حال قبلا هم سابقه داشته که واکسن های چینی و روسی رو فراهم بکنن، ولی خب هنوز در حال حاضر که با هم صحبت میکنیم هنوز مشخص نیستش کدوم واکسن ها مورد نظر است. طبیعیه که واکسن های هستش که کیفیت کافی دارن و واکسن هایی هستش که کیفیت لازم رو ندارن.
1: اگر مقایسه انجام بدید آقای دکتر با آنچه که پیشتر تهیه شده از چین و روسیه، ضمن اینکه مقایسه هم میتونید انجام بدید با واکسن های کرونایی که گرفته شد از چین، کیفیت ها در چه وضعیتی بود؟
2: خب البته در مورد کرونا یه مقدار وضعیت فرق میکنه، برای اینکه بعضی داروهای خاص بود که صرفاً اروپا و آمریکا میتوانست تهیه بکنه و چین نمیتوانست تهیه بکنه. در مورد واکسن آنفولانزا وضعیت به اون وخیمی میشه گفتش نیستش، برای اینکه خب این واکسن ها در همه کشورها تقریبا به یک شیوه تهیه میشن. البته واکسن هایی هستش که به طور مشخص بیشتر اروپا تهیه میکنه در رابطه با سالمندان و اونها رو ظاهراً اینها هنوز در نظر ندارن که تهیه بکنن. به هر حال در نظر کیفیت میتونند مشابه باشند در مجموع و بتونن اون کار رو انجام بدن، ولی که همونجور که عرض کردم هنوز مشخص نیستش که کدوم دارو رو مورد نظرشون هست.
1: آقای دکتر نایپاشم، چه کسانی حقیقتاً بجز بیماران خاص نیاز دارن به واکسن آنفلانزا و اگر این بهشون نرسه تصور میکنید که چه بهایی رو باید بپردازن؟
2: که تمام مردم باید از میشه گفتش که از 6 ماهگی تا سالمندی واکسن رو بگیرن تا بشه در واقع در یه مملکت مقابله بشه با بیماری آنفولانزا، ولی اونها در نظر ندارن و هیچ وقت هم در نظر نداشتن که تا این سطح مردم رو واکسینه بکنن و به طور مشخص تاکیدشون بر روی بیمارانی بوده که خب البته به طور رایگان هم سعی میکنن در اختیارشون قرار بدن که بیماری های معینی دارن، مشخصا با نقص ایمنی مواجه هستن و به هر حال همیشه این در این حد خواستن حرکت کنن. البته اگه در سطح وسیع‌تر میخواستن یا بخواهند حرکت بکنن و جامعه رو در واقع مسئول بدارن در این رابطه، طبیعیه که خب از نظر هزینه بسیار سنگین‌تر خواهد بود. 1 میلیون واکسن تا تقریبا 70-80 میلیون قطعاً خیلی متفاوت قیمتش.
1: آقای دکتر نایپاشم، در مورد بهای واکسن و قیمت واکسن صحبت کردید. گفته شده

0: که در ایران بهای واکسن از جمله واکسن آنفولانزا بسیار بالا رفته، قیمت دارو هم همچنین، و به سطوحی رسیده که دیگه بسیاری از مردم از زدن واکسن و از خریدن داروهاشون خودداری میکنن. تصور میکنید با این قیمت نزدن واکسن آنفولانزا تا چه حد میتونه خطرناک باشه؟
1: خب ببینید، به طور کلی این از حدود 1 میلیون ما صحبت کردیم که واکسنی که اونها سعی دارن تهیه بکنن برای بیماران معین، ولیکن معمولا بین 3 تا 5 میلیون واکسن در سالهای گذشته تهیه میشده در کشور. خب اون بقیه این میزان رو در واقع مردم تهیه میکردن به قیمت بازار. الان خب این نگرانی وجود داره که خب میدونید که واکسن ها به خصوص واکسن هایی که مثلا استنشاقی هستن و واکسن زنده محسوب میشن، اونها نگهداریشون خیلی سخت و میتونه در واقع تهیه اون اگر که از طریق درستی نباشه، یعنی به درستی در سرما منتقل نشه، کاملا از بین بره. بنابراین خب موضوع تقلبی بودن واکسن به هر حال میتونه مطرح باشه، یا خراب شدن واکسن میتونه مطرح باشه. به اضافه اینکه خب میدونیم که بخشای خصوصی سعی میکنن واکسن های اروپایی رو تهیه بکنن، الان تا الان اونها موفق نبودن، و اگر تهیه بکنن طبیعیه که با قیمت بالایی میخوان به فروش برسونن، برای اینکه خود این واکسن ها چند برابر قیمت دارن نسبت به واکسن های، یعنی در بازار جهانی چند برابر قیمت دارن نسبت به واکسن های روسی و چینی. و خب وقتی که بخواد دست بخش خصوصی هم باز باشه و بخواد در واقع به میزان زیادی سود ببره، خب طبیعیه که اینا رو در بازار سیاه سعی میکنه که به فروش برسونه و قیمت ها بیش از در واقع 4 برابر که قیمت جهانی است افزایش پیدا میکنه. هنوز نمیدونیم که چه شرایطی رو در پیش داریم در پاییز و زمستان امسال، ولیکن در کنار مسائل دیگری که در رابطه با داروها هست، میتونه مسئله واکسن هم به طور جدی مطرح بشه در سطح جامعه.
0: از حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش میشنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: پیش از آنکه غذاهای آماده و بسته‌بندی شده وارد زندگی روزمره ما آدم‌ها بشن، مردم در بخشای از ایران راه خودشون رو برای داشتن غذای سریع و ماندگار پیدا کرده بودند. خوراکایی بر پایه غلات و مواد محلی که با تخمیر و خشک کردن برای زمستان نگهداری می‌شدند و ترخینه و شلم از بازمانده‌های همین سنت غذایی هستند. بریم و بشنویم از نسرین افشار.
3: اسم غذای نیمه آماده که می آید، خیلی از ما یاد پیتزای آماده، نودل فوری، سوپای بسته‌بندی شده، سوسیس و کالباس یا غذاهای منجمد می افتیم. خوراکی هایی که چند دقیقه روی اجاق یا در ماکروویو می مانند و آماده خوردن می شوند. اما ایرانی ها خیلی پیش از کارخانه های صنایع غذایی، غذای نیمه آماده خودشان را داشتند. ترخینه و خواهرش شلم. ساده، ماندگار و حاصل یکی از قدیمی ترین روش های نگهداری غذا، یعنی تخمیر و خشک کردن. ترخینه در غرب ایران از کرمانشاه و کردستان تا لرستان، ایلام و همدان خوراکی آشناست. رد پایش هم غیر از ایران به ترکیه و یونان، بلغارستان و آلبانی هم رسیده است. پایه ترخینه معمولاً بلغور گندم و دوغ یا شیر تخمیر شده است. مخلوط را می‌گذارند ترش و تخمیر شود، بعد به شکل تکه‌های کوچک در می‌آورند و جلوی آفتاب خشک می‌کنند. در زمستان کافی است این تکه‌های خشک دوباره با آب پخته شوند و با حبوبات، سبزی و پیاز تبدیل به یک کاسه آش گرم شوند. در قدیم اما آن را بی حبوبات هم می‌خوردند. اما ترخینه یک خویشاوند کمتر شناخته شده هم دارد. شلم در برخی مناطق از جمله دالاهو، شلم را به جای دوغ با عصاره میوه‌ها و محصولاتی مانند انگور، به، گوجه و شلغم تهیه می‌کنند. این مواد می‌مانند تا ترش شوند و سپس با گندم نیم کوب مخلوط می‌شوند. حاصل دوباره تخمیر و بعد جلوی آفتاب خشک می‌شود تا برای استفاده در ماه‌های سرد سال بماند. در کتاب تاریخ 4000 ساله ارتش ایران، نوشته اسدالله معطوفی از چنین خوراک‌های ماندگاری در ارتباط با آذوقه و جیره سپاهیان هم یاد شده. در این روایت، خوراک‌های خشک و سبوک را می‌شد در سفر و لشکرکشی همراه برد و با کمی پیاز داغ و کشک آن را پخت و با نان خشک تلیت یا ترید کرد و خورد. آش شلم خودش هم کم مواد نیست. شلم خشک را در آب باز می کنند و بسته به دستور و آنچه را که در دسترس داشته باشند، از جمله نخود، عدس، گوشت، گردو، کشمش و برگه آلو را به آن اضافه می کنند. شیوه سنتی پخت آش شلم کرمانشاه هم در سال 1397 در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شد. جالب این که بسیاری از فرهنگ نویسان احتمال می‌دهند ریشه اصطلاح ضرب المثل گونه شلم شوربا به معنای آش شلم به معنی کار در هم ریخته از همین ترکیب شلوغ و پرملات آش شلم گرفته شده باشد. حالا برگردیم به غذاهای نیمه آماده امروزی. بسیاری از محصولات فوق فراوری شده صنعتی علاوه بر نمک، شکر یا چربی ممکن است حاوی مواد نگهدارنده، طعم دهنده، رنگ شیرین کننده غیر طبیعی، غلیظ کننده یا امولسیفایر باشند که در مصرف مداوم باعث بیماری می شوند. ترخینه و شلم سنتی اما با چند ماده ساده تخمیر و خشک کردن ماندگار می شود. در فرایند تخمیر آنها باکتری‌های مفید فعال می‌شوند که می‌توانند مانع رشد برخی میکروب‌های مضر باشند. همچنین ترکیب پروبیوتیک و اسیدهای آمینه باعث تقویت سیستم ایمنی بدن هم می‌شود. خوردن یک کاسه از این آش گرم و مقوی می‌تواند به تأمین مایعات و تسکین گلو هنگام سرماخوردگی هم کمک کند. پس شاید غذای فوری آنقدر هم اختراع تازه‌ای نباشد. ایرانی‌ها قرن‌ها پیش نسخه خودشان را داشتند. غذایی ساده اما مقوی، نسبتاً ارزان و در دسترس که با مواد اولیه ساده تهیه می‌شد و می‌توانست ماه‌ها برای روزهای سرد سال غذای گرم باشد.
0: از نسرین افشار میشنیدیم که ما ایرانی ها از قرن ها پیش مدرن بودیم و اما پژوهشگران دانشگاه کمبریج میگویند مطالعه اثر لذت با سلامت روان بهتر و همدلی بیشتر و کاهش خطر ابتلا به زوال عقل ارتباط دارد. عزیزان بریم و بشنویم از گلناز اسفندیاری.
4: به کتاب خواندن علاقه دارید؟ دانشمندان دانشگاه کمبریج در مطالعه جدید اعلام کردند که این فعالیت ساده مزایای قابل توجهی برای سلامتی شما دارد. در این بررسی علمی که به تازگی منتشر شده، پژوهشگران توضیح دادند که مطالعه چگونه به بهبود سلامت روان، ارتقای دستاوردهای آموزشی، افزایش همدلی و کاهش احتمال ابتلا به زوال عقل یا دمانس کمک می‌کند. یافته‌های این پژوهش توسط پروفسور باربرا ساهاکیان و دکتر کریستل لنگلی از بخش روانپزشکی دانشگاه کمبریج تهیه شده و در نشریه سایکولوژیکال مدیسین منتشر شده است. محققان کمبریج پیشتر در تحقیق دیگری با مشارکت بیش از 10,000 جوان دریافتند کودکانی که از سنین پایین مطالعه برای لذت را آغاز کرده بودند توجه، حافظه و عملکرد اجرایی بهتری داشتند و از نظر تحصیلی نیز عملکرد بهتری نشان دادند. این گروه همچنین مشکلات سلامت روان کمتری داشتند و سبک زندگی آنها سالم‌تر بود، از جمله اینکه بیشتر می‌خوابیدند و زمان کمتری را در برابر صفحه موبایل یا تلویزیون می‌گذراندند. دکتر لنگلی گفت با توجه به اینکه مطالعه برای لذت شخصی در سنین پایین تا این حد مفید است، باید هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام دهیم تا کودکان و نوجوانان را با کتابخوانی آشنا کنیم. او گفت مهم این است که موضوعی پیدا کنیم که واقعاً از خواندن آن لذت ببرند. ممکن است یک برنامه تلویزیونی یا یک بازی باشد و بتوان از همان به عنوان نقطه ورود به دنیای مطالعه استفاده کرد. در مجموع این پژوهش نشان داد که مطالعه در هر سنی سلامت مغز و روان را بهبود می بخشد و خطر افت توانایی‌های ذهنی را کاهش می دهد. در این مطالعه آمده است داده‌های حاصل از نظرسنجی در میان بزرگسالان نشان می‌دهد که مطالعه با کاهش استرس، افزایش همدلی، بهبود رفاه روانی و کاهش احساس تنهایی مرتبط است. این مطالعه همچنین می‌گوید که باشگاه‌های کتابخوانی به تقویت ارتباطات اجتماعی کمک می‌کنند. پروفسور ساهاکیان گفت گروه‌های مطالعه و باشگاه‌های کتابخوانی به نظر می‌رسد از طریق تعاملات اجتماعی مزایای بیشتری نیز فراهم می‌کنند. این گروه‌ها می‌توانند به افراد کمک کنند کمتر احساس انزوا کنند و ارتباط بیشتری با دیگران داشته باشند، موضوعی که ثابت شده خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد. گرچه این باشگاه‌ها در هر سنی می‌توانند سرگرم کننده و مفید باشند، اما برای سالمندانی که تحرک کمتری دارند ایده‌آل هستند. پروفسور ساهاکیان افزود برای شروع کتابخوانی هیچ وقت دیر نیست و مطالعه می تواند در تمام طول زندگی حتی در سالهای سالمندی برای ما فواید زیادی به همراه داشته باشد.
0: و با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی میرسیم. تا ساعتی دیگر و ساعت 14 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

یک بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید ایران خواهان توافق با آمریکاست. بلومبرگ از نقشه خطاهای اطلاعاتی در حمله به مدرسه میناب گزارش داد. و وزارت بهداشت میگوید از اول مهر ماه بیماران مبتلا به سرطان رایگان درمان خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران خواهان توافق با ایالات متحده است. همزمان او در حال بررسی اسرائیلی عملیات نظامی گسترده علیه ایران است. دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با رابرت چرمن خبرنگار شبکه نیوز نیشن گفت ایران همین حالا خواهان توافق است، زیرا به گفته او از نظر مالی و نظامی در حال شکست خوردن است. او افزود تنها در صورتی توافق را بررسی خواهد کرد که آن را توافق درستی بداند. دونالد ترامپ یک روز پیشتر نیز با آکسیوس گفته بود به یک تصمیم بزرگ درباره گیری حملات گسترده علیه ایران نزدیک شده است و هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که جنگ آمریکا و ایران وارد هفتمین ماه خود شده است. خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ گزارش داده تحقیقات داخلی پنتاگون نشان می‌دهد اطلاعات نادرست، تصاویر ماهواره‌ای قدیمی و اتکای بیش از حد به یک سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی در حمله آمریکا به مدرسه در میناب نقش داشته است. در حمله نهم اسفند به مدرسه ابتدایی شجره طیبه بیش از 150 نفر از جمله دست کم 123 کودک کشته شدند. به نوشته بلومبرگ از نظر تلفات کودکان این مرگبارترین خطای هدفگیری ارتش آمریکا در قرن 21 است. بلومبرگ به نقل از مقام‌های مطلع از تحقیقات میگوید دو موشک تماهاک به مدرسه اصابت کرده و شماری از کارکنان پنتاگون ظرف چند ساعت دریافتند که آمریکا مسئول حمله بوده است. به گفته این مقام ها تحقیقات زنجیره ای از ناکامی های قابل پیشگیری را آشکار کرده است. وزارت دفاع آمریکا از 9 اسفند 1404 به حادثه حمله به مدرسه ابتدایی دختران در میناب اعلام کرده که مشغول تحقیق است، اما با وجود فشار کنگره هنوز نتیجه تحقیقات خود را منتشر نکرده است. معاون درمان وزارت بهداشت میگوید از مهر ماه قرار است همه بیماران مبتلا به سرطان در ایران خدمات درمانی رایگان دریافت کنند. این در حالی است که حتی در مراکز دولتی بخشی از هزینه های درمان را خود بیماران میپردازند. سجاد رضوی گفت با اجرای برنامه جامعه سرطان اطلاعات بیماران، پزشکان، بیمه ها و خیران در سامانه ای ثبت می شود تا مشکلات مالی مانع درمان با کیفیت نشود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران پیشتر گفته بود بیماران بستری در بیمارستان‌های آموزشی 10% تعرفه دولتی را می‌پردازند و هزینه یک دوره رادیوتراپی در مواردی که بیمه فرانشیز دریافت می‌کند به 20 تا 25 میلیون تومان می‌رسد. معاون درمان وزارت بهداشت اذعان کرده که با وجود مصوبه دولت و مجلس برای رایگان بودن درمان سرطان، این مصوبه تاکنون در عمل به طور کامل اجرا نشده است. سالانه حدود 141 هزار مورد جدید سرطان در ایران شناسایی می‌شود. نهاد ناظر بانک ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت ایران در استانبول را لغو کرده است، اقدامی که همزمان با افزایش فشار اقتصادی آمریکا بر تهران صورت می‌گیرد. به گزارش رویترز، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانک ترکیه PDK این تصمیم را روز جمعه اتخاذ کرد و اطلاعیه آن شنبه در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد. در اطلاعیه به تحریم‌های آمریکا یا مشکل عملیاتی مشخصی در بانک ملت اشاره نشده است. مقام‌های ترکیه گفتند تصمیم بر اساس بندی از قانون بانکداری گرفته شده که اجازه لغو مجوز بانکی را می‌دهد که ادامه فعالیتش برای حقوق سپرده‌گذاران یا ثبات نظام مالی خطر ایجاد کند. آمریکا در هفته‌های اخیر فشار بر مؤسسات مالی طرف معامله با ایران را افزایش داده و یک بانک سرمایه‌گذاری ترکیه و دو شرکت وابسته به آن را نیز تحریم کرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام حسین پدران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داده است. خبرگزاری میزان میگوید پدران متهم بود. اطلاعات طبقه بندی شده درباره مراکز نظامی و موشکی در استان اصفهان را در اختیار موساد قرار داده است. حکم اعدام او پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شد. قوه قضاییه مدعی است اطلاعات ارائه شده از سوی پدران در شناسایی اهداف نظامی نقش داشته، ادعایی که به طور مستقل قابل راستی آزمایی نیست. در گزارش قوه قضاییه به زمان دقیق دستگیری، محل محاکمه و امکان دسترسی آزادانه به وکیل مستقل از سوی متهم اشاره نشده است. اعدام پدران در ادامه افزایش اجرای احکام اعدام به اتهام جاسوسی برای اسرائیل صورت می‌گیرد. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید و خوش آمدید عزیزان. شنبه 28 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 19 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون در ایران و منطقه بخیر و یک سلام گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید. الهه روانشاد هستم، همراه شما خواهم بود از جمله با گزارش‌ها و تحلیل‌های از این دست. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از پایان جنگ با ایران میگوید. اقتصاددانان میگویند تورم در ایران در ماه‌های پیش رو سه رقمی می‌شود و تاکید می‌کنند که فقر هم گسترده‌تر خواهد شد. از رویه غیرقانونی آنچه ماموران امنیتی با خود به عنوان مدارک می‌برند و هرگز باز نمی‌گردانند نیز خواهیم شنید. اما تازه‌ترین خبرها در رأس امور است. بشنویم اونها را از همکارم رویا کریمی مجد.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران خواهان توافق با ایالات متحده است. همزمان او در حال بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است. دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با رابرت شرمن خبرنگار شبکه نیوز نیشن گفت ایران همین حالا خواهان توافق است، زیرا به گفته او از نظر مالی و نظامی در حال شکست خوردن است. به گفته دونالد ترامپ تنها در صورتی توافق را بررسی خواهد کرد که آن را توافق درستی بداند. دونالد ترامپ یک روز پیشتر نیز به آکسیوس گفته بود به یک تصمیم بزرگ درباره اثرگیری حملات گسترده علیه ایران نزدیک شده است و هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ گزارش داده تحقیقات داخلی پنتاگون نشان می‌دهد اطلاعات نادرست، تصاویر ماهواره‌ای قدیمی و اتکای بیش از حد به یک سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی در حمله آمریکا به مدرسه در میناب نقش داشته است. در حمله 9 اسفند به مدرسه ابتدایی شجره طیبه بیش از 150 نفر از جمله دست کم 123 کودک کشته شدند. به نوشته بلومبرگ از نظر تلفات کودکان این مرگبارترین خطای هدفگیری ارتش آمریکا در قرن 21 است. بلومبرگ به نقل از مقام‌های مطلع از تحقیقات میگوید دو موشک تاماهاک به مدرسه اصابت کرده و شماری از کارکنان پنتاگون ظرف چند ساعت دریافتند که آمریکا مسئول حمله بوده است. به گفته این مقام ها تحقیقات زنجیره ای از ناکامی های قابل پیشگیری را اشاره که آشکار کردند. وزارت دفاع آمریکا از 9 اسفند 1404 و حادثه حمله به مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب اعلام کرده که مشغول تحقیق است، اما با وجود فشار کنگره هنوز نتیجه تحقیقات خود را منتشر نکرده است. وزارت کشور ایران میگوید در حال تهیه لایحه‌ای برای برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در سال 1407 است. علی زینی بند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور گفته کارگروهی با حضور نمایندگانی از مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شده و بررسی‌ها نشان داده است که امکان برگزاری دو انتخابات در یک روز بدون تغییر قانون اساسی وجود دارد. او گفت وزارت کشور پس از نهایی شدن بررسی ها لایحه تجمیع انتخابات را به مجلس ارائه خواهد کرد. انتخابات مجلس در شرایط فعلی برای اواخر سال 1406 و انتخابات ریاست جمهوری برای اوایل سال 1407 پیش بینی شده است. انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز که به دلیل جنگ به تعویق افتاد، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی باید حداکثر 2 ماه پس از اعلام پایان جنگ برگزار شود. معاون درمان وزارت بهداشت میگوید از مهر ماه قرار است همه بیماران مبتلا به سرطان در ایران خدمات درمانی رایگان دریافت کنند. این در حالی است که حتی در مراکز دولتی بخشی از هزینه های درمان را خود بیماران میپردازند. سجاد رضوی گفت با اجرای برنامه جامعه سرطان اطلاعات بیماران، پزشکان، بیمه ها و خیران در سامانه ثبت می شود تا مشکلات مالی مانع درمان با کیفیت نشود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران پیشتر گفته بود بیماران بستری در بیمارستان‌های آموزشی 10% تعرفه دولتی را می‌پردازند و هزینه یک دوره رادیوتراپی در مواردی که بیمه فرانشیز دریافت می‌کند به 20 تا 25 میلیون تومان می‌رسد. معاون درمان وزارت بهداشت اذعان کرده که با وجود مصوبه دولت و مجلس برای رایگان بودن درمان سرطان، این مصوبه تاکنون در عمل به طور کامل اجرا نشده است. سالانه حدود 141 هزار مورد جدید سرطان در ایران شناسایی می شود. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام حسین پدران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داده است. خبرگزاری میزان میگوید پدران متهم بود. اطلاعات طبقه بندی شده درباره مراکز نظامی و موشکی در استان اصفهان را در اختیار موساد قرار داده است. حکم اعدام او پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شد. در گزارش قوه قضاییه به زمان دقیق دستگیری، محل محاکمه و امکان دسترسی آزادانه به وکیل مستقل از سوی متهم اشاره نشده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: 7 ماه پس از آغاز جنگ ایران، رئیس جمهوری آمریکا از پایان جنگ و کاهش بهای سوخت در آمریکا خبر داده و بار دیگر تاکید کرده که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اجرای سیاست طرد اقتصادی ایران هم با شدت تمام ادامه دارد و پس از تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران، کشورهای مختلف به تدریج فعالیت‌های مالی و بانکی ایران را هم محدود می‌کنند. جدیدترین نمونه صدور دستور توقف فعالیت‌های بانک ملت در استانبول است که 44 سال پیش تأسیس شده بود. جمشید زن و اطلاعات بیشتر.
3: روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشستی با حضور خبرنگاران در کاخ سفید در بخشی از اظهاراتش درباره ایران گفت جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد و پس از آن قیمت بنزین در آمریکا به سطح پیش از جنگ یا حتی پایین‌تر از آن باز خواهد گشت.
4: And the war's going to end soon. And when it ends, your gas prices are going to drop to a level that they were before, maybe even lower.
3: دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به استفاده از بمب‌افکن‌های B-2 علیه تأسیسات هسته‌ای ایران گفت معتقد است که اقدام نظامی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ضروری بود. یک روز پیشتر هم آقای ترامپ به پایگاه خبری آکسیوس گفته بود درباره اثرگیری حملات گسترده علیه ایران تصمیمی مهم پیش رو دارد. باید تصمیم بگیرد که کارزار گسترده نظامی علیه ایران را از سر بگیرد یا نه. همزمان با این اظهارات دونالد ترامپ، رسانه‌های آمریکا از ارسال گزارش جدید وزارت دفاع آن کشور درباره هزینه جنگ با ایران به کنگره خبر داده‌اند. در این گزارش، هزینه جنگ تا روز 3 سپتامبر 12 شهریور بیش از 43 میلیارد دلار ارزیابی شده و 1.5 میلیارد دلار هم هزینه سوخت اضافی برای ارتش آمریکا ذکر شده است. این ارزیابی هزینه کامل جنگ را در بر نمی‌گیرد و باید خرج تعمیر و بازسازی تأسیسات و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را که در طول جنگ 40 روزه هدف حملات ایران قرار گرفتند به این مبلغ افزود. شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع خود گزارش داده که وزارت دفاع آمریکا جزئیات هزینه‌های غیر مستقیم جنگ را به رغم درخواست نمایندگان کنگره در گزارش خود ذکر نکرده است. روزنامه واشنگتن پست هم به نقل از منابع خود گزارش داده که تعداد سربازان و کادر نظامی کشته شده در جنگ 22 یا 23 نفر است، نه 18 نفری که آمار رسمی وزارت دفاع آمریکا است. پس از انتشار این گزارش، پیت هکست وزیر دفاع آمریکا این آمار و اظهارات منابع واشنگتن پست را دروغ و ساختگی خواند و در پیامی کوتاه در شبکه ایکس نوشت شرم بر واشنگتن پست، آنها از رسانه‌های حکومت ایران هم بدتر هستند. شبکه خبری بلومبرگ هم روز جمعه به نقل از منابع خود گزارش داد که بازرسان وزارت دفاع آمریکا دریافتند که اطلاعات نادرست، تصاویر ماهواره‌ای قدیمی و اتکای بیش از حد به هوش مصنوعی در حمله موشکی که به کشته شدن 123 کودک در مدرسه در میناب منجر شد نقش داشتند. وزارت دفاع آمریکا میگوید تحقیقات درباره هدف قرار گرفتن مدرسه در میناب و ورزشگاهی در لامرد همچنان ادامه دارد. در ایران هم به گفته سخنگوی وزارت کشور در طول جنگ حدود 76 هزار ساختمان آسیب دیدند و بازسازی بخشی از آنها آغاز شده. این آمار شامل پایگاه‌های نظامی و کلانتری‌ها نمی‌شود و تعداد مراکز نظامی و هسته‌ای تخریب شده تاکنون اعلام نشده است. همزمان با این تحولات، روز جمعه دونالد ترامپ قانون تحریم‌های ایران را که برای نخستین بار در سال 1996 تصویب شد، برای 5 سال دیگر تمدید کرد. این قانون اختیارات رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را حفظ می‌کند. آمریکا در ادامه سیاست فشار حداکثری بر ایران، ماه گذشته عملیات طرد اقتصادی خود را اعلام کرد. هدف از این سیاست جدید قطع تمامی منابع مالی ایران، جلوگیری از فروش نفت و مشتقات نفتی و ایجاد موانع جدی در برابر تهران برای دور زدن تحریم‌ها، پورشویی و دسترسی به منابع مالی در خارج از کشور ذکر شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا تا کنون 10 شخص حقیقی و حقوقی را به لیست تحریم‌ها افزوده و 27 شرکت هواپیمایی یعنی تمامی ناوگان هوایی ایران را تحریم کرده است. شعب بانک‌های ایران در خارج از کشور هم از این تحریم‌ها در امان نمانده‌اند و روز جمعه ترکیه اعلام کرد که دستور توقف فعالیت‌های شعبه بانک ملت در استانبول را صادر کرده است. ایران تاکنون به دستور توقف فعالیت‌های بانک ملت در استانبول واکنش نشان نداده است.
0: از جمشید زن می‌شنیدیم. و اما دونالد ترامپ بار دیگر از پایان جنگ با ایران گفته است. آیا شاهد تغییری راهبردی در سیاست آمریکا خواهیم بود؟ سفر رئیس جمهوری چین همین هفته به آمریکا چگونه تأثیری بر سیاست‌های فعلی آمریکا خواهد داشت و تا چه حد چین خواهان استفاده از نفوذ و اهرم‌هایش برای وادار کردن جمهوری اسلامی به تعامل با آمریکا خواهد بود؟ سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه بین‌الملل در ایتالیا به این پرسش‌های ما پاسخ داده است.
5: این جنگ وارد ماه هفتمش شده و در این مدت این سیکل متغیر بارها تکرار شده، به این معنا که در بازه‌های زمانی آقای ترامپ از نزدیک بودن طرفین به توافق گفته و بعد از مدتی مجدداً تنش‌های لفظی بالا گرفته و بعد شاهد تبادل آتش بین طرفین بودیم. در مرحله فعلی هم من به نظرم چیزی فراتر از اون نیست، هرچند ممکنه بخشی از اتفاقاتی که رخ داده، به عنوان مثال بالا رفتن قابل توجه قیمت نفت و کاهش برخی ذخایر و مهمات ایالات متحده و هزینه بالای جنگ و همینطور نزدیک بودن به انتخابات میاندوره‌ای باعث شده باشه که آقای ترامپ کمی بیشتر متمایل شده باشه نسبت به اینکه به سمت توافق با ایران پیش بره. اما نشانه‌هایی حاکی از اینکه تغییر راهبردی در استراتژی ایالات متحده در قبال جنگ ایران شکل گرفته باشه فعلا مشاهده نمیشه. توجه به روابط خاص بین تهران و پکن و همینطور مناسباتی که آقای ترامپ سعی کرده در این مدت با شی جین پینگ برقرار کنه، سفر ویژه او به پکن و دیدارهای او با مقامهای چینی، طبیعتا میشه انتظار داشت که پیامهایی یا دست کم دیدگاههای دو طرف در این ملاقاتها مورد بررسی قرار بگیره. و اتفاقا بعضی از تحلیلگران به این اشاره میکنن، همونطور که چین تونست گره روابط بین ایران و عربستان رو باز کنه و طرفین رو به سمت در واقع سرگیری روابط سوق بده، شاید اونها بتونن در این مسیر هم گام بردارن. چین اصلی ترین خریدار نفت ایران هست و استمرار این وضعیت هزینه های قابل توجهی رو برای چین به همراه داره و طبیعتا پکن استقبال خواهد کرد از اینکه این شرایط هر چه زودتر به پایان برسه. اما بحث هست درباره اینکه چین تا چه اندازه حاضر هست از این نفوذ خودش برای تغییر معادله استفاده کنه و تا چه اندازه این درخواست مقام های چینی در تهران مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. و من فکر میکنم که باید یه مقداری در این خصوص محتاطانه قضاوت کنیم، هرچند اگر قرار باشه توافقی شکل بگیره با تلاش میانجی ها خواهند بود. اما به یاد داشته باشیم که اخیرا مقام های ایرانی اشاره به این کردن که مسئله میانجی ها نیست و مسئله نیت طرف امریکایی است. حالا صرف نظر از درستی یا غلطی این ادعا، بیانگر دیدگاه طرف ایرانی است که نشون میده اونها اعتقادشون بر اینه که امریکا باید روی کرده خودش رو تغییر بده. اما در این حال به هر حال پکن از ابزارهایی برخورداره که بتونه ایران رو بیشتر تحت فشار قرار بده برای اینکه تعامل بیشتری برای رسیدن به یک توافق در نظر داشته باشه. ضمن اینکه این مؤلفه رو هم باید مد نظر قرار بدیم که تمام میانجی ها از ادامه این وضعیت تعلیق دارن ضرر میبینن، چه میانجی‌های منطقه‌ای و چه چین در صورتی که بخواد ورود کنه، و اونها منافع دارن در این که بخوان جلوگیری کنن از تشدید اوضاع و استقبال خواهند کرد از این که طرفین رو با هم نزدیک کنن. اما در نهایت این تهران و واشنگتن هستن که باید انتخاب انجام بدن که میخوان به سمت یک گفتگو و توافق پیش برند یا اینکه همچنان ترجیح میدن با استمرار فشار طرف مقابل رو به عقب نشینی وادار کنن، که دست کم فعلا به نظر میرسه گزینه دوم بیشتر روی میز تصمیم گیران در تهران و واشنگتن قرار داره.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از پایان جنگ با ایران گفته است. از سعید جعفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه بین الملل در ایتالیا می شنیدیم. و ما کارشناسان و اقتصاددانان جدا معتقدند که تورم در ایران در ماه‌های پیش رو سه‌رقمی می شود و فقر حتی از امروز هم بیشتر فراگیر خواهد شد. اما این محاسبه از کجا آمده است؟ با اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان همراه هستیم. آقای نظام آبادی، به شما سلام می‌کنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. پرسش اول از شما همین است: سه رقمی شدن تورم در ایران چگونه محاسبه شده است؟
6: درود بر شما. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان. خب ببینید، این برآوردی که در خصوص تورم داره میشه مدت هاست که بین کارشناسان مطرح شده، یعنی این تورم سه رقمی. و خب این مسئله رو هم از منظر داده‌های پولی میشه توجیه کرد و هم در واقع به هر حال این اوضاع و احوالی که در سمت درآمدهای ارزی و حساب‌های جاری کشور هست داره این مسئله رو نشون میده. اگر خیلی ساده بخوایم همین تورم‌های رسمی که مرکز آمار میده رو مبنا قرار بدیم، خب الان تورم نقطه‌ای روی 89% رسیده، یعنی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته. حالا اگه فرض کنید مثلا تورم ماهانه مثلا روی همین اعداد 6-8% بمونه، یعنی ما از همین سطح فعلی قیمت‌ها حداقل تا دو سه ماهی که در پیش هست به طور متوسط همین ماهی 6-7% تورم داشته باشیم، همین خودش کافیه تا به تورم بالای 100% برسیم. از یک منظر دیگه هم میشه دید این قضیه رو، و اون هم مسئله نقدینگیه که در اسفند ماه رکورد 50 سالش رو شکست و رسید به 15,000 میلیارد. حالا گفته میشه در واقع این آمار جدیدی نداریم بعد از اسفند، اما به نظر میاد که تا الان به بالای 20,000 میلیارد هم رسیده باشه و در واقع این در قیمت ها پرایس شده اصطلاحا. از اونجایی که در واقع داده های تورمی میشه گفت نتیجه همین روند رشد نقدینگی بوده در نهایت، و احتمالاً به دلیل مسائلی که میدونیم، کسری بودجه، این فشارهای اقتصادی، جنگ و کلی مسائل پیش بینی نشده که در ماهای پیش رو ممکنه رشد نقدینگی رو از همین هم بیشتر بکنه، این که در واقع یک تورم سه رقمی رو ما بیایم در افق چند ماه آینده ببینیم خیلی کار سختی نیست و احتمالش بسیار میشه گفت بالاست. ضمن این که در بسیاری از سکتورها همین الان هم تورم سه رقمی شده، مثلا بخش خوراکی ها که مثلا 130 اینطورها هست تورمش، در بعضی اقلام مثل روغن، برنج، اقلام حیاتی معیشتی تا 300% هم تورم داشتیم. اینه که در مجموع بسیار احتمالش بالاست که در همین ماهای پیش رو این پیشبینی ها محقق بشه.
0: آقای نظام آبادی، تأثیر این مسئله بر زندگی مردم چه خواهد بود؟ همین حالا هم کمرشون زیر بار تامین معیشتشون خم شده، پس از این باید در انتظار چه بود؟
6: ببینید متاسفانه همینطور هست. میشه گفت در واقع به طور کلی وقتی دولت تورم ایجاد میکنه، حالا این تورم میخواد به دلیل جنگ باشه، به دلیل محاصره باشه، به دلیل فساد باشه، هر چیزی که باشه، دلیلش مهم نیست، مهم اینه که این تورم هست. و وقتی دولت این کارو میکنه، در واقع این یک هزینه ای داره، یک فاکتوری داره که باید پرداخت بشه. اون فاکتور رو چه کسی پرداخت میکنه؟ مردم عادی. یعنی در نهایت اثر نهایی تمام این مشکلات، تمام این وضعیت ها، محاصره، جنگ، تولید نقدینگی، فساد ارزی، کسری های صندوق ها، کسری بیمه ها، در واقع به نوعی انتقال هزینه خطاهای دولت به زندگی مردمه. خب طبیعتاً وقتی درآمد دولت افت میکنه، میاد با خلق پول، با افزایش نرخ اسمی ارز و اینها افزایش قیمت انرژی، حتی افزایش قیمت بنزین، به نوعی این هزینه ها رو میخواد جبران بکنه و شاید روی کاغذ حتی جبران نشه، اما فاکتور اون رو در واقع مردم میپردازن با گرون شدن غذا، با گرون شدن دارو، با گرون شدن اجاره. حالا همیشه گفته میشه که تورم در عمل یک جور مالیات پنهان هست و مسئله اینه. خب کاملا درسته، مثلا کارمندی که دستمزدش خب مثلا بعد یک سال یک بار افزایش پیدا میکنه، فقط در طول مثلا 3 ماه ممکنه 20% تورم رو تجربه بکنه و تمام قدرت خریدش بلعیده میشه. همینطور بازنشسته ها، افرادی که در این مدت کارشون رو از دست دادن، قدرت خریدشون رو از دست دادن. و اون چیزی که تجربه نشون داده اینه که در نهایت دولت هر مشکلی باشه، فرض بفرمایید اگر بخوام نمونه تاریخیش رو عرض کنم، در بحرانی که در صندوق‌های در واقع مؤسسات مالی ایجاد شد، دولت چه کار کرد؟ به جای اینکه هزینه این اشتباه رو، هزینه این کلاهبرداری رو میشه گفت، از طریق در واقع خود اون صندوق‌ها یا خود اون کسانی که این کارو کردن تامین بکنه، اومد هزینه کل این مسئله رو، این فساد رو بر دوش کل مردم گذاشت با در واقع خلق نقدینگی. و الان اینجا هم همین اتفاق میفته. در واقع ما یک مشکلی داریم مثل جنگ، مثل محاصره، مثل در واقع بیکفایتی یا هر چیزی که اسمشو بذارید، در نهایت این تبدیل میشه به تورم و در واقع سرشکم میکنه روی تمام افراد جامعه. و متاسفانه مردم در نهایت باید هزینه این اشتباهات رو پرداخت بکنن.
0: آقای نظام آبادی، پرسش از شما پیشتر میتونست این باشه که دولت در آفرینش چنین تورمی و بالا رفتن بی‌رویه نرخ ارز تا چه اندازه نقش داره؟ شما میگید که نقش دارد، پس تصور میکنید که بانک مرکزی این وسط چه کاری از دستش برمیاد؟ آیا میتونه کمکی بکنه به از جمله کنترل نرخ ارز؟ آیا اصلا بین نرخ دلار و ارز و تورم ارتباط مستقیمی وجود داره؟
6: ببینید، میتونم بگم 100% این در واقع ماجرا و مقصرش دولت هست. اون کسی که تورم ایجاد میکنه در نهایت مردم نیستن، یا فرض بفرمایید یه کاسبی که قیمت جنسش رو بالا میبره، اون مقصر تورم نیست. اون کسی که مقصر تورم هست دولته، و در نهایت ارز هم همینطوره. ببینید، در خصوص نرخ ارز یک تصور اشتباهی که غالبا همین طیف مخالفان دولت فعلی در ایران یا حتی اقتصاددان‌های به اصطلاح نهادگرا در ایران مطرح می‌کنند دائما، اینه که نرخ ارز به طور مستقل تورم‌زاست، در حالی که غالب اقتصاددان‌ها در جهان معتقدند که این نرخ ارز معلول تورمه. اگر شما واقعیات هم نگاه کنید، همچین چیزی رو تایید می‌کنه. شما به میزانی که رشد نقدینگی دارید، به مقداری که تورم ایران به عبارتی از تورم ایالات متحده که صاحب دلار هست بالاتر باشه، خب این اختلاف تورم به هر حال باید در نرخ ارز دیده بشه. یعنی اینجوری نیست که اول نرخ ارز بره بالا بعد تورم بشه. در واقع از یک نگاه دیگه هم میشه گفت تفاوت بین بهره‌وری دو تا کشور ممکنه در نرخ ارز دیده بشه. نمیشه که شما سالی 90% تورم ایجاد بکنی، خلق نقدینگی بکنی، بعد توقع داشته باشی نرخ ارز ثابت بمونه، یا بانک مرکزی مثلا بتونه این کار رو انجام بده. اون هم این بانک مرکزی که نه استقلالی داره، نه ابزاری داره، نه اصلا میتونه از نرخ بهره استفاده بکنه به صورت افکتیو. بنابراین واقعیت اینه که وقتی دولت با کسری بودجه مواجهه، رشد نقدینگی و خلق پول رو داریم، طبیعتاً خب ارزش ریال باید افت بکنه و این خودش رو در بازار نشون بده. حالا اگه بخوایم بحث بکنیم که این نرخ ارز روی قیمت واردات، روی مواد خوراکی به طور مستقیم اثر داره، بله همینطوره. خب الان واردات کالا هست، مواد اولیه، ماشین‌آلات، همه اینها هزینه هاشون به صورت دلاری بالا رفته، گرونتر شده و تولید کننده هزینه بالاتری باید برای مواد اولیه پرداخت کنه، اینو در نهایت به قیمت منتقل میکنه. اما در خصوص اینکه دولت نقش دولت چی، همونطور که عرض کردم تمام این مسئله بر دوش دولته. اگر بخوام مکانیزمش رو توضیح بدم، وقتی درآمد دولت، حالا چه درآمد نفتی باشه چه مالیات، اینها کم بشه، به موازاتش باید هزینه ها هم کاهش پیدا کنه. اما در ایران این اتفاق نمیفته. هزینه مثلا نهادهای بودجه خار، نهادهایی که هیچ مصرفی هم ندارن در اقتصاد، هیچ ارزش افزوده‌ای ندارن، کاهش پیدا نمی‌کنه. خب اون هزینه‌ها چیا هست؟ مثلا کارمند، حقوق کارمندها، یارانه‌ها، هزینه‌های دستگاه اجرایی، همینطور مخارج امنیتی که الان اضافه شده. خب این دولت رو در واقع با یک فشار بودجه‌ای، با یک شکاف بودجه‌ای روبرو کرده و دولت میاد این شکاف بودجه‌ای رو به چه طریق حل میکنه؟ مصادیقش میشه یکیش استقراض از بانک‌ها، یعنی همین تورمی که در ایران داریم میبینیم به این شکل تصمیم کنیدش و معمولا در ایران به دو شکل رخ میده. اگر شما در واقع ریز دادهای پولی رو نگاه کنید، تورم در ایران یا بر اساس اضافه برداشت بانک‌ها بوده یا استقراض دولت از بانک مرکزی. یعنی چی؟ یعنی دولت میاد با استقراض از بانک‌ها به اونها فشار وارد میکنه، به شبکه بانکی فشار وارد میکنه، اونها رو مجبور میکنه که خلق نقدینگی بکنه، و یا اگر خودش مستقیم از بانک مرکزی بگیره همین هم میشه افزایش پای پولی. حالا مواقعی بوده که دولت کمتر از بانک مرکزی گرفته، خب از اون ور بانک‌ها اضافه برداشت بیشتری داشتن. وقتایی هم که بانک‌ها اضافه برداشتشون کم میشه، این میاد سرریز میکنه توی برداشت‌های دولت از بانک مرکزی. بنابراین ریشه این حالا مهم نیست، شاید برای مردم عادی شاید این مهم نباشه، اما تورم در نهایت از این مسیر است. و البته
0: سپاسگزارم آقای نظام آبادی، با پوزش از شما وقت ما مدت ها پیش به پایان رسید. ممنونیم از همراهیتون با ساعت 14 رادیو فردا با اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان همراه بودیم.
7: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه بیت بانک، صرافی رمزارزی مرتبط با بابک زنجانی را تحریم کرد. به گفته این وزارتخانه، بیت بانک بخشی از شبکه مالی مرتبط با جمهوری اسلامی بوده و در انتقال صدها میلیون دلار به سپاه پاسداران و همچنین پردازش پرداخت‌های مرتبط با عبور کشتی آستانگه هرمز نقش داشته. رویا ملکی گفتگویی داشته با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن.
8: تحریم شبکه رمزارزی بعد از اینکه آمریکا اومد و عملیات طرد اقتصادی رو استارت زد، دو بخش اساسی رو درش گنجوند که به شدت بازوهای پولی سپاه و حکومت محسوب میشن. یکی طلا و دوم رمزارز بود. البته قبلا هم این اتفاق افتاده بود و خود آقای بسنت اشاره کرده بود که ما تقریبا چیزی حدود نیم میلیارد دلار از شبکه رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی رو مسدود کردیم و اینها و حتی به تنه میگفت که ما خیلی هاشون رو بلاک کردیم و اینا هنوز خیلی ها نمیدونن و رمزاشون رو وارد میکنن و بعد فکر میکنن رمز اشتباس، در صورتی که ما اونها رو مسدود کردیم. الان اتفاقی که افتاده، این شبکه ها داره با یک شدت خیلی بیشتری پیگیری میشه و با هدف اصلی این هست که بیاد سرمنشأ که در چین و در امارات هست رو اونها رو هدف گذاری کرده و نسبت به قبل صرف نظر از این که میخواد تمام ترانزکشن ها یا اون معاملات در شبکه رو شناسایی بکنه، هدف بزرگش اینه که بتونه این وسط فشار مضاعفی رو روی شرکای تجاری که اصل کاری هم چین هست بیاره.
9: یعنی با یک تحریم معمولی طرف نیستیم و آمریکا مشخصا یک مسیر انتقال پول رو هدف قرار داده.
8: دقیقاً، کاری هم که اخیراً یک دادگاهی در نیویورک انجام داد، اومد و اعلام کرد که ما می‌خوایم کل پولی که در نتیجه نقل و انتقالاتی که انجام شده در بستر بلاکچین و تقریباً 1.5 میلیارد دلار هست و ما 61 میلیون دلارش رو الان مسدود می‌کنیم. این کاری که اخیراً انجام داد این دادگاه، شاید بگیم برای اولین بار بود که آمریکا اومد و یک حکم صادر کرد برای مسدودسازی کل پول‌ها، و وقتی این کارو انجام میده و ماهیت پول رو هدف گذاری میکنه، اینجا دیگه براش مهم نیست که ابتدا انتهای این زنجیره چه دولت یا چه حکومتی قرار گرفته، و اینکه حتی این هم مهم نیست که حتما احراز بشه که اون افراد دخیل بودن در این شبکه. صرف قرار دادن ماهیت پول دست این مجموعه رو بسیار باز میذاره که بیاد و هر آن کسی که حدس میزنه یا مشکوک به این موضوع هست رو تارگت بکنه. و حالا هدف گذاری همه این داستان ها چیه؟ هدف اصلی اینه که تا میشه جریانات ورود پول به ایران و همینطور جریانات انتقال پول از درون شبکه رمز ارز به گروه های نیابتی و همینطور برای خرید سلاح برای گروه هایی که به ویژه در روسیه و همینطور در نیجریه هستن، اونها رو قطع بکنه. یعنی کاملا داره اون بازوی غیر شفاف سپاه رو قطع میکنه با این
9: کار. واقعا میتونه این اتفاق بیفته یا فقط جریان پول متوقف میشه یا میتونه فقط مسیر انتقال رو عوض کنه؟
8: قطعا این اتفاق در قالب صفر شدن ترانزکشن ها اتفاق نمیفته، یعنی که خود آمریکا هم میدونه که این کارها صرفا داره هزینه، زمان و همینطور ریسک رو میبره بالا برای جمهوری اسلامی. اصلا داستان صفر شدن کل فرایند وجود نداره. و این وسط چه اتفاقی میفته؟ سیستم مجبوره برای اینکه بیاد دور زدن ها رو جوری انجام بده که ردش دیرتر زده بشه، از اون طرف صرافیاش که خیلی هاشون تحریم شدن مجبوره بره سراغ ردیف های دو و سه، صرافی های متوسط و ضعیفتر، که اینها هم ریسک عدم بازگشت پول رو میبره بالا و هم هزینه دلالی به هزینه واسطه‌گری رو بالاتر میبره. طبیعیه که کل این پکیج در نهایت ختم به این موضوع میشه که دست سیستم به پولها و به اون دلارهایی که دنبالش هست خیلی دیرتر برسه، و این دیرتر رسیدن طبیعتاً تأثیر هم در بازار داخل ایران میذاره و هم در دسترسی سپاه به اون اهدافی که داره، چه خارج از کشور و چه در داخل کشور هست میذاره.
9: این رمزارز دقیقاً چه مزیتی داره برای شبکه‌ای که تحت تحریم هستن که انقدر جذابه براشون؟
8: بخش عمدش برمیگرده به این که ردیابی پول تو این مسیرها به سختی اتفاق میفته. یعنی شما این یکی از دلایلی که اصلا رمزارز در دنیا تونست رشد خیلی خوبی رو داشته باشه به خاطر این بود که شما میتونستی تمام آن چیزی که نیاز داری برای نقل و انتقال مالی رو در اختیار داشتی، ضمن اینکه هیچ دولتی هم اصلا اون بالا سر نیست که بخواد کنترلت بکنه یا ازت تاییدیه‌های پولشویی بگیره. به خاطر همین هم هست که عمدتاً هم روی بحث‌های غیر شفاف مثل مواد مخدر، مثل بحث‌های تروریسم یا پولشویی، بیت کوین و حالا به صورت عموم در بین مردم شناخته شده است، کلاً کریپتو یا رمز ارز بسیار مورد توجه است. سپاه هم از این ابزار استفاده میکنه برای اینکه بتونه تا حد زیادی دور از اون سیستم های تحریم و دور از اون سیستم هایی که احتمالاً ریسک بلاک شدن پول وجود داره بتونه نقل و انتقال رو انجام بده. و این مسیر تا حد زیادی تا الان کار کرده براش، و از سال تقریبا 93 که یک ردیفی رو در بودجه کل کشور گذاشتن به اسم بهینه سازی و تقویت بنیه دفاعی، از اون سال تقریبا سالی 20 میلیون بشکه سپاه داره نفت میگیره از دولت و برای فروش، و این نفتی هست که دقیقاً با همون ردیف بودجه داره خرج میشه، و این پولاش هم هیچ جا شفاف تا حالا نشده که چه بخش از این پولا به ایران برگشته، چقدر صرف گروه های نیابتی شده، چقدرش تو مسیرها از بین رفته و چقدرش تا الان در حسابها ذخیره وجود داره یا نداره. و در نهایت الان که خب نیاز اساسی به تامین سلاح و مهمات و همینطور تجهیزات دفاعی هست، هیچ گزارش شفافی نیست. پس وقتی این پولها داره تو این مسیر اعلام میشه از سوی خزانه داری که ما مثلا تا الان 500 میلیارد دلار رو بلوکه کردیم، چه مرتبط با سپاه، چه حسابهایی که مرتبط با بانک مرکزیه، ما تازه داریم یه سری اخبار و اطلاعات رو میشنویم و این رو هم میدونیم که اینها صرفا نوک کوه یخه، هنوز خیلی از اطلاعات اعلام نشده.
9: تحریم بیتبانک که حالا به بابک زنجانی هم نسبت داده شده، قرار کدوم بخش از کار رو سخت‌تر کنه؟ دسترسی به پول رو، انتقال پول رو، تبدیل رمز ارز رو، کجای کار رو سخت می‌کنه برای جمهوری اسلامی؟
8: تقریبا میتونیم بگیم کل این پروسه رو شامل میشه، و خود بابک زنجانی به عنوان کسی که تسهیلگر بوده توی این پروسه تا حد زیادی سعی میکرده پولهایی که در خارج از کشور هست رو بیاد به چرخه تبدیل و چرخه انتقال بندازه. کاری که الان پیش اومده، اتفاقی که الان افتاده، ما نمیدونیم این تحریمی که شده این بیت بانک چقدر خودش اصطلاحاً اسید داشته یا AUM یا اون پولی که تحت مدیریت داشته چقدر بوده، و اون سرمایه اولیه‌اش و پولی که توی این فرایند تا حالا منتقل کرده یا پولی که هنوز در پروسه گردش هست رو اطلاعات جزئیشو نداریم، ولی میدونیم که صرف نظر از 4 تا شرکت در واقع بروکر یا کارگزاری که تقریبا یک ماه پیش تحریم شدن، این بیت بانکی که الان تحریم شده و 2-3 تا از شرکت‌های دیگه‌ای که منسوبن به بابک زنجانی تحریم شدن و قطعا شرکت‌های دیگه‌ای هم در ادامه خواهند بود، همه اینها بخشی از اون کانال‌های نقل و انتقال مالی سپاه هستن که مبدأ و مقصدش مشخص نیست. ما فقط می‌دونیم یک حساب غیر شفاف این وسط وجود داره و تا الان هم تا حد زیادی این حساب‌ها در حساب‌های ملی ایران که باید بانک مرکزی اینا رو گزارش بکنه هیچ رد و وجودی ازشون نیست.
0: از معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، می‌شنیدیم که در گفتگو بود با رویا ملکی از رادیو فردا. و اما تا تلفن همراه، لپتاپ، دفتر یادداشت و حتی شناسنامه، وسائلی که ماموران امنیتی با عنوان مدارک پرونده میبرند، اما گاه سالها پس از پایان بازداشت و محاکمه نیز باز نمیگردانند. اکنون روایت‌های پیاپی زندانیان سیاسی پیشین بار دیگر پرده از رویه غیرقانونی برداشته است. جزئیات بیشتر از بنیامین صدر.
10: گوشی‌های تلفن همراه، لپتاپ‌ها، کتاب و حتی اسناد هویتی و وسایل شخصی مثل ساعت و انگشتر از جمله وسایل و اقلامی است که شماری از زندانیان سیاسی و امنیتی می‌گویند ماموران هنگام بازداشت یا بازرسی از خانه یا محل کارشان توقیف کردند، اما در بسیاری موارد حتی پس از آزادی فرد یا پایان رسیدگی قضایی هم به صاحبانش بازگردانده نشده است. رویه‌ای که محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان که خود زندانی بوده، آن را در یک جمله خلاصه کرده. اسمش توقیف است، واقعیتش غارت. انتشار روایت ساناز یکتا، زندانی سیاسی، در رادیو فردا هم درباره بازگردانده نشدن وسایل شخصیش بار دیگر این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرد. خانم یکتا پیشتر به دلیل برخی فعالیت‌های سیاسی بازداشت و زندانی شده بود. او درباره بازنگرداندن وسایلش بعد از آزادی از زندان به ما میگوید:
11: متاسفانه تمام وسایل منو که گرفتن هیچ، این دوتا ارگان امنیتی، هم وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات فراجا، هیچ کدومو پس ندادن و علارغم اینکه قاضی صراحتاً دستور داده که پس بدن، من واقعا به این اموالم نیاز دارم، هیچ کدومو پس ندادن. وسایل من چون شامل وسایل قیمتی بوده، نقرجات من بوده، طلای من بوده، ساعت هوشمند من بوده، اما واقعا نمیدونم چطور باید وسایلم رو پس بگیرم. وسایلی رو که قاضی میگه پس بدید، قاضی صراحتاً دستور کتبی میده استرداد اموال بشه، پس بدن. معلوم نیست این وسایل چه کار میکنن، نمیدونم.
10: پس از انتشار این روایت، محمد رضا ولیزاده، برادر رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا هم که در ایران زندانی است، درباره وسایل شخصی برادر خود رضا نوشت که وسایل شخصی او از جمله 3 تلفن همراه، وسایل الکترونیک، گذرنامه و برخی دیگر از اقلام ضبط شده و وقتی که سراغ آنها از مراجع قضایی و امنیتی گرفته شده، پاسخ آمده که این وسایل در انفجار از بین رفته و گم شده است. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان و زندانی سیاسی سابق، هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که ماموران امنیتی هنگام بازداشت او در اردیبهشت 1401 2 تلفن همراه، 1 لپتاپ، دفترهای یادداشت و تعدادی کتاب را با خود بردند. وسایلی که به گفته محمد حبیبی با گذشت چند سال هنوز بازگردانده نشده است. آقای حبیبی همچنین گفته که در یورش دیگری که در شهریور ماه سال گذشته انجام شده، ماموران اطلاعاتی 2 تلفن همراه او را بدون آنکه پرونده‌ای تشکیل شود با خود بردند. سعید سوزنگر، فعال حقوق دیجیتال و امنیت سایبری، هم روایت کرده که با وجود برگزاری دادگاه و ابلاغ حکم، تجهیزات توقیف شدهش همچنان در اختیار نهادهای امنیتی باقی مانده. به گفته او این وسایل تنها دارایی‌های شخصی نیستند، بلکه ابزار انجام تعهدات حرفه‌ای و فعالیت‌های روزمره او هستند و ضبط طولانی مدت آنها در عمل بخشی از زندگی و کارش را مختل کرده است. اما قانون چه می‌گوید؟ بر اساس ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، اموال و اشیای کشف شده در جریان تحقیقات و بازپرسی اگر برای ادامه رسیدگی یا کشف جرم ضروری نباشند و مالکیتشان محل اختلاف نباشد یا مشمول ضبط یا معدوم سازی قانونی نشوند، باید به درخواست ذی‌نفع بازگردانده شوند. موسی برزین، وکیل دادگستری و حقوقدان ساکن ترکیه، در گفتگو با ما میگوید:
12: اصولاً بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، اون اشیایی که توقیف میشه، حالا در حین دستگیری یا بعداً، در هر مرحله از دادرسی و تحقیقات مقدماتی، اگر دیگر برای تحقیقات اون اشیا و وسایل لازم نبود، باید بازپرس دستور رفع توقیف از اونها بده. به عنوان مثال، اگر کامپیوتر یکی رو گرفتن، تلفن یکی رو گرفتن، و بررسی این تلفن در این جرایم امنیتی خیلی کار پیچیده‌ای نیست. حالا شاید یه هفته، دو هفته اینها نهایت بررسی کنند. بنابراین بعد از بررسی کردن، خب حتی میتونن از محتوای اونها بکاپ بگیرن و خود دستگاهو برگردونن. یعنی این در قوانین صراحتاً ذکر شده و همچنین در قانون گفته شده که در حکم دادگاه باید مشخص بشه که اموالی که توقیف شده چه تعیین تکلیفی در موردش انجام خواهد شد. اما متاسفانه در عمل اینطوری نمیشه، چرا که اولا ممکنه که اصلا توقیف این اشیا به صورت سرخود باشه، یعنی با دستور قضایی نباشه. این مامورای امنیتی اومدن تو خونه یکی برداشتن وسایلش هم بردن بدون اینکه اصلا لیست کنن و بدون اینکه اجازه داشته باشن. دوم این که در مراحل تحقیقات و دادرسی معمولا این در نظر گرفته نمیشید که باید اون اشیا بعد از انجام تحقیقات به شخص برگردونده بشه. ببینید در قانون خیلی صریح اومده که فقط اشیایی که از طریق جرم حاصل شده و یا به ارتکاب جرم اختصاص داده شده قابل مصادره هستش. بنابراین مصادره اینها به نفع دولت هم باز خودش مشکل قانونی داره. هم در سال 1401 هم در این جنگ و اعتراض و تحقیق ایستادگی ها شکل گرفت، ما شاهد بودیم که اصلا در خیابون تلفن مردم رو میگرفتن و بهشون میگفتن که حالا بیاید فلان جا و خیلی هاشون رو هم بر نگردوندن. این مصداق بارز نقض قانون، حتی محرومیت از حقوق مالکیت در بعضی موارد ممکنه خیانت در امانت هم ترقی بشه.
10: ماده 215 قانون مجازات اسلامی هم مرجع قضایی را موظف می‌کند درباره اموال و اشیایی که در جریان پرونده توقیف شدند تعیین تکلیف کند، اما از استرداد، ضبط یا معدوم کردن آنها. بنابراین ادامه نگهداری وسایل شخصی بدون اعلام دلیل قضایی مشخص یا تعیین تکلیف رسمی از سوی قاضی دست کم با پرسش جدی درباره مبنای قانونیان روبروست. حالا اگر مطابق قانون رفتار نشد چه باید کرد؟ موسی برزین، وکیل دادگستری:
12: این هم یک مسئله در بعض موارد به ما هم گزارش شده که افراد علارغم داشتن دستور قضایی نمیتونن اموالشون رو بگیرن، چون که اون نهادهایی که توقیف کردن اموال رو پس نمیدن. عدم تابعیت از دستور قضایی یک جرمیه که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده. بنابراین توصیه ما اینه که در قدم اول دوباره مسئله رو با اون دادگاه مطرح کنن، در قدم بعدی راه دیگه ای نمیمونه به جز اینکه از اون نهادی که توقیف کرده شکایت
10: کیفری
12: بشه.
10: قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون درباره روایت‌هایی از این دست پیرامون بازگردانده نشدن این اموال توضیح علنی و مشخصی ندادند. با این حال افزایش شمار روایت‌های مشابه در شبکه‌های اجتماعی و نقل قول‌ها این پرسش را برجسته کرده که مرز میان توقیف موقت برای تحقیقات و تصرف بی‌ضابطه دارایی‌های زندانیان کجاست؟
0: از بنیامین صدر می شنیدیم. در هفتمین ماه جنگ جمهوری اسلامی تلاش تازه‌ای را برای سازماندهی نیروهای مردمی آغاز کرده. روز جمعه در تهران رزمایشی با عنوان 313 هزار جان فدای ایران برگزار شد و حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین از سازماندهی صدها هزار نفر، آموزش آنها و آغاز الحاقشان به گردانها و یگانهای دفاعی سخن گفت. اما حسین طائب از مردمی سازی دفاع و امنیت نیز گفت، عبارتی که این پرسش رو مطرح میکنه که نیرویی که اکنون با ضرورت دفاع در برابر حملات خارجی سازماندهی میشود در آینده چه نقشی در داخل ایران خواهد داشت. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن ابتدا این پرسش رو مطرح کرده که آیا حکومت در حال ساختن نیرویی با دو مأموریت است، جنگ با دشمن خارجی و کنترل امنیتی شهروندان در داخل کشور؟
13: از ابتدا هم این جمعیتی که در خیابون ها حضور پیدا کردن از نگاه حکومت، نه لزوما همه افراد اونجا شرکت میکنن، این حضور بیشتر برای این بود که یک وقت نیروهایی در داخل همسو با حمله خارجی که انجام شده فعال نشن و در از برای همین اومدن. و حالا در ادامه الان هم که دوباره این با فرمان سردار حسن‌زاده رئیس سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ این همایش در تهران انجام شده، اسمش 313 هزار نفری جان فدا دادن و قرار است در استانهای دیگه هم نمیرون انجام بشه. این دوست از زمانی هست که ما شاهد این هستیم که تحریکات یا حداقل ادعاهای ظاهری ترامپ و اسرائیلی ها نسبت به اینکه جمهوری اسلامی سقوطش قریب الوقوع افزایش پیدا کرده و در واقع نگرانی ها نسبت به اینکه بخواد این هدف اصلی از گسترش تحریم ها و تشدید محاصره دریایی ایجاد خط حالا آشوب و ناآرامی در ایران باشه. پیامی هم که مشتبه خامنه‌ای داده بود به طائب، در اونجا هم ما این امنیتی سازی حالا اونجوری دیگه امنیت عمومی میگه رو مفادش رو شاهد بودیم که بعد از این نیرویی که فعال شده و امروز هم کاملا سازه دقیق سپاه بود دیگه، یعنی نیرو زمینی سپاه و بسیج و اینا نقش پررنگی در سازماندهی و هدایت تجمع امروز داشتن، در اصل حالا میخوان از این چیزی که حالا پزشکیان هم حتی در جاهای امنیت محل محور گفتن روزها بعد از این استفاده داخلی هم بکنن، یعنی بهره برداری کنن از آن چیزی که حالا مقاومت من مقابل تجاوز خارجی گفته میشه و خب راحتی هم مشروعیت داره، بعد اینو بخوان تعمیم بدن به مسیر غیر قابل قبولی که ازش برای ترک

0: ولی این جان فداها دوباره همون نیروهای در اصل، یعنی اون کانون اصلیش بسیج هست، حالا حتی میشه گفت نیروی زمینی سپاه هست، اما اونها بر بستر جنگ تونستن که یک نیروهایی که در اینجا فعال شدن انگیزه پیدا کردن، حالا ممکنه این گرایش کلی رو دارن، ولی الان عضو تشکیلات بسیج هستن، نفر بسیج الان حالت سازماندهی داره، یعنی مجموعه رسمیه، اما الان میخوان احساس بکنن از این، یعنی از اون حرکت جانفدا هم یه نیروی داوطلب جذب بکنن، ولی از اون مهمتر اینه به عنوان یک نیروی داوطلب مردمی و متنوع، یعنی به دروغ میخوان این ادعا رو جا بندازن که این مجموعه جانفدا حول جمهوری اسلامی نیست، حول دفاع از ایرانه. مثلا ما امروز میبینیم که مثلا خواهمای یهودی بودن، یا باز شما چهره های زنانی که با تبعیض کوچک جمهوری اسلامی تعارض آشکار دارن می‌بینید، با اینا مصاحبه می‌کنن و تحت این عنوان می‌خوان عمل بکنه، و در نهایت باز همون گونه که فرمان برگزاری این تجمع رو فرمانده سپاه محمد رسول الله داده، سخنرانش رئیس سازمان بسیج سپاه هست، کنترل و هدایت و پایه اصلیش هم سپاه بسیج هست.
1: و فکر میکنید که سازماندهی جانفدا در حد این لشکرکشی های خیابانی و نمایش های خیابانی ادامه پیدا میکنه، یا واقعا سازوکاری برای سازماندهی به اونها و آموزش های نظامی و رزمی برای اونها در نظر گرفته میشه؟
0: حالا فعلا اینا در سطح اون چیزی که خودشون میگن برنامه های خیابانی هست، و فعلا در سطح همین حالا اون چیزی که مردمی هست، سیاسی هست استفاده میکنه، برای این احتمال داره حالا اون بخشی از اینهایی که آموزش ندیده هستن هم جذب کنن، یا به حال ببرن دوباره تو همین تشکل بسیج در اثر اونجا اینها رو آموزش بدن. اما نکته‌ای که هست، اینها الان یک نیروی اجتماعی درست کردن برای کنترل خیابون‌ها، فراتر از اون نیروهای رسمی و نیمه رسمی که وجود داره، و میخوان تا زمانی که بالاخره مسئله جنگ کاملا تموم بشه و آن چیزی که سیاست تهاجمی دولت‌های اسرائیل و آمریکا هست و همچنین بقای حکومت بعد از جنگ و بعد از جایگزینی خامنه‌ای اول هم تثبیت بشه و تهدیدها برطرف بشه، اینها از این نیرو میخوان استفاده بکنن. اما نکته‌ای که نادیده میگیرن این هستش که این نیرو اگر بخواد در حوزه سرکوب داخلی فعال بشه، در روش متفاوتی با اون بسیجی که در دهه 60 حالا بود پیدا نمی کنه. همین کار جمهوری اسلامی تا حدی در دهه همه سال 59 و خصوص 60 به بعد انجام داد، حالا در سطح محدودتر این بار داره رخ میده، ولی و این که بتونن که واقعا این چیزی که حالا دنبالش هستن بخوان به این حرکت یک وجهه متکثر مردمی بدن، خیلی تا زمانی که قضیه بسته سیاسی باشه این مورد قبول واقع نمیشه، و موقعی هم که مسئله جنگ بره کنار دوباره جامعه با یه تأخیر برمیگرده به شرایط قبل جنگ.
2: از علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن میشنیدیم که در گفتگو بود با رویا کریمی مجد از رادیو فردا. و ما در حالی که کمبود و همزمان گرانی سرسام‌آور دارو در ایران بیداد میکند، کمبود واکسن‌های آنفولانزا نیز باری مضاعف بر دوش شهروندان شده است. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی گفته است که واکسن‌های اروپایی آنفولانزا به دلایلی به دست نیامدند، اما واکسن‌های چینی و روسی در روزهای پایان شهریور وارد سیستم بهداشتی کشور می‌شوند و با اولویت بندی سالمندان و گروه‌های پرخطر تزریق آنها آغاز می‌شود. با حسن نایب‌پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش گفتگو کرده‌ایم.
3: در حالی که خب پاییز و زمستان نزدیک هست و باید واکسن های آنفولانزا در دسترس باشه، ما شاهد این هستیم که هنوز در این مورد در جمهوری اسلامی سردرگمی وجود داره و هنوز این واکسن ها تایید نشده، و خب همیشه بخشی از این واکسن ها از اروپا تامین میشد توسط شرکت های فرانسوی و هلندی، ولی در حال حاضر ظاهرا به خاطر تحریم چنین اقدامی صورت نگرفته. واکسن های چینی رو ظاهرا 1 میلیون میخوان سفارش بدن، در حالی که خب این نسبت به نیازهای کشور فوق العاده پایینه، صرفا بعضی از بیماران بیماران خاص رو، کسایی که مشکل ایمنی دارن اونها رو در واقع در نظر گرفتن و تا کنون هم ظاهرا بیش از 400 هزار واکسن رو در جهت تهیه‌اش حرکت نکردن. و این به هر روزی که میگذره احتمال اینکه

0: آنفولانزا در کشور شیوع پیدا بکنه در سطح گسترده وجود داره و این میتونه خطراتی رو به خصوص برای اون افرادی که بیماری های خاصی دارن و مشکل ایمنی دارن یا سالمند هستن به وجود بیاد.
1: آقای دکتر نایک باشم، اگر که مقایسه انجام بدید، واکسن های چینی و روسی در مقایسه با واکسن های اروپایی آیا تفاوت محسوسی دارند؟
0: مشکل اینه که ما هنوز نمیدونیم چه واکسن چینی و چه واکسن روسی رو اونا در نظر گرفتن. خب طبعا واکسن هایی هستش چینی یا روسی که از نظر سازمان بهداشت جهانی مقبول هست، مورد یعنی کنترل شده، ولی کن خب اگر اونها بفرمایند بگویند که چه واکسن هایی تهیه شده یا قرار تهیه بشه، خب میشه مقایسه کرد در رابطه با اون صحبت کرد. به هر حال قبلا هم سابقه داشته که واکسن های چینی و روسی رو فراهم بکنن، ولی خب هنوز در حال حاضر که با هم صحبت میکنیم هنوز مشخص نیستش کدوم واکسن ها مورد نظر است. طبیعیه که واکسن هایی هستش که کیفیت کافی دارن و واکسن هایی هستش که کیفیت لازم رو ندارن.
1: اگر مقایسه انجام بدید آقای دکتر با آنچه که پیشتر تهیه شده از چین و روسیه، ضمن اینکه مقایسه هم میتونید انجام بدید با واکسن های کرونایی که گرفته شد از چین، کیفیت ها در چه وضعیتی بود؟
0: خب البته در مورد کرونا یه مقدار وضعیت فرق میکنه، برای اینکه بعضی داروهای خاص بود که صرفا اروپا و آمریکا میتوانست تهیه بکنه و چین نمیتوانست تهیه بکنه. در مورد واکسن آنفولانزا وضعیت به اون وخیمی میشه گفتش نیستش، برای اینکه خب این واکسن ها در همه کشورها تقریبا به یک شیوه تهیه میشن. البته واکسن هایی هستش که به طور مشخص بیشتر اروپا تهیه میکنه در رابطه با سالمندان و اونها رو ظاهرا اینها هنوز در نظر ندارن که تهیه بکنن. به هر حال در نظر کیفیت میتونند مشابه باشند در مجموع و بتونن اون کار رو انجام بدن، ولی که همونجور که عرض کردم هنوز مشخص نیستش که کدوم دارو رو مورد نظرشون هست.
1: آقای دکتر نایک پاشم، چه کسانی حقیقتاً بجز بیماران خاص نیاز دارن به واکسن آنفولانزا و اگر این بهشون نرسه تصور میکنید که چه بهایی رو باید بپردازن؟
0: که تمام مردم باید از میشه گفتش که از 6 ماهگی تا سن سالمندی واکسن رو بگیرن تا بشه در واقع در یه مملکت مقابله بشه با بیماری آنفولانزا، ولی اونها در نظر ندارن و هیچ وقت هم در نظر نداشتن که تا این سطح مردم رو واکسینه بکنن و به طور مشخص تاکیدشون بر روی بیمارانی بوده که خب البته به طور رایگان هم سعی میکنن در اختیارشون قرار بدن که بیماری های معینی دارن، مشخصا با نقص ایمنی مواجه هستن و به هر حال همیشه این در این حد خواستن حرکت کنن. البته اگه در سطح وسیع تر میخواستن یا بخواهند حرکت بکنن و جامعه رو در واقع مسئول بدارن در این رابطه، طبیعی که خب از نظر هزینه بسیار سنگین تر خواهد بود. 1 میلیون واکسن تا تقریبا 70-80 میلیون قطعا خیلی متفاوت قیمتش.
1: آقای دکتر نایک پاشم، در مورد بهای واکسن و قیمت واکسن صحبت کردید. گفته شده که در ایران بهای واکسن از جمله واکسن آنفولانزا بسیار بالا رفته، قیمت دارو هم همچنین، و به سطوحی رسیده که دیگه بسیاری از مردم از زدن واکسن و از خریدن داروهاشون خودداری میکنن. تصور میکنید با این قیمت نزدن واکسن آنفولانزا تا چه حد میتونه خطرناک باشه؟
0: ببینید به طور کلی این از حدود 1 میلیون ما صحبت کردیم که واکسنی که اونها سعی دارن تهیه بکنن برای بیماران معین، ولی که معمولا بین 3-5 میلیون واکسن در سالهای گذشته تهیه میشده در کشور. خب اون بقیه این میزان رو دوام مردم تهیه میکردن به قیمت بازار. الان خب این نگرانی وجود داره که خب میدونید که واکسن ها به خصوص واکسن هایی که مثلا استنشاقی هستن و واکسن زنده محسوب میشن، اونها نگهداریشون خیلی سخت و میتونه در واقع تهیه اون اگر که از طریق درستی نباشه، یعنی به درستی در سرما منتقل نشه، کاملا از بین بره. بنابراین خب موضوع تقلبی بودن واکسن به هر حال میتونه مطرح باشه یا خراب شدن واکسن میتونه مطرح باشه، به اضافه اینکه خب میدونیم که بخش‌های خصوصی سعی میکنن واکسن‌های اروپایی رو تهیه بکنن، الان تا حالا اونها موفق نبودن و اگر تهیه بکنن طبیعیه که با قیمت بالایی میخوان به فروش برسونن، برای اینکه خود این واکسن‌ها چند برابر قیمت دارن نسبت به واکسن های یعنی در بازار جهانی چند برابر قیمت دارن نسبت به واکسن های روسی و چینی، و خب وقتی که بخواد دست بخش خصوصی هم باز باشه و بخواد در واقع به میزان زیادی سود ببره، خب طبیعیه که اینا رو در بازار سیاه سعی میکنه که به فروش برسونه و قیمت ها بیش از در واقع 4 برابر که قیمت جهانی است افزایش پیدا کنه. هنوز نمیدونیم که چه شرایطی رو در پیش داریم در پاییز و زمستان امسال، ولی که در کنار مسائل دیگری که در رابطه با داروها هست میتونه مسئله واکسن هم به طور جدی مطرح بشه در سطح جامعه.
1: وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید واکسن های روسی و چینی آنفلانزا در راهند. با حسن نایپاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش گفتگو میکردیم.
2: خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
1: کشیدن نقاشی، پورتری یا همان چهره نگاری از یک رهبر در پایان خدمتش در کشورهای غربی یک رسمه. آنگلا مرکل، زنی که 16 سال زد صدر اعظم آلمان بود، البته که از این قاعده مستثنا نبوده، اما یک تفاوت‌هایی در مورد او وجود داره. حالا موزه‌ای در برلین اعلام کرده که مدت به نمایش گذاردن این پورتره رو تمدید کرده، چرا که استقبال بازدید کنندگان بالا بوده. هانا کاویانی و تفاوت‌ها.
3: تصویر آنگلا مرکل که با کتی آبی بر تن که دگمه‌های بزرگ دارد، مثل آنچه که در بیشتر سالهای صدر اعظمی پوشید، بر پس زمینه طلایی در موزه بوده در مرکز تاریخی برلین قابل مشاهده است. و حالا استقبال از آن چنان بوده که موزه از تمدید مدت نمایش پورتره به مدت 3 ماه تا 3 ژانویه 2027 خبر داده است. این پورتره اثر جرمی کویراس 28 ساله است، هنرمند جوان متولد فرانسه که در آلمان بزرگ شده است. خودش میگوید هیچ وقت فکر نمی کرده که نقاش پورتره مرکل شود، اما به تشویق یک آشنا که تعدادی از آثار او را پیشتر خریده بود و می دانست خانم مرکل به دنبال نقاشی برای پورتره خود است، او را تشویق کرد که برای صدر اعظم نامه بنویسد. کویراس یک نامه دست نویس به همراه کپی چند اثرش را برای مرکل فرستاد و 3 سال منتظر پاسخ بود. روزنامه گاردین در زمان اولین نمایش پورتره به نقل از این نقاش جوان نوشت که وقتی او بالاخره با صدر اعظم پیشین دیدار کرد، خانم مرکل خیلی به کفش‌های کتانی کویراس اهمیت نداد و حتی نخواست یک اثرش را از نزدیک ببیند. با اینکه این یک فرصت ایدئال بود، اما خود کویراس درباره انجام این پروژه تردید داشته و البته حسش را با این سیاستمدار هم در میان گذاشته بود. خانم مرکل هم به او توصیه کرده برای تصمیم گیری درباره قبول این پروژه عجله نکند و یادآوری کرده که زندگی او پس از اتمام این نقاشی ممکن است بسیار متفاوت شود. تفاوتی که به گزارش رسانه‌های آلمان می‌تواند شامل نفرت پراکنی از سوی سایر نقاشان یا حتی جریان راست افراطی شود. آنگلا مرکل که حالا 72 ساله است، روند کشیده شدن این پورتره را ماجرایی کوچک ما می‌خواند. ساعت‌ها جلسه نقاشی که نقاش و سوژه به گفتگو، گوش کردن به موزیک کلاسیک و البته بعضی اوقات هم به سکوت گذراندند، تا اینکه بالاخره پورتره به سرانجام رسید. تصویری از آنگلا مرکل به صورت ایستاده، کمی تکیده که شاید نشانی از سالها حضور در قدرت باشد، و البته تصمیم به این که به جای استفاده از ژست همیشگی دستهای او که نوک انگشتان به یکدیگر وصل می شوند، یک دست روی میز تکیه داده شده است. یکی از نکات مهم درباره این پورتره که بعد از نمایش در موزه بوده راهی ساختمان صدر اعظم می شود، این است که خانم مرکل خود هزینه این پورتره را داده است. بدین معنی که بعد از نمایش عمومی در کنار تصویر 7 صدر اعظم مرد پیش از خود قرار خواهد گرفت، اما اگر آنگلا مرکل مثلا در صورت به قدرت رسیدن راست افراطی نخواهد پورتره‌اش در ساختمان صدر اعظمی باشد، می تواند آن را از دولت باز پس گیرد.
1: از هانا کاویانی می شنیدیم و تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

سه بعد از ظهر در ایران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید ایران خواهان توافق با آمریکاست. وزیران خارجه ایران و پاکستان در نیویورک دیدار میکنند. و وزارت کشور میگوید به دنبال برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران خواهان توافق با ایالات متحده است. همزمان او در حال بررسی اسرائیلی عملیات نظامی گسترده علیه ایران است. دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با رابرت شرمن خبرنگار شبکه نیوز نیشن گفت ایران همین حالا خواهان توافق است، زیرا به گفته او از نظر مالی و نظامی در حال شکست خوردن است. او افزود تنها در صورتی توافق را بررسی خواهد کرد که آن را توافق درستی بداند. ترامپ یک روز پیشتر نیز با آکسیوس گفته بود به یک تصمیم بزرگ درباره گیری حملات گسترده علیه ایران نزدیک شده است و هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که جنگ آمریکا و ایران وارد هفتمین ماه خود شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان روز شنبه 28 شهریور تلفنی گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد دو طرف در این تماس ضمن رایزنی در مورد آخرین تحولات منطقه توافق کردند. در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار کنند. پاکستان یکی از کشورهایی است که نقش اصلی را به عنوان میانجی میان ایران و آمریکا بازی می‌کند. نشست‌های 81مین دوره مجمع عمومی سازمان ملل از 31 شهریور تا 7 مهر در نیویورک برگزار می‌شود. وزارت خارجه ایران نیز انجام این تماس را تایید کرده و گفته است دو وزیر درباره موضوعات مورد اهتمام دو کشور و آخرین تحولات منطقه رایزنی کردند. وزارت کشور ایران میگوید در حال تهیه لایحه‌ای برای برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در سال 1407 است. علی زینی‌وند معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور گفته کارگروهی با حضور نمایندگانی از مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شده و بررسی‌ها نشان داده است که امکان برگزاری دو انتخابات در یک روز بدون تغییر قانون اساسی وجود دارد. او گفت وزارت کشور پس از نهایی شدن بررسی‌ها لایحه تجمیع انتخابات را به مجلس ارائه خواهد کرد. انتخابات مجلس در شرایط فعلی برای اواخر سال 1406 و انتخابات ریاست جمهوری برای اوایل سال 1407 پیش بینی شده است. انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز که به دلیل جنگ به تعویق افتاد، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی باید حداکثر 2 ماه پس از اعلام پایان جنگ برگزار شود. خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ گزارش داده تحقیقات داخلی پنتاگون نشان می‌دهد اطلاعات نادرست، تصاویر ماهواره‌ای قدیمی و اتکای بیش از حد به یک سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی در حمله آمریکا به مدرسه‌ای در میناب نقش داشته است. در حمله 9 اسفند به مدرسه ابتدایی شجره طیبه بیش از 150 نفر از جمله دست کم 123 کودک کشته شدند. به نوشته بلومبرگ از نظر تلفات کودکان این مرگبارترین خطای هدفگیری ارتش آمریکا در قرن 21 است. بلومبرگ به نقل از مقام‌های مطلع از تحقیقات می‌گوید دو موشک تاماهاک به مدرسه اصابت کرده و شماری از کارکنان پنتاگون ظرف چند ساعت دریافتند آمریکا مسئول حمله بوده است. به گفته این مقام‌ها تحقیقات زنجیره‌ای از ناکامی‌های قابل پیشگیری را آشکار کرده است. وزارت دفاع آمریکا از 9 اسفند 1404 و حادثه حمله به مدرسه ابتدایی دختران در مینا اعلام کرده که مشغول تحقیق است، اما با وجود فشار کنگره هنوز نتیجه تحقیقات خود را منتشر نکرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام حسین پدران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داده است. خبرگزاری میزان میگوید پدران متهم بود اطلاعات طبقه بندی شده درباره مراکز نظامی و موشکی در استان اصفهان را در اختیار موساد قرار داده است. حکم اعدام او پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شد. در گزارش قوه قضاییه به زمان دقیق دستگیری، محل محاکمه و امکان دسترسی آزادانه به وکیل مستقل از سوی متهم اشاره نشده است. و نهاد ناظر بانک که ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت ایران در استانبول را لغو کرده است، اقدامی که همزمان با افزایش فشار اقتصادی آمریکا بر تهران صورت می‌گیرد. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان ها نزارید.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. امروز جمعه 27 شهریور ماه، 5 ربیع الثانی، 18 سپتامبر.
1: باریکالله دیگه
0: همه رو گفتم هیچی نداشتم برات بگم.
1: هیچی نداشتی بون
0: خیلی سلامت کرد
1: خدافز.
0: نرو بمان،
1: نرم بمانم. منم سلام میکنم
0: بمانو پس خدمت
1: بگیم. آره عزیزان، ممنونم که به کافه فردا گوش میکنید. بکری فقط خودت بلدی. عرض کنم که من صدامم که میبینید رفته تو قوری.
0: برای همین دیگه،
1: آره،
0: برای
1: همین دیگه. تو کلا تو هستی دیگه. من بیشتر خیلی صدام در نمیاد، کلا خیلی صدا نمیدم امروز. به هر حال دوباره با یک کافه فردای جمعه ای در خدمت هستی.
0: صدا خوب شده، یه خشه
1: چیزی پیدا چی خسته.
0: بریم سوی تفاهم برطرف
2: کنیم با آرزوی بهترین ها برای دستاندرکاران و مجریان برنامه کافه فردا. میخواستم یه سوالی رو مطرح بکنید و اون این که این آقا مشتبه رهبر جدید نظام، این اصلا چجوری رهبر شد؟ اصلا این کسی از مردم سوال کرد که آیا شما رهبر میخواید نمیخواید؟ این چه معنی داره که یهو یکی رو برم دارن میذارن میگن این رهبره و تمام شده رفت، بهترین رهبر دنیا هست و شما هم هرچی میگه باید گوش کنید. حالا کار ندارم که اصلا نه صداش موجوده نه تصویرش موجوده، اصلا معلوم نیست این زنده است مرده است، ولی آخه من نمیفهمم. یعنی اینقدر باید مردم هیچ کاره باشن در اداره کشور که اصلا نه نظر مردم میپرسند نه انتخاباتی چیزی، همینجوری واسه خودشون یکی براشون اونجا علم کردن آره این رهبر نظامو. آخه این کی هستند؟

0: آره دیگه، این جوانت جواب تلفن دوستمونم بود دیگه. بله. سوء تفاهمه آقا،
1: سوء تفاهمه. و واقعا ما نمیدونیم که تو این روزا ماییم که دوچار سوء تفاهم شدیم یا نظام، چون الان چند وقته که ما دیگه با این واقعیت که رهبر نظام مفقوده و دیگه هیچ وقت موجود نخواهد شد داریم کنار میایم.
0: بله، حالا ما که مظهر شک و تردید و دودلی هستیم با این مسئله کنار اومدیم، ولی الان چند وقت خود نظام دوچار سوء تفاهم شده که نکنه بد باشه که رهبرمون مفقوده، نکنه یه وقت خدای نکرده مردم بگن بابا آخه این چه مسخره بازی را انداختی.
1: بله، در همین راستا این عجق بجقایی که تو این تجمعات بودن کم بود، حالا دیگه استاد بزرگ تنزیات نظام پروفسور رائفی پور هم به میادین برگشته و داره رفع سوء تفاهم میکنه واسمون.
2: احبر عزیزمون، اینو خبر دارم، دارم بهتون میگم، کامل همه چی رو داره رصد میکنه، تا دیتیل، تا جزئیات، که مثلا فلان برنامه تلویزیونی خوب است، این چی تو شبکه‌های اجتماعی این اتفاق افتاده، نمیدونم چی، همه چی رو خبر دارن، دارن پیش میبرن. و خب خیلی از برخی از آقایون، خب خیلی از ما اینطور فکر می‌کردیم، من برخی از اون تصورش این بود که حالا مثلا شاید ایشون به خاطر مسائل امنیتی یه خورده فیزیکی دورتر است، مثلا فاصله دارد، مثلا میتونن حتی یکی از مسئولین که در واقع هم چند روز پیش به من میگفت، میگفت حتی برخی از پاسخ‌هایی که ما داریم میگیریم، دقت کن، از زمان رهبر شهید سریع‌تره. این ساعتایی بود، پاسخ‌هایی بود که ما به ساعت گرفتیم.
0: دقت کن،
1: ببین گفت برنامه تلویزیونی رو میدونه کدوم بهتر، چی نگاه میکنه به نظرت؟ خوشش شبکه افق میبینه.
0: آره حتما با همون
1: نجم الدین شریعتی میبینه. میساقی میبینه.
0: آیا فوتبال مثلا میبینه؟
1: میساقی فکر کنم اش نمیساقی.
0: آره بابا. میگه آب و این حرفا. ولی به هر حال یکم دیگه پیش بره میرسیم به اونجا که میگن این ماییم که مفقودیم، مشتاقی که سر جاش نشسته داره رهبریشو میکنه، این ماییم که فقط بخشی از زمان باقی مونده و رومون نمیشه بیام خودمون رو نشون بدیم. رهبر که ماشاءالله آه چهار ستون بدن سالم تیراحت دیو
1: ما همه گم شدیم و این مشتباست که پیداست. حالا این از رائفی پور ظاهرا احساس شد که رائفی پور نتونست که این لپ مطلب همچین بکشه، اینی که از یه جناح دیگه بله کمک رسید، استاد خوشچیزم با ماموریتی مشابه به مسئله ورود کرد.
3: این که آقا میبینه ها، فکر نکنید ها، میادین رصد داره، یعنی براش میبرن میبینه و بسیار برای همینه توی پیام‌هاش هی میگه ملت محبوس، اینجوری نیست بکنی، اگه یکی شنید میبینه رصد داره، میدونم که بهت میگم.
0: بله، نشستی تو خونه تو ایکس تو اینستا مینویسی مشتبا بی بی بی بینه آقا داره میبینه رصد داره، رعایت کن عزیز، صدام داره میره. اون بنده خدا بالاخره هر جا هست تنها و غریبه، حالا نمیدونیم زیر زمینه تو کوه قار نشینه، ولی هر جا هست چی آیتا با
1: میبینه رصد داره. البته ما خودمون اینجا به طور رسمی از مشتبه جون درخواست کردیم که بیاد عضو این کانال تلگراممون بشه، بله، بهمون پیام بده تا پخش کنیم، ولی هنوز نتیجه نداد.
0: مهتی میگم شاید دلیلش این باشه که ما رادیوییم.
1: یعنی چی؟
0: چون میگه ایشون میبینه رصد داره، نمیگه میشنوه. میخوای یه کاری کنیم یه چیزی نشونش بدیم شاید جواب داد دیگه. نمیدونم
1: والله، من میترسم نشون بدیم سوء تفاهم بشه.
0: به هر حال من که آمادگی خودم رو اعلام میکنم. بفهم
1: دوستان، ما اینجا باید یه اعترافی بکنیم چون دیگه به سطوح آمدیم.
0: آره واقعا ما دیگه کم آوردیم، چون هر چی از این تجمعات شبانه سوء تفاهم میکشیم بیرون، بازم لامصبای برگاسی رو میکنن که آدم فکش همچین میفته.
1: یعنی تنها چیزی که فکر نمی‌کنیم از این تجمعات ارزش سر در بیاره مراسم رونمایی از آیفون 18 بود که اونم اخیراً آنلاک شد.
4: آیفون 18 اومد.
0: بله، ما فکر میکردیم دیگه ته تأثیر فرهنگمون حتی آمریکایی در بین اینا اینه که مثلا تو قم ایونت رونمایی از آیفون برگزار کنن، ولی اینو دیگه خداییش باورم نمیشد. اما خب دیگه خودتون خواستید، بس
1: یکی نیست به اینا بگه خب حداقل صبر کنید این رهبرتون از هر سوراخ کس بیاد بیرون، ببینید اصلا چقدرش ازش مونده، اصلا قابل ارائه هست
0: الان پس فردا دوباره یه اعتراضاتی چیزی میشه. خب مردم معترض هم از همین شعاراتون الهام میگیرن، اون واقع بد میشه. جای خاطره سبزی پلو با ماهی و باقالی پلو با گردن و اینا هنوز قاعدتا باید دردناک باشه.
1: بعد ما این همه غذا داریم، این همه گوشی داریم، این همه ابزارالات داریم، مردم معترض دستشون از شما خیلی بازتره. ها ما از خودتون میگیم،
0: مثلا میگن توپ تانک فش بشه خامنه ای خوش چشه.
1: بله نه جلال ول کن، این بازی خطرناکیه.
0: چی بگم آخه، خامنه ای رائفی پوره؟
1: نه دیگه به ولش کن، خواهش میکنم. معترضین خودشون بلدن چون.
0: مثلا چی بگیم؟ بگیم زرش بلو با رون جای سپا تو خونه.
1: خونه ولش کن، ولش کن، بریم به این سو تفاهمم رد
0: چون. نزدیک بگیم
1: دوستان، اخیراً یه سوء تفاهمی از یکی از مجری صدا و سیما تو شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه که میتونیم صداشو بشنویم تا بعد خدمتتون برسیم.
0: بله بله، ایشون توی این ویدیو یه تبلت دستشه که توش یه ویدیویی رو پخش میکنه و بعدم حرفایی میزنه که خب حالا هستیم در خدمتشون.
5: من براتون بگم کدوم
6: حاجی رفتیم بنزین زدیم 10 لیتر 100,000 تومان، یادش بخیر سال 57
5: و 100,000 تومانش رو خمینی و زنش رو حالا اینجا چون بی احترامی میکنه میگه سال 57 بچه مطالعه شده پنج خمینی و زنش و طرفدارش رو میشه فلان کرد که بچه نظر آباده، اسمش هم پیجش امیر آرمان ربیعیه ولی اسم اصلیش امیر حسین یعقوبیه، متولد 85. حالا با مشخصاتش بمونه، من به دست برادرتون فرستادم آرمان ربیع و سرچ بفرمایید، پیجش که مسدود شد تابع قوانین جمهوری اسلامی، خودشم بازداشت شد، الانم به غلط کردم افتاده ولی دیگه دیره، میره یه گوشمالی بشه، یه درس عبرتی بشه برای تمام هم فکراش که به امام خمینی کبیر، به همسر ایشون و مردم انقلابی دهه 57 جسارت چه خیلی جسور بود.
1: بله خب البته ما سرچ فرمودیم ولی همچین صفحه‌ای وجود نداشت. حالا اصلا فرض رو بر این میگیریم که این موجود مجریه لات کوچه‌های خلوته و در کنار جان گولر بازی در صدا و سیما کار دومش هم آدم فروشیه.
0: شاید هم کار اولش. به هر حال خب خیلی از حرفایی که لایق این برادر آدم فروشه و به ذهن آدم میرسه همچی قابل پخش نیست و ما متاسفانه نمیتونیم قشنگ تا دست حق مطلب رو ادا کنیم.
1: ولی خب با توجه به اینکه ایشون خودش داره با صدای بلند آدم فروش بودن خودش رو با افتخار اعلام میکنه، میخوایم ازش بپرسیم اخوی چند میفروشی؟
0: آره خب مزنه چند اصولا، نفر به نفر میفروشی، دسته به دسته میفروشی، خوب باد حساب میکنن، جنسی حساب میکنن یا نقدی؟
1: تعریفتون چی هست؟ آره چون آدم معمولی یه نرخی داره، دانشجوی روزنامه‌نگار یه نخ، معترضم لابد پرسنتش بیشتره.
0: حتما مشتری دائمی هم تخفیف داره، 10 نفر معرفی کن، نفر 11 مثلا رایگان.
1: فقط یه سوال، وقتی یکی رو میفروشی، یعنی میفروشه اون آقای، شب که میری خونه‌ش یا میری خونه‌ت واقعا با خودت یا خودش میگی که امروز نون حلال بردم سر سفره؟
0: نه بابا، این مرحله رو رد کرده. کسی که با افتخار میاد جلوی دورو میگه آدم فروشم، دیگه مشکلش این نیست که نمیفهمه کارش چیه، مشکلش اینه که دقیقاً میفهمه و بهش افتخارم داره میکنه.
1: یعنی آدم فروشی از فحش تبدیل کرده به عنوان شغل.
0: آره آره دقیقاً، فقط مونده زیر اسمش بنویسن مجری، کارشناس رسانه و فعال حوزه فروش انسان.
1: به هر حال بیشتر مواظبت کن اخوی، چون دیگه توی این دور زمونه دست آدم فروش ها بدجوری رو شده. مواظب.

0: درود بر تو.
1: درود بر شما آقای فرید خان.
0: به بچه هوایی.
1: بله چه هوای خوری.
0: چه هوایی بله.
1: هر دفعه ما یه هواشناسی میدیم.
0: بله.
1: اعلام وضعیت هوا میکنیم.
0: چطوریه امروز هوا؟
1: هوا اینجا که خنکه، حالا دیگه جای دیگر نمیدونم.
0: بله هوا واقعا خنکه، بین 11 تا 20 درجه، ولی هنوز اونطوری بارونی نیست به عنوان جمعه آخر سپتامبر و اینا جا داره. بله
1: تهران هوا چجوریه؟
0: تهران حالا اینو برات بگم، یه بار من مثلا چند سال پیش،
1: بله
0: 10-15 سال پیش، اون موقع دوران تحصیلم بود، ایتالیا بودم، بعد پاشدم رفتم ایران یه سری به خانواده و اینا بزنم.
1: بله
0: بعد اون موقع آژانس بود، هنوز اسنپ اینا نبود. خلاصه این آقای آژانسی اومد و منو می‌خواست ببره یه جایی، ازم پرسید که چقدر هوا گرم است امروز، اینجوری شده هوا فلان اصفهان. منم گفتم که آره هوا گرم، وایسو چک کنم ببینم چه جوریه. خلاصه من این اپ رو درآوردم و گفتم آقا امروز هوا به 40-41 هم میرسه. بعد یارو گفت اوه اوه اوه چه هوایی شده. بعد منم گفتم که ببین الان مثلا اصفهان اینجوریه، تهران اینجوریه، من حالا شهرهایی که توی گوشیم داشتم گفتم استانبول هم هوا اینجوریه، بعد مثلا تورین هواش اینجوریه، مثلا آمریکا مثلا این شکلیه. بعد بهم نگاه کرد و گفت شما تو هواشناسی کار میکنی؟
1: آخه
0: نه بابا، من فقط دوست دارم راجع به هوا صحبت بکنم.
1: صحبت کنی
0: خلاصه که بله
1: خدمت تو عرض کنم که
0: بریم سراغ
1: کارکاسبی
0: تکنولوژی. یه چیزی از هفته پیش، یه تغییر جالبی، تغییر که یعنی یک دیولپمنتی راجبه چیزایی که هفته پیش صحبت کردیم، اومد اپل اون گوشی بله رو معرفی بله. کرد و
1: دو.
0: سامسونگ فروشش رفت بالا.
1: اه
0: خوشحال شدی
1: یه دیگه جلو من نبود دیگه.
0: حالا چرا؟ میگن که توی کره بعد از اینکه حالا آیفون رو دیدن چه شکلیه اینا، 10% فروش اون یکی چه گوشیه که تو گفتی دوستش داری؟
1: فولد 8.
0: آفرین. اون رفته بالا به خاطر اینکه یه سری ها منتظر بودن ببینن آیفون چی میزنه که تصمیم بگیرن که مثلا گوشیه رو بخرن یا نه. بعد رفتن همون چیزا سامسونگ
1: گرفت.
0: حالا هم ارزونتره، یعنی توی بازار کره حدود 1550 دلاره. خب آیفون 2 بیشتر دیگه، مثلا 2000 خورده دلار میشه تقریبا. و بعد ضخامت و وزنش هم هست دیگه، یعنی
1: ضخامت کمتر وزنه.
0: بله بله بله بله. دیگه کسی هم که میخواد گوشی رو بخره مثلا میگه که خب این حال وایسم یه ما دیگه این بیاد ببینم چه جوریه دیگه، میگه که هم ارزونتره هم نازکتره، بذار بریم اینو بخریم. کره ای هم هست دیگه، تصمیمای چیزام داشتن میگه بریم گوشی کره ای بخریم.
1: ولی فروش، یعنی پیش فروش و رزرو آیفون مکس اون بهتره،
0: پرو مکس
1: 18 خیلی به خصوص تو چین عجیب غریب بود.
0: آره خیلی ازش استفاده.
1: 7 میلیون فقط رفتن رزرو کردن که
0: خیلی گویا به عکاسی علاقه دارن.
1: آره
0: آره
1: برخلاف تصور شاید پرو مکس 18 فروش بیشتری داشته باشه از تا شو.
0: آره یه چیز دیگه هم که حالا من می‌دیدم دارن ازش امتحان میکنن، تست میکنن، این جایی هست که مثلا داری سینماتیک فیلم برداری میکنی و حالا تو رو میخواد توی فوکسش داشته باشه. توی این نسخه هایی که حالا مثلا توی گوشی منه، نسخه های قدیمی تر، این تو وقتی که داری تکون میخوری مثلا از کادر خارج میشی و برمیگردی، این قاطی میکنه، یعنی اون قفلی که روی تو زده مثلا میره. توی این سیستم جدیدش میری برمیگردی یادش هست تو همونی، یعنی یکم باهوش شده میفهمه که خب از کادر خارج شد، یه رفتی پشت یه آدم دیگه میای ازش رد میشی، همچنان نگه میداره فوکس روی تو. و این خیلی برام جالب بود. حالا توی آپدیت جدید iOS 27 که منم امروز نصبش کردم، داشتم باش بازی میکردم، این تغییراتی که توی ادیت تصویر هست و میتونی مثلا تصویر رو ویرایشش بکنی، چیزای جالبی با AI اومده، میتونی زاویه دوربین رو عوض کنی، اینا چیز بامزه‌ای.
1: یه چیزی که برای کلن این گوشی های تاشوی مدل فولد دارن این جدیده، حالا چه اپلش چه سامسونگش، بزرگ بودنشه. یعنی اینکه یه همچون حجمی، اگه یه قابی هم بندازی روش، یه همچون حجمی داخل
0: آره،
1: جیب بخاری
0: آره.
1: بذاری و
0: یکم
1: حمل کنی، یه چیز
0: بگه کیفی براش بخری
1: آره.
0: چیز داشته باش،
1: یه مدت که گوشی های موبایل داشتش همینجوری سرعت میگرفتش، تغییر و تحولاتشون هی به سمت کوچیک شدن رفت.
0: آره.
1: و هرچی کوچیک تر بود لاکچری تر بود.
0: الان اونوری شده
1: دیگه. الان دیگه هی دوباره شده بزرگ و بزرگ.
0: الان
1: بزرگ.
0: گفتی کیف، یاد چیز افتادم، یاد
1: خودت گفتی کیف.
0: نه دیگه تو قبلش گفتی. نه نه. من گفتم صدا تو سرم داره میچرخ. اون کیفا بود میزدم به کمربند،
1: موبایل میذاشتن، موبایل میذاشتن عالیه.
0: آره الان احتمالاً یه چیز بزرگی میاد.
1: بزرگی میاد.
0: آره
1: بزنی. بله
0: بله حواسش
1: خب. این شرکت های هوش مصنوعی و اینا.
0: آره شرکت های هوش مصنوعی هم هفته پیش شروعش این شد که مدیر عامل انتروپیک اومد آقا بیاین با هم دیگه هماهنگ بکنیم، انقدر دیگه افسر گسیخته چیز نکنیم، پیشرفت نکنه این مدل ها. و بعدش هم سم آلتمن و ایلان ماسک اومدن گفتن که آره خب شاید فکر بدی نباشه. اما از اون طرف متا و انویدیا گفتن که نه چه کاریه، مثلا میشه همزمان هم یه سری قوانین گذاشت براش همین که پیشرفت بکنیم و اینا. بعد یه نکته دیگه هم هست که مثلا اوپن ای آی خودش از لحاظ قوانینی داره میره بررسی بکنه ببینه اصلا شرکت های رقیب این اجازه رو دارن که بیایم به هم دیگه بگیم که مثلا انحصاری پیشرفت بکنیم یا نکنیم، همچین چیزی ممکن هست یا نه. اصلا کلن این داستان هوش مصنوعی انقدر همه چیزش جدیده، حتی برای قانون گذاشتن و نذاشتنش هم دیگه یه سری بحث و جدل و اتفاق میفته. اوپن ای آی خودش یه کار دیگه هم کرده به تازگی، اومده گفته که یه چارچوبی گذاشته برای گزارش‌های عمومی رفتارهای غیر منتظره یا ناسازگار. چیه؟ به خاطر اینکه الان تازگی ها چت جی پی تی اینو ایجنت هم میشن و یه سری کارا رو میتونه بگی خودشون انجام بدن، یه کارهای عجیبی کرده دیگه، مثلا یه عکسی رو بدون اجازه آپلود کرده، کار این شکلی کرده و این اومده گفته که بیاین گزارش بدید، اگر همچین چیزایی میبینید گزارش بدید که ما اینو جمعش کنیم. یعنی خودشون هم دیگه کمک میخوان از در حقیقت کاربرا که بیان و کمکشون بکنن این داستانه جورایی جمعش بکنن.
1: بله بسیارم سپاسگزارم.
0: یه چیزی هم میخوام بگم بهت.
1: بفرم.
0: خیلی تکنولوژیک ولی هیچ ربطی به این چیزا نداره. این چراغا رو میبینی بالا سرمون؟
1: بله.
0: این چراغا رو تازگی دارن یه سری موادی درست میکنن با استفاده از قارچ. بله.
1: چرا؟
0: برای اینکه دیگه از پلاستیک و اینا استفاده نکنن، مثلا یه برای طراحی های داخلی به جای چیزایی که حالا مثلا پلاستیکی و اینا، با یه سری در حقیقت بهش میگن میسیلیوم قارچ و این چیزای گیاهی استفاده میکنن.
1: قابل خوردن یعنی؟
0: نه دیگه قابل خوردن صرفاً. آره صرفاً دیگه به جای مواد مصنوعی پلاستیکی.
1: دیدنی ها رو یادت دهشه؟
0: بله من شبیه برنامه دیدنی ها.
1: نه یه بخشی داشتش که یکی از چیزای مثلا جالبش اون موقع این بود که میرفت سراغ یه سری آدم که لامپ میخوردن، مهتابی میخوردن. خچ بعد اینو ما به عنوان یک چیز شگفت‌انگیز تماشا می‌کرد.
0: الان اگه بخوان بخورن دیگه قارچ می‌خورن. بله. کلاً استفاده از مواد طبیعی توی طراحی‌های این شکلی داره پیشرفت می‌کنه. خوب، خبر خوبیه. گفتم
1: بله.
0: اینا بهتون بگم.
1: بسیاری سپاسگزار.
0: این آخرین بار من توی تابستون اومدم چه شما؟
1: شما
0: بعد از 27 شهریور دیگه.
1: بله. تابستون کوتاه بود.
0: خدا نگهدار.
1: تابستون کوتاه.

0: بله
1: بله دوستان، یک آمار. صداتون چطوره سعیدی؟
0: صدام خسته است، داره میره
1: عزیزم. دوستان یک آمار خیلی وحشتناکی اومده و پلیس راهور گفته که فقط در همین شهریور ماه امسال که هنوزم تموم نشده و توش هستیم، 1609 نفر در تصادفات رانندگی جاده‌های برون شهری کشته شدن، یعنی روزی بیش از 50 نفر.
2: بله 1609 نفر در کمتر از یک ماه، یعنی بخوایم مقایسه کنیم کل جنگ 12 روزه بود طبق آمار رسمی خود جمهوری اسلامی اون 1602 نفر کشته داشت.
1: یعنی این که ما برای این که به اندازه یه جنگ 12 روز آدم از دست بدیم، اصلا و ابدا لازم نیست کسی به همون حمله کنه.
2: بله البته من گفتم 1062 نفر اسلام کنم و به هر حال کافیه که مردم سوار ماشین بشن برن مسافرت. و تازه این فقط آمار کشته های جاده های برون شهریه.
1: بله حالا 18 مرداد همین امسال، یعنی تقریبا یه ماه و نیم قبل، رئیس پزشک قانونی هم از سه ماهه اول سال 405 یه آمار ترسناکتر داد و اینو مقایسه کرد با سه ماهه اول سال 404.
3: متوفیات تصادفات در این سه ماهه در 405 4967 مورد، در 404 سه ماهه 4857. بنابراین 2.3% ما رشد داشتیم در متوفیات ناشی از تصادفات. مصدومین تصادفات در سه ماهه 405 104776 مورد، که در مدت مشابه 404 95141، که خب متاسفانه 10.2% ما رشد مربوط به مصدومین ناشی از تصادفات رو داشتیم.
2: بله خب تو هرچی که پس رفت داشتیم و پایین رفتیم، ولی تو تصادفات و کشته ها و مصدومین تصادفات دیگه داریم به قله میرسیم.
1: یعنی توی مملکت واسه مردن موشک لازم نیست، F-35 لازم نیست، بمب سنگرشکن نمیخواد، یه پراید، یه جاده داغون، دو متر گارد ریل قایب و یه راننده خسته و شاید هم یه راننده لایکش. بفرمایی جنگ تو جاده هاست.
2: تازه خودشون میگن توی کل سال گذشته هم طبق آمار پزشکی قانونی 19540 نفر توی تصادفات رانندگی کشته شدن،
1: یعنی تقریبا 18 تا جنگ 12 روزه در یک سال.
2: بعد کشته های جنگ 40 روزه شون چقدر بود؟
1: پزشکی قانونی تعداد کشته های اون جنگ و 3519 نفر اعلام
2: بله
1: کرد.
2: بله و باز برای مقایسه این یعنی تلفات جاده یک سال 5.5 برابر جنگ 40 روزه است.
1: و اینجاست که آدم مفهوم امنیت ملی رو یه بار دیگه باید از اول مرور کنه.
2: آره چون ظاهراً امنیت ملی فقط اونجاست که موشک هوا کنی، غنی سازی کنی، سانتریفیوژ بچرخونی و هی بگی برای امنیت مردمه.
1: ولی اینکه مردم صبح سوار ماشین بشن و ندونن که سالم برمیگردن یا نه، یه جورایی از تعریف امنیت جا مونده.
2: انگار اگه 50 نفر توی یه روز با بمب کشته بشن اسمش میشه فاجعه ملی، ولی اگه همون 50 نفر آروم آروم روی آسفالت جاده بمیرن، نتیجهش میشه هموطنان عزیز سرعت مطمئنه را رعایت فرمایید.
1: البته که رانندگی بد و تخلف راننده هم بخشی از ماجراست.
2: اون که بله 100%، ولی دیگه بعد از سالها نمیشه همه چی رو انداخت گردن راننده ها. ماشینای ناامن، جاده های ناامن، نقاط حادثه خیز، ناوگان فرسوده، انحصار و رانت در صنعت خودرو، اینا رو هم بالاخره یه کسی ساخته دیگه، یا اینا هم نکنه کار مردمه.
1: بله و بحث اولویت بودجه این وسط مهمه، چون واسه موشک و پهپاد و اتم متم امنیت ملی چک سفید امضاست، پول هر چقدر لازم باشه یه جوری پیدا میشه.
2: ولی تا میرسیم به جاده و ماشین و جون آدمی زاد که هر روز داره میره زیر کامیون، ناگهان همه یادشون میفته که متاسفانه کم بوده بودجه داریم.
1: بله جالب این که توی بودجه 1405 مثلا برای سازمان راهداری فقط حدود 31000 میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد شده.
2: خب این 31000 میلیارد تومان، این در حالیه که فقط ردیف های تقویت بنیه دفاعی و طرحهای خاص نظامی و امنیتی تو همین بودجه شده چند صد هزار میلیارد تومان.
1: به هر حال از دست ما کاری بر نمیاد جز اینکه از شمایی که الان دارید صدای ما رو تو جاده ها میشنوید بخوایم که سر جدتون مواظب باشید.
2: شما هم که تو جاده نیستید دمتون گرم، چه کاری هستن سر جاتون بشینید و صف پایه مب رو بچسبید که اون بیرون اصلا هم نیست. میرسه باز شب

0: درود بچه های کافه فردا، با برنامه خیلی قشنگتون در مورد زن زندگی آزادی. زمان زن زندگی آزادی من خیلی رادیو فردا گوش میدادم، همیشه روشن بود رادیو فردا و سه تا آهنگ خیلی پخش میشد. یکی آهنگ دوباره بود که شهراغ داشلو، گوگوش، لیلا فروهر، سوگن، دریا دادور خونده بودن با هم دیگه. یه آهنگی بود از ابی و ناصر رزازی و شاهین نجفی که کردی خونده بودن، جنجیان آزادی، و همینطور آهنگ روز سریتو از مهدی یرایی. و برنامه که این هفته داشتیم و با شهرام در مورد موزیک های زمان زن زندگی آزادی صحبت کردن، این سه تا موزیک رو یادش رفت بگه شهرام، گفتم یادآوری کنم. اون زمانم خیلی پخش میشد از رادیو فردا.
1: بله، ممنون از تماستون. خب اگه یادتون باشه در اون دوران واقعا یکی از ویژگی‌های زن زندگی آزادی این بود که تولیدات موسیقایش خیلی زیاد بود، یعنی اصلا هیچ مجموعه‌ای نمیتونه ادعا کنه که در مثلا یه آیتم 7-8 دقیقه‌ای کل موسیقی‌هایی که تو اون دوران پخش شده و ساخته شده رو پوشش میده. اون برنامه‌ای هم که شهرام ساخته بود طبیعتاً خب یک بخشی از حالا پرسر و صداترین یا حالا به هر حال معتبرترین کارهایی که تو اون دوره ساخته شده بود و پوشش میداد. حتماً یه عالمه کار دیگه هم هست که خیلی هم کارهای باحالی.
2: آره، خلاصه یادش نرفته بود، گنجایشش نبود که اینو بپردازه.
1: به یه چند تا برنامه میرفتیم کلا.
2: بله، البته الان شهرام میخواد بره سراغ یک آهنگساز و تنظیم کننده بسیار خاطره ساز، آقای واروژان، که دیروز سالگرد درگذشتش بود.
3: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
4: در حافظه شنیداری ایرانیان اسمایی هستند که هر وقت به یادشون میافتیم قلبمون آروم میگیره، اما پشت اون آرامش قصه انسان‌های پر از آمال، تلاش، شور و گاهی غم. یکی از اون اسما واروژانیه که زندگیش کوتاه بود اما موسیقیش جاودان. واروژ هاخباندیان با نام هنری واروژان در آذر ماه سال 1315 در قزوین به دنیا اومد. او تحصیل موسیقی رو در تهران آغاز کرد زیر نظر استادانی چون روبن گریگوریان و لودویگ بازیل. واروژان اونقدر در حرفش سری رشد کرد که خیلی زود به یکی از ارکان پیشروی موسیقی پاپ ایران بدل شد. در دهه 50 خورشیدی او با تنظیم‌ها و آهنگسازی برای خوانندگان بزرگ اون زمان موسیقی خلق کرد که ایران به شنیدنش نیاز داشت. نام‌های سرشناسی مثل گوگوش، داریوش، ابی و فرهاد همه در اون ایام با واروژان کار کردند. او همچنین برای 25 فیلم سینمایی موسیقی ساخت و ترانه‌های ماندگاری را تنظیم کرد. ترانه‌هایی که حتی امروز هم در دل بسیاری از ما زنده

پل در حقیقت همون میانباریه که واروژان در عرصه موزیک بین سنت و مدرنیته ساخت. موسیقی او ترکیبی بود از سازبندی‌های کلاسیک، تنظیم نو و ملودی‌هایی که دل شنونده رو می‌لرزوند و بعد آروم می‌کرد. واروژان که خیلی‌ها او رو پدر موزیک نوین ایران می‌نامند، نشان داد موسیقی پاپ با رواج در جامعه میتونه اصالت و کیفیت رو از دست نده. در حقیقت به باور کارشناسان این تنظیم‌های واروژان بود که ترانه‌های زیبای ترانه‌سرایان مطرح پیش از انقلاب رو بر فراز نوت‌های موسیقی سوار کرد و در عین حال ظرفیت‌های ناشناخته صدای خوانندگان مطرح اون دوران رو کشف کرد و اونها رو تبدیل به خاطره کرد. اگر امروز ترانه‌ای رو گوش میدیم و بغضمون میگیره یا چشمانمون خیس میشه یا به یاد روزهای دور میافتیم، شاید گوشه‌ای از اون وامدار واروژان باشه.

واروژان مجموعاً آهنگسازی یا تنظیم بیش از 100 ترانه مختلف رو بر عهده داشته که بعضی از اونها به عنوان آهنگ‌های تأثیرگذار تاریخ موسیقی پاپ ایران شناخته میشن. آهنگ‌هایی مثل حرف، باور کن، شب شیشه‌ای، خوابم یا بیدارم، گهواره، فصل تازه، همسفر، وقتشه، ماه پیشونی و دریایی با صدای گوگوش، برادر جان، عشق من عاشقم باش و بوی گندم با صدای داریوش، شب زده، پوست شیر و کندو به خوانندگی ابی، هفته خاکستری با صدای فرهاد و شام آخر با صدای ستار از جمله این ترانه‌ها.

در شهریور 1356 واروژان در اوج درخشش و وقتی که برای ساخت موسیقی فیلم برفراز آسمان ها مشغول بود، دچار سکته قلبی شد و در اوج ناباوری دنیای ما رو ترک کرد. مرگ زود هنگام او در حالی که فقط 40 سال داشت، ضربه بزرگ بر پیکر تاریخ موسیقی نوین ایران بود و مطمئنیم که اگر قلب بیمارش بیش از این یاری می‌کرد، چند ده اثر درخشان و ماندنی دیگه در گنجینه آثار موسیقی ایرانی از او به یادگار بر جای می‌موند.

0: داشتم برنامه چند روز پیش دارم گوش میدم، یه خانومی براتون پیغام گذاشته بود در مورد یکی از این سریالایی که آقا مهدی معرفی کرده بود، که بعد میگفت اون خانم میگفتش که به یکی از دوستاش معرفی کرده که بعد اون دوست خوشش نیومده و تا یه هفته اذیت میکرده این خانم شنونده رو. منم همچین تجربه دارم از دست این آقا مهدی با این فیلم‌ها و سریالایی که معرفی میکنه. چند وقت پیشا یه فیلمی رو اسمش یادم نمیاد معرفی کرده بود. منو بچه‌هام، دو تا پسر دارم، بعضی وقتا جمعه‌ها میشینیم با هم دیگه فیلم نگاه میکنیم، نوبت یکی فیلمو انتخاب میکنه که هیچ وقت خدا بخواد نوبت من نیست، همیشه نوبت یکی از ایناست. چند وقت پیش، چند ماه پیش تولدم بود دیگه، اینا لطف کردن که من انتخاب کنم، یعنی نوبت دادن به من. منم گفتم این فیلمی که آقا مهدی اینقدر تعریف کرده و بالا پایینش کرده اونو ببینی. هیچ، ما اینو گذاشتیم دیگه. تا وسط های فیلم خود من داشت خوابم میخورد، بچه هم که این چیپس و چوسفیل و این چیزها رو که خوردن ببخشین کاسه ها رو گذاشتن کنار، فکر کنم زیر لبشون یه فوشی به من دادن، بلندشون من رفتن و یکیشون برگشت گفتش که به خاطر همینه که ما نمیذاریم تو فیلم انتخاب کنی، این دفعه اول و آخرت بود، دستون درد نکنه و همیشه شاد و سالم باشین، ما رو که شاد میکنین.
1: بله، دست شما درد نکنه. عرضم به حضورتون که دو تا نکته اینجا وجود داره. یکی این که شب تولدتون بوده، شما داشتون اون فیلمو می‌دیدین، به هر حال زحمت کشیده بودین، کیکی درست کن، شامی درست کن، نمی‌دونم اینا، خسته شده بودین. دیگه خستگیتون رو یادن فیلم نندازین، هر فیلمی می‌ذاشتین شما اون شب خوابتون می‌برد. اما بچه‌ها اونام از سوء استفاده کردن از این وضعیت. شما یه شب بهتون اجازه داده بودن که فیلم انتخاب کنین، اون شب باور کنین هر فیلمی میذاشتین این بچه‌ها وسطش ول می‌کردن می‌رفتن، به خاطر اینکه می‌خواستن بگن فیلمی که شما انتخاب می‌کنین فیلم کسل کننده‌ایه. اینا رو دقت کنین خانم، و فیلم‌هایی که ما پیشنهاد می‌کنیم و همیشه ببینید. الانم حالا که اینطور شد، من فیلم و سریال براتون پیشنهاد نمی کنم، همون جلال بره براتون پیشنهاد بکنم، ببینم چی پیشنهاد میکنه.
2: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. مهمون داریم. چه مهمونی! ایدیا جزائری اومده، مدیر کل جهان عرب مدیر کل جهان عرب در رادیو فردا و کافه فردا. خوش اومدی ایلیا. اهلا و سهلا، باید اینجوری بگم. آره
3: حالا اینقدر غلیظم نمیگم.
2: اهلا،
3: نه اهلا و سهلا،
2: راست میگی. من آدم، ما عربی میخوام صحبت کنیم،
3: مثلا ادش رو روی چیز
2: نه یاری. اهلا و سهلا هم بری شو.
3: آره دیگه، شو حتی خودشون مثلا بعضی حروفو به ما میگن که
2: آره هی جیمی رو باید اینجوری اهلا مثلا
3: هی جیمی، ولی مثلا کاف و مثلا
2: کازم.
3: آره یادم، شما شاکر ویچر
2: خیلی هم حالا عربی نیست، قضیه اسرائیلیه و میخوایم در مورد یکی از پربیننده های نتفلیکس صحبت کنیم به اسم سریال فاودا، سریالی که از سال 2015 پخش شروع شده و الان 5 فصلش اومده بیرون و الان فصل 5مشه که داره پخش میشه و جزو میگم پربیننده های نتفلیکسه. کلن زمینه هاشو، اصلا این داستان از کجا میاد، خیلی سریال جذاب و خوش ریتمی، علی رغم که به نظرم به لحاظ ساختاری و مسائل هنری خیلی کم ادعاست، از اون ور افتاده کم ادعاست، ولی واقعا جذابه و آدم دلش بخواد بشینه، یعنی تمامشو به قول خارجی بینج واچینگ کنه، یعنی یه تیک ببینه. اول

0: بعد از تأسیس اسرائیل، سازمان امنیت داخلی اسرائیل شین بت یک واحدی رو با همین عنوان تأسیس کرد به طور رسمی و اونها رو برای کسب اطلاعات فقط میفرستاد در داخل جامعه فلسطینی های عرب. اما بعد از اون در دهه 80 وقتی که اهد باراک فرمانده ارتش اسرائیل بود، این نگاه رو در ارتش هم تشکیل داد و اون داستانی که ما میبینیم الان در سریال فودا مربوط به یگانی هست که در ارتش هست، به خاطر همین عملیات انجام میده. تو این یگان آدمایی که انتخاب میشن باید به لحاظ ظاهری شبیه فلسطینی ها باشن، شرقی باشن، به طور عربی یاد بگیرن لهجه های مختلف فلسطینی رو، قدرت آموزش سعی داشته باشن و قدرت استفاده از سلاح به طور خیلی قوی. مدت زمان آموزش اونها 12 تا 15 ماه هست و مدت زمانی که میتونن در این یگان باشن تا 45 سالگی است. بعد از اون باید برن، چون
1: یعنی بازنشسته میشن مثلا.
0: ممکن است به لحاظ مثلا ذهنی دیگه اون عمل کرده سریع نظامی نداشته باشن.
1: چون فعالیتی که میکنن خیلی های ریسکه و خیلی عملیات های پرفشاره که واقعا خطرناک هم هست دیگه. یعنی حالا جنگ دیگه،
0: جنگ چون با مال دشمن
1: نفوذ میکنن در دل
0: میکنی و باید نشون بدی از اونایی تو سالهای اخیر چند عملیات واقعی ویدیوهاش در اومد که میرفتن در جای بیمارستانی آدم رو بایی میکردن، بعضی از فلسطین رو میبردن دستگیر میکردن. خب اینا هر کار هم نگان هست. فاودا داستانهای مرتبط با این نگان هست که در 5 فصل مختلف در زمینه های مختلف،
1: برهه های مختلف این نبردی که همیشه بوده بین اسرائیل و فلسطینی ها و این حرف ها. و خب صحبت کردیم که واقعا روایت جذابه و علارغم این که واقعا شاخ و برگ عجیب و غریبی نداره، ولی به راحتی مخاطب رو به خودش میبره. و من داشتم میدیدم که این آقای لیور راز، درست میگم؟
0: لیور راز یکی از نویسنده ها، یعنی دو تا نویسنده داره که یکیشون لیور راز
1: که کاراکتر خودش هم بازیگر نقش اول سریال آره دورون کابیلیو. این خودش هم ظاهرا
0: نامش در سریال دورون
1: کابیلیو که بازیگرش همین لیور رازو دارم میگم، که این به نظر میاد خودش هم سابقه نظامی داره.
0: لیور راز اساسا عراقیه، از یهودای عراق، پدرش از عراق مهاجرت میکنه میره اورشلیم، در اورشلیم خودش به دنیا میاد. بعد از اینکه سربازیش تمام میشه، البته باید بگم که باباش عضو شین بت بوده، عضو سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل بوده، بعد از اینکه سربازیش تمام میشه میره آمریکا و میشه بادیگارد آرنولد. خوش قولیه که میشه بادیگارد آرنولد.
1: ایشون با
0: بله ایشون بادیگارد آرنولد، چون جزء کماندوهای ارتش اسرائیل بود. دوره
1: یعنی آرنولد
0: دوره سربازی
1: دنبال ایشون. چه جالب، خیلی آرنولد گنده تر از اینه.
0: این توی آمریکا تو دوره که با آرنولد بوده با سینما آشنا میشه، کار سینمایی. وقتی برمیگرد اسرائیل وارد سینما میشه و میشه جزو نویسندگان و بازیگران.
1: چه جاده.
0: اما برای خودش یک داستان اتفاق میفته، داستان شخصی. یه دوست دختری داشته که دوست دخترش رو که از این فلسطینی‌ها که با چاقو میفته به جون یهودیا میکشه.
1: یعنی تو یکی از این حمله هایی که
0: یکی از این حمله ها دوست دخترش کشته میشه.
1: میدونیم چه وقت مثلا چه زمانی بوده؟
0: ماجرا قبل از سالهای 2008 و ایناست.
1: اوکی. خب میدونیم که میگم فاودا از 2015 شروع شده پخشش. حالا حداقل
0: قاتل دوست دختر آقای لیور راز که تو زندان بوده حبس ابد میخوره، تو یکی از مبادله های اسرا با حماس آزاد میشه. و با چه کسی؟ اون سرباز اسرائیلی هست که چند سال در اسرائیل تماس بوده، گلعاد شالید.
1: بله
0: اون آزاد میشه. برای همین نام گلعاد شالید اگر دقت کنن کسانی که دیدن سریالو، تو چند فصل چند بار تکرار میشه.
1: اوکی.
0: این تأثیری که اون ماجرا بر آقای لیور راز داشته.
1: چه جالب، چه نکته جالبی گفتی. و اینکه یعنی طرف انگیزه شخصی هم داشته این لیور راز،
0: انگیزه شخصی داشته. فقط
1: حالا به عنوان یه اسرائیلی عرب یا عرب اسرائیلی نمیدونم حالا چه جوریه.
0: اگر توی که از سیزن های قبلی فکر کنم سیزن 3 بود که پدرش عراقی بود.
1: بله
0: در
1: بله.
0: این هم سریال فودا
1: درست، یعنی عملا انگار خودشه. داره نقش خودش رو بازی میکنه. ولی نکته جالب این فصل آخرش که الان در حال پخش تو نتفلیکس و میگم خیلی پرطرفداره اینه که خب به وقایع بعد از هفته اکتبر میپردازه.
0: بله،
1: و
0: همه که توفان
1: حالا نمیخوایم اسپویل کنیم که دوستانی که میبینن مزدش از بین نره براشون، ولی خیلی به خصوص ما ایرانی ها با همه اتفاقاتی که هنوز هم ادامه داره بعد از ماجرای هفته اکتبر میتونیم یه جورای ارتباط برقرار کنیم. و تو خودت از چه جنبه‌ای برات فصل پنجم با فصل‌های قبل متفاوت بود؟
0: همونطور که گفتی در مورد ماجراهای بعد از هفته اکتبر هست. تو خود سریال نمیخوایم اسپویل کنیم، اما خود لیور راز در این سریال حالش بد بوده. با اینجا شروع میشه که به خاطر بقای هفته اکتبر میرفته روان پزشک و روانشناس. میخوام این نکته بگم، بعد از هفته اکتبر من خیلی دنبال این بودم که با آقای لیور راز مصاحبه کنم. تونستم شماره ایجنتشو گیر بیارم و با خودش صحبت کنم.
1: سلام برسوندی.
0: سلام ازش.

0: اون موقع گفت اینقدر حالم بده از بقایا که نمیتونم صحبت کنم. بعد نشون داد تو اینستاگرام که واقعا همیشه که حالش بد بود، حالا چی دید تو اون جامعه نمیدونیم.
1: ولی خب تو سریال نشون میده که توی انفجاری اولا میفته، بعدم که حالا چون نمیخواد اسپویل کنه وارد جزئیات
0: داره اشتباه اسپویل میکنه، بعدم بعد توضیح میدم چی بوده.
1: نه این انفجار شخصی هم بود دیگه، حالا به هر حال اون که یکی از اعضای خانواده یکی از دوستاش
0: انفجار شخصی بود که این برای خیلی از اسرائیلیات تکرار شده بود. ولی خب یه اختلافی هست بین فصل 4 و 5 با سه فصل اول. سه فصل اول ساخته داخلی اسرائیل بود، یعنی تلویزیون داخل اسرائیل اونجا پخش شد و بعد نتفلیکس،
1: یعنی برای مخاطب اسرائیلی بیشتر ساخته شده.
0: برای همین اون سه فصل از همه فصل‌ها جذاب‌تر بودن، چون که خیلی منطقی تر بود حتی داستاناشون. فصل 4 که و فصل 5 که افتادن در فضای هالیوودی، یک مقدار اکشنش رفت بالا و بعضی چیزا که مطرح میشه اصلا منطقی نیست. مثلا فصل 4 میره یک جایی در لبنان، اونو میتونیم اسپویل کنیم چون قدیمی.
1: آره دیگه قدیمیه.
0: یه جایی مثلا این واحد عرب نماها ایست بازرسی میذاره تو بیروت که اونجا همش دوربین حزب الله است. شما چیزی اونجا گذاشتی؟
1: خب آخه تو اونجا رفتی میدونی اینا هست.
0: ما نمیدونیم. تو فصل 1 و 2 نبود اینقدر گافه بلاز تاریخی.
1: درست.
0: یا تو همین فصل آخر که البته در شکل از بازیگرای برجسته فرانسوی هم حضور دارن، مردم برن ببینن قشنگی هم هست، از فصل 4 بهتره، اما به لحاظ تاریخی همین سری گافایی داره. از جمله مثلا وقتی جنگ غزه شروع شد، کسی از فلسطینی‌ها نتونست بره بیرون از غزه، یک دوره ای اونایی که دو تابعیتی بودن رفتن بیرون، اما این داره نشون میده یک سری تونستن برن پناهنده بشن، که البته به خاطر داستان سر این کار کرده.
1: به هر حال ببین در نهایت مستند که داره نمیسازه، چون داره درام میسازه. من دفاع نمیکنم، اون دارم میگم که
0: من اختلاف چیزا فصلا رو میگم. میگم فصلی قبل از اینکه بیافته در کمپانی های جهانی، نتفلیکس یا هر جای دیگه، خیلی به لحاظ داستانی منطقی تر بود.
1: درست.
0: اما همچنان یک خطی رو دنبال میکنه این فعودا که برش تاکید داره میکنه، در این فصل هم بوده، میخواد این رو القا کنه که بعضی تندروی های فلسطینی ها که تبدیل میشه به آدم تندرو قاتل یا هر چیزی به خاطر سیاست های اسرائیله.
1: این نکته جالبیه که درست به هر حال سریال یک تولید اسرائیلیه و یک آدم اسرائیلی داره میسازدش، آدم های اسرائیلی دارن میسازن، و میگم به قول خود اصلا سفست اولش برای داخل اسرائیل، ولی طبیعتاً هم یک افتادگی به سمت اسرائیل داره.
0: پروپاگاندا اینم نمیشه انکار کرد، حتی جایزه بود.
1: ولی از انتقاد کردن از دستگاه های امنیتی داخل، یعنی اینکه اصلا سیستم های امنیتی در نهایت آدما براشون مهم نیستند، خانواده های و حتی ماموره خودشون هم مهم اینه که اون ماموریت انجام بشه.
0: نه حتی ماموره که میگیره خیلیش آدمای مثلا مجرم کیفری
1: هم. بله یعنی این انتقاد رو هم به داخل داره. میگم بازم تاکید میکنیم که حتما به هر حال یک وقتی یک سریالی در اسرائیل ساخته میشه و اسرائیلی‌ها میسازنش به سمت خودشون، ولی خب اینم هست که به خصوص تو همین فصل آخری که الان داره پخش میشه، اپیزود 7 و 8ش اگه اشتباه نکنم اصلا هشدار داره، چون میره تو بطن اتفاقاتی که روز 7 اکتبر اتفاق افتاده و واقعا وحشتناکه. طبیعتا اتفاقات بعدی هم که در غزه افتاد خیلی وحشتناک بود و اصولا
0: حالا یه وقتی
1: به منطقه وحشت خوش اومد.
0: آره یه مقدار مثلا غزه یه بار دیگه رفته بودن، تو فکر کنم سیزن 2 بود که رفته بودن داخل غزه، که اونجا خیلی انتقاد به سیستم امنیت اسرائیل بود که یک بچه‌ای که هیچ کاره بود باعث شدن که تندرو بشه به شکلی از آدمای حماس که آدم رو بایی کنه و این حرفا.
1: بسیار خب، پس دوستانی که دیدن بیان نظرشون هم بگن برای ما در مورد سریال، حتما با هم میتونیم حرف بزنیم بیشتر. و ممنون از ایلیا. به این آقای چی بود؟ آقای لیوراس سلام، ما رو برسون برای
0: سعی میکنم
1: مصاحبه کنم باش و حتما ما یک پخش خیلی اختصاصی در کافه فردا خواهیم داشت. دمت گرم ایلیا، به کاظم هم سلام برسون.
2: ليه؟ ولك هذا فار، انت اكثر واحد تعرف شو يعني فار. يملونا سيدزي اليوم زي يردو خطان وكل حيب
3: ما صفش تفهم هذا وتتلخص.
4: خب امیر خسجردی با ماست و امیر جون سلام، ارادت برامون بگو از باشگاه چلسی، یک ایرانی که شد مالک تام الاختیار، یک میلیونر، نمیدونم بگیم یا میلیاردر بگیم، بهداد اقبالی.
5: سلام علیکم. جان ارادتمندم، سلام جلال جان، شهرام عزیز، مبینا و تمام شنوندگان رادیو فردا، ارادتمند همتونم. نمیدونم چرا رفت سراغ آبی، حالا خود بهداد
1: آرسنال بعد بخری؟
4: منچستر، لیورپول.
5: نه من که لیورپولی هم، من که همه میدونم اما لیورپولی هم.
1: حالا به هر حال اونا بیزنسمن هم، خیلی اینا رنگ براشون مهم نیست، دلار براشون مهم تره.
5: ببین جلال، به حضور درز بکنم که بهداد اقبالی خب متولد اردیبهشت 1350 مثلا، فکر کنم 3 ماه هم بزرگتره. بعد اون کجا من کجا؟ 3 و خود نزدیک 4 میلیارد دلار اون سرمایه‌ای که داره. بعد بهداد اقبالی زمانی که سندش کم بوده با خانواده‌اش میره امریکا و درس میخونه و در دانشگاه کلا مدارک ترقی رو تعیین میکنه تا اینکه کمپانی کریل کپیتال رو باز میکنن. آقای تادبولی که شریکش بود توی باشگاه چلسی بیشتر سهام تادبولی داشت. تادبولی که باشگاه بسکتبال لس آنجلس لیکرز رو داره، 2-3 تا باشگاه بیسبال رو داره و یه بیزینسمن خیلی معروفه در امریکا. اینا اومدن 2-3 سال قبل سهام باشگاه چلسی رو بعد از اون ماجراهای آبراموویچ و اون تحریمایی که داشت به مبلغ 4 میلیارد پوند خریدن و این پول دولت بریتانیا توی صندوقی نگه داشت و به آبراموویچ هم نداد چون تحریم بودن و گفتن که میخوایم خرج کمک به اوکراین بکنیم. بعد از اون قضیه این روند سینوسی طی شد تا اینکه بهداد اقبالی با شریک دیگه‌اش اومدن و سهام الباقی سهام تادبولی رو خرید. همین سهم اولش 88% از سهام باشگاه چلسی رو در اختیار داره. میتونیم بگیم همه کاری چلسی الان و به عنوان یه ایرانی میتونم بگم دوم ایرانی میلیاردر و پولدار دنیا باشه، افتخار بسیار بزرگه. باشگاه چلسی، باشگاهی که در چمپیونز لیگ قهرمان شده، در لیگ برتر و سابقه بسیار طولانی در قهرمانی داره و تیم آبی های لندنی معروفه، واقعا کار بسیار بزرگی. شما نگاه کنید تو همین میلیاردرهای دنیا که اکثر باشگاه‌های بریتانیایی و کمپانی‌های آمریکایی میچرخونن، یه نفری پیدا شده که ایرانی آمریکایی و باشگاه بزرگی دارن. خیلی الان سهام میتونم بگم ارزش باشگاه چلسی و لوش 5 میلیارد دلاره که نفر اولش همین آقای اقبالیه. و یه مصاحبه دیروز دیدم از ژاوی آلونسو که خیلی خوشحال بود از اینکه بهداد اقبالی گرفته تیم. و یه مشکلی که بهداد اقبالی به خصوص با تادبولی داشت، یه جورایی اینا اومدن باشگاه رو خریدن و الانه که میبینید چلسی هنوز نتونسته خودشو مثل چلسی زمان آبراموویچ بکنه، به خاطر که اینا خیلی دوست دارن توی مارکتینگ باشن، دوست دارن بازیکن بزرگ بخرن. اما هرچی هم بازیکن بزرگ مهدی میخرن نمیدن نشی، به خاطری که همینجوری فقط میرن بازیکن میخرن و اسکوادشون رو فقط میخوام بگم بازیکن نامدار داریم. بس سلام.
4: بله دمت گرم امیر جان، ممنون ازت و سپاس از شما شنوندگان.
1: دوشنبه برمیگردیم.
4: خدا حافظ.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: شنبه 28 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 19 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون در ایران و منطقه بخیر و یک سلام گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید. الهه روانشاد هستم، همراه شما خواهم بود، از جمله با گزارش‌ها و تحلیل‌های از این دست. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از پایان جنگ با ایران میگوید. اقتصاددانان میگویند تورم در ایران در ماه‌های پیش رو سه‌رقمی می‌شود و تاکید می‌کنند که فقر هم گسترده‌تر خواهد شد. از رویه غیرقانونی آنچه ماموران امنیتی با خود به عنوان مدارک می‌برند و هرگز باز نمی‌گردانند نیز خواهیم شنید. اما تازه‌ترین خبرها در رأس امور است. بشنویم اونها را از همکارم رویا کریمی مجد.
2: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران خواهان توافق با ایالات متحده است، همزمان او در حال بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است. دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با رابرت شرمن خبرنگار شبکه نیوز نیشن گفت ایران همین حالا خواهان توافق است، زیرا به گفته او از نظر مالی و نظامی در حال شکست خوردن است. به گفته دونالد ترامپ تنها در صورتی توافق را بررسی خواهد کرد که آن را توافق درستی بداند. دونالد ترامپ یک روز پیش در نیز به آکسیوس گفته بود به یک تصمیم بزرگ درباره اثرگیری حملات گسترده علیه ایران نزدیک شده است و هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ گزارش داده تحقیقات داخلی پنتاگون نشان می‌دهد اطلاعات نادرست، تصاویر ماهواره‌ای قدیمی و اتکای بیش از حد به یک سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی در حمله آمریکا به مدرسه در میناب نقش داشته است. در حمله 9 اسفند به مدرسه ابتدایی شجره طیبه بیش از 150 نفر از جمله دست کم 123 کودک کشته شدند. به نوشته بلومبرگ از نظر تلفات کودکان این مرگبارترین خطای هدفگیری ارتش آمریکا در قرن 21 است. بلومبرگ به نقل از مقام‌های مطلع از تحقیقات میگوید دو موشک تاماهاک به مدرسه اصابت کرده و شماری از کارکنان پنتاگون ظرف چند ساعت دریافتند که آمریکا مسئول حمله بوده است. به گفته این مقام ها تحقیقات زنجیره ای از ناکامی های قابل پیشگیری را اشاره که آشکار کردند. وزارت دفاع آمریکا از 9 اسفند 1404 و حادثه حمله به مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب اعلام کرده که مشغول تحقیق است، اما با وجود فشار کنگره هنوز نتیجه تحقیقات خود را منتشر نکرده است. وزارت کشور ایران میگوید در حال تهیه لایحه‌ای برای برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در سال 1407 است. علی زینی بند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور گفته کارگروهی با حضور نمایندگانی از مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شده و بررسی‌ها نشان داده است که امکان برگزاری دو انتخابات در یک روز بدون تغییر قانون اساسی وجود دارد. او گفت وزارت کشور پس از نهایی شدن بررسی ها لایحه تجمیع انتخابات را به مجلس ارائه خواهد کرد. انتخابات مجلس در شرایط فعلی برای اواخر سال 1406 و انتخابات ریاست جمهوری برای اوایل سال 1407 پیش بینی شده است. انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز که به دلیل جنگ به تعویق افتاد، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی باید حداکثر 2 ماه پس از اعلام پایان جنگ برگزار شود. معاون درمان وزارت بهداشت میگوید از مهر ماه قرار است همه بیماران مبتلا به سرطان در ایران خدمات درمانی رایگان دریافت کنند. این در حالی است که حتی در مراکز دولتی بخشی از هزینه های درمان را خود بیماران میپردازند. سجاد رضوی گفت با اجرای برنامه جامعه سرطان اطلاعات بیماران، پزشکان، بیمه ها و خیران در سامانه ثبت میشود تا مشکلات مالی مانع درمان با کیفیت نشود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران پیشتر گفته بود بیماران بستری در بیمارستان‌های آموزشی 10% تعرفه دولتی را می‌پردازند و هزینه یک دوره رادیوتراپی در مواردی که بیمه فرانشیز دریافت می‌کند به 20 تا 25 میلیون تومان می‌رسد. معاون درمان وزارت بهداشت اذعان کرده که با وجود مصوبه دولت و مجلس برای رایگان بودن درمان سرطان، این مصوبه تاکنون در عمل به طور کامل اجرا نشده است. سالانه حدود 141 هزار مورد جدید سرطان در ایران شناسایی می شود. و قوه قضایی جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام حسین پدران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داده است. خبرگزاری میزان میگوید پدران متهم بود. اطلاعات طبقه بندی شده درباره مراکز نظامی و موشکی در استان اصفهان را در اختیار موساد قرار داده است. حکم اعدام او پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شد. در گزارش قوه قضایی به زمان دقیق دستگیری، محل محاکمه و امکان دسترسی آزادانه به وکیل مستقل از سوی متهم اشاره نشده است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد می شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: 7 ماه پس از آغاز جنگ ایران، رئیس جمهوری آمریکا از پایان جنگ و کاهش بهای سوخت در آمریکا خبر داده و بار دیگر تاکید کرده که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اجرای سیاست طرد اقتصادی ایران هم با شدت تمام ادامه دارد و پس از تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران، کشورهای مختلف به تدریج فعالیت‌های مالی و بانکی ایران را هم محدود می‌کنند. جدیدترین نمونه صدور دستور توقف فعالیت‌های بانک ملت در استانبول است که 44 سال پیش تأسیس شده بود. جمشید زن و اطلاعات بیشتر.
3: روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشستی با حضور خبرنگاران در کاخ سفید در بخشی از اظهاراتش درباره ایران گفت جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد و پس از آن قیمت بنزین در آمریکا به سطح پیش از جنگ یا حتی پایین‌تر از آن باز خواهد گشت.
4: And the war's going to end soon. And when it ends, your gas prices are going to drop to a level that they were before, maybe even lower.
3: دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به استفاده از بمب‌افکن‌های B-2 علیه تأسیسات هسته‌ای ایران گفت معتقد است که اقدام نظامی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ضروری بود. یک روز پیشتر هم آقای ترامپ به پایگاه خبری آکسیوس گفته بود درباره اثرگیری حملات گسترده علیه ایران تصمیمی مهم پیش رو دارد. باید تصمیم بگیرد که کارزار گسترده نظامی علیه ایران را از سر بگیرد یا نه. همزمان با این اظهارات دونالد ترامپ، رسانه‌های آمریکا از ارسال گزارش جدید وزارت دفاع آن کشور درباره هزینه جنگ با ایران به کنگره خبر داده‌اند. در این گزارش، هزینه جنگ تا روز 3 سپتامبر 12 شهریور بیش از 43 میلیارد دلار ارزیابی شده و 1.5 میلیارد دلار هم هزینه سوخت اضافی برای ارتش آمریکا ذکر شده است. این ارزیابی هزینه کامل جنگ را در بر نمی‌گیرد و باید خرج تعمیر و بازسازی تأسیسات و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را که در طول جنگ 40 روزه هدف حملات ایران قرار گرفتند به این مبلغ افزود. شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع خود گزارش داده که وزارت دفاع آمریکا جزئیات هزینه‌های غیر مستقیم جنگ را به رغم درخواست نمایندگان کنگره در گزارش خود ذکر نکرده است. روزنامه واشنگتن پست هم به نقل از منابع خود گزارش داده که تعداد سربازان و کادر نظامی کشته شده در جنگ 22 یا 23 نفر است، نه 18 نفری که آمار رسمی وزارت دفاع آمریکا است. پس از انتشار این گزارش، پیت هکست وزیر دفاع آمریکا این آمار و اظهارات منابع واشنگتن پست را دروغ و ساختگی خواند و در پیامی کوتاه در شبکه ایکس نوشت شرم بر واشنگتن پست، آنها از رسانه‌های حکومت ایران هم بدتر هستند. شبکه خبری بلومبرگ هم روز جمعه به نقل از منابع خود گزارش داد که بازرسان وزارت دفاع آمریکا دریافتند که اطلاعات نادرست، تصاویر ماهواره‌ای قدیمی و اتکای بیش از حد به هوش مصنوعی در حمله موشکی که به کشته شدن 123 کودک در مدرسه در میناب منجر شد نقش داشتند. وزارت دفاع آمریکا میگوید تحقیقات درباره هدف قرار گرفتن مدرسه در میناب و ورزشگاهی در لامرد همچنان ادامه دارد. در ایران هم به گفته سخنگوی وزارت کشور در طول جنگ حدود 76 هزار ساختمان آسیب دیدند و بازسازی بخشی از آنها آغاز شده. این آمار شامل پایگاه‌های نظامی و کلانتری‌ها نمی‌شود و تعداد مراکز نظامی و هسته‌ای تخریب شده تاکنون اعلام نشده است. همزمان با این تحولات، روز جمعه دونالد ترامپ قانون تحریم‌های ایران را که برای نخستین بار در سال 1996 تصویب شد، برای 5 سال دیگر تمدید کرد. این قانون اختیارات رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را حفظ می‌کند. آمریکا در ادامه سیاست فشار حداکثری بر ایران، ماه گذشته عملیات طرد اقتصادی خود را اعلام کرد. هدف از این سیاست جدید قطع تمامی منابع مالی ایران، جلوگیری از فروش نفت و مشتقات نفتی و ایجاد موانع جدی در برابر تهران برای دور زدن تحریم‌ها، پورشویی و دسترسی به منابع مالی در خارج از کشور ذکر شده است. وزارت خزانه داری آمریکا تا کنون ده‌ها شخص حقیقی و حقوقی را به لیست تحریم‌ها افزوده و 27 شرکت هواپیمایی یعنی تمامی ناوگان هوایی ایران را تحریم کرده است. شعب بانک‌های ایران در خارج از کشور هم از این تحریم‌ها در امان نمانده‌اند و روز جمعه ترکیه اعلام کرد که دستور توقف فعالیت‌های شعبه بانک ملت در استانبول را صادر کرده است. ایران تا کنون به دستور توقف فعالیت‌های بانک ملت در استانبول واکنش نشان نداده است.
1: از جمشید زن می‌شنیدیم. و اما دونالد ترامپ بار دیگر از پایان جنگ با ایران گفته است. آیا شاهد تغییری راهبردی در سیاست آمریکا خواهیم بود؟ سفر رئیس جمهوری چین همین هفته به آمریکا چگونه تأثیری بر سیاست‌های فعلی آمریکا خواهد داشت و تا چه حد چین خواهان استفاده از نفوذ و اهرم‌هایش برای وادار کردن جمهوری اسلامی به تعامل با آمریکا خواهد بود؟ سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه بین‌الملل در ایتالیا به این پرسش‌های ما پاسخ داده است.
5: این جنگ وارد ماه هفتمش شده و در این مدت این سیکل متغیر بارها تکرار شده، به این معنا که در بازه‌های زمانی آقای ترامپ از نزدیک بودن طرفین به توافق گفته و بعد از مدتی مجدداً تنش‌های لفظی بالا گرفته و بعد شاهد تبادل آتش بین طرفین بودیم. در مرحله فعلی هم من به نظرم چیزی فراتر از اون نیست، هرچند ممکنه بخشی از اتفاقاتی که رخ داده، به عنوان مثال بالا رفتن قابل توجه قیمت نفت و کاهش برخی ذخایر و مهمات ایالات متحده و هزینه بالای جنگ و همینطور نزدیک بودن به انتخابات میاندوره‌ای باعث شده باشه که آقای ترامپ کمی بیشتر متمایل شده باشه نسبت به اینکه به سمت توافق با ایران پیش بره. اما نشانه‌هایی حاکی از اینکه تغییر راهبردی در استراتژی ایالات متحده در قبال جنگ ایران شکل گرفته باشه فعلا مشاهده نمیشه. توجه به روابط خاص بین تهران و پکن و همینطور مناسباتی که آقای ترامپ سعی کرده در این مدت با شی جین پینگ برقرار کنه، سفر ویژه او به پکن و دیدارهای او با مقام‌های چینی، طبیعتاً میشه انتظار داشت که پیام‌هایی یا دست کم دیدگاه‌های دو طرف در این ملاقات‌ها مورد بررسی قرار بگیره. و اتفاقا بعضی از تحلیلگران به این اشاره میکنن همونطور که چین تونست گره روابط بین ایران و عربستان رو باز کنه و طرفین رو به سمت در واقع سرگیری روابط سوق بده، شاید اونها بتونن در این مسیر هم گام بردارن. چین اصلی ترین خریدار نفت ایران هست و استمرار این وضعیت هزینه های قابل توجهی رو برای چین به همراه داره و طبیعتاً پکن استقبال خواهد کرد از اینکه این شرایط هر چه زودتر به پایان برسه. اما بحث هست درباره اینکه چین تا چه اندازه حاضر هست از این نفوذ خودش برای تغییر معادله استفاده کنه و تا چه اندازه این درخواست مقام‌های چینی در تهران مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. و من فکر می‌کنم که باید یه مقداری در این خصوص محتاطانه قضاوت کنیم، هرچند اگر قرار باشه توافقی شکل بگیره با تلاش میانجی‌ها خواهند بود. اما به یاد داشته باشیم که اخیراً مقام‌های ایرانی اشاره به این کردن که مسئله میانجی‌ها نیست و مسئله نیت طرف آمریکایی است. حالا صرف نظر از درستی یا غلطی این ادعا، بیانگر دیدگاه طرف ایرانی است که نشون میده اونها اعتقادشون بر اینه که امریکا باید روی کرده خودش رو تغییر بده. اما در این حال به هر حال پکن از ابزارهایی برخورداره که بتونه ایران رو بیشتر تحت فشار قرار بده برای اینکه تعامل بیشتری برای رسیدن به یک توافق در نظر داشته باشه. ضمن اینکه این مؤلفه رو هم باید مد نظر قرار بدیم که تمام میانجی ها از ادامه این وضعیت تعلیق دارن ضرر میبینن، چه میانجی‌های منطقه‌ای و چه چین در صورتی که بخواد ورود کنه، و اونها منافع دارن در این که بخوان جلوگیری کنن از تشدید اوضاع و استقبال خواهند کرد از این که طرفین رو با هم نزدیک کنن. اما در نهایت این تهران و واشنگتن هستن که باید انتخاب انجام بدن که میخوان به سمت یک گفتگو و توافق پیش برند یا اینکه همچنان ترجیح میدن با استمرار فشار طرف مقابل رو به عقب نشینی وادار کنند، که دست کم فعلا به نظر میرسه گزینه دوم بیشتر روی میز تصمیم گیران در تهران و واشنگتن قرار داره.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از پایان جنگ با ایران گفته است. از سعید جعفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه بین الملل در ایتالیا میشنیدیم. و اما کارشناسان و اقتصاددانان جدا معتقدند که تورم در ایران در ماه‌های پیش رو سه‌رقمی می‌شود و فقر حتی از امروز هم بیشتر فراگیر خواهد شد. اما این محاسبه از کجا آمده است؟ با اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان همراه هستیم. آقای نظام‌آبادی به شما سلام می‌کنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. پرسش اول از شما همین است: سه رقمی شدن تورم در ایران چگونه محاسبه شده است؟
6: درود بر شما. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان. خب ببینید، این برآوردی که در خصوص تورم داره میشه مدت هاست که بین کارشناسان مطرح شده، یعنی این تورم سه رقمی. و خب این مسئله رو هم از منظر داده‌های پولی میشه توجیه کرد و هم در واقع به هر حال این اوضاع و احوالی که در سمت درآمدهای ارزی و حساب‌های جاری کشور هست داره این مسئله رو نشون میده. اگر خیلی ساده بخوایم همین تورم‌های رسمی که مرکز آمار میده رو مبنا قرار بدیم، خب الان تورم نقطه‌ای روی 89% رسیده، یعنی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته. حالا اگه فرض کنید مثلا تورم ماهانه مثلا روی همین اعداد 6-8% بمونه، یعنی ما از همین سطح فعلی قیمت ها حداقل تا دو سه ماهی که در پیش هست به طور متوسط همین ماهی 6-7% تورم داشته باشیم، همین خودش کافیه تا به تورم بالای 100% برسیم. از یک منظر دیگه هم میشه دید این قضیه رو، و اون هم مسئله نقدینگیه که در اسفند ماه رکورد 50 سالش رو شکست و رسید به 15,000 میلیارد. حالا گفته میشه در واقع این آمار جدیدی نداریم بعد از اسفند، اما به نظر میاد که تا الان به بالای 20,000 میلیارد هم رسیده باشه و در واقع این در قیمت ها پرایس شده اصطلاحا. و از اونجایی که در واقع داده های تورمی میشه گفت نتیجه همین روند رشد نقدینگی بوده در نهایت، و احتمالاً به دلیل مسائلی که میدونیم، کسری بودجه، این فشارهای اقتصادی، جنگ و کلی مسائل پیشبینی نشده که در ماهای پیش رو ممکنه رشد نقدینگی رو از همین هم بیشتر بکنه، این که در واقع یک تورم سه رقمی رو ما بیایم در افق چند ماه آینده ببینیم خیلی کار سختی نیست و احتمالش بسیار میشه گفت بالاست. ضمن این که در بسیاری از سکتورها همین الان هم تورم سه رقمی شده، مثلا بخش خوراکی ها که مثلا 130 اینطورها هست تورمش، در بعضی اقلام مثل روغن، برنج، اقلام حیاتی معیشتی تا 300% هم تورم داشتیم. اینه که در مجموع بسیار احتمالش بالاست که در همین ماهای پیش رو این پیشبینی ها محقق بشه.
1: آقای نظام‌آبادی، تأثیر این مسئله بر زندگی مردم چه خواهد بود؟ همین حالا هم کمرشون زیر بار تامین معیشتشون خم شده، پس از این باید در انتظار چه بود؟
6: ببینید متاسفانه همینطور هست. میشه گفت در واقع به طور کلی وقتی دولت تورم ایجاد میکنه، حالا این تورم میخواد به دلیل جنگ باشه، به دلیل محاصره باشه، به دلیل فساد باشه، هر چیزی که باشه دلیلش مهم نیست، مهم اینه که این تورم هست. و وقتی دولت این کارو میکنه در واقع این یک هزینه ای داره، یک فاکتوری داره که باید پرداخت بشه. اون فاکتور رو چه کسی پرداخت میکنه؟ مردم عادی. یعنی در نهایت اثر نهایی تمام این مشکلات، تمام این وضعیت ها، محاصره، جنگ، تولید نقدینگی، فساد ارزی، کسری های صندوق ها، کسری بیمه ها، در واقع به نوعی انتقال هزینه خطاهای دولت به زندگی مردمه. خب طبیعتاً وقتی درآمد دولت افت میکنه میاد با خلق پول، با افزایش نرخ ارز و اینها افزایش قیمت انرژی، حتی افزایش قیمت بنزین، به نوعی این هزینه ها رو میخواد جبران بکنه و شاید روی کاغذ حتی جبران نشه، اما فاکتور اون رو در واقع مردم میپردازن با گرون شدن غذا، با گرون شدن دارو، با گرون شدن اجاره. حالا همیشه گفته میشه که تورم در عمل یک جور مالیات پنهان هست و مسئله اینه. خب کاملا درسته، مثلا کارمندی که دستمزدش خب مثلا بعد یک سال یک بار افزایش پیدا میکنه، فقط در طول مثلا 3 ماه ممکنه 20% تورم رو تجربه بکنه و تمام قدرت خریدش بلعیده میشه. همینطور بازنشسته ها، افرادی که در این مدت کارشون رو از دست دادن، قدرت خریدشون رو از دست دادن. و اون چیزی که تجربه نشون داده اینه که در نهایت دولت هر مشکلی باشه، فرض بفرمایید اگر بخوام نمونه تاریخیش رو عرض کنم، در بحرانی که در صندوق‌های در واقع مؤسسات مالی ایجاد شد، دولت چه کار کرد؟ به جای اینکه هزینه این اشتباه رو، هزینه این کلاهبرداری رو میشه گفت، از طریق در واقع خود اون صندوق‌ها یا خود اون کسانی که این کارو کردن تامین بکنه، اومد هزینه کل این مسئله رو، این فساد رو بر دوش کل مردم گذاشت با در واقع خلق نقدینگی. و الان اینجا هم همین اتفاق میفته. در واقع ما یک مشکلی داریم مثل جنگ، مثل محاصره، مثل در واقع بی‌کفایتی یا هر چیزی که اسمشو بذارید، در نهایت این تبدیل میشه به تورم و در واقع سرشکم میکنه روی تمام افراد جامعه. و متاسفانه مردم در نهایت باید هزینه این اشتباهات رو پرداخت بکنن.
1: آقای نظام آبادی، پرسش از شما پیشتر میتونست این باشه که دولت در آفرینش چنین تورمی و بالا رفتن بی‌رویه نرخ ارز تا چه اندازه نقش داره؟ شما میگید که نقش دارد، پس تصور میکنید که بانک مرکزی این وسط چه کاری از دستش برمیاد؟ آیا میتونه کمکی بکنه به از جمله کنترل نرخ ارز؟ آیا اصلا بین نرخ دلار و ارز و تورم ارتباط مستقیمی وجود داره؟
6: ببینید، میتونم بگم 100% این در واقع ماجرا و مقصرش دولت هست. اون کسی که تورم ایجاد میکنه در نهایت مردم نیستن، یا فرض بفرمایید یه کاسبی که قیمت جنسش رو بالا میبره، اون مقصر تورم نیست. اون کسی که مقصر تورم هست دولته، و در نهایت ارز هم همینطوره. ببینید، در خصوص نرخ ارز یک تصور اشتباهی که غالبا همین طیف مخالفان دولت فعلی در ایران یا حتی اقتصاددان‌های به اصطلاح نهادگرا در ایران مطرح می‌کنن دائما، اینه که نرخ ارز به طور مستقل تورم‌زاست، در حالی که غالب اقتصاددان‌ها در جهان معتقدن که این نرخ ارز معلول تورمه. اگر شما واقعیات هم نگاه کنید، همچین چیزی رو تایید می‌کنه. شما به میزانی که رشد نقدینگی دارید، به مقداری که تورم ایران به عبارتی از تورم ایالات متحده که صاحب دلار هست بالاتر باشه، خب این اختلاف تورم به هر حال باید در نرخ ارز دیده بشه. یعنی اینجوری نیست که اول نرخ ارز بره بالا بعد تورم بشه. در واقع از یک نگاه دیگه هم میشه گفت تفاوت بین بهره‌وری دو تا کشور ممکنه در نرخ ارز دیده بشه. نمیشه که شما سالی 90% تورم ایجاد بکنی، خلق نقدینگی بکنی، بعد توقع داشته باشی نرخ ارز ثابت بمونه، یا بانک مرکزی مثلا بتونه این کار رو انجام بده. اون هم این بانک مرکزی که نه استقلالی داره، نه ابزاری داره، نه اصلا میتونه از نرخ بهره استفاده بکنه به صورت افکتیو. بنابراین واقعیت اینه که وقتی دولت با کسری بودجه مواجهه، رشد نقدینگی و خلق پول رو داریم، طبیعتاً خب ارزش ریال باید افت بکنه و این خودش رو در بازار نشون بده. حالا اگه بخوایم بحث بکنیم که این نرخ ارز روی قیمت واردات، روی مواد خوراکی به طور مستقیم اثر داره، بله همینطوره. خب الان واردات کالا هست، مواد اولیه، ماشین‌آلات، همه اینها هزینه هاشون به صورت دلاری بالا رفته، گرونتر شده و تولید کننده هزینه بالاتری باید برای در واقع مواد اولیه پرداخت کنه، اینو در نهایت به قیمت منتقل میکنه. اما در خصوص اینکه دولت نقش دولت چی، همونطور که عرض کردم تمام این مسئله بر دوش دولته. اگر بخوام مکانیزمش رو توضیح بدم، وقتی درآمد دولت، حالا چه درآمد نفتی باشه چه مالیات، اینها کم بشه، به موازاتش باید هزینه ها هم کاهش پیدا کنه. اما در ایران این اتفاق نمیفته. هزینه مثلا نهادهای بودجه خار، نهادهایی که هیچ مصرفی هم ندارن در اقتصاد، هیچ ارزش افزوده‌ای ندارن، کاهش پیدا نمی‌کنه. خب اون هزینه ها چیا هست؟ مثلا کارمند، حقوق کارمندها، یارانه ها، هزینه های دستگاه اجرایی، همینطور مخارج امنیتی که الان اضافه شده، خب این دولت رو در واقع با یک فشار بودجه‌ای، با یک شکاف بودجه‌ای روبرو کرده و دولت میاد این شکاف بودجه‌ای رو به چه طریق حل میکنه؟ مصادیقش میشه یکیش استقراض از بانک‌ها، یعنی همین تورمی که در ایران داریم میبینیم به این شکل هست مکانیزمش، و معمولا در ایران به دو شکل رخ میده. اگر شما در واقع ریز داده‌های پولی رو نگاه کنید، تورم در ایران یا بر اساس اضافه برداشت بانک‌ها بوده یا استقراض دولت از بانک مرکزی. یعنی چی؟ یعنی دولت میاد با استقراض از بانک‌ها به اونها فشار وارد میکنه، به شبکه بانکی فشار وارد میکنه، اونها رو مجبور میکنه که خلق نقدینگی بکنه، و یا اگر خودش مستقیم از بانک مرکزی بگیره، همین هم میشه افزایش پای پولی. حالا مواقعی بوده که دولت کمتر از بانک مرکزی گرفته، خب از اون ور بانک ها اضافه برداشت بیشتری داشتن. وقتایی هم که بانک ها اضافه برداشتشون کم میشه، این میاد سرریز میکنه توی برداشت های دولت از بانک مرکزی. بنابراین ریشه این حالا مهم نیست، شاید برای مردم عادی شاید این مهم نباشه، اما تورم در نهایت از این مسیر است. و البته
1: سپاسگزارم آقای نظام آبادی، با پوزش از شما وقت ما مدت ها پیش به پایان رسید. ممنونیم از همراهیتون با ساعت 14 رادیو فردا. با اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان همراه بودیم.
7: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
1: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه بیت بانک، صرافی رمزارزی مرتبط با بابک زنجانی را تحریم کرد. به گفته این وزارتخانه، بیت بانک بخشی از شبکه مالی مرتبط با جمهوری اسلامی بوده و در انتقال صدها میلیون دلار به سپاه پاسداران و همچنین پردازش پرداخت‌های مرتبط با عبور کشتی آستانگه هرمز نقش داشته. رویا ملکی گفتگویی داشته با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن.
8: تحریم شبکه رمزارزی بعد از اینکه آمریکا اومد و عملیات طرد اقتصادی رو استارت زد، دو بخش اساسی رو درش گنجوند که به شدت بازوهای پولی سپاه و حکومت محسوب میشن. یکی طلا و دوم رمزارز بود. البته قبلا هم این اتفاق افتاده بود و خود آقای بسنت اشاره کرده بود که ما تقریبا چیزی حدود 500 میلیارد دلار از شبکه رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی رو مسدود کردیم و اینها و حتی به تنه میگفت که ما خیلی هاشون رو بلاک کردیم و اینا هنوز خیلی ها نمیدونن و رمزاشون رو وارد میکنن و بعد فکر میکنن رمز اشتباه، در صورتی که ما اونها رو مسدود کردیم. الان اتفاقی که افتاده، این شبکه ها داره با یک شدت خیلی بیشتری پیگیری میشه و با هدف اصلی این هست که بیاد سرمنشأ که در چین و در امارات هست رو اونها رو هدف گذاری کرده و نسبت به قبل صرف نظر از اینکه میخواد تمام ترانزکشن ها یا اون معاملات در شبکه رو شناسایی بکنه، هدف بزرگش اینه که بتونه این وسط فشار مضاعفی رو روی شرکای تجاری که اصل کاری هم چین هست بیاره.
9: یعنی با یک تحریم معمولی طرف نیستیم و آمریکا مشخصا یک مسیر انتقال پول رو هدف قرار داده.
8: دقیقاً، کاری هم که اخیراً یک دادگاهی در نیویورک انجام داد اومد و اعلام کرد که ما می‌خوایم کل پولی که در نتیجه نقل و انتقالاتی که انجام شده در بستر بلاکچین و تقریباً 1.5 میلیارد دلار هست و ما 61 میلیون دلارش رو الان مسدود می‌کنیم، این کاری که اخیراً انجام داد این دادگاه، شاید بگیم برای اولین بار بود که آمریکا اومد و یک حکم صادر کرد برای مسدودسازی کل پول‌ها، و وقتی این کارو انجام میده و ماهیت پول رو هدف گذاری میکنه، اینجا دیگه براش مهم نیست که ابتدا انتهای این زنجیره چه دولت یا چه حکومتی قرار گرفته، و اینکه حتی این هم مهم نیست که حتما احراز بشه که اون افراد دخیل بودن در این شبکه. صرف قرار دادن ماهیت پول دست این مجموعه رو بسیار باز میذاره که بیاد و هر آن کسی که حدس میزنه یا مشکوک به این موضوع هست رو تارگت بکنه. و حالا هدف گذاری همه این داستان ها چیه؟ هدف اصلی اینه که تا میشه جریانات ورود پول به ایران و همینطور جریانات انتقال پول از درون شبکه رمز ارز به گروه های نیابتی و همینطور برای خرید سلاح برای گروه هایی که به ویژه در روسیه و همینطور در نیجریه هستن، اونها رو قطع بکنه. یعنی کاملا داره اون بازوی غیر شفاف سپاه رو قطع میکنه با این
9: واقعا کار. میتونه این اتفاق بیفته یا فقط جریان پول متوقف میشه یا میتونه فقط مسیر انتقال رو عوض کنه؟
8: قطعا این اتفاق در قالب صفر شدن ترانزکشن ها اتفاق نمیفته، یعنی که خود آمریکا میدونه که این کارها صرفا داره هزینه، زمان و همینطور ریسک رو میبره بالا برای جمهوری اسلامی. اصلا داستان صفر شدن کل فرایند وجود نداره. و این وسط چه اتفاقی میفته؟ سیستم مجبوره برای اینکه بیاد دور زدن ها رو جوری انجام بده که ردش دیرتر زده بشه. از اون طرف صرافیاش که خیلی هاشون تحریم شدن مجبوره بره سراغ ردیف های دو و سه، صرافی های متوسط و ضعیفتر، که اینها هم ریسک عدم بازگشت پول رو میبره بالا و هم هزینه دلالی به هزینه واسطه‌گری رو بالاتر میبره. طبیعیه که کل این پکیج در نهایت ختم به این موضوع میشه که دست سیستم به پولها و به اون دلارهایی که دنبالش هست خیلی دیرتر برسه، و این دیرتر رسیدن طبیعتاً تأثیر هم در بازار داخل ایران میذاره و هم در دسترسی سپاه به اون اهدافی که داره چه خارج از کشور و چه در داخل کشور هست میذاره.
9: این رمزارز دقیقاً چه مزیتی داره برای شبکه‌هایی که تحت تحریم هستن که انقدر جذاب براشون؟
8: بخش عمدش برمیگرده به این که ردیابی پول تو این مسیرها به سختی اتفاق میفته. یعنی شما این یکی از دلایلی که اصلا رمزارز در دنیا تونست رشد خیلی خوبی رو داشته باشه به خاطر این بود که شما میتونستی تمام آن چیزی که نیاز داری برای نقل و انتقال مالی رو در اختیار داشتی، ضمن اینکه هیچ دولتی هم اصلا اون بالا سر نیست که بخواد کنترلت بکنه یا ازت تاییدیه‌های پولشویی بگیره. به خاطر همین هم هست که عمدتاً هم روی بحث‌های غیر شفاف مثل مواد مخدر، مثل بحث‌های تروریسم یا پولشویی، بیت کوین و حالا به صورت عموم در بین مردم شناخته شده است، کلاً کریپتو یا رمز ارز بسیار مورد توجه هست. سپاه هم از این ابزار استفاده میکنه برای اینکه بتونه تا حد زیادی دور از اون سیستم های تحریم و دور از اون سیستم هایی که احتمالاً ریسک بلاک شدن پول وجود داره بتونه نقل و انتقال رو انجام بده. و این مسیر تا حد زیادی تا الان کار کرده براش و از سال تقریبا 93 که یک ردیفی رو در بودجه کل کشور گذاشتن به اسم بهینه سازی و تقویت بنیه دفاعی، از اون سال تقریبا سالی 20 میلیون بشکه سپاه داره نفت میگیره از دولت و برای فروش، و این نفتی هست که دقیقاً با همون ردیف بودجه داره خرج میشه و این پولاش هم هیچ جا شفاف تا حالا نشده که چه بخش از این پولا به ایران برگشته، چقدر صرف گروه های نیابتی شده، چقدرش تو مسیرها از بین رفته و چقدرش تا الان در حسابها ذخیره وجود داره یا نداره. و در نهایت الان که خب نیاز اساسی به تامین سلاح و مهمات و همینطور تجهیزات دفاعی هست، هیچ گزارش شفافی نیست. پس وقتی این پولها داره تو این مسیر اعلام میشه از سوی خزانه داری که ما مثلا تا الان 500 میلیارد دلار رو بلوکه کردیم، چه مرتبط با سپاه، چه حسابهایی که مرتبط با بانک مرکزیه، ما تازه داریم یه سری اخبار و اطلاعات رو میشنویم و این رو هم میدونیم که اینها صرفا نوک کوه یخه، هنوز خیلی از اطلاعات اعلام نشده.
9: تحریم بیت بانک که حالا به بابک زنجانی هم نسبت داده شده، قرار کدوم بخش از کار رو سخت‌تر کنه؟ دسترسی به پول رو، انتقال پول رو، تبدیل رمز ارز رو، کجای کار رو سخت می‌کنه برای جمهوری اسلامی؟
8: تقریبا میتونیم بگیم کل این پروسه رو شامل میشه و خود بابک زنجانی به عنوان کسی که تسهیلگر بوده توی این پروسه تا حد زیادی سعی میکرده پولهایی که در خارج از کشور هست رو بیاد به چرخه تبدیل و چرخه انتقال بندازه. کاری که الان پیش اومده، اتفاقی که الان افتاده، ما نمیدونیم این تحریمی که شده این بیت بانک چقدر خودش اصطلاحاً اسید داشته یا AUM یا اون پولی که تحت مدیریت داشته چقدر بوده و اون سرمایه اولیه‌اش و پولی که توی این فرایند تا حالا منتقل کرده یا پولی که هنوز در پروسه گردش هست رو اطلاعات جزئیشو نداریم، ولی میدونیم که صرف نظر از 4 تا شرکت در واقع بروکر یا کارگزاری که تقریبا یک ماه پیش تحریم شدن، این بیت بانکی که الان تحریم شده و 2-3 تا از شرکت‌های دیگه‌ای که منسوبن به بابک زنجانی تحریم شدن و قطعا شرکت‌های دیگه‌ای هم در ادامه خواهند بود، همه اینها بخشی از اون کانال‌های نقل و انتقال مالی سپاه هستند که مبدأ و مقصدش مشخص نیست. ما فقط می‌دونیم یک حساب غیر شفاف این وسط وجود داره و تا الان هم تا حد زیادی این حساب‌ها در حساب‌های ملی ایران که باید بانک مرکزی اینا رو گزارش بکنه هیچ رد و وجودی ازشون نیست.
1: از معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، می‌شنیدیم که در گفتگو بود با رویا ملکی از رادیو فردا. و اما تلفن همراه، لپتاپ، دفتر یادداشت و حتی شناسنامه، وسائلی که ماموران امنیتی با عنوان مدارک پرونده میبرند، اما گاه سالها پس از پایان بازداشت و محاکمه نیز باز نمیگردانند. اکنون روایت‌های پیاپی زندانیان سیاسی پیشین بار دیگر پرده از رویه غیرقانونی برداشته است. جزئیات بیشتر از بنیامین صدر.
10: گوشی‌های تلفن همراه، لپتاپ‌ها، کتاب و حتی اسناد هویتی و وسایل شخصی مثل ساعت و انگشتر از جمله وسایل و اقلامی است که شماری از زندانیان سیاسی و امنیتی می‌گویند ماموران هنگام بازداشت یا بازرسی از خانه یا محل کارشان توقیف کردند، اما در بسیاری موارد حتی پس از آزادی فرد یا پایان رسیدگی قضایی هم به صاحبانش بازگردانده نشده است. رویه‌ای که محمد حبیبی فعال صنفی معلمان که خود زندانی بوده آن را در یک جمله خلاصه کرده. اسمش توقیف است، واقعیتش غارت. انتشار روایت ساناز یکتا زندانی سیاسی در رادیو فردا هم درباره بازگردانده نشدن وسایل شخصیش بار دیگر این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرد. خانم یکتا پیشتر به دلیل برخی فعالیت‌های سیاسی بازداشت و زندانی شده بود. او درباره بازنگرداندن وسایلش بعد از آزادی از زندان به ما میگوید:
11: متاسفانه تمام وسایل منو که گرفتن هیچ، این دوتا ارگان امنیتی، هم وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات فراجا، هیچ کدومو پس ندادن و علارغم اینکه قاضی صراحتا دستور داده که پس بدن، من واقعا به این اموالم نیاز دارم، هیچ کدومو پس ندادن. وسایل من چون شامل وسایل قیمتی بوده، نقرجات من بوده، طلای من بوده، ساعت هوشمند من بوده، و من واقعا نمیدونم چطور باید وسایلم رو پس بگیرم. وسایلی رو که قاضی میگه پس بدید، قاضی صراحتا دستور کتبی میده استرداد اموال بشه، پس بدن. معلوم نیست این وسایل چه کار میکنن، نمیدونم.
10: پس از انتشار این روایت، محمد رضا ولیزاده، برادر رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا هم که در ایران زندانی است، درباره وسایل شخصی برادر خود رضا نوشت که وسایل شخصی او از جمله 3 تلفن همراه، وسایل الکترونیک، گذرنامه و برخی دیگر از اقلام ضبط شده و وقتی که سراغ آنها از مراجع قضایی و امنیتی گرفته شده، پاسخ آمده که این وسایل در انفجار از بین رفته و گم شده است. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان و زندانی سیاسی سابق، هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که ماموران امنیتی هنگام بازداشت او در اردیبهشت 1401 2 تلفن همراه، 1 لپتاپ، دفترهای یادداشت و تعدادی کتاب را با خود بردند. وسایلی که به گفته محمد حبیبی با گذشت چند سال هنوز بازگردانده نشده است. آقای حبیبی همچنین گفته که در یورش دیگری که در شهریور ماه سال گذشته انجام شده، ماموران اطلاعاتی 2 تلفن همراه او را بدون آنکه پرونده‌ای تشکیل شود با خود بردند. سعید سوزنگر، فعال حقوق دیجیتال و امنیت سایبری، هم روایت کرده که با وجود برگزاری دادگاه و ابلاغ حکم، تجهیزات توقیف شدهش همچنان در اختیار نهادهای امنیتی باقی مانده. به گفته او این وسایل تنها دارایی‌های شخصی نیستند، بلکه ابزار انجام تعهدات حرفه‌ای و فعالیت‌های روزمره او هستند و ضبط طولانی مدت آنها در عمل بخشی از زندگی و کارش را مختل کرده است. اما قانون چه می‌گوید؟ بر اساس ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، اموال و اشیای کشف شده در جریان تحقیقات و بازپرسی اگر برای ادامه رسیدگی یا کشف جرم ضروری نباشند و مالکیتشان محل اختلاف نباشد یا مشمول ضبط یا معدوم سازی قانونی نشوند، باید به درخواست ذینفع بازگردانده شوند. موسی برزین، وکیل دادگستری و حقوقدان ساکن ترکیه، در گفتگو با ما میگوید:
12: اصولاً بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، اون اشیایی که توقیف میشه، حالا در حین دستگیری یا بعداً، در هر مرحله از دادرسی و تحقیقات مقدماتی، اگر دیگر برای تحقیقات اون اشیا و وسایل لازم نبود، باید پاسپورت دستور رفع توقیف از اونها بده. به عنوان مثال، اگر کامپیوتر یکی رو گرفتن، تلفن یکی رو گرفتن، و بررسی این تلفن در این جرایم امنیتی خیلی کار پیچیده ای نیست. حالا شاید یه هفته، دو هفته اینها نهایت بررسی کنند. بنابراین بعد از بررسی کردن، خب حتی میتونن از محتوای اونها بکاپ بگیرن و خود دستگاه رو برگردونن. یعنی این در قوانین صراحتا ذکر شده و همچنین در قانون گفته شده که در حکم دادگاه باید مشخص بشه که اموالی که توقیف شده چه تعیین تکلیفی در موردش انجام خواهد شد. اما متاسفانه در عمل اینطوری نمیشه، چرا که اولا ممکنه که اصلا توقیف این اشیا به صورت سرخود باشه، یعنی با دستور قضایی نباشه. این مامورای امنیتی اومدن تو خونه یکی برداشتن وسایلش هم بردن بدون اینکه اصلا لیست کنن و بدون اینکه اجازه داشته باشن. دوم این که در مراحل تحقیقات و دادرسی معمولا این در نظر گرفته نمیشید که باید اون اشیا بعد از انجام تحقیقات به شخص برگردونده بشه. ببینید در قانون خیلی صریح اومده که فقط اشیایی که از طریق جرم حاصل شده و یا به ارتکاب جرم اختصاص داده شده قابل مصادره هستش. بنابراین مصادره اینها به نفع دولت هم باز خودش مشکل قانونی داره. هم در سال 1401 هم در این جنگ و اعتراض و تحقیق ایسپاستی ها شکل گرفت، ما شاهد بودیم که اصلا در خیابون تلفن مردم رو میگرفتن و بهشون میگفتن که حالا بیاید فلانجا و خیلی هاشون رو هم بر نگردوندن. این مصداق بارز نقض قانون، حتی محرومیت از حقوق مالکیت در بعضی موارد ممکنه خیانت در امانت هم
10: ترقی بشه. ماده 215 قانون مجازات اسلامی هم مرجع قضایی را موظف می‌کند درباره اموال و اشیایی که در جریان پرونده توقیف شدند تعیین تکلیف کند، اما از استرداد، ضبط یا معدوم کردن آنها. بنابراین ادامه نگهداری وسایل شخصی بدون اعلام دلیل قضایی مشخص یا تعیین تکلیف رسمی از سوی قاضی دست کم با پرسش جدی درباره مبنای قانونی آن روبروست. حالا اگر مطابق قانون رفتار نشد چه باید کرد؟ موسی برزین، وکیل دادگستری:
12: این هم یک مسئله در بعض موارد به ما هم گزارش شده که افراد علارغم داشتن دستور قضایی نمیتونن اموالشون رو بگیرن، چون که اون نهادهایی که توقیف کردن اموال رو پس نمیدن. عدم تابعیت از دستور قضایی یک جرمیه که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده. بنابراین توصیه ما اینه که در قدم اول دوباره مسئله رو با اون دادگاه مطرح کنن، در قدم بعدی راه دیگه ای نمیمونه به جز اینکه از اون نهادی که توقیف کرده شکایت
10: کیفری
12: بشه.
10: قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون درباره روایت‌هایی از این دست پیرامون بازگردانده نشدن این اموال توضیح علنی و مشخصی ندادند. با این حال افزایش شمار روایت‌های مشابه در شبکه‌های اجتماعی و نقل قول‌ها این پرسش را برجسته کرده که مرز میان توقیف موقت برای تحقیقات و تصرف بی‌ضابطه دارایی‌های زندانیان کجاست؟
1: از بنیامین صدر می شنیدیم. در هفتمین ماه جنگ جمهوری اسلامی تلاش تازه‌ای را برای سازماندهی نیروهای مردمی آغاز کرده. روز جمعه در تهران رزمایشی با عنوان 313 هزار جان فدای ایران برگزار شد و حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین از سازماندهی صدها هزار نفر، آموزش آنها و آغاز الحاقشان به گردانها و یگانهای دفاعی سخن گفت. اما حسین طائب از مردمی سازی دفاع و امنیت نیز گفت، عبارتی که این پرسش رو مطرح میکنه که نیروی که اکنون با ضرورت دفاع در برابر حملات خارجی سازماندهی میشود در آینده چه نقشی در داخل ایران خواهد داشت. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، ابتدا این پرسش رو مطرح کرده که آیا حکومت در حال ساختن نیروی با دو مأموریت است، جنگ با دشمن خارجی و کنترل امنیتی شهروندان در داخل کشور؟
13: از ابتدا هم این جمعیتی که در خیابون‌ها حضور پیدا کردن از نگاه حکومت، نه لزوما همه افرادون رو شرکت میکنن، این حضور بیشتر برای این بود که یک وقت نیروهای در داخل همسو با حمله خارجی که انجام شده فعال نشن و در از سر همین اومدن و حالا در ادامه الان هم که دوباره این با فرمان سردار حسن‌زاده رئیس سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ این همایش در تهران انجام شد، حالا 313 هزار نفری جان فدا دادن و قرار شده در استانهای دیگه هم نمیرون انجام بشه. این دوست از زمانی هست که ما شاهد این هستیم که تحریکات یا حداقل ادعاهای ظاهری ترامپ و اسرائیلی‌ها نسبت به اینکه جمهوری اسلامی سقوطش قریب الوقوع افزایش پیدا کرده و در واقع نگرانی‌ها نسبت به اینکه بخواد این هدف اصلی از گسترش تحریم‌ها و تشدید محاصره دریایی ایجاد خط حالا آشوب و ناآرامی در ایران باشه. ایامی هم که مشتبه خامنه‌ای داده بود به طائب، در اونجا هم ما این امنیتی سازی حالا اونجوری دیگه امنیت عمومی میگه رو مفادش رو شاهد بودیم که بعد از این نیروی که فعال شده و امدادم کاملا سازه طریق سپاه بود دیگه، یعنی نیروی زمینی سپاه و بسیج و اینا نقش رنگی در سازماندهی و هدایت تجمع امروز داشتن، در اصل حالا میخوان از اون چیزی که حالا پزشکیان هم حتی در جاهای امنیت محل محور گفتن روزها بعد از این استفاده داخلی هم بکنن، یعنی بهره برداری کنن از آن چیزی که حالا مقاومت من مقابل تجاوز خارجی گفته میشه و خب راحتی مشروعیت داره، بعد اینا بخوان تعمیم بدن به مسیر غیر قابل قبولی که ازش برای ترکوب هر اعتراض داخلی استفاده کنه.
2: اما آقای افشاری، پیش از این جمهوری اسلامی یک بسیج عمومی رو در کشور شکل داده بود، بسیجی که ساختارش سالها در بدنه جمهوری اسلامی وجود داشته و فعالیت کرده. جان فدا رو اگر بخوایم در کنار بسیج با اون سابقه طولانیش قرار بدیم، چه اتفاق جدیدی قراره در اون شکل بگیره که بسیج نتونسته اون رو انجام بده؟
13: این اتفاق چندان جدیدی نیست و این مجموعه جان فدا هم خارج از بسیج نیست، به خصوص الان حالا در اون روزهای اولیه بعد جنگ ترکیب متفاوتی در خیابون ها بودن، ولی این جان فدا ها دوباره همون نیروهای در اصل، یعنی اون کانون اصلیش بسیج هست، حالا حتی میشه گفت نیروی زمینی سپاه هست، اما اونها بر بستر جنگ تونستن که یک نیروهایی که در اینجا فعال شدن انگیزه پیدا کردن، حالا ممکنه اون گرایش کلی رو دارن ولی الان عضو تشکیلات بسیج نیستن، مثلا بسیج الان حالت سازماندهی داره، یعنی مجموعه رسمیه، اما الان میخوان احساس بکنن از این، یعنی از اون حرکت جان فدا هم یه نیرو داوطلب

0: این تجمع رو فرمانده سپاه محمد رسول الله داده. سخنران رئیس سازمان بسیج سپاه هست، کنترل و هدایت و پایه ارتش هم سپاه بسیج هست.
1: و فکر میکنید که سازماندهی جانفدا در حد این لشکرکشی های خیابانی و نمایش های خیابانی ادامه پیدا میکنه یا واقعا سازوکاری برای سازماندهی به اونها و آموزش های نظامی و رزمی برای اونها در نظر گرفته میشه؟
0: حالا فعلا اینا در سطح اون چیزی که خودشون میگن آزمایش های خیابانی هست و فعلا در سطح همین حالا اون چیزی که مردمی هست سیاسی هست استفاده میکنن. برای این احتمال داره حالا اون بخشی از اینهایی که آموزش ندیده هستن هم جذب کنن یا به حال ببرن دوباره تو همین تشکل بسیج در اثر اونجا اینها رو آموزش بدن. اما نکته‌ای که هست اینها الان یک نیروی اجتماعی درست کردن برای کنترل خیابون‌ها، فراتر از اون نیروهای رسمی و نیمه رسمی که وجود داره و میخوان تا زمانی که بالاخره مسئله جنگ کاملا تموم بشه و آن چیزی که سیاست تهاجمی دولت‌های اسرائیل و آمریکا هست و همچنین بقای حکومت بعد از جنگ و بعد از جایگزینی خامنه‌ای اول هم تثبیت بشه و تهدیدها برطرف بشه، اینها از این نیرو میخوان استفاده بکنن. اما نکته‌ای که نادیده میگیرن این هستش که این نیرو اگر بخواد در حوزه سرکوب داخلی فعال بشه در روش متفاوتی با اون بسیجی که در دهه 60 سالا بود پیدا نمی کنه. همین کار جمهوری اسلامی تا حدی در دهه همه سال 59 و خصوص 60 به بعد انجام داد. حالا در سطح محدودتر این بار داره رخ میده، ولی و این که بتونن که واقعا این چیزی که حالا دنبالش هستن بخوان به این حرکت یک وجهه متکثر مردمی بدن، خیلی تا زمانی که فضای بسته سیاسی باشه این مورد قبول واقع نمیشه و موقعی هم که مسئله جنگ بره کنار دوباره جامعه با یه تأخیر برمیگرده به شرایط قبل جنگ.
2: از علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن میشنیدیم که در گفتگو بود با رویا کریمی مجد از رادیو فردا. و ما در حالی که کمبود و همزمان گرانی سرسام‌آور دارو در ایران بیداد میکند، کمبود واکسن‌های آنفولانزا نیز باری مضاعف بر دوش شهروندان شده است. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی گفته است که واکسن‌های اروپایی آنفولانزا به دلایلی به دست نیامدند، اما واکسن‌های چینی و روسی در روزهای پایان شهریور وارد سیستم بهداشتی کشور می‌شوند و با اولویت بندی سالمندان و گروه‌های پرخطر تزریق آنها آغاز می‌شود. با حسن نایب‌پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش گفتگو کرده‌ایم.
3: در حالی که خب پاییز و زمستان نزدیک هست و باید واکسن های آنفولانزا در دسترس باشه، ما شاهد این هستیم که هنوز در این مورد در جمهوری اسلامی سردرگمی وجود داره و هنوز این واکسن ها تایید نشده و خب همیشه بخشی از این واکسن ها از اروپا تامین میشد توسط شرکت های فرانسوی و هلندی، ولی در حال حاضر ظاهرا به خاطر تحریم چنین اقدامی صورت نگرفته. واکسن های چینی رو ظاهرا 1 میلیون میخوان سفارش بدن، در حالی که خب این نسبت به نیازهای کشور فوق العاده پایینه. صرفا بعضی از بیماران خاص رو، کسانی که مشکل ایمنی دارن، اونها رو در واقع در نظر گرفتن و تا کنون هم ظاهرا بیش از 400 هزار واکسن رو در جهت تهیهش حرکت نکردن. و این برحال هر روزی که میگذره احتمال این که بیماری آنفولانزا در کشور شیوع پیدا بکنه در سطح گسترده وجود داره و این میتونه خطراتی رو به خصوص برای اون افرادی که بیماری های خاصی دارن و مشکل ایمنی دارن یا سالمند هستن به وجود بیاد.
2: آقای دکتر نایب‌پاشم، اگر که مقایسه انجام بدید، واکسن های چینی و روسی در مقایسه با واکسن های اروپایی آیا تفاوت محسوسی دارند؟
3: مشکل اینه که ما هنوز نمیدونیم چه واکسن چینی و چه واکسن روسی رو اونا در نظر گرفتن. خب طبعا واکسن هایی هستش چینی یا روسی که از نظر سازمان بهداشت جهانی مقبول هست، مورد یعنی کنترل شده، ولی کن خب اگر اونها بفرمایند بگویند که چه واکسن هایی تهیه شده یا قرار تهیه بشه، خب میشه مقایسه کرد در رابطه با اون صحبت کرد. به هر حال قبلا هم سابقه داشته که واکسن های چینی و روسی رو فراهم بکنن، ولی خب هنوز در حال حاضر که با هم صحبت میکنیم هنوز مشخص نیستش کدوم واکسن ها مورد نظر است. طبیعیه که واکسن هایی هستش که کیفیت کافی دارن و واکسن هایی هستش که کیفیت لازم رو ندارن.
2: اگر مقایسه انجام بدید آقای دکتر با آنچه که پیشتر تهیه شده از چین و روسیه، ضمن اینکه مقایسه هم میتونید انجام بدید با واکسن های کرونا

0: که گرفته شد از چین، کیفیت ها در چه وضعیتی بود؟
1: خب البته در مورد کرونا یه مقدار وضعیت فرق میکنه، برای اینکه بعضی داروهای خاص بود که صرفا اروپا و آمریکا میتوانست تهیه بکنه و چین نمیتوانست تهیه بکنه. در مورد واکسن آنفولانزا وضعیت به اون وخیمی میشه گفتش نیستش، برای اینکه خب این واکسن ها در همه کشورها تقریبا به یک شیوه تهیه میشن. البته واکسن هایی هستش که به طور مشخص بیشتر اروپا تهیه میکنه در رابطه با سالمندان و اونها رو ظاهرا اینها هنوز در نظر ندارن که تهیه بکنن. به هر حال در نظر کیفیت میتونند مشابه باشن در مجموع و بتونن اون کار رو انجام بدن، ولی که همونجور که عرض کردم هنوز مشخص نیستش که کدوم دارو رو مورد نظرشون است.
0: آقای دکتر نایب پاشم، چه کسانی حقیقتاً به جز بیماران خاص نیاز دارن به واکسن آنفلانزا و اگر این بهشون نرسه تصور میکنید که چه بهایی رو باید بپردازن؟
1: که تمام مردم باید از میشه گفتش که از 6 ماهگی تا سن سالمندی واکسن رو بگیرن تا بشه در واقع در یه مملکت مقابله بشه با بیماری آنفولانزا، ولی اونها در نظر ندارن و هیچ وقت هم در نظر نداشتن که تا این سطح مردم رو واکسینه بکنن و به طور مشخص تاکیدشون بر روی بیمارانی بوده که خب البته به طور رایگان هم سعی میکنن در اختیارشون قرار بدن که بیماری های معینی دارن، مشخصا با نقص ایمنی مواجه هستن و به هر حال همیشه این در این حد خواستن حرکت کنن. البته اگه در سطح وسیع‌تر می‌خواستن یا بخواهند حرکت بکنن و جامعه رو در واقع مسئول بدارن در این رابطه، طبیعیه که خب از نظر هزینه بسیار سنگین‌تر خواهد بود. تا 1 میلیون واکسن تا تقریبا 70-80 میلیون قدم خیلی متفاوت قیمتش.
0: آقای دکتر نایب پاشم، در مورد بهای واکسن و قیمت واکسن صحبت کردید. گفته شده که در ایران بهای واکسن از جمله واکسن آنفولانزا بسیار بالا رفته، قیمت دارو هم همچنین، و به سطوحی رسیده که دیگه بسیاری از مردم از زدن واکسن و از خریدن داروهاشون خودداری میکنن. تصور میکنید با این قیمت نزدن واکسن آنفولانزا تا چه حد میتونه خطرناک باشه؟
1: ببینید به طور کلی این از حدود 1 میلیون ما صحبت کردیم که واکسنی که اونها سعی دارن تهیه بکنن برای بیماران معین، ولی که معمولا بین 3-5 میلیون واکسن در سالهای گذشته تهیه میشده در کشور. خب اون بقیه این میزان رو دوام مردم تهیه میکردن به قیمت بازار. الان خب این نگرانی وجود داره که خب میدونید که واکسن ها به خصوص واکسن هایی که مثلا استنشاقی هستن و واکسن زنده محسوب میشن، اونها نگهداریشون خیلی سخته و میتونه در واقع تهیه اون اگر که از طریق درستی نباشه، یعنی به درستی در سرما منتقل نشه، کاملا از بین بره. بنابراین خب موضوع تقلبی بودن واکسن به هر حال میتونه مطرح باشه یا خراب شدن واکسن میتونه مطرح باشه، به اضافه اینکه خب میدونیم که بخش‌های خصوصی سعی میکنن واکسن‌های اروپایی رو تهیه بکنن، الان تا الان اونها موفق نبودن و اگر تهیه بکنن طبیعیه که با قیمت بالایی میخوان به فروش برسونن، برای اینکه خود این واکسن‌ها چند برابر قیمت دارن نسبت به واکسن های یعنی در بازار جهانی چند برابر قیمت دارن نسبت به واکسن های روسی و چینی، و خب وقتی که بخواد دست بخش خصوصی هم باز باشه و بخواد در واقع به میزان زیادی سود ببره، خب طبیعیه که اینا رو در بازار سیاه سعی میکنه که به فروش برسونه و قیمت ها بیش از در واقع 4 برابر که قیمت جهانی ها سبسش پیدا میکنه. هنوز نمیدونیم که چه شرایطی رو در پیش داریم در پاییز و زمستان امسال، ولی که در کنار مسائل دیگری که در رابطه با داروها هست میتونه مسئله واکسن هم به طور جدی مطرح بشه در سطح جامعه.
0: وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید واکسن های روسی و چینی آنفولانزا در راهند. با حسن نایب پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش گفتگو میکردیم.
2: خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
0: کشیدن نقاشی، پورتری یا همون چهره نگاری از یک رهبر در پایان خدمتش در کشورهای غربی یک رسمه. آنگلا مرکل، زنی که 16 سال زد صدر اعظم آلمان بود، البته که از این قاعده مستثنا نبوده، اما یک تفاوت‌هایی در مورد او وجود داره. حالا موزه‌ای در برلین اعلام کرده که مدتی به نمایش گذاردن این پورتره رو تمدید کرده، چرا که استقبال بازدید کنندگان بالا بوده. هانا کاویانی و تفاوت‌ها.
3: تصویر آنگلا مرکل که با کتی آبی بر تن که دگمه‌های بزرگ دارد، مثل آنچه که در بیشتر سالهای صدر اعظمی پوشید، بر پس زمینه طلایی در موزه بوده در مرکز تاریخی برلین قابل مشاهده است. و حالا استقبال از آن چنان بوده که موزه از تمدید مدت نمایش پورتره به مدت 3 ماه تا 3 ژانویه 2027 خبر داده است. این پورتره اثر جرمی کویراس 28 ساله است، هنرمند جوان متولد فرانسه که در آلمان بزرگ شده است. خودش میگوید هیچ وقت فکر نمی کرده که نقاش پورتره مرکل شود، اما به تشویق یک آشنا که تعدادی از آثار او را پیشتر خریده بود و می دانست خانم مرکل به دنبال نقاشی برای پورتره خود است، او را تشویق کرد که برای صدر اعظم نامه بنویسد. کویراس یک نامه دست نویس به همراه کپی چند اثرش را برای مرکل فرستاد و 3 سال منتظر پاسخ بود. روزنامه گاردین در زمان اولین نمایش پورتره به نقل از این نقاش جوان نوشت که وقتی او بالاخره با صدر اعظم پیشین دیدار کرد، خانم مرکل خیلی به کفش‌های کتانی کویراس اهمیت نداد و حتی نخواست یک اثرش را از نزدیک ببیند. با اینکه این یک فرصت ایدئال بود، اما خود کویراس درباره انجام این پروژه تردید داشته و البته حسش را با این سیاستمدار هم در میان گذاشته بود. خانم مرکل هم به او توصیه کرده برای تصمیم گیری درباره قبول این پروژه عجله نکند و یادآوری کرده که زندگی او پس از اتمام این نقاشی ممکن است بسیار متفاوت شود. تفاوتی که به گزارش رسانه‌های آلمان می‌تواند شامل نفرت پراکنی از سوی سایر نقاشان یا حتی جریان راست افراطی شود. انگلا مرکل که حالا 72 ساله است، روند کشیده شدن این پورتره را ماجرای کوچک ما می‌خواند. ساعت‌ها جلسه نقاشی که نقاش و سوژه به گفتگو، گوش کردن به موزیک کلاسیک و البته بعضی اوقات هم به سکوت گذراندند، تا اینکه بالاخره پورتره به سرانجام رسید. تصویری از انگلا مرکل به صورت ایستاده، کمی تکیده که شاید نشانی از سالها حضور در قدرت باشد و البته تصمیم به این که به جای استفاده از ژست همیشگی دستهای او که نوک انگشتان به یکدیگر وصل می شوند، یک دست روی میز تکیه داده شده است. یکی از نکات مهم درباره این پورتره که بعد از نمایش در موزه بوده راهی ساختمان صدراعظمی می شود، این است که خانم مرکل خود هزینه این پورتره را داده است. بدین معنی که بعد از نمایش عمومی در کنار تصویر 7 صدراعظم مرد پیش از خود قرار خواهد گرفت، اما اگر آنگلا مرکل مثلا در صورت به قدرت رسیدن راست افراطی نخواهد پورتره‌اش در ساختمان صدراعظمی باشد، میتواند آن را از دولت باز پس گیرد.
0: از هانا کاویانی میشنیدیم و تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

با اعلام ساعت 17 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید ایران خواهان توافق با آمریکاست. وزرای خارجه ایران و پاکستان در نیویورک دیدار میکنند. و وزیر دفاع آمریکا گزارش روزنامه واشنگتن پست درباره تلفات جنگ ایران را تکذیب کرد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران خواهان توافق با ایالات متحده است. او در این حال گفت که در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران هم هست. دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با رابرت شرمن خبرنگار شبکه نیوز نیشن گفت ایران همین حالا خواهان توافق است، زیرا به گفته او از نظر مالی و نظامی شکست خورده است. او افزود تنها در صورتی توافق را بررسی خواهد کرد که آن را توافق درستی بداند. دونالد ترامپ یک روز پیشتر نیز به وبسایت خبری اکسیوس گفته بود به یک تصمیم بزرگ درباره از سرگیری حملات گسترده علیه ایران نزدیک شده و هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. این اظهارات رئیس جمهور آمریکا در حالی مطرح می شود که جنگ آمریکا و ایران وارد هفتمین ماه خود شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان روز شنبه 28 شهریور تلفنی گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد دو طرف در این تماس ضمن رایزنی در مورد آخرین تحولات منطقه توافق کردند در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار کنند. پاکستان یکی از کشورهایی است که نقش اصلی را به عنوان میانجی میان ایران و ایالات متحده بازی می‌کند. نشست‌های 81مین دوره مجمع عمومی سازمان ملل از 31 شهریور تا 7 مهر ماه در نیویورک برگزار می‌شود. وزارت خارجه ایران نیز انجام این تماس را تایید کرده و گفته است دو وزیر درباره موضوعات مورد اهتمام دو کشور و نیز آخرین تحولات منطقه رایزنی کردند. وزیر دفاع آمریکا گزارش روزنامه واشنگتن پست درباره بیشتر بودن شمار نظامیان آمریکایی کشته شده در جنگ ایران نسبت به آمار رسمی پنتاگون را به شدت تکذیب کرد. واشنگتن پست روز جمعه به نقل از 6 مقام آمریکایی که با آمار داخلی وزارت دفاع این کشور آشنایی دارند گزارش داد که شمار نظامیان کشته شده بیش از رقم اعلام شده است. 5 مقام به این روزنامه گفتند دست کم 22 نظامی جان باختند، در حالی که پایگاه رسمی پنتاگون 18 کشته را ثبت کرده است. یک مقام دیگر شمار کشته شدگان از آغاز جنگ را 23 نفر اعلام کرده. جزئیات مربوط به هویت و چگونگی مرگ افراد اضافه شده به این آمار روشن نیست. پیت هگزت در واکنش گزارش واشنگتن پست را کاملا دروغ و جعلی توصیف کرد و این روزنامه را به انتشار اطلاعات نادرست متهم کرد. پنتاگون نیز به پرسش‌های واشنگتن پست درباره اختلاف در آمار تلفات پاسخ مشخصی نداده است. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام حسین پدران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. خبرگزاری میزا میگوید پدران متهم بود اطلاعات طبقه بندی شده درباره مراکز نظامی و موشکی در استان اصفهان را در اختیار موساد قرار داده. حکم اعدام او پس از تایید دیوان عالی کشور به مورد اجرا گذاشته شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی است اطلاعات ارائه شده از سوی پدران در شناسایی اهداف نظامی نقش داشته است، ادعایی که به طور مستقل قابل راستی آزمایی نیست. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت می‌کنم در ساعت 18 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: رادیو فردا. بگو در شبای تو چی میگذره،
1: گل یخ توی دلم جوونه کرد.
2: از دیروز و امروز آنچه در فردا مانده.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

ساعت 18 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت ایران در این کشور را لغو کرد. خبرگزاری بلومبرگ از نقش خطاهای اطلاعاتی در حمله به مدرسه میناب گزارش داد. و وزارت علوم جمهوری اسلامی احکام اخراج 3 دانشجو از دانشگاه را تایید کرد. وقت بر شما خوش خانم آقایان. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. نهاد ناظر بانکی ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت ایران در استانبول را لغو کرد، اقدامی که همزمان با افزایش فشار اقتصادی آمریکا بر تهران صورت می‌گیرد. به گزارش رویترز، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه این تصمیم را روز جمعه اتخاذ کرد و اطلاعی آن شنبه در روزنامه رسمی آن کشور منتشر شد. در اطلاعیه‌ای در این باره آمده است که به تحریم‌های آمریکا یا مشکل عملیاتی مشخصی در بانک ملت اشاره ای نشده است. مقام‌های ترکیه گفتند تصمیم بر اساس بندی از قانون بانکداری گرفته شده که اجازه لغو مجوز بانکی را می‌دهد که ادامه فعالیتش برای حقوق سپرده‌گذاران یا ثبات نظام مالی خطر ایجاد کند. آمریکا در هفته‌های اخیر فشار بر مؤسسات مالی طرف معامله با ایران را افزایش داده و یک بانک سرمایه‌گذاری ترکیه و 2 شرکت وابسته به آن را نیز تحریم کرده است. خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ گزارش داده تحقیقات داخلی پنتاگون نشان می‌دهد اطلاعات نادرست، تصاویر ماهواره‌ای قدیمی و اتکای بیش از حد به یک سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی در حمله آمریکا به مدرسه‌ای در میناب نقش داشته است. در حمله 9 اسفند به مدرسه ابتدایی شجره طیبه بیش از 150 نفر از جمله دست کم 123 کودک کشته شدند. به نوشته بلومبرگ، از نظر تلفات کودکان این مرگبارترین خطای هدفگیری ارتش آمریکا در قرن 21 است. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقام‌های مطلع از تحقیقات می‌گوید 2 موشک تاماهاک به مدرسه اصابت کرد و شماری از کارکنان پنتاگون ظرف چند ساعت دریافتند که آمریکا مسئول حمله بوده است. به گفته این مقام‌ها تحقیقات زنجیره‌ای از ناکامی‌های قابل پیشگیری را آشکار کرده است. وزارت دفاع آمریکا از 9 اسفند 1404 و حادثه حمله به مدرسه ابتدایی در میناب اعلام کرده که مشغول تحقیق است، اما با وجود فشار کنگره هنوز نتیجه تحقیقات خود را منتشر نکرده است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از گذشت 7 ماه احکام قطعی کمیته مرکزی انضباطی درباره اخراج 3 تن از دانشجویان را تایید و صادر کرد. فارس، ارگان خبری نزدیک به سپاه پاسداران، با اعلام خبر این احکام که مربوط به رویدادهای اسفند ماه 1404 است، آنان را به این شهر برشمرد. دانشگاه صنعتی شریف، فریبرز کهنزاد، دانشجوی مهندسی صنایع، به اتهام ایجاد بلوا و آشوب به اخراج قطعی و 5 سال محرومیت از تحصیل محکوم شد. همچنین پرنیان خدابخشی، دانشجوی مهندسی مواد این دانشگاه، به دلیل آوردن پرچم غیرقانونی حکم اخراج دریافت کرد. دانشگاه بهشتی، علیرضا جعفرزاده، دانشجوی اقتصاد سیاسی بین‌الملل، به اتهام لیدری تجمعات غیرقانونی، ایجاد درگیری و سردادن شعارهای هنجارشکنانه به اخراج محکوم شد. گفتنی است مرداد ماه امسال نیز وزارت علوم حکم مشابهی را برای رضا دالمن، دانشجوی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، به اتهام اخلال در نظم دانشگاه و توهین به مقدسات صادر کرده بود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری ما در ساعت 19 به سمع شما خواهد رسید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطور رفیق؟ خوبی؟ ردیفی؟ اینجا جاده فرعی 195، منم همچنان فرید امینم. بله میدونم تابستون کوتاه بود و با اینکه یه جورایی هم هنوز توی تابستون همچین روح و روانم، ولی تقویم میگه نداداش جمع کن برو که فصل عوض شد.

اصلا پاییز برای من از اون فصلاییه که قبل از اینکه خودش بیاد حسش میاد، یعنی یه جورایی هنوز هوا گرمه، این تیشرت رو هنوز تنت میکنی، ولی یه روز چشم باز میکنی میبینی ساعت 7:30 و دیگه داره تاریک میشه. بعد با خود میگی این دیگه چی بود که این روزا انقدر کوتاه شدن، که تابستون تموم شد و امروز میخوام چشماتو ببندی و راجع به همین حس حرف بزنیم، راجع به پاییز، ولی نه فقط هم پاییز، راجع به اون حسی که روزای آخر تابستون میاد سراغمون، اون حسی که حالا بین خوشحالی و غمه، بین اینکه دلت میخواد هنوز تابستون ادامه داشته باشه و اینکه خب حالا یه فصل دیگه هم شروع شد و شاید اصلا قشنگ باشه. بچه که بودیم یاد میاد آخر تابستون چه شکلی بود؟ اصلا خود آخر تابستون یه مراسمی داشت، می رفتیم کتاب و دفتر می خریدیم. این خودش تازه یه پروژه بود که کدوم کتاب فروشیه کتاب های مدرسه رو میاره، کدومش ارزون تره، کدومش دفتره خوب داره، اون جلد کردن کتاب هم که دیگه برای خودش. می رفتی همه دفتره و کتاب ها رو می آوردی، جلدایی از این پلاستیکی ها بود، از اون گلگلی ها بود، دیگه اسمت رو روش می نوشتی و منتظر بودی که اون اول مهر بیاد، همه رو بذاری توی کیف با اون دفتر و مداد و پاکن و تراش نو، همه رو با خودت ببری مدرسه. اصلا اون چند روز اول کلن همه چیز نو بود، خودت هم حس میکردی نو شدی و مدرسه نزدیک میشد و میرفتی مدرسه و اون بدبختی ها شروع میشد. چیزی که شاید یکم قضیه رو تغییر میداد این بود که تابستون بود که داشت تموم شد، یعنی اون تعطیلات بود هنوز اون روزای آخر تابستون، ولی دیگه اون حس بی نهایت بودنش رو نداشت، چون دیگه میدونستی چند روز دیگه باید صبح زود از خواب بیدار شی بری مدرسه، نمیدونم مشق و امتحان و معلم و این قصه ها شروع میشه. برای همینم پاییز شاید از بچگی یه غم کوچیکی رو با خودش داشت، چون حالا فقط ربطی هم به فصل برگ زرد و نداشت، فصل برگشتن به برنامه و مدرسه و ساعت و باید و نباید و اینجور چیزا بود، چون تابستون یه نمادی از آزادی بود، صبح دیر بیدار می شدی، شب دیر می خوابیدی، فوتبال بازی می کردی توی کوچه و تا ظهر هم می خوابیدی، اصلا کسی نمی گفت چرا. ولی پاییز می اومد و می گفت که خب دیگه بسته، زندگی شروع شد و همین دیگه، حالا به این وسط یه موزیکی گوش کنیم، بعد برگردیم ببینیم اصلا خود پاییز مقصر این غم است یا نه.

بله، یک سوال، چرا برای خیلی همون پاییز یه غمی توش داره؟ واقعا خود پاییز یه چیزی غم داره یا ما از این که تابستون تموم شده ناراحتیمو داریم تقصیرشو میندازیم گردن پاییز؟ چون اگه به خود فصلش نگاه کنیم که خیلی چیزای خوبی داره، هوا خنک در میشه، درخت و رنگ عوض میکنن، بارون میاد، شبا میشه یه چایی خورد، یه موزیکی گذاشت و پنجره رو نگاه کرد، لباس گرم پوشید، اصلا یه عده‌ای هستن که عاشق پاییزن. هممون شاید یه دوستی داریم که از وسطای مرداد شروع میکنه به گفتن که ای بابا پس کی پاییز میاد، خسته شدیم از این گرما. منم از اون آدم ها رو دارم. اصلا پاییز که میاد انگار تازه زندگی براش شروع شده، میگه هوا عالیه، رنگا عالیان، بارون عالیه، ژاکت حرف نداره. بعد اگه بهش بگی بعدش زمستون قراره بیاد، ممکنه یه نگاهی بهت بندازه و بگه که ای بابا حالا نزن تو حالمون. اتفاقا یه دوستی یه بار یه جمله باحالی گفت، گفت پاییز خودش خوبه، خوشگله، اصلا حال میده، ولی این که بعدش میخوره به زمستون خیلی درد داره. و راستش منم ارتباط برقرار میکنم با این جمله، چون شاید مشکل ما با خود پاییز نیست، چیزیه که پشتشه، زمستونه، سرماست، تاریکیه، کوتاه شدن روزاست، و شاید مهمتر از همه این حس که یه چیز دیگه هم داره تموم میشه. اصلا شاید پاییز فصل تموم شدنه، نه به اون معنای بعدشو، بیشتر به این معنی که بهت یادآوری میکنه هیچ چیزی همونطوری که هست باقی نمیمونه، یه روزی گرمه و یه روزی سرد میشه، یه روز برگ سبز و چه ماه بعد زرد و میفته، و روزا هم دیگه تا شب روشن نیستن و میبینی ساعت 4-5 بعد از ظهر هم هوا تاریک میشه. اون غروب پاییزم خودش خیلی غمگینه و درد داره. خاطری هم که من دارم که با صدای اذان از مسجدا بود و کلاسای اضافی که باید میرفتیم بعد از ظهر، همه اینا یه قسمتی از طبیعت و این خاطرهایی که داریم، میگن که اینم میگذره. و فکر کنم همینم هست که باعث میشه پاییز یه جور حس نوستالژی هم داشته باشه، چون مغز ما با فصلا فقط هوا رو به یاد نمیاره دیگه، خاطره‌ها رو هم به یاد میاره، یه بوی، یه دمای، یه نور، یا آهنگی میتونه یه دفعه پرتت کنه به 10-20 سال قبل، مثلا بوی مداد تراشیده شده، بوی کتاب نو، صدای بارون روی شیشه، یه دفعه یاد یه صبح مدرسه میفتی، یاد یه خونه، یاد یه آدمی، یا یاد یه سنی از خودت که اصلا یادت نبود، هنوز یه جایی توی ذهنت نگهش داشتی. و شاید عجیبترین قسمتش اینه که خود خاطره ناراحت کننده نباشه، اتفاقا خیلی هم خاطره خوبی باشه، ولی این که دیگه نمیتونی برگردی به اون لحظه، یه غم کوچیکی با خودش میاره، مثل وقتی که یه عکس قدیمی پیدا میکنی، از مدرسه رو نگاش میکنی و میخندی، ولی همزمان یه چیزی ته دلت میگه ببین چقدر گذشته، ببین دیگه هیچ کدوم از این آدم ها رو دور و برت نداری. پاییز دقیقا همین کار با ما میکنه، هر سال میاد و یه آلبوم قدیمی از این حسامون رو جلومون باز میکنه و یه صفحه هایی از زندگی رو نشونمون میده و بعد میگه خب بریم صفحه بعد.

از یه طرف دیگه ای ماجرا فقط توی ذهن ما نیست، این حسمون نسبت به پاییز، بدن ما هم به تغییر فصل و مخصوصا این تغییر نورا واکنش نشون میده، یعنی میزان نوری که میبینیم در روز. وقتی روزا کوتاه‌تر میشن و نور طبیعی کمتر میشه، این ساعت زیستی بدنمون هم میتونه تحت تأثیر قرار بگیره. نور روز خب روی ریتم خواب و بیداری ما اثر داره دیگه، و توی بعضی از آدم ها تغییرات فصلی هم میتونه اصلا روی خلق و انرژی و خوابشون هم اثر بذاره. اصلا هم اشاره مستقیم به خودم نمی کنم. حتی برای بعضی از آدم ها این تغییرات انقدر شدیده که اصلا یه اسمی داره که بهش میگن اختلال عاطفی فصلی. ولی خب حالا حواسمون هم باشه که حالا هر کسی که پاییز یکم دلش میگیره این اختلال عاطفی فصلی و اینا نداره، فقط ممکنه همینجوری یه حال پاییزی گرفته باشه. بله، ولی این اول پاییزی این سوالا هم ممکنه زیاد بیاد توی ذهنمون که چرا حالم بده، چرا هوا بده، چه کار بده، چرا رابطم بده، اصلا پول بده، این کشور چه، من توش زندگی میکنم، اصلا خودم هم چیم، نمیدونم. خلاصه که بعضی وقتا چند تا چیز با هم دیگه جمع میشن و این پاییزم میشه موسیقی پس زمینش. برای همین من فکر میکنم شاید بهتر باشه به جای اینکه بگیم پاییز غمگینه، بگیم پاییز یه فصل احساسیه، هم میتونه خوشحالت کنه، هم میتونه یادت بندازه که یه چیزایی تموم شده. یه جورایی مثل شب آخر سفره، هنوز سفری و داره خوش میگذره، شهرم همون شهره، ولی چون چمدونه رو بستی، همین که چمدونه بسته شده از خودت میپرسی خب فردا چی؟ این پاییز هم حس شبیه همونه، چون بعضی وقتا از چیزی که الان داره اتفاق میفته ناراحت نیستیم، از چیزی که میدونیم بعدش میاد ناراحتیم. یه جور پیش آهنگ غمه برای خودش، هنوز چیزی از دست ندادی ولی میدونی که قراره از دستش بدی، و اینم حس عجیبیه دیگه. یکی از غمگین ترین تجربه ها توی پاییز از دست دادن یا دور شدن از آدم هاست. وقتی میدونی یه آدمی قراره از شهرت بره، از پیشت بره، ولی خب هنوز نرفته، هنوز کنارت نشسته، ولی میدونی که خب دیگه هفته دیگه، دو هفته دیگه نیستش. اینا حساییه که پاییز برات میاره، دلتنگی های شدید. برای همین شاید پاییز برای خیلی یا فقط پاییز نیست، یه مدل یاداوریه، یاداوریه این که زمان داره میگذره، و این شاید هم قشنگه هم سخته، چون اگه زمان نمیگذشت که خب خاطره‌ای هم ساخته نمیشد، اگه تابستون تموم نمیشد خب پاییز نمیومد، اگه برگا نمیریختن بعد اصلا بهار نمیومد، و اگه بعضی چیزا تموم نمیشدن شاید چیز جدیدی هم شروع نمیشد. بیا الان که پاییز داره شروع میشه یه لحظه وایسا و ببین کجایی، ببین چی داری، ببین چه آدمایی هنوز کنارتن، ببین از چه چیزایی داری لذت میبری، چون ممکنه یه روزی همین چیزایی معمولی بشن برات خاطره، همین آدما ممکنه پاییز دیگه پیشت نباشن، همین پیاده رویای معمولی، همین خیابونا، همین چایی و همین موزیک، همین دوستی که هر هفته میبینیش ممکنه پاییز دیگه نباشه. برای من پاییز یه چیز خوبی میاره با خودش، اونم خلاقیته، نمیدونم چرا، ولی تقریبا، ولی هر سال مهر و آبان اینا که میشه یه کاری میکنم، حالا یه چیزی مینویسم، یه موزیکی، یه عکسی، خلاصه که انگار اتوماتیک یه چیزی میخواد بزنه بیرون. شایدم چون بیرون خبری نیست ذهن یکم آروم میگیره و وقت اینو داری که بیشتر با خودت خلوت کنی. حالا یادت باشه که هم لذت ببری از این خلوت با خودت، همین که قدر چیزایی که داری رو بدونی. بله رفیق، اینم از حرفای پاییزیمون. این چند سال اخیر پاییزا منو یاد چند سال پیشم میندازه، یاد اتفاقایی که بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی افتاد و اون روزایی که شروع تغییرات زیادی بود برای همه ماها. الان که از دور بهش نگاه میکنم میبینم که اون شهریور و اون پاییز بعدش یه حس و حالی داشت،
یه تغییراتی با خودش آورد که توی همه فصل‌ها هم تجربهش میکنه. اینم از اون حسایی بود که این چند سال اخیر پاییزا میاد سراغ من. اینم از حرفای پاییزیمون. بعضی چیزا رو فقط باید یه مدتی نگاه کنیم، ازشون لذت ببریم و بعدم بذاریم برن، مثل همین هوای خوب تابستون. خلاصه که این پاییز شروع شده. دمت گرم که تا شروع این پاییزم با من بودی. تا زود، مخلص.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: شنونده برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. شنبه 28 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 19 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. روز و شبتون بخیر عزیزان. الهی روانشاد هستم و همراه شما خواهم بود. از جمله با گزارش‌ها و تحلیل‌های از این دست در ایستگاه 19 رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از پایان جنگ با ایران می‌گوید. اقتصاددانان در ایران میگویند تورم در ایران در ماه‌های پیش رو سه‌رقمی خواهد شد. برخی دیگر هم میگویند تورم سه‌رقمی همین الان هم شامل برخی از مواد غذایی شده است و هزینه دارو و درمان سرطان مردم را در ایران به سطوح آورده. و اما نخست تازه ترین خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
1: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که در طی دو ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده است. براد کوپر فرمانده سنتکام در پیامی ویدئویی که روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد تصریح کرد به واسطه محاصره دریایی آمریکا که وی آن را تخطی ناپذیر توصیف کرد، ایران نتوانسته است که حتی 1 بشکه نفت خام صادر کند.
2: Over 1 billion barrels of crude have been shipped from Gulf partners through the Strait of Hormuz and Iran has exported 0 barrels thanks to our ironclad blockade.
1: فرمانده سنتکام در توضیح عملیات دریایی آمریکا در تنگه هرمز اظهار داشت که در این مدت 2000 محموله دریایی با پشتیبانی نیروهای این فرماندهی از این آبراه بین المللی خارج شده است. براد کوپر تصریح کرد که در 2 هفته گذشته مقدار کالا، مواد شیمیایی و نفت خامی که از تنگه هرمز عبور کرده بیش از مجموع محموله های عبور داده شده در 6 ماه گذشته بوده است. دادستانی تهران علیه دستاندرکاران برگزاری مسابقه 2 ماراتن در پایتخت اعلام جرم کرد. بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضایی، این پرونده به دلیل آنچه عدم رعایت موازین شرعی و قانونی عنوان شده تشکیل شده است. این مسابقه 10 کیلومتری که روز جمعه 27 شهریور ماه در بوستان ولایت برگزار شد با استقبال گسترده شهروندان و حضور زنان بدون حجاب اجباری همراه بود. 2 ماراتن تهران در 2 بخش جداگانه مردان و زنان همزمان با مراسم حکومتی جانفدا که در خیابانهای مرکزی پایتخت برپا بود برگزار شد. تصاویر مربوط به این رویداد و حضور چشمگیر شرکت کنندگان بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت و واکنش‌های فراوانی را در نزد افکار عمومی برانگیخت. نهاد ناظر بانکی ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت ایران در استانبول را لغو کرد، اقدامی که همزمان با افزایش فشار اقتصادی آمریکا بر تهران صورت می‌گیرد. به گزارش رویترز، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه این تصمیم را روز جمعه اتخاذ کرد و اطلاعیه آن شنبه در روزنامه رسمی آن کشور منتشر شد. سخنگوی وزارت کشور ایران روز شنبه اعلام کرد که این وزارتخانه افزایش شدید و صعودی قیمت‌ها در کشور را نگران کننده می‌داند، چرا که تورم، فشار و مضیقه‌های زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده است. با وجود نگران کننده خواندن افزایش شدید قیمت‌ها، علی زیندیبند تأکید کرد که در حال حاضر هیچ گونه کمبود کالایی در کشور وجود ندارد و به گفته او کالاها به وفور یافت می شوند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از گذشت 7 ماه احکام قطعی کمیته مرکزی انضباطی درباره اخراج 3 تن از دانشجویان را تایید و صادر کرد. فارس، ارگان خبری نزدیک به سپاه پاسداران، با اعلام این خبر این احکام را مربوط به رویدادهای اسفند ماه 1404 دانست. و خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ گزارش داد تحقیقات داخلی پنتاگون نشان می‌دهد اطلاعات نادرست تصاویر ماهواره قدیمی در حمله آمریکا به مدرسه در مینا نقش داشته است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدیم.
3: به ایستگاه 19 گوش میکنید
0: و ممنونیم ازتون که شنونده ما هستید. بشنوید که 7 ماه بعد از آغاز جنگ ایران، رئیس جمهوری آمریکا حالا از پایان جنگ و کاهش بهای سوخت در آمریکا خبر داده و بار دیگر تاکید کرده که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اجرای سیاست طرد اقتصادی ایران هم با شدت تمام ادامه دارد و پس از تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران، کشورهای مختلف به تدریج فعالیت‌های مالی و بانکی ایران را هم محدود می‌کنند. در جدیدترین نمونه، صدور دستور توقف فعالیت‌های بانک ملت در استانبول است که 44 سال پیش تأسیس شده بود. بشنویم از جمشید زند.
4: روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشستی با حضور خبرنگاران در کاخ سفید در بخشی از اظهاراتش درباره ایران گفت جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد و پس از آن قیمت بنزین در آمریکا به سطح پیش از جنگ یا حتی پایین‌تر از آن باز خواهد گشت.
5: And the war's going to end soon. And when it ends, your gas prices are going to drop to a level that they were before, maybe even lower.
4: دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به استفاده از بمب‌افکن‌های B-2 علیه تأسیسات هسته‌ای ایران گفت معتقد است که اقدام نظامی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ضروری بود. یک روز پیشتر هم آقای ترامپ به پایگاه خبری آکسیوس گفته بود درباره اثرگیری حملات گسترده علیه ایران تصمیمی مهم پیش رو دارد. باید تصمیم بگیرد که کارزار گسترده نظامی علیه ایران را از سر بگیرد یا نه. همزمان با این اظهارات دونالد ترامپ، رسانه‌های آمریکا از ارسال گزارش جدید وزارت دفاع آن کشور درباره هزینه جنگ با ایران به کنگره خبر دادند. در این گزارش هزینه جنگ تا روز 3 سپتامبر 12 شهریور بیش از 43 میلیارد دلار ارزیابی شده و 1.5 میلیارد دلار هم هزینه سوخت اضافی برای ارتش آمریکا ذکر شده است. این ارزیابی هزینه کامل جنگ را در بر نمی‌گیرد و باید خرج تعمیر و بازسازی تأسیسات و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را که در طول جنگ 40 روزه هدف حملات ایران قرار گرفتند به این مبلغ افزود. شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع خود گزارش داده که وزارت دفاع آمریکا جزئیات هزینه‌های غیر مستقیم جنگ را به رغم درخواست نمایندگان کنگره در گزارش خود ذکر نکرده است. روزنامه واشنگتن پست هم به نقل از منابع خود گزارش داده که تعداد سربازان و کادر نظامی کشته شده در جنگ 22 یا 23 نفر است، نه 18 نفری که آمار رسمی وزارت دفاع آمریکاست. پس از انتشار این گزارش، پیت هکست وزیر دفاع آمریکا این آمار و اظهارات منابع واشنگتن پست را دروغ و ساختگی خواند و در پیامی کوتاه در شبکه ایکس نوشت شرم بر واشنگتن پست، آنها از رسانه‌های حکومت ایران هم بدتر هستند. شبکه خبری بلومبرگ هم روز جمعه به نقل از منابع خود گزارش داد که بازرسان وزارت دفاع آمریکا دریافتند که اطلاعات نادرست، تصاویر ماهواره‌ای قدیمی و اتکای بیش از حد به هوش مصنوعی در حمله موشکی که به کشته شدن 123 کودک در مدرسه در میناب منجر شد نقش داشتند. وزارت دفاع آمریکا میگوید تحقیقات درباره هدف قرار گرفتن مدرسه در میناب و ورزشگاهی در لامرد همچنان ادامه دارد. در ایران هم به گفته سخنگوی وزارت کشور در طول جنگ حدود 76 هزار ساختمان آسیب دیدند و بازسازی بخشی از آنها آغاز شده. این آمار شامل پایگاه‌های نظامی و کلانتری ها نمی شود و تعداد مراکز نظامی و هسته‌ای تخریب شده تا کنون اعلام نشده است. همزمان با این تحولات روز جمعه دونالد ترامپ قانون تحریم‌های ایران را که برای نخستین بار در سال 1996 تصویب شد برای 5 سال دیگر تمدید کرد. این قانون اختیارات رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را حفظ می‌کند. آمریکا در ادامه سیاست فشار حداکثری بر ایران ماه گذشته عملیات طرد اقتصادی خود را اعلام کرد. هدف از این سیاست جدید قطع تمامی منابع مالی ایران، جلوگیری از فروش نفت و مشتقات نفتی و ایجاد موانع جدی در برابر تهران برای دور زدن تحریم‌ها، پولشویی و دسترسی به منابع مالی در خارج از کشور ذکر شده است. وزارت خزانه داری آمریکا تا کنون 10 شخص حقیقی و حقوقی را به لیست تحریم‌ها افزوده و 27 شرکت هواپیمایی یعنی تمامی ناوگان هوایی ایران را تحریم کرده است. شعب بانک‌های ایران در خارج از کشور هم از این تحریم‌ها در امان نمانده‌اند و روز جمعه ترکیه اعلام کرد که دستور توقف فعالیت‌های شعبه بانک ملت در استانبول را صادر کرده است. ایران تا کنون به دستور توقف فعالیت‌های بانک ملت در استانبول واکنش نشان نداده است.
0: از جمشید زند می‌شنیدیم. و اما ایالات متحده آمریکا در ادامه راهبرد فشار حداکثریش بر ایران، محدودیت‌ها بر شبکه رمز ارزی که به گفته واشنگتن در انتقال پول برای حکومت ایران نقش دارند را افزایش داده است. اما درباره این شبکه رمز ارز چه می‌دانیم و تحریم‌های آمریکا چگونه تأثیری بر درآمدهای کریپتویی حکومت ایران خواهد داشت؟ سعید جعفری و گزارشی در این باره.
6: روز 17 سپتامبر وزارت خزانه داری آمریکا بیت بانک، صرافی رمز ارزی منتسب به بابک زنجانی را تحریم کرد. واشنگتن میگوید این صرافی در انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه و همچنین جابجایی پرداخت‌های مربوط به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز نقش داشته است. 3 روز پیش از آن نیز دادستانی فدرال نیویورک خواستار مصادره حدود 61 میلیون دلار رمز ارز شد که به ادعای مقام‌های آمریکایی حاصل فروش نفت تحریم شده ایران بوده است. دادستانی میگوید شبکه کیف پول‌های مرتبط با این پرونده در مجموع بیش از 1.5 میلیارد دلار جابجا کرده‌اند. این اقدامات بخشی از فشار گسترده‌تری است که در ماه‌های اخیر به زیرساخت رمز ارزی ایران رسیده. بازاری که هم نهادهای حکومتی برای انتقال پول خارج از شبکه بانکی از آن استفاده می‌کنند و هم برای بسیاری از ایرانیان در شرایط سقوط ارزش ریال و محدودیت دسترسی به نظام مالی جهانی به راهی برای نگهداری یا جابجایی دارایی تبدیل شده است. برآوردها درباره اندازه این بازار البته یکسان نیست. شرکت تحلیل بلاکچین چین آنالیسیس حجم فعالیت رمز ارزی مرتبط با ایران در سال 2025 را بیش از 7 میلیارد و 780 میلیون دلار برآورد کرده است. اما شرکت TRM Labs برآورد دیگری دارد و این عدد را حدود 10 میلیارد دلار می‌داند. این شرکت آمریکایی ردیابی تراکنش‌های رمز ارزی همچنین می‌گوید فعالیت‌هایی که در همان سال غیرقانونی شناسایی کرده حدود 5.9% کل حجم مشاهده شده بوده است. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، میگوید ایالات متحده در ماه‌های اخیر رمز ارز را در کنار طلا به یکی از محورهای اصلی فشار مالی بر جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
7: تحریم شبکه رمز ارزی بعد از اینکه آمریکا اومد و عملیات طرد اقتصادی رو استارت زد، دو بخش اساسی رو درش گنجوند که به شدت بازوهای پولی سپاه و حکومت محسوب میشن. یکی طلا و دوم رمز ارز بود. الان اتفاقی که افتاده این شبکه ها داره با یک شدت خیلی بیشتری پیگیری میشه و با هدف اصلی این هست که بیاد سرمنشه که در چین و در امارات هست رو اونها رو هدف گذاری کرده و نسبت به قبل صرف نظر از این که میخواد تمام ترانزکشن ها یا اون معاملات در شبکه رو شناسایی بکنه، هدف بزرگش اینه که بتونه این وسط فشار مضاعفی رو روی شرکای تجاری که اصل کاری هم چین هست بیاره.
6: دامنه این اقدامات در چند ماه گذشته مرتب گسترش یافته است. دوم جوان ایالات متحده، نوبیتکس و 3 صرافی دیگر ایرانی را تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید نوبیتکس به تنهایی بیش از نیمی از ورودی رمز ارزی ایران در سال 2025 را پردازش کرده است. در ماه ژوئیه نیز 4 آدرس رمز ارزی دیگر به مشخصات تحریمی بانک مرکزی ایران اضافه شدند. با این حال حتی با تحریم صرافی‌ها و شناسایی کیف پول‌ها انتظار نمی‌رود استفاده ایران از رمز ارز به طور کامل متوقف شود. مسدود شدن یک مسیر می‌تواند شبکه‌های مالی را به سمت واسطه‌ها، صرافی‌های کوچکتر یا کیف پول‌های تازه سوق دهد. اتفاقی که هزینه، زمان و احتمال از دست رفتن پول را افزایش می‌دهد.
7: قطعا این اتفاق در قالب صفر شدن ترانزکشن ها اتفاق نمیفته، یعنی که خود آمریکا میدونه که این کارها صرفا داره هزینه، زمان و همینطور ریسک رو میبره بالا برای جمهوری اسلامی. اصلا داستان صفر شدن کل فرایند وجود نداره. و این وسط چه اتفاقی میفته؟ سیستم مجبوره برای اینکه بیاد دور زدن ها رو جوری انجام بده که ردش دیرتر زده بشه، از اون طرف صرافیاش که خیلی هاشون تحریم شدن مجبوره بره سراغ ردیف های دو و سه، صرافی های متوسط و ضعیفتر، که اینها هم ریسک عدم بازگشت پول رو میبره بالا و هم هزینه دلالی و هزینه واسطه‌گری رو بالاتر میبره. طبیعیه که کل این پکیج در نهایت ختم به این موضوع میشه که دست سیستم به پولها و به اون دلارهایی که دنبالش هست خیلی دیرتر برسه، و این دیرتر رسیدن طبیعتا تأثیر هم در بازار داخل ایران میذاره و هم در دسترسی سپاه به اون اهدافی که داره چه خارج از کشور و چه در داخل کشور هست میذاره.
6: جزئیات رمز ارز برای شبکه‌های تحت تحریم تا حد زیادی از امکان انتقال پول بدون استفاده مستقیم از بانک‌ها و سوئیفت میآید. این البته به معنای نامرئی بودن تراکنش‌ها نیست. نقل و انتقال روی بسیاری از بلاکچین ها قابل مشاهده و دنبال کردن هستند و شرکت های تحلیل بلاکچین همین داده ها را برای شناسایی شبکه ها در اختیار دولت ها قرار می دهند. در مورد استیبل کوین های مانند تتر یک محدودیت دیگر هم وجود دارد. شرکت صادرکننده می تواند دارایی موجود در یک آدرس را مسدود کند. بیت کوین چنین صادرکننده متمرکزی ندارد، اما زمانی که دارنده بخواهد آن را از طریق صرافی‌ها به پول عادی تبدیل کند، دوباره نقاطی ایجاد می‌شود که امکان کنترل یا تحریم در آنها بیشتر است. تحریم تازه بیت بانک هم از دید خانم طاهرخانی با هدف دشوار کردن همین زنجیره انجام شده است.
7: تقریبا میتونیم بگیم کل این پروسه رو شامل میشه و خود بابک زنجانی به عنوان کسی که تسهیلگر بوده توی این پروسه تا حد زیادی سعی میکرده پولهایی که در خارج از کشور هست رو بیاد به چرخه تبدیل و چرخه انتقال بندازه. کاری که الان پیش اومده، اتفاقی که الان افتاده، ما نمیدونیم این تحریمی که شده این بیت بانک چقدر خودش اصطلاحا اسید داشته یا AUM یا اون پولی که تحت مدیریت داشته چقدر بوده و اون سرمایه اولیش و پولی که توی این فرایند تا حالا منتقل کرده یا پولی که هنوز در پروسه گردش هست رو اطلاعات جزئیشو نداریم.
6: اما صرافی هایی که در این فشار قرار گرفتند فقط به نهادهای حکومتی خدمات نمیدهند. تحقیقات خبرگزاری رویترز شمار کاربران نوبیتکس را بیش از 11 میلیون نفر گزارش کرده است. استفاده از رمز ارز در ایران در سالهای اخیر همزمان با کاهش ارزش ریال و محدودتر شدن دسترسی مردم به بانک ها و بازارهای مالی خارجی افزایش یافته است. چین آنالیسس نیز از افزایش انتقال بیت کوین از صرافی های ایرانی به کیف پول های شخصی در دوره های بی ثباتی خبر داده. الگویی که این شرکت آن را احتمالاً بخشی از تلاش ایرانیان برای حفظ دارایی در برابر سقوط ارزش پول ملی و عدم اطمینان سیاسی می‌داند.
7: آمریکا اومد و یک حکم صادر کرد برای مسدودسازی کل پول‌ها و وقتی این کار را انجام میده و ماهیت پول رو هدف گذاری میکنه، اینجا دیگه براش مهم نیست که ابتدا انتهای این زنجیره چه دولت یا چه حکومتی قرار گرفته، و اینکه حتی این هم مهم نیست که حتما احراز بشه که اون افراد دخیل بودن در این شبکه. صرف قرار دادن ماهیت پول دست این مجموعه رو بسیار باز میذاره که بیاد و هر آن کسی که حدس میزنه یا مشکوک به این موضوع هست رو تارگت بکنه.
6: تحریم یک صرافی البته به معنای آن نیست که دارایی همه مشتریانش به طور خودکار از سوی ایالات متحده مصادره میشود، اما محدود شدن ارتباط آن با صرافی های خارجی و دیگر ارائه دهندگان خدمات میتواند انتقال دارایی را دشوارتر و نقد کردن آن را پرهزینه تر کند. در نتیجه همان زیرساختی که حکومت برای دور زدن محدودیت‌های بانکی از آن استفاده می‌کند، برای بخشی از مردم ایران به راهی برای فرار از پیامدهای سقوط ریال و محدودیت‌های مالی تبدیل شده است. فشار بیشتر بر این شبکه ممکن است دسترسی حکومت به پول را دشوارتر و پرهزینه‌تر کند، اما بخشی از هزینه آن هم به کاربرانی منتقل می‌شود که رمز ارز برایشان راهی برای حفظ پسنداز یا ادامه کسب و کار در اقتصادی تحت تحریم بوده است.
0: ایالات متحده آمریکا در ادامه راهبرد فشار حداکثریش بر اقتصاد ایران محدودیت‌ها بر شبکه رمز ارزی که به گفته واشنگتن در انتقال پول برای حکومت ایران نقش دارند را افزایش داده و بیت بانک را تحریم کرد. و اما بشنوید که اقتصاددانان و کارشناسان جدن معتقدند که تورم در ایران در ماه‌های پیش رو حتماً سرقمی می شود و فقر هم به مراتب از امروز فراگیرتر خواهد شد. اما این محاسبات از کجا آمده و مبنای آن چیست؟ پرسشی که رادیو فردا با اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان در میان گذاشته است.
8: این برآوردی که در خصوص تورم داره میشه مدت هاست که بین کارشناسان مطرح شده، یعنی این تورم سه رقمی. و خب این مسئله رو هم از منظر داده های پولی میشه توجیه کرد و هم این اوضاع و احوالی که در سمت درآمدهای ارزی و حساب های جاری کشور هست داره این مسئله رو نشون میده. اگر خیلی ساده بخوایم همین تورم های رسمی که مرکز آمار میده رو مبنا قرار بدیم، خب الان تورم نقطه‌ای روی 89% رسیده، یعنی در مرداد سال نسبت به مرداد سال گذشته. حالا اگه فرض کنید مثلا تورم ماهانه مثلا روی همین اعداد 6-8% بمونه، یعنی ما از همین سطح فعلی قیمت‌ها حداقل تا 2-3 ماهی که در پیش هست به طور متوسط همین ماهی 6-7% تورم داشته باشیم، همین خودش کافیه تا به تورم بالای 100% برسیم. از یک منظر دیگه هم میشه دید این قضیه رو، با اون هم مسئله نقدینگیه که در اسفند ماه رکورد 50 سالش رو شکست و رسید به 15 هزار میلیارد. حالا گفته میشه در واقع این آمار جدیدی نداریم بعد از اسفند، اما به نظر میاد که تا الان به بالای 20 هزار میلیارد هم رسیده باشه و در واقع این در قیمت ها پرایس شده است. و از اونجایی که داده های تورمی میشه گفت نتیجه همین روند رشد نقدینگی بوده در نهایت و احتمالاً به دلیل مسائلی که میدونیم، کسری بودجه، این فشارهای اقتصادی، جنگ و کلی مسائل پیش بینی نشده که در ماه های پیش رو ممکنه رشد نقدینگی رو از همین هم بیشتر بکنه، این که یک تورم سه رقمی رو در افق چند ماه آینده ببینیم خیلی کار سختی نیست و احتمالش بسیار بالاست. ضمن این که در بسیاری از سکتورها همین الان هم تورم سه رقمی شده، مثلا بخش خوراکی ها که 130 اینطورها هست تورمش، در بعضی اقلام مثل روغن، برنج، اقلام حیاتی معیشتی تا 300% هم تورم داشتیم. اینه که در مجموع بسیار احتمالش بالا است که در همین ماهای پیش رو این پیشبینی ها محقق بشه.
0: آقای نظام آبادی، تأثیر این مسئله بر زندگی مردم چه خواهد بود؟ همین حالا هم کمرشون زیر بار تامین معیشتشون خم شده، پس از این باید در انتظار چه بود؟
8: ببینید متاسفانه همینطور هست. میشه گفت در واقع به طور کلی وقتی دولت تورم ایجاد میکنه، حالا این تورم میخواد به دلیل جنگ باشه، به دلیل محاصره باشه، به دلیل فساد باشه، هر چیزی که باشه، دلیلش مهم نیست، مهم اینه که این تورم هست و وقتی دولت این کارو میکنه این یک هزینه ای داره، یک فاکتوری داره که باید پرداخت بشه. اون فاکتور رو چه کسی پرداخت میکنه؟ مردم عادی. یعنی در نهایت اثر نهایی تمام این مشکلات، تمام این وضعیت‌ها، محاصره، جنگ، تولید نقدینگی، فساد ارزی، کسری‌های صندوق‌ها، کسری بیمه‌ها، انتقال هزینه خطاهای دولت به زندگی مردمه. خب طبیعتاً وقتی درآمد دولت افت میکنه با خلق پول، با افزایش نرخ اسمی ارز و اینها، افزایش قیمت انرژی، حتی افزایش قیمت بنزین، به نوعی این هزینه‌ها رو میخواد جبران بکنه و شاید روی کاغذ حتی جبران نشه، اما فاکتور اون رو در واقع مردم میپردازن با گرون شدن غذا، با گرون شدن دارو، با گرون شدن اجاره. حالا همیشه گفته میشه که تورم در عمل یک جور مالیات پنهان هست و مسئله اینه. خب کاملا درسته، مثلا کارمندی که دستمزدش یک سال یک بار افزایش پیدا میکنه فقط در طول 3 ماه ممکنه 20% تورم رو تجربه بکنه و تمام قدرت خریدش بلعیده میشه. همینطور بازنشسته ها، افرادی که در این مدت کارشون رو از دست دادن، قدرت خریدشون رو از دست دادن. و اون چیزی که تجربه نشون داده اینه که در نهایت دولت هر مشکلی باشه، فرض بفرمایید اگر بخوام نمونه تاریخیش رو عرض کنم، در بحرانی که در صندوق های مؤسسات مالی ایجاد شد، دولت چه کار کرد؟ به جای اینکه هزینه این اشتباه رو، هزینه این کلاهبرداری رو میشه از طریق خود اون صندوق‌ها یا خود اون کسانی که این کارو کردن تامین بکنه، اومد هزینه کل این مسئله رو، این فساد رو بر دوش کل مردم گذاشت با خلق نقدینگی. و الان اینجا هم همین اتفاق میفته. در واقع ما یک مشکلی داریم مثل جنگ، مثل محاصره، مثل بی‌کفایتی یا هر چیزی که اسمشو بذارید، در نهایت این تبدیل میشه به تورم و سرشکم میکنه روی تمام افراد جامعه و متاسفانه مردم در نهایت باید هزینه این اشتباهات رو پرداخت بکنن.
0: آقای نظام آبادی، پرسش از شما پیشتر میتونست این باشه که دولت در آفرینش چنین تورمی و بالا رفتن بی‌رویه نرخ ارز تا چه اندازه نقش داره؟ شما میگید که نقش دارد، پس تصور میکنید که بانک مرکزی این وسط چه کاری از دستش برمیاد؟ آیا میتونه کمکی بکنه به از جمله کنترل نرخ ارز؟ آیا اصلا بین نرخ دلار و ارز و تورم ارتباط مستقیمی وجود داره؟
8: ببینید، میتونم بگم 100% این ماجرا و مقصرش دولت هست. اون کسی که تورم ایجاد میکنه در نهایت مردم نیستن، یا فرض بفرمایید یک کاسبی که قیمت جنسش رو بالا میبره، اون مقصر تورم نیست. اون کسی که مقصر تورم هست دولته، و در نهایت ارز هم همینطوره. ببینید، در خصوص نرخ ارز یک تصور اشتباهی که غالبا همین طیف مخالفان دولت فعلی در ایران، یا حتی اقتصاددانهای به اصطلاح نهادگرا در ایران مطرح میکنن دائما، اینه که نرخ ارز به طور مستقل تورم‌زاست، در حالی که غالب اقتصاددان‌ها در جهان معتقدن که این نرخ ارز معلول تورمه. اگر شما به واقعیات هم نگاه کنید، همچین چیزی رو تایید می‌کنه. شما به میزانی که رشد نقدینگی دارید، به مقداری که تورم ایران به عبارتی از تورم ایالات متحده که صاحب دلار هست بالاتر باشه، خب این اختلاف تورم به هر حال باید در نرخ ارز دیده بشه. یعنی اینجوری نیست که اول نرخ ارز بره بالا بعد تورم بشه. در واقع از یک نگاه دیگه هم میشه تفاوت بین بهره‌وری دو تا کشور ممکنه در نرخ ارز دیده بشه. نمیشه که شما سالی 90% تورم ایجاد بکنی، خلق نقدینگی بکنی، بعد توقع داشته باشی نرخ ارز ثابت بمونه، یا بانک مرکزی مثلا بتونه این کار رو انجام بده. اون هم این بانک مرکزی که نه استقلالی داره، نه ابزاری داره، نه اصلا میتونه از نرخ بهره استفاده بکنه به صورت افکتیو. بنابراین واقعیت اینه که وقتی دولت با کسری بودجه مواجهه، رشد نقدینگی و خلق پول رو داریم، طبیعتاً خب ارزش ریال باید افت بکنه و این خودش رو در بازار نشون بده. حالا اگه بخوایم بحث بکنیم که این نرخ ارز روی قیمت واردات، روی مواد خوراکی به طور مستقیم اثر داره، بله همینطوره. خب الان واردات کالا هست، مواد اولیه، ماشین‌آلات، همه اینها هزینه هاشون به صورت دلاری بالا رفته، گرونتر شده و تولید کننده هزینه بالاتری باید برای مواد اولیه پرداخت کنه، اینو در نهایت به قیمت منتقل میکنه. اما در خصوص اینکه دولت نقش دولت چی، همونطور که عرض کردم تمام این مسئله بر دوش دولته. اگر بخوام مکانیزمش توضیح بدم، وقتی درآمد دولت، حالا چه درآمد نفتی باشه چه مالیات، اینها کم بشه، به موازاتش باید هزینه ها هم کاهش پیدا کنه. اما در ایران این اتفاق نمیفته. هزینه مثلا نهادهای بودجه خوار، نهادهایی که هیچ مصرفی هم ندارن در اقتصاد، هیچ ارزش افزوده ای ندارن، کاهش پیدا نمیکنه. خب اون هزینه ها چیا از مثلا کارمند، حقوق کارمندها، یارانه ها، هزینه های دستگاه اجرایی، همینطور مخارج امنیتی که الان اضافه شده. خب این دولت رو در واقع با یک فشار بودجه‌ای، با یک شکاف بودجه‌ای روبرو کرده، و دولت میاد این شکاف بودجه‌ای رو به چه طریق حل میکنه؟ مصادیقش میشه یکیش استقراض از بانک‌ها، یعنی همین تورمی که در ایران داریم میبینیم به این شکل هست مکانیزمش. و معمولاً در ایران به دو شکل رخ میده. اگر شما ریز داده‌های پولی رو نگاه کنید، تورم در ایران یا بر اساس اضافه برداشت بانک‌ها بوده، یا استقراض دولت از بانک مرکزی. یعنی چی؟ یعنی دولت میاد با استقراض از بانک‌ها به اونها فشار وارد میکنه، به شبکه بانکی فشار وارد میکنه، اونها رو مجبور میکنه که خلق نقدینگی بکنه. و یا اگر خودش مستقیم از بانک مرکزی بگیره، همین هم میشه افزایش پای پولی. حالا مواقعی بوده که دولت کمتر از بانک مرکزی گرفته، خب از اون ور بانک‌ها اضافه برداشت بیشتری داشتن. وقتایی هم که بانک‌ها اضافه برداشتشون کم میشه، این میاد سرریز میکنه توی برداشت‌های دولت از بانک مرکزی. بنابراین ریشه این، حالا برای مردم عادی شاید این مهم نباشه، اما تورم در نهایت از این مسیر است.
0: اقتصاددانان و کارشناسان جدن معتقد هستند که تورم در ایران در ماه‌های پیش رو حتماً سه رقمی می‌شود. آنها می‌گویند فقر نیز به مراتب از امروز فراگیرتر خواهد شد. این در حالی است که اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آلمان که رادیو فردا با او گفتگو کرده بود، می‌گوید هم‌اکنون تورم سه رقمی شامل برخی از مواد غذایی شده است.
9: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
10: @فرداگرام.
0: و ساده ترین راه برای تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. تکرار میکنم 2420-725-970-30. راه ارتباطی شما شنونده خوبمون با میلیون ها شنونده دیگره که در انتظار یا شنیدن صدای شما یا دریافت پیام کتبی شما هستند. و اما هزینه دارو و درمان سرطان برای بسیاری از خانواده هایی که با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند به دغدغه جدی بدل شده است. در چنین شرایطی معاون درمان وزیر بهداشت از اجرای برنامه جامع سرطان از مهر ماه خبر داده، برنامه‌ای که بر اساس اون قرار خدمات درمانی به بیماران سرطانی به طور رایگان ارائه شود. اما یک سوال مهم اینجا مطرح است: در شرایط تحریم، محدودیت‌های ارزی و دشواری‌های نقل و انتقالات بانکی، آیا منابع و زیرساخت‌های لازم برای تأمین دارو و اجرای پایدار درمان رایگان همه بیماران سرطانی فراهم است؟ رویا ملکی و گزارشی در این باره.
11: در ایران بیمار شدن دقیقاً برابر است با یک فاجعه. با مواردی روبرو هستیم که بیماران دار و ندارشون رو دادن و زار و نزار شدن.
12: یک هشدار جدی از روح الله میری، رئیس مرکز تخصصی سرطان بیمارستان امام خمینی تهران. او به تازگی از یکی از جدیترین دغدغه های بیماران مبتلا به سرطان گفته، بیمارانی که وقتی دستشان به دارو نمیرسد دست از درمان میکشند.
13: دارو رو من به قیمت نزدیک 600 تومان تهیه می کردم، الان بالای 1,000,000 تومان بود. منصرف شدم از ادامه دادن به خوردن اون دارو به خاطر اینکه واقعا توان مالیم اجازه خریدش رو نمیده.
12: این روایت یک بیمار در شبکه‌های اجتماعی است. تعدادشان هر روز بیشتر می شود. بیمارانی که خودشان با سرطان درگیرند یا در خانه یک بیمار مبتلا به سرطان دارند، دغدغه همه آنها مشترک است: گرانی دارو و درمان.
14: فکر کنم داروی که مربوط به ایمونولوژی ایشونه که زاکاریاس، فاکتورا رو که نگاه میکردم از حدود 30-40 میلیون تومان به 100 میلیون تومان رسیده.
12: وزارت بهداشت حالا میگوید از مهرماه برنامه جامعه سرطان را اجرا میکند، برنامه که قرار است خدمات درمانی بیماران مبتلا به سرطان را رایگان کند. اما این وعده چقدر به حقیقت نزدیک است؟ پاسخ آن در دل این پرسش است: اصلاً چرا کار دارو به اینجا رسید؟ از اینجا شروع کنیم. اکبر عبداللهی اصل، مدیر کل سازمان غذا و دارو، میگوید فروردین و خرداد ماه امسال دارو گران شد، آن هم بیش از 100%.
15: دارو تقریبا 100% گران شده، 107% گران شده نسبت به اول سال.
12: چرا؟ گوشه‌ای از دلایل آن را از مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، بشنوید.
16: از بعد از جنگ 12 روزه و فعال شدن مکانیزم ماشه، محدودیت انتقال پیدا کردیم، یعنی یک ارزمون رو نتونستیم منتقل بکنیم. و از زمان جنگ 40 روزه برخی از کشورها سخت شد، بعضی از کشورها که عمده تامین کننده ما هم بودن عملا نشد. بالاخره مسیرهای جایگزینی رو داریم میذاریم، ولی با هزینه های چندین برابر برای حمل این داروها. امروز ما هیچ پولی رو در حوزه اروپا به شرکت های دارویی و تجهیزاتی نمیتونیم منتقل بکنیم. تلاشمون رو میکنیم که مدیریتش بکنیم، ولی واقعیتش اینه بحث بسته شدن مسیرها و محدودیت انتقال وجود داره.
12: در انتهای این صف مشکلات یک بیمار ایستاده است، بیماری که حتی هزینه حمل و نقل دارو را میپردازد. حسام الدین شریف نیا، رئیس هیئت مدیره انجمن اقتصاد دارو، این را به تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گفته است.
17: حمل و نقل یک کانتینر در سال گذشته اگر از هند به ایران تقریبا 1200 دلار بود، این الان رسیده به 15-16 هزار دلار، و این انقدر عدد سنگین شده که در قیمت تمام شده بسیاری از داروها اثر شدیدی گذاشته.
12: این نوک کوه یخ است. مشکل اصلی ارز است، آن چیزی که وحید محلاتی، نایب رئیس شرکت‌های پخش دارو، در صدا و سیما به آن تلنگر می‌زند.
18: مواد اولیه کم و بیش با ارز ترجیحی بودن، تا اینکه اواخر سال قسمت اعظم اینا هم دوباره از ارز ترجیحی خارج شدن و فقط ارز موافقی بهشون تخفیف داده میشه. بنابراین طبیعیه که یه افزایش قیمتی صورت بگیره. بهتره که بگیم اصلاح قیمت.
12: او میگوید نگویید افزایش قیمت، بگویید اصلاح قیمت. این قیمت ها را از مردم بشنوید و بگویید به نظر شما اینها افزایش قیمت است یا اصلاح قیمت.
19: 2 هفته پیش 2 میلیون بود، دیروز شد 25 میلیون.
20: 15,800,000 یا 16 میلیون، اونم با بیمه.
12: حالا سوال اینجاست: کدام یک از این مشکلات حل شده که دولت بتواند برنامه جامع سرطان را اجرا کند؟ تحریم ها، هزینه های حمل و نقل، تحریم های بانکی و یا مشکلات ارضی؟ هزینه های دارو حالا به موضوعی فراتر از قیمت تبدیل شده، تا جایی که سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آن را در صدا و سیما با امنیت مقایسه می کند.
2: اخبار 23 گزارشی رو در حوزه دارو پخش کردش، یک داروی سرطانی یک نوبتش به 1,800,000,000 میرسه. درخواستی که کمیسیون بهداشت و درمان داشتیم این بودش که همانطور که امنیت مهمه، سلامت مهم هستش.
12: امنیتی که ماهاست گروهی از حامیان حکومت هر شب به خیابان می آیند تا آن را به نمایش بگذارند. یک بیمار مبتلا به سرطان در شبکه اینستاگرام خود از این حامیان یک درخواست کرده است.
21: میگم شبا داری میری تو خیابون پرچم تکون میدی، یه تابلو هم دستت بگیر بگو دارو نیست، ثواب داره به خدا، به حرف شما بیشتر گوش میدن. ما دیگه امیدی جز خدا و دارو نداریم، اینم از همون دریغ بشه، خودمونو میبازیم ما، نظر بخش بدیم.
12: امنیت برای یک بیمار مبتلا به سرطان با یک سوال شروع میشود. آیا دارو هست؟ سوالی ساده اما گران.
22: هزینه دارو و درمان سرطان برای بسیاری از خانواده هایی که با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند دغدغه جدی است. از رویا ملکی از رادیو فردا می شنیدیم. و اما کره زمین برای مدافعانش هر روز خونین تر می شود. گزارش تازه سازمان گلوبال ویتنس نشان می دهد دست کم 124 نفر مدافع کره زمین و محیط زیست در سال 2025 در سراسر جهان به قتل رسیدند. رقمی که بار دیگر انگشت اتهام را به سوی مناقشه بر سر زمین، استخراج غیرقانونی منابع و گسترش شبکه‌های جرائم سازمان یافته نشانه می‌رود. بنیامین صدر و گزارشی در این باره.
23: گوشی‌های تلفن همراه، لپ‌تاپ‌ها، کتاب و حتی اسناد هویتی و وسایل شخصی مثل ساعت و انگشتر از جمله وسایل و اقلامی است که شماری از زندانیان سیاسی و امنیتی می‌گویند ماموران هنگام بازداشت یا بازرسی از خانه یا محل کارشان توقیف کردند، اما در بسیاری موارد حتی پس از آزادی فرد یا پایان رسیدگی قضایی هم به صاحبانش بازگردانده نشده است. رویه‌ای که محمد حبیبی فعال صنفی معلمان که خود زندانی بوده آن را در یک جمله خلاصه کرده. اسمش توقیف است، واقعیتش غارت. انتشار روایت ساناز یکتا زندانی سیاسی در رادیو فردا هم درباره بازگردانده نشدن وسایل شخصیش بار دیگر این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرد. خانم یکتا پیشتر به دلیل برخی فعالیت‌های سیاسی بازداشت و زندانی شده بود. او درباره بازنگرداندن وسایلش بعد از آزادی از زندان به ما میگوید:
24: متاسفانه تمام وسایل منو که گرفتن هیچ، این دوتا ارگان امنیتی، هم وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات فراجا، هیچ کدومو پس ندادن و علارغم اینکه قاضی صراحتاً دستور داده که پس بدن، من واقعا به این اموالم نیاز دارم، هیچ کدومو پس ندادن. وسایل من چون شامل وسایل قیمتی بوده، نقرجات من بوده، طلای من بوده، ساعت هوشمند من بوده، و من واقعا نمیدونم چطور باید وسایلم رو پس بگیرم. وسایلی رو که قاضی میگه پس بدید، قاضی صراحتاً دستور کتبی میده استرداد اموال بشه، پس بدن. معلوم نیست این وسایل چه کار میکنن، نمیدونم.
23: پس از انتشار این روایت، محمد رضا ولیزاده، برادر رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا هم که در ایران زندانی است، درباره وسایل شخصی برادر خود رضا نوشت که وسایل شخصی او از جمله 3 تلفن همراه، وسایل الکترونیک، گذرنامه و برخی دیگر از اقلام ضبط شده و وقتی که سراغ آنها از مراجع قضایی و امنیتی گرفته شده، پاسخ آمده که این وسایل در انفجار از بین رفته و گم شده است. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان و زندانی سیاسی سابق هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که ماموران امنیتی هنگام بازداشت او در اردیبهشت 1401 2 تلفن همراه، 1 لپتاپ، دفترهای یادداشت و تعدادی کتاب را با خود بردند. وسایلی که به گفته محمد حبیبی با گذشت چند سال هنوز بازگردانده نشده است. آقای حبیبی همچنین گفته که در یورش دیگری که در شهریور ماه سال گذشته انجام شده، ماموران اطلاعاتی 2 تلفن همراه او را بدون آنکه پرونده‌ای تشکیل شود با خود بردند. سعید سوزنگر فعال حقوق دیجیتال و امنیت سایبری هم روایت کرده که با وجود برگزاری دادگاه و ابلاغ حکم، تجهیزات توقیف شدهش همچنان در اختیار نهادهای امنیتی باقی مانده. به گفته او این وسایل تنها دارایی‌های شخصی نیستند، بلکه ابزار انجام تعهدات حرفه‌ای و فعالیت‌های روزمره او هستند و ضبط طولانی مدت آنها در عمل بخشی از زندگی و کارش را مختل کرده است. اما قانون چه می‌گوید؟ بر اساس ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، اموال و اشیای کشف شده در جریان تحقیقات و بازپرسی اگر برای ادامه رسیدگی یا کشف جرم ضروری نباشند و مالکیتشان محل اختلاف نباشد یا مشمول ضبط یا معدوم سازی قانونی نشوند، باید به درخواست ذی‌نفع بازگردانده شوند. موسا برزین، وکیل دادگستری و حقوقدان ساکن ترکیه، در گفتگو با ما میگوید:
1: اصولاً بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، اون اشیایی که توقیف میشه حالا در حین دستگیری یا بعداً، در هر مرحله از دادرسی و تحقیقات مقدماتی اگر دیگر برای تحقیقات اون اشیا و وسایل لازم نبود، باید بازپرس دستور رفع توقیف از اونها بده. به عنوان مثال اگر کامپیوتر یکی رو گرفتن، تلفن یکی رو گرفتن، و بررسی این تلفن در این جرایم امنیتی خیلی کار پیچیده ای نیست. حالا شاید یه هفته دو هفته اینها نهایت بررسی کنند. بنابراین بعد از بررسی کردن خب حتی میتونن از محتوای اونها بکاپ بگیرن و خود دستگاه رو برگردونن. یعنی این در قوانین صراحتا ذکر شده و همچنین در قانون گفته شده که در حکم دادگاه باید مشخص بشه که اموالی که توقیف شده چه تعیین تکلیفی در موردش انجام خواهد شد. اما متاسفانه در عمل اینطوری نمیشه، چرا که اولا ممکنه که اصلا توقیف این اشیا به صورت سرخود باشه، یعنی با دستور قضایی نباشه. این مامورای امنیتی اومدن تو خونه یکی برداشتن، وسایلش هم بردن بدون اینکه اصلا لیست کنن و بدون اینکه اجازه داشته باشن. دوم اینکه در مراحل تحقیقات و دادرسی معمولاً این در نظر گرفته نمیشید که باید اون اشیا بعد از انجام تحقیقات به شخص برگردونده بشه. ببینید در قانون خیلی صریح اومده که فقط اشیایی که از طریق جرم حاصل شده و یا به ارتکاب جرم اختصاص داده شده قابل مصادره هستش. بنابراین مصادره اینها به نفع دولت هم باز خودش مشکل قانونی داره. هم در سال 1401 هم در این جنگ و اعتراض و تحقیق ایسپاسیتی ها چکل گرفت، ما شاهد بودیم که اصلا در خیابون تلفن مردم رو میگرفتن و بهشون میگفتن که حالا بیاید فلانجا و خیلی هاشون رو هم بر نگردوندن. این مصداق بارز نقض قانون، حتی محرومیت از حقوق مالکیت در بعضی موارد ممکنه خیانت در امانت هم ترقی بشه.
23: ماده 215 قانون مجازات اسلامی هم مرجع قضایی را موظف می‌کند درباره اموال و اشیایی که در جریان پرونده توقیف شدند تعیین تکلیف کند، اما از استرداد، ضبط یا معدوم کردن آنها. بنابراین ادامه نگهداری وسایل شخصی بدون اعلام دلیل قضایی مشخص یا تعیین تکلیف رسمی از سوی قاضی دستکم با پرسش جدی درباره مبنای قانونی آن روبروست. حالا اگر مطابق قانون رفتار نشد چه باید کرد؟ موسا برزین، وکیل دادگستری:
1: این هم یک مسئله در بعض موارد به ما هم گزارش شده که افراد علارغم داشتن دستور قضایی نمیتونن اموالشون رو بگیرن، چون که اون نهادهایی که توقیف کردن اموال رو پس نمیدن. عدم تابعیت از دستور قضایی یک جرمیه که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده. بنابراین توصیه ما اینه که در قدم اول دوباره مسئله رو با اون دادگاه مطرح کنن، در قدم بعدی راه دیگه ای نمیمونه به جز اینکه از اون نهادی که توقیف کرده شکایت
23: کیفری
1: بشه.
23: قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون درباره روایت‌هایی از این دست پیرامون بازگردانده نشدن این اموال توضیح علنی و مشخصی ندادند. با این حال افزایش شمار روایت‌های مشابه در شبکه‌های اجتماعی و نقل قول‌ها این پرسش را برجسته کرده که مرز میان توقیف موقت برای تحقیقات و تصرف بی‌ضابطه دارایی‌های زندانیان کجاست؟
22: از بنیامین صدر می شنیدیم. عزیزان شنونده، پوزش فراوان از شما یادآوری میکنم که پیشگفتاری که پیشتر شنیدید مربوط به گزارش دیگری بود که در فرصتی دیگه اون رو خواهید شنید. اما همون گونه که متوجه شدید، تلفن همراه، لپتاپ و دفتر یادداشت و حتی شناسنامه، وسایلی که ماموران امنیتی با عنوان مدارک پرونده با خودشون میبرند، اما گاه سالها پس از پایان بازداشت و محاکمه نیز باز نمیگردند. و اکنون روایت های پیاپی زندانیان سیاسی پیشین بار دیگر پرده از رویه غیرقانونی برداشته و این گزارش همکارم بنیامین صدر بود که شنیدید. و اما به تازگی کتاب ردوود، داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ سرد، نوشته بن مکینتایر، نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی، منتشر شده که سرنوشت یک مامور کاگبه در تهران و سرنوشت حزب توده در ایران رو روایت میکنه. مامور KGB، منظور مامور اطلاعاتی شوروی سابق. اما این کتاب چه نوری بر مناسبات پیچیده ایران، شوروی و غرب در سالهای پرآشوب پس از انقلاب میافکند؟ بریم و بشنویم از مصطفی خلجی.
3: در یک شب گرم پاییزی در تهران، دو جاسوس حرفه‌ای، یکی روس و دیگری بریتانیایی، در حمامی کوچک با کاشی‌های سفید در طبقه بالای خانه‌ای در محوطه نیمه متروکه سفارت بریتانیا نشسته بودند و مشروب می‌نوشیدند. مرد روس که سرگرد کاگبه بود، بیش از 190 سانتی متر قد داشت و به پهنای یک گاو نر بود. سبد حصیری رختشویی که زیر هیکل او قرار داشت، خم شده بود و جیر جیر صدا می کرد. مرد انگلیسی که روی توالت نشسته بود، لیوان مهمانش را دوباره با ودکا پر کرد و از خود پرسید: آیا خواب می بینم؟ برای نامفهوم کردن حرفهایشان، شیرهای آب را باز گذاشته بودند و آب درون روشویی وان جاری بود. رادیوی را هم روشن کرده بودند. مأمور MI6 گمان می‌کرد خانه‌اش از زیر شیروانی تا زیر زمین توسط پلیس مخفی ایران شنود می‌شد. اگر سپاه پاسداران این گفتگو را می‌شنید، هر دوی آنها بازداشت، بازجویی و زندانی می‌شدند و پس از پایان شکنجه احتمالاً اعدامشان می‌کردند. این جملات آغازین تازه ترین کتاب بن مکینتایر، نویسنده بریتانیایی است که با عنوان ردوود، داستان ناگفته شگفت انگیزترین جاسوس جنگ سرد منتشر شده و داستان یک جاسوس شوروی سابق در ایران به نام ولادیمیر کوزیچکین را روایت می کند که در ازای برآورده شدن خواسته ای نامعمول به کشورش خیانت کرد. کوزیچکین که از پیش از انقلاب 1357 در تهران به سر می برد، با فاصله کمی پس از انقلاب به سفارت بریتانیا در تهران پناه برد و جاسوسی برای MI6 را پیشنهاد کرد. اما آنطور که در کتاب ردوود روایت شده، انگیزه او فقط سیاسی نبود، بلکه ترکیبی از سرخوردگی ایدئولوژیک از حکومت شوروی و مشکل جنسی اختلال نعوذ بود و اصرار داشت که در غرب عمل ختنه انجام دهد. او با این کار می‌خواست از فروپاشی زندگی زناشویی خود جلوگیری کند. در کتاب آمده که کوزیچکین طی 8 ماه اطلاعات مهمی درباره شبکه نفوذ شوروی و حزب توده در اختیار بریتانیا گذاشت. اطلاعاتی که بعداً توسط آمریکا و بریتانیا به جمهوری اسلامی منتقل شد و به دستگیری، شکنجه و

0: روایت شود. مقامات ایران این ماجرا را دوست ندارند، چون دوست ندارند این تصور مطرح شود که یکی از لحظات کلیدی حکومتشان، یعنی زمانی که کمونیست ها را نابود کردند، در واقع پشت سرش غرب قرار داشت. اینکه اطلاعات MI6 و CIA باعث این کار شد. حکومت شوروی و اکنون حکومت روسیه نیز از این ماجرا خجالت زده است، زیرا یکی از ماموران ارشد آنها از سازمان جدا شد و به بهترین شکل توسط غرب مورد استفاده قرار گرفت. این یک شکست دیگر برای کاگبه است. CIA هم نسبت به این ماجرا به شکلی قابل درک احساس دوگانه ای دارد، چون این ماجرا مربوط به دولت ریگان است که در زمانی که ظاهرا با ایران در وضعیت خصومت کامل قرار داشت، به طور مخفیانه و غیر قانونی با ایران تماس برقرار میکرد، موضوعی که میتوانست ریگان را از قدرت ساقط کند. و MI6 نیز نسبت به این ماجرا احساس دوگانه ای دارد. فکر میکنم آنها اکنون خوشحالند که این ماجرا روایت شود، اما پیش از این نمیخواستند.
1: اما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، در گفتگو با رادیو فردا تاکید میکند که پیش از این ماجرای کوزیچکین در خاطرات و منابع روسی و ایرانی ثبت شده و برای مخاطب فارسی زبان موضوعی تازه نیست. آقای عطابکی درباره ارزش تاریخی این دسته از کتابها که بر اساس اسناد آرشیوی، خاطرات و مصاحبه با ماموران اطلاعاتی نوشته می شود می گوید:
2: تنوع اسناد، خاطرات و مصاحبه ها به خودی خود صحت روایت رو تضمین نمی کنه. اون چه اهمیت داره امکان دسترسی به منابع، سنجش منشأ و انگیزه راویان و تطبیق شواهده. به داوری من کتاب مکینتایر رو باید در بستر همین دانسته ها و روایت های پیشین خوند و ارزیابی کرد. پرسش اصلی اینه که کتاب چه شواهد تازه‌ای عرضه می‌کنه، کدوم بخش از روایت‌های پیشین رو تأیید یا تصحیح می‌کنه و چه تحلیل تازه‌ای به دست می‌ده. معیار داوری تاریخی ما نیز همینه. این اثر تا چه اندازه بر دانش ما درباره فعالیت کوزیچکین و مناسبات اطلاعاتی و سیاسی اون دوره اضافه می‌کنه.
1: داستان کتاب ردوود در شرایطی آشفته هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایران اتفاق می‌افتد. مکینتایر درباره اینکه چرا در چنین شرایط آشفته‌ای مسکو و واشنگتن بر سر ایران با یکدیگر رقابت داشتند میگوید:
3: There's a single word answer to that which still applies today and that word is oil.
0: یک پاسخ تک کلمه‌ای برای آن وجود دارد که هنوز هم صدق می‌کند و آن کلمه نفت است. ایران روی ذخایر عظیم نفت نشسته است. از زمانی که نفت در اوایل قرن 20 کشف شد، داستان ایران همین بوده است. قدرت‌های بزرگ با یکدیگر رقابت می‌کنند تا کنترل کشور را برای اهداف خودشان به دست بگیرند. بنابراین از یک جهت ایران همیشه یک مهره در یک بازی بوده، بازی که در ابتدا بازی بزرگ نامیده میشد میان روسیه تزاری و بریتانیای عصر ویکتوریا برای کنترل ایران. همچنین مسئله هم در آن زمان و هم اکنون مسئله تنگه هرمز است. هر کس تنگه هرمز را کنترل کند، عرضه نفت را کنترل میکند. هر کس عرضه نفت را کنترل کند، تا حدی سیاست جهانی را کنترل میکند. و این موضوع هم در مسکو و هم در واشنگتن در دوران جنگ سرد به خوبی درک شده بود. این همان تهدیدی است که بر سراسر این داستان سایه انداخته است.
3: This is the threat that hangs over this whole story.
1: در کتاب ردوود می‌خوانیم که سرگرد کاگبه از طرح مقامات شوروی، یعنی کودتای مسلحانه به دست کمونیست‌های ایرانی و سپس اشغال ایران شبیه اشغال افغانستان با خبر بود و این طرح می‌توانست موازنه جنگ سرد را تغییر دهد و حتی به یک درگیری هسته‌ای منجر شود. اما آیا آنطور که مکینتایر در کتاب روایت می‌کند شوروی قصد اشغال ایران را داشت؟ تورج عطابکی:
2: پس از انقلاب 1357 در کنار تشکیلات علنی حزب توده، سازمان مخفی و شبکه‌ای از نظامیان وابسته یا هواداران اون حزب هم فعالیت داشتند. وجود چنین شبکه‌ای این پرسش رو پیش می آورد که حزب توده افسون بر فعالیت سیاسی علنی چه نقشی برای نظامیان در آینده سیاسی ایران در نظر داشت. تجربه افغانستان نیز البته می تونست برای حداقل بخشی از رهبری حزب وسوسه انگیز باشه. با این حال وجود شبکه نظامی به تنهایی اثبات کننده برنامه کودتا نیست. آگاهی شوروی از این شبکه رو نباید با تأیید یا هدایت طرحی

0: برای کودتا یکسان بگیریم. برای چنین نتیجه‌ای البته به اسناد بیشتر و مشخص‌تری نیاز داریم.
1: مکینتایر در کتاب ردوود ادعا می‌کند اطلاعاتی که غرب از طریق جاسوس روس به دست آورد و به جمهوری اسلامی ارائه کرد به این حکومت نوپای ایران یاری رساند تا آخرین نیروی سیاسی مهم مخالف خود یعنی چپگرایان را از میان بردارد و پایه‌های اقتدارگرایی خود را محکم‌تر کند. او می‌گوید غرب در کوتاه مدت به هدف خود در چارچوب جنگ سرد رسید، اما پیامد ناخواسته آن تقویت جمهوری اسلامی بود.
2: این ماجرا به نوعی چون اتفاق مشابهی در افغانستان هم افتاد. بعد از جنگجویان اسلامگرا علیه اتحاد شوروی حمایت کرد، پول و سلاح به کارزار مجاهدین علیه شوروی سرازیر کرد. این کار موفق بود، نیروهای شوروی بیرون رانده شدند، ولی همه ما می‌دانیم چه چیزی جای آنها را گرفت. از آنجا القاعده، 11 سپتامبر، طالبان و دوباره جنگ در افغانستان متولد شد. اینها پیامدهای ناخواسته این فرضیه هستند که دشمن دشمن من دوست من است.
3: Of assuming that my enemy's enemy is actually my friend.
1: کتاب ردوود فقط یک داستان سرگرم کننده جاسوسی نیست. داستان پیچیدگی‌های روابط قدرت‌های بزرگ با ایران و همچنین تصمیم‌هایی است که نتایج غیرقابل پیش‌بینی به بار می‌آورد.
4: به تازگی کتاب ردوود، داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ سرد، منتشر شده است. از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
5: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
6: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
4: و میرسیم به آخرین گزارش این برنامه. آتاکوس، جزیره کوچک در یونان که پیشتر کمتر شناخته شده بود، به یک دلیل غیر معمول در شبکه‌های اجتماعی مشهور شده است و اکنون به ویژه در تابستان هزاران گردشگر جذب می‌کند. از دلایل جذابیت این جزیره بشنویم از هانا کاویانی از رادیو فردا.
7: در ساحل جزیره کوچک در دریای ایونی یونان، گردشگران مثل بسیاری از بازدید کنندگان این کشور محبوب مدیترانه‌ای در فصل تابستان در آبهای نیلگون مشغول تفریح و آبتنی هستند. تفاوت گردشگرانی که راهی جزیره آتاکوس می شوند این است که آنها به امید دیدن خوک‌های سیاه، گرفتن عکس یادگاری با آنها و حتی آبتنی در کنارشان به این جزیره می روند. این جزیره خصوصی کوچک در فاصله نچندان دور از جزیره ایتاکا واقع شده و حالا به پدیده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بدل گشته و گردشگرانی را از سراسر جهان به سوی خود می‌کشاند. ده‌ها خوک ساکن جزیره آتاکوس عمدتاً سرگرم کار خود هستند و در سنگریزه‌های ساحل به دنبال هر چیز خوراکی می‌گردند و گاهی هم برای خنک شدن تنی به آب دریا می‌زنند. سرشان را روی آب می‌گیرند و با بدنی سنگین که زیر آب مانده دست و پا می‌زنند. فرانچسکو فراری، هنرمند 22 ساله ایتالیایی، به خبرگزاری فرانسه گفته به نظر می‌رسد آنها کاملاً با محیط خود خو گرفتند و اگر به آنها دست نزنید سعی نمی‌کنند شما را گاز بگیرند. البته گهگاه بین خودشان زد و خوردهایی می‌شود. گردشگران توسط رناتو بیشا که تور لیدر محلی است به این جزیره منتقل می شوند. کسی که روزانه چندین بار این مسیر را از ایتاکا طی می کند. با افزایش محبوبیت تجربه جزیره خوک ها در شبکه های اجتماعی، تورهای یک روزه مشابهی هم از جزایر همجوار یعنی لفکادا و کفالونیا برگزار می شود. پیشا در حالی که برای کشاندن حیوانات به سمت قایقش تکه های میوه پرتاب میکند میگوید این جزیره به خاطر خوک ها در فضای مجازی بسیار پرطرفدار شده و افراد زیادی مشتاقانه درخواست سفر به آتاکوس را دارند. جیمی جکسون گردشگر آمریکایی میگوید این تجربه فوق‌العاده‌ای برای او بوده و اون رو به همه توصیه میکنه و هرگز در عمرش فکر نمیکرده چنین کاری انجام دهد.
8: Never in my life would I've ever thought I'd be doing this.
7: جزیره آتاکوس که پیش از انتشار گسترده تصاویر خوک‌های شناگر در اینستاگرام و تیک تاک چندان شناخته شده نبود، حالا پذیرای هزاران بازدید کننده است، به ویژه در ماه‌های شلوغ تابستان.
4: با این گزارش در مورد جزیره خوک ها در یونان به پایان ساعت 19 رادیو فردا به ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. عزیزان سپاسگزاریم از همراهیتون با همه برنامه های خبری تحلیلی ما، موسیقی دلنشینمون و برنامه های مختلف. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: با اعلام ساعت 20 توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. ایران اعلام کرد شرایط خود برای پایان یافتن جنگ را به واشنگتن انتقال داده است. سنتکام میگوید در 2 ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده است. و دادستانی تهران علیه دستاندرکاران برگزاری 2 ماراتن تهران اعلام جرم کرد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد شرایط خود برای پایان دادن به جنگ با آمریکا را به واشنگتن انتقال داده و اکنون در انتظار پاسخ دونالد ترامپ به این پیشنهاد است. دبیر شورای عالی امنیت ملی روز شنبه در این باره به شبکه خبری الجزیره گفت: با میانجی قطری در ارتباط هستیم. او شرایط ما را برای توقف جنگ به واشنگتن منتقل کرده است و منتظر پاسخ رئیس جمهور ترامپ به این شروط هستیم. محسن رضایی در این حال اظهار داشت به نفع واشنگتن است که شروط ما را برای پایان جنگ بپذیرد. وی با بیان اینکه ایران برای یک جنگ سرنوشت ساز به گفته او آمادگی دارد ادامه داد: ما از نقاط ضعف ارتش آمریکا اطلاع داریم و بیش از هر زمان دیگری برای مقابله با حملات هوایی آماده هستیم. این اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در حالی بیان می شود که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنان خود در این باره ابراز امیدواری کرده که جنگ با ایران به زودی به پایان برسد. دونالد ترامپ ضمن ابراز رضایت از عملکرد ارتش آمریکا در ایجاد محاصره دریایی و اسکورت نفتکش ها گفت که به لطف این اقدامات صادرات نفت ایران کاملا مهار شده و تهران همچنان به شدت خواستار توافق است، اما او هر توافقی را نمیپذیرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در طی 2 ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده است. براد کوپر فرمانده سنتکام در پیام ویدئویی که در شبکه اجتماعی اکس روز شنبه منتشر شد تصریح کرد: به واسطه محاصره دریایی آمریکا که وی آن را تخطی ناپذیر توصیف کرد، ایران نتوانسته است که حتی 1 بشکه نفت صادر کند.
1: Over 1 billion barrels of crude have been shipped from Gulf partners through the Strait of Hormuz, and Iran has exported 0 barrels thanks to our ironclad blockade.
0: فرمانده سنتکام در توضیح عملیات دریایی آمریکا در تنگه هرمز اظهار داشت که در این مدت 2000 محموله دریایی با پشتیبانی نیروهای این فرماندهی از آبراه بین‌المللی هرمز خارج شده است. براد کوپر تصریح کرد که در 2 هفته گذشته مقدار کالا، مواد شیمیایی و نفت خامی که از تنگه هرمز عبور کرده بیش از مجموع محموله‌های عبوری در 6 ماه گذشته بوده است. دادستانی تهران علیه دستاندرکاران برگزاری مسابقه 2 ماراتن در پایتخت اعلام جرم کرد. بنابر اعلام مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه، این پرونده به دلیل آنچه عدم رعایت موازین شرعی و قانونی عنوان شده تشکیل شده است. این مسابقه 10 کیلومتری که روز جمعه 27 شهریور ماه در بوستان ولایت برگزار شد با استقبال گسترده شهروندان و حضور زنان بدون حجاب اجباری همراه بود. 2 ماراتن تهران در 2 بخش جداگانه مردان و زنان همزمان با مراسم حکومتی جامفدا که در خیابانهای مرکزی پایتخت برپا بود برگزار شد. تصاویر مربوط به این رویداد و حضور چشمگیر شرکت کنندگان بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت و واکنش‌های فراوانی در نزد افکار عمومی برانگیخت. و سخنگوی وزارت کشور روز شنبه اعلام کرد که این وزارتخانه افزایش شدید و صعودی قیمت‌ها در کشور را نگران کننده می‌داند، چرا که تورم فشار و مضیقه‌های زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. دعوت می‌کنم در ساعت 21 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: ساعت 21 است و شما شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. سنتکام اعلام کرد در دو ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور کرده است. جمهوری اسلامی ایران میگوید شرایط خود را برای پایان یافتن جنگ به واشنگتن انتقال داده است. و دولت ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت ایران را لغو کرد. خانم و آقایان، درود بر شما. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در طی 2 ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده است. براد کوپر، فرمانده سنتکام، در پیام ویدیویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد تصریح کرد به واسطه محاصره دریایی آمریکا که وی آن را تخطی ناپذیر توصیف می کند، ایران نتوانسته است که حتی 1 بشکه نفت صادر کند.
1: Over 1 billion barrels of crude have been shipped from Gulf partners through the Strait of Hormuz, and Iran has exported 0 barrels thanks to our ironclad blockade.
0: فرمانده سنتکام در توضیح عملیات دریایی آمریکا در تنگه هرمز اظهار داشت که در این مدت 2000 محموله دریایی با پشتیبانی نیروهای این فرماندهی از آبراه بین‌المللی هرمز خارج شده است. براد کوپر تصریح کرد که در 2 هفته گذشته مقدار کالا، مواد شیمیایی و نفت خامی که از تنگه هرمز عبور کرده بیش از مجموع محموله های عبوری در 6 ماه گذشته بوده است. در همین حال ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح ایران، با رد اظهارات فرمانده سنتکام مدعی شد که ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیروهای مسلح ایران است. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که شرایط خود برای پایان دادن به جنگ با آمریکا را به واشنگتن انتقال داده و اکنون در انتظار پاسخ دونالد ترامپ به این پیشنهاد است. دبیر شورای عالی امنیت ملی روز شنبه در این باره به شبکه خبری الجزیره گفت با میانجی قطری در ارتباط هستیم. او شروط ما را برای توقف جنگ به واشنگتن منتقل کرده است و منتظر پاسخ رئیس جمهور ترامپ به این شروط هستیم. محسن رضایی در این حال اظهار داشت به نفع واشنگتن است که شروط ما را برای پایان جنگ بپذیرد. وی با بیان اینکه ایران برای یک جنگ سرنوشت ساز آماده است ادامه داد ما از نقاط ضعف ارتش آمریکا اطلاع داریم و بیش از هر زمان دیگری برای مقابله با حملات هوایی آماده هستیم. این اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در حالی بیان می شود که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنان خود ابراز امیدواری کرد که جنگ با ایران به زودی به پایان برسد. دونالد ترامپ ضمن ابراز رضایت از عملکرد ارتش آمریکا در ایجاد محاصره دریایی و اسکورت نفتکش ها گفت که به لطف این اقدامات صادرات نفت ایران کاملا مهار شده و تهران همچنان به شدت خواستار توافق است، اما او هر توافقی را نمیپذیرد. نهاد ناظر بانکی ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت ایران در استانبول را لغو کرد، اقدامی که همزمان با افزایش فشار اقتصادی آمریکا بر تهران صورت می‌گیرد. به گزارش رویترز، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه BDDK این تصمیم را روز جمعه اتخاذ کرد و اطلاعی آن شنبه در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد. در اطلاعیه به تحریم‌های آمریکا یا مشکل عملیاتی مشخصی در بانک ملت اشاره نشده است. مقام‌های ترکیه گفتند تصمیم بر اساس بندی از قانون بانکداری گرفته شده که اجازه لغو مجوز بانکی را می‌دهد که ادامه فعالیت آن برای حقوق سپرده‌گذاران یا ثبات نظام مالی خطر ایجاد کند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 22 به سمع شما خواهد رسید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

شاید تلخه و بیمسته، ولی مسته چشاتم، هنوز غرقه نگاتم تو اون صحنه، لب دره شدی چتر نجاتم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: ساعت 10 شب به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه شنبه است، 28 شهریور سال 1405 خورشیدی، برابر با 19 سپتامبر سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از صحبت‌های دونالد ترامپ در مورد پایان جنگ با ایران، و حالا هم امضای لایحه‌ای توسط رئیس جمهوری آمریکا که تحریم‌های جدیدی علیه روسیه در ارتباط با ایران اعمال می‌کنه. البته گزارش‌های شنیدنی دیگه‌ای هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
1: جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد شرایط خود برای پایان دادن به جنگ با آمریکا را به واشنگتن انتقال داده و اکنون در انتظار پاسخ دونالد ترامپ به این پیشنهاد است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز شنبه در این باره به شبکه خبری الجزیره گفت: با میانجی قطری در ارتباط هستیم. او شروط ما را برای توقف جنگ به واشنگتن منتقل کرده و منتظر پاسخ رئیس جمهور ترامپ به این شروط هستیم. این اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در حالی بیان می شود که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنان خود ابراز امیدواری کرد که جنگ با ایران به زودی به پایان برسد. او همچنین گفت که تهران به شدت خواستار توافق است، اما او هر توافقی را نمی پذیرد. در همین حال فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که در طی 2 ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده است. براد کوپر فرمانده سنتکام در پیام ویدیویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، تصریح کرد به واسطه محاصره دریایی آمریکا که وی آن را تخطی ناپذیر توصیف کرد، ایران نتوانسته است که حتی 1 بشکه نفت صادر کند.
2: Over 1 billion barrels of crude have been shipped from Gulf partners through the Strait of Hormuz, and Iran has exported 0 barrels thanks to our ironclad blockade.
1: فرمانده سنتکام در توضیح عملیات دریایی آمریکا در تنگه هرمز اظهار داشت که او که در این مدت 2000 محموله دریایی با پشتیبانی نیروهای این فرماندهی از آبراه بین‌المللی هرمز خارج شده است. در واکنش ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران با رد اظهارات فرمانده سنتکام مدعی شد که ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیروهای مسلح ایران است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که ارتش و کمیته‌های مردمی این کشور در پاسخ به حملات هوایی به صنعا عملیات گسترده‌ای را روز شنبه با استفاده از موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد علیه عربستان سعودی انجام دادند. به گفته سخنگوی انصارالله، در این عملیات آنچه مراکز حساس در پایتخت عربستان ریاض خوانده شده و نیز تأسیسات شرکت نفت آرامکو در بندر ینبوع هدف قرار گرفتند. این تحولات چند ساعت پس از آن رخ داد که ساکنان ریاض بامداد شنبه از شنیده شدن صدای چندین انفجار در پی به صدا در آمدن آژیرهای خطر هشدار هوایی خبر دادند. دادستانی تهران علیه دستاندرکاران برگزاری مسابقه 2 ماراتن در پایتخت اعلام جرم کرد. بنابر اعلام مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه، این پرونده به دلیل آنچه عدم رعایت موازین شرعی و قانونی عنوان شده تشکیل شده است. این مسابقه 10 کیلومتری که روز جمعه 27 شهریور در بوستان ولایت برگزار شد، با استقبال گسترده شهروندان و حضور زنان بدون حجاب اجباری همراه بود. و نهاد ناظر بانکی ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت ایران در استانبول را لغو کرد، اقدامی که همزمان با افزایش فشار اقتصادی آمریکا بر تهران صورت می‌گیرد. به گزارش رویتر، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه BDDK این تصمیم را روز جمعه اتخاذ کرد و اطلاعیه آن شنبه در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد. در اطلاعیه به تحریم‌های آمریکا یا مشکل عملیاتی مشخصی در بانک ملت اشاره نشده است.
0: مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم مهرداد میردامادی.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: 7 ماه پس از آغاز جنگ ایران، رئیس جمهوری آمریکا از پایان جنگ و کاهش بهای سوخت در آمریکا خبر داده و بار دیگر تأکید کرده که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اجرای سیاست طرد اقتصادی ایران هم با شدت تمام ادامه دارد و پس از تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران، کشورهای مختلف به تدریج فعالیت‌های مالی و بانکی ایران را هم محدود می‌کنند. جدیدترین نمونه صدور دستور توقف فعالیت‌های بانک ملت در استانبول است که 44 سال پیش تأسیس شده بود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
4: روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشستی با حضور خبرنگاران در کاخ سفید در بخشی از اظهاراتش درباره ایران گفت جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد و پس از آن قیمت بنزین در آمریکا به سطح پیش از جنگ یا حتی پایین‌تر از آن باز خواهد گشت.
5: And the war's going to end soon. And when it ends, your gas prices are going to drop to a level that they were before, maybe even lower.
4: دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به استفاده از بمب‌افکن‌های B-2 علیه تأسیسات هسته‌ای ایران گفت معتقد است که اقدام نظامی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ضروری بود. یک روز پیشتر هم آقای ترامپ به پایگاه خبری آکسیوس گفته بود درباره از سرگیری حملات گسترده علیه ایران تصمیمی مهم پیش رو دارد. باید تصمیم بگیرد که کارزار گسترده نظامی علیه ایران را از سر بگیرد یا نه. همزمان با این اظهارات دونالد ترامپ، رسانه‌های آمریکا از ارسال گزارش جدید وزارت دفاع آن کشور درباره هزینه جنگ با ایران به کنگره خبر دادند. در این گزارش هزینه جنگ تا روز 3 سپتامبر 12 شهریور بیش از 43 میلیارد دلار ارزیابی شده و 1.5 میلیارد دلار هم هزینه سوخت اضافی برای ارتش آمریکا ذکر شده است. این ارزیابی هزینه کامل جنگ را در بر نمی‌گیرد و باید خرج تعمیر و بازسازی تأسیسات و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را که در طول جنگ 40 روزه هدف حملات ایران قرار گرفتند به این مبلغ افزود. شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع خود گزارش داده که وزارت دفاع آمریکا جزئیات هزینه‌های غیر مستقیم جنگ را به رغم درخواست نمایندگان کنگره در گزارش خود ذکر نکرده است. روزنامه واشنگتن پست هم به نقل از منابع خود گزارش داده که تعداد سربازان و کادر نظامی کشته شده در جنگ 22 یا 23 نفر است، نه 18 نفری که آمار رسمی وزارت دفاع آمریکا است. پس از انتشار این گزارش، پیت هکست وزیر دفاع آمریکا این آمار و اظهارات منابع واشنگتن پست را دروغ و ساختگی خواند و در پیامی کوتاه در شبکه ایکس نوشت: شرم بر واشنگتن پست، آنها از رسانه‌های حکومت ایران هم بدتر هستند. شبکه خبری بلومبرگ هم روز جمعه به نقل از منابع خود گزارش داد که بازرسان وزارت دفاع آمریکا دریافتند که اطلاعات نادرست، تصاویر ماهواره‌ای قدیمی و اتکای بیش از حد به هوش مصنوعی در حمله موشکی که به کشته شدن 123 کودک در مدرسه در میناب منجر شد نقش داشتند. وزارت دفاع آمریکا میگوید تحقیقات درباره هدف قرار گرفتن مدرسه در میناب و ورزشگاهی در لامرد همچنان ادامه دارد. در ایران هم به گفته سخنگوی وزارت کشور در طول جنگ حدود 76 هزار ساختمان آسیب دیدند و بازسازی بخشی از آنها آغاز شده. این آمار شامل پایگاه‌های نظامی و کلانتری‌ها نمی‌شود و تعداد مراکز نظامی و هسته‌ای تخریب شده تاکنون اعلام نشده است. همزمان با این تحولات، روز جمعه دونالد ترامپ قانون تحریم‌های ایران را که برای نخستین بار در سال 1996 تصویب شد، برای 5 سال دیگر تمدید کرد. این قانون اختیارات رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را حفظ می‌کند. آمریکا در ادامه سیاست فشار حداکثری بر ایران ماه گذشته عملیات طرد اقتصادی خود را اعلام کرد. هدف از این سیاست جدید قطع تمامی منابع مالی ایران، جلوگیری از فروش نفت و مشتقات نفتی و ایجاد موانع جدی در برابر تهران برای دور زدن تحریم‌ها، پولشویی و دسترسی به منابع مالی در خارج از کشور ذکر شده است. وزارت خزانه داری آمریکا تا کنون ده‌ها شخص حقیقی و حقوقی را به لیست تحریم‌ها افسوده و 27 شرکت هواپیمایی یعنی تمامی ناوگان هوایی ایران را تحریم کرده است. شعب بانک‌های ایران در خارج از کشور هم از این تحریم‌ها در امان نمانده‌اند و روز جمعه ترکیه اعلام کرد که دستور توقف فعالیت‌های شعبه بانک ملت در استانبول را صادر کرده است. ایران تاکنون به دستور توقف فعالیت‌های بانک ملت در استانبول واکنش نشان نداده است.
0: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه 27 شهریور و اندکی پس از تایید کنگره در هفته جاری لایحه‌ای رو امضا کرد که مجوز اعمال تحریم‌های جدیدی رو برای تحت فشار قرار دادن روسیه بر سر جنگ در اوکراین صادر می‌کند. این لایحه همچنین تحریم‌های مرتبط با ایران رو تمدید می‌کند. در گفتگویی که با مهرزاد بروجردی، استادیار علوم سیاسی و تحلیلگر سیاسی در نیویورک داشتم، با اشاره به سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد مذاکره و پایان جنگ با ایران و سپس صحبت از حمله نظامی سنگین، ابتدا پرسیدم این صحبت‌ها ناظر بر چه تحولاتی در پیش رو خواهد بود.
6: عادت کردیم به اینکه آقای ترامپ هر دو این حرفا رو میزنه، از یک طرف تهدید به حمله جدی، نمیدونم محو کردن تمدن ایران فلان این حسا، و روز بعدش هم میگه که حاضرین باشون به توافق برسیم. الان اگر به حرفای ایشون واقعا به شکل عمیق‌تر نگاه کنیم، میبینیم که اون چیزی که به عنوان مخرج مشترک همیشگی هست این هست که ایران نباید به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، و اینو خب بارها و بارها تکرار میکنه. به نظر من این میتینگ هفته آینده‌ای که در سازمان ملل برای مجمع عمومی برگزار خواهد شد، یک فرصتی به دست خواهد داد که واقعا بسنجیم ببینیم که همه کشورهای مختلف در چه موضعی قرار دارن. من انتظار ندارم که ما دوباره برگردیم به یک جنگ تمام عیار با ایران. به هر حال تبعاتش رو هم برای ایران هم برای امریکا دیدیم تا به حال، و زیاد جالب نیست برای هیچ کدوم که این کار رو بخوان انجام بدن. با در نظر گرفتن اما از طرف دیگه مسئله بالا رفتن قیمت نفت تو بازارهای جهانی که به بالای 100 دلار در هر بشکه رسید هم نشون میده که به هر حال این معضل تنگه هرمز باید یه شکلی حل بشه دیر یا زود، و این میتونه سبب این بشه که ما به طرف توافق بریم. همچنین حمله شدید حوثی ها فکر میکنم به عربستان، عربستان رو هم به اصطلاح فعالیت دیپلماتیکش رو شدت بخشیده برای اینکه بتونه احتمالاً از تاثیر ایران روی این گروه استفاده بکنه و این مسئله رو این مقدار شعلش رو بکشن پایین. بنابراین باید دید که واقعا در این جلسه سازمان ملل در کنار چه خواهد گذشت و آیا اتفاق جدی خواهد افتاد در این رابطه یا نه.
0: آقای ترامپ الان لایحه تحریم‌های جدید روسیه مرتبط با ایران رو امضا کرده. به نظر شما چنین تحریم‌هایی چه تفاوتی با اون تحریم‌های قبل موسوم به طرد اقتصادی دارن و چقدر میتونن به تفاهم احتمالی بین دو کشور تأثیر بذارن؟
6: خب ببینید، تحریم‌های ایران رو ایشون برای 5 سال دیگه به نظرم تمدید کردن. حالا تحریم‌های روسیه یه چیز دیگری هست که باید جداگانه راجعش صحبت بکنیم. اما در رابطه با مسئله ایران، خب ببینین این الان دیگه مشخص شده دیگه که کاخ سفید این استراتژی رو داره در پیش گرفته که اگر جنگ اونها رو به اون خواسته‌هایی که داشتن لزوماً نزدیک‌تر نکرد، الان میتونن از این اهرم اقتصادی استفاده بکنن. و همینجوری که وزیر خزانه داری هم مرتب داره تکرار میکنه، هرچی بیشتر زمان از این تحریم‌ها میگذره میبینیم که خب فشار اقتصادی بر ایران بیشتر میشه، چه از لحاظ بالا رفتن قیمت دلار و نرخ تورم گرفته، چه اینکه برای بانک‌های ایرانی در کشورهای دیگر فعالیتشون محدودتر میشه، مجبور میشن شعبه‌هاشون رو ببندن و مسائلی مانند این. بنابراین این تحریم‌ها به نظر من بخشی از همون تاکتیکی هست که اینکه مقدار فشار رو برای ایران بالا ببرن، که در مقابلش هم ایران هم داره از همین مسئله اینکه در تنگه هرمز برای کشتی‌ها نمیتونن با عبور و مرور آزاد داشته باشن استفاده میکنه برای ضربه متقابل زدن.
0: شما در صحبتتون به حوثی‌ها اشاره کردین، چون ما الان شاهد این هستیم که حملات حوثی‌ها گسترش پیدا کرده، یک منبع نفت رو در ریاض مورد حمله قرار دادن. این حرکات حوثی‌ها و ناآرامی‌ها در باب المندب چقدر ممکنه روی تفاهم آمریکا و ایران تاثیر بذاره؟
6: ببینید، واقعیتش این است که این در کنترل گرفتن باب المندب و بعدش هم حملاتی که به اون خط لوله شرق به غرب روسیه کردند و حملاتی که از عراق به اونجا شده و حالا هم صحبت از این که فرودگاه ریاض رو زدن و غیره، همه خب نشون از این میده که نگرانی های دولت عربستان واقعا به شکل جدی افزایش یافته و برابره میبینیم متوسل میشن به این که از روابط حسنه خودشون با چین، پاکستان، مصر، ترکیه استفاده بکنن برای اینکه فشار بیارن روی ایران سر مسئله عملیات بوسی ها. این به نظر من سبب شده که عربستان رغبت بیشتری داشته باشه برای اینکه با ایران مذاکره بکنه و نه اینکه لزوما با امریکا همداستان بشه برای اینکه بخوان مثلا جنگ رو بیشتر شعله‌اش رو بالا بکشن. این بنابراین میتونه این تاثیر رو داشته باشه. این عرض کنم بالا رفتن قیمت نفت هم که باز هم مدیون همین مسئله مشکلات تنگه هرمز و باب المندب هست، هم که خب سبب شده که این اهرم به اصطلاح تهدید اقتصادی هم که ایران داره استفاده میکنه برای واقعا کشورهای غرب هم سخت‌تر بشه. ما میبینیم مثلا آقای مکرون در فرانسه از بالا رفتن شدید قیمت نفت ابراز نگرانی میکنه، کشور ژاپن نرخ بهرش رو بالا میبره، در امریکا میبینیم قیمت گازولین که خب مثلا برای تراکتورهای کشاورزی نقش اساسی رو داره، برای اولین بار در تاریخ بالای 6 دلار در هر گالون رسیده و خب اینها همه برمیگرده به این کلاف سردرگم مسئله خلیج فارس و آنچه در اونجا داره میشه.
0: گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی. با افزایش درگیری‌ها بین حوثی‌های یمن و عربستان سعودی، چین اعلام کرده که خواهان خیشتنداری طرفین گفتگو و جلوگیری از گسترش تنش‌ها به دریای سرخ است. همزمان گزارش‌های منتشر شده که نشون می‌ده پکن به طور خصوصی از تهران خواسته برای مهار حملات حوثی‌ها علیه عربستان تلاش کنه. در سوی دیگه انتشار تصاویر تایید نشده از بقایای احتمالی یک موشک ساخت چین در یمن پرسش‌های تازه‌ای درباره مسیر انتقال تسلیحات چینی به درگیری‌های خاورمیانه ایجاد کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه و چین در برلین، گفتگو کرده.
7: معتقدم که این خبر درسته، چون با یه نگاه کوتاه به تاریخ معاصر میبینیم که در دهه 80 حتی زمانی که عربستان تایوان را به رسمیت شناخته بود نه چین، و موشک هایی از چین دریافت کرد به دلیل اینکه آمریکا امتناع کرد به خاطر امنیت اسرائیل موشک های درخواستی عربستان را بدهد، و به نوعی هم در حال حاضر حتی صحبت از تولید مشترک پهپادهای از نوع شبیه به MQ-9 آمریکاست. در حقیقت چین بر اساس منافع اقتصادی خودش که دال بر اینه که عربستان بزرگترین شریک تجاریشه در خاورمیانه، بالای 115 میلیارد دلار در 2025 تبادلات داشتن و در ضمن سرمایه‌گذاری‌های جدی چین در عربستان کرده، در واقع چین در نوعی بالانس موازنه هست، در این حال ممکن اهداف دیگه‌ای هم داشته باشه برای اینکه بتونه رابطه جدیتری با عربستان در رابطه با دریافت اطلاعاتی حتی نظامی نسبت به تسلیحات آمریکایی به دست بیاره. اهداف چین هم نظامی، هم سیاسی، هم اقتصادی.
8: آقای چاهکی، پیرو پاسخ شما، با گسترش جنگ در یمن و این تنش شدیدی که بین حوثی ها و عربستان به وجود اومده، به نظر میرسه که این مسئله خیلی به مذاق چینی ها خوش نیومده و چه با واسطه و چه بی واسطه از ایران خواستن به نوعی اقدامات حوثی ها رو کنترل کنه. این حساسیت چینی ها الان به مسئله امنیت عربستان بیشتر ژئوپلیتیکیه یا دغدغه های اقتصادی و تجاری داره؟
7: ببینید، غیر از عربستان امارات هم داره رابطه گسترده‌ای با چینه و در اینجا فصل مشترک چین با دنیای عرب بسیار جدیه. درسته چین رابطه معینی هم با ایران داره ولی چین یک موازنه مثبت داره ایجاد میکنه. تنگه باب المندب اصلا خوشنود نکرده چین، یعنی تسلط حوثی‌ها بر باب المندب دور از انتظار چینی‌ها هم بوده، این فقط آمریکایی‌ها نبودن که غافلگیر شدن. و در حقیقت بعد از تنگه هرمز و بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران که مجبور کرد چین رو بیاد یه حرکت عجیبی بکنه، نزدیک به 40% ذخایر نفت خودش رو مصرف کرد و باعث شد که حتی نرخ انرژی خیلی بالا نره. الان باب المندب که اضافه شده، یعنی صادرات نفت عربستان به چین هم مختل میشه، به لحاظ اقتصادی برای چین خوشایند نیست. به لحاظ ژئوپلیتیکی رابطه با دنیای عرب، امارات هم لازم داره چین. به همین دلیل به نظر من نگاه کنیم به پیمان مکه. خب پیمان مکه یکی از مهمترین اعضاش میشه پاکستان که دارای رابطه بسیار نزدیکی هست با چین داره. پاکستان اتمی با چین اتمی در کنار اون تقابلات و درگاه مرزی که چین هم با هند هم درگیره، اینجا به نظر من باید جدی بگیره تهران. این فشار چین به خاطر فشار آمریکا نیست، این نکته خیلی مهمه. آن چی که الان چین رو داره به سوی جلو میبره منافع خودشه، منافع ملی که خودش میفهمه است. و تهران به نظر من به همین دلیل سعی داره با پکن هم تنظیم رابطه کنه و اینجا شانس میانجیگری چین هم داره تو آمریکا جدی میکنه. و میدونیم که عراقچی در پکن که قرار داشت هم با فرمانده ارتش پاکستان صحبت کرد، هم با وزیر خارجه عربستان از پکن.
8: آقای چاهکی، چین معمولا از قدرت اقتصادی و روابط سیاسی گسترده‌ای در خاورمیانه برخورداره، اما در حوزه امنیتی معمولا مسئولیت‌های محدودی رو میپذیره. آیا پکن آمادگی اینو داره که از یک شریک اقتصادی و یک میانجی دیپلماتیک به بازیگری تبدیل بشه که برای امنیت خاورمیانه مسئولیت‌ها و هزینه‌های واقعی رو بپذیره؟
7: به نظر من چین احتاطانه عمل خواهد کرد و نقش نظامی در منطقه رو نمیخواد بر عهده بگیره، به خاطر که منافع بسیار جدی هم با آمریکا داره. در آستانه سفر به واشنگتن که 23 سپتامبر خواهد بود، چند روز دیگه، این مناظره خاورمیانه میتونه حتی الان یک کارت بازی در دستان رهبر چین در مذاکرات چند وجهی مشکلش با دونالد ترامپ باشه. من فکر نمیکنم که چین بخواهد یک نقش نظامی در منطقه داشته باشه، اگرچه خب میدونیم که به عربستان هم پهپادهای مسلح و تحویل داده، هم تولید مشترک میکنه، هم حتی یک نوع سیستم ضد پهپادی هم داده بهش که باعث میشه در جلوی حملات پهپادی حوثی‌ها و ایران مقاومت کنه. ولی همه اینا در خدمت ژئوپلیتیکی و اقتصادی چینه، نه برای اینکه نقش ژاندارمی بین‌المللی به عهده خودش بگیره. چین از این نقشی که آمریکا داره دوری میخواد.
8: آقای چاهکی، اشاره‌ای داشتید به امارات، هم امارات و هم عربستان اما از متحدان نزدیک آمریکا هستند و این نگرانی این که ممکنه F-35 هایی که ایالات متحده قرار هست که به عربستان تحویل بده در سالهای پیش و رو، تکنولوژیش به نوعی مورد جاسوسی چین قرار بگیره، چقدر این تهدید واقعی است؟
7: دقیقا همینطوره. من حتی به این باورم که این اتفاق میتونه بیفته. چینی ها در چند دهه گذشته یکی از روش هایش دستیابی به تسلط نوی مهندسی معکوس بوده، همونکه که ایران هم کرده. چینی ها در این حوزه بسیار متخصصن، تو حتی تولید خودرو این کار کردن، تولید موشک اتمی این کار کردن، در تو روسیه همین کار کردن، مهندسی معکوس به اصطلاح. و این خطر جدیه و من فکر میکنم قرارداد تحویل F-35 که هم اعتراض اسرائیل رو برانگیخته، چون موازنه قدرت در منطقه تغییر میده، برای جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها هر دو یک تصمیم پیچیده خواهد بود و چین منتظر چنین فرصتیه. من برای این باورم که چین متوجه هست که در حوزه اقتصادی درسته که دوشادوش آمریکا عمل میکنه و دومین قدرت اقتصادی جهانه، ولی در حوزه نظامی و حتی زرادخانه اتمی دو قابل برابری نیست با آمریکا. و تو زمینه هواپیمایی جنگنده‌های نسل پنجم چین بسیار پیشرفته و همون هم مطرح میکردن که تونسته چین دستیابی پیدا کنه به اطلاعات مخفی آمریکا، هیچ مستندی هم ارائه نمیشد. به نظر من این خطر وجود داره و احتمالاً من فکر میکنم آمریکا هم ناخشنود، هم خواهان تاثیرگذاری بعد عدم توسعه بیشتر مناسبات عربستان با چین خواهد بود.
0: گفتگوی بود با امیر چاهکی.
9: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
10: @فرداگرام.
0: ایالات متحده آمریکا در ادامه راهبرد فشار اقتصادی خود علیه ایران، محدودیت‌ها بر شبکه رمز ارزی را که به گفته واشنگتن در انتقال پول برای حکومت ایران نقش دارند، افزایش داده. اما درباره این شبکه چه می‌دونیم و تحریم‌های آمریکا چه تأثیری بر درآمدهای کریپتویی حکومت ایران خواهد گذاشت؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
11: روز 17 سپتامبر وزارت خزانه‌داری آمریکا بیت بانک، صرافی رمز ارزی منتسب به بابک زنجانی را تحریم کرد. واشنگتن میگوید این صرافی در انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه و همچنین جابجایی پرداخت‌های مربوط به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز نقش داشته است. سه روز پیش از آن نیز دادستانی فدرال نیویورک خواستار مصادره حدود 61 میلیون دلار رمز ارز شد که به ادعای مقام‌های آمریکایی حاصل فروش نفت تحریم شده ایران بوده است. دادستانی میگوید شبکه کیف پول‌های مرتبط با این پرونده در مجموع بیش از 1.5 میلیارد دلار جابجا کرده‌اند. این اقدامات بخشی از فشار گسترده‌تری است که در ماه‌های اخیر به زیرساخت رمز ارزی ایران رسیده. بازاری که هم نهادهای حکومتی برای انتقال پول خارج از شبکه بانکی از آن استفاده می‌کنند و هم برای بسیاری از ایرانیان در شرایط سقوط ارزش ریال و محدودیت دسترسی به نظام مالی جهانی به راهی برای نگهداری یا جابجایی دارایی تبدیل شده است. برآوردها درباره اندازه این بازار البته یکسان نیست. شرکت تحلیل بلاکچین چین آنالیسس حجم فعالیت رمز ارزی مرتبط با ایران در سال 2025 را بیش از 7 میلیارد و 780 میلیون دلار برآورد کرده است. اما شرکت TRM Labs برآورد دیگری دارد و این عدد را حدود 10 میلیارد دلار می‌داند. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، می‌گوید ایالات متحده در ماه‌های اخیر رمز ارز را در کنار طلا به یکی از محورهای اصلی فشار مالی بر جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
12: تحریم شبکه رمز ارزی بعد از اینکه آمریکا اومد و عملیات طرد اقتصادی رو استارت زد، دو بخش اساسی رو درش گنجوند که به شدت بازوهای پولی سپاه و حکومت محسوب میشن. یکی طلا و دوم رمز ارز بوده. الان اتفاقی که افتاده، این شبکه ها داره با یک شدت خیلی بیشتری پیگیری میشه و با هدف اصلی این هست که بیاد سرمنشأ که در چین و در امارات هست رو اونها رو هدف گذاری کرده و نسبت به قبل صرف نظر از این که میخواد تمام ترانزکشن ها یا اون معاملات در شبکه رو شناسایی بکنه، هدف بزرگش اینه که بتونه این وسط فشار مضاعفی رو روی شرکای تجاری که اصل کاری هم چین هست بیاره.
11: دامنه این اقدامات در چند ماه گذشته مرتب گسترش یافته است. دوم ژوئن ایالات متحده نوبیتکس و سه صرافی دیگر ایرانی را تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید نوبیتکس به تنهایی بیش از نیمی از ورودی رمز ارزی ایران در سال 2025 را پردازش کرده است. در ماه ژوئیه نیز 4 آدرس رمزارزی دیگر به مشخصات تحریمی بانک مرکزی ایران اضافه شدند. با این حال حتی با تحریم صرافی‌ها و شناسایی کیف پول‌ها انتظار نمی‌رود استفاده ایران از رمز ارز به طور کامل متوقف شود. مسدود شدن یک مسیر می‌تواند شبکه‌های مالی را به سمت واسطه‌ها، صرافی‌های کوچکتر یا کیف پول‌های تازه سوق دهد. اتفاقی که هزینه، زمان و احتمال از دست رفتن پول را افزایش می‌دهد. جزئیات رمز ارز برای شبکه‌های تحت تحریم تا حد زیادی از امکان انتقال پول بدون استفاده مستقیم از بانک‌ها و سوئیفت می‌آید. این البته به معنای نامرئی بودن تراکنش‌ها نیست. نقل و انتقال روی بسیاری از بلاکچین‌ها قابل مشاهده و دنبال کردن هستند و شرکت‌های تحلیل بلاکچین همین داده‌ها را برای شناسایی شبکه‌ها در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهند. در مورد استیبل کوین‌های مانند تتر یک محدودیت دیگر هم وجود دارد. شرکت صادرکننده می‌تواند دارایی موجود در یک آدرس را مسدود کند. بیت کوین چنین صادرکننده متمرکزی ندارد، اما زمانی که دارنده بخواهد آن را از طریق صرافی‌ها به پول عادی تبدیل کند، دوباره نقاطی ایجاد می‌شود که امکان کنترل یا تحریم در آنها بیشتر است. تحریم تازه بیت بانک هم از دید خانم طاهرخانی با هدف دشوار کردن همین زنجیره انجام شده است.
12: تقریبا میتونیم بگیم کل این پروسه رو شامل میشه و خود بابک زنجانی به عنوان کسی که تسهیلگر بوده توی این پروسه تا حد زیادی سعی میکرده پولهایی که در خارج از کشور هست رو بیاد به چرخه تبدیل و چرخه انتقال بندازه. کاری که الان پیش اومده، اتفاقی که الان افتاده، ما نمیدونیم این تحریمی که شده این بیت کوین که چقدر خودش اصطلاحاً اسید داشته یا AUM یا اون پولی که تحت مدیریت داشته چقدر بوده و اون سرمایه اولیه‌اش و پولی که توی این فرایند تا حالا منتقل کرده یا پولی که هنوز در پروسه گردش هست رو اطلاعات جزئیشو نداریم.
11: اما صرافی‌هایی که در این فشار قرار گرفتند فقط به نهادهای حکومتی خدمات نمیدهند. تحقیقات خبرگزاری رویترز شمار کاربران نوبیتکس را بیش از 11 میلیون نفر گزارش کرده است. استفاده از رمز ارز در ایران در سالهای اخیر همزمان با کاهش ارزش ریال و محدودتر شدن دسترسی مردم به بانک‌ها و بازارهای مالی خارجی افزایش یافته است. چین آنالیسس نیز از افزایش انتقال بیت کوین از صرافی‌های ایرانی به کیف پول‌های شخصی در دوره‌های بی‌ثباتی خبر داده. الگویی که این شرکت آن را احتمالاً بخشی از تلاش ایرانیان برای حفظ دارایی در برابر سقوط ارزش پول ملی و عدم اطمینان سیاسی می‌داند. تحریم یک صرافی البته به معنای آن نیست که دارایی همه مشتریانش به طور خودکار از سوی ایالات متحده مصادره می‌شود، اما محدود شدن ارتباط آن با صرافی‌های خارجی و دیگر ارائه دهندگان خدمات می‌تواند انتقال دارایی را دشوارتر و نقد کردن آن را پرهزینه‌تر کند.
0: گزارش بوده سعید جعفری. در حالی که کمبود و همزمانی گرانی سرسام‌آور دارو در ایران بیداد می‌کند، اکنون کمبود واکسن آنفولانزا هم باری مضاعف بر دوش شهروندان شده. شامگاه چهارشنبه حسین کرمانپور رئیس روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در پستی در شبکه ایکس خبر داده بود که با وجود انجام سفارش‌ها برای واکسن آنفولانزا در بهمن ماه گذشته، اما انتقال واکسن‌های اروپایی قطعی نشده و اضافه کرده بود که امیدوار است برای این نوشته هدف دشنام قرار نگیرد. صبح روز بعد محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت گفت که واکسن‌های اروپایی آنفولانزا به دلایلی به دست نیامدند، اما واکسن‌های چینی و روسی در روزهای پایان شهریور وارد سیستم بهداشتی کشور می‌شوند و با اولویت بندی سالمندان و گروه‌های پرخطر تزریق آنها آغاز می‌شود. رادیو فردا در این باره با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش گفتگو کرده است.
10: در حالی که خب پاییز و زمستان نزدیک هست و باید واکسن‌های آنفولانزا در دسترس باشه، ما شاهد این هستیم که هنوز در این مورد در جمهوری اسلامی سردرگمی وجود داره و هنوز این واکسن‌ها تایید نشده و خب همیشه بخشی از این واکسن‌ها از اروپا تامین می‌شد توسط شرکت‌های فرانسوی و هلندی، ولی در حال حاضر ظاهراً به خاطر تحریم چنین اقدامی صورت نگرفته. واکسن‌های چینی رو ظاهراً 1 میلیون می‌خوان سفارش بدن، در حالی که خب این نسبت به نیازهای کشور فوق‌العاده پایینه. صرفاً بعضی از بیماران خاص رو، کسانی که مشکل ایمنی دارن، اونها رو در واقع در نظر گرفتن و تا کنون هم ظاهراً بیش از 400 هزار واکسن رو در جهت تهیه‌اش حرکت نکردن. و این برحال هر روزی که میگذره احتمال این که بیماری آنفولانزا در کشور شیوع پیدا بکنه در سطح گسترده وجود داره و این میتونه خطراتی رو به خصوص برای اون افرادی که بیماری‌های خاصی دارن و مشکل ایمنی دارن یا سالمند هستن به وجود بیاد. مشکل اینه که ما هنوز نمی‌دونیم چه واکسن چینی و چه واکسن روسی رو اونها در نظر گرفتن. خب طبعا واکسن هایی هستش چینی یا روسی که از نظر سازمان بهداشت جهانی مقبول هست، مورد یعنی کنترل شده، ولی کن خب اگر اونها بفرمایند بگویند که چه واکسن هایی تهیه شده یا قرار تهیه بشه، خب میشه مقایسه کرد در رابطه با اون صحبت کرد. خب البته در مورد کرونا یه مقدار وضعیت فرق میکنه، برای اینکه بعضی داروهای خاص بود که صرفا اروپا و آمریکا میتوانست تهیه بکنه و چین نمیتوانست تهیه بکنه. در مورد واکسن آنفولانزا وضعیت به اون وخیمی میشه گفتش نیست، برای اینکه خب این واکسن ها در همه کشورها تقریبا به یک شیوه تهیه میشن. البته واکسن هایی هستش که به طور مشخص بیشتر اروپا تهیه میکنه در رابطه با سالمندان و اونها رو ظاهرا اینها هنوز در نظر ندارن که تهیه بکنن. به هر حال در نظر کیفیت میتونن مشابه باشن در مجموع و بتونن اون کار رو انجام بدن، ولی که همونجوری که عرض کردم هنوز مشخص نیستش که کدوم دارو رو مورد نظرشون هست. که تمام مردم باید از میشه گفتش که از 6 ماهگی تا سالمندی واکسن رو بگیرن تا بشه در واقع در یه مملکت مقابله بشه با بیماری آنفولانزا، ولی اونها در نظر ندارن و هیچ وقت هم در نظر نداشتن که تا این سطح مردم رو واکسینه بکنن و به طور مشخص تاکیدشون بر روی بیمارانی بوده که خب البته به طور رایگان هم سعی میکنن در اختیارشون قرار بدن که بیماری های معینی دارن، مشخصا با نقص ایمنی مواجه هستن و به هر حال همیشه این در این حد خواستن حرکت کنن. البته اگه در سطح وسیع‌تر می‌خواستن یا بخواهند حرکت بکنن و جامعه رو در واقع مسئول بدارن در این رابطه، طبیعیه که خب از نظر هزینه بسیار سنگین‌تر خواهد بود. تا 1 میلیون واکسن تا تقریبا 70 80 میلیون قطعاً خیلی متفاوت قیمتش. معمولا بین 3 تا 5 میلیون واکسن در سالهای گذشته تهیه می‌شده در کشور. خب اون بقیه این میزان رو دوام مردم تهیه می‌کردن به قیمت بازار. الان خب این نگرانی وجود داره که خب می‌دونید که واکسن‌ها به خصوص واکسن‌هایی که مثلا استنشاقی هستن به واکسن زنده محسوب میشن، اونها نگهداریشون خیلی سخته و می‌تونه در واقع تهیه اون اگر که از طریق درستی نباشه، یعنی به درستی در سرما منتقل نشه، کاملا از بین بره. بنابراین خب موضوع تقلبی بودن واکسن به هر حال میتونه مطرح باشه یا خراب شدن واکسن میتونه مطرح باشه. به اضافه اینکه خب میدونیم که بخش‌های خصوصی سعی میکنن واکسن‌های اروپایی رو تهیه بکنن، الان تا حالا اونها موفق نبودن و اگر تهیه بکنن طبیعیه که با قیمت بالایی میخوان به فروش برسانن، برای اینکه خود این واکسن‌ها چند برابر قیمت دارن نسبت به واکسن‌های روسی و چینی و خب وقتی که بخواد دست بخش خصوصی هم باز باشه و بخواد در واقع به میزان زیادی سود ببره، خب طبیعیه که اینا رو در بازار سیاست سعی میکنه که به فروش برسونه و قیمت‌ها بیش از در واقع 4 برابر که قیمت جهانی است افزایش پیدا کنه. هنوز نمیدونیم که چه شرایطی رو در پیش داریم در پاییز و زمستان امسال، ولی که در کنار مسائل دیگری که در رابطه با داروها هست میتونه مسئله واکسن هم به طور جدی مطرح بشه در سطح جامعه.
0: گفتگویی بود با حسن نایب هاشم. هزینه دارو و درمان سرطان برای بسیاری از خانواده‌هایی که با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل شده است. در چنین شرایطی معاون درمان وزیر بهداشت از اجرای برنامه جامعه سرطان از مهر ماه خبر داده، برنامه‌ای که بر اساس آن قرار است خدمات درمانی به بیماران سرطانی رایگان ارائه شود. اما یک سوال مهم مطرح است: در شرایط تحریم، محدودیت‌های ارزی و دشواری نقل و انتقال‌های بانکی، آیا منابع و زیرساخت‌های لازم برای تأمین دارو و اجرای پایدار درمان رایگان همه بیماران سرطانی فراهم است؟ رویا ملکی گزارش می‌دهد.
13: در ایران بیمار شدن دقیقاً برابر است با یک فاجعه. با مواردی روبرو هستیم که بیماران دار و ندارشون رو دادن و زار و نزار شدن.
14: یک هشدار جدی از روح الله میری، رئیس مرکز تخصصی سرطان بیمارستان امام خمینی تهران. او به تازگی از یکی از جدیترین دغدغه‌های بیماران مبتلا به سرطان گفته، بیمارانی که وقتی دستشان به دارو نمی‌رسد دست از درمان می‌کشند.
15: دارو رو من به قیمت نزدیک 600 تومان تهیه می کردم، الان بالای 1 میلیون تومان بود. منصرف شدم از ادامه دادن به خوردن اون دارو به خاطر اینکه واقعا توان مالیم اجازه خریدش رو نمیده.
14: این روایت یک بیمار در شبکه‌های اجتماعی است. تعدادشان هر روز بیشتر می شود. بیمارانی که خودشان با سرطان درگیرند یا در خانه یک بیمار مبتلا به سرطان دارند. دغدغه همه آنها مشترک است: گرانی دارو و درمان.
16: فکر کنم داروی که مربوط به ایمونولوژی ایشونه که زاکاریاس، فاکتورا رو که نگاه میکردم از حدود 30 میلیون تومان به 100 میلیون تومان رسیده.
14: وزارت بهداشت حالا میگوید از مهر ماه برنامه جامعه سرطان را اجرا میکند، برنامه که قرار است خدمات درمانی بیماران مبتلا به سرطان را رایگان کند. اما این وعده چقدر به حقیقت نزدیک است؟ پاسخ آن در دل این پرسش است. اصلاً چرا کار دارو به اینجا رسید؟ از اینجا شروع کنیم. اکبر عبداللهی اصل، مدیر کل سازمان غذا و دارو میگوید فروردین و خرداد ماه امسال دارو گران شد، آن هم بیش از 100%.
17: دارو تقریباً 100% گران شده، 107% گران شده نسبت به اول سال.
14: چرا؟ گوشه ای از دلایل آن را از مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو بشنوید.
18: از بعد از جنگ 12 روزه و فعال شدن مکانیزم ماشه، محدودیت انتقال پیدا کردیم، یعنی یک ارزمون رو نتونستیم منتقل بکنیم. و از زمان جنگ 40 روزه برخی از کشورها سخت شد، بعضی از کشورها که عمده تامین کننده ما هم بودن عملا نشد. بالاخره مسیرهای جایگزینی رو داریم میذاریم، ولی با هزینه های چندین برابر برای حمل این داروها. امروز ما هیچ پولی رو در حوزه اروپا به شرکت های دارویی و تجهیزاتی نمیتونیم منتقل بکنیم. تلاشمون رو میکنیم که مدیریتش بکنیم، ولی واقعیتش اینه بحث بسته شدن مسیرها و محدودیت انتقال وجود داره.
14: در انتهای این صف مشکلات یک بیماری ساده است، بیماری که حتی هزینه حمل و نقل دارو را میپردازد. حسام الدین شریف نیا رئیس هیئت مدیره انجمن اقتصاد دارو این را به تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گفته است.
19: حمل و نقل یک کانتینر در سال گذشته اگر از هند به ایران تقریبا 1200 دلار بود، این الان رسیده به 15-16 هزار دلار و این انقدر عدد سنگین شده که در قیمت تمام شده بسیاری از داروها اثر شدیدی گذاشته.
14: این نوک کوه یخ است. مشکل اصلی ارز است. آن چیزی که وحید محلاتی نایب رئیس شرکت‌های پخش دارو در صدا و سیما به آن تلنگر می‌زند.
20: مواد اولیه کم و بیش با ارز ترجیحی بودن تا اینکه اواخر سال قسمت اعظم اینا هم دوباره از ارز ترجیحی خارج شدن و فقط ارز موافقه بهشون تخفیف داده میشه. بنابراین طبیعیه که یه افزایش قیمتی صورت بگیره. بهتره که بگیم اصلاح قیمت.
14: او میگوید نگویید افزایش قیمت، بگویید اصلاح قیمت. این قیمت ها را از مردم بشنوید و بگویید به نظر شما اینها افزایش قیمت است یا اصلاح قیمت.
21: دو هفته پیش 2 میلیون بود، دیروز شد 25 میلیون.
22: 15 میلیون و 800 یا 16 میلیون، اونم با بیمه.
14: حالا سوال اینجاست، کدام یک از این مشکلات حل شده که دولت بتواند برنامه جامع سرطان را اجرا کند؟ تحریم ها، هزینه های حمل و نقل، تحریم های بانکی و یا مشکلات ارزی؟ هزینه های دارو حالا به موضوعی فراتر از قیمت تبدیل شده، تا جایی که سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آن را در صدا و سیما با امنیت مقایسه می کند.
23: اخبار 23 گزارشی رو در حوزه دارو پخش کردش، یک داروی سرطانی یک نوبتش به 1.8 میلیارد میرسه. درخواستی که کمیسیون بهداشت و درمان داشتیم این بودش که همانطور که امنیت مهمه، سلامت مهم هستش.
14: امنیتی که ماهاست گروهی از حامیان حکومت هر شب به خیابان می آیند تا آن را به نمایش بگذارند. یک بیمار مبتلا به سرطان در شبکه اینستاگرام خود از این حامیان یک درخواست کرده است.
24: میگم شبا داری میری تو خیابون پرچم تکون میدی، یه تابلو هم دستت بگیر بگو دارو نیست. ثواب داره به خدا، به حرف شما بیشتر گوش میدن. ما دیگه امیدی جز خدا و دارو نداریم. اینم از همون دریغ بشه، خودمونو میبازیم ما. نظر بخش بدیم.
14: امنیت برای یک بیمار مبتلا به سرطان با یک سوال شروع میشود. آیا دارو هست؟ سوالی ساده اما گران.
0: گزارش بود از رویا ملکی. به تازگی کتاب ردوود، داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ صدر، نوشته بن مکینتایر، نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی، منتشر شده که سرنوشت یک مأمور کاگبه در تهران و سرکوب حزب توده در ایران را روایت می‌کنه. اما این کتاب چه نوری بر مناسبات پیچیده ایران، شوروی و غرب در سالهای پرآشوب پس از انقلاب می‌افکند؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
25: در یک شب گرم پاییزی در تهران، دو جاسوس حرفه‌ای، یکی روس و دیگری بریتانیایی، در حمامی کوچک با کاشی‌های سفید در طبقه بالای خانه‌ای در محوطه نیمه متروکه سفارت بریتانیا نشسته بودند و مشروب می‌نوشیدند. مرد روس که سرگرد کاگبه بود، بیش از 190 سانتی‌متر قد داشت و به پهنای یک گاو نر بود. سبد حصیری رختشویی که زیر هیکل او قرار داشت، خم شده بود و جیر جیر صدا می کرد. مرد انگلیسی که روی توالت نشسته بود، لیوان مهمانش را دوباره با ودکا پر کرد و از خود پرسید آیا خواب می بینم؟ برای نامفهوم کردن حرفهایشان شیرهای آب را باز گذاشته بودند و آب درون روشویی وان جاری بود. رادیوی را هم روشن کرده بودند. مأمور MI6 گمان می کرد خانه‌اش از زیر شیروانی تا زیر زمین توسط پلیس مخفی ایران شنود می شد. اگر سپاه پاسداران این گفتگو را می شنید، هر دوی آنها بازداشت، بازجویی و زندانی می شدند و پس از پایان شکنجه احتمالاً اعدامشان می کردند. این جملات آغازین تازه ترین کتاب بن مکینتایر، نویسنده بریتانیایی است که با عنوان ردوود، داستان ناگفته شگفت انگیزترین جاسوس جنگ سرد منتشر شده و داستان یک جاسوس شوروی سابق در ایران به نام ولادیمیر کوزیچکین را روایت می‌کند که در ازای برآورده شدن خواسته ای نامعمول به کشورش خیانت کرد. کوزیچکین که از پیش از انقلاب 1357 در تهران به سر می‌برد، با فاصله کمی پس از انقلاب به سفارت بریتانیا در در تهران پناه برد و جاسوسی برای MI6 را پیشنهاد کرد. اما آنطور که در کتاب ردوود روایت شده، انگیزه او فقط سیاسی نبود، بلکه ترکیبی از سرخوردگی ایدئولوژیک از حکومت شوروی و مشکل جنسی اختلال نعوذ بود و اصرار داشت که در غرب عمل ختنه انجام دهد. او با این کار می‌خواست از فروپاشی زندگی زناشویی خود جلوگیری کند. در کتاب آمده که کوزیچکین طی 8 ماه اطلاعات مهمی درباره شبکه نفوذ شوروی و حزب توده در اختیار بریتانیا گذاشت. اطلاعاتی که بعداً توسط آمریکا و بریتانیا به جمهوری اسلامی منتقل شد و به دستگیری، شکنجه و اعدام شمار زیادی از اعضای حزب توده انجامید. این افسر اطلاعاتی روس بعدها با نام مستعار در بریتانیا زندگی کرد و در سالهای پایانی عمرش گرفتار الکل و آشفتگی روانی شد و در سال 2009 درگذشت. مکینتایر در یک پادکست درباره اینکه چرا تا کنون نویسنده‌ای به سراغ روایت داستان این جاسوس نرفته بود گفت:
1: I think it has not been told before really because none of the protagonists wanted it to be told.
2: فکر می‌کنم دلیل اصلی اینکه این ماجرا پیش از این روایت نشده این است که هیچ کدام از طرف‌های اصلی نمی‌خواستند این داستان روایت شود. مقامات ایران این ماجرا را دوست ندارند، چون دوست ندارند این تصور مطرح شود که یکی از لحظات کلیدی حکومتشان، یعنی زمانی که کمونیست‌ها را نابود کردند، در واقع پشت سرش غرب قرار داشت. اینکه اطلاعات MI6 و CIA باعث این کار شد. حکومت شوروی و اکنون حکومت روسیه نیز از این ماجرا خجالت زده، زیرا یکی از ماموران ارشد آنها از سازمان جدا شد و به بهترین شکل توسط غرب مورد استفاده قرار گرفت. این یک شکست دیگر برای کاگبه است. CIA هم نسبت به این ماجرا به شکلی قابل درک احساس دوگانه‌ای دارد، چون این ماجرا مربوط به دولت ریگان است که در زمانی که ظاهراً با ایران در وضعیت خصومت کامل قرار داشت، به طور مخفیانه و غیر قانونی با ایران تماس برقرار می‌کرد، موضوعی که می‌تواند ریگان را از قدرت ساقط کند. و MI6 نیز نسبت به این ماجرا احساس دوگانه ای دارد. فکر می کنم آنها اکنون خوشحالند که این ماجرا روایت شود، اما پیش از این نمیخواستند.
25: اما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، در گفتگو با رادیو فردا تاکید می کند که پیش از این ماجرای کوزیچکین در خاطرات و منابع روسی و ایرانی ثبت شده و برای مخاطب فارسی زبان موضوعی تازه نیست. آقای عطابکی درباره ارزش تاریخی این دسته از کتاب‌ها که بر اساس اسناد آرشیوی، خاطرات و مصاحبه با ماموران اطلاعاتی نوشته می‌شود می‌گوید:
3: تنوع اسناد، خاطرات و مصاحبه‌ها به خودی خود صحت روایت رو تضمین نمی‌کنه. اون چه اهمیت داره امکان دسترسی به منابع، سنجش منشأ و انگیزه راویان و تطبیق شواهد. به داوری من کتاب مکینتایر رو باید در بستر همین دانسته ها و روایت های پیشین خوند و ارزیابی کرد. پرسش اصلی اینه که کتاب چه شواهد تازه ای عرضه می کنه؟ کدوم بخش از روایت های پیشین رو تایید یا تصحیح می کنه و چه تحلیل تازه ای به دست می ده؟ معیار داوری تاریخی ما نیز همینه. این اثر تا چه اندازه بر دانش ما درباره فعالیت کوزیچکین و مناسبات اطلاعاتی و سیاسی اون دوره اضافه می کنه؟
25: داستان کتاب ردوود در شرایطی آشفته هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایران اتفاق می افتد. مکینتایر درباره اینکه چرا در چنین شرایط آشفته‌ای مسکو و واشنگتن بر سر ایران با یکدیگر رقابت داشتند می گوید:
1: There's a single word answer to that which still applies today and that word is oil.
2: یک پاسخ تک کلمه‌ای برای آن وجود دارد که هنوز هم صدق می کند و آن کلمه نفت است. ایران روی ذخایر عظیم نفت نشسته است. از زمانی که نفت در اوایل قرن 20 کشف شد، داستان ایران همین بوده است. قدرت‌های بزرگ با یکدیگر رقابت می‌کنند تا کنترل کشور را برای اهداف خودشان به دست بگیرند. بنابراین از یک جهت ایران همیشه یک مهره در یک بازی بوده، بازی که در ابتدا بازی بزرگ نامیده می‌شد میان روسیه تزاری و بریتانیای عصر ویکتوریا برای کنترل ایران. همچنین مسئله هم در آن زمان و هم اکنون مسئله تنگه هرمز است. هر کس تنگه هرمز را کنترل کند، عرضه نفت را کنترل می‌کند. هر کس عرضه نفت را کنترل کند، تا حدی سیاست جهانی را کنترل می‌کند و این موضوع موضوع هم در مسکو و هم در واشنگتن در دوران جنگ سرد به خوبی درک شده بود. این همان تهدیدی است که بر سراسر این داستان سایه انداخته است.
25: در کتاب ردوود می‌خوانیم که سرگرد کاگبه از طرح مقامات شوروی، یعنی کودتای مسلحانه به دست کمونیست‌های ایرانی و سپس اشغال ایران شبیه اشغال افغانستان با خبر بود و این طرح می‌توانست موازنه جنگ سرد را تغییر دهد و حتی به یک درگیری هسته‌ای منجر شود. اما آیا آنطور که مکینتایر در کتاب روایت می‌کند شوروی قصد اشغال ایران را داشت؟ تورج اتابکی:
3: پس از انقلاب 1357 در کنار تشکیلات علنی حزب توده، سازمان مخفی و شبکه‌ای از نظامیان وابسته یا هواداران اون حزب هم فعالیت داشتند. وجود چنین شبکه‌ای این پرسش رو پیش می آورد که حزب توده افسون بر فعالیت سیاسی علنی چه نقشی برای نظامیان در آینده سیاسی ایران در نظر داشت. تجربه افغانستان نیز البته می تونست برای حداقل بخشی از رهبری حزب وسوسه

0: و پایه‌های اقتدارگرایی خود را محکم‌تر کند. او می‌گوید غرب در کوتاه مدت به هدف خود در چارچوب جنگ سرد رسید، اما پیامد ناخواسته آن تقویت جمهوری اسلامی بود.
1: این ماجرا به نوعی آشناست، چون اتفاق مشابهی در افغانستان هم افتاد. غرب از جنگجویان اسلامگرا علیه اتحاد شوروی حمایت کرد، پول و سلاح به کارزار مجاهدین علیه شوروی سرازیر کرد. این کار موفق بود، نیروهای شوروی بیرون رانده شدند، ولی همه ما می‌دانیم چه چیزی جای آنها را گرفت. از آنجا القاعده، 11 سپتامبر، طالبان و دوباره جنگ در افغانستان متولد شد. اینها پیامدهای ناخواسته این فرضیه هستند که دشمن دشمن من دوست من است.
0: کتاب ردوود فقط یک داستان سرگرم کننده جاسوسی نیست. داستان پیچیدگی های روابط قدرت های بزرگ با ایران و همچنین تصمیم هایی است که نتایج غیر قابل پیش بینی به بار می آورد.
2: گزارشی بود از مصطفی خلجی. کره زمین برای مدافعانش هر روز خونین‌تر می‌شود. گزارش تازه سازمان گلوبال ویتنس نشان می‌دهد دست کم 124 مدافع زمین و محیط زیست در سال 2025 در سراسر جهان به قتل رسیدند. رقمی که بار دیگر انگشت اتهام را به سوی مناقشه بر سر زمین، استخراج غیرقانونی منابع و گسترش شبکه‌های جرایم سازمان یافته نشانی می‌رود. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
3: سازمان گلوبال ویتنس در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که دست کم 124 مدافع زمین و تلاشگر محیط زیست در سال 2025 میلادی، یعنی سال گذشته، در سراسر جهان کشته شدند. آماری که شمار موارد ثبت شده قتل و ناپدید شدن تلاشگران محیط زیست را از سال 2012 میلادی تا کنون به بیش از 2370 تن میرساند. این نهاد در این حال هشدار داده که رقم واقعی احتمالاً بسیار بالاتر است، چون در بسیاری از مناطق به ویژه مناطق درگیر جنگ یا تحت سرکوب ثبت و راستی آزمایی همه موارد امکان پذیر نیست. بر اساس این گزارش 85% از قتل‌های ثبت شده در سال 2025 در آمریکای جنوبی رخ داده است، منطقه‌ای که در یک دهه گذشته هم بالاترین شمار حمله‌های مرگبار علیه مدافعان زمین و تلاشگران محیط زیست را به خود اختصاص داده است. کولومبیا با 39 مورد قتل برای چهارمین سال پیاپی بالاترین شمار قتل مدافعان زمین و محیط زیست را در بین کشورهای جهان داشته است. بر اساس گزارش گلوبال ویتنس، پس از کولومبیا برزیل با 26 مورد در رتبه بعدی قرار دارد و هندوراس و فیلیپین هر کدام با 12 مورد، مکزیک با 10 مورد و گواتمالا با 8 مورد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. گزارش گلوبال ویتنس نشان می‌دهد که تقریباً 3/4 قربانیان در سال 2025 از بین مردم بومی و کشاورزان خرد بودند. گروه‌هایی که برای حفاظت از سرزمین، منابع طبیعی و حق مالکیت خود در برابر پروژه‌های استخراجی، تصرف زمین و فعالیت‌های غیرقانونی مقاومت می‌کنند. گلوبال ویتنس تأکید کرده که خشونت علیه مدافعان محیط زیست تنها به قتل محدود نمی‌شود و زنان مدافع حقوق زمین و تلاشگر محیط زیست هم با تهدید، آزار، کارزارهای تخریبی و دیگر اشکال خشونت غیر مرگبار مواجهند. گلوبال ویتنس برای تهیه آمار سالانه خود با بیش از 30 سازمان محلی، ملی و منطقه‌ای در بیش از 20 کشور همکاری کرده و موارد را با در نظر گرفتن منابع مختلف راستی آزمایی می‌کند. با این حال مواردی که در مناطق جنگی، تحت سرکوب یا دور افتاده رخ می‌دهد، ممکن است هرگز گزارش یا تأیید نشوند.
2: گزارشی بود از بنیامین صدر.
4: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
5: @فرداگرام.
2: خواص انار بسیار بیشتر از آن است که تا به حال شنیده اید. نتایج یک تحقیق جدید حاکی از خواص جادویی دیگر و باز هم بیشتر این میوه است که در گزارش الهه روانشاد به آنها پرداخته شده.
6: یک پژوهش تازه از دانشمندان کینگز کالج لندن بارقه امیدی شده است برای مقابله با یکی از انواع دشوار نارسایی‌های قلبی، سرنخی که این بار به ترکیبی طبیعی به نام اورلیتین A مربوط می‌شود. ترکیبی که بدن انسان پس از مصرف خوراکی‌های همچون انار، گردو و برخی انواع توت‌ها می‌تونه تولید کنه. اما پیش از هر چیز، یک نکته مهم، این پژوهش به این معنا نیست که خوردن انار

0: میتونه 100% نارسایی قلبی رو درمان کنه. موضوع پژوهش یا مطالعه نوعی از نارسایی قلبیه که به اون نام HFPEF داده شده. در این بیماری قلب میتونه خون رو پمپاش کنه، اما مشکل اصلیش اینه که عضله قلب به اندازه کافی شل و منبسط نمیشه تا در فاصله میان دو ضربان قلب دوباره از خون پر بشه. نتیجه میتونه علائمی مانند تنگی نفس، خستگی، کاهش توانایی و افت کیفیت زندگی انسان باشه. از اونجایی که گفتیم کینگز کالج لندن، البته که آماری هم که داده شده مربوط به بریتانیاست، این بیماری حدود نیمی از موارد نارسایی قلبی رو در این کشور تشکیل میده و نزدیک به 500,000 نفر با اون زندگی می کنن. افزایش سن، فشار خون بالا، چاقی و دیابت از عواملی هستند که می تونن در بروز اون نقش داشته باشن. اما این یافته جدید چیست؟ پژوهشگران دریافتن که اورولیتین A می تونه پروتئینی به نام PKG1A رو فعال کنه. پروتئینی که در عملکرد رگ‌های خونی و همچنین منبسط و شل شدن عضله قلب نقش داشته باشه. در آزمایش روی مدل‌های حیوانی برخی از عملکردهای قلب پس از دریافت این ترکیب تا 80% بهبودی رو نشون دادن. تست‌های آزمایشگاهی همچنین نشون دادن که اورولیتین A به شل شدن بهتر بافت قلب کمک می‌کنه، تجمع بافت فیبروز رو کاهش میده و از بزرگ شدن غیر طبیعی سلول‌های عضله قلب هم پیشگیری می‌کنه. پژوهشگران در مرحله بعد این ترکیب رو روی نوعی قلب انسان که مهندسی شده است آزمایش کردند، یعنی بافتی که از سلول‌های بنیادی انسان ساخته شده و برای شبیه‌سازی ساختار و عملکرد عضله قلب طراحی شده. نتیجه امیدوارکننده بود. این ترکیب تونست توانایی بافت قلب برای شل شدن رو به شکل قابل توجهی بهبود ببخشه. اینجا یک امای بزرگ وجود داره. هنوز نمیشه گفت اورولیتین A یک درمان اثبات شده برای نارسایی قلبیه. نتایج اصلی این مطالعه تاکنون در مدل‌های حیوانی و بافت مهندسی شده انسان به دست آمدند و برای مشخص شدن تأثیر آن بر بیماران واقعی حالا آزمایش‌های بالینی روی انسان ضروریه. اما اورولیتین A پیش از این در مطالعات انسانی دیگری نیز بررسی شده و مشخصات ایمنی مطلوبی از خودش نشان داده، اما این موضوع به تنهایی به معنای اثبات اثر بخشی اون برای درمان نارسایی قلبی نیست. جوزف بارگوین، پژوهشگر ارشد این مطالعه، میگه یافته‌های جدید یک هدف درمانی کاملا تازه رو شناسایی کردن و این احتمال رو جدا مطرح میکنن که در آینده بتوان درمانهایی رو بر اساس فعال کردن این مسیر طراحی کرد. بنیاد قلب بریتانیا ضمن امیدوار کننده دانستن نتایج این پژوهش تاکید کرده که در حال حاضر یک رژیم غذایی سالم و متعادل همراه با مصرف مناسب میوه و سبزیجات همچنان یکی از بهترین راه‌ها برای مراقبت از سلامت قلب است. هرچند شاید مهمترین پیام این است که یک ماده غذایی به تنهایی نمیتواند از بیماری قلبی پیشگیری کند، اما گاهی یک ترکیب طبیعی میتواند سرنخی و بارقه امیدی باشد برای دانشمندان تا راهی کاملا جدید برای مقابله با یک بیماری پیچیده را پیدا کنند. این مطالعه در مجله علمی ساینس ادوانسز منتشر شده و با حمایت مالی بنیاد قلب بریتانیا انجام شده است. به هر حال همین بنیاد قلب بریتانیا نتایج رو امیدوار کننده خوانده و فصل انار هم شروع شده است. پس تا انتظار برای پاسخ قطعی دانشمندان، انار را از یاد نبریم.
1: خب عزیزان شنونده، با این گزارش همکارم الهی روان شد به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

0: ساعت 23 است و شما شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. ایران اعلام کرد شرایط خود برای پایان یافتن جنگ را به واشنگتن انتقال داده است. ترکیه برای ارسال کمک فنی و نظامی به عربستان سعودی اعلام آمادگی کرد. و انصار الله یمن میگوید به ریاض و تأسیسات نفتی آرامکو حملات موشکی و پهپادی کرده است. وقت بر شما خوش خانم آقایان. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد شرایط خود برای پایان دادن به جنگ با آمریکا را به واشنگتن انتقال داده و اکنون در انتظار پاسخ دونالد ترامپ به این پیشنهاد است. دبیر شورای عالی امنیت ملی روز شنبه در این باره به شبکه خبری الجزیره گفت: با میانجی قطری در ارتباط هستیم. او شروط ما را برای توقف جنگ به واشنگتن منتقل کرده است و منتظر پاسخ رئیس جمهور ترامپ به این شروط هستیم. محسن رضایی در عین حال اظهار داشت: به نفع واشنگتن است که شروط ما را برای پایان جنگ بپذیرد. وی با بیان اینکه ایران برای یک جنگ سرنوشت ساز آماده است ادامه داد: ما از نقاط ضعف ارتش آمریکا اطلاع داریم و بیش از هر زمان دیگری برای مقابله با حملات هوایی آماده هستیم. این اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنان خود ابراز امیدواری کرد که جنگ با ایران به زودی به پایان برسد. دونالد ترامپ ضمن ابراز رضایت از عملکرد ارتش آمریکا در ایجاد محاصره دریایی و اسکورت نفتکش‌ها گفت که به لطف این اقدامات صادرات نفت ایران کاملا مهار شده و تهران همچنان به شدت خواستار توافق است. اما او هر توافقی را با تهران نمی‌پذیرد. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد اگر عربستان سعودی در پی تشدید درگیری‌ها با حوثی‌ها به کمک فنی یا نظامی نیاز داشته باشد، ترکیه برای پاسخ به این نیازها آمادگی دارد. هاکان فیدان در یک گفتگوی تلویزیونی گفت عربستان با حملات جدی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت خود روبرو شده و ترکیه در چارچوب ائتلاف مکه متحد ریاض محسوب می‌شود. او افزود کشاندن عربستان به جنگ میان ایران و آمریکا غیر قابل قبول است و ریاض نیز تمایلی به ورود به این درگیری ندارد.
1: Bunun İran ve Amerika arasında devam eden ihtilaf ve çatışmanın bir parçası yapılmasını da açıkçası biz kabul etmiyoruz. Yani Suudi Arabistan bu
0: Vazir Harici Türkiye همچنین گفت ائتلاف مکه با هدف یافتن راه حل‌های منطقه‌ای برای مشکلات منطقه شکل گرفته و برای پیوستن دیگر کشورهای منطقه نیز باز است. ائتلاف مکه پیمان دفاعی سه جانبه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان است که تابستان امسال امضا شد و بر اساس آن حمله مسلحانه به یکی از سه کشور حمله به تمام اعضا تلقی می شود. هاکان فیدان گفته است مصر می تواند از گزینه های بعدی برای عضویت در این ائتلاف باشد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که ارتش و کمیته‌های مردمی این کشور در پاسخ به حملات هوایی به صنعا عملیات گسترده‌ای را روز شنبه با استفاده از موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد علیه عربستان سعودی انجام دادند. به گفته سخنگوی انصار الله در این عملیات آنچه مراکز حساس در پایتخت عربستان ریاض خوانده شده و نیز تأسیسات شرکت نفت آرامکو در بندر ینبو هدف قرار گرفتند. این تحولات چند ساعت پس از آن رخ داد که ساکنان ریاض از شنیده شدن صدای چندین انفجار در پی به صدا در آمدن آژیرهای خطر هشدار هوایی خبر دادند. خبرگزاری فرانسه نیز از مهار آتش‌سوزی در یک مخزن سوخت متعلق به آرامکو در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ریاض خبر داده است. با این خبر رسیدیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبری ما در ساعت 24 به سمع شما خواهد رسید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. سنتکام اعلام کرد در دو ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده است. ایران میگوید شرایط خود برای پایان یافتن جنگ را به واشنگتن انتقال داده و در انتظار پاسخ دونالد ترامپ است. و ترکیه برای ارسال کمک فنی و نظامی به عربستان سعودی اعلام آمادگی کرد. وقت شما خوش شنونده گرامی. توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب می کنم. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در طی 2 ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده است. براد کوپر فرمانده سنتکام در پیام ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد تصریح کرد به واسطه یه محاصره دریایی آمریکا که وی آن را تخطی ناپذیر توصیف کرده، ایران نتوانسته است که حتی 1 بشکه نفت صادر کند.
1: Over 1 billion barrels of crude have been shipped from Gulf partners through the Strait of Hormuz, and Iran has exported 0 barrels thanks to our ironclad blockade.
0: فرمانده سنتکام در توزیع عملیات دریایی آمریکا در تنگه هرمز اظهار داشت که در این مدت 2000 محموله دریایی با پشتیبانی نیروهای این فرماندهی از آبراه بین‌المللی هرمز خارج شده است. براد کوپر تصریح کرد که در 2 هفته گذشته مقدار کالا، مواد شیمیایی و نفت خامی که از تنگه هرمز عبور کرده بیش از مجموع محموله‌های عبوری در 6 ماه گذشته بوده است. در همین حال ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران با رد اظهارات فرمانده سنتکام مدعی شد که ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیروهای ایرانی است. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد شرایط خود برای پایان دادن به جنگ با آمریکا را به واشنگتن انتقال داده و اکنون در انتظار پاسخ دونالد ترامپ به این پیشنهاد است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز شنبه در این باره به شبکه خبری الجزیره گفت با میانجی قطری در ارتباط هستیم. او شروط ما را برای توقف جنگ به واشنگتن منتقل کرده است و منتظر پاسخ رئیس جمهور ترامپ به این شروط هستیم. این اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنان خود ابراز امیدواری کرد که جنگ با ایران به زودی به پایان برسد. دونالد ترامپ ضمن ابراز رضایت از عملکرد ارتش آمریکا در ایجاد محاصره دریایی و اسکورت نفتکش‌ها گفت که به لطف این اقدامات صادرات نفت ایران کاملا مهار شده و تهران همچنان به شدت خواستار توافق است. اما رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که او هر توافقی را با تهران نمی‌پذیرد. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد اگر عربستان سعودی در پی تشدید درگیری‌ها با حوثی‌ها به کمک فنی یا نظامی نیاز داشته باشد، آنکارا برای پاسخ به این نیازها آمادگی دارد. هاکان فیدان در یک گفتگوی تلویزیونی گفت عربستان با حملات جدی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت خود روبرو شده و ترکیه در چارچوب ائتلاف مکه متحد ریاض محسوب می شود. او افزود کشاندن عربستان به جنگ میان ایران و آمریکا غیر قابل قبول است و ریاض نیز تمایلی به ورود به این درگیری ندارد.
2: Bunun İran ve Amerika arasında devam eden ihtilaf ve çatışmanın bir parçası yapılmasını da açıkçası biz kabul etmiyoruz. Yani Suudi Arabistan
0: وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت ائتلاف مکه با هدف یافتن راه‌های منطقه‌ای برای مشکلات منطقه شکل گرفته و برای پیوستن دیگر کشورهای منطقه در آن به روی همه باز است. ائتلاف مکه پیمان دفاعی 3 جانبه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان است که تابستان امسال امضا شد و بر اساس آن حمله مسلحانه به یکی از 3 کشور حمله به تمام اعضا تلقی می شود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی دعوت می کنم که همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.
3: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
4: خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه شنبه است، 28 شهریور سال 1405 خورشیدی، برابر با 19 سپتامبر سال 2026 میلادی. 7 ماه پس از آغاز جنگ ایران، رئیس جمهوری آمریکا از پایان جنگ و کاهش بهای سوخت در آمریکا خبر داده و بار دیگر تأکید کرده که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اجرای سیاست طرد اقتصادی ایران هم با شدت تمام ادامه دارد و پس از تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران، کشورهای مختلف به تدریج فعالیت‌های مالی و بانکی ایران را هم محدود می‌کنند. جدیدترین نمونه صدور دستور توقف فعالیت‌های بانک ملت در استانبول است که 44 سال پیش تأسیس شده بود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
5: روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشستی با حضور خبرنگاران در کاخ سفید در بخشی از اظهاراتش درباره ایران گفت جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد و پس از آن قیمت بنزین در آمریکا به سطح پیش از جنگ یا حتی پایین‌تر از آن باز خواهد گشت.
6: And the war is going to end soon. And when it ends, your gas prices are going to drop to a level that they were before, maybe even lower.
5: دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به استفاده از بمب‌افکن‌های B-2 علیه تأسیسات هسته‌ای ایران گفت معتقد است که اقدام نظامی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ضروری بود. یک روز پیشتر هم آقای ترامپ به پایگاه خبری آکسیوس گفته بود درباره از سرگیری حملات گسترده علیه ایران تصمیمی مهم پیش رو دارد. باید تصمیم بگیرد که کارزار گسترده نظامی علیه ایران را از سر بگیرد یا نه. همزمان با این اظهارات دونالد ترامپ، رسانه‌های آمریکا از ارسال گزارش جدید وزارت دفاع آن کشور درباره هزینه جنگ با ایران به کنگره خبر داده‌اند. در این گزارش هزینه جنگ تا روز 3 سپتامبر 12 شهریور بیش از 43 میلیارد دلار ارزیابی شده و 1.5 میلیارد دلار هم هزینه سوخت اضافی برای ارتش آمریکا ذکر شده است. این ارزیابی هزینه کامل جنگ را در بر نمی‌گیرد و باید خرج تعمیر و بازسازی تأسیسات و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را که در طول جنگ 40 روزه هدف حملات ایران قرار گرفتند به این مبلغ افزود. شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع خود گزارش داده که وزارت دفاع آمریکا جزئیات هزینه‌های غیر مستقیم جنگ را به رغم درخواست نمایندگان کنگره در گزارش خود ذکر نکرده است. روزنامه واشنگتن پست هم به نقل از منابع خود گزارش داده که تعداد سربازان و کادر نظامی کشته شده در جنگ 22 یا 23 نفر است، نه 18 نفری که آمار رسمی وزارت دفاع آمریکا است. پس از انتشار این گزارش، پیت هکست وزیر دفاع آمریکا این آمار و اظهارات منابع واشنگتن پست را دروغ و ساختگی خواند و در پیامی کوتاه در شبکه ایکس نوشت: شرم بر واشنگتن پست، آنها از رسانه‌های حکومت ایران هم بدتر هستند. شبکه خبری بلومبرگ هم روز جمعه به نقل از منابع خود گزارش داد که بازرسان وزارت دفاع آمریکا دریافتند که اطلاعات نادرست، تصاویر ماهواره‌ای قدیمی و اتکای بیش از حد به هوش مصنوعی در حمله موشکی که به کشته شدن 123 کودک در مدرسه در میناب منجر شد نقش داشتند. وزارت دفاع آمریکا میگوید تحقیقات درباره هدف قرار گرفتن مدرسه‌ای در میناب و ورزشگاهی در لامرد همچنان ادامه دارد. در ایران هم به گفته سخنگوی وزارت کشور در طول جنگ حدود 76 هزار ساختمان آسیب دیدند و بازسازی بخشی از آنها آغاز شده. این آمار شامل پایگاه‌های نظامی و کلانتری ها نمی شود و تعداد مراکز نظامی و هسته‌ای تخریب شده تا کنون اعلام نشده است. همزمان با این تحولات، روز جمعه دونالد ترامپ قانون تحریم های ایران را که برای نخستین بار در سال 1996 تصویب شد برای 5 سال دیگر تمدید کرد. این قانون اختیارات رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران را حفظ می کند. آمریکا در ادامه سیاست فشار حداکثری بر ایران ماه گذشته عملیات طرد اقتصادی خود را اعلام کرد. هدف از این سیاست جدید قطع تمامی منابع مالی ایران، جلوگیری از فروش نفت و مشتقات نفتی و ایجاد موانع جدی در برابر تهران برای دور زدن تحریم‌ها، پولشویی و دسترسی به منابع مالی در خارج از کشور ذکر شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا تا کنون 10 شخص حقیقی و حقوقی را به لیست تحریم‌ها افزوده و 27 شرکت هواپیمایی یعنی تمامی ناوگان هوایی ایران را تحریم کرده است. شعب بانک‌های ایران در خارج از کشور هم از این تحریم‌ها در امان نمانده‌اند و روز جمعه ترکیه اعلام کرد که دستور توقف فعالیت‌های شعبه بانک ملت در استانبول را صادر کرده است. ایران تا کنون به دستور توقف فعالیت‌های بانک ملت در استانبول واکنش نشان نداده است.
7: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه 27 شهریور و اندکی پس از تایید کنگره در هفته جاری لایحه‌ای رو امضا کرد که مجوز اعمال تحریم‌های جدیدی رو برای تحت فشار قرار دادن روسیه بر سر جنگ در اوکراین صادر می‌کند. این لایحه همچنین تحریم‌های مرتبط با ایران رو تمدید می‌کند. در گفتگویی که با مهرزاد بروجردی، استادیار علوم سیاسی و تحلیلگر سیاسی در نیویورک داشتم، با اشاره به سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد مذاکره و پایان جنگ با ایران و سپس صحبت از حمله نظامی سنگین، ابتدا پرسیدم این صحبت‌ها ناظر بر چه تحولاتی در پیش رو خواهد بود.
8: عادت کردیم به اینکه آقای ترامپ هر دو این حرفا رو میزنه، از یک طرف تهدید به حمله جدی، نمیدونم محو کردن تمدن ایران فلان این حرفا، و روز بعدش هم میگه که حاضرین باشون به توافق برسیم. الان اگر به حرفای ایشون واقعا به شکل عمیق‌تر نگاه کنیم، میبینیم که اون چیزی که به عنوان مخرج مشترک همیشگی هست این هست که ایران نباید به سلاح اتمی دست پیدا بکنه و اینو خب بارها بارا تکرار میکنه. به نظر من این میتینگ هفته آینده ای که در سازمان ملل برای مجمع عمومی برگزار خواهد شد یک فرصتی به دست خواهد داد که واقعا بسنجیم ببینیم که همه کشورهای مختلف در چه موضعی قرار دارن. من انتظار ندارم که ما دوباره برگردیم به یک جنگ تمام عیار با ایران. به هر حال تبعاتش رو هم برای ایران هم برای امریکا دیدیم تا به حال و زیاد جالب نیست برای هیچ کدوم که این کار رو بخوان انجام بدن. با در نظر گرفتن اما از طرف دیگه مسئله بالا رفتن قیمت نفت تو بازارهای جهانی که به بالای 100 دلار در هر بشکه رسید هم نشون میده که به هر حال این موزل تنگه هرمز باید یه شکلی حل بشه دیر یا زود، و این میتونه سبب این بشه که ما به طرف توافق بریم. همچنین حمله شدید حوثی ها فکر میکنم به عربستان رو هم به اصطلاح فعالیت دیپلماتیکش رو شدت بخشیده برای اینکه بتونه احتمالاً از تاثیر ایران روی این گروه استفاده بکنه و این مسئله رو این مقدار شعلش رو بکشن پایین. بنابراین باید دید که واقعا در این جلسه سازمان ملل در کنار چه خواهد گذشت و آیا اتفاق جدی خواهد افتاد در این رابطه یا نه.
7: آقای ترامپ الان لایحه تحریم‌های جدید روسیه مرتبط با ایران رو امضا کرده. به نظر شما چنین تحریم‌هایی چه تفاوتی با اون تحریم‌های قبل موسوم به طرد اقتصادی دارن و چقدر میتونن به تفاهم احتمالی بین دو کشور تأثیر بذارن؟
8: خب ببینید، تحریم‌های ایران رو ایشون برای 5 سال دیگه به نظرم تمدید کردن. حالا تحریم‌های روسیه یه چیز دیگری هست که باید جداگانه راجعش صحبت بکنیم. اما در رابطه با مسئله ایران، خب ببینید این الان دیگه مشخص شده دیگه که کاخ سفید این استراتژی داره در پیش گرفته که اگر جنگ اونها رو به اون خواسته‌هایی که داشتن لزوماً نزدیک‌تر نکرد، الان میتونن از این اهرم اقتصادی استفاده بکنن. و همینجوری که وزیر خزانه‌داری هم مرتب داره تکرار میکنه، هرچی بیشتر زمان از این تحریم ها میگذره میبینیم که خب فشار اقتصادی بر ایران بیشتر میشه، چه از لحاظ بالا رفتن قیمت دلار و نرخ تورم گرفته، چه اینکه به هر حال بانک های ایرانی در کشورهای دیگر فعالیتشون محدودتر میشه، مجبور میشن شعبه‌هاشون رو ببندن و مسائلی مانند این. بنابراین این تحریم ها به نظر من بخشی از همون تاکتیک هست که اینکه مقدار فشار رو برای ایران بالا ببرن که در مقابلش هم ایران هم داره از همین مسئله این که در بنگه هرمز برای کشتی‌ها نمیتونن عبور و مرور آزاد داشته باشن استفاده میکنه برای ضربه متقابل زدن.
7: شما در صحبتتون به حوثی‌ها اشاره کردین، چون ما الان شاهد این هستیم که حملات حوثی‌ها گسترش پیدا کرده، یک منبع نفت رو در ریاض مورد حمله قرار دادن. این حرکات حوثی‌ها و ناآرامی‌ها در باب المندب چقدر ممکنه روی تفاهم آمریکا و ایران تاثیر بذاره؟
8: ببینید، واقعیتش این است که این در کنترل گرفتن باب المندب و بعدش هم حملاتی که به اون خط لوله شرق به غرب روسیه کردند و حملاتی که از عراق به اونجا شده و حالا هم صحبت از این که فرودگاه ریاض رو زدن و غیره، همه خوب نشون از این میده که نگرانی های دولت عربستان واقعا به شکل جدی افزایش یافته و برابره میبینی متوسل میشن به این که از روابط حسنه خودشون با چین، پاکستان، مصر، ترکیه استفاده بکنن برای اینکه فشار بیارن روی ایران سر مسئله عملات حوثی‌ها. این به نظر من سبب شده که عربستان رغبت بیشتری داشته باشه برای اینکه با ایران مذاکره بکنه و نه اینکه لزوما با امریکا هم داستان بشه برای اینکه بخوان مثلا جنگ رو بیشتر شعله‌اش رو بالا بکشن. این بنابراین میتونه این تاثیر رو داشته باشه. این عرض کنم بالا رفتن قیمت نفت هم که باز هم مدیون همین مسئله مشکلات تنگه هرمز و باب المندب هست، هم که خب سبب شده که این اهرم به اصطلاح تهدید اقتصادی هم که ایران داره استفاده میکنه برای واقعا کشورهای غرب هم سخت‌تر بشه. ما میبینیم مثلا آقای مکرون در فرانسه از بالا رفتن شدید قیمت نفت ابراز نگرانی میکنه، کشور ژاپن نرخ بهرش رو بالا میبره، در امریکا میبینیم قیمت گازولین که خب مثلا برای تراکتورهای کشاورزی نقش اساسی رو داره، برای اولین بار در تاریخ بالای 6 دلار در هر گالون رسیده و خب اینها همه برمیگرده به این کلاف سردرگم مسئله خلیج فارس و آنچه در اونجا داره میشه.
7: گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی. با افزایش درگیری‌ها بین حوثی‌های یمن و عربستان سعودی، چین اعلام کرده که خواهان خیشتنداری طرفین، گفتگو و جلوگیری از گسترش تنش‌ها به دریای سرخ است. همزمان گزارش‌های منتشر شده که نشون می‌ده پکن به طور خصوصی از تهران خواسته برای مهار حملات حوثی‌ها علیه عربستان تلاش کنه. در سوی دیگه انتشار تصاویر تایید نشده از بقایای احتمالی یک موشک ساخت چین در یمن پرسش‌های تازه‌ای درباره مسیر انتقال تسلیحات چینی به درگیری‌های خاورمیانه ایجاد کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه و چین در برلین، گفتگو کرده.
9: معتقدم که این خبر درسته، چون با یه نگاه کوتاه به تاریخ معاصر میبینیم که در دهه 80 حتی زمانی که عربستان تایوان را به رسمیت شناخته بود نه چین، و موشک هایی از چین دریافت کرد به دلیل اینکه آمریکا امتناع کرد به خاطر امنیت اسرائیل موشک های درخواستی عربستان رو بدهد، و به نوعی هم در حال حاضر حتی صحبت از تولید مشترک پهپادهای از نوع شبیه به MQ-9 آمریکاست. در حقیقت چین بر اساس منافع اقتصادی خودش که دال بر اینه که عربستان بزرگترین شریک تجاریشه در خاورمیانه، بالای 115 میلیارد دلار در 2025 تبادلات داشتن و در ضمن سرمایه گذاری جدی چین در عربستان کرده، در حقیقت چین در نوعی بالانس موازنه هست، در این حال ممکن اهداف دیگه ای هم داشته باشه برای اینکه بتونه رابطه جدیتری با عربستان در رابطه با دریافت اطلاعاتی حتی نظامی نسبت به تسلیحات آمریکایی به دست بیاره. اهداف چین هم نظامی، هم سیاسی، هم اقتصادی.
10: آقای چاهکی، پیرو پاسخ شما، با گسترش جنگ در یمن و این تنش شدیدی که بین حوثی ها و عربستان به وجود اومده، به نظر میرسه که این مسئله خیلی به مذاق چینی ها خوش نیومده و چه با واسطه و چه بی واسطه از ایران خواستن به نوعی اقدامات حوثی ها رو کنترل کنه. این حساسیت چینی ها الان به مسئله امنیت عربستان بیشتر ژئوپلیتیکیه یا دغدغه های اقتصادی و تجاری داره؟
9: ببینید، غیر از عربستان امارات هم داره رابطه گسترده ای با چینه و در اینجا فصل مشترک چین با دنیای عرب بسیار جدیه. درسته چین رابطه معینی هم با ایران داره، ولی چین یک موازنه مثبت داره ایجاد میکنه. تنگه باب المندب اصلا خوشنود نکرده چینو، یعنی تسلط حوثی‌ها بر باب المندب دور از انتظار چینی ها هم بوده، این فقط آمریکایی نبودن که غافلگیر شدن. و در حقیقت بعد از تنگه هرمز و بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران که مجبور کرد چین رو بیاد یه حرکت عجیبی بکنه، نزدیک به 40% ذخایر نفت خودش رو مصرف کرد و باعث شد که حتی نرخ انرژی خیلی بالا نره. الان باب المندب که اضافه شده، یعنی صادرات نفت عربستان به چین هم مختل میشه، به لحاظ اقتصادی برای چین خوشایند نیست. به لحاظ ژئوپلیتیکی رابطه با دنیای عرب، امارات هم لازم داره چین. به همین دلیل به نظر من نگاه کنیم به پیمان مکه. خب پیمان مکه یکی از مهمترین اعضاش میشه پاکستان، که دارای رابطه بسیار نزدیکی هست با چین داره. پاکستان اتمی با چین اتمی در کنار اون تقابلات و درگاه مرزی که چین هم با هند هم درگیره. اینجا به نظر من باید جدی بگیره تهران. این فشار چین به خاطر فشار آمریکا نیست. این نکته خیلی مهمه. آن چی که الان چین رو داره به سوی جلو میبره منافع خودشه، منافع ملی که خودش میفهمه است. و تهران به نظر من به همین دلیل سعی داره با پکن هم تنظیم رابطه کنه و اینجا شانس میانجیگری چین هم داره تو آمریکا جدی میکنه. و میدونیم که عراقچی در پکن که قرار داشت هم با فرمانده ارتش پاکستان صحبت کرد، هم با وزیر خارجه عربستان از پکن.
10: آقای چاهکی، چین معمولا از قدرت اقتصادی و روابط سیاسی گسترده‌ای در خاورمیانه برخورداره، اما در حوزه امنیتی معمولا مسئولیت‌های محدودی رو میپذیره. آیا پکن آمادگی اینو داره که از یک شریک اقتصادی و یک میانجی دیپلماتیک به بازیگری تبدیل بشه که برای امنیت خاورمیانه مسئولیت‌ها و هزینه‌های واقعی رو بپذیره؟
9: به نظر من چین احتاطانه عمل خواهد کرد و نقش نظامی در منطقه رو نمیخواد بر عهده بگیره، به خاطر که منافع بسیار جدی هم با آمریکا داره. در آستانه سفر به واشنگتن که دوباره 23 سپتامبر خواهد بود، چند روز دیگه، این مناظره خاورمیانه میتونه حتی الان یک کارت بازی در دستان رهبر چین در مذاکرات چند وجهی مشکلش با دونالد ترامپ باشه. من فکر نمی‌کنم که چین بخواهد یک نقش نظامی در منطقه داشته باشه، اگرچه خب میدونیم که به عربستان هم پهپادهای مسلح و تحویل داده، هم تولید مشترک میکنه، هم حتی یک نوع سیستم ضد پهپادی هم داده بهش که باعث میشه در جلوی حملات پهپادی حوثی‌ها و ایران مقاومت کنه. ولی همه اینا در خدمت ژئوپلیتیکی و اقتصادی چینه، نه برای اینکه نقش ژاندارمی بین‌المللی به عهده خودش بگیره. چین از این نقشی که آمریکا داره دوری می‌خواد کرد.
10: آقای چاهکی، اشاره‌ای داشتید به امارات، هم امارات و هم عربستان اما از متحدان نزدیک آمریکا هستن و این نگرانی این که ممکنه F-35 هایی که ایالات متحده قرار هست که به عربستان تحویل بده در سالهای پیش و رو، تکنولوژیش به نوعی مورد جاسوسی چین قرار بگیره. چقدر این تهدید واقعی است؟
9: دقیقا همینطور. من حتی به این باورم که این اتفاق میتونه بیفته. چینی ها در چند دهه گذشته یکی از روش هایشون دستیابی به تسلط نوین مهندسی معکوس بوده، همون که ایران هم کرده. چینی ها در این حوزه بسیار متخصصن، تو حتی تولید خودرو این کار کردن، تولید موشک اتمی این کار کردن، در تو روسیه همین کار کرد، مهندسی معکوس به اصطلاح. و این خطر جدیه و من فکر میکنم قرارداد تحویل F-35 که هم اعتراض اسرائیل رو برانگیخته، چون موازنه قدرت در منطقه تغییر میده، برای جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها هر دو یک تصمیم پیچیده خواهد بود و چین منتظر چنین فرصتیه. من برای این باورم که چین متوجه هست که در حوزه اقتصادی درسته که دوشادوش آمریکا عمل میکنه و دومین قدرت اقتصادی جهانه، ولی در حوزه نظامی و حتی زرادخانه اتمی قابل برابری نیست با آمریکا. و تو زمینه هواپیمایی جنگنده نسل پنجم چین بسیار پیشرفتن و همون هم مطرح میکردن که تونسته چین دستیابی پیدا کنه به اطلاعات مخفی آمریکا، هیچ مستندی هم ارائه نمیشد. به نظر من این خطر وجود داره و به احتمال من فکر میکنم آمریکا هم ناخشنوده، هم خواهان تاثیرگذاری بعد عدم توسعه بیشتر مناسبت عربستان با چین خواهد بود.
7: گفتگوی بود با امیر چاهکی.
11: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
12: @فرداگرام.
7: ایالات متحده آمریکا در ادامه راهبرد فشار اقتصادی خود علیه ایران، محدودیت‌ها بر شبکه رمز ارزی را که به گفته واشنگتن در انتقال پول برای حکومت ایران نقش دارند، افزایش داده. اما درباره این شبکه چه می‌دونیم و تحریم‌های آمریکا چه تأثیری بر درآمدهای کریپتویی حکومت ایران خواهد گذاشت؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
13: روز 17 سپتامبر وزارت خزانه‌داری آمریکا بیت بانک، صرافی رمز ارزی منتسب به بابک زنجانی را تحریم کرد. واشنگتن میگوید این صرافی در انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه و همچنین جابجایی پرداخت‌های مربوط به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز نقش داشته است. سه روز پیش از آن نیز دادستانی فدرال نیویورک خواستار مصادره حدود 61 میلیون دلار رمز ارز شد که به ادعای مقام‌های آمریکایی حاصل فروش نفت تحریم شده ایران بوده است. دادستانی میگوید شبکه کیف پول‌های مرتبط با این پرونده در مجموع بیش از 1.5 میلیارد دلار جابجا کردند. این اقدامات بخشی از فشار گسترده‌تری است که در ماه‌های اخیر به زیرساخت رمز ارزی ایران رسیده. بازاری که هم نهادهای حکومتی برای انتقال پول خارج از شبکه بانکی از آن استفاده می‌کنند و هم برای بسیاری از ایرانیان در شرایط سقوط ارزش ریال و محدودیت دسترسی به نظام مالی جهانی به راهی برای نگهداری یا جابجایی دارایی تبدیل شده است. برآوردها درباره اندازه این بازار البته یکسان نیست. شرکت تحلیل بلاکچین چین آنالیسیس حجم فعالیت رمز ارزی مرتبط با ایران در سال 2025 را بیش از 7 میلیارد و 780 میلیون دلار برآورد کرده است. اما شرکت TRM Labs برآورد دیگری دارد و این عدد را حدود 10 میلیارد دلار می‌داند. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، می‌گوید ایالات متحده در ماه‌های اخیر رمز ارز را در کنار طلا به یکی از محورهای اصلی فشار مالی بر جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
14: تحریم شبکه رمز ارزی بعد از اینکه آمریکا اومد و عملیات طرد اقتصادی رو استارت زد، دو بخش اساسی رو درش گنجوند که به شدت بازوهای پولی سپاه و حکومت محسوب میشن. یکی طلا و دوم رمز ارز بوده. الان اتفاقی که افتاده، این شبکه ها داره با یک شدت خیلی بیشتری پیگیری میشه و با هدف اصلی این هست که بیاد سرمنشأ که در چین و در امارات هست رو اونها رو هدف گذاری کرده و نسبت به قبل صرف نظر از این که میخواد تمام ترانزکشن ها یا اون معاملات در شبکه رو شناسایی بکنه، هدف بزرگش اینه که بتونه این وسط فشار مضاعفی رو روی شرکای تجاری که اصل کاری هم چین هست بیاره.
13: دامنه این اقدامات در چند ماه گذشته مرتب گسترش یافته است. دوم جوان ایالات متحده نوبیتکس و سه صرافی دیگر ایرانی را تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید نوبیتکس به تنهایی بیش از نیمی از ورودی رمز ارزی ایران در سال 2025 را پردازش کرده است. در ماه ژوئیه نیز 4 آدرس رمزارزی دیگر به مشخصات تحریمی بانک مرکزی ایران اضافه شدند. با این حال حتی با تحریم صرافی‌ها و شناسایی کیف پول‌ها انتظار نمی‌رود استفاده ایران از رمزارز به طور کامل متوقف شود. مسدود شدن یک مسیر می‌تواند شبکه‌های مالی را به سمت واسطه‌ها، صرافی‌های کوچکتر یا کیف پول‌های تازه سوق دهد. اتفاقی که هزینه، زمان و احتمال از دست رفتن پول را افزایش می‌دهد. جزئیات رمز ارز برای شبکه‌های تحت تحریم تا حد زیادی از امکان انتقال پول بدون استفاده مستقیم از بانک‌ها و سوئیفت می‌آید. این البته به معنای نامرئی بودن تراکنش‌ها نیست. نقل و انتقال روی بسیاری از بلاکچین ها قابل مشاهده و دنبال کردن هستند و شرکت های تحلیل بلاکچین همین داده ها را برای شناسایی شبکه ها در اختیار دولت ها قرار می دهند. در مورد استیبل کوین های مانند تتر یک محدودیت دیگر هم وجود دارد. شرکت صادرکننده می تواند دارایی موجود در یک آدرس را مسدود کند. بیت کوین چنین صادرکننده متمرکزی ندارد، اما زمانی که دارنده بخواهد آن را از طریق صرافی‌ها به پول عادی تبدیل کند، دوباره نقاطی ایجاد می‌شود که امکان کنترل یا تحریم در آنها بیشتر است. تحریم تازه بیت بانک هم از دید خانم طاهرخانی با هدف دشوار کردن همین زنجیره انجام شده است.
14: تقریبا میتونیم بگیم کل این پروسه رو شامل میشه و خود بابک زنجانی به عنوان کسی که تسهیلگر بوده توی این پروسه تا حد زیادی سعی میکرده پولهایی که در خارج از کشور هست رو بیاد به چرخه تبدیل و چرخه انتقال بندازه. کاری که الان پیش اومده، اتفاقی که الان افتاده، ما نمیدونیم این تحریمی که شده این بیت بانک چقدر خودش اصطلاحاً اسید داشته یا AUM یا اون پولی که تحت مدیریت داشته چقدر بوده و اون سرمایه اولیه‌اش و پولی که توی این فرایند تا حالا منتقل کرده یا پولی که هنوز در پروسه گردش هست رو اطلاعات جزئیشو نداریم.
13: اما صرافی‌هایی که در این فشار قرار گرفته‌اند فقط به نهادهای حکومتی خدمات نمی‌دهند. تحقیقات خبرگزاری رویترز شمار کاربران نوبیتکس را بیش از 11 میلیون نفر گزارش کرده است. استفاده از رمز ارز در ایران در سالهای اخیر همزمان با کاهش ارزش ریال و محدودتر شدن دسترسی مردم به بانک‌ها و بازارهای مالی خارجی افزایش یافته است. چین آنالیسس نیز از افزایش انتقال بیت کوین از صرافی‌های ایرانی به کیف پول‌های شخصی در دوره‌های بی‌ثباتی خبر داده. الگویی که این شرکت آن را احتمالاً بخشی از تلاش ایرانیان برای حفظ دارایی در برابر سقوط ارزش پول ملی و عدم اطمینان سیاسی می‌داند. تحریم یک صرافی البته به معنای آن نیست که دارایی همه مشتریانش به طور خودکار از سوی ایالات متحده مصادره می‌شود، اما محدود شدن ارتباط آن با صرافی‌های خارجی و دیگر ارائه دهندگان خدمات می‌تواند انتقال دارایی را دشوارتر و نقد کردن آن را پرهزینه‌تر کند.
7: گزارش بود از سعید جعفری. در حالی که کمبود و همزمانی گرانی سرسام‌آور دارو در ایران بیداد می‌کند، اکنون کمبود واکسن آنفلانزا هم باری مضاعف بر دوش شهروندان شده. شامگاه چهارشنبه حسین کرمانپور رئیس روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در پستی در شبکه ایکس خبر داده بود که با وجود انجام سفارش‌ها برای واکسن آنفلانزا در بهمن ماه گذشته، اما انتقال واکسن‌های اروپایی قطعی نشده و اضافه کرده بود که امیدوار است برای این نوشته هدف دشنام قرار نگیرد. صبح روز بعد محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت گفت که واکسن‌های اروپایی آنفلانزا به دلایلی به دست نیامدند، اما واکسن‌های چینی و روسی در روزهای پایان شهریور وارد سیستم بهداشتی کشور می‌شوند و با اولویت بندی سالمندان و گروه‌های پرخطر تزریق آنها آغاز می‌شود. رادیو فردا در این باره با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش گفتگو کرده است.
15: در حالی که خب پاییز و زمستان نزدیک هست و باید واکسن‌های آنفلانزا در دسترس باشه، ما شاهد این هستیم که هنوز در این مورد در جمهوری اسلامی سردرگمی وجود داره و هنوز این واکسن‌ها تایید نشده و خب همیشه بخشی از این واکسن‌ها از اروپا تامین می‌شد توسط شرکت‌های فرانسوی و هلندی، ولی در حال حاضر ظاهراً به خاطر تحریم چنین اقدامی صورت نگرفته. واکسن‌های چینی رو ظاهراً 1 میلیون می‌خوان سفارش بدن، در حالی که خب این نسبت به نیازهای کشور فوق‌العاده پایینه. صرفاً بعضی از ماران خاص رو، کسایی که مشکل ایمنی دارن، اونها رو در واقع در نظر گرفتن و تا کنون هم ظاهرا بیش از 400 هزار واکسن رو در جهت تهیه‌اش حرکت نکردن. و این برحال هر روزی که میگذره احتمال این که بیماری آنفولانزا در کشور شیوع پیدا بکنه در سطح گسترده وجود داره و این میتونه خطراتی رو به خصوص برای اون افرادی که بیماری‌های خاصی دارن و مشکل ایمنی دارن یا سالمند هستن به وجود بیاد. مشکل اینه که ما هنوز نمیدونیم چه واکسن چینی و چه واکسن روسی رو اونها در نظر گرفتن. خب طبعا واکسن هایی هستش چینی یا روسی که از نظر سازمان بهداشت جهانی مقبول هست، مورد یعنی کنترل شده، ولی کن خب اگر اونها بفرمایند بگویند که چه واکسن هایی تهیه شده یا قرار تهیه بشه، خب میشه مقایسه کرد در رابطه با اون صحبت کرد. خب البته در مورد کرونا یه مقدار وضعیت فرق میکنه، برای اینکه بعضی داروهای خاص بود که صرفا اروپا و آمریکا میتوانست تهیه بکنه و چین نمیتوانست تهیه بکنه. در مورد واکسن آنفولانزا وضعیت به اون وخیمی میشه گفتش نیست، برای اینکه خب این واکسن ها در همه کشورها تقریبا به یک شیوه تهیه میشن. البته واکسن هایی هستش که به طور مشخص بیشتر اروپا تهیه میکنه در رابطه با سالمندان و اونها رو ظاهرا اینها هنوز در نظر ندارن که تهیه بکنن. به هر حال در نظر کیفیت میتونند مشابه باشن در مجموع و بتونن اون کار رو انجام بدن، ولی که همونجور که عرض کردم هنوز مشخص نیستش که کدوم دارو رو مورد نظرشون هست. که تمام مردم باید از میشه گفتش که از 6 ماه سالگی تا سن سالمندی واکسن رو بگیرن تا بشه در واقع در یه مملکت مقابله بشه با بیماری آنفولانزا. ولی اونها در نظر ندارن و هیچ وقت هم در نظر نداشتن که تا این سطح مردم رو واکسینه بکنن و به طور مشخص تاکیدشون بر روی بیمارانی بوده که خب البته به طور رایگان هم سعی میکنن در اختیارشون قرار بدن که بیماری های معینی دارن، مشخصا با نقص ایمنی مواجه هستن و به هر حال همیشه این در این حد خواستن حرکت کنن. البته اگه در سطح وسیع تر میخواستن یا بخواهند حرکت بکنن و جامعه رو در واقع مسئول بدارن در این رابطه، طبیعی که خب از نظر هزینه بسیار سنگین تر خواهد بود. تا 1 میلیون واکسن تا تقریبا 70-80 میلیون قطعاً خیلی متفاوت قیمتش. معمولا بین 3-5 میلیون واکسن در سالهای گذشته تهیه می شده در کشور. خب اون بقیه این میزان رو در واقع مردم تهیه می کردن به قیمت بازار. الان خب این نگرانی وجود داره که خب می دونید که واکسن ها به خصوص واکسن هایی که مثلا استنشاقی هستن به واکسن زنده محسوب می شن، اونها نگهداریشون خیلی سخته و می تونه در واقع تهیه اون اگر که از طریق درستی نباشه، یعنی به درستی در سرما منتقل نشه، کاملا از بین بره. بنابراین خب موضوع تقلبی بودن واکسن به هر حال میتونه مطرح باشه یا خراب شدن واکسن میتونه مطرح باشه، به اضافه اینکه خب میدونیم که بخش خصوصی سعی میکنن واکسن‌های اروپایی رو تهیه بکنن، الان تا الان اونها موفق نبودن و اگر تهیه بکنن طبیعیه که با قیمت بالایی میخوان به فروش برسونن، برای اینکه خود این واکسن‌ها چند برابر قیمت دارن نسبت به واکسن‌های روسی و چینی و خب وقتی که بخواد دست بخش خصوصی هم باز باشه و بخواد در واقع به میزان زیادی سود ببره، خب طبیعیه که اینا رو در بازار سیاه سعی میکنه که به فروش برسونه و قیمت ها بیش از در واقع 4 برابر که قیمت جهانی ها سفسش پیدا میکنه. هنوز نمیدونیم که چه شرایطی رو در پیش داریم در پاییز و زمستان امسال، ولی که در کنار مسائل دیگری که در رابطه با داروها هست میتونه مسئله واکسن هم به طور جدی مطرح بشه در سطح جامعه.
7: گفتگویی بود با حسن نایب هاشم. هزینه دارو و درمان سرطان برای بسیاری از خانواده‌هایی که با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل شده است. در چنین شرایطی معاون درمان وزیر بهداشت از اجرای برنامه جامعه سرطان از مهر ماه خبر داده، برنامه‌ای که بر اساس آن قرار است خدمات درمانی به بیماران سرطانی رایگان ارائه شود. اما یک سوال مهم مطرح است: در شرایط تحریم، محدودیت‌های ارزی و دشواری نقل و انتقال‌های بانکی، آیا منابع و زیرساخت‌های لازم برای تأمین دارو و اجرای پایدار درمان رایگان همه بیماران سرطانی فراهم است؟ رویا ملکی گزارش می‌دهد.
16: در ایران بیمار شدن دقیقاً برابر است با یک فاجعه. با مواردی روبرو هستیم که بیماران دار و ندارشون رو دادن و زار و نزار شدن.
17: یک هشدار جدی از روح الله میری، رئیس مرکز تخصصی سرطان بیمارستان امام خمینی تهران. او به تازگی از یکی از جدیترین دغدغه های بیماران مبتلا به سرطان گفته، بیمارانی که وقتی دستشان به دارو نمیرسد دست از درمان میکشند.
18: دارو رو من به قیمت نزدیک 600 تومان تهیه می کردم، الان بالای 1 میلیون تومان بود. منصرف شدم از ادامه دادن به خوردن اون دارو به خاطر اینکه واقعا توان مالیم اجازه خریدش رو نمیده.
17: این روایت یک بیمار در شبکه‌های اجتماعی است. تعدادشان هر روز بیشتر می شود. بیمارانی که خودشان با سرطان درگیرند یا در خانه یک بیمار مبتلا به سرطان دارند، دغدغه همه آنها مشترک است: گرانی دارو و درمان.
19: فکر کنم داروی که مربوط به ایمونولوژی ایشونه که زاکاریاس، فاکتورها رو که نگاه میکردم از حدود 30-40 میلیون تومان به 100 میلیون تومان رسیده.
17: وزارت بهداشت حالا میگوید از مهر ماه برنامه جامعه سرطان را اجرا میکند، برنامه که قرار است خدمات درمانی بیماران مبتلا به سرطان را رایگان کند. اما این وعده چقدر به حقیقت نزدیک است؟ پاسخ آن در دل این پرسش است: اصلاً چرا کار دارو به اینجا رسید؟ از اینجا شروع کنیم. اکبر عبداللهی اصل، مدیر کل سازمان غذا و دارو، میگوید فروردین و خرداد ماه امسال دارو گران شد، آن هم بیش از 100%.
20: دارو تقریبا 100% گران شده، 107% گران شده نسبت به اول سال.
17: چرا؟ گوشه‌ای از دلایل آن را از مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، بشنوید.
21: از بعد از جنگ 12 روزه و فعال شدن مکانیزم ماشه، محدودیت انتقال پیدا کردیم، یعنی یک ارزمون رو نتونستیم منتقل بکنیم و از زمان جنگ 40 روزه برخی از کشورها سخت شد، بعضی از کشورها که عمده تامین کننده ما هم بودن عملا نشد. بالاخره مسیرهای جایگزینی رو داریم میذاریم ولی با هزینه های چندین برابر برای حمل این داروها. امروز ما هیچ پولی رو در حوزه اروپا به شرکت های دارویی و تجهیزاتی نمیتونیم منتقل بکنیم. تلاشمون رو میکنیم که مدیریتش بکنیم، ولی واقعیتش اینه بحث بسته شدن مسیرها و محدودیت انتقال وجود داره.
17: در انتهای این صف مشکلات یک بیماری ساده است، بیماری که حتی هزینه حمل و نقل دارو را میپردازد. حسام الدین شریف نیا، رئیس هیئت مدیره انجمن اقتصاد دارو، این را به تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گفته است.
1: حمل و نقل یک کانتینر در سال گذشته اگر از هند به ایران تقریبا 1200 دلار بود، این الان رسیده به 15-16 هزار دلار، و این انقدر عدد سنگین شده که در قیمت تمام شده بسیاری از داروها اثر شدیدی گذاشته.
17: این نوک کوه یخ است. مشکل اصلی ارز است، آن چیزی که وحید محلاتی، نایب رئیس شرکت‌های پخش دارو، در صدا و سیما به آن تلنگر می‌زند.
2: مواد اولیه کم و بیش با عرض ترجیحی بودن، تا اینکه اواخر سال قسمت اعظم اینا هم دوباره از عرض ترجیحی خارج شدن و فقط عرض موافقه بهشون تخفیف داده میشه. بنابراین طبیعیه که یه افزایش قیمتی صورت بگیره. بهتره که بگیم اصلاح قیمت.
17: او میگوید نگویید افزایش قیمت، بگویید اصلاح قیمت. این قیمت ها را از مردم بشنوید و بگویید به نظر شما اینها افزایش قیمت است یا اصلاح قیمت.
22: دو هفته پیش 2 میلیون بود، دیروز شد 25 میلیون.
23: 15 میلیون و 800 یا 16 میلیون، اونم با بیمه.
17: حالا سوال اینجاست، کدام یک از این مشکلات حل شده که دولت بتواند برنامه جامع سرطان را اجرا کند؟ تحریم ها، هزینه های حمل و نقل، تحریم های بانکی و یا مشکلات ارضی؟ هزینه های دارو حالا به موضوعی فراتر از قیمت تبدیل شده، تا جایی که سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، آن را در صدا و سیما با امنیت مقایسه می کند.
24: اخبار 23 گزارشی رو در حوزه دارو پخش کردش، یک داروی سرطانی یک نوبتش به 1.8 میلیارد میرسه. درخواستی که کمیسیون بهداشت و درمان داشتیم این بودش که همانطور که امنیت مهمه، سلامت مهم هستش.
17: امنیتی که ماهاست گروهی از حامیان حکومت هر شب به خیابان می آیند تا آن را به نمایش بگذارند. یک بیمار مبتلا به سرطان در شبکه اینستاگرام خود از این حامیان یک درخواست کرده است.
25: میگم شبا داری میری تو خیابون پرچم تکون میدی، یه تابلو هم دستت بگیر بگو دارو نیست، ثواب داره به خدا، به حرف شما بیشتر گوش میدن. ما دیگه امید جز خدا و دارو نداریم، اینم از همون دریغ بشه، خودمونو میبازیم ما، نظر بخش بدیم.
17: امنیت برای یک بیمار مبتلا به سرطان با یک سوال شروع میشود. آیا دارو هست؟ سوالی ساده اما گران.
7: گزارش بود از رویا ملکی. به تازگی کتاب ردوود، داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ صدر، نوشته بن مکینتایر، نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی، منتشر شده که سرنوشت یک مأمور کاگبه در تهران و سرکوب حزب توده در ایران رو روایت میکنه. اما این کتاب چه نوری بر مناسبات پیچیده ایران، شوروی و غرب در سالهای پرآشوب پس از انقلاب می‌افکند؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
26: در یک شب گرم پاییزی در تهران، دو جاسوس حرفه‌ای، یکی روس و دیگری بریتانیایی، در حمامی کوچک با کاشی‌های سفید در طبقه بالای خانه‌ای در محوطه نیمه متروکه سفارت بریتانیا نشسته بودند و مشروب می‌نوشیدند. مرد روس که سرگرد کاگبه بود، بیش از 190 سانتی متر قد داشت و به پهنای یک گاو نر بود. سبد حصیری رختشویی که زیر هیکل او قرار داشت خم شده بود و جیر جیر صدا می کرد. مرد انگلیسی که روی توالت نشسته بود، لیوان مهمانش را دوباره با ودکا پر کرد و از خود پرسید آیا خواب می بینم؟ برای نامفهوم کردن حرفهایشان شیرهای آب را باز گذاشته بودند و آب درون روشویی وان جاری بود. رادیوی را هم روشن کرده بودند. مأمور MI6 گمان می کرد خانه‌اش از زیر شیروانی تا زیر زمین توسط پلیس مخفی ایران شنود می شد. اگر سپاه پاسداران این گفتگو را می شنید، هر دوی آنها بازداشت، بازجویی و زندانی می شدند و پس از پایان شکنجه احتمالاً اعدامشان می کردند. این جملات آغازین تازه ترین کتاب بن مکینتایر نویسنده بریتانیایی است که با عنوان ردوود داستان ناگفته شگفت انگیزترین جاسوس جنگ سرد منتشر شده و داستان یک جاسوس شوروی سابق در ایران به نام ولادیمیر کوزیچکین را روایت میکند که در ازای برآورده شدن خواسته ای نامعمول به کشورش خیانت کرد. کوزیچکین که از پیش از انقلاب 1357 در تهران به سر میبرد با فاصله کمی پس از انقلاب به سفارت بریتانیا در تهران پناه برد و جاسوسی برای MI6 را پیشنهاد کرد. اما آنطور که در کتاب ردوود روایت شده، انگیزه او فقط سیاسی نبود، بلکه ترکیبی از سرخوردگی ایدئولوژیک از حکومت شوروی و مشکل جنسی اختلال نعوذ بود و اصرار داشت که در غرب عمل ختنه انجام دهد. او با این کار می‌خواست از فروپاشی زندگی زناشویی خود جلوگیری کند. در کتاب آمده که کوزیچکین طی 8 ماه اطلاعات مهمی درباره شبکه نفوذ شوروی و حزب توده در اختیار بریتانیا گذاشت. اطلاعاتی که بعداً توسط آمریکا و بریتانیا به جمهوری اسلامی منتقل شد و به دستگیری، شکنجه و اعدام شمار زیادی از اعضای حزب توده انجامید. این افسر اطلاعاتی روس بعدها با نام مستعار در بریتانیا زندگی کرد و در سالهای پایانی عمرش گرفتار الکل و آشفتگی روانی شد و در سال 2009 درگذشت. مکینتایر در یک پادکست درباره اینکه چرا تا کنون نویسنده‌ای به سراغ روایت داستان این جاسوس نرفته بود گفت:
0: I think it has not been told before really because none of the protagonists wanted it to be told.
3: فکر می‌کنم دلیل اصلی اینکه این ماجرا پیش از این روایت نشده این است که هیچ کدام از طرف‌های اصلی نمی‌خواستند این داستان روایت شود. مقامات ایران این ماجرا را دوست ندارند، چون دوست ندارند این تصور مطرح شود که یکی از لحظات کلیدی حکومتشان، یعنی زمانی که کمونیست‌ها را نابود کردند، در واقع پشت سرش غرب قرار داشت. اینکه اطلاعات MI6 و CIA باعث این کار شد. حکومت شوروی و اکنون حکومت روسیه نیز از این ماجرا خجالت زده، زیرا یکی از ماموران ارشد آنها از سازمان جدا شد و به بهترین شکل توسط غرب مورد استفاده قرار گرفت. این یک شکست دیگر برای کاگبه است. CIA هم نسبت به این ماجرا به شکلی قابل درک احساس دوگانه‌ای دارد، چون این ماجرا مربوط به دولت ریگان است که در زمانی که ظاهراً با ایران در وضعیت خصومت کامل قرار داشت، به طور مخفیانه و غیر قانونی با ایران تماس برقرار می‌کرد، موضوعی که می‌تواند ریگان را از قدرت ساقط کند. و MI6 نیز نسبت به این ماجرا احساس دوگانه‌ای دارد. فکر می‌کنم آنها اکنون خوشحالند که این ماجرا روایت شود، اما پیش از این نمی‌خواستند.
26: اما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند که پیش از این ماجرای کوزیچکین در خاطرات و منابع روسی و ایرانی ثبت شده و برای مخاطب فارسی زبان موضوعی تازه نیست. آقای عطابکی درباره ارزش تاریخی این دسته از کتاب‌ها که بر اساس اسناد آرشیوی، خاطرات و مصاحبه با ماموران اطلاعاتی نوشته می‌شود می‌گوید:
4: تنوع اسناد، خاطرات و مصاحبه‌ها به خودی خود صحت روایت رو تضمین نمی‌کنه. اون چه اهمیت داره امکان دسترسی به منابع، سنجش منشأ و انگیزه راویان و تطبیق شواهد. به داوری من کتاب مکینتایر رو باید در بستر همین دانسته‌ها و روایت‌های پیشین خوند و ارزیابی کرد. پرسش اصلی اینه که کتاب چه شواهد تازه‌ای عرضه می‌کنه؟ کدوم بخش از روایت‌های پیشین رو تأیید یا تصحیح میکنه و چه تحلیل تازه‌ای به دست میده؟ معیار داوری تاریخی ما نیز همینه. این اثر تا چه اندازه بر دانش ما درباره فعالیت کوزیچکین و مناسبات اطلاعاتی و سیاسی اون دوره اضافه میکنه؟
26: داستان کتاب ردوود در شرایطی آشفته هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایران اتفاق میافتد. مکینتایر درباره اینکه چرا در چنین شرایط آشفته‌ای مسکو و واشنگتن بر سر ایران با یکدیگر رقابت داشتند میگوید:
0: There's a single word answer to that which still applies today and that word is oil.
3: یک پاسخ تک کلمه‌ای برای آن وجود دارد که هنوز هم صدق می‌کند و آن کلمه نفت است. ایران روی ذخایر عظیم نفت نشسته است. از زمانی که نفت در اوایل قرن 20 کشف شد، داستان ایران همین بوده است. قدرت‌های بزرگ با یکدیگر رقابت رقابت میکنند تا کنترل کشور را برای اهداف خودشان به دست بگیرند. بنابراین از یک جهت ایران همیشه یک مهره در یک بازی بوده، بازی که در ابتدا بازی بزرگ نامیده میشد میان روسیه تزاری و بریتانیای عصر ویکتوریا برای کنترل ایران. همچنین مسئله هم در آن زمان و هم اکنون مسئله تنگه هرمز است. هر کس تنگه هرمز را کنترل کند، عرضه نفت را کنترل میکند. هر کس عرضه نفت را کنترل کند، تا حدی سیاست جهانی را کنترل میکند. و این موضوع هم در مسکو و هم در واشنگتن در دوران جنگ سرد به خوبی درک شده بود. این همان تهدیدی است که بر سراسر این داستان سایه انداخته است.
26: در کتاب ردوود میخوانیم که سرگرد کاگبه از طرح مقامات شوروی یعنی کودتای مسلحانه به دست کمونیست‌های ایرانی و سپس اشغال ایران شبیه اشغال افغانستان با خبر بود و این طرح میتوانست موازنه جنگ سرد را تغییر دهد و حتی به یک درگیری هسته‌ای منجر شود. اما آیا آنطور که مکینتایر در کتاب روایت میکند شوروی قصد اشغال ایران را داشت؟ تورج اتابکی:
5: پس از انقلاب 1357 در کنار تشکیلات علنی حزب توده، سازمان مخفی و شبکه‌ای از نظامیان وابسته یا هواداران اون حزب هم فعالیت داشتند. وجود چنین شبکه‌ای این پرسش رو پیش می آورد که حزب توده افسون بر فعالیت سیاسی علنی چه نقشی برای نظامیان در آینده سیاسی ایران در نظر داشت. تجربه افغانستان نیز البته می تونست برای حداقل بخشی از رهبری حزب وسوسه انگیز باشه. با این حال وجود شبکه نظامی به تنهایی اثبات کننده برنامه کودتا نیست. آگاهی شوروی از این شبکه رو نباید با تأیید یا هدایت طرحی برای کودتا یکسان بگیریم. برای چنین نتیجه‌ای البته به اسناد بیشتر و مشخص‌تری نیاز داریم.
26: مکینتایر در کتاب ردوود ادعا می کند اطلاعاتی که غرب از طریق جاسوس روس به دست آورد و به جمهوری اسلامی ارائه کرد به این حکومت نوپای ایران یاری رساند تا آخرین نیروی سیاسی مهم مخالف خود یعنی چپگرایان را از میان بردارد و پایه های اقتدارگرایی خود را محکم تر کند. او می گوید غرب در کوتاه مدت به هدف خود در چارچوب جنگ سرد رسید، اما پیامد ناخواسته آن تقویت جمهوری اسلامی بود.
3: چون اتفاق مشابهی در افغانستان هم افتاد. غرب از جنگجویان اسلامگرا علیه اتحاد شوروی حمایت کرد، پول و سلاح به

0: رابطه قدرت‌های بزرگ با ایران و همچنین تصمیم‌هایی است که نتایج غیرقابل پیش‌بینی به بار می‌آورد.
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی. کره زمین برای مدافعانش هر روز خونین‌تر می‌شود. گزارش تازه سازمان گلوبال ویتنس نشان می‌دهد دست کم 124 مدافع زمین و محیط زیست در سال 2025 در سراسر جهان به قتل رسیدند. رقمی که بار دیگر انگشت اتهام را به سوی مناقشه بر سر زمین، استخراج غیرقانونی منابع و گسترش شبکه‌های جرایم سازمان یافته نشانه می‌رود. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
2: سازمان گلوبال ویتنس در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که دست کم 124 مدافع زمین و تلاشگر محیط زیست در سال 2025 میلادی یعنی سال گذشته در سراسر جهان کشته شدند. آماری که شمار موارد ثبت شده قتل و ناپدید شدن تلاشگران محیط زیست را از سال 2012 میلادی تا کنون به بیش از 2370 تن می‌رساند. این نهاد در این حال هشدار داده که رقم واقعی احتمالاً بسیار بالاتر است، چون در بسیاری از مناطق به ویژه مناطق درگیر جنگ یا تحت سرکوب ثبت و راستی آزمایی همه موارد امکان پذیر نیست. بر اساس این گزارش 85% از قتل‌های ثبت شده در سال 2025 در آمریکای جنوبی رخ داده است، منطقه‌ای که در یک دهه گذشته هم بالاترین شمار حمله‌های مرگبار علیه مدافعان زمین و تلاشگران محیط زیست را به خود اختصاص داده است. کولومبیا با 39 مورد قتل برای چهارمین سال پیاپی بالاترین شمار قتل مدافعان زمین و محیط زیست را در بین کشورهای جهان داشته است. بر اساس گزارش گلوبال ویتنس، پس از کولومبیا برزیل با 26 مورد در رتبه بعدی قرار دارد و هندوراس و فیلیپین هر کدام با 12 مورد، مکزیک با 10 مورد و گواتمالا با 8 مورد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. گزارش گلوبال ویتنس نشان می‌دهد که تقریباً 3/4 قربانیان در سال 2025 از بین مردم بومی و کشاورزان خرد بودند. گروه‌هایی که برای حفاظت از سرزمین، منابع طبیعی و حق مالکیت خود در برابر پروژه‌های استخراجی، تصرف زمین و فعالیت‌های غیرقانونی مقاومت می‌کنند. گلوبال ویتنس تأکید کرده که خشونت علیه مدافعان محیط زیست تنها به قتل محدود نمی‌شود و زنان مدافع حقوق زمین و تلاشگر محیط زیست هم با تهدید، آزار، کارزارهای تخریبی و دیگر اشکال خشونت غیر مرگبار مواجهند. گلوبال ویتنس برای تهیه آمار سالانه خود با بیش از 30 سازمان محلی، ملی و منطقه‌ای در بیش از 20 کشور همکاری کرده و موارد را با در نظر گرفتن منابع مختلف راستی آزمایی می‌کند. با این حال مواردی که در مناطق جنگی، تحت سرکوب یا دور افتاده رخ می‌دهد، ممکن است هرگز گزارش یا تأیید نشوند.
1: گزارشی بود از بنیامین صدر.
3: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
4: @فرداگرام.
1: خواص انار بسیار بیشتر از آن است که تا به حال شنیده اید. نتایج یک تحقیق جدید حاکی از خواص جادویی دیگر و باز هم بیشتر این میوه است که در گزارش الهه روانشاد به آنها پرداخته شده.
5: یک پژوهش تازه از دانشمندان کینگز کالج لندن بارقه امیدی شده است برای مقابله با یکی از انواع دشوار نارسایی‌های قلبی، سرنخی که این بار به ترکیبی طبیعی به نام اورلیتین A مربوط می‌شود. ترکیبی که بدن انسان پس از مصرف خوراکی‌های همچون انار، گردو و برخی انواع توت‌ها می‌تونه تولید کنه. اما پیش از هر چیز، یک نکته مهم، این پژوهش به این معنا نیست که خوردن انار می‌تونه 100% نارسایی قلبی رو درمان کنه. موضوع پژوهش یا مطالعه نوعی از نارسایی قلبیه که به اون نام HFPEF داده شده. در این بیماری قلب میتونه خون رو پمپاژ کنه، اما مشکل اصلیش اینه که عضله قلب به اندازه کافی شل و منبسط نمیشه تا در فاصله میان دو ضربان قلب دوباره از خون پر بشه. نتیجه میتونه علائمی مانند تنگی نفس، خستگی، کاهش توانایی و افت کیفیت زندگی انسان باشه. از اونجایی که گفتیم کینگز کالج لندن، البته که آماری هم که داده شده مربوط به بریتانیاست، این بیماری حدود نیمی از موارد نارسایی قلبی رو در این کشور تشکیل میده و نزدیک به 500,000 نفر با اون زندگی می کنن. افزایش سن، فشار خون بالا، چاقی و دیابت از عواملی هستند که می تونن در بروز اون نقش داشته باشن. اما این یافته جدید چیست؟ پژوهشگران دریافتند که اورولیتین

0: A میتونه پروتئینی به نام PKG1A رو فعال کنه. پروتئینی که در عملکرد رگ‌های خونی و همچنین منبسط و شل شدن عضله قلب نقش داشته باشه. در آزمایش روی مدل‌های حیوانی برخی از عملکردهای قلب پس از دریافت این ترکیب تا 80% بهبودی رو نشون دادن. تست‌های آزمایشگاهی همچنین نشون دادن که اورالیتین A به شل شدن بهتر بافت قلب کمک می‌کنه، تجمع بافت فیبروز رو کاهش میده و از بزرگ شدن غیر طبیعی سلول‌های عضله قلب هم پیشگیری می‌کنه. پژوهشگران در مرحله بعد این ترکیب رو روی نوعی قلب انسان که مهندسی شده است آزمایش کردند، یعنی بافتی که از سلول‌های بنیادی انسان ساخته شده و برای شبیه سازی ساختار و عملکرد عضله قلب طراحی شده. نتیجه امیدوارکننده بود. این ترکیب تونست توانایی بافت قلب برای شل شدن رو به شکل قابل توجهی بهبود ببخشه. اینجا یک امای بزرگ وجود داره. هنوز نمیشه گفت اورالیتین A یک درمان اثبات شده برای نارسایی قلبیه. نتایج اصلی این مطالعه تاکنون در مدل‌های حیوانی و بافت مهندسی شده انسان به دست آمدند و برای مشخص شدن تأثیر آن بر بیماران واقعی حالا آزمایش‌های بالینی روی انسان ضروریه. اما اورالیتین A پیش از این در مطالعات انسانی دیگری نیز بررسی شده و مشخصات ایمنی مطلوبی از خودش نشان داده، اما این موضوع به تنهایی به معنای اثبات اثر بخشی اون برای درمان نارسایی قلبی نیست. جوزف بارگوین، پژوهشگر ارشد این مطالعه، میگه یافته‌های جدید یک هدف درمانی کاملا تازه رو شناسایی کردن و این احتمال رو جدا مطرح میکنن که در آینده بتوان درمانهایی رو بر اساس فعال کردن این مسیر طراحی کرد. بنیاد قلب بریتانیا ضمن امیدوار کننده دانستن نتایج این پژوهش تاکید کرده که در حال حاضر یک رژیم غذایی سالم و متعادل همراه با مصرف مناسب میوه و سبزیجات همچنان یکی از بهترین راه‌ها برای مراقبت از سلامت قلب است. هرچند شاید مهمترین پیام این است که یک ماده غذایی به تنهایی نمیتواند از بیماری قلبی پیشگیری کند، اما گاهی یک ترکیب طبیعی میتواند سرنخی و بارقه امیدی باشد برای دانشمندان تا راهی کاملا جدید برای مقابله با یک بیماری پیچیده را پیدا کنند. این مطالعه در مجله علمی ساینس ادوانسز منتشر شده و با حمایت مالی بنیاد قلب بریتانیا انجام شده است. به هر حال همین بنیاد قلب بریتانیا نتایج رو امیدوار کننده خوانده و فصل انار هم شروع شده است. پس تا انتظار برای پاسخ قطعی دانشمندان، انار را از یاد نبریم.
1: خب عزیزان شنونده، با این گزارش همکارم الهی روان شد به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
2: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. سنتکام اعلام کرد در 2 ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده است. ایران می‌گوید شرایط خود برای پایان یافتن جنگ را به واشنگتن انتقال داده و در انتظار پاسخ دونالد ترامپ است. و ترکیه برای ارسال کمک فنی و نظامی به عربستان سعودی اعلام آمادگی کرد. وقت شما خوش شنونده گرامی. توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب می کنم. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در طی 2 ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده است. براد کوپر، فرمانده سنتکام، در پیام ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد تصریح کرد به واسطه محاصره دریایی آمریکا که وی آن را تخطی ناپذیر توصیف کرده، ایران نتوانسته است که حتی 1 بشکه نفت صادر کند.
3: Over 1 billion barrels of crude have been shipped from Gulf partners through the Strait of Hormuz and Iran has exported 0 barrels thanks to our ironclad blockade.
2: فرمانده سنتکام در توزیع عملیات دریایی آمریکا در تنگه هرمز اظهار داشت که در این مدت 2000 محموله دریایی با پشتیبانی نیروهای این فرماندهی از آبراه بین‌المللی هرمز خارج شده است. براد کوپر تصریح کرد که در 2 هفته گذشته مقدار کالا، مواد شیمیایی و نفت خامی که از تنگه هرمز عبور کرده بیش از مجموع محموله‌های عبوری در 6 ماه گذشته بوده است. در همین حال ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران با رد اظهارات فرمانده سنتکام مدعی شد که ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیروهای ایرانی است. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد شرایط خود برای پایان دادن به جنگ با آمریکا را به واشنگتن انتقال داده و اکنون در انتظار پاسخ دونالد ترامپ به این پیشنهاد است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز شنبه در این باره به شبکه خبری الجزیره گفت با میانجی قطری در ارتباط هستیم. او شروط ما را برای توقف جنگ به واشنگتن منتقل کرده است و منتظر پاسخ رئیس جمهور ترامپ به این شروط هستیم. این اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنان خود ابراز امیدواری کرد که جنگ با ایران به زودی به پایان برسد. دونالد ترامپ ضمن ابراز رضایت از عملکرد ارتش آمریکا در ایجاد محاصره دریایی و اسکورت نفتکش‌ها گفت که به لطف این اقدامات صادرات نفت ایران کاملا مهار شده و تهران همچنان به شدت خواستار توافق است. اما رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که او هر توافقی را با تهران نمی‌پذیرد. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد اگر عربستان سعودی در پی تشدید درگیری‌ها با حوثی‌ها به کمک فنی یا نظامی نیاز داشته باشد، آنکارا برای پاسخ به این نیازها آمادگی دارد. هاکان فیدان در یک گفتگوی تلویزیونی گفت عربستان با حملات جدی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت خود روبرو شده و ترکیه در چارچوب ائتلاف مکه متحد ریاض محسوب می شود. او افزود کشاندن عربستان به جنگ میان ایران و آمریکا غیر قابل قبول است و ریاض نیز تمایلی به ورود به این درگیری ندارد.
4: Bunun İran ve Amerika arasında devam eden ihtilaf ve çatışmanın bir parçası yapılmasını da açıkçası biz kabul etmiyoruz. Yani Suudi Arabistan
2: وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت ائتلاف مکه با هدف یافتن راه‌های منطقه‌ای برای مشکلات منطقه شکل گرفته و برای پیوستن دیگر کشورهای منطقه در آن به روی همه باز است. ائتلاف مکه پیمان دفاعی 3 جانبه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان است که تابستان امسال امضا شد و بر اساس آن حمله مسلحانه به یکی از 3 کشور حمله به تمام اعضا تلقی می شود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی دعوت می کنم که همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.
5: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان ها.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. امروز جمعه 27 شهریور ماه، 5 ربیع الثانی، 18 سپتامبر.
1: باریکالله
0: همه رو گفتم هیچی نداشتم برد بمونم،
1: هیچی نداشتی بمونم،
0: پس من رفتم
1: خدافز.
0: نرو بمون،
1: نرم بمونم. منم سلام میکنم
0: به خدمت
1: آره عزیزان، ممنونم که به کافه فردا گوش میکنید. بکری فقط خودت بلدی. عرض کنم که من صدامم که میبینید رفته تو قولی،
0: برای همین دیگه.
1: آره،
0: برای همین
1: تو کلا زحمتش هستی دیگه. من بیشتر خیلی صدام در نمیاد، کلا خیلی صدا نمیدم امروز. به هر حال دوباره با یک کافه فردای جمعه ای در خدمتتون هستم.
0: صدا خوب شد، یه خشه آره چیز پیدا شد
1: اینجوری. چی خسته.
0: بریم سوی تفاهم برطرف کنیم
2: با آرزوی بهترین ها برای دستاندرکاران و مجریان برنامه کافه فردا. میخواستم یه سوالی رو مطرح بکنید و اون اینکه این آقا مجتبی رهبر جدید نظام، این اصلا چجوری رهبر شد؟ اصلا این کسی از مردم سوال کرد که آیا شما رهبر میخواید نمیخواید؟ این چه معنی داره که یهو یکی رو هم دارن میذارن میگن این رهبره و تمام شده رفت، بهترین رهبر دنیا هست و شما هم هرچی این میگه باید گوش کنید. حالا کار ندارم که اصلا نه صداش موجوده نه تصویرش موجوده، اصلا معلوم نیست این زنده است مرده است، ولی آخر من نمیفهمم. یعنی اینقدر باید مردم هیچ کاره باشن در اداره کشور که اصلا نه نظر مردم میپرسند نه انتخاباتی چیزی، همینجوری واسه خودشون یکی رو براشون اونجا علم کردن. آره این رهبر نظامو، آخه این کی هستن؟

0: آره دیگه، این جوانت جواب تلفن دوستمونم بود دیگه. بله. سوء تفاهمه آقا،
1: سوء تفاهمه. و واقعا ما نمیدونیم که تو این روزا ما ایم که دوچار سوء تفاهم شدیم یا نظام، چون الان چند وقته که ما دیگه با این واقعیت که رهبر نظام مفقوده و دیگه هیچ وقت موجود نخواهد شد داریم کنار میایم.
0: بله، حالا ما که مظهر شک و تردید و دودلی هستیم با این مسئله کنار اومدیم، ولی الان چند وقت خود نظام دوچار سوء تفاهم شده که نکنه بد باشه که رهبرمون مفقوده، نکنه یه وقت خدای نکرده مردم بگن بابا آخه این چه مسخره بازی را انداختی.
1: بله، در همین راستا این عجق بجقایی که تو این تجمعات بودن کم بود، حالا دیگه استاد بزرگ تنزیات نظام پروفسور رائفی پور هم به میادین برگشته و داره رفع سوء تفاهم میکنه واسمون.
2: احبر عزیزمون، نه خبر دارم، دارم بهتون میگم کامل همه چی رو داره رصد میکنه، تا دیتیل تا جزئیات که مثلا فلان برنامه تلویزیونی خوب است، این چی تو شبکه‌های اجتماعی این اتفاق افتاده، نمیدونم چی، همه چی رو خبر دارن، دارن پیش میبرن. و خب خیلی از برخی از آقایون، خب خیلی از ما اینطور فکر میکردیم، من برخی از آقایون تصورش این بود که حالا مثلا شاید ایشون به خاطر مسائل امنیتی یه خورده فیزیکی دورتر است، مثلا فاصله دارد، مثلا میتونن. حتی یکی از مسئولین که در واقع همین چند روز پیش به من میگفت، میگفت حتی برخی از پاسخهایی که ما داریم میگیریم، دقت کن، از زمان رهبر شهید سریع تره. این ساعتای بود، پاسخهایی بود که ما به ساعت گرفتیم.
0: دقت کن،
1: ببین گفت برنامه تلویزیونی رو میدونه کدوم بهتر، چی نگاه میکنه به نظرت؟ خوشش شبکه افق میبینه.
0: آره حتما با همونو
1: نجم الدین شریعتی میبینه. میساقی میبینه.
0: آیا فوتبال مثلا میبینه؟
1: میساقی فکرمش نمیساقی.
0: آره بابا میگه آب و این حرفا. ولی به هر حال یکم دیگه پیش بره میرسیم به اونجا که میگن این ماییم که مفقودی، مشتاقی که سر جاش نشسته داره رهبریش میکنه، این ماییم که فقط بخشی از زمان باقی مونده و رومون نمیشه بیام خودمون رو نشون بدیم. رهبر که ماشاءالله آه چهار ستون بدن سالم تیراحت
1: شد. ما همه گم شدیم و این مشتباس که پیداست. حالا این از رائفی پور ظاهرا احساس شد که رائفی پور نتونست که این لپ مطلب همچین بکشه، اینی که از یه جناح دیگه بله کمک رسید، استاد خوشچیزم با ماموریتی مشابه به مسئله ورود کرد.
3: این که آقا میبینه ها، فکر نکنید میادین رصد داره، یعنی براش میبرن میبینه و بسیار برای همینه توی پیام‌هاش هی میگه ملت محبوس، اینجوری نیست فکر کنی، اگه کی شنید میبینه رصد داره، میدونم که بهت میگم ها.
0: بله نشستی تو خونت تو ایکس تو اینستا اینستا مینویسی مشتوا بی بی بی بی بینه، آقا داره میبینه رصد داره، رعایت کن عزیز، صدام داره میره. اون بنده خدا بالاخره هر جا هست تنها و غریبه، حالا نمیدونیم زیر زمینه تو کوه قارنشینه، ولی هر جا هست چی آیتا با
1: میبینه رصد داره. البته ما خودمون اینجا به طور رسمی از مشتبه جون درخواست کردیم که بیاد عضو این کانال تلگراممون بشه. بله. بریمون پیام بده تا پخش کنیم، ولی هنوز نتیجه نداد.
0: مهتی میگم شاید دلیلش این باشه که ما رادیوییم.
1: یعنی چی؟
0: چون میگه ایشون میبینه رصد داره، نمیگه میشنوه. میخوای یه کاری کنیم یه چیزی نشونش بدیم شاید جواب داد دیگه.
1: نمیدونم والله، من میترسم نشون بدیم سوء تفاهم پیش.
0: به هر حال من که آمادگی خودم رو اعلام میکنم. خود بدم. بفرم.
1: دوستان ما اینجا باید یه اعترافی بکنیم، چون دیگه به سطوح آمدیم.
0: آره واقعا ما دیگه کم آوردیم، چون هر چی از این تجمعات شبانه سوء تفاهم میکشیم بیرون، بازم لامصبای برگاسی رو میکنن که آدم فکشم چی میفته.
1: یعنی تنها چیزی که فکر نمی‌کنیم از این تجمعات ارزش سر در بیاره مراسم رونمایی از آیفون 18 بود که اونم اخیراً آنلاک شد.
4: آیفون 17 اومد.
0: بله ما فکر میکردیم دیگه ته تأثیر فرهنگ منحط آمریکایی در بین اینا اینه که مثلا تو قم ایونت رونمایی از آیفون برگزار کنن، ولی اینو دیگه خداییش باورم نمیشد. اما خب دیگه خودتون خواستید پس
1: یکی نیست به اینا بگه خب حداقل صبر کنید این رو رهبرتون از هر سوراخ کس بیاد بیرون ببینید اصلا چقدرش ازش مونده اصلا قابل ارائه هست.
0: الان پس فردا دوباره یه اعتراضاتی چیزی میشه، خب مردم معترض هم از همین شعاراتون الهام میگیرن، اون موقع بد میشه. جای خاطره سبزی پلو با ماهی و باقالی پلو با گردن و اینا هنوز قاعدتا باید دردناک باشه.
1: بعد اما این همه قضا داریم، این همه گوشی داریم، این همه ابزارالات داریم، مردم معترض دستشون از شما خیلی بازتره. ما از خودتون میگم،
0: مثلا میگن تو تانک فش بشه خامنه ای خوششه.
1: بله نه جلال ول کن، این بازی خطرناکیه.
0: چی بگم آخه، خامنه ای رائفی پوره؟
1: نه دیگه ولش کن، خواهش میکنم. معترضین خودشون بلدن چون.
0: مثلا چی بگیم؟ بگیم زرش بلو با رونه جای سپاه تو خونه.
1: خونه ولش کن، ولش کن، بریم به این سو تفاهمم رد
0: چون. نزدیک بگیزم
1: دوستان، اخیراً یه سوء تفاهمی از یکی از مجری صدا و سیما تو شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه که میتونیم صداشو بشنویم تا بعد خدمتتون برسیم.
0: بله بله، ایشون توی این ویدیو یه تبلت دستشه که توش یه ویدیویی رو پخش میکنه و بعدم حرفایی میزنه که خب حالا هستیم در خدمتشون.
4: من براتون بگم کدوم
5: حاجی رفتیم بنزین زدیم دلیل 100,000 تومان دادش
4: بخواهی
5: سال 57 و 100,000
4: تومن میشد خمینی
5: و زنش رو
4: تق... حالا اینجا چون بی میکنه میگه سال 57 بچه مطالعه شده پنج خمینی و زنش و طرفدارش رو میشه فلان کرد که بچه نظر آباده، اسمش هم پیجش امیر آرمان ربیعیه ولی اسم اصلیش امیر حسین یعقوبی مطالعه 85. حالا با مشخصاتش بمونه، من به دست برادرتون فرستادم آرمان ربیع رو سرچ بفرمایید. پیجش که مسدود شد تابع قوانین جمهوری اسلامی، خودش هم بازداشت شد، الانم به غلط کردم افتاده ولی دیگه دیره، میره یه گوشمالی بشه، یه درس عبرتی بشه برای تمام هم فکراش که به امام خمینی کبیر، به همسر ایشون و مردم انقلابی دهه 57 جسارت چه خیلی جسور بود.
1: بله خب البته ما سرچ فرمودیم ولی همچین صفحه‌ای وجود نداشت. حالا اصلا فرض رو بر این میگیریم که این موجود همین مجریه لات کوچه‌های خلوته و در کنار جانگولر بازی در صدا و سیما کار دومش هم آدم فروشیه.
0: بالا شاید هم کار اولش. به هر حال خب خیلی از حرفایی که لایق این برادر آدم فروشه و به ذهن آدم میرسه همچی قابل پخش نیست و ما متاسفانه نمیتونیم قشنگ تو دست حق مطلب رو ادا کنیم.
1: ولی خب با توجه به اینکه ایشون خودش داره با صدای بلند آدم فروش بودن خودش رو با افتخار اعلام میکنه، میخوایم ازش بپرسیم اخوی چند میفروشی؟
0: آره خب مزنه چند اصولن، نفر به نفر میفروشی، دسته به دسته میفروشی، خوب باد حساب میکنن، جنسی حساب میکنن یا نقدی؟
1: تعریفتون چی هست؟ آره چون آدم معمولی یه نرخی داره، دانشجو یه نرخ، روزنامه‌نگار یه نرخ، معترض هم لابد پرسنتش بیشتره. آره
0: حتما مشتری دائمی هم تخفیف داره، 10 نفر معرفی کن، نفر 11 مثلا رایگان.
1: فقط یه سوال، وقتی یکی رو میفروشی، یعنی میفروشه اون آقا، شب که میری خونه‌اش یا میری خونه‌ت واقعا با خودت یا خودش میگی که امروز نون حلال بردم سر سفره؟
0: نه بابا، این مرحله رو رد کرده. کسی که با افتخار میاد جلوی دور میگه آدم فروشم، دیگه مشکلش این نیست که نمیفهمه کارش چیه، مشکلش اینه که دقیقاً میفهمه و بهش افتخارم داره میکنه.
1: یعنی آدم فروشی از فحش تبدیل کرده به عنوان شغل.
0: آره آره دقیقاً، فقط مونده زیر اسمش بنویسن مجری، کارشناس رسانه و فعال هر حوزه فروش انسان.
1: به هر حال بیشتر مواظبت کن خوی، چون دیگه توی این دور زمونه دست آدم فروش‌ها بدجوری رو شده. مواظب باش.

0: درود بر تو.
1: درود بر شما آقای فرید خان.
0: به بچه هوایی.
1: بله چه هوای خوبی.
0: چه هوایی بله.
1: هر دفعه ما یه هواشناسی می‌دیم.
0: بله.
1: اعلام وضعیت هوا می‌کنیم.
0: چطوریه امروز هوا؟
1: هوا اینجا که خنکه، حالا دیگه جای دیگر نمیدونم.
0: بله هوا واقعا خنکه، بین 11 تا 20 درجه، ولی هنوز اونطوری بارونی نیست به عنوان جمعه آخر سپتامبر و اینا جا داره. بله
1: تهران هوا چجوریه؟
0: تهران حالا اینو برات بگم، یه بار من مثلا چند سال پیش،
1: بله
0: 10-15 سال پیش، اون موقع دوران تحصیلم بود، ایتالیا بودم، بعد پا شدم رفتم ایران یه سری به خانواده و اینا بزنم.
1: بله
0: بعد اون موقع آژانس بود، هنوز اسنپ اینا نبود. خلاصه این آقای آژانسی اومد و من میخواست ببره یه جایی، ازم پرسید که چقدر هوا گرم است امروز، اینجوری شده است هوا فلان اصفهان. منم گفتم که آره هوا گرم، وایسو چک کنم ببینم چی جوریه. خلاصه من این اپ رو در آوردم و گفتم آقا امروز هوا به 40-41 هم میرسه. بعد یارو گفت اوه اوه اوه چه هوایی شده. بعد منم گفتم که ببین الان مثلا اصفهان اینجوریه، تهران اینجوریه، من حالا شهرهایی که توی گوشیم داشتم گفتم استانبول هم هوا اینجوریه، بعد مثلا تورین هواش اینجوریه، مثلا آمریکا مثلا این شکلیه. بعد بهم نگاه کرد گفت شما تو هواشناسی کار میکنی؟
1: آخه
0: نه بابا، من فقط دوست دارم راجع به هوا صحبت بکنم.
1: صحبت کنم.
0: خلاصه که بله
1: خدمت رو عرض کنم که
0: بریم سراغ
1: کارکاسبی
0: تکنولوژی. یه چیزی از هفته پیش، یه تغییر جالبی، تغییر که یعنی یک دیولپمنتی راجبه چیزایی که هفته پیش صحبت کردیم، اومد اپل اون گوشی رو معرفی کرد و سامسونگ فروشش رفت بالا. خوشحال شدی؟
1: یعنی دیگه جلو من نباید دیگه.
0: حالا چرا؟ میگن که توی کره بعد از اینکه حالا آیفون رو دیدن چه شکلیه اینا، 10% فروش اون یکی چه گوشیه که تو گفتی دوستش داری؟
1: فولد 8.
0: آفرین. اون رفته بالا به خاطر اینکه یه سری ها منتظر بودن ببینن آیفون چی میزنه که تصمیم بگیرن که مثلا گوشیه رو بخرن یا نه. بعد رفتن همون چیزا سامسونگ گرفت. حالا هم ارزون تره، یعنی توی بازار کره حدود 1550 دلاره. خب آیفون 2 بیشتر دیگه، مثلا 2000 خورده دلار میشه تقریبا. و بعد ضخامت و وزنش هم هست دیگه، یعنی
1: ضخامت کمتر وزن.
0: بله بله بله بله. دیگه کسی هم که میخواد گوشی رو بخره مثلا میگه که خب این حال وایسم یه مود دیگه این بیاد ببینم چه جوریه، دیگه میگه که هم ارزون تره هم نازک‌تره، بذار بریم اینو بخریم. کره ای هم هست دیگه، تصمیمای چیزام داشتن میلی بریم گوشی کره ای بخریم.
1: ولی فروش، یعنی پیش فروش و رزرو آیفون مکس اون بهتره
0: پرو مکس.
1: پرو مکس 18 خیلی به خصوص تو چین عجیب غریب بود.
0: آره خیلی ازش استفاده.
1: 7 میلیون فقط رفتن رزرو کردن که
0: خیلی گویه به عکاسی علاقه دارن.
1: آره
0: آره،
1: برخلاف تصور شاید پرو مکس 18 فروش بیشتری داشته باشه از تاشو.
0: آره یه چیز دیگه هم که حالا من می‌دیدم دارن ازش امتحان میکنن، تست میکنن، این جایی هست که مثلا داری سینماتیک فیلم برداری میکنی و حالا تو رو میخواد توی فوکسش داشته باشه. توی این نسخه هایی که حالا مثلا توی گوشی منه، نسخه های قدیمی تر، این تو وقتی که داری تکون میخوری مثلا از کادر خارج میشی و برمیگردی، این قاطی میکنه، یعنی اون قفلی که روی تو زده مثلا میره. توی این سیستم جدیدش میری برمیگردی یادش هست تو همونی، یعنی یکم باهوش شده میفهمه که خب از کادر خارج شد، یه رفتی پشت یه آدم دیگه میای ازش رد میشی، همچنان نگه میداره فوکس رو روی تو. و این خیلی برام جالب بود. حالا توی آپدیت جدید iOS 27 که منم امروز نصبش کردم داشتم باش بازی میکردم، این تغییراتی که توی ادیت تصویر هست و میتونی مثلا تصویر رو ویرایشش بکنی، چیزای جالبی با AI اومده، میتونی زاویه دوربین رو عوض کنی، اینا چیز بامزه.
1: یه چیزی که برای کلن این گوشی های تاشوی مدل فولد دارند این جدیده، حالا چه اپلش چه سامسونگش، بزرگ بودنشه. یعنی اینکه یه همچون حجمی، اگه یه قابی هم بندازی روش، یه همچون حجمی داخل
0: آره،
1: جیب بخوای
0: آره.
1: بذاری یا
0: یکم
1: حمل کنی، یه چیز
0: باید یه کیفی براش بخری آره. چیز داشته باش
1: یا یه مدت که گوشی های موبایل داشتش همینجوری سرعت میگرفتش، تغییر و تحولاتشون هی به سمت کوچیک شدن رفت.
0: آره.
1: و هر چی کوچیک‌تر بود لاکچری‌تر بود.
0: الان اونوری شده.
1: الان دیگه هی دوباره شده بزرگ و بزرگ.
0: الان گفتی کیف، یاد چیز افتادم. یاد
1: خودت گفتی کیف.
0: نه دیگه، تو قبلش گفتی. من گفتم. صدا تو سرم داره میچرخ. اون کیفا بود میزدم به کمربند،
1: موبایل میذاشتن، موبایل عالیه.
0: آره الان احتمالاً یه چیز بزرگی میاد.
1: بزرگی میاد. آره بزنین. بله
0: بله حواسش
1: خب. این شرکت های هوش مصنوعی و اینا.
0: آره شرکت های هوش مصنوعی هم هفته پیش شروعش این شد که مدیر عامل انتروپیک اومد گفت آقا بیاین با هم دیگه هماهنگ بکنیم، انقدر دیگه افسار گسیخته چیز نکنیم، پیشرفت نکنه این مدل ها. و بعدش هم سم آلتمن و ایلان ماسک اومدن گفتن که آره خب شاید فکر بدی نباشه. اما از اون طرف متا و انویدیا گفتن که نه چه کاریه، مثلا میشه همزمان هم یه سری قوانین گذاشت براش همین که پیشرفت بکنیم و اینا. بعد یه نکته دیگه هم هست که مثلا اوپن ای آی خودش از لحاظ قوانینی داره میره بررسی بکنه ببینه اصلا شرکت های رقیب این اجازه رو دارن که بیایم به هم دیگه بگیم که مثلا انحصاری پیشرفت بکنیم یا نکنیم، همچین چیزی ممکن هست یا نه. اصلا کلن این داستان هوش مصنوعی انقدر همه چیزش جدیده، حتی برای قانون گذاشتن و نذاشتنش هم دیگه یه سری بحث و جدل و اتفاق میفته. اوپن ای آی خودش یه کار دیگه هم کرده به تازگی، اومده گفته که یه چارچوبی گذاشته برای گزارش‌های عمومی رفتارهای غیر منتظره یا ناسازگار. چیه؟ به خاطر اینکه الان تازگی ها چت جی پی تی اینا ایجنت هم میشن و یه سری کارا رو میتونی بگی خودشون انجام بدن، یه کارای عجیبی کرده دیگه، مثلا یه عکسی رو بدون اجازه آپلود کرده، کار این شکلی کرده و این اومده گفته که بیاین گزارش بدید، اگر همچین چیزایی میبینید گزارش بدید که ما اینو جمعش کنیم. یعنی خودشون هم دیگه کمک میخوان از در حقیقت کاربرا که بیان و کمکشون بکنن این داستانه جورایی جمعش بکنن.
1: بله بسیارم سپاسگزارم.
0: یه چیزی هم میخوام بگم بهت.
1: بفرم.
0: خیلی تکنولوژیک ولی هیچ ربطی به این چیزا نداره. این چراغا رو میبینی بالا سر ما؟
1: بله.
0: این چراغا رو تازگی دارن یه سری موادی درست میکنن با استفاده از قارچ. بله.
1: چرا؟
0: برای اینکه دیگه از پلاستیک و اینا استفاده نکنن، مثلا یه برای طراحی‌های داخلی به جای چیزایی که حالا مثلا پلاستیکی و اینا با یه سری در حقیقت بهش میگن میسیلیوم قارچ و این چیزای گیاهی استفاده میکنن.
1: قابل خوردن یعنی؟
0: نه دیگه قابل خوردن صرفاً. آره صرفاً دیگه به جای مواد مصنوعی پلاستیکی.
1: دیدنی ها رو یادت دهشه؟
0: بله من شبیه برنامه دیدنی ها.
1: نه یه بخشی داشتش که یکی از چیزای مثلا جالبش اون موقع این بود که میرفت سراغ یه سری آدم که لامپ میخوردن، مهتابی میخوردن.
0: خچ
1: بعد اینو ما به عنوان یک چیز شگفت انگیز تماشا میکرد.
0: الان اگه بخوان بخورن دیگه قارچ میخورن. بله. کلا استفاده از مواد طبیعی توی طراحی های این شکلی داره پیشرفت میکنه. خوبه، خبر خوبیه.
1: بله.
0: گفتم
1: بله.
0: بهتون بگم.
1: بسیار سپاسگزارم.
0: این آخرین بار من توی تابستون اومدم پیش شما.
1: شما
0: بعد دیگه 27 شهریور دیگه.
1: بله. تابستون کوتاه بود.
0: خدا نگهدار.
1: تابستون کوتاه.

0: بله
1: بله دوستان، یک آمار. صداتون چطور های سعیدی؟
0: صدام خسته است، داره میره
1: عزیزم. دوستان یک آمار خیلی وحشتناکی اومده و پلیس رافر گفته که فقط در همین شهریور ماه امسال که هنوزم تموم نشده و توش هستیم 1609 نفر در تصادفات رانندگی جاده‌های برون شهری کشته شدن، یعنی روزی بیش از 50 نفر.
2: بله 1609 نفر در کمتر از یک ماه، یعنی بخوایم مقایسه کنیم کل جنگ 12 روزه بود طبق آمار رسمی خود جمهوری اسلامی اون 1602 نفر کشته داشت.
1: یعنی این که ما برای این که به اندازه یه جنگ 12 روز آدم از دست بدیم اصلا و ابدا لازم نیست کسی به همون حمله کنه.
2: بله البته من گفتم 1062 نفر اسلام میکنم و به هر حال کافیه که مردم سوار ماشین بشن برن مسافرت و تازه این فقط آمار کشته های جاده های برون شهریه.
1: بله حالا 18 مرداد همین امسال، یعنی تقریبا یه ماه و نیم قبل، رئیس پزشک قانونی هم از سه ماهه اول سال 405 یه آمار ترسناکتر داد و اینو مقایسه کرد با سه ماهه اول سال 404.
3: متوفیات تصادفات در این سه ماهه در 405 4967 مورد، در 404 سه ماهه 4857. بنابراین 2.3% ما رشد داشتیم در متوفیات ناشی از تصادفات. مصدومین تصادفات در سه ماهه 405 104776 مورد که در مدت مشابه 404 95141 که خب متاسفانه 10.2% ما رشد مربوط به مصدومین ناشی از تصادفات داشتیم.
2: بله خب تو هرچی که پس رفت داشتیم و پایین رفتیم، ولی تو تصادفات و کشته ها و مصدومین تصادفات دیگه داریم به قله میرسیم.
1: یعنی توی مملکت واسه مردن موشک لازم نیست، F-35 لازم نیست، بمب سنگرشکن نمیخواد، یه پراید، یه جاده داغون، دو متر گارد ریل قایب و یه راننده خسته و شاید هم یه راننده لایکش. بفرمایید، جنگ تو جاده هاست.
2: تازه خودشون میگن توی کل سال گذشته هم طبق آمار پزشکی قانونی 19540 نفر توی تصادفات رانندگی کشته شدن.
1: این یعنی تقریبا 18 تا جنگ 12 روزه در یک سال.
2: بعد کشته های جنگ 40 روزه شون چقدر بود؟
1: پزشکی قانونی تعداد کشته های اون جنگ و 3519 نفر اعلام
2: بله
1: کرد.
2: بله و باز برای مقایسه این یعنی تلفات جاده یک سال 5.5 برابر جنگ 40 روزه است.
1: و اینجاست که آدم مفهوم امنیت ملی رو یه بار دیگه باید از اول مرور کنه.
2: آره چون ظاهرا امنیت ملی فقط اونجاست که موشک هوا کنی، غنی سازی کنی، سانتریفیوژ بچرخونی و هی بگی برای امنیت مردمه.
1: ولی اینکه مردم صبح سوار ماشین بشن و ندونن که سالم برمیگردن یا نه، یه جورایی از تعریف امنیت جا مونده.
2: انگار اگه 50 نفر توی یه روز با بمب کشته بشن اسمش میشه فاجعه ملی، ولی اگه همون 50 نفر آروم آروم روی آسفالت جاده بمیرن نتیجهش میشه هموطنان عزیز سرعت مطمئنه را رعایت فرمایید.
1: البته که رانندگی بد و تخلف راننده هم بخشی از ماجراست.
2: اون که بله 100%، ولی دیگه بعد از سالها نمیشه همه چی رو انداخت گردن راننده ها. ماشینای ناامن، جاده های ناامن، نقاط حادثه خیز، ناوگان فرسوده، انحصار و رانت در صنعت خودرو، اینا رو هم بالاخره یه کسی ساخته دیگه، یا اینا هم نکنه کار مردمه.
1: بله و بحث اولویت بودجه هم این وسط مهمه، چون واسه موشک و پهپاد و اتم متم امنیت ملی چک سفید امضاست، پول هر چقدر لازم باشه یه جوری پیدا میشه.
2: ولی تا میرسیم به جاده و ماشین و جون آدمی زاد که هر روز داره میره زیر کامیون، ناگهان همه یادشون میفته که متاسفانه کم بوده بودجه داریم.
1: بله جالب این که توی بودجه 1405 مثلا برای سازمان راهداری فقط حدود 31000 میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد شده.
2: خب این 31000 میلیارد تومان این در حالیه که فقط ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی و طرح‌های خاص نظامی و امنیتی تو همین بودجه شده چند صد هزار میلیارد تومان.
1: به هر حال از دست ما کاری بر نمیاد جز اینکه از شمایی که الان دارید صدای ما رو تو جاده ها میشنوید بخوایم که سر جدتون مواظب باشید.
2: شما هم که تو جاده نیستید دمتون گرم، چه کاری هستن، سر جاتون بشینید و صف پایه مب رو بچسبید که اون بیرون اصلا امن نیست. میرسه باز شبه

0: درود بچه‌های کاف فردا، با برنامه خیلی قشنگتون در مورد زن زندگی آزادی. زمان زن زندگی آزادی من خیلی رادیو فردا گوش میدادم، همیشه روشن بود رادیو فردا و سه تا آهنگ خیلی پخش میشد. یکی آهنگ دوباره بود که شهراغ داشلو، گوگوش، لیلا فروهر، سوگن، دریا دادور خونده بودن با هم دیگه. یه آهنگی بود از ابی و ناصر رزازی و شاهین نجفی که کردی خونده بودن، جنجیان آزادی، و همینطور آهنگ روز سریتو از مهدی یرایی. و برنامه‌ای که این هفته داشتیم و با شهرام در مورد موزیک‌های زمان زن زندگی آزادی صحبت کردن، این سه تا موزیک رو یادش رفت بگه شهرام، گفتم یادآوری کنم. اون زمانم خیلی پخش می‌شد از رادیو فردا.
1: بله، ممنون از تماستون. خب اگه یادتون باشه در اون دوران واقعا یکی از ویژگی های زن زندگی آزادی بود که تولیدات موسیقایش خیلی زیاد بود، یعنی اصلا هیچ مجموعه‌ای نمیتونه ادعا کنه که در مثلا یه آیتم 7-8 دقیقه‌ای کل موسیقی هایی که تو اون دوران پخش شده و ساخته شده رو پوشش میده. اون برنامه هم که شهرام ساخته بود طبیعتا خب یک بخشی از حالا پرسر و صدا ترین یا حالا به هر حال معتبرترین کارهایی که تو اون دوره ساخته شده بود و پوشش میداد. حتما یه عالم کار دیگه هم هست که خیلی هم کارهای باحالی.
2: آره، خلاصه یادش نرفته بود، گنجایشش نبود که اینو بپردازیم.
1: بله، چند تا برنامه میرفتیم کلا.
2: بله، البته الان شهرام میخواد بره سراغ یک آهنگساز و تنظیم کننده بسیار خاطره ساز، آقای واروژان، که دیروز سالگرد درگذشتش بود.
3: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
4: مرا ببوس،
5: مرا ببوس.
6: در حافظه شنیداری ایرانیان اسمایی هستن که هر وقت به یادشون میافتیم قلبمون آروم میگیره، اما پشت اون آرامش قصه انسانهای پر از آمال، تلاش، شور و گاهی غم. یکی از اون اسما واروژانیه که زندگیش کوتاه بود اما موسیقیش جاودان. واروژ هاخباندیان با نام هنری واروژان در آذر ماه سال 1315 در قزوین به دنیا اومد. او تحصیل موسیقی رو در تهران آغاز کرد زیر نظر استادانی چون روبن گریگوریان و لودویگ بازیل. واروژان اونقدر در حرفش سری رشد کرد که خیلی زود به یکی از ارکان پیشروی موسیقی پاپ ایران بدل شد. در دهه 50 خورشیدی او با تنظیم‌ها و آهنگسازی برای خوانندگان بزرگ اون زمان موسیقی خلق کرد که ایران به شنیدنش نیاز داشت. نام‌های سرشناسی مثل گوگوش، داریوش، ابی و فرهاد همه در اون ایام با واروژان کار کردند. او همچنین برای 25 فیلم سینمایی موسیقی ساخت و ترانه‌های ماندگاری رو تنظیم کرد. ترانه‌هایی که حتی امروز هم در دل بسیاری از ما زنده‌اند.

پل در حقیقت همون میانبریه که واروژان در عرصه موزیک بین سنت و مدرنیته ساخت. موسیقی او ترکیبی بود از سازبندی‌های کلاسیک، تنظیم نو و ملودی‌هایی که دل شنونده رو می‌لرزوند و بعد آروم می‌کرد. واروژان که خیلی‌ها او رو پدر موزیک نوین ایران می‌نامند، نشان داد موسیقی پاپ با رواج در جامعه میتونه اصالت و کیفیت رو از دست نده. در حقیقت به باور کارشناسان این تنظیم‌های واروژان بود که ترانه‌های زیبای ترانه‌سرایان مطرح پیش از انقلاب رو بر فراز نوت‌های موسیقی سوار کرد و در عین حال ظرفیت‌های ناشناخته صدای خوانندگان مطرح اون دوران رو کشف کرد و اونها رو تبدیل به خاطره کرد. اگر امروز ترانه‌ای رو گوش میدیم و بغضمون میگیره یا چشمانمون خیس میشه یا به یاد روزهای دور میافتیم، شاید گوشه‌ای از اون وامدار واروژان باشه.

واروژان مجموعاً آهنگسازی یا تنظیم بیش از 100 ترانه مختلف رو بر عهده داشته که بعضی از اونها به عنوان آهنگ‌های تأثیرگذار تاریخ موسیقی پاپ ایران شناخته میشن. آهنگ‌هایی مثل حرف، باور کن، شب شیشه‌ای، خوابم یا بیدارم، گهواره، فصل تازه، همسفر، وقتشه، ماه پیشونی و دریایی با صدای گوگوش، برادر جان، عشق من عاشقم باش و بوی گندم با صدای داریوش، شب زده، پوست شیر و کندو به خوانندگی ابی، هفته خاکستری با صدای فرهاد و شام آخر با صدای ستار از

0: باشه.
1: در شهریور 1356 واروژان در اوج درخشش و وقتی که برای ساخت موسیقی فیلم برفراز آسمان ها مشغول بود، دچار سکته قلبی شد و در اوج ناباوری دنیای ما رو ترک کرد. مرگ زود هنگام او در حالی که فقط 40 سال داشت، ضربه بزرگ بر پیکر تاریخ موسیقی نوین ایران بود و مطمئنیم که اگر قلب بیمارش بیش از این یاری می‌کرد، چند ده اثر درخشان و ماندنی دیگه در گنجینه آثار موسیقی ایرانی از او به یادگار بر جای می‌موند.

0: داشتم برنامه چند روز پیش رو گوش میدادم، یه خانومی براتون پیغام گذاشته بود در مورد یکی از این سریالایی که آقا مهدی معرفی کرده بود، که بعد میگفت اون خانم میگفتش که به یکی از دوستاش معرفی کرده که بعد اون دوست خوشش نیومده و تا یه هفته اذیت میکرده این خانم شنونده رو. منم همچین تجربه دارم از دست این آقا مهدی با این فیلم‌ها و سریالایی که معرفی میکنه. چند وقت پیشا یه فیلمی رو اسمش یادم نمیاد معرفی کرده بود. منو بچه‌هام، دو تا پسر دارم، بعضی وقتا جمعه ها میشینیم با هم دیگه فیلم نگاه میکنیم، نوبتی یکی فیلمو انتخاب میکنه که هیچ وقت خدا بخواد نوبت من نیست، همیشه نوبتی یکی از ایناست. چند وقت پیش، چند ماه پیش تولدم بود دیگه، اینا لطف کردن که من انتخاب کنم، یعنی نوبت دادن به من. منم گفتم این فیلمی که آقا مهدی اینقدر تعریف کرده و بالا پایینش کرده اونو ببینی. هیچ، ما اینو گذاشتیم دیگه. تا وسط های فیلم خود من داشت خوابم میخورد، بچه هم که این چیپس و چوسفیل و این چیزا رو که خوردن ببخشین کاسا رو گذاشتن کنار، فکر کنم زیر لبشون یه فوشی به من دادن، بلندشون من رفتن. و یکیشون برگشت گفتش که به خاطر همینه که ما نمیذاریم تو فیلم انتخاب کنی، این دفعه اول و آخرت بود، دستون درد نکنه و همیشه شاد و سالم باشین، ما رو که شاد میکنین.
1: بله، دست شما درد نکنم. عرضم به حضورتون که دو تا نکته اینجا وجود داره. یکی این که شب تولدتون بوده، شما داشتین اون فیلمو می‌دیدین، به هر حال زحمت کشیده بودین، کیکی درست کن، شامی درست کن، نمیدونم اینا، خسته شده بودین. دیگه خستگیتون رو گردن فیلم نندازین، هر فیلمی می‌ذاشتین شما اون شب خوابتون می‌برد. اما بچه‌ها اونام از سوء استفاده کردن از این وضعیت. شما یه شب بهتون اجازه داده بودن که فیلم انتخاب کنین، اون شب باور کنین هر فیلمی میذاشتین این بچه‌ها وسطش ول می‌کردن می‌رفتن، به خاطر اینکه می‌خواستن بگن فیلمی که شما انتخاب می‌کنین فیلم کسل کننده‌ایه. اینا رو دقت کنین خانم، و فیلم‌هایی که ما پیشنهاد می‌کنیم رو همیشه ببینید. الانم حالا که اینطور شد، من فیلم و سریال براتون پیشنهاد نمی کنم، همون جلال برای براتون پیشنهاد بکنم، ببینم چی پیشنهاد میکنه.
2: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. مهمون داریم، چه مهمونی، ایدیا جزائری اومده، مدیر کل جهان عرب مدیر کل جهان عرب در رادیو فردا و کافه فردا. خوش اومدی ایلیا. اهلا و سهلا، باید اینجوری بگم؟ آره
3: حالا اینقدر غلیظم نمیگم.
2: اهلا،
3: نه اهلا و سهلا،
2: راست میگی. من آدم، ما عربی میخوام صحبت کنیم،
3: زیادی فشار میاری روی چیز. آره
2: نه یاری، اهلا و سهلا هم بیری شو.
3: آره دیگه، آره حتی خودشون مثلا بعضی حروف به ما میگن که
2: آره هی جیمی رو باید اینجوری احلن مثلا
3: هی جیمی، ولی مثلا کاف و مثلا
2: کازم. آره یادم،
3: شما شکر ویچه
2: خیلی هم حالا عربی نیست، قضیه اسرائیلیه و میخوایم در مورد یکی از پربیننده های نتفلیکس صحبت کنیم به اسم سریال فاودا، سریالی که از سال 2015 پخش شروع شده و الان 5 فصلش اومده بیرون و الان فصل 5مشه که داره پخش میشه و جزو میگم پربیننده های نتفلیکس. کلا زمینه هاشو، اصلا این داستان از کجا میاد، خیلی سریال جذاب و خوش ریتمی، علارغم که به نظرم به لحاظ ساختاری و مسائل هنری خیلی کم ادعا از اون ور افتاده کم ادعاست، ولی واقعا جذابه و آدم دلش بخواد بشینه، یعنی تمامشو به قول خارجی بینج واچینگ کنه، یعنی یه تیک ببینه. اول
3: جلال، این برمیگرده ماجراش به یک ماجرای واقعی، نه داستانی که داره نشون میده واقعی ان، اگرچه بخشی از واقعیت هم درشون منعکس شده، اما این برمیگرده به کیگانی در ارتش اسرائیل به اسم کیگان عرب نماها، که به اونم میگن مستعرب ها،
2: یعنی اسرائیلی های عرب هستن، درسته؟
3: یهودیای عرب نما. چرا میگم یهودی نمیگم اسرائیل؟ به خاطر اینکه تاریخشون به قبل از تأسیس اسرائیل در سال 1952 برمیگرده، اون زمانی که قیمومیت داشت بریتانیا بر سرزمین فلسطینی، از یهودیای شرقی که عربی بلد بودن استفاده میکرد برای نفوذ میان عرب ها و مثلا اونها برای کسب اطلاعات. بعد از تأسیس اسرائیل، سازمان امنیت داخلی اسرائیل شیمبت یک واحدی رو با همین عنوان تأسیس کرد به طور رسمی و اونها رو برای کسب اطلاعات فقط میفرستاد در داخل جامعه فلسطینی های عرب، اما بعد از اون در دهه 80 وقتی که احد باراک فرمانده ارتش اسرائیل بود، این نگاه رو در ارتش هم تشکیل داد و اون داستانی که ما میبینیم الان در سیر الفودا مربوط به یگانی هست که در ارتش هست، به خاطر همین عملیات انجام میده. تو این یگان آدمایی که انتخاب میشن باید به لحاظ ظاهری شبیه فلسطینی ها باشن، شرقی باشن، به طور عربی یاد بگیرن لهجه های مختلف فلسطینی رو، قدرت آموزش سعی داشته باشن و قدرت استفاده از سلاح به طور خیلی قوی. مدت زمان آموزش اونها 12 تا 15 ماه هست و مدت زمانی که میتونن در این یگان باشن تا 45 سالگی است. بعد از اون باید برن، چون
2: یعنی بازنشسته میشن مثلا.
3: ممکن است به لحاظ مثلا ذهنی دیگه اون عمل کرده سریع نظامی نداشته باشن.
2: فعالیتی که میکنن خیلی های ریسکه و خیلی عملیات های پرفشاره که واقعا خطرناک هم هست دیگه، یعنی حالا جنگ دیگه واقعا،
3: جنگ چون با مال دشمن
2: نفوذ میکنن در دل
3: و باید نشون بدی از اونایی. تو سالهای اخیر چند عملیات واقعی ویدیوهاش در اومد که میرفتن در یک جای بیمارستانی آدم رو بایی میکردن، بعضی از فلسطین رو میبردن دستگیر میکردن. خب اینا هر کار هم نگان هست. فاودا داستانهای مرتبط با این نگان هست که در 5 فصل مختلف در زمینه های مختلف،
2: برهه های مختلف این نبردی که همیشه بوده بین اسرائیل و فلسطینی ها و این حرف ها. خب صحبت کردیم که واقعا روایت جذابه و علارغم این که واقعا شاخ و برگ عجیب و غریبی نداره ولی به راحتی مخاطب رو به خودش میبره. و من داشتم میدیدم که این آقای لیور راز، درست میگم؟
3: لیور راز یکی از نویسنده‌ها، یعنی دو تا نویسنده داره که یکشون لیور راز
2: که کاراکتر خودش هم بازیگر نقش اول سریال دورون کاویلیو، این خودش هم ظاهرا
3: نامش در سریال دورون کاویلیو
2: کاراکترش دیگه، آره دورون کاویلیو که بازیگرش همین لیور راز رو دارم میگم که این به نظر میاد خودش هم سابقه نظامی داره.
3: لیور راز اصالتا عراقیه، از یهودای عراق، پدرش از عراق مهاجرت میکنه میره اورشلیم، در اورشلیم خودش به دنیا میاد. بعد از اینکه سربازیش تمام میشه، البته باید بگم که باباش عضو شیمبت بوده، عضو سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل بوده، بعد از اینکه سربازیش تمام میشه میره آمریکا و میشه بادیگارد آرنولد. خوش قولیه که میشه بادیگارد آرنولد.
2: ایشون با
3: بله ایشون بادیگارد آرنولد، چون جزء کماندوهای ارتش اسرائیل بود. دوره
2: یعنی آرنولد
3: دوره سربازی
2: دنبال ایشون. چه جالب، خیلی آرنولد گنده تر از اینه.
3: این توی آمریکا تو دوره که با آرنولد بوده با سینما آشنا میشه، کار سینمایی. وقتی برمیگرد اسرائیل وارد سینما میشه و میشه جزو نویسندگان و بازیگران.
2: چه جالب.
3: اما برای خودش یک داستان اتفاق میفته، داستان شخصی. یه دوست دختری داشته که دوست دخترش رو که از این فلسطینی‌ها که با چاقو میفته به جون یهودیا میکشه.
2: یعنی تو یکی از این حمله هایی
3: که از این حمله ها دوست دخترش کشته میشه.
2: میدونیم چه وقت مثلا چه زمانی بوده؟
3: ماجرا قبل از سالهای 2008 ایناست.
2: اوکی. خب میدونیم که میگم فاودا از 2015 شروع شده پخشش، حالا حداقل
3: قاتل دوست دختر آقای لیور راز که تو زندان بوده حبس ابد میخوره، توی یکی از مبادله های اسرا با حماس آزاد میشه. و با چه کسی؟ اون سرباز اسرائیلی هست که چند سال در اسرائیل تماس بوده، گلعاد شالید.
2: بله
3: اون آزاد میشه. برای همین نام گلعاد شالید اگر دقت کنن کسانی که دیدن سریالو، تو چند فصل چند بار تکرار میشه.
2: اوکی.
3: این تأثیری که اون ماجرا بر آقای لیور راز داشته.
2: چه جالب، چه نکته جالبی گفتی. و اینکه یعنی طرف انگیزه شخصی هم داشته این لیور راز،
3: انگیزه شخصی داشته. فقط
2: حالا به عنوان یه اسرائیلی عرب یا عرب اسرائیلی نمیدونم حالا چه جوریه.
3: اگر توی که از سیزن های قبلی فکر کنم سیزن 3 بود که پدرش عراقی بود.
2: بله
3: در
2: بله.
3: این همسر الفودا
2: درست، یعنی عملا انگار خودشه. داره نقش خودشه بازی میکنه. ولی نکته جالب این فصل آخرش که الان در حال پخش تو نتفلیکس و میگم خیلی پرطرفداره اینه که خب به وقایع بعد از هفته اکتبر میپردازه.
3: بله.
2: و
3: همسوش که
2: حالا نمیخوایم اسپویل کنیم که دوستانی که میبینن مزهش از بین نره براشون، ولی خیلی به خصوص ما ایرانی ها با همه اتفاقاتی که هنوز هم ادامه داره بعد از ماجرای هفته اکتبر میتونیم یه جورایی ارتباط برقرار کنیم. و تو خودت از چه جنبه‌ای برات فصل پنجم با فصل‌های قبل متفاوت بود؟
3: همونطور که گفتی در مورد ماجراهای بعد از هفته اکتبر هست. تو خود سریال نمیخوایم اسپویل کنیم، اما خود لیور راز در این سریال حالش بد بوده. با اینجا شروع میشه که به خاطر بقای هفته اکتبر میرفته روان پزشک و روانشناس. میخوام یه نکته بگم، بعد از هفته اکتبر من خیلی دنبال این بودم که با آقای لیور راز مصاحبه کنم.
2: تونستم
3: شماره ایجنتشو گیر بیارم و با خودش صحبت کنم.
2: سلام میرسوندی.
3: سلام ازش. اون موقع گفت اینقدر حالم بده از بقایه که نمیتونم صحبت کنم. بعد نشون داد تو سریال که واقعا گویا همیشه که حالش بد بود، حالا چی دید تو اون جامعه نمیدونیم.
2: ولی خب تو سریال نشون میده که توی انفجاری اولا میفته، بعدم که حالا چون نمیخواد اسپویل کنه وارد جزئیات
3: داره اشتباه اسپویل میکنه، بعدم بعد توضیح میدم چی بوده.
2: نه، این انفجار شخصی هم بود.

0: فصل 4 میره یک جایی در لبنان، اونو میتونیم اسپویل کنیم چون قدیمی.
1: آره دیگه قدیمیه.
0: یه جایی مثلا این واحد عرب نماها ایست بازرسی میذاره تو بیروت که اونجا همش دوربین حزب الله است.
1: اوکی.
0: شما چجوری اونجا گذاشتی؟
1: آها واخه تو اونجا رفتی میدونی اینا هست.
0: ما نمیدونیم. تو فصل 1 و 2 و 3 نبود اینقدر گافه به لحاظ تاریخی.
1: درست.
0: یا تو همین فصل آخر که البته در شکل از بازیگرای برجسته فرانسوی هم حضور دارن، مردم برن ببینن قشنگ هم هست، از فصل 4 بهتره، اما به لحاظ تاریخی همیشه گافایی داره. از جمله مثلا وقتی جنگ غزه شروع شد کسی از فلسطینی‌ها نتونست بره بیرون از غزه، مثلا یک دوره اونایی که دو تابعیتی بودن رفتن بیرون. اما این داره نشون میده یک سری تونستن برن پناهنده بشن، که البته به خاطر داستان سر این کار کرده.
1: به هر حال ببین در نهایت مستند که داره نمیسازه، چون داره درام میسازه. من دفاع نمیکنم،
0: آره،
1: دارم میگم که
0: من اختلاف چیزا فصلا رو میگم. میگم فصلی قبل از اینکه بیافته در کمپانی های جهانی نتفلیکس یا هر جای دیگه خیلی به لحاظ داستانی منطقی تر بود.
1: درست.
0: اما همچنان یک خطی رو دنبال میکنه این فعودا که برش تاکید داره میکنه، در این فصل هم بوده، میخواد این رو القا کنه که بعضی تندروی های فلسطینی ها که تبدیل میشن با آدم تندرو قاتل یا هر چیزی به خاطر سیاست های اسرائیله.
1: این نکته جالبیه که درست به هر حال سریال یک تولید اسرائیلیه و یک آدم اسرائیلی داره میسازدش، آدم های اسرائیلی دارن میسازن و میگم به قول خود اصلا سفست اولش برای داخل اسرائیل، ولی طبیعتاً هم یک افتادگی به سمت اسرائیل داره.
0: پروپاگاندا اینم نمیشه انکار. حتی جایزه بود.
1: ولی از انتقاد کردن از دستگاه‌های امنیتی داخل، یعنی اینکه اصلا سیستم‌های امنیتی در نهایت آدم‌ها براشون مهم نیستند، خانواده‌های و حتی مأمور خودشون هم مهم اینه که اون مأموریت انجام بشه.
0: به حتی مأموری که میگیره خیلیشون آدم‌های مثلا مجرم کیفری
1: هم. بله بله. یعنی این انتقاد رو هم به داخل داره. میگم بازم تاکید می‌کنیم که حتماً به هر حال یک وقتی یک سریالی در اسرائیل ساخته میشه و اسرائیلی‌ها می‌سازنش به سمت خودشون، ولی خب اینم هست که به خصوص تو همین فصل آخری که الان داره پخش میشه اپیزود 7 و 8 اش اگه اشتباه نکنم اصلا هشدار داره، چون میره تو بطن اتفاقاتی که روز 7 اکتبر اتفاق افتاده و واقعا وحشتناکه. طبیعتا اتفاقات بعدی هم که در غزه افتاد خیلی وحشتناک بود و اصولا
0: حالا یه وقتی
1: به منطقه وحشت خوش اومد.
0: آره یه نقطه مثلا غزه یه بار یاد رفته بودن تو فکر کنم سیزن 2 بود که رفته بودن داخل غزه، که اونجا خیلی انتقاد به سیستم امنیت اسرائیل بود که یک بچه‌ای که هیچ کاره بود باعث شدن که تندرو بشه به شکلی از آدمای حماس که آدم رو بایی کنه و این حرفا.
1: بسیار خب، پس دوستانی که دیدن بیان نظرشون هم بگن برای ما در مورد سریال، حتما با هم میتونیم حرف بزنیم بیشتر. و ممنون از ایلیا. به این آقای چی بود؟ آقای لیوراس سلام، ما رو برسون برات.
0: آره سعی می‌کنم
1: مصاحبه کنم باهاش و حتما ما یک پخش خیلی اختصاصی در کافه فردا خواهیم داشت. دمت گرم ایلیا.
0: قربان سلامت باشی.
1: به کاظم هم سلام برسون.
2: الی ولك هذا فار، انت اكثر واحد تعرف شو يعني فار. אם לא נעשה את זה, היום הזה ירדוף אותנו כל החיים.
3: בסוף יש את הפעם הזאת שאתה לא חוזר.
4: خب، امیر خسجردی با ماست و امیر جون سلام. ارادت برامون بگو از باشگاه چلسی، یک ایرانی که شد مالک تام الاختیار، یک میلیونر، نمیدونم بگیم یا میلیاردر بگیم، بهداد اقبالی.
5: سلام علیکم. ارادتمندم. سلام جلال جان، شهرام عزیز، نوینا و تمام شنوندگان رادیو فردا. ارادتمند همتونم. نمیدونم چرا رفت سراغ آبی. حالا خود بهداد
1: آرسنال بعد بخری؟
4: منچستر، لیورپول.
5: نه من که لیورپولی ام، من که همه میدونم اما لیورپولی ام.
1: حالا به هر حال اونا بیزنسمنن، خیلی اینا رنگ براش مهم نیست، دلار براش مهمتره.
5: ببین جلال، به حضور درز بکنم که بهداد اقبالی خب متولد اردیبهشت 1350، اصلا فکر کنم 3 ماه من بزرگتره. بعد اون کجا من کجا؟ 3 و خود نزدیک 4 میلیارد دلار اون سرمایه‌ای که داره. بعد بهداد اقبالی زمانی که سنش کم بوده با خانواده‌اش میره امریکا و درس میخونه و در دانشگاه کلا مدارک ترقی رو تعیین میکنه تا اینکه کمپانی کریلک کپیتال رو باز میکنن. آقای تادبولی که شریکش بود توی باشگاه چلسی بیشتر سهام تادبولی داشت. تادبولی که باشگاه بسکتبال لس آنجلس لیکرز رو داره، 2-3 تا باشگاه بیسبال رو داره و یه بیزینسمن خیلی معروفه در امریکا. اینا اومدن 2-3 سال قبل سهام باشگاه چلسی رو بعد از اون ماجراهای آبراموویچ و اون تحریمایی که داشت

0: به مبلغ 4 میلیارد تن خریدن و این پول دولت بریتانیا توی صندوقی نگه داشت و به آبراموویچ هم نداد چون تحریم بودن و گفتن که میخوام خرج کمک به اوکراین بکنین. بعد از اون قضیه این روند سینوسی طی شد تا اینکه بهداد اقبالی با شریک دیگه‌اش اومدن و سهام الباقی سهام تادبولی رو خرید، در حدی که 88% است سهام باشگاه چلسی رو در اختیار داره، میتونیم بگیم همه کاری چلسی الان و به عنوان یه ایرانی میتونم کنم دوم ایرانی میلیاردر و پولدار دنیا باشه، افتخار بسیار بزرگه. باشگاه چلسی، باشگاهی که در چمپیونز لیگ قهرمان شده، در لیگ برتر و سابقه بسیار طولانی در قهرمانی داره و تیم آبی های لندنی معروفه، واقعا کار بسیار بزرگه. شما نگاه کنید تو همین میلیاردرهای دنیا که اکثر باشگاه‌های بریتانیایی و کمپانی‌های آمریکایی میچرخونن، یه نفری پیدا شده که ایرانی آمریکایی و باشگاه بزرگی دارم. خیلی الان سهام میتونم بگم ارزش باشگاه چلسی و لوش 5 میلیارد دلاره که نفر اولش همین آقای اقبالیه. و یه مصاحبه هم دیروز دیدم و از ژاوی آلونسو که خیلی خوشحال بود از اینکه بهداد اقبالی گرفته تیم. و یه مشکلی که بهداد اقبالی به خصوص با تادبولی داشت، یه جورایی اینا اومدن باشگاه رو خریدن و الانه که میبینید چلسی هنوز نتونسته خودشو مثل چلسی زمان آبراموویچ بکنه، به خاطر که اینا خیلی دوست دارن توی مارکتینگ باشن، دوست دارن بازیکن بزرگ بخرن. اما هرچی هم بازیکن بزرگ مهدی میخرن نمیتونن نشی، به خاطری که همینجوری فقط میرن بازیکن میخرن و اسکوادشون رو فقط میخوام بگم بازیکن نامدار داریم. بس سلام.
1: بله، دمت گرم امیر جان، ممنون ازت و سپاس از شما شنوندگان.
2: دوشنبه برمیگردیم.

0: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. سنتکام اعلام کرد در دو ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده است. ایران میگوید شرایط خود برای پایان یافتن جنگ را به واشنگتن انتقال داده و در انتظار پاسخ دونالد ترامپ است. و ترکیه برای ارسال کمک فنی و نظامی به عربستان سعودی اعلام آمادگی کرد. وقت شما خوش شنونده گرامی. توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب می کنم. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در طی 2 ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده است. براد کوپر، فرمانده سنتکام، در پیام ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، تصریح کرد به واسطه محاصره دریایی آمریکا که وی آن را تخطی ناپذیر توصیف کرده، ایران نتوانسته است که حتی 1 بشکه نفت صادر کند.
1: Over 1 billion barrels of crude have been shipped from Gulf partners through the Strait of Hormuz, and Iran has exported 0 barrels thanks to our ironclad blockade.
0: فرمانده سنتکام در توضیح عملیات دریایی آمریکا در تنگه هرمز اظهار داشت که در این مدت 2000 محموله دریایی با پشتیبانی نیروهای این فرماندهی از آبراه بین‌المللی هرمز خارج شده است. براد کوپر تصریح کرد که در 2 هفته گذشته مقدار کالا، مواد شیمیایی و نفت خامی که از تنگه هرمز عبور کرده بیش از مجموع محموله‌های عبوری در 6 ماه گذشته بوده است. در همین حال ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح ایران، با رد اظهارات فرمانده سنتکام مدعی شد که ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیروهای ایرانی است. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد شرایط خود برای پایان دادن به جنگ با آمریکا را به واشنگتن انتقال داده و اکنون در انتظار پاسخ دونالد ترامپ به این پیشنهاد است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز شنبه در این باره به شبکه خبری الجزیره گفت با میانجی قطری در ارتباط هستیم. او شروط ما را برای توقف جنگ به واشنگتن منتقل کرده است و منتظر پاسخ رئیس جمهور ترامپ به این شروط هستیم. این اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنان خود ابراز امیدواری کرد که جنگ با ایران به زودی به پایان برسد. دونالد ترامپ ضمن ابراز رضایت از عملکرد ارتش آمریکا در ایجاد محاصره دریایی و اسکورت نفتکش‌ها گفت که به لطف این اقدامات صادرات نفت ایران کاملا مهار شده و تهران همچنان به شدت خواستار توافق است. اما رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که او هر توافقی را با تهران نمی‌پذیرد. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد اگر عربستان سعودی در پی تشدید درگیری‌ها با حوثی‌ها به کمک فنی یا نظامی نیاز داشته باشد، آنکارا برای پاسخ به این نیازها آمادگی دارد. هاکان فیدان در یک گفتگوی تلویزیونی گفت عربستان با حملات جدی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت خود روبرو شده و ترکیه در چارچوب ائتلاف مکه متحد ریاض محسوب می شود. او افزود کشاندن عربستان به جنگ میان ایران و آمریکا غیر قابل قبول است و ریاض نیز تمایلی به ورود به این درگیری ندارد.
2: Bunun İran ve Amerika arasında devam eden ihtilaf ve çatışmanın bir parçası yapılmasını da açıkçası biz kabul etmiyoruz. Yani Suudi Arabistan
0: وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت ائتلاف مکه با هدف یافتن راه‌های منطقه‌ای برای مشکلات منطقه شکل گرفته و برای پیوستن دیگر کشورهای منطقه در آن به روی همه باز است. ائتلاف مکه پیمان دفاعی 3 جانبه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان است که تابستان امسال امضا شد و بر اساس آن حمله مسلحانه به یکی از 3 کشور حمله به تمام اعضا تلقی می شود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، دعوت می کنم که همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.
3: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
4: شنبه 28 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 19 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. روز و شبتون بخیر عزیزان. الهی روانشاد هستم و همراه شما خواهم بود. از جمله با گزارش ها و تحلیل های از این دست در ایستگاه 19 رادیو فردا.
5: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
4: و ممنونیم ازتون که شنونده ما هستید. بشنوید که 7 ماه بعد از آغاز جنگ ایران، رئیس جمهوری آمریکا حالا از پایان جنگ و کاهش بهای سوخت در آمریکا خبر داده و بار دیگه هم تاکید کرده که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اجرای سیاست طرد اقتصادی ایران هم با شدت تمام ادامه دارد و پس از تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران، کشورهای مختلف به تدریج فعالیت‌های مالی و بانکی ایران را هم محدود می‌کنند. در جدیدترین نمونه، صدور دستور توقف فعالیت‌های بانک ملت در استانبول است که 44 سال پیش تأسیس شده بود. بشنویم از جمشید زند.
6: روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشستی با حضور خبرنگاران در کاخ سفید در بخشی از اظهاراتش درباره ایران گفت جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد و پس از آن قیمت بنزین در آمریکا به سطح پیش از جنگ یا حتی پایین‌تر از آن باز خواهد گشت.
7: And the war's going to end soon. And when it ends, your gas prices are going to drop to a level that they were before, maybe even lower.
6: دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به استفاده از بمب‌افکن‌های B-2 علیه تأسیسات هسته‌ای ایران گفت معتقد است که اقدام نظامی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ضروری بود. یک روز پیشتر هم آقای ترامپ به پایگاه خبری آکسیوس گفته بود درباره اثرگیری حملات گسترده علیه ایران تصمیمی مهم پیش رو دارد. باید تصمیم بگیرد که کارزار گسترده نظامی علیه ایران را از سر بگیرد یا نه. همزمان با این اظهارات دونالد ترامپ، رسانه‌های آمریکا از ارسال گزارش جدید وزارت دفاع آن کشور درباره هزینه جنگ با ایران به کنگره خبر دادند. در این گزارش هزینه جنگ تا روز 3 سپتامبر 12 شهریور بیش از 43 میلیارد دلار ارزیابی شده و 1.5 میلیارد دلار هم هزینه سوخت اضافی برای ارتش آمریکا ذکر شده است. این ارزیابی هزینه کامل جنگ را در بر نمی‌گیرد و باید خرج تعمیر و بازسازی تأسیسات و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را که در طول جنگ 40 روزه هدف حملات ایران قرار گرفتند به این مبلغ افزود. شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع خود گزارش داده که وزارت دفاع آمریکا جزئیات هزینه‌های غیر مستقیم جنگ را به رغم درخواست نمایندگان کنگره در گزارش خود ذکر نکرده است. روزنامه واشنگتن پست هم به نقل از منابع خود گزارش داده که تعداد سربازان و کادر نظامی کشته شده در جنگ 22 یا 23 نفر است، نه 18 نفری که آمار رسمی وزارت دفاع آمریکاست. پس از انتشار این گزارش، پیت هکست وزیر دفاع آمریکا این آمار و اظهارات منابع واشنگتن پست را دروغ و ساختگی خواند و در پیامی کوتاه در شبکه ایکس نوشت شرم بر واشنگتن پست، آنها از رسانه‌های حکومت ایران هم بدتر هستند. شبکه خبری بلومبرگ هم روز جمعه به نقل از منابع خود گزارش داد که بازرسان وزارت دفاع آمریکا دریافتند که اطلاعات نادرست، تصاویر ماهواره‌ای قدیمی و اتکای بیش از حد به هوش مصنوعی در حمله موشکی که به کشته شدن 123 کودک در مدرسه‌ای در میناب منجر شد نقش داشتند. وزارت دفاع آمریکا میگوید تحقیقات درباره هدف قرار گرفتن مدرسه در میناب و ورزشگاهی در لامرد همچنان ادامه دارد. در ایران هم به گفته سخنگوی وزارت کشور در طول جنگ حدود 76,000 ساختمان آسیب دیدند و بازسازی بخشی از آنها آغاز شده. این آمار شامل پایگاه‌های نظامی و کلانتری ها نمی شود و تعداد مراکز نظامی و هسته‌ای تخریب شده تا کنون اعلام نشده است. همزمان با این تحولات روز جمعه دونالد ترامپ قانون تحریم های ایران را که برای نخستین بار در سال 1996 تصویب شد، برای 5 سال دیگر تمدید کرد. این قانون اختیارات رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را حفظ می‌کند. آمریکا در ادامه سیاست فشار حداکثری بر ایران، ماه گذشته عملیات طرد اقتصادی خود را اعلام کرد. هدف از این سیاست جدید قطع تمامی منابع مالی ایران، جلوگیری از فروش نفت و مشتقات نفتی و ایجاد موانع جدی در برابر تهران برای دور زدن تحریم‌ها، پولشویی و دسترسی به منابع مالی در خارج از کشور ذکر شده است. وزارت خزانه داری آمریکا تا کنون 10 شخص حقیقی و حقوقی را به لیست تحریم‌ها افزوده و 27 شرکت هواپیمایی یعنی تمامی ناوگان هوایی ایران را تحریم کرده است. شعب بانک‌های ایران در خارج از کشور هم از این تحریم‌ها در امان نمانده‌اند و روز جمعه ترکیه اعلام کرد که دستور توقف فعالیت‌های شعبه بانک ملت در استانبول را صادر کرده است. ایران تا کنون به دستور توقف فعالیت‌های بانک ملت در استانبول واکنش نشان نداده است.
4: از جمشید زند می‌شنیدیم. و اما ایالات متحده آمریکا در ادامه راهبرد فشار حداکثریش بر ایران، محدودیت‌ها بر شبکه رمز ارزی که به گفته واشنگتن در انتقال پول برای حکومت ایران نقش دارند را افزایش داده است. اما درباره این شبکه رمز ارز چه می‌دانیم و تحریم‌های آمریکا چگونه تأثیری بر درآمدهای کریپتویی حکومت ایران خواهد داشت؟ سعید جعفری و گزارشی در این باره.
8: روز 17 سپتامبر وزارت خزانه داری آمریکا بیت بانک، صرافی رمز ارزی منتسب به بابک زنجانی را تحریم کرد. واشنگتن میگوید این صرافی در انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه و همچنین جابجایی پرداخت‌های مربوط به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز نقش داشته است. 3 روز پیش از آن نیز دادستانی فدرال نیویورک خواستار مصادره حدود 61 میلیون دلار رمز ارز شد که به ادعای مقام‌های آمریکایی حاصل فروش نفت تحریم شده ایران بوده است. دادستانی میگوید شبکه کیف پول‌های مرتبط با این پرونده در مجموع بیش از 1.5 میلیارد دلار جابجا کردند. این اقدامات بخشی از فشار گسترده‌تری است که در ماه‌های اخیر به زیرساخت رمز ارزی ایران رسیده. بازاری که هم نهادهای حکومتی برای انتقال پول خارج از شبکه بانکی از آن استفاده می‌کنند و هم برای بسیاری از ایرانیان در شرایط سقوط ارزش ریال و محدودیت دسترسی به نظام مالی جهانی به راهی برای نگهداری یا جابجایی دارایی تبدیل شده است. برآوردها درباره اندازه این بازار البته یکسان نیست. شرکت تحلیل بلاکچین چین آنالیسیس حجم فعالیت رمز ارزی مرتبط با ایران در سال 2025 را بیش از 7 میلیارد و 780 میلیون دلار برآورد کرده است. اما شرکت TRM Labs برآورد دیگری دارد و این عدد را حدود 10 میلیارد دلار می‌داند. این شرکت آمریکایی ردیابی تراکنش‌های رمز ارزی همچنین می‌گوید فعالیت‌هایی که در همان سال غیرقانونی شناسایی کرده حدود 5.9% کل حجم مشاهده شده بوده است. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، میگوید ایالات متحده در ماه‌های اخیر رمز ارز را در کنار طلا به یکی از محورهای اصلی فشار مالی بر جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
9: تحریم شبکه رمز ارزی بعد از اینکه آمریکا اومد و عملیات طرد اقتصادی رو استارت زد، 2 بخش اساسی رو درش گنجوند که به شدت بازوهای پولی سپاه و حکومت محسوب میشن. یکی طلا و دوم رمز ارز بوده. الان اتفاقی که افتاده این شبکه ها داره با یک شدت خیلی بیشتری پیگیری میشه و با هدف اصلی این هست که بیاد سرمنشأ که در چین و در امارات هست رو اونها رو هدف گذاری کرده و نسبت به قبل صرف نظر از این که میخواد تمام ترانزکشن ها یا اون معاملات در شبکه رو شناسایی بکنه، هدف بزرگش اینه که بتونه این وسط فشار مضاعفی رو روی شرکای تجاری که اصل کاری هم چین هست بیاره.
8: دامنه این اقدامات در چند ماه گذشته مرتب گسترش یافته است. 2 ژوئن ایالات متحده، نوبیتکس و 3 صرافی دیگر ایرانی را تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید نوبیتکس به تنهایی بیش از نیمی از ورودی رمز ارزی ایران در سال 2025 را پردازش کرده است. در ماه ژوئیه نیز 4 آدرس رمز ارزی دیگر به مشخصات تحریمی بانک مرکزی ایران اضافه شدند. با این حال حتی با تحریم صرافی ها و شناسایی کیف پول ها انتظار نمی رود استفاده ایران از رمز ارز به طور کامل متوقف شود. مسدود شدن یک مسیر می تواند شبکه های مالی را به سمت واسطه ها، صرافی های کوچکتر یا کیف پول های تازه سوق دهد. اتفاقی که هزینه، زمان و احتمال از دست رفتن پول را افزایش می دهد.
9: قطعا این اتفاق در قالب صفر شدن ترانزکشن ها اتفاق نمی افته. یعنی که خود آمریکا می دونه که این کارها صرفا داره هزینه، زمان و همینطور ریسک رو می بره بالا برای جمهوری اسلامی. اصلا داستان صفر شدن کل فرایند وجود نداره. و این وسط چه اتفاقی می افته؟ سیستم مجبوره برای اینکه بیاد دور زدن ها رو جوری انجام بده که ردش دیرتر زده بشه. از اون طرف صرافیاش که خیلی هاشون تحریم شدن مجبوره بره سراغ ردیف های دو و سه، صرافی های متوسط و ضعیفتر، که اینها هم ریسک عدم بازگشت پول رو میبره بالا و هم هزینه دلالی و هزینه واسطه‌گری رو بالاتر میبره. طبیعیه که کل این پکیج در نهایت ختم به این موضوع میشه که دست سیستم به پولها و به اون دلارهایی که دنبالش هست خیلی دیرتر برسه. و این دیرتر رسیدن طبیعتاً تأثیر هم در بازار داخل ایران میذاره و هم در دسترسی سپاه به اون اهدافی که داره، چه خارج از کشور و چه در داخل کشور هست میذاره.
8: جزئیات رمز ارز برای شبکه‌های تحت تحریم تا حد زیادی از امکان انتقال پول بدون استفاده مستقیم از بانک‌ها و سوئیفت میآید. این البته به معنای نامرئی بودن تراکنش‌ها نیست. نقل و انتقال روی بسیاری از بلاکچین ها قابل مشاهده و دنبال کردن هستند و شرکت های تحلیل بلاکچین همین داده ها را برای شناسایی شبکه ها در اختیار دولت ها قرار می دهند. در مورد استیبل کوین های مانند تتر یک محدودیت دیگر هم وجود دارد. شرکت صادرکننده می تواند دارایی موجود در یک آدرس را مسدود کند. بیت کوین چنین صادرکننده متمرکزی ندارد، اما زمانی که دارنده بخواهد آن را از طریق صرافی‌ها به پول عادی تبدیل کند، دوباره نقاطی ایجاد می‌شود که امکان کنترل یا تحریم در آنها بیشتر است. تحریم تازه بیت بانک هم از دید خانم طاهرخانی با هدف دشوار کردن همین زنجیره انجام شده است.
9: تقریبا میتونیم بگیم کل این پروسه رو شامل میشه و خود بابک زنجانی به عنوان کسی که تسهیلگر بوده توی این پروسه تا حد زیادی سعی میکرده پولهایی که در خارج از کشور هست رو بیاد به چرخه تبدیل و چرخه انتقال بندازه. کاری که الان پیش اومده، اتفاقی که الان افتاده، ما نمیدونیم این تحریمی که شده این بیت بانک چقدر خودش اصطلاحاً اسید داشته یا AUM یا اون پولی که تحت مدیریت داشته چقدر بوده و اون سرمایه اولیه‌اش و پولی که توی این فرایند تا حالا منتقل کرده یا پولی که هنوز در پروسه گردش هست رو اطلاعات جزئیشو نداریم.
8: اما صرافی‌هایی که در این فشار قرار گرفته‌اند فقط به نهادهای حکومتی خدمات نمی‌دهند. تحقیقات خبرگزاری رویترز شمار کاربران نوبیتکس را بیش از 11 میلیون نفر گزارش کرده است. استفاده از رمز ارز در ایران در سالهای اخیر همزمان با کاهش ارزش ریال و محدودتر شدن دسترسی مردم به بانک‌ها و بازارهای مالی خارجی افزایش یافته است. چین آنالیسس نیز از افزایش انتقال بیت کوین از صرافی‌های ایرانی به کیف پول‌های شخصی در دوره‌های بی‌ثباتی خبر داده. الگویی که این شرکت آن را احتمالاً بخشی از تلاش ایرانیان برای حفظ دارایی در برابر سقوط ارزش پول ملی و عدم اطمینان سیاسی می‌داند.
9: آمریکا اومد و یک حکم صادر کرد برای مسدودسازی کل پول‌ها و وقتی این کارو انجام میده و ماهیت پول رو هدف گذاری میکنه، اینجا دیگه براش مهم نیست که ابتدا انتهای این زنجیره چه دولت یا چه حکومتی قرار گرفته و اینکه حتی این هم مهم نیست که حتما احراز بشه که اون افراد دخیل بودن در این شبکه. صرف قرار دادن ماهیت پول دست این مجموعه رو بسیار باز میذاره که بیاد و هر آن کسی که حدس میزنه یا مشکوک به این موضوع هست رو تارگت بکنه.
8: تحریم یک صرافی البته به معنای آن نیست که دارایی همه مشتریانش به طور خودکار از سوی ایالات متحده مصادره میشود، اما محدود شدن ارتباط آن با صرافی های خارجی و دیگر ارائه دهندگان خدمات میتواند انتقال دارایی را دشوارتر و نقد کردن آن را پرهزینه تر کند. در نتیجه همان زیرساختی که حکومت برای دور زدن محدودیت‌های بانکی از آن استفاده می‌کند، برای بخشی از مردم ایران به راهی برای فرار از پیامدهای سقوط ریال و محدودیت‌های مالی تبدیل شده است. فشار بیشتر بر این شبکه ممکن است دسترسی حکومت به پول را دشوارتر و پرهزینه‌تر کند، اما بخشی از هزینه آن هم به کاربرانی منتقل می‌شود که رمز ارز برایشان راهی برای حفظ پسنداز یا ادامه کسب و کار در اقتصادی تحت تحریم بوده است.
4: ایالات متحده آمریکا در ادامه راهبرد فشار حداکثریش بر اقتصاد ایران محدودیت‌ها و شبکه رمز ارزی که به گفته واشنگتن در انتقال پول برای حکومت ایران نقش دارند را افزایش داده و بیت بانک را تحریم کرد. و اما بشنوید که اقتصاددانان و کارشناسان جدن معتقدند که تورم در ایران در ماه‌های پیش رو حتماً سرقمی می شود و فقر هم به مراتب از امروز فراگیرتر خواهد شد. اما این محاسبات از کجا آمده و مبنای آن چیست؟ پرسشی که رادیو فردا با اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان در میان گذاشته است.
10: این برآوردی که در خصوص تورم داره میشه مدت هاست که بین کارشناسان مطرح شده، یعنی این تورم سه رقمی، و خب این مسئله رو هم از منظر داده های پولی میشه توجیه کرد و هم این اوضاع و احوالی که در سمت درآمدهای ارزی و حساب های جاری کشور هست داره این مسئله رو نشون میده. اگر خیلی ساده بخوایم همین تورم های رسمی که مرکز آمار میده رو مبنا قرار بدیم، خب الان تورم نقطه‌ای روی 89% رسیده در مرداد سال نسبت به مرداد سال گذشته. حالا اگه فرض کنید مثلا تورم ماهانه مثلا روی همین اعداد 6-8% بمونه، یعنی ما از همین سطح فعلی قیمت ها حداقل تا 2-3 ماهی که در پیش هست به طور متوسط همین ماهی 6-7% تورم داشته باشیم، همین خودش کافیه تا به تورم بالای 100% برسیم. از یک منظر دیگه هم میشه دید این قضیه رو، با اون هم مسئله نقدینگیه که در اسفند ماه رکورد 50 سالش رو شکست و رسید به 15,000 میلیارد. حالا گفته میشه در واقع این آمار جدیدی نداریم بعد از اسفند، اما به نظر میاد که تا الان به بالای 20,000 میلیارد هم رسیده باشه و در واقع این در قیمت ها پرایس شده است. و از اونجایی که داده های تورمی میشه گفت نتیجه همین روند رشد نقدینگی بوده در نهایت، و احتمالاً به دلیل مسائلی که میدونیم، کسری بودجه، این فشارهای اقتصادی، جنگ و کلی مسائل پیش بینی نشده که در ماهای پیش رو ممکنه رشد نقدینگی رو از همین هم بیشتر بکنه، این که یک تورم سه رقمی رو در افق چند ماه آینده ببینیم خیلی کار سختی نیست و احتمالش بسیار بالاست. ضمن اینکه در بسیاری از سکتورها همین الان هم تورم سه رقمی شده، مثلا بخش خوراکی ها که 130 اینطورها هست تورمش، در بعضی اقلام مثل روغن، برنج، اقلام حیاتی معیشتی تا 300% هم تورم داشتیم. اینه که در مجموع بسیار احتمالش بالاست که در همین ماهای پیش رو این پیشبینی ها محقق بشه.
4: آقای نظام آبادی، تأثیر این مسئله بر زندگی مردم چه خواهد بود؟ همین حالا هم کمرشون زیر بار تامین معیشتشون خم شده، پس از این باید در انتظار چه بود؟
10: ببینید متاسفانه همینطور هست. میشه گفت در واقع به طور کلی وقتی دولت تورم ایجاد میکنه، حالا این تورم میخواد به دلیل جنگ باشه، به دلیل محاصره باشه، به دلیل فساد باشه، هر چیزی که باشه دلیلش مهم نیست، مهم اینه که این تورم هست و وقتی دولت این کارو میکنه این یک خزینه ای داره، یک فاکتوری داره که باید پرداخت بشه. اون رو چه کسی پرداخت میکنه؟ مردم عادی. یعنی در نهایت اثر نهایی تمام این مشکلات، تمام این وضعیت ها، محاصره، جنگ، تولید نقدینگی، فساد ارزی، کسری های صندوق ها، کسری بیمه ها، انتقال هزینه خطاهای دولت به زندگی مردمه. خب طبیعتاً وقتی درآمد دولت افت میکنه با خلق پول، با افزایش نرخ اسمی ارز و اینها، افزایش قیمت انرژی، حتی افزایش قیمت بنزین، به نوعی این هزینه ها رو میخواد جبران بکنه و شاید روی کاغذ حتی جبران نشه، اما فاکتور اون رو در واقع مردم میپردازن با گرون شدن غذا، با گرون شدن دارو، با گرون شدن اجاره. حالا همیشه گفته میشه که تورم در عمل یک جور مالیات پنهان هست و مسئله اینه. خب کاملا درسته، مثلا کارمندی که دستمزدش یک سال یک بار افزایش پیدا میکنه فقط در طول 3 ماه ممکنه 20% تورم رو تجربه بکنه و تمام قدرت خریدش بلعیده میشه. همینطور بازنشسته ها، افرادی که در این مدت کارشون رو از دست دادن، قدرت خریدشون رو از دست دادن. و اون چیزی که تجربه نشون داده اینه که در نهایت دولت هر مشکلی باشه، فرض بفرمایید اگر بخوام نمونه تاریخیش رو عرض کنم، در بحرانی که در صندوق های مؤسسات مالی ایجاد شد، دولت چه کار کرد؟ به جای اینکه هزینه این اشتباه رو، هزینه این کلاهبرداری رو میشه گفت از طریق خود اون صندوق ها یا خود اون کسانی که این کارو کردن تامین بکنه، اومد هزینه کل این مسئله رو، این فساد رو بر دوش کل مردم گذاشت با خلق نقدینگی. و الان اینجا هم همین اتفاق میفته. در واقع ما یک مشکلی داریم مثل جنگ، مثل محاصره، مثل بی‌کفایتی یا هر چیزی که اسمش رو بذاری، در نهایت این تبدیل میشه به تورم و سرشکم میکنه روی تمام افراد جامعه. و متاسفانه مردم در نهایت باید هزینه این اشتباهات رو پرداخت بکنن.
4: آقای نظام آبادی، پرسش از شما پیشتر میتونست این باشه که دولت در آفرینش چنین تورمی و بالا رفتن بی‌رویه نرخ ارز تا چند اندازه نقش داره؟ شما میگید که نقش دارد، پس تصور میکنید که بانک مرکزی این وسط چه کاری از دستش برمیاد؟ آیا میتونه کمکی بکنه به از جمله کنترل نرخ ارز؟ آیا اصلا بین نرخ دلار و ارز و تورم ارتباط مستقیمی وجود داره؟
10: ببینید، میتونم بگم 100% این ماجرا و مقصرش دولت هست. اون کسی که تورم ایجاد میکنه در نهایت مردم نیستن، یا فرض بفرمایید یه کاسبی که قیمت جنسش رو بالا میبره، اون مقصر تورم نیست. اون کسی که مقصر تورم هست دولته، و در نهایت ارز هم همینطوره. ببینید، در خصوص نرخ ارز یک تصور اشتباهی که غالبا همین طیف مخالفان دولت فعلی در ایران، یا حتی اقتصاددانهای به اصطلاح نهادگرا در ایران مطرح میکنن دائما، اینه که نرخ ارز به طور مستقل تورم‌زاست، در حالی که غالب اقتصاددان‌ها در جهان معتقدن که این نرخ ارز معلول تورمه. اگر شما واقعیات هم نگاه کنید، همچین چیزی رو تایید می‌کنه. شما به میزانی که رشد نقدینگی دارید، به مقداری که تورم ایران به عبارتی از تورم ایالات متحده که صاحب دلار هست بالاتر باشه، خب این اختلاف تورم به هر حال باید در نرخ ارز دیده بشه. یعنی اینجوری نیست که اول نرخ ارز بره بالا بعد تورم بشه. در واقع از یک نگاه دیگه هم میشه گفت تفاوت بین بهره‌وری دو تا کشور ممکنه در نرخ ارز دیده بشه. نمیشه که شما سالی 90% تورم ایجاد بکنی، خلق نقدینگی بکنی، بعد توقع داشته باشی نرخ ارز ثابت بمونه، یا بانک مرکزی مثلا بتونه این کار رو انجام بده. اون هم این بانک مرکزی که نه استقلالی داره، نه ابزاری داره، نه اصلا میتونه از نرخ بهره استفاده بکنه به صورت افکتیو. بنابراین واقعیت اینه که وقتی دولت با کسری بودجه مواجهه، رشد نقدینگی و خلق پول رو داریم، طبیعتاً خب ارزش ریال باید افت بکنه و این خودش رو در بازار نشون بده. حالا اگه بخوایم بحث بکنیم که این نرخ ارز روی قیمت واردات، روی مواد خوراکی به طور مستقیم اثر داره، بله همینطوره. خب الان واردات کالا هست، مواد اولیه، ماشین‌آلات، همه اینها هزینه هاشون به صورت دلاری بالا رفته، گرانتر شده و تولید کننده هزینه بالاتری باید برای مواد اولیه پرداخت کنه، اینو در نهایت به قیمت منتقل میکنه. اما در خصوص اینکه دولت نقش دولت چی، همونطور که عرض کردم تمام این مسئله بر دوش دولته. اگر بخوام مکانیزمش رو توضیح بدم، وقتی درآمد دولت، حالا چه درآمد نفتی باشه چه مالیات، اینها کم بشه، به موازاتش باید هزینه ها هم کاهش پیدا کنه. اما در ایران این اتفاق نمیفته. هزینه مثلا نهادهای بودجه خوار، نهادهایی که هیچ مصرفی هم ندارن در اقتصاد، هیچ ارزش افزوده ای ندارن، کاهش پیدا نمیکنه. خب اون هزینه ها چیا از مثلا کارمند، حقوق کارمندها، یارانه ها، هزینه های دستگاه اجرایی، همینطور مخارج امنیتی که الان اضافه شده. خب این دولت رو در واقع با یک فشار بودجه‌ای، با یک شکاف بودجه‌ای روبرو کرده، و دولت میاد این شکاف بودجه‌ای رو به چه طریق حل میکنه؟ مصادیقش میشه یکیش استقراض از بانک‌ها، یعنی همین تورمی که در ایران داریم میبینیم به این شکل تسمه کنسش. و معمولا در ایران به دو شکل رخ میده. اگر شما ریز داده‌های پولی رو نگاه کنید، تورم در ایران یا بر اساس اضافه برداشت بانک‌ها بوده، یا استقراض دولت از بانک مرکزی. یعنی چی؟ یعنی دولت میاد با استقراض از بانک‌ها به اونها فشار وارد میکنه، به شبکه بانکی فشار وارد میکنه، اونها رو مجبور میکنه که خلق نقدینگی بکنه، و یا اگر خودش مستقیم از بانک مرکزی بگیره، همین هم میشه افزایش پای پولی. حالا مواقعی بوده که دولت کمتر از بانک مرکزی گرفته، خب از اون ور بانک ها اضافه برداشت بیشتری داشتن. وقتایی هم که بانک ها اضافه برداشتشون کم میشه، این میاد سرریز میکنه توی برداشت های دولت از بانک مرکزی. بنابراین ریشه این، حالا برای مردم عادی شاید این مهم نباشه، اما تورم در نهایت از این مسیر است.
4: اقتصاددانان و کارشناسان جدا معتقد هستند که تورم در ایران در ماه‌های پیش رو حتماً سه رقمی می‌شود. آنها می‌گویند فقر نیز به مراتب از امروز فراگیرتر خواهد شد. این در حالی است که اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آلمان که رادیو فردا با او گفتگو کرده بود، می‌گوید هم‌اکنون تورم سه رقمی شامل برخی از مواد غذایی شده است.
11: موسیقی ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
5: @فرداگرام.
4: و ساده ترین راه برای تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 20420-725-970-30. تکرار میکنم 20420-725-970-30. راه ارتباطی شما شنونده خوبمون با میلیون ها شنونده دیگره که در انتظار یا شنیدن صدای شما یا دریافت پیام کتبی شما هستند. و اما هزینه دارو و درمان سرطان برای بسیاری از خانواده هایی که با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند به دغدغه جدی بدل شده است. در چنین شرایطی معاون درمان وزیر بهداشت از اجرای برنامه جامع سرطان از مهر ماه خبر داده. برنامه‌ای که بر اساس اون قرار خدمات درمانی به بیماران سرطانی به طور رایگان ارائه شود. اما یک سوال مهم اینجا مطرح است. در شرایط تحریم، محدودیت‌های ارزی و دشواری‌های نقل و انتقالات بانکی، آیا منابع و زیرساخت‌های لازم برای تأمین دارو و اجرای پایدار درمان رایگان همه بیماران سرطانی فراهم است؟ رویا ملکی و گزارشی در این باره.
12: در ایران بیمار شدن دقیقاً برابر است با یک فاجعه. با مواردی روبرو هستیم که بیماران دار و ندارشون رو دادن و زار و نزار شدن.
13: یک هشدار جدی از روح الله میری، رئیس مرکز تخصصی سرطان بیمارستان امام خمینی تهران. او به تازگی از یکی از جدیترین دغدغه های بیماران مبتلا به سرطان گفته، بیمارانی که وقتی دستشان به دارو نمیرسد دست از درمان میکشند.
14: دارو رو من به قیمت نزدیک 600 تومان تهیه می کردم، الان بالای 1,000,000 تومان بود. منصرف شدم از ادامه دادن به خوردن اون دارو به خاطر اینکه واقعا توان مالیم اجازه خریدش رو نمیده.
13: این روایت یک بیمار در شبکه‌های اجتماعی است. تعدادشان هر روز بیشتر می شود. بیمارانی که خودشان با سرطان درگیرند یا در خانه یک بیمار مبتلا به سرطان دارند، دغدغه همه آنها مشترک است: گرانی دارو و درمان.
15: فکر کنم داروی که مربوط به ایمونولوژی ایشونه که زاکاریاس، فاکتورا رو که نگاه میکردم از حدود 30-40 میلیون تومان به 100 میلیون تومان رسیده.
13: وزارت بهداشت حالا میگوید از مهر ماه برنامه جامع سرطان را اجرا میکند، برنامه که قرار است خدمات درمانی بیماران مبتلا به سرطان را رایگان کند. اما این وعده چقدر به حقیقت نزدیک است؟ پاسخ آن در دل این پرسش است. اصلاً چرا کار دارو به اینجا رسید؟ از اینجا شروع کنیم. اکبر عبداللهی اصل، مدیر کل سازمان غذا و دارو، میگوید فروردین و خرداد ماه امسال دارو گران شد، آن هم بیش از 100%.
16: دارو تقریباً 100% گران شده، 107% گران شده نسبت به اول سال.
13: چرا؟ گوشه ای از دلایل آن را از مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، بشنوید.
17: از بعد از جنگ 12 روزه و فعال شدن مکانیسم ماشه، محدودیت انتقال پیدا کردیم، یعنی یک ارزمون رو نتونستیم منتقل بکنیم. و از زمان جنگ 40 روزه برخی از کشورها سخت شد، بعضی از کشورها که عمده تامین کننده ما هم بودن عملا نشد. بالاخره مسیرهای جایگزینی رو داریم میذاریم، ولی با هزینه های چندین برابر برای حمل این داروها. امروز ما هیچ پولی رو در حوزه اروپا به شرکت های دارویی و تجهیزاتی نمیتونیم منتقل بکنیم. تلاشمون رو میکنیم که مدیریتش بکنیم، ولی واقعیتش اینه بحث بسته شدن مسیرها و محدودیت انتقال وجود داره.
13: در انتهای این صف مشکلات یک بیماری ساده است، بیماری که حتی هزینه حمل و نقل دارو را میپردازد. حسام الدین شریف نیا، رئیس هیئت مدیره انجمن اقتصاد دارو، این را به تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گفته است.
18: حمل و نقل یک کانتینر در سال گذشته اگر از هند به ایران تقریبا $1,200 بود، این الان رسیده به $15,000-16,000، و این انقدر عدد سنگین شده که در قیمت تمام شده بسیاری از داروها اثر شدیدی گذاشته.
13: این نوک کوه یخ است. مشکل اصلی ارز است، آن چیزی که وحید محلاتی، نایب رئیس شرکت های پخش دارو، در صدا و سیما به آن تلنگر می زند.
19: مواد اولیه کم و بیش با ارز ترجیحی بودن، تا اینکه اواخر سال قسمت اعظم اینا هم دوباره از ارز ترجیحی خارج شدن و فقط ارز موافقه بهشون تخفیف داده میشه. بنابراین طبیعیه که یه افزایش قیمتی صورت بگیره. بهتره که بگیم اصلاح قیمت.
13: او میگوید نگوید افزایش قیمت، بگوید اصلاح قیمت. این قیمت ها را از مردم بشنوید و بگویید به نظر شما اینها افزایش قیمت است یا اصلاح قیمت.
20: دو هفته پیش 2 میلیون بود، دیروز شد 25 میلیون.
21: 15 میلیون و 800 یا 16 میلیون، اونم با بیمه.
13: حالا سوال اینجاست، کدام یک از این مشکلات حل شده که دولت بتواند برنامه جامع سرطان را اجرا کند؟ تحریم ها، هزینه های حمل و نقل، تحریم های بانکی و یا مشکلات ارضی؟ هزینه های دارو حالا به موضوعی فراتر از قیمت تبدیل شده، تا جایی که سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آن را در صدا و سیما با امنیت مقایسه می کند.
22: اخبار 23 گزارشی رو در حوزه دارو پخش کردش، یک داروی سرطانی یک نوبتش به 1.8 میلیارد میرسه. درخواستی که کمیسیون بهداشت و درمان داشتیم این بودش که همانطور که امنیت مهمه، سلامت مهم هستش.
13: امنیتی که ماهاست گروهی از حامیان حکومت هر شب به خیابان می آیند تا آن را به نمایش بگذارند. یک بیمار مبتلا به سرطان در شبکه اینستاگرام خود از این حامیان یک درخواست کرده است.
23: میگم شبا داری میری تو خیابون پرچم تکون میدی، یه تابلو هم دستت بگیر بگو دارو نیست، ثواب داره به خدا، به حرف شما بیشتر گوش میدن. ما دیگه امیدی جز خدا و دارو نداریم، اینم از همون دریغ بشه، خودمونو میبازیم ما، نظر بخش بدیم.
13: امنیت برای یک بیمار مبتلا به سرطان با یک سوال شروع میشود، آیا دارو هست؟ سوالی ساده اما گران.
4: هزینه دارو و درمان سرطان برای بسیاری از خانواده هایی که با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند دغدغه جدی است. از رویا ملکی از رادیو فردا می شنیدیم.
3: شما می توانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
4: تلفن همراه، لپتاپ، دفتر یادداشت و حتی شناسنامه وسایلی هستند که ماموران امنیتی تحت عنوان مدارک پرونده با خود میبرند، اما گاه سالها پس از پایان محاکمه و بازداشت اونها رو بر نمیگردونن. اکنون روایت‌های پیاپی زندانیان سیاسی پیشین بار دیگر پرده از رویه غیرقانونی برداشته و در این باره جزئیات بیشتر رو از همکارم بنیامین صدر بشنویم.
24: گوشی‌های تلفن همراه، لپتاپ‌ها، کتاب و حتی اسناد هویتی و وسایل شخصی مثل ساعت و انگشتر از جمله وسایل و اقلامی است که شماری از زندانیان سیاسی و امنیتی می‌گویند مأموران هنگام بازداشت یا بازرسی از خانه یا محل کارشان توقیف کردند، اما در بسیاری موارد حتی پس از آزادی فرد یا پایان رسیدگی قضایی هم به صاحبانش بازگردانده نشده است. رویه‌ای که محمد حبیبی فعال صنفی معلمان که خود زندانی بوده آن را در یک جمله خلاصه کرده. اسمش توقیف است، واقعیتش غارت. انتشار روایت ساناز یکتا زندانی سیاسی در رادیو فردا هم درباره بازگردانده نشدن وسایل شخصیش بار دیگر این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرد. خانم یکتا پیشتر به دلیل برخی فعالیت‌های سیاسی بازداشت و زندانی شده بود. او درباره بازنگرداندن وسایلش بعد از آزادی از زندان به ما میگوید:
25: متاسفانه تمام وسایل منو که گرفتن هیچ، این دوتا ارگان امنیتی، هم وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات فراجا، هیچ کدومو پس ندادن و علارغم اینکه قاضی صراحتاً دستور داده که پس بدن، من واقعا به این اموالم نیاز دارم، هیچ کدومو پس ندادن. وسایل من چون شامل وسایل قیمتی بوده، نقرجات من بوده، طلای من بوده، ساعت هوشمند من بوده، و من واقعا نمیدونم چطور باید وسایلم رو پس بگیرم. وسایلی رو که قاضی میگه پس بدید، قاضی صراحتا دستور کتبی میده استرداد اموال بشه، پس بدن. معلوم نیست این وسایل چه کار میکنن، نمیدونم.
24: پس از انتشار این روایت، محمد رضا ولیزاده، برادر رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا هم که در ایران زندانی است، درباره وسایل شخصی برادر خود رضا نوشت که وسایل شخصی او از جمله 3 تلفن همراه، وسایل الکترونیک، گذرنامه و برخی دیگر از اقلام ضبط شده و وقتی که سراغ آنها از مراجع قضایی و امنیتی گرفته شده، پاسخ آمده که این وسایل در انفجار از بین رفته و گم شده است. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان و زندانی سیاسی سابق، هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که ماموران امنیتی هنگام بازداشت او در اردیبهشت 1401 دو تلفن همراه، یک لپتاپ، دفترهای یادداشت و تعدادی کتاب را با خود بردند. وسایلی که به گفته محمد حبیبی با گذشت چند سال هنوز بازگردانده نشده است. آقای حبیبی همچنین گفته که در یورش دیگری که در شهریور ماه سال گذشته انجام شده، ماموران اطلاعاتی دو تلفن همراه او را بدون آنکه پرونده‌ای تشکیل شود با خود بردند. سعید سوزنگر، فعال حقوق دیجیتال و امنیت سایبری، هم روایت کرده که با وجود برگزاری دادگاه و ابلاغ حکم، تجهیزات توقیف شدهش همچنان در اختیار نهادهای امنیتی باقی مانده. به گفته او این وسایل تنها دارایی‌های شخصی نیستند، بلکه ابزار انجام تعهدات حرفه‌ای و فعالیت‌های روزمره او هستند و ضبط طولانی مدت آنها در عمل بخشی از زندگی و کارش را مختل کرده است. اما قانون چه می‌گوید؟ بر اساس ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، اموال و اشیای کشف شده در جریان تحقیقات و بازپرسی اگر برای ادامه رسیدگی یا کشف جرم ضروری نباشند و مالکیتشان محل اختلاف نباشد یا مشمول ضبط یا معدوم سازی قانونی نشوند، باید به درخواست ذی‌نفع بازگردانده شوند. موسی برزین، وکیل دادگستری و حقوقدان ساکن ترکیه، در گفتگو با ما میگوید:
0: اصولاً بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، اون اشیایی که توقیف میشه، حالا در حین دستگیری یا بعداً، در هر مرحله از دادرسی و تحقیقات مقدماتی، اگر دیگر برای تحقیقات اون اشیا و وسایل لازم نبود، باید پاسپورت دستور رفع توقیف از اونها بده. به عنوان مثال، اگر کامپیوتر یکی رو گرفتن، تلفن یکی رو گرفتن، و بررسی این تلفن در این جرایم امنیتی خیلی کار پیچیده ای نیست. حالا شاید یه هفته دو هفته اینها نهایت بررسی کنن. بنابراین بعد از بررسی کردن، خب حتی میتونن از محتوای اونها بکاپ بگیرن و خود دستگاه رو برگردونن. یعنی این در قوانین صراحتا ذکر شده و همچنین در قانون گفته شده که در حکم دادگاه باید مشخص بشه که اموالی که توقیف شده چه تعیین تکلیفی در موردش انجام خواهد شد. اما متاسفانه در عمل اینطوری نمیشه، چرا که اولا ممکنه که اصلا توقیف این اشیا به صورت سرخود باشه، یعنی با دستور قضایی نباشه. این مامورای امنیتی اومدن تو خونه یکی برداشتن، وسایلش هم بردن بدون اینکه اصلا لیست کنن و بدون اینکه اجازه داشته باشن. دوم اینکه در مراحل تحقیقات و دادرسی معمولاً این در نظر گرفته نمیشه که باید اون اشیا بعد از انجام تحقیقات به شخص برگردونده بشه. ببینید، در قانون خیلی صریح اومده که فقط اشیایی که از طریق جرم حاصل شده و یا به ارتکاب جرم اختصاص داده شده قابل مصادره هستش. بنابراین مصادره اینها به نفع دولت هم باز خودش مشکل قانونی داره. هم در سال 1401 هم در این جنگ و اعتراضات تحقیل که ایسپازدتی ها چه گرفت، ما شاهد بودیم که اصلا در خیابون تلفن مردم رو میگرفتن و بهشون میگفتن که حالا بیاید فلانجا و خیلی هاشون رو هم بر نگردوندن. این مصداق بارز نقض قانون، حتی محرومیت از حقوق مالکیت در بعضی موارد ممکنه خیانت در امانت هم
24: ترقی بشه. ماده 215 قانون مجازات اسلامی هم مرجع قضایی را موظف می‌کند درباره اموال و اشیایی که در جریان پرونده توقیف شدند تعیین تکلیف کند، اما از استرداد، ضبط یا معدوم کردن آنها. بنابراین ادامه نگهداری وسایل شخصی بدون اعلام دلیل قضایی مشخص یا تعیین تکلیف رسمی از سوی قاضی دست کم با پرسش جدی درباره مبنای قانونیان روبروست. حالا اگر مطابق قانون رفتار نشد چه باید کرد؟ موسی برزین، وکیل دادگستری:
0: این هم یک مسئله در بعض موارد به ما هم گزارش شده که افراد علارغم داشتن دستور قضایی نمیتونن اموالشون رو بگیرن، چون که اون نهادهایی که توقیف کردن اموال رو پس نمیدن. عدم تابعیت از دستور قضایی یک جرمیه که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده بنابراین توصیه ما اینه که در قدم اول دوباره مسئله رو با اون دادگاه مطرح کنن، در قدم بعدی راه دیگه‌ای نمیمونه به جز اینکه از اون نهادی که توقیف کرده شکایت کیفری بشه.
24: قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون درباره روایت‌هایی از این دست پیرامون بازگردانده نشدن این اموال توضیح علنی و مشخصی ندادند. با این حال افزایش شمار روایت‌های مشابه در شبکه‌های اجتماعی و نقل قول‌ها این پرسش را برجسته کرده که مرز میان توقیف موقت برای تحقیقات و تصرف بی‌ضابطه دارایی‌های زندانیان کجاست؟
4: از بنیامین صدر میشنیدیم. و اما به تازگی کتاب ردوود، داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ سرد، نوشته بن مکینتایر، نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی منتشر شده که سرنوشت یک مأمور کاگبه در تهران و سرنوشت حزب توده در ایران رو روایت میکنه. مأمور KGB، منظور مأمور اطلاعاتی شوروی سابق. اما این کتاب چه نوری بر مناسبات پیچیده ایران، شوروی و غرب در سالهای پرآشوب پس از انقلاب می‌افکند؟ بریم و بشنویم از مصطفی خلجی.
1: در یک شب گرم پاییزی در تهران، دو جاسوس حرفه‌ای، یکی روس و دیگری بریتانیایی، در حمامی کوچک با کاشی‌های سفید در طبقه بالای خانه‌ای در محوطه نیمه متروکه سفارت بریتانیا نشسته بودند و مشروب می‌نوشیدند. مرد روس که سرگرد کاگبه بود، بیش از 190 سانتی متر قد داشت و به پهنای یک گاو نر بود. سبد حصیری رختشویی که زیر هیکل او قرار داشت، خم شده بود و جیر جیر صدا می کرد. مرد انگلیسی که روی توالت نشسته بود، لیوان مهمانش را دوباره با ودکا پر کرد و از خود پرسید آیا خواب می بینم؟ برای نامفهوم کردن حرفهایشان شیرهای آب را باز گذاشته بودند و آب درون روشویی وان جاری بود. رادیوی را هم روشن کرده بودند. مأمور MI6 گمان می کرد خانه‌اش از زیر شیروانی تا زیر زمین توسط پلیس مخفی ایران شنود می شد. اگر سپاه پاسداران این گفتگو را می شنید، هر دوی آنها بازداشت، بازجویی و زندانی می شدند و پس از پایان شکنجه احتمالاً اعدامشان می کردند. این جملات آغازین تازه ترین کتاب بن مکینتایر، نویسنده بریتانیایی است که با عنوان ردوود، داستان ناگفته شگفت انگیزترین جاسوس جنگ سرد منتشر شده و داستان یک جاسوس شوروی سابق در ایران به نام ولادیمیر کوزیچکین را روایت می‌کند که در ازای برآورده شدن خواسته ای نامعمول به کشورش خیانت کرد. کوزیچکین که از پیش از انقلاب 1357 در تهران به سر می‌برد، با فاصله کمی پس از انقلاب به سفارت بریتانیا در تهران پناه برد و جاسوسی برای MI6 را پیشنهاد کرد. اما آنطور که در کتاب ردوود روایت شده، انگیزه او فقط سیاسی نبود، بلکه ترکیبی از سرخوردگی ایدئولوژیک از حکومت شوروی و مشکل جنسی اختلال نعوذ بود و اصرار داشت که در غرب عمل ختنه انجام دهد. او با این کار می‌خواست از فروپاشی زندگی زناشویی خود جلوگیری کند. در کتاب آمده که کوزیچکین طی 8 ماه اطلاعات مهمی درباره شبکه نفوذ شوروی و حزب توده در اختیار بریتانیا گذاشت. اطلاعاتی که بعداً توسط آمریکا و بریتانیا به جمهوری اسلامی منتقل شد و به دستگیری، شکنجه و اعدام شمار زیادی از اعضای حزب توده انجامید. این افسر اطلاعاتی روس بعدها با نام مستعار در بریتانیا زندگی کرد و در سالهای پایانی عمرش گرفتار الکل و آشفتگی روانی شد و در سال 2009 درگذشت. مکینتایر در یک پادکست درباره اینکه چرا تا کنون نویسنده‌ای به سراغ روایت داستان این جاسوس نرفته بود، گفت:
2: I think it has not been told before really because none of the protagonists wanted it to be told.
6: فکر می‌کنم دلیل اصلی اینکه این ماجرا پیش از این روایت نشده این است که هیچ کدام از طرف‌های اصلی نمی‌خواستند این داستان روایت شود. مقامات ایران این ماجرا را دوست ندارند، چون دوست ندارند این تصور مطرح شود که یکی از لحظات کلیدی حکومتشان، یعنی زمانی که کمونیست‌ها را نابود کردند، در واقع پشت سرش غرب قرار داشت. اینکه اطلاعات MI6 و CIA باعث این کار شد. حکومت شوروی و اکنون حکومت روسیه نیز از این ماجرا خجالت زده است، زیرا یکی از ماموران ارشد آنها از سازمان جدا شد و به بهترین شکل توسط غرب مورد استفاده قرار گرفت. این یک شکست دیگر برای کاگبه است. CIA هم نسبت به این ماجرا به شکلی قابل درک احساس دوگانه‌ای دارد، چون این ماجرا مربوط به دولت ریگان است که در زمانی که ظاهراً با ایران در وضعیت خصومت کامل قرار داشت، به طور مخفیانه و غیر قانونی با ایران تماس برقرار می‌کرد، موضوعی که می‌توانست ریگان را از قدرت ساقط کند. و MI6 نیز نسبت به این ماجرا احساس دوگانه‌ای دارد. فکر می‌کنم آنها اکنون خوشحالند که این ماجرا روایت شود، اما پیش از این نمی‌خواستند.
1: اما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند که پیش از این ماجرای کوزیچکین در خاطرات و منابع روسی و ایرانی ثبت شده و برای مخاطب فارسی زبان موضوعی تازه نیست. آقای عطابکی درباره ارزش تاریخی این دسته از کتاب‌ها که بر اساس اسناد آرشیوی، خاطرات و مصاحبه با ماموران اطلاعاتی نوشته می‌شود، می‌گوید:
5: تنوع اسناد، خاطرات و مصاحبه‌ها به خودی خود صحت روایت رو تضمین نمی‌کنه. اون چه اهمیت داره امکان دسترسی به منابع، سنجش منشأ و انگیزه راویان و تطبیق شواهد. به داوری من کتاب مکینتایر رو باید در بستر همین دانسته‌ها و روایت‌های پیشین خوند و ارزیابی کرد. پرسش اصلی اینه که کتاب چه شواهد تازه‌ای عرضه می‌کنه، کدوم بخش از روایت‌های پیشین رو تایید یا تصحیح می‌کنه و چه تحلیل تازه‌ای به دست می‌ده. معیار داوری تاریخی ما نیز همینه. این اثر تا چه اندازه بر دانش ما درباره فعالیت کوزیچکین و مناسبات اطلاعاتی و سیاسی اون دوره اضافه می‌کنه.
1: داستان کتاب ردوود در شرایطی آشفته هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایران اتفاق می‌افتد. مکینتایر درباره اینکه چرا در چنین شرایط آشفته‌ای مسکو و واشنگتن بر سر ایران با یکدیگر رقابت داشتند، میگوید:
2: There's a single word answer to that which still applies today and that word is oil.
6: یک پاسخ تک کلمه‌ای برای آن وجود دارد که هنوز هم صدق می‌کند و آن کلمه نفت است. ایران روی ذخایر عظیم نفت نشسته است. از زمانی که نفت در اوایل قرن 20 کشف شد، داستان ایران همین بوده است. قدرت‌های بزرگ با یکدیگر رقابت می‌کنند تا کنترل کشور را برای اهداف خودشان به دست بگیرند. بنابراین از یک جهت ایران همیشه یک مهره در یک بازی بوده، بازی که در ابتدا بازی بزرگ نامیده میشد، میان روسیه تزاری و بریتانیای عصر ویکتوریا برای کنترل ایران. همچنین مسئله هم در آن زمان و هم اکنون مسئله تنگه هرمز است. هر کس تنگه هرمز را کنترل کند، عرضه نفت را کنترل میکند. هر کس عرضه نفت را کنترل کند، تا حدی سیاست جهانی را کنترل میکند. و این موضوع هم در مسکو و هم در واشنگتن در دوران جنگ سرد به خوبی درک شده بود. این همان تهدیدی است که بر سراسر این داستان سایه انداخته است.

0: پیروان اون حزب هم فعالیت داشتند. وجود چنین شبکه‌ای این پرسش رو پیش می آورد که حزب توده افسون بر فعالیت سیاسی علنی چه نقشی برای نظامیان در آینده سیاسی ایران در نظر داشت. تجربه افغانستان نیز البته می تونست برای حداقل بخشی از رهبری حزب وسوسه انگیز باشه. با این حال وجود شبکه نظامی به تنهایی اثبات کننده برنامه کودتا نیست. آگاهی شوروی از این شبکه رو نباید با تأیید یا هدایت طرحی برای کودتا یکسان بگیریم. برای چنین نتیجه‌ای البته به اسناد بیشتر و مشخص‌تری نیاز داریم.
1: مکینتایر در کتاب ردوود ادعا می کند اطلاعاتی که غرب از طریق جاسوس روس به دست آورد و به جمهوری اسلامی ارائه کرد به این حکومت نوپای ایران یاری رساند تا آخرین نیروی سیاسی مهم مخالف خود یعنی چپگرایان را از میان بردارد و پایه‌های اقتدارگرایی خود را محکم‌تر کند. او می گوید غرب در کوتاه مدت به هدف خود در چارچوب جنگ سرد رسید، اما پیامد ناخواسته آن تقویت جمهوری اسلامی بود.
2: این ماجرا به نوعی آشنا چون اتفاق مشابهی در افغانستان هم افتاد. غرب از جنگجویان اسلامگرا علیه اتحاد شوروی حمایت کرد. پول و سلاح به کارزار مجاهدین علیه شوروی سرازیر کرد. این کار موفق بود. نیروهای شوروی بیرون رانده شدند، ولی همه ما می‌دانیم چه چیزی جای آنها را گرفت. از آنجا القاعده، 11 سپتامبر، طالبان و دوباره جنگ در افغانستان متولد شد. اینها پیامدهای ناخواسته این فرضیه هستند که دشمن دشمن من دوست من است.
3: Of assuming that my enemy's enemy is actually my friend.
1: کتاب ردوود فقط یک داستان سرگرم کننده جاسوسی نیست. داستان پیچیدگی‌های روابط قدرت‌های بزرگ با ایران و همچنین تصمیم‌هایی است که نتایج غیر قابل پیش‌بینی به بار می‌آورد.
4: به تازگی کتاب ردوود داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ سرد منتشر شده است. از مصطفی خلجی می شنیدیم.
5: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش‌بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
6: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
4: و میرسیم به آخرین گزارش این برنامه. آتاکوس، جزیره کوچک در یونان که پیشتر کمتر شناخته شده بود، به یک دلیل غیر معمول در شبکه‌های اجتماعی مشهور شده است و اکنون به ویژه در تابستان هزاران گردشگر جذب می‌کند. از دلایل جذابیت این جزیره بشنویم از هانا کاویانی از رادیو فردا.
7: در ساحل جزیره کوچک در دریای ایونی یونان، گردشگران مثل بسیاری از بازدید کنندگان این کشور محبوب مدیترانه‌ای در فصل تابستان در آبهای نیلگون مشغول تفریح و آبتنی هستند. تفاوت گردشگرانی که راهی جزیره آتاکوس می‌شوند این است که آنها به امید دیدن خوک‌های سیاه، گرفتن عکس یادگاری با آنها و حتی آبتنی در کنارشان به این جزیره می‌روند. این جزیره خصوصی کوچک در فاصله نچندان دور از جزیره ایتاکا واقع شده و حالا به پدیده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بدل گشته و گردشگرانی را از سراسر جهان به سوی خود می‌کشاند. ده‌ها خوک ساکن جزیره آتاکوس عمدتاً سرگرم کار خود هستند و در سنگریزه‌های ساحل به دنبال هر چیز خوراکی می‌گردند و گاهی هم برای خنک شدن تنی به آب دریا می‌زنند. سرشان را روی آب می‌گیرند و با بدنی سنگین که زیر آب مانده دست و پا می‌زنند. فرانچسکو فراری، هنرمند 22 ساله ایتالیایی، به خبرگزاری فرانسه گفته به نظر می‌رسد آنها کاملاً با محیط خود خو گرفتند و اگر به آنها دست نزنید سعی نمی‌کنند شما را گاز بگیرند. البته گهگاه بین خودشان زد و خوردهایی می‌شود.

0: گردشگران توسط رناتو بیشا که تور لیدر محلی است به این جزیره منتقل می شوند، کسی که روزانه چندین بار این مسیر را از ایتاکا طی می کند. با افزایش محبوبیت تجربه جزیره خوکا در شبکه‌های اجتماعی، تورهای یک روزه مشابهی هم از جزایر همجوار یعنی لفکادا و کفالونیا برگزار می شود. بیشا در حالی که برای کشاندن حیوانات به سمت قایقش تکه های میوه پرتاب می کند می گوید این جزیره به خاطر خوک ها در فضای مجازی بسیار پرطرفدار شده و افراد زیادی مشتاقانه درخواست سفر به آتوکوس را دارند. جیمی جکسون گردشگر آمریکایی می گوید این تجربه فوق العاده ای برای او بوده و اون رو به همه توصیه می کنه و هرگز در عمرش فکر نمی کرده چنین کاری انجام دهد.
1: Never in my life would I've ever thought I'd be doing this.
0: جزیره آتوکوس که پیش از انتشار گسترده تصاویر خوک‌های شناگر در اینستاگرام و تیک تاک چندان شناخته شده نبود، حالا پذیرای هزاران بازدید کننده است، به ویژه در ماه‌های شلوغ تابستان.
2: با این گزارش در مورد جزیره خوک‌ها در یونان به پایان ساعت 19 رادیو فردا به ایستگاه 19 رادیو فردا می‌رسیم. عزیزان سپاسگزاریم از همراهیتون با همه برنامه‌های خبری تحلیلی ما، موسیقی دلنشینمون و برنامه‌های مختلف. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. سنتکام اعلام کرد در دو ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده است. ایران میگوید شرایط خود برای پایان یافتن جنگ را به واشنگتن انتقال داده و در انتظار پاسخ دونالد ترامپ است. و ترکیه برای ارسال کمک فنی و نظامی به عربستان سعودی اعلام آمادگی کرد. وقت شما خوش شنونده گرامی. توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب می کنم. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در طی 2 ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با پشتیبانی نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده است. براد کوپر، فرمانده سنتکام، در پیام ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، تصریح کرد به واسطه محاصره دریایی آمریکا که وی آن را تخطی ناپذیر توصیف کرده، ایران نتوانسته است که حتی 1 بشکه نفت صادر کند.
1: Over 1 billion barrels of crude have been shipped from Gulf partners through the Strait of Hormuz, and Iran has exported 0 barrels thanks to our ironclad blockade.
0: فرمانده سنتکام در توزیع عملیات دریایی آمریکا در تنگه هرمز اظهار داشت که در این مدت 2000 محموله دریایی با پشتیبانی نیروهای این فرماندهی از آبراه بین‌المللی هرمز خارج شده است. براد کوپر تصریح کرد که در 2 هفته گذشته مقدار کالا، مواد شیمیایی و نفت خامی که از تنگه هرمز عبور کرده بیش از مجموع محموله‌های عبوری در 6 ماه گذشته بوده است. در همین حال ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح ایران، با رد اظهارات فرمانده سنتکام مدعی شد که ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیروهای ایرانی است. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد شرایط خود برای پایان دادن به جنگ با آمریکا را به واشنگتن انتقال داده و اکنون در انتظار پاسخ دونالد ترامپ به این پیشنهاد است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز شنبه در این باره به شبکه خبری الجزیره گفت با میانجی قطری در ارتباط هستیم. او شروط ما را برای توقف جنگ به واشنگتن منتقل کرده است و منتظر پاسخ رئیس جمهور ترامپ به این شروط هستیم. این اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنان خود ابراز امیدواری کرد که جنگ با ایران به زودی به پایان برسد. دونالد ترامپ ضمن ابراز رضایت از عملکرد ارتش آمریکا در ایجاد محاصره دریایی و اسکورت نفتکش‌ها گفت که به لطف این اقدامات صادرات نفت ایران کاملا مهار شده و تهران همچنان به شدت خواستار توافق است. اما رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که او هر توافقی را با تهران نمی‌پذیرد. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد اگر عربستان سعودی در پی تشدید درگیری‌ها با حوثی‌ها به کمک فنی یا نظامی نیاز داشته باشد، آنکارا برای پاسخ به این نیازها آمادگی دارد. هاکان فیدان در یک گفتگوی تلویزیونی گفت عربستان با حملات جدی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت خود روبرو شده و ترکیه در چارچوب ائتلاف مکه متحد ریاض محسوب می شود. او افزود کشاندن عربستان به جنگ میان ایران و آمریکا غیر قابل قبول است و ریاض نیز تمایلی به ورود به این درگیری ندارد.
2: Bunun İran ve Amerika arasında devam eden ihtilaf ve çatışmanın bir parçası yapılmasını da açıkçası biz kabul etmiyoruz. Yani Suudi Arabistan
0: وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت ائتلاف مکه با هدف یافتن راه‌های منطقه‌ای برای مشکلات منطقه شکل گرفته و برای پیوستن دیگر کشورهای منطقه در آن به روی همه باز است. ائتلاف مکه پیمان دفاعی 3 جانبه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان است که تابستان امسال امضا شد و بر اساس آن حمله مسلحانه به یکی از 3 کشور حمله به تمام اعضا تلقی می شود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، دعوت می کنم که همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.